épisode.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

I need some backup dispatch. I have my guy.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 95

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מתי שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, כאן אלי ציפורי, לקום על צד ימין, בוקר של יום רביעי, יום טוב. הקרדיטים שלנו, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל, איציק זר. קבלו הצצה לדרמה, עוד דרמה אתמול במשפט נתניהו, שכמובן כל השופרות מצנזרים זאת לציבור. עורך הדין ערן שחם שביט, לשבר מספר 2 בייעוץ המשפטי של רשות ניירות ערך, חשף בעדותו אתמול. עמדתי בזמן אמת הייתה שאין כל ממש בתיאוריית השוחד של תיק 4000 שהתבססה על הכתבה השקרית והמומצאת בזמנו של גידי וייץ בהארץ. דעתי, הוא אמר, לא נשמעה מספיק חזק. שחם שביט גם חשף שליאת בן ארי סרבה לחקור את אילן ישוע תחת עזרה בניגוד לדעתו. זה התבקש מאוד, כי אילן ישוע היה מעורב מאוד בתיאוריות של השוחד, הוא טיווח למעשה לשוחד בתיק בזה. ולמה? כי החליטה, שימו לב, מראש, שאין להגיש כתב אישום נגדו. מה פתאום מחליטים מראש עוד לפני שהם מסתיימת חקירה? עמדת בן ארי רק הוכיחה, היא העניקה חסינות בפועל לישוע, רק כדי להפליל לנתניהו בכל מחיר. שחם שביט הדגיש שהחקירות לובו באופן צמוד והדוק על ידי הפרקליטות, והוסיף שהקשר של אלי לוי לשבר מנהל מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך עם ליעד בן ארי היה, כך הוא אומר, קשר ישיר שוטף ועמוק. הקשר, הוא אמר, היה באמת אינטנסיבי ושוטף מאוד. אלי לוי היה בא ואומר כל הזמן, ליאת אמרה, הקשר היה שוטף וישיר ביניהם. אני מבחינתי, זה כל מה שנעשה על סמך שליאת אמרה, אז זה ברשות ובסמכות. הכל ממלא אמור להתנקז. אז אם יש קשר ישיר בין פרקליטת מחוז למנהל החקירות, מבחינתי זה ראה וקדש. כלומר, דברי אלוהים חיים, גברת ליאת בן ארי, שניהלה בפועל ועשתה ככל העולה על רוחה, כולל עבירות על החוק בתפירת התיק. דברים אלה כמובן מצטרפים לעדויות אחרות המוכחות שמי שניהלה בפועל את החקירת בזק רשות ניירות ערך ותיק 4000 הייתה הפרקליטות, קרי ליאת בן ארי ויהודית תירוש, ומלאם כמובן שי ניצן ומנדלבליט. הניהול בפועל היה יומיומי, כולל צפייה מחדרי בקרה, וכנראה גם ממקומות אחרים, כי הייתה, לדברי שחם שביט, הרשאה באמצעות מחשב לגשת לצפייה בחקירה מכל מקום. שחם שביט אמר גם דבר חמור מעין כמותו, שהכתבה השקרית של גידי וייץ בזמנו, שהציתה את תפירת התיק, הייתה לדבריו נוכחת וברקע כל הזמן, והשופט ברם התקשה להבין מדוע, הוא התקשה בצדק. לכן, כיצד קרה שכתבה של עיתונאי במרכאות מטעם, המתנגד לנתניהו ורוצה להפילו, כל הזמן נוכחת בתיק בזק רשות ניירות ערך שנתניהו לא חשוד בכלל? ובכלל, איך הופכת כתבה לחומר מודיעיני עבור מערכת אכיפת החוק? זה רק ממחיש את יחסי ההשחתה בין אותם עיתונאים, במרכאות, כדוגמת גידי וייץ והפרקליטות. פלא שגידי וייץ ושותפיו לסיקור, אמור להיות סיקור של משפט נתניהו, בכלל לא מסקרים אותו. ממש לא מסקרים, בטח לא את העדויות של שחם שביט, צנזורה אלימה שמשרתת כמובן את הפרקליטות המושחתת. טוב, כותרות העיתונים, כל כותרות העיתונים בעניין החוק, חוק העריקים, שופכים את כמובן את העטפות מוסר שלהם. אנחנו נדבר על זה. דעתי תמיד הייתה עניין גיוס של חרדים לא ילך בכוח, זה לא ילך בכפייה, זה תהליך הדרגתי שיקח שנים אם לא יותר, וכל הפעולות בעניין הזה שגם של מעצרים וגם של ניסיון לגייס בכפייה בכל מיני דרכים לא ילך, פשוט לא ילך. הייתה מגמה חיובית, המספרים מראים את זה, לא צריך לפעול בצורה כזאת, ואני לא קונה את כל הקריאות שבר על קריסת מערכות וכל מיני. חבר'ה, תרגיעו. כותרות אחרות, אש במפרץ, הסלמה נוספת במזרח התיכון, תחנת כוח איראנית נפגעה, אזעקות אפילו בקווייט, אחרי שהודיע כי יטיל מס על ספינות בהורמוז, טראמפ שוב התחרט, אמש התחדש המצור הימי האמריקאי, נדבר גם על הדברים האלה, כותרת במעריב, רימונים ומעצרים, לאחר הירי והשלחת הרימונים לעבר סניפי ג'פניקה, כחלק מסכסוך בעולם התחתון, המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. כותרות נוספות בישראל היום, גם מתייחס למלחמה בין ארגוני הפשיעה שיוצאת משליטה, אותו סיפור על רשת ג'פניקה בקריית אונו, באפולו, בנתניה, מטען חבלה ברמת גן, הצתה בגבעתיים, ירי בהרצליה, בנס לא נפגע אף אזרח, נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. צריך להילחם בארגוני הפשע, גם בארגוני הפשע כמובן במגזר הערבי, נשק לא חוקי, פעילות כמובן עבריינית, דברים האלה צריכים, המשטרה צריכה להתמודד בנחישות, נדמה שיש רפיון בעניין הזה. דיברנו פה הרבה על הארגוני פשע במגזר הערבי שבאמת לא מטופלים, שבק אמור להיכנס וצריך לטפל בזה, זה אויב מבית. טוב, בוקר טוב לאולגה דויץ', סגנית נשיא NGO מוניטור ועמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי.
3: בוקר טוב.
2: אולגה, קודם כל בואי נדבר קצת על איראן, התמונת מצב שם, נדמה שטראמפ הבין עם מי יש לו עסק.
3: נכון, אנחנו כל הזמן רואים שנשיא טראמפ על פניו מזגזג מפה לפה, אנחנו גם הרי גל של אכזבה המונית פה בישראל, כן, שהוא... למעשה גם דחף אותנו לא רק להסכם עם איראן, אלא גם הסכם בלבנון שהכנס אותנו לעצירה בפעילות צבאית, אבל עכשיו אנחנו רואים שהוא עוד פעם מאותת בכיוון שונה, שפעם אחר פעם מוכיח שלא ניתן לסמוך רק לאח לעצרות הפומביות של נשיא טראמפ. המגרש הוא על פניו שוב המצר הורמוז, למרות שחייבים להבין שהמגרש המשחק שלו הוא הרבה יותר רחב, ואנחנו חייבים לחבר בין הנקודות השונות. הוא שבוע שעבר חיבר טורקיה לצד שלו של המשחק, כן. עם הסכם איתם ועם החזרתם לתוכנית F-35, ואת כל המדינות המפרציות כבר נמצאות אצלו. התמונה בסוריה, אנחנו יודעים, היא שונה. זאת אומרת, אפילו אם זה נראה שאיראן מצליחה איכשהו לעמוד חודשים במלחמה ולשלוח תמונה של מדינה איתנה, זה טראמפ עדיין משאיר את היתרון הגדול, ואנחנו רואים שהוא לא מנסס להיכנס שוב לאימות. השאלה, האם האסקלציה תישאר עכשיו רק בין ארצות הברית לאיראן והמדינות המפרצתיות, או שיאפשרו לנו, אני בכוונה אומרת ככה, להצטרף. כי עד עכשיו אנחנו רואים שגם איראן מאססת לתקוף את ישראל, כי היא יודעת שסיבה אחת קטנה וישראל נכנסת בלי, לא בצורה מתונה, וסביר להניח לא רק נגד טהרן אלא גם בלבנון.
2: כן, אז ישראל מחכה כרגע בצד. את חושבת שטראמפ ילך עד הסוף, או שזה המטרה שלו היא באמת כלכלית, כמו שהוא תמיד חושב, שחרר את מצר הורמוז, ללמד לקח את האיראנים, אבל לשוב למשא ומתן?
3: קשה מאוד לצפות מה טראמפ יעשה, אבל לדעתי, ועל בסיס מה שאנחנו רואים, מ-7 באוקטובר למעשה, המטרה שלו היא כלכלית. החזון שלו, כן, והחלום, הוא להיות המביא שלום הגדול, כן, ומביא הסכמי שלום ו... סדר חדש במזרח התיכון. יחד עם זאת, הוא לא מאסס לנקוט בצעדים צבאיים, והוא לא מפחד. זאת אומרת, אם שחרור מצר הורמוז והרגעה של שוק הגלובלי תביא לו מספיק, זאת אומרת, אפשרות להתקדם עם מסע ומתן, אז הוא יחזור לשולחן מסע ומתן. אם לא, הוא לא יאסס לעשות אסקלציה הלאה. וזה על פניו לא מסתדר אחד עם השני, אבל זה כן הגיוני. הוא לא מאסס לנקוט בכל כלי וכל צד שהוא יכול, אבל המטרה הגדולה שלו זה כן הרגעת המצב וכן איזשהו הסכם. ומהזווית הזאת הוא גם מוכן לעשות פשרות לפעמים כואבות, גם כן. מול טהרן, למען הסכם יותר רחב.
2: אנחנו רואים שוואנס, סגן הנשיא, פשוט נדחק הצידה. זה סוג של, הוא הרי קידם את ההסכם עם איראן, היה הפרונט של ההסברה בעניין הזה, נדחק הצידה לגמרי. תחושה שלי.
3: כן, ככה זה נראה, ולדעתי זה שוב משחק של טראמפ לפי מה שהוא רואה. כשהוא רואה שהוא חייב להיכנס לתמונה, וגם לקחת צעדים יותר נועזים, כן? כי להכניס את ארצות הברית שוב לאסקלציה מול טהרן, זה צעד מאוד נועז, והוא גם אוהב לעשות את זה עם כל הזיקוקים, כן? הוא למעשה מתחיל את הסבב הזה מוועידת נאטו בטורקיה, בצל כל ההסכמים עם טורקיה, והוא מפנה הצידה את ואנס. עכשיו צריך להבין שהוא בתחרות מול בחירות ביניים בארצות הברית, וואנס הוא נותן מענה לחלק מהבייס שלו שהוא פחות ידידותי בישראל ופחות מבין מה רציונל מאחורי המלחמה הזאת מההתחלה. אז הוא עכשיו מפנה דרך, הוא לוקח את הבמה, וסביר להניח אם נחזור סביב שולחן מצע ומתן, הוא יחזיר ואנס שוב לפונט.
2: אוקיי, בוא נעבור לאירופה. פגישת שרי חוץ של האיחוד האירופי בנוגע לטלת סנקציות של על יוש. מה קורה שם? עוד המשך של המסע האנטישמי האירופי נגד ישראל.
3: נכון, זה לא מפתיע, זה לא משהו חדש מה שקורה השבוע בבריסל, זה פגישה של שרי החוץ, ושוב יש לנו מדינות כמו ספרד ובלגיה והולנד שמובילות ניסיון ביחד עם קאיה קלאס, שהיא דה פקטו שרת החוץ, אם תרצה, של איחוד אירופה. הם מובילים ביחד ניסיון להטיל סנקציות נגד ישראל, ושוב זה לא מצליח להם, כי הם לא מצליחים אפילו להגיע לרוב הפשוט. צריך להבין, חלק מההחלטות בבריסל מתקבלות ברוב המוחלט, וכולם חייבים להסכים, וחלק מההחלטות הם למעשה, מה שמספיק זה רוב פשוט. וזה המשחק שגם קלס מנסה לשחק אותו עכשיו. הדיון אתמול היה גם האם להטיל הגבלות במסחר או סנקציות מלאות. הגבלות במסחריות דורשות רק רוב של הנוכחים, והסנקציות מלאות דורשות שכל המדינות וכל זרי החוץ של 27 מדינות תסכימו. ואורסולה פון דר ליין, זה מאוד מעניין, גם היא יותר בצד של ישראל, כן. והיא בסוג של מלחמה עם קאיה קאלס בבריסל, ושתיהן מנהלות את המלחמה הזאת דרך שרי החוץ ופוליטיקאים אחרים בבריסל, אחד נגד השנייה בנושא של ישראל. והם לא מצליחים אתמול, שוב, לקבל החלטה משמעותית. צריך גם להזכיר ששר החוץ הצ'כי בכלל לא נמצא. מעניין מאוד, הוא בוחר במקום לטוס לבריסל, להיות בפגישה הזאת, הוא טס לארץ פעם רביעית בחצי שנה האחרונה, הוא מביא משלחת ענקית של 200 חברות עסקיות צ'כיות, ומוביל פה דיאלוג יחד עם גדעון סער, שר החוץ של ישראל, על שיתוף פעולה עסקי, והוא שולח מסר מאוד ברור, כן. גם לבריסל וגם לישראל, איפה הוא עומד בסוגיה הזאת. יש כאלה שאומרים שבריסל גם מחכה לראות מה יקרה פה אחרי 27 באוקטובר בארץ, אחרי הבחירות.
2: כן.
3: נכון. עכשיו, רק במילה האחרונה, גם החברים שלנו בבריסל, ואני בדיוק חזרתי לפני כמה שבועות משם, מסבב פגישות באיחוד וגם בנציבות, גם החברים שלנו נמצאים במצוקה. חייבים להבין מה זה אומר חבר ישראל בבריסל נכון להיום. גם חברים שלנו מאוד ביקורתיים, מאוד קשה להם להבין, הם עדיין חיים את המציאות הזאת של שתי מדינות לשני עמים, מנותקים ממה שקורה פה ומהמציאות והאווירה. זאת אומרת, תלוי במה יהיו התוצאות של הבחירות פה בישראל, מקקה לנו עוד גל של ניסיונות להטיל איזושהי הגבלה או משהו, סנקציות נגדנו, ונצטרך לנווט מים לא פשוטים. עוד משהו שקורה מאוד מעניין.
2: אבל מה שאת אומרת זה מעניין, כי הרושם שנוצר שכאילו יש החזית אחידה באירופה נגד ישראל, ואנחנו רואים, כמו שאמרת, שר החוץ הצ'כי, משלחת כלכלית, יש קשרים ויש גם מתנגדים לכל היוזמות האלה בתוך האיחוד האירופי.
3: יש, ומאוד מאוד חשוב שאנחנו לא ניפול פה במלכודת בישראל ונחשוב שכולם באירופה נגדנו, שכל אירופה היא אנטישמית, זה לא נכון. גם בעבר היו לנו חברים, אבל גם ב5-6 שנים האחרונות הרוחות באירופה משתנות. בשוודיה יש לנו חברים, בצ'כיה זה ברור, בכל המדינות הבלטיות, סלובניה, יש לנו חברים, אוסטריה, גרמניה, כמובן. התמונה לא אחידה, ומה שקורה אתמול בבריסל זה גם מאוד מעניין, כי עכשיו זה כבר לא תחת סימן שאלה, זה די בטוח שב-2028 ארבע מדינות חדשות הצטרפו לאיחוד אירופי, כולל מונטנגרו, מולדובה, אלבניה, כל אחד מהם צפויה להיות חברה של ישראל, ויותר בצד שלנו בכל הצבעה. זאת אומרת, התמונה שמה כל הזמן בתזוזה, התזוזה הזאת היא לא תמיד ולרוב, היא לא סביבנו, היא לא סביב סוגיות שקשורות בישראל, אבל אנחנו כן צריכים לנצל את זה, אנחנו כן צריכים להמשיך לטפח יחסים עם כל המדינות האלה, וגם להיות עם יד על הדופק לאן הארוחות בבריסל נושפות, ואיך הטרנדים האלה משתנים, ולנצל את המצב הזה.
2: כן, אוקיי, אולגה דויץ', סגנית נשיא NGO מוניטור ועמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה ובוקר טוב.
2: בוקר טוב לעורך הדין ערן בן ארי, מגישי הפודקאסט בלתי סביר בעליל, חבר מועצת לשכת עורכי הדין.
4: בוקר טוב אלי ציפורי ובוקר טוב למאזינים.
2: אז לשכת עורכי הדין, בה אתה חבר, החליטה לעתור כצפוי נגד החוק לפיצול יועמ"ש, הבקשה שלך לדון בכך לא נהנתה. קודם כל זה הרבה כסף, איזה משרד עורכי הדין עובדים? כל הזמן דיונים משפטיים, עתירות וכדומה, החבורה הזאת של עמית בכר.
4: אני רוצה להגיד שהרבה פעמים העתירות מהסוג הזה, הם מוצאים את המתנדבים שיעשו את זה בלי כסף, הבעיה זה לא הכסף, הבעיה במקרה הזה זה שהם רצים, והם קופצים, הם מדלגים על פרוצדורות. אחת הטענות כנראה של הלשכה לגבי החוק בעניין הזה זה ש... כאילו ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת עשתה את הדיונים מהר, כן?
2: מהר, אוקיי.
4: אנחנו יודעים ששמחה רוטמן קידם המון המון המון דיונים בנושא הזה, שמע את כולם, כולל דרך אגב את לשכת עורכי הדין, ודן ומומחים וחומר ועשה השוואות לחול וכל הדבר הזה. עכשיו, לשכת עורכי הדין החליטו לעתור דקה אחרי שחקיקה נגמרה, בלי דיון אפילו, ובלי להביא את החוק בפני החברים, ובלי להביא מומחים, ובלי שום דבר. עכשיו מה, אני כתבתי להם מכתב, הם אמרו, תצביעו בוואטסאפ, אם אתם בעד או נגד העניין, אני שלחו עמוד אחד, לא חתום על ידי אף אחד, ואמרו, תצביעו, אם אתם בעד או נגד שהלשכה תגיש פה עתירה, נגד חוק, כן? נגד החלטה, נגד חקיקה ראשית של הריבון, צריך לחשוב, אתה יודע, הרבה מאוד זמן לפני שאתה עושה דבר כזה, זה לא זה משהו קטן, והחוק בעצמו הוא חוק שיש בו המון סעיפים, מודע בהמון דברים, זה יכול להיות שאתה בעד הסדר כזה ונגד הסדר אחר, לבוא ולהגיד בצורה גורפת, אנחנו נגד כל החוק, זה החלטה מאוד מאוד קיצונית. עכשיו, רק לפני בערך חודשיים, שלושה, בעתירה אחרת שהגשתי, בית המשפט מתח ביקורת על זה שלמרות שיש דרישה של חברי מועצה בעניין של מינוי מנכלית זמנית במקרה ההוא, ראש הלשכה לא הסכים לקיים דיון, למרות שאני ביקשתי שיהיה דיון במועצה הארצית, הוא החליט שגם אז תהיה הצבעה טלפונית. עכשיו שמע, אין שום דבר דחוף, אין שום היגיון בדבר הזה, ולמרות זאת, ולמרות פנייה מנומקת, ואפילו לא שלחת את החוק, ולא דנו, ולא יכולתי לשכנע אף אחד, ולא יכולתי לשמוע מומחים, ולא כלום, הוא מחליט לרוץ כל כך מהר, אז הוא מראה שההליך אצלו הוא פי 10 יותר פגום מאשר ההליך שהוא טוען נגדו, שקרה בחקיקה בכנסת על ידי שמחה רוטמן, ו... זה פניו של עמית בכר וחבר מרעב שרץ קדימה.
2: כן.
4: ככה זה נראה.
2: טוב, גוף פוליטי כמובן, זה גוף פוליטי ממש על מלא.
4: וגם גוף פוליטי ציבורי צריך לדעת איך לעבוד. הוא לא יודע איך לעבוד, אין לו את היכולת לעבוד בצורה נורמלית, אין לו את השכל לעשות את זה. הוא לא רק שהוא פוליטי, הוא גם ברמה מאוד מאוד נמוכה מבחינה מקצועית, וזה פוגע באיכות של ההחלטות שלו. וגם מראה אותו ציבורית באמת בתור בן אדם מאוד מאוד מוגבל מבחינת היכולות שלו ודורסני מאוד, וגם מבית משפט לא אכפת לו.
2: כן, זאת אומרת, כל ראינו את זה.
4: משפט שאומרת לא בסדר, שאתה לא מקנה.
2: בעבר דיברת איתי, אמרת שיש כמה מלאכים שאתה חושב שהוא לא יסיים את הקדנציה שלו.
4: נכון, אולי זה עוד יקרה. שמה, פעם אחת יש כל מיני פניות למשטרה, הרבה מאוד, שאיכשהו חוקרים את כולם, ואותו לא חוקרים, כולל בפרשת ההסתדרות, כנראה שהוא מאותגר ומאותרג. דבר שני, כל מיני מינויים וכל מיני חתימות על תצירים, שבוא נגיד ככה, אני לא חושב שהיו מדויקים בלשון המעטה, וגם פה בתי המשפט לא מדקדקים איתו. אבל אנחנו עדיין, הוא עדיין לא עושים את הקדנציה, נגיד ככה.
2: כן.
4: בוא נראה, יש כמה דברים עוד בקנה. רק אתמול הייתי בבית משפט נגדו בעניין אחר.
2: באיזה עניין?
4: אם אתה זוכר, הוא הוציא את לשכת עורכי הדין לשביתות.
2: נכון.
4: פעם אחת בית המשפט קבע שהן לא חוקיות, שהיא לא חוקית השביתה, אז הוא התחכם ואמר, טוב, אני לא אגיד שיש שביתה לעניין ציבורי, אלא אני פשוט, כשיש מחאה כזו נגד הממשלה, אני אתן לאנשים לא לבוא לעבודה, ואני לא אנקה להם יום חופש. אתה מבין? במקרה הזה זה היה בעניין מאבק שניהלו נגד הממשלה, בעניין החטופים. הגשתי עתירה, אבל עד שדנו בעתירה, שבסוף הדיון היה רק אתמול, אז ברוך השם כבר כל החטופים חזרו, ואז הפך להיות תיאורטי, למרות שעשרות אלפי שקלים יצאו מהלשכה על המהלך הזה, שאין ספק שהוא פוליטי בעיניי. ומה שבית המשפט החליט זה שהוא יהיה חייב לכנס את המועצה הארצית ולדון בקריטריונים, התכווינים, באמות המידה, מתי אפשר ואי אפשר לעשות כזה מהלך, מתי זה פוליטי, מתי זה לא פוליטי. גם השופט רצה שזה יהיה בהסכמה, ובאמצע הדיון מתקשרים אליו והוא לא מסכים אפילו להצעת השופט, אז השופט כתב את זה בפסק הדין, והוא יהיה צריך עכשיו לבוא ולהיכנס ולקבוע קריטריונים, כדי שפעם באה זה לא הולך להיות כמו שהוא עשה את זה עד היום בצורה פיראטית.
2: כן, אוקיי. אתה גם התלוננת נגד השופטת מיכל אגמון קונן, שופטת מחוזי. יש לי היכרות איתה דווקא מאוד חיובית בזמני בגלובס, אבל היא המליצה באיזשהו פורום של משפטי על עורך דין פרטי, הבנתי.
4: זה הרבה יותר מזה. כן. זה פורום של יותר מ-500 איש שנמצאים בקבוצת וואטסאפ, שקשור לשדולת הנשים בישראל.
2: אוקיי.
4: ושם ביקשו המלצה לגבי שכירת עורך דין, לגבי תיק מסוים, שקשור בענייני הגירה. כידוע, היא מרכזת את ענייני הגירה, מתפקת הרבה מאוד בענייני הגירה.
2: כן.
4: והיא מליצה על עורך דין פעיל שמופיע מולה, והיא כתבה לגביו שהוא הטוב ביותר. עכשיו אני לא מתווכח, יכול להיות שהוא הטוב ביותר, יכול להיות שהוא לא טוב ביותר, לא להיכנס כרגע לעמדות. אני רק אומר שבזמן שאת יושבת בדין והאיש הזה והמשרד שלו מופיעים מולך, מול כן. עורכי דין אחרים שיש להם לקוחות אחרים, את לא יכולה לבוא ולהמליץ בצורה כזו בפורום כל כך רחב על מישהו שמופיע מולך, אלא אם כן את מונעת מעצמך לדון מולו. אז היה פרסום של חבר שלך גרינצייק בעניין הזה, אפילו פנה אליה והיא חזרה אליו שאין תגובה. אז אני פניתי לשופט אשר כולה, יש פה עבירה לשורה של עבירות אתיקה.
2: Okay.
4: של שופטים, היא אמורה לשמור על אובייקטיביות, היא אמורה להיות ללא מסופנים. אני מזכיר לך, השופטת הזו אחראית הרבה מאוד על מדיניות הגירה במדינת ישראל, על יחס למסתננים, היחס שלה מאוד מאוד מרחיב, אבל
2: זה, מה, לא יש סיבה שתיקי הגירה מנותבים אליה? זה, אני רוצה להבין את המכניזם.
4: כן, היא כאילו התמקצעה בתחום הזה, גם הגישה שלה היא מאוד מאוד לעומתית לממשלה, היא מוצאת כל דרך, חוקית יותר, חוקית פחות, כדי להשאיר פה כמה שיותר מסתננים, אבל זה לא היה העניין. העניין זה שאתה בתור עורך דין, כשאתה מופיע מול עורך דין אחר ויש לך לקוח מאחורה, פעולה כזאת, פעולה שהיא בניגוד לכללי האתיקה לדעתי, לכן הגשתי את התלונה הזאת. הרבה מאוד אנשים אחרים שמופיעים יהיו מפחדים לבוא ולהגיש את התלונה. אני בטוח שהשופט אשר גולה ימצא שיש פה פגמים משמעותיים בדרך שבה היא מתנהלת, ואנחנו נעדכן, נראה מה יקרה עם התלונה. לא, בכל מקרה הגשתי, אני בסוף נבחרתי לידי אלפי עורכי דין, אני לא חושש ממנה, ובוא נראה מה יקרה, אנחנו נעקוב.
2: אני רק אגיד, היא השופטת בתיק בזק רשות ניירות ערך, והיא עושה שם לטעמי עבודה מצוינת וביקורת על הפרקליטות, היא עומדת גם לזכות את נשמים ממרבית האישומים נגדם, מדובר בתיק, בפרומו של תיק 4,000, אז שם היא עושה עבודה לטעמי טובה, באוקטובר תהיה החלטה, כנראה תזכה את הנשמים, זה שאול אלוביץ' בנו, ועוד מזכירת בזק ויד ימינו, אז שם היא עושה עבודה טובה, אבל אני רוצה לדבר על התופעה היותר רחבה. למשל, לשכת עורכי הדין, כנסים שלה, אני רואה שופטים מתערבבים יחד עם עורכי דין, כמובן מהצד המאוד מסוים, גם זה איזה סוג של, אתה יודע, ערבוב לא בריא במיוחד.
4: נכון, מאוד לא בריא. אני חושב שיש פה חשש למסוא פנים. השופטים, מהרגע שמתמנים להיות שופטים, הם קובעים גורלות, הם כבר לא עורכי דין. והמעגלים החברתיים שלהם בהכרח צריכים להשתנות, והם צריכים להגביל את עצמם, ולא להתחכך. במקום זה אנחנו רואים בלשכת עורכי הדין בדיוק הפוך. עכשיו לא כולם מגיעים לכנסים האלה, ומי שמגיע מתחכך, ומי שלא מגיע לפעמים לא מתחכך, וזה יוצר תחושה מאוד מאוד לא נעימה ולא טובה. אנחנו זוכרים את התוכנית של עובדה בזמנו עם אפי נבק, שערוך לשכת עורכי הדין בסיק רחוב, הוא הקליט את השופטים העליונים שמתלוננים על זה שלא נתנו להם חדר מספיק טוב, ושופטת אחרת שמסבירה איזה, איך היא תמיד עושה כל מה שמבקש ממנה. זה פשוט היה נראה נורא. עכשיו, במקום ללמוד מזה ולהתרחק מהנקודות האלה, יש איזה קשר גורדי בין לשכת עורכי הדין לבין השופטים. אנחנו רואים את זה גם ובעיקר בוועדה לבחירת שופטים, והכנסים האלה זה המשך של אותו קשר שהוא יש בו טעם לפגם. אתה צריך לבוא להיות באולם מנותק מעורכי הדין שמופיעים מולך ושמייצגים שני צדדים שונים, או לפעמים הרבה יותר משני צדדים. אבל כשתוסיף לזה שהקידום שלך בתור שופט הוא גם קשור להחלטה של נציגי לשכת עורכי הדין, אז ההשחטה היא ברורה, והיא קורית כל הזמן, גם אם רואים את זה בטלוויזיה, וגם אם לא רואים את זה, וגם אם מגיעים לכנסים, וגם אם לא, הדבר הזה מסוכן מאוד, ואני חושב שזו עוד סיבה מצוינת להוציא את לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים, וצריך להקפיד על שופטים שאם יש להם מערכות יחסים אישיות עם עורך דין כזה או עורך דין אחר, שיוציאו את עצמם ויכתבו את ההסדר ניגוד עניינים, יעדכנו אותו, לא יופיעו מולו, ישמרו על תואר המערכת. בסופו של דבר זה לא סתם מילים. בקצה נמצאים אזרחי מדינת ישראל. אני ואתה ומיליוני אזרחים שרוצים לקבל צדק מהאנשים האלה שיושבים בדין, והם צריכים להיות ללא משוא פנים ובלי שתיקים ובלי קומבינות ובלי כלום, כי אחרת אנחנו לא נקבל פה משפט צדק.
2: אכן ככה, אני מסתובב הרבה, אני רואה את הפוליטיזציה של השופטים, לא כולם, יש שופטים הגונים וישרים, בהחלט רואה את הנטיית את הנטייה הפוליטית, היא משתקפת היטב גם בהחלטות וגם בהתנהלות בדיונים, זה שורש כל הרע, יש פה מערכת רשות שופטת שהיא בחלקה פוליטית לגמרי, זה מדהיג מאוד, ממש מדהיג.
4: שמע, אנחנו תלויים במערכת הזאת, אנחנו צריכים את התוצרים שלה, אנחנו חייבים לקבל צדק. כמו שאמרת נכון, יש הרבה מאוד שופטים שנוהגים ככה ומקפידים על עצמם ועושים עבודה מצוינת. אני לא רוצה שהציבור יחשוב שכל המערכת לא בסדר. הפוך, יש הרבה מאוד שהם בסדר. אבל כשיש אנשים שהם לא בסדר, כשהם פוליטיים, כשהם קורצים, כשהם עושים, תעשה פרצוף מופתע, אתה זוכר את זה?
2: כן, כן.
4: בנקודות האלה אנחנו חייבים להיות שם ולהרים דגל, ואתה יודע איפה נבחרת את המערכת, אם יודעת לתקן את עצמה. עכשיו, הנציב כולה אין לו באמת שיניים יותר מדי, אבל בואו נראה אם הוא יעשה משהו. אנחנו זוכרים עשרות תלונות שהוגשו בעניין השופט עמית, בסך הכל הוא ניקה את רובן, חוץ מממש בודדות, והשופט עמית ממשיך לעשות מה שבא לו.
2: נכון.
4: אז בוא נראה מעשיו יוכיחו. אנחנו זוכרים שהממשלה הזו הוגבלה מאוד במינויים שלה,
2: okay.
4: ולא הצליחה למנות שופטים לבית משפט עליון, ועצרו לה מינויים כאלה ואחרים לנציב שירות המדינה, ואנחנו זוכרים שורה ארוכה. אחד הדברים שהכי מתגאה בהם הממשלה זה מינוי השופט קולה, שפעם ראשונה לא מתוך הקליקה של בית המשפט העליון. בוא נראה את השופט קולה.
2: בינתיים אבל הוא די סלחני עם עמית, צריך להגיד את זה, אני ראיתי את זה לאורך שעות, הוא די סלחני. אוקיי, ערן בן ארי, תודה רבה.
4: אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב. תודה ערן.
4: תודה אלי, להתראות.
2: בוקר טוב לדוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול משא ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן.
5: בוקר טוב אדי, לך ולמאזינים.
2: יחיאל, בוא נתחיל עם איראן וטראמפ. המצור הימי על איראן חודש הלילה, וטראמפ מסלים את הרטוריקה, לא יחזרו למום, נתקוף תחנת כוח וגשרים.

0: המסע ומתן על פי כוח. הוא מאמין בדוקטרינת מונרו, הנשיא ג'יימס מונרו, שב-1823 אמר שהמפרץ הקריבי, הים הקריבי, לא יהיה מקום שבו תהיה דריסת רגל למעצמות אחרות, ואף אחד לא יאיים על האינטרסים של אמריקה. את הים הקריבי של 1823, דונלד טראמפ של 2026 רוצה לעשות איפה? באזור של המפרץ הפרסי. הוא רוצה עולם פתוח, הוא רוצה סחר חופשי, והוא מסתכל על האיראנים והוא אומר, מה אתם חושבים, שאני הססן, שאני תזזיתי, שאני חלש במסע ומתן? הכוח נמצא בצד שלי, אני יכול לרתק פה כוחות צבא, ואני כל פעם יכול לבוא ולתקוף, גם שים לב לי האישור של הקונגרס, ולבוא ולומר, אני דואג לאינטרסים של הסחר בעולם. למה? כי בסופו של דבר, אם יש פגיעה כלכלית, מחירי הנפט עולים, זה פוגע בארצות הברית. ואני לא אתן פגיעה בארצות הברית. אני חושב שטראמפ נתן להם פה איזושהי אפשרות באמת לבוא ולעשות מסע ומתן בצורה הוגנת. אבל הוא גם לקח בחשבון שבאסלאם יש את מה שנקרא עיקרון התקיע, עיקרון ההסתרה, וגם יותר מזה, הסיפור של הסכם השלום של הנביא מוחמד, נביא האסלאם, מול היריבים שלו בחצי האי ערב בתחילת הדרך של האסלאם, אנחנו מכירים את הסכם חודייביה. הסכם חודייביה נחתם על מנת שיופר. ומה עשה הנביא מוחמד? עשה הפרד ומשול, עשה הפרד ומשול בין אנשי מקה, אנשי קורייץ, לבין היהודים של חייבר. ברגע שאנשי קורייץ לא תקפו אותו, הוא, למרות שהוא חתם איתם לעשר שנים, ברגע שהוא הביס את אנשי חייבר היהודים ואת שאר הכוחות שהיו נגדו, הוא ירד למטה והביס את המקעים. מה שאיראן, החגיגות שלה בחודשיים האחרונים, על זה שהנה אנחנו ניצחנו, אנחנו ננצח בכל מקום, המכות שהיא פגעה במדינות המפרציות, בקווייט, בבחריין, באמירויות, בקטר, בסעודיה, מה אתה חושב שהם לא זוכרים את זה? עכשיו כולם תוקפים אותה, עכשיו טראמפ מגיע למערכה הזאת כמו מנצח, וכבר שמענו, שמענו גם מזמן שהאמירויות יעבדו על נמל אל-פוג'יירה, שהוא נמצא מדרום לשליטה האיראנית, ומדינות אחרות שאנחנו חושבים שקווייט תוקפת עכשיו, תקפה את איראן הלילה, יכול להיות שגם אתמול, וגם מדינות אחרות. אז הסידור הזה של איראן, שהם חשבו שהנה אנחנו עובדים על האמריקאים, והנה הכוח נמצא בידיים שלנו, הוא מהר מאוד החזיר אותם לקרקע המציאות. אם אתם תתנהלו במסע ומתן כמו שאנחנו רוצים, יהיה לכם מה להרוויח. לא, יש לי מלא קלפים. היום אני פוגע לכם.
1: אבל הקרא היא, אתה יודע, מסע ומתן, הוא מבין כבר שאני מניח, הסכמים הם, אתה יודע, זה סוג של המלצה בשביל האיראנים, זה לא בשביל לממש אותם באמת.
0: נכון, אבל אל תשכח שהוא היה עכשיו בזירה של משברים בתוך ארצות הברית. א', הדבר הראשון זה הרביעי ביולי, היום העצמאות האמריקאי. הוא לא רוצה להרוס את זה, אתה לא יכול הרי לדעת מה הם יעשו. הדבר השני, אירועי המונדיאל, שאוטוטו מגיעים לסיומם, את בחירות האמצע, עליית מחירי הנפט, כל הדברים האלה משפיעים, וגם יש לו שני כוחות חזקים בממשל שלו, יש את כל אותם אנשים של מגה, של ג'יי די ונס, של ויטקוף ואחרים, שרצו באמת לבוא ולעשות את זה בדרך הטובה, ויש לו את הכוח היותר ניצי של הקסט ושל רוביו, שהם מושכים לכיוון השני ואומרים, מסע ומתן מעמדה של כוח, אתה לא יכול להאמין באמריקאים. הוא חייב לשחק בין שני הצדדים, הוא המנהיג. מנהיג, העוצמה שלו זה שהוא יכול, מה שנקרא, לארגן את היורש הבא. אז הוא נותן לשחקנים לשחקו לפנינו, וכמו שהוא אמר, אם ג'יי די ונס יצליח במסע ומתן, אהלן רוצה לנו, יקבל נקודות לעתיד. ואם לא, אז אני אגיד שהוא נכשל, ובניצחון אני אקח את הניצחון, ובהפסד ככה. אז עכשיו הוא נותן את הזמן לאקסט ולרוביו לבוא ולשחק במגרש, לראות אם אני אשיגו את התוצאות.
1: אוקיי, בוא נעבור לדיווחים אתמול, לא יודע אם דיווחים נכונים, על הדרישה הסעודית לנורמליזציה, להקפיא את ההתיישבות ביוש, וגם להחליף את נתניהו ראיתי. זה מה ספין, אבל עצם זה שמדברים על שהוא כנראה שיש מסע ומתן.
0: זהו, אין ספינים, מה זה, ברגע שאתה קובע, מה אתה רוצה עכשיו? הסעודים חוזרים על נקודות הפתיחה שלהם במסע ומתן. אנחנו לא רוצים ממשלה ניצית, ואנחנו לא רוצים את הסגירה של החלום הפלסטיני. שים לב שכולם, כל מדינות ערב, ללא יוצא מן הכלל, וגם כמובן המדינות האסלאמיות, טורקיה ואיראן, מתנגדות לכל הצעדים של ההתיישבות ביהודה ושומרון, של, אני קורא לזה דוקטרינת הפקמן. מה עושה מדינת ישראל? נצא לדעת דבר

0: אחד. איפה מתחילה השנה האסלאמית? בהיג'רה, בבריחה של מוחמד והחסידים שלו ממכה. באה מדינת ישראל ואומרת, אנחנו נוכל לכם כל מקום שממנו תצא איזושהי מתקפה על ישראל, יהיה איום על ישראל, אנחנו נגרום לכם לברוח מהאזורים האלה. ומה שיקרה בסופו של דבר זה שהסוגיה הפלסטינית תתעדה ברגע שמדינת ישראל תמשיך עם המדיניות של נתניהו, של סמוטריץ', של קאץ, של כל היישוב גם ביהודה ושומרון, טיפוח ההתיישבות, זה שולל את הסוגיה הפלסטינית, זה מעיין אותה ומעדה אותה. אז זה מה שעושה פה, זה מה שמדינת ישראל עושה באזור של עזה. אתם לא רוצים להתפרק מהנשק, אין שום בעיה. תתפרקו מהנכס הכי חשוב לכם, שזה הקרקע. בלבנון, חיזבאללה, אתם לא רוצים להתפרק, אין שום בעיה. עכשיו מה שיפה זה שיש גורמים בעולם הערבי ובעולם האסלאמי שמבינים את המשחק. יש כאלה שנחלצים וצועקים גוואלד, ומהצד השני יש כאלה שאומרים, ברוך השם, אנחנו לא רוצים את האחים המוסלמים, לא מטורקיה, לא מחמאס, לא מקטר, לא רוצים אתכם בסביבה שלנו, ומה שמדינת ישראל עושה, גם אם לא נתמוך בה בכל, אז הנה, ברוך השם, אנחנו מה שנקרא לא מפריעים לה. כן. הסעודים רוצים להישאר קונצנזוס, אז הם באמת רוצים לפרק את הכאילו, את הסיפור הזה של מדינת ישראל, של ההתנחלויות, של נתניהו, בסוף מי שקובע... זה לא הגויים. לא חשוב מה הגויים יגידו, חשוב מה יעשו היהודים. אני אומר עכשיו, אין שום בעיה. תבקשו מה תבקשו, תעשו מה שתעשו. מה היהודי צריך לעשות? לעשות. לאכול שם עוד ועוד קרקע. להמשיך עם זה.
1: אבל אנחנו מדברים על איזשהו ניסיון לנורמליזציה עם סעודיה. אתה אומר, אין שום סיכוי שיהיו צעדים כאלה בדרך לשם. כל עוד בשיטת הסעודים, ממשלת נתניהו, ממשלה ימנית, תמשיך לכהן.
0: תראה, הם רואים מה שקורה, הם רואים שבסופו של דבר ההתיישבות היהודית עובדת, ואם ההתיישבות היהודית עובדת, אז היא תוציא את הסוגיה הפלסטינית מהלקסיקון. בינתיים הם לא ביקשו מהאמריקאים סנקציות עלינו, הם לא אמרו תיצאו עם הבסיסים שלכם אם אתם תומכים במדיניות הגזענית הזאת כביכול של ישראל. הם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים לראות את נתניהו ואנחנו רוצים שיעצרו את ההתנחלויות. אין שום בעיה. זה לא שהם ביקשו צעד קונקרטי שהוא צעד בלתי הפיך ושהוא גורם לכך שטראמפ יצטרך לאיים על נתניהו, ויתרה מזאת. אין להם את הכוח לעשות את זה. הם לא עמדו לצידה של ארצות הברית ברגע האמת. כאשר טראמפ ביקש מהסעודים שהם יתנו לו לבוא ולהפציץ את איראן, הם יותר חששו מהתגובה של האיראנים, מאשר סמכו על זה שטראמפ באמת יחזור למערכה. טראמפ הראה להם שהוא לא צפוי, יש לו את הדוקטרינה שלו, הוא מאמין בכך שלא יכול להיות מצב שמישהו יאיים על האינטרסים הכלכליים והביטחוניים של ארצות הברית, אגב כמו כל המנהיגים האמריקאים כמעט עד היום, והוא מחזיר אותם לתמונה, אבל חשבתם שאתם חזקים, חשבנו שאתם בני ברית כמו שצריך, הוא בדרך חזרה בסולם, מה שנקרא, בירידה, הוא נפרע מכל אלה שלא נתנו לו גב. לכן גם אנחנו צריכים מצד אחד להישמר, אבל מצד שני לעמוד על האינטרסים שלנו. לא לחשוש, לא לוותר, כך צריך.
1: ובנושא אחר, טראמפ קורא לישראל פתאום לסגת מסוריה, לעשות צעדים דומים בלבנון, מה פשר הקריאה הזאת בעיתוי הנוכחי?
0: העיתוי הנוכחי הוא שרוצים לפתוח עכשיו מרכז סחר. אמריקה רוצה להיות חלק, מה שנקרא, אינטגרלי ומוביל בתוך המערכת הסחר הזאת של האיימק שמעבירה מהמזרח הרחוק למזרח התיכון, משם לאירופה, ולשלוט על הדבר הזה. ויש פה כמה כוחות עכשיו שמה שנקרא מתחרים על אור הדוב שנמצא על השולחן. אור הדוב האיראני, הציר השיעי הזה שמתפרק. יש את הציר האסלאמי פונדמנטליסטי הסוני בהנהגתה של קטר, טורקיה וסוריה של אלג'ולני, שהם רוצים שהכל יעבור דרכם. מבחינתם, הרעיון הוא לבוא ומה שנקרא לסדר את מגרש השח מחדש. על התפקיד של השח האיראני שהיה עד היום, יש כמה כאלה שהם קונקורנטים. טורקיה של ארדואן, מדינת ישראל של נתניהו, ומדינות אחרות מפרציות שעדיין יש להם את הכוח של הכסף. אנחנו צריכים לזכור שהאסלאם הקיצוני, וזה לא משנה מאיפה הוא שיעי או סוני, הרצון שלהם הוא להחזיר את כל דר אל-אסלאם, את כל בית האסלאם הזה שהיה פה בתקופה של האימפריה העות'מאנית, להחזיר עטרה ליושנה. ובגלל זה ארדואן לוחץ, ארדואן הוא לוחץ על זה שיהיה לו את הכוח להשפיע על ישראל, ולכן גם על ג'ולני, שהוא שלוחה כביכול שלו, שלוחה רעיונית גם, וגם נתמך בכסף ובנשק ממנו, רוצה שאתה תפנה את זה. מה אתה צריך לעשות? אתה קודם כל בראש ובראשונה, אתם מדברים על נסיגות, אין בעיה, בוא תעשו פריש מיש לכולם, שהטורקים ייסוגו מצפון קפריסין, שייסוגו מצפון סוריה, מאפרין, מהאזורים של הקורדים שם, תראו לנו נכונות, כן. ואנחנו נחשוב אם בכלל יש על מה לדבר. ישראל צריכה להישאר איפה שהיא כבשה, הנעליים הצבאיות של החיילים שלנו זה לא משחק ילדים, השקענו שם אין ספור דמים, גם בכסף וגם בדם של בנינו ובנותינו היקרים, ואנחנו צריכים לעמוד על שאלנו, גבולות ישראל יהיו בטוחים רק שמדינת ישראל כן. תאבטח אותם.
1: דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות. תודה, יחיאל.
0: לכל עם ישראל בעזרת השם, להיות חזקים בימי בין המצרים.
1: כן, בהחלט. בוקר טוב לישראל כהן, פרשן רדיו קול ברמה.
2: בוקר טוב אלי לך ולמאזינים.
1: ישראל, אתה בטח עד לטנטרום של כל ערוצי המיינסטרים, העיתונים, הערוצים, על חוק יסוד לימוד תורה, על חוק מעצרים, יום שחור לדמוקרטיה, קריסת מערכות, בוא תכניס אותנו קצת לפרופורציה.
2: כן, אתה רואה לי איך הנרטיב השלט, אתה מבין, למשל חוק מניעת מעצרי לומדי תורה, אז זה נהיה חוק שמבדיל בין דם לדם.
1: ראיתי את הכותרות האלה. מדהים.
2: כן, הבוקר בעיתונים החרדית, בעיתונים, בעיתונות הכללית, וזה, אתה יודע, עצוב לראות את ה... למשל, אתמול הרמטכ"ל, כן? המכתב של הרמטכ"ל. איזה חיבוק תקשורתי הוא קיבל, אתה מבין? בימים שראש השב"כ, לכאורה, לא משרת את הנרטיב של, נקרא לזה, הגוש האמוני, של הימין, של הסיעות השמרניות יותר, או איזה מתקפות הוא מקבל כשהוא לא מתיישר עם זה, הנה ראש השבק לא שלח את המכתב לפני יום הזה, והנה אשתו חושבת שנשים הם רק נשות הראיות השירות, אבל כשרמטכ"ל מתערב בנושא פוליטי או בנושא פנים קואליציוני, הוא מקבל חיבוק ומקבל שערים בכל ממערי וארץ ועד ישראל היום וידיעות אחרונות, ואתה מבין לבד שהתעמולה הזאת נועדה באמת לסכסך בתוך הימין. עכשיו תראה, אני לא מדבר על זה שהחוק של בנט והחוק של בני גנץ היה נותן לחרדים פי כמה וכמה, ונכון אז שזה היה לפני השבעה באוקטובר, אבל אני מאמין שגם אחרי השבעה באוקטובר זה. פה מדובר בשני דברים בסיסיים, חוק יסוד לימוד תורה, כן? שגם לכאורה בני גנץ, הוא בעצמו, ראיתי בנאום שהוא כתב, הוא מתפתה להסביר למה יש הבדל, למה הוא רואה בזה חוק ביזוי. כי הוא מתחיל להסביר שם שלא צריך חוק, וזה דברים שבאים בפני עצמם, כן, אבל יש חוק שרוצה להגדיר את לימוד התורה כחוק יסוד. מה, אתה נגד לימוד תורה? אתה מפריע לך? אתה חושב שזה בא על חשבון משהו? לא, הוא קודם כל נגד. הדבר השני זה החוק לניעת מעצרי עריקים. הרי גם בשמאל אתה שומע את הקולות האלה, ואתה רואה לפעמים, היה מאמרים לפני זה בעיתונות, שכביכול עוד הנושא לא עלה על סדר היום ולא הפך להיות רק נושא פוליטי, איך שהרבה אומרים שהמעצרים האלה לא עוזרים כלום. נכון, יש כאלה אומרים סנקציות כלכליות, יש כאלה אומרים יותר ללכת בדרכי נועם, אבל בסוף המעצרי עריקים רק גורמים לחברה החרדית להפוך ליותר ויותר קיצונית. והנה פתאום כשזה עובר, א', כמובן מצביעים נגד בגלל הפוליטיקה, ואז, כמו שאתה אמרת, השערים והתקשורת. אז מה לעשות, זה עיתונות צבועה וחד צדדית.
1: כן, אין ספק, אבל אתם, ישראל, כרגע יש את המכשול של בגרץ, ישר על אוטומט, עתירות מיידיות, ובגרץ, כולנו יודעים שהוא נוטה לכיוון פוליטי מסוים בסוגיות הללו, במיוחד בסוגיות הללו.
2: פתחה לגמרי. קודם כל, אבל השאלה זה בדיוק מתי בגץ יתערב, האם בגץ יתערב וייתן מה שנקרא צו ביניים וזה, או שיקח לזה זמן ואז לפחות אתה יודע, הרי בסך הכל זה הוראת שעה של 3 חודשים, אז אם בגץ מתערב עוד חודשיים, עוד 3, אז לפחות את החודשיים 3 האלה, אז החוק זה כמו הבדיחה של ההוא שהיה בעיירה וקיבל צו להרוס את הסוכה אחרי 8 ימים. כשממילא חג הסוכות כבר עובר. אבל פה, במקרה הזה, אני מסכים איתך, תראה, אין ציפייה מבגץ, אבל הציבור החרדי ציפה מחברי הכנסת החרדים לייצג אותו, לעשות משהו, לשנות. הצדר, אם בגץ פוסל, אנחנו יודעים שבגץ זה, כמו שאתה אמרת, זה מעוז מגדל השן של השמאל הרדיקלי, של השמאל הפרוגרסיבי. מה לעשות? זה, אין ציפיות ממנו. אגב, יכול להיות עוד פעם, מבחינה פוליטית, לאף אחד לא אכפת שבגץ יפסול. עוד פעם, מבחינה מעשית, כמובן שכולם רוצים שמעצרי הלומדי תורה יעצרו, ושחוק יסוד לימוד תורה יישאר. מבחינה פוליטית, אתה יודע שהגוש הימין כועס על בגץ, כן? אז בן גביר כועס בגלל הסיבות הללו, וסמוטריץ' בגלל זה, ונתניהו והליכוד בגלל זה, והחרדים בגלל זה, אבל לא משנה, בסוף הכל אחד שבגץ, כמו שאמרתי מקודם, חותר למדינת כל אזרחיה, ומפה מגיע הכל, או לנסות לרסק את המעמד של שלטון הימין, או את הכוח שלו, או את הניסיונות שלו לחוקק חוקים. ולכן, אתה יודע, זה בחלק מהקמפיין הבחירות, אנחנו יודעים שבגץ יעמוד במרכז הסדר היום, ואם הוא יפסול את החוקים החרדים, גם החרדים וכל הקואליציה הנוכחית יגידו מה לעשות, בגץ כן. נוטל את...
1: ישראל?
2: כן,
1: יגידו שומע. שבגץ...
2: אני אומר, יגידו שבגץ נוטה לצד אחד, ואתה יודע, והדברים ידברו בעד עצמם, לא יצטרכו אפילו קמפיין, זה מה שנקרא, ידבר שחור על גבי לבן. וברור שאת הציבור של הימין, ואת הציבור הדתי, המסורתי, החרדי, זה יוציא לקלפיות.
1: אולי קצת תספר על המספרים, כי בכל זאת מדברים פחות על עובדות, כרגיל בעיתונים, אבל הייתה עלייה, מגמה די חיובית בגיוס חרדים, והיא איכשהו נעצרה בגלל כל המעצרים והרעש, וזה גרם
2: לגמרי.
1: כן, אז בוא תספר על זה.
2: לגמרי, זה בדיוק כמו שהיה אז בזמנו, לפני הממשלת האחים, לפיד, בנט, שהייתה מגמה של יותר, אתה יודע, אולי לא מגמה כמו שכולם ציפו, שיותר גיוס, אבל הייתה מגמה חיובית של עלייה מתונה במספרים, ואז הגיעו לפיד ובנט וניסו לעשות את הכל במכת פטיש, וכמובן לא רק שזה לא התקדם אלא הלך אחורה. אותו דבר גם פה, אחרי השבעה באוקטובר, כן, ראינו איזושהי מגמה, וגם בסקרים, החיבור של החרדיות, הישראליות, ההתנדבות גדלה יותר, וגם הגיוס לצהל. ואז הגיע בגץ, לפני שנתיים, והיועמשית שבעקבותיו, כל דבר, לקחה את פסק בגץ, הרי בחן אל אחמר לא מקיימים את פסק בגץ, ועוד נושאים, אז הפסק כתוב, אבל אף אחד לא הולך ליישם אותו. פה היועמשית, שעה אחרי הפסק של בגץ לבטל את פטור תורתו ומנותו, רצה מיד למצוא איזה סנקציות אפשר, ומאז היא הולכת בדקדקנות, איזה דקדקנות?
1: רודפת, אפשר להגיד את זה, רודפת.
2: רודפת, נכון, את עולם התורה. ואת הציבור החרדי, ואנחנו רואים את זה במספרים. אז הצבא לפעמים מנסה לשחק, הוא מעביר מיחידה ליחידה, ואז הוא אומר גדלו פה, אנחנו רואים זה כדי להראות כביכול נתונים, אבל כולנו רואים את זה ברחוב, וכולנו שומעים, אני גם שומע אנשים שהם חיילים נמצאים את זה, לא נוח להם, חייל חרדי נוח לו ששני אחים שלו נמצאים בסכנת מעצר, חייל חרדי נוח לו שיש את כל המתקפה הזאת שהוא רואה היום את העיתונות הכללית ואומרים לו כאילו הוא משתמט והוא בעצמו יודע שהוא משרת והוא חושב שגם האחים שלו לומדי תורה הם תורמים למדינת ישראל או לעם היהודי. אז לכן אני אומר בסופו של דבר זה רק פוגע בגיוס, זה רק זה וזה רק מפריע. אבל שוב, אתה יודע, אתה לא מצפה מהאופוזיציה ומהשמאל, ובעיקר לא מהיועמ"שית והבג"ץ, שהם יחפשו בכלל גיוס חרדים. לא בטוח שהם רוצים גיוס חרדים. הרי מה, זה טוב להם שיהיה יותר חרדים בצבא, זה טוב להם שהצבא ישתנה מבפנים, זה טוב להם, הם בכלל ערוכים לזה שיהיה יותר ציבור דתי, מסורתי, אמוני, הרי הם רק קצת תוקים בשופר, או שרים איזה שיר אמוני, או איזה איגרת בזמנו של וינטר, הם קופצים, וזה אנחנו רואים גם מה קורה, הנה מה שהתחלתי את השיחה, ראש השבק, כן. מביא איזה מסר אמון, הם קופצים עליו, אז הם באמת רוצים שיהיה חרדים בצהל? לא, הם רוצים להשתמש בזה כקרדום פוליטי, להפיל את נתניהו ולהפיל את הימין.
1: כן. ישראל, אנחנו מתקרבים לבחירות, 3 חודשים ומשהו. בסקרים של אותו ערוצי תקשורת, תמיד הגוש, שתי מפלגות החרדיות מקבלות פחות ממה שהם קיבלו בבחירות. אז בוא תנתח לי את העיוות הזה, כן?
2: כן. כן, אז יש לזה אולי א' פה לבית אמיתי. אנחנו יודעים שהחרדים לא בהכרח תמיד משתפים פה אולי מכוני הסקרים ואחת חסר, אבל ברור שיש פה גם משהו מכוון, משהו זה וזה. אגב, זה לא מכוון רק למפלגות החרדיות, אתה רואה שהליכוד מקבל פחות מבסקרים של ערוצים אחרים, ואתה רואה שאייזנקוט פתאום זוכה לאיזושהי יעדה בלתי מובנת ובלתי מוסברת, וזה מתחיל עם זה שהוא ככה נושק לנתניהו, ואז נצמד אליו והם נהיים שווים, ואז פתאום יום בהיר אחד, לא, הוא כבר המפלגה הגדולה. אז אותו דבר גם במפלגות החרדיות, כדי להקטין את הגוש, אז מספיק שאתה מוריד מנדט ליהדות התורה, ומוריד מנדט או שניים לשס, וכבר פגעת בגוש באופן, הרי אנחנו יודעים שבסוף זה נקבע הבחירות, זה לא שיש איזה רוב מוחלט. זאת אומרת, יש פה 61, 63 מנדטים יכול להיות פה לגוש הימין, כמו בפעם האחרונה. ומספיק שאתה מוריד 3 מנדטים למפלגות החרדיות, ועוד מנדט 2 בליכוד, או אתה גורר סמוטריץ' פרקי ויכול את אחוז החסימה, אז הפלת את כל הגוש. וזה המטרה שלהם, והמטרה שלהם זה לא ל... אם הסקרים היו, מה שנקרא, הייתה מציאות, והסקרים היו מייצגים את המציאות, אז זה משהו אחד, אבל הסקרים מנסים ליצור מציאות, הם רוצים להשפיע על דת הקהל, לגרום לאנשים להבין שכאילו גוש הימין נופל, ואז אם הוא נופל, אז אוטומטית אל תצביעו לו.
1: זה נקרא להטות בחירות, פשוט ככה, ניסיון להטות בחירות. ישראל כהן, פרשן רדיו קול ברמה, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
2: יום טובות.
1: עד כאן. נקום על צד ימין, קנלי ציפורי, עורכת מפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחנן, ניב יוחנן יוחנן, והטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב וחודש טוב, היום יום רביעי, א' באב, תשפ"ו, 15 ביולי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית הפציץ בשעות האחרונות עשרות מטרות צבאיות של המשטר בטהרן ליד מיצר הורמוז, ותקף אתרי טילים וחטבאמים במטרה לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על השייט המסחרי ועל צוותים אזרחיים, כך מסר פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כל זאת אחרי שהלילה הודיע באופן רשמי על חידוש המצור הימי על מיצר הורמוז. בנוסף נמסר כי כוחותיו באזור המזרח התיכון נותרו דרוכים ומוכנים עם יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים. לאחר ההודעה הבהיר הנשיא האמריקני טראמפ שהתקיפות על המשטר בטהרן ימשיכו עד שהוא יגיד שזה מספיק וישמור את מטרות האנרגיה במדינה האיראנית לסוף. בריאיון לרשת פוקס ניוז אף ציין שאם נציגי משטר האייתולות לא ישובו לשולחן המסע ומתן, יתקוף צבא ארצות הברית בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח בבירת טהרן. איראן המשיכה גם הלילה בשיגורים לעבר מדינות המפרץ, כשתקפה באמצעות 5 טילי שיוט, טיל בליסטי ו-33 כתב"מים את כווית. מלבד תקיפות אלה, ביצעו האיראנים תקיפה על כלי שיט, שבעקבותיה נפצעו 4 מאנשי כוחות הביטחון הכוויתים. נזק ברכוש נגרם לכמה מתקנים אזרחיים. לפנות בוקר שיגר המשטר בטהרן 3 טילים בליסטיים לעבר בסיס צבאי של ארצות הברית בירדן. הטילים יורטו בהצלחה. בית המשפט בארצות הברית הרשיע אזרח בן 43 בעל אזרחות כפולה אמריקנית ואיראנית בייצוא בלתי חוקי של רכיבים אלקטרונים רגישים לאיראן. הרכיבים הועברו דרך חברת קש בשוויץ אל חברה איראנית המפתחת את תוכנית הכתב"מים של מחבלי משמרות המהפכה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנה. 46 תמכו מול 41 שהתנגדו. בתוך כך לא תתקיים האופציה שהרבנות הראשית תיתן לגופים אחרים רשות לחלק תעודות כשרות מטעמם והיא תחזור למעמדה המקורי. ספורט, ספרד הפילה לגמר הגביע העולמי לאחר שניצחה אמש 2-0 את צרפת, אחת המועמדות הבחירות לזכייה. הערב התקיים חצי הגמר השני בין אנגליה לארגנטינה, כאשר במידה והאנגלים ינצחו, הם יחזרו לשלב זה לראשונה מזה 60 שנה. במפעל ליגת האלופות נקבע הלילה כי ויקינג ריקיאביק האיסלנדי תהיה יריבתה של אלופת ישראל הפועל באר שבע בסיבוב המוקדמות הקרוב. האדומים מבירת הנגב יפגשו את האיסלנדים לצמד משחקים שהראשון מביניהם מתקיים כבר באמצע השבוע הבא. עכשיו את תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר עם עומסי חום כבדים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
13: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: בוקר טוב ושלום רב לכם. חודש טוב. ארצות הברית חוזרת להיות מעצמה עולמית אחרי שהייתה בדיחה עולמית בתקופה שבה טראמפ החמיא למנהיגים איראנים שהם פרקטיים ומעשיים. And they want a deal like us, the United States of America, we also want a deal. ויהיה טוב ועוד יותר טוב. טראמפ כנראה התפקח, תודה לאל, תודה לאל, תודה לאל, הוא בסדר, הוא בסדר גמור, טראמפ. מה שהיה לנו לומר, אמרנו. בינתיים נכון, יש עדיות סתרות מארצות הברית, יש פרסומים שלפיהם טראמפ הורה לעצור את התקיפות ואת הסגר, יש כאלה שטוענים שהוא לא עוצר, ולא רק שהמצור נמשך, ארצות הברית תתקוף גשרים ותחנות כוח אם איראן לא תשוב לשולחן המסע ומתן. אבל בינתיים גם חוסמים וגם תוקפים, כך זה נראה. האמת, לא רק טראמפ אמר הכל בחודשים האחרונים. גם אנחנו לא הפסקנו לנסות ולהבין מה קורה במרחב. ואמרנו את מה שאמרנו. רק נראה לנו שאנחנו היינו הרבה יותר קרובים למציאות מאשר טראמפ. עכשיו עוד דבר. לי אין בעיה שנעשים ניסיונות על ידי ארצות הברית ומדינות המפרץ, בעיקר סעודיה, להפיל את המשטר הרצחני באיראן. להפך. רק פרט אחד חשוב, כבר אמרנו אותו, דיברנו עליו. פרט אחד חשוב, קריטי, חסר לנו במשוואה בדרך להפלת המשטר. העם האיראני חסר לנו. אין לי טענות לעם האיראני. אחרי הטבח של עשרות אלפים. אבל אי אפשר. כמעט בלתי אפשרי. יהיה להפיל את המשטר רק דרך תקיפות. העם האיראני, לא אנחנו מצפים, מייחלים. עד אז נמשיך להתעסק בסבבים, בהפצצות. רק בבקשה, בלי אשליות, מיסטר פרזידנט. וראש הממשלה בנימין נתניהו אמור להמריא במוצאי שבת לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של חסיד אומות העולם, הסנטור לינדזי גראם, זיכרונו לברכה, ויש מצב שנתניהו ייפגש עם הנשיא טראמפ. אבל ברק רביד מדווח שטראמפ מתנה פגישה עם נתניהו בפגישה גם עם אייזנקוט, בגלל שהתקופה היא רגישה לפני בחירות. ברק רביד מדווח שטראמפ מתנה פגישה עם נתניהו בשבוע הבא בפגישה עם אייזנקוט. ואותו ברק רביד מוסיף שעדיין קיימת בעיה לא פשוטה לארגון פגישה בין טראמפ לאייזנקוט. באיזו שפה השניים ידברו? ובכן, ברק רביד יודע לספר ממקורותיו שהמתורגמן, זה יכול להיות שהוא נעזר בירון אברהם. כן, כן, יש מצב ש... כן, מקורות שלי בחדשות 12 אומרים שהוא נעזר במקורות של ירון אברהם בקשר לשפה ולתרגום. ובכן, ברק רביד יודע לספר ממקורותיו שהמתורגמן מאנגלית לעברית, ואם יהיה צורך מעברית מאנגלית למרוקאית, המתורגמן יהיה אמיר פרץ, ואם אמיר יהיה עסוק, משימת התרגום תיפול על כתפיה של זהבה גלאון, שכידוע לכם היא דוברת שפות רבות, אבל הפעם היא תסתפק בתרגום מאנגלית לעברית פשוטה, כדי שאפילו אייזנקוט יבין. תקשיבו, שימו לב שאייזנקוט קצת נעלם, אה? שימו לב שאייזנקוט קצת נעלם, אה? שימו לב. בנט, מובן. או, לא, לא כתבתי את זה כשהגעתי בשש בבוקר לראות את הפתיח. לא, לא כתבתי את זה. סתם תרשו לי להוסיף. אני אומר לכם, באמת, את... קבלו או אל תקבלו איך שאתם רוצים. בנט הרבה פחות מסוכן לישראל מאשר אייזנקוט. אוקיי? בנט הרבה פחות מסוכן לישראל מאשר אייזנקוט. זהו. דטו קווסטו, אנדיאמו אבנטי. בואו נלך קדימה. בעקבות השערה סביב חוק לימוד תורה וחוק הגיוס, תרשו לנו משהו. סתם שאלה, אוקיי? שאלת הדיוטות. תגידו, למה לימודי ליבה כן ולימודי תורה לא? מי אמר שרק מתמטיקה זה חובה ובא במציע לא? מי אמר? לי אין בעיה, אם הורה חושב שהבן שלו לא חייב ללמוד לימודי ליבה, זה בסדר. אם הורה אחר חושב שאין לו עניין שהבן שלו ילמד מתמטיקה, גם זה בסדר מבחינתי. שהבן יתמודד עם העובדה שהוא יגדל, אם הוא לא לומד לימודי ליבה, שיתמודד עם העובדה שהוא יגדל ויחפש עבודה, והוא לא יודע אפילו את לוח הכפל, והוא מקסימום יהיה שומר בפתח בית ספר בעירו. כל כך פשוט. תקשיבו, נער הייתי וגם זקנתי וגודלתי וגידלתי, מורים לא עושים עליי רושם, בכלל. בכלל. חלק גדול מהם בכלל, עזבו, לא, לא, עזבו. חינוך זה לא מורים, חינוך זה הורים. האחריות היא לא של המורים, אלא של ההורים. תגידו לי אם הייתם רוצים שנעמה לזמניני בניני תהיה המורה של הילדים שלכם. תגידו לי. אתם רוצים שנעמה הזאת תהיה מורה של הילדים שלכם? הרי הילד יזדקק לטיפולים פסיכולוגיים ואולי פסיכיאטרים לאורך כל ילדותו ואולי אפילו בחרותו. אל תתערבו לאנשים בחיים, תנו לכל אחד לנהל את החיים שלו. האחריות היא של ההורים, לא של המורים. ממש אני מתרשם במדינת ישראל ממורים לתנך ולספרות ולהיסטוריה ולאזרחות. ממש. חח חח, גיחי, גיחי, גיחי. מורים לספרות. אוקיי? ועוד פרט קטן בעניין חוק הגיוס. ואני חוזר אל מה שאני אומר לכם כאן שנים. אני רוצה להבין, לשוב ולהבין. בצפון תל אביב, ברמת השרון, ברחביה, בדניה, הרי שם יש אלפי משתמטים שהשתמטותם אומנותם. אלפים על אלפים על אלפים. שההורים שלהם מקומבנים, וההורים שלהם מקמבנים אותם, את הילדים שלהם, עם קבנים, עם חברים לנשק, עם פרוטקציות, עם רופאים, עם פסיכיאטרים. אני רוצה להיות רגוע. גם האלפים מצפון תל אביב, גם להם לא יאפשרו רישיונות נהיגה? דרכונים? גם הם לא יוכלו להצביע לכנסת? לא, אני רוצה להבין. ואנחנו באמת בעד שוויון בנטל. שוויון מלא בנטל. ובכלל שוויון בהכל, בכל, מכל כל. צעיר בן 18 מטייבה, מאום אל פחם, מכפר קנה, מסכנין. הוא יוכל להשתמט, להצביע, להוציא רישיון נהיגה, לקבל ביטוח לאומי, ללמוד לימודי שנאה, שנאת ישראל. ויועז הנדל, אבל בעיקר חילי טרופר, הם ילבינו את הצעירים הנפלאים מטייבה, אום אל פחם, כפר קנה וסכנין? אה? לא, אני רוצה להבין, למה זה לא בשיח? למה זה לא בשיח? עכשיו, אם אנחנו כבר בסביבה סטרילית, מטורבטת, עדינה, שכל כולה החלה וענבה, סביבה המתחשבת של חילי טרופר. שימו לב לסכינאי החביב הזה, המעודן המטורבט. שימו לב לסכינאי החביב הזה. לא רק שתקע סכין בגבו של בני גנץ, שבזכותו, בזכותו של בני גנץ הוא בכלל בתודעה אותו טרופר, אחרי שהוא תמך בשלי יחימוביץ' ונשא נאומים חוצבי להבות בעד אחת מנשות השמאל הכי קיצוניות אי פעם במדינת ישראל, כן? ואני זוכר שהוא אפילו הזהיר אותנו שמי שלא מכיר את שלי ולא יודע מי זאת שלי, לא חי כאן, משהו כזה, לא זוכר בדיוק את הציטוט המדויק שלו. וכמובן שהוא עזב אותה, גם אותה, את שלי. אגב, חברת כנסת לשעבר, באמת, אחת מחברות הכנסת הכי וולגריות והכי גסות. לא כמו לימור לבנת או מרב בן ארי, אבל מהסביבה שלהן. עכשיו שימו בצד גם את מספר המפלגות שטרופר כבר היה בהן. שימו לב מה הוא עשה, לא רק לבני גנץ, רגע חבר'ה, שנייה, אל תכעסו, אני, יש הודעות, אני כבר, וואו, כן. מדהים, סיפור בעניין הזה של השירות בצבא, איציק פונצל בתוכנית שלו, פרסם רשימת שופטים במדינת ישראל שלא שרתו בצבא, ערבים. אני רוצה שידברו על מה, כמה שאתם רק רוצים לדברו על חרדים. אוקיי? אבל דברו גם על משתמטים מצפון תל אביב, וגם על השוויון בנטל של המגזר הערבי. אוקיי, דטו קווסטו, אמרנו זאת, הלאה. תקשיבו, אני חוזר לטרופר. שימו בצד את מספר המפלגות שהוא כבר היה בהן. שימו לב מה הוא עשה לא רק לבני גנץ, אלא גם ליועז הנדל. שאנחנו לא ממעריצי יועז הנדל. כן? שימו לב, יועז הנדל הרי הקים את תנועת המילואימניקים. תנועה מכובדת, מפוארת. לא הסכמתי עם הטון דיבור שלו ועם הניסוח שלו ועם הצביעות שלו של יועז הנדל. אבל הוא הקים תנועה מכובדת, מפוארת, באמת, לדעתי. ובמקביל הוא יועז שירת במילואים מאות ימים בשלוש השנים האחרונות. חרש את הארץ בכנסים והרצאות ובניסיונות שכנוע שמפלגת המילואימניקים היא הכתובת. כל הזמן הזה שיועז הנדל עבד קשה, חילי טרופר התפנק לו בטח בארסל שבביתו במושב נסרים. ופה ושם חילי גם קפץ בטח לכנסת. ועד יועז הנדל, מי בכלל זכר שהוא היה קיים? וכאשר יועז הנדל ניהל מסע ומתן עם בני גנץ ודדי סמכי על הקמתה של רשימה שתרוץ לכנסת תחת טיקט מאוד ברור שלא לכאן ולא לשם ואין חרמות, רק שוויון בנטל וגיוס וגיוס. בכל אותו הזמן, כאמור, חילי טרופר התפנק לו בביתו או במסדרונות הכנסת, במזנון הכנסת. הוא שכן של יועז הנדל, באותו יישוב, נסרים, שכן, פיזית. ותמיד הם הוגדרו כחברים, קרובים. ואז ברגע האמת, אחרי שיועז הנדל עזב את בני גנץ ודדי סמכי, טרופר יצא מהארון. מה יצא מהארון? סליחה, שלף את הסכין. הוא התנה הצטרפות להנדל בכך שהוא יהיה במקום הראשון ברשימה. אתם מבינים אחרי כל מה שיועז עשה? הוא דרש את המקום הראשון. ואני רק יכול לתאר לעצמי איך הרגיש יועז הנדל כאשר טרופר, כאמור חבר שלו, שכן שלו, איך יועז הרגיש באותו רגע. טרופר עשה ליועז הנדל? את מה שבנט עשה ללפיד, לליברמן, לאותו בני גנץ. טרופר כייס אותו, את יועז הנדל. וליועז לא הייתה ברירה. טרופר עטף את הכיוס באמירה שאתם יודעים למה היא שווה. מנהיגות משותפת, כן? אבל טרופר ראשון. יועז שני. יועז, יועז. למה? למה לא הפוך? אז לא היית מצטרף, טרופר? חילי? חילי. חילי, זה שם מתוק, מתקתק, דבש. ויש מצב שזה עדיין לא נגמר. כי יכול להיות, הכל פוליטיקה עכשיו במדינת ישראל, אוקיי? הכל פוליטיקה, ראיתם את השטויות שלהם בכנסת, במה הם מתעסקים. יש מצב שזה עדיין לא נגמר, כי יכול להיות שיועז הנדל עבור טרופר היה בכלל רק מקפצה או תחנה בדרך לאיזנקוט. כי בכל זאת, מבני לגדי בלי עצירה, זה לא הכי אסתטי. ומי כטרופר אחראי, כן, בסביבה הפוליטית הזאת, מי כטרופר אחראי פחות על תוכן ויותר, הרבה יותר, על אסתטיקה או על מתיקות, מתקתקות, ולכן זה יתפרק. החברים השכנים מן השרים לא יחזיקו מעמד. אין קונה לסחורה הדביקה שלהם. כי השורה התחתונה שלהם, גם שלהם, היא רק לא ביבי. עזבו מה הם אומרים, אם ואם ה-61, אנחנו לא נשלים וכן נשלים. טרופר והנדל, זה בדיוק כמו ליברמן. רק לא ביבי. וכן, לאיש האחים המוסלמים, מנסור אבס. הם יגידו כן. בסוף הם יגידו כן לאחים המוסלמים של מנסור אבס. שהוא לא רק תומך טרור, אלא נפגש עם דמויות אפלות וחשוכות שאחראיות לרצח הורינו וילדינו. השניים, הנדל וטרופר, היו שרים בממשלה שבה תמך ואותה החזיק מנסור אבס. עם מועצת אשורה שלו. אוקיי? הרבה פוליטיקה, אז אנחנו גם, יש לנו מה לומר בעניין הזה. נכון, דמויות לא, מי יודע מה. אבל ככה, לא מסתדר לי מה שקרה עם יועז הנדל וטרופר. לא מסתדר, לעזבו מה אני חושב על יועז הנדל ועל הדביקות שלו ועל איך הוא היה בימין, היה בימין הקיצוני ועבר לימין ומימין למרכז והיום הוא שמאל על מלא. עזבו. שמאל על מלא, זה לא יעזור. אבל טרופר, ככה אתה תוקע לו סכין בגב, לחבר הכי טוב שלך, לשכן. אם אני לא מקום ראשון. טוב, לפני סיום, באמת רגע אחד של רצינות. כי ראי, אנחנו עוברים רגעים דרמטיים, יש לנו רגעים דרמטיים בחיי האומה. מאז אבא אבן לא הייתה לנו דרמה דיפלומטית בינלאומית שכזאת. שרן השכל, שיש כאלה שטוענים שהייתה סגנית שר החוץ, אין הוכחות לכך, ובכן, שרן השכל הודיע על התפטרותה מהממשלה. מאזינים יקרים, תודו. תם עידן. טוב, אנחנו מה זה ממהרים הבוקר? כבר יהיה איתנו שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן, ועל משפט, אם אלי כהן יהיה על התחממות באיראן, המסע ומתן מול לבנון, הקמת נתיב עוקף באורמוז, הרחבת חיפושי הגז בישראל, הפריימריז, איפה? תגיד, ניב, מה אתה, מי יספיק את כל הדברים האלה? אני צריך יום שידורים ארוך בשביל להספיק את כל, טוב, נשתדל. אבל תהיה איתנו עורך הדין כנרת בראשי על הדרמות המדהימות במשפט נתניהו. קניות ואתם איתנו.
14: דיווח התנועה בחסות.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילה עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
14: בחסות
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח. גלי ישראל.
18: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
19: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
15: צעדת האלפים לעזה, ראשון, ה' באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
21: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
22: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
23: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
24: כוכבית 80-96.
25: Let's I'm digital.
26: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
25: Let's iDigital.
27: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
28: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
29: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
31: מאמי, יש נזילה.
32: איפה?
31: בחשבון הבנק.
15: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
33: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
34: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
27: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
35: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
36: חצי גמר מונדיאל!
37: מישהו לא שלח בקהל?
38: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
37: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
38: יש!
37: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
39: אם לא תשלח,
37: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
35: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
40: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
0: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-144. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: בוקר טוב לך, שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-מתכוני, מר אלי כהן.
9: בוקר רואה.
8: איראן, טראמפ, נתניהו, בעזרת השם, טס לארצות הברית, להלווייתו של הסנאטור לינדזי גראהם. כל הדברים הללו, אני מבין, גם בדיונים שאתה משתתף בהם בישיבות הקבינט. אני רוצה להתחיל איתך, בבקשה, עם הנשיא טראמפ ועם המלחמה באיראן. שמעתי בחדשות שכאילו טראמפ קורא להפסקת אש, אבל מצד שני התקיפות והמצור על מצר אורמוז נמשכים. שם אנחנו?
9: טראמפ מעביר בצורה מאוד נפושה את סוגיית מחירי הנפט ומצרי אורמוז, שלא מאוד חשובים לו, מאוד חשובים לכלכלה העולמית. אנחנו מראש אמרנו לארצות הברית שתחת המשטר הנוכחי אין שום ערך לשום הסכם שאתה חותם איתם. אני חושב שגם הם הופתעו מהמהירות שבה האיראנים הפרו את ההסכם. ולכן טראמפ מתכוון להמשיך לפעול מולם, וכמובן בישראל דרובים לכל תרחיש, לכל שיהיה.
8: בעצם אין זהו, אין ההסכם הקודם, הראשי פרקים, המתווה לא קיים יותר, בעצם חוזרים למלחמה, או לפחות אין יותר תיווך של פקיסטנים וקטרים בין ארצות הברית לבין איראן?
9: האם היה הסכם תחת המשטר הנוכחי שאי פעם הם חיבדו? האם הייתה מילה כתובה איתם שהייתה להם?
8: לא, מעולם.
9: אם היה ולא קרה. אני חושב שבמצב הנוכחי לפחות עדיף שלא יהיה שום הסכם, מה שנתיר לארצות הברית את כל מרחב האפשרויות לראות ולפעול מולם. אנחנו רואים את איראן מבודדת, אנחנו רואים אותה מתוך לחץ פועלת למול המדינות שסובבות אותה, מול קווייט, מול האמירויות, מול בחריין, שולחת את החות'ים למול הסעודים. אותה איראן שרצתה לבנות את הבעת חנק למול ישראל, למעשה מוקפת על ידי אותן מדינות שסובבות אותה, שברור קו השבר בינה לבין אותן מדינות. אני מעריך שבסופו של יום, וזה כן, זה יכול לקחת זמן, המשטר באיראן ייפול. משטר שמביא את אנשיו לפת לחם במדע הכלכלי, עודה בהם, נוצר זכויות.
8: על סמך מה אתה אומר, השר אלי כהן, על סמך מה אתה אומר, אמרת משפט מכונן. המשטר בסופו של דבר ייפול. אז אני רוצה רגע לחדד קצת, כמה זמן, הערכה כמובן, כי אנחנו יודעים שזה לא פשוט, כמה זמן וכאילו מה, בגלל התקיפות, וכי העם האיראני, ואף אחד לא דורש ממנו כלום אחרי משהו עבר, עם הטבח של עשרות אלפים, העם האיראני לא בדיוק, בוא נאמר, לא עושה רושם שהוא עומד לצאת או לשוב לרחובות ולכיכרות.
9: הם מטילים מורה עליהם ברגע שהם חיסלו עשרות אלפי אנשים שרצו את הדבר הבסיסי, את הזכויות שלהם. אז כמובן יש חשש של אנשים לצאת. המשטר הנוכחי באיראן משקיע את עיקר משאבל בבסיג' במשפרות ההפכה, המהפכה שנועדו לדכא את העם.
8: בהישרדות.
9: בהישרדות, בזה הם עסוקים. ולכן אתה לא תראה שמשדרים שטובחים בבני עמם, שדוחים את הקריסה הכלכלית שאיראן נמצאת בה, יצלחו לסעוד עד אין קץ. הדבר הזה בוודאות לא יהיה ולא יקרה, ומי שהיה והביא את המצב הזה לנקודה הזאת, זאת מדינת ישראל. אבל מה שקורה, אמרנו תמיד, שאיראן היא בעיה עולמית. ראינו לפני שבועיים הישג גדול מאוד של מדינת ישראל, שבו ממשלת לבנון הרשמית אומרת לאיראן, אנחנו לא רוצים אתכם בלבנון, אנחנו לא רוצים את השלוחה שלכם, את חיזבאללה בלבנון. ואפילו מסכימים לצורה כזאת או אחרת, שישראל נשארת בתוך רצועת הביטחון בלבנון, עד אשר חיזבאללה יפורק כמישקו, וזה ביטוי, מסכן, זה לקח זמן, זה לא קרה מהיום למחר, אבל זה הישג, ועוד חצי שנה, שנה, שנראה גם שינוי יותר משמעותי באיראן, לזכור איפה ואיך הוא התחיל.
8: אני רוצה לשאול אותך אם אתה באמת מאמין שממשלת לבנון, אתה בקבינט מאמינים שבאמת ממשלת לבנון מסוגלת לספק את את הסחורה, כי אתה יודע, מכיר הרי את הבדיחות, לא רק על לבנון, אלא בעיקר על צבא לבנון. זהו, אתה יודע, סוג של עלה נידף. יש

0: הם אומרים בצורה ברורה, חיזבאללה לא משרת את האינטרס של תושבי לבנון. וזו אמירה מאוד מאוד לא פשוטה, שלא נאמרה בעשרות שנים האחרונות, והיא קראתה אז מהמכה האנושה שמדינת ישראל הנחיתה על החיזבאללה, שחיסלה את המנהיגים שלה. ואנחנו, הייתי ביום שישי האחרון באזור שדרות נירעם, הייתי לפני כשבועיים באזור הצפון. היום עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון, עוטף עזה נמצא בתוך עזה. כלומר, התושבים שלנו בכל המקומות במדינת ישראל, בצפון, בדרום, בטוחים, וחיילינו הגיבורים נמצאים בתוך שטח האויב, מבטיחים את הביטחון שלנו, וזאת תפיסה מאוד מאוד משמעותית של הביטחון של ישראל, ולהכרה לפירוק חיזבאללה יש קונצנזוס בינלאומי. מה שאני הצעתי לראש הממשלה בקבינט, לקדם מהלך בינלאומי של גורמים בעולם שיסייעו בידי ממשלת לבנון להשיג את מה...
1: מי למשל? מי? מקרון? צרפת? מי?
0: זה בדיוק אותה רפיסות של מקרון, שרואים בצרפת, שרואים בלבנון, מדינה, לא יודע, מדינת חסות, או יותר מדינה, שקשורה אליהם, ובמקום לומר, אני אשתמש בכלים וביכולת שלי לסייע למדינת לבנון, להוציא את הסרטן הזה שנקרא חיזבאללה, לתת ללבנון ללכת לעתיד כלכלי טוב יותר ולהפסיק את המלחמה, אז נחם אותו בסיסמאות חלולות וכן הלאה. אבל אנחנו הבארנו עד אשר חיזבאללה לא יפורק מנשתו, אנחנו נשאר בצפון, מכיוון שאנחנו עושים ביטחון בנהריה, ביטחון בשתולה. אם אנשים לא ישנו טוב בדובר, לא ישנו טוב גם במרכז הארץ.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול, אני רוצה רגע לחזור לטראמפ, לארצות הברית. זהו, סופית נתניהו טס לארצות הברית להלוויה של הסנטור חסיד אומות העולם, אוהב ישראל, אוהד ישראל, לינדזי גראהם, ופגישה עם הנשיא טראמפ. אתה יודע משהו מעבר למה שמפורסם בתקשורת?
0: אני לא שראש הממשלה בהחלט שוקל את זה, הייתה ידידות גדולה מאוד בין הסנטור גראהם, זכרו לברכה, לבין ראש הממשלה נתניהו. גם אני פגשתי את סנטור גראהם לפני כשנה שהייתי בוושינגטון, וגם כשקיימתי כשר החוץ. מדובר בידיד גדול מאוד של מדינת ישראל, ידיד גדול מאוד של העם היהודי, אדם שתמיד היה בצד הנכון של ההיסטוריה, לא חשש לומר את הדברים, לא בלאומי שמאל פרוגרסיבי שמנסים לעוות את הדברים ולא יודעים להבחין בין טוב לרע. ואני חושב שטוב יעשה ראש הממשלה אם הוא יעשה את אותה מחווה, כפי שאתה הגדרת, אבל אני מקבל את ההגדרה שלך, לחסיד אומות עולם, גם של העם היהודי, לינדזי גראהם, שמי שהיה בצד הנכון של ההיסטוריה, שהיה עם העם היהודי, גם שמראים אותו...
1: תראה, אני כבר לא אספיק, אני כבר לא אספיק להגיע להלוויה של לינדזי גראהם, אבל אני אומר לך שבביקור הראשון שלי, שיתאפשר בארצות הברית, אני מתחייב לא רק ללכת ל-770 או אל קברו של הרבי מלובביץ', אלא גם ללכת לעלות לקברו של לינדזי גראהם. זה, זה, זה, זה באמת, זה דמות, זו תופעה מדהימה, האיש הזה במערכת היחסים.
0: אתה יודע, אז אני רוצה להוסיף דבר למה שאתה אומר.
1: בבקשה, אדוני.
0: אני חושב שאנחנו רגילים לקרוא לאתרי אנרגיה, תשתיות, תחנות כוח, מתקני התפלה, על שמם שמנהיגי ישראל בעבר. קראתי לפני שבוע מתקן מים מאוד גדול של מקורות, על שמו של דוד לוי, זכרו לברכה. אני אקדם יוזמה לקרוא לאחד מתחנות התשתית, על שמו של חסיד אומות עולם לינדזי גראהם.
1: משפט בבקשה אדוני, כי באמת אנחנו כבר רבע שעה וחשובה מאוד ודברים מאוד חשובים אמרת כאן בתוכניתי הבוקר. הפריימריז בליכוד זהו, סטו, שמונה שריונים, זה מה שיהיה ומתקדמים?
0: מחר תהיה הצבעה, אני אתמוך בהצעה של ראש הממשלה, אני חושב שזה הדבר הנכון, שיהיו פריימריז.
1: אתה קל לך כי המקום שלך מובטח ואתה בצמרת ויש...

0: פיקוח אם תהיה מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי או חמישי, אבל האחרים, מה עם האחרים שאתה יודע, ייפגעו?
1: אני חשבתי מלכתחילה שהוועדה המסדרת היא דבר שגוי. אני מעדיף את חוכמת ההמונים ולא זה הסקנים פה בתקופת מפאי שיוגבעו מי יהיה איפה. ראש הממשלה מקבל 8 שריונים שבהם הוא יוכל להביא אנשים שאני כמובן מצפה ממנו, וזה מה שאני מרגיש שהוא יעשה. אנשים שיתרמו למפלגה, אנשים שבהחלט יוסיפו, אבל 160,000 חברי ליכוד יבחרו את מרבית הרשימה, ואני בטוח שכפי שהיה בעבר, הם יבחרו נבחרת איכותית, מפלגות שלא היה בהם תמת גנון הדמוקרטי, לא היה להם את החיבור לשטח, נעלמו, ועובדה שבליכוד, ב-40 שנה האחרונות, הדבר הזה עובד, ואני סומך מפקדי הליכוד, שיבחרו נבחרת חזקה ואיכותית, מכיוון שיש כאן בחירות גורליות, להבטיח את הרפורמה במשפט ולשמור על הזהות היהודית.
0: אדוני השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר אנרגיה, אני מאוד מודה לך, חודש טוב.
1: חודש טוב, תודה רבה.
0: תודה, כל טוב. כנרת, כנרת, כנרת, כנרת. מה, חבר'ה? כנרת.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור, כנרת, עורכת הדין כנרת בראשי. תקשיבי, בניגוד לדנ"א שלי, את מכירה אותי שאני כל הזמן קוטע ומפריע ואנשים מתלוננים, תפסיק לקטוע. כנרת, שלך המיקרופון, משפט נתניהו, אני מבין שהדרמות נמשכות שם, והשקרים והרמאויות והקומבינות וכל מה שהיה, ואני מבין שזה מגיע לשיאים חדשים עם אותו איש, יועץ משפטי, סגן היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך. אמת? אני ניסחתי את הפתיח בסדר?
2: זה לא סגן, זה יועץ משפטי לרשות לניירות ערך לשעבר.
0: כן.
2: היום כמובן שהוא נמצא בפוזיציה הרבה הרבה יותר טובה, מכילה על הצרידות, זה בגלל שאני מקריאה את כל הפרוטוקול של תיקי אלפים. אבל, כן, כן, היום הוא שותף בכיר במשרד עורכי הדין שנקרא משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן.
0: לא יאומן, לא יאומן, איך הם מקמבנים את עצמם, זה לא יאומן.
2: זה בדיוק כמו רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היום הוא בכיר בפירון,
0: תחמן בינלאומי.
2: אותו דבר. אז בדיוק אני רוצה להגיד לך, כי אתמול אני מקבלת הרבה הודעות בתוך כדי השידור, שממש מבקשים להלל ולשבח את, את אותו עד, את עורך דין ערן שביט, ולהגיד וואו, תראי איך הוא פותח עליהם, ככה הם מגדירים את זה. אמרתי להם, חבר'ה, אתם ממש ממש מתבלבלים. מדובר פה באדם שהיה יועץ משפטי, באמת יועץ משפטי לרשות לניירות ערך, והוא לא, פתאום הוא לא זוכר, הוא לא יודע, הוא לא עשה, והוא מודר בצורה עקיפה, הוא מנסה להציג את זה כאילו ליאת בן ארי, ומנהל מחלקת חקירות ברשות לניירות ערך, מדרו אותו, והוא לא ידע, והוא לא שמע. עכשיו, הוא סותר לחלוטין את המנהל של הרשות לניירות ערך לחקירות. זה אותו אלי לוי שדיברנו עליו.
0: כן.
2: ואתה מגלה משהו אחר. אתה מגלה אדם, בוא רגע נעזוב את העדות. בוא נשים אותה בצד. יושב פה בן אדם שמעל בתפקידו, הלכה למעשה. אנחנו משלמים לו ושילמנו לו. ואנחנו עדיין משלמים לו את הפנסיה. את הזכויות שלו בפנסיה אנחנו נשלם כשהוא יצא לפנסיה. יושב פה אדם שקיבל משכורת עתק, סביבות ה-50-60 אלף שקל בחודש אם לא יותר, בסדר? ומספר לנו כמה הוא לא יודע, כמה הוא לא זוכר, כמה עשו את זה מעל הראש שלו. ובזמן הזה, מה הוא עושה למעשה? בזמן הזה הוא לא מתעמת עם האנשים, עם העבריינים האמיתיים בתוך הרשות ובפרקליטות. הוא לא מתעמת איתם, אתה יודע למה? כי הוא כבר בונה את הקריירה הפרטית שלו.
0: כן.
2: הוא בונה את הקריירה שלו בדיוק כמו שעשה רז נזרי. שישב בישיבות וידע שמתבצעים והולכות להתבצע
0: חקירות בלתי... איפה רז נזרי היה בזמן אמת? נכון, הוא אמר, הוא היה איתי היחידי.
2: גם הוא היה בזמן אמת. גם הוא היה בזמן אמת. גם הוא היה בזמן אמת. אבל מה הם עושים? תראה, אבי, מה הם עושים? אם רצינו הגדרה להפרת אמונים, הם גדולים ביותר.
0: כנרת, המשפט האחרון שלך נקטע, הוא חשוב, אני רוצה לך, תחזרי עליו בבקשה. המשפט האחרון נקטע.
2: שמדברים על הפרת אמונים, עכשיו שומעים אותי טוב?
0: כן, את יודעת כמה אנשים מציפים אותי, עין ממו, אני מה זה מפחד להגיד את השם המלא שלו, עין ממו אומר, יאללה כבר שישריינו את כנרת. טוב, נו, אוקיי.
2: בקיצור, אני...
0: למה את לא מתייחסת? הערות פה של מאזינים, אחד מהם ממש אני מחשיב את דעתו,
2: לא, אין לי...
0: כנרת, יאללה שישריינו אותך כבר.
2: אני לא, אני, עזוב, פוליטיקה רגע נשים בצד, בואו רגע נתמקד בעיקר, ומה שאני אומרת לך, באמת, האנשים האלה, גם רז נזרי, גם אותו ערן שביט, יושבים ומספרים בבית המשפט, ואתה יודע איך החיים של אנשים נהרסו? איך החיים של שאול אלוביץ' נהרסו? איך החיים של פילבר נהרסו? איך אנשים מיררו את חייהם כדי שהאנשים האלה, במקום שהם יפסיקו את זה, בזמן אמת, את הפרסה הזאת, את השקר הזה, את העבריינות הזאת, את התיק המומצא הזה, את התיק הפוליטי הזה, מה הם ישבו ועשו, אבי? הם רקמו לעצמם ג'וב בחיים הפרטיים.
0: את יודעת מה אני חושב כל הזמן? הרי בסוף כל אלה שמורכי דין במשרדי הרצוג פוקס, נאמן וכל זה, שהולכים לגולפה והולכים לפה והולכים לשם, הרי בסוף הם מגיעים לבית המשפט. והם עומדים מול שופטים שהם חלק מהקליקה, ואז הם יודעים שהוא קפלניסט והוא לא קפלניסט. אז איך, תקשיבי, את יודעת שאני חושב על זה תוך כדי השיחה איתך, כנרת, לשם אני מגיע. לשם אני מגיע. שעולם המשפט במדינת ישראל הוא כל כולו הרוס.
2: לא, אבל אבי, אתה צריך לשים לב לעוד דבר. הם שומרים על מערכת, אתה יודע איך הוא פרגן אתמול לשקרנים ולעבריינים? איך הוא פרגן לליאת בן ארי ואיך הוא פרגן לאותו אלי לוי מנהל מחלקת חקירות שנתפס משקר מעל דוכן העדים פעם 20,000? זה שהוא באמת הרס לאנשים את החיים. אתה יודע איך הוא פרגן להם ולמה הוא פרגן להם? כי הוא יודע שיש לו לקוחות, ומחר מחרתיים הוא יצטרך לבוא לאותו מקום.
0: על זה אני מדבר.
2: לרשות ולפרקליטות.
0: על זה אני מדבר.
2: לא, אתה מדבר על השופטים.
0: אני מדבר
2: על... הם לא שופטים.
0: הם לא שופטים, אבל השופטים הם... את חושבת שלריבקה פלדמן, פרידמן ועודד שחם ומשה ברם ויצחק עמיד וגרוסקופ וסולבר וכל... זה הרי הכל הבא עתליה, זה בסוף מתחבר ומגיע לבית המשפט. הרי זה לא נעצר במשרדי פוקס נאמן.
2: אין בעיה. לא, אבל זה נעצר ברשות וזה נעצר בפרקליטות. התיקים האלה, לפני שהם מגיעים לבית המשפט, יכולים לייצר ברשות ויכולים לייצר בפרקליטות, זה, ויכולים לייצר במשטרה.
0: כן, אבל אותו עד מצד שני גם די חתך את ליאת בן ארי בעדות שלו, כנרת.
2: את מי?
0: את העד שהופיע...
2: את מי הוא חתך?
0: את ליאת בן ארי, ודי...
2: אתמול, רן...
0: כן, די
2: נכנס בה. אני חייבת להגיד, אני אקריא לך ציטוטים של... לא, לא, הוא לא נכנס בה, לא הייתה לו ברירה, הוא נדחק לפינה, הוא אמר שהוא לא זוכר והוא לא זוכר, ופתאום הוא התחיל לזכור. אז שאלו אותו, תגיד, איך פתאום אתה זוכר? אז הוא אומר, אתה יודע, נפלאות הבינה האנושית.
0: כן, זה ראיתי.
2: והיה לו איזה קטע אחד, והיה לו איזשהו קטע אחד ממש ממש קטן, שהוא אמר שליאת בן ארי עשתה XYZ.
0: על זה אני מדבר, על זה אני מדבר.
2: לא, לא, לא, הוא ממש לא, הוא ממש לא, ממש לא דיבר בגנותה. אבל על אלי לוי הוא אמר שהוא ישר מאוד ומקצועי.
0: מה זה?
2: וכולם עבדו בצורה מקצועית, כן. וכולם היו מאוד מאוד ישרים. שיבוא ויספר את זה לשאול אלוביץ', שיבוא לספר את זה לבן אדם הזה, שהיו כן. כולם נורא אנושיים, ותוך כדי שאני מדברת, אני מספר לי, זאת אומרת, אומר לי חבר קרוב שלי, אומר, תספרי את הסיפור שלי שהיה עם הרשות ועם אותו ערן שביט. איך הרסו, איך ניסו להרוס לי ולשר חיים כץ את החיים.
0: כן.
2: לשר חיים כץ. וכשאתה שומע את הסיפורים האלה, וכשאתה רואה, וכשאתה יודע שאנחנו שילמנו לאנשים האלה מזכורת, שילמנו להם ונשלם את הפנסיה שלהם, כי מדינת ישראל הפרישה לטובתם כסף, אתה אומר, האנשים האלה הפרו אמונים, ואנחנו הולכים לתגמל אותם, ותגמלנו אותם לאורך שנים, שילמנו להם כסף, הכנו אותם לחיים הפרטיים, ללכת למקומות הגבוהים האלה כל כך, ולקבל משכורות עתק, ולקבל סטטוס חברתי וכלכלי מאוד גבוה על חשבוננו, בו בזמן שהם לא ביצעו את עבודתם נאמנה.
0: אוקיי.
2: וזו החרפה. ואת זה צריך לשנות, באמת.
0: אוקיי, עורכת הדין כנרת בראשי, אני מאוד מודה לך,
2: רק כרגיל. רק נזכיר שהיום השר אלקין מעיד בתיק בפיים.
0: וואו.
2: כן, היום הוא מגיע לעדות, אז תעקבו,
0: אוקיי.
2: שתעקבו,
0: כמובן.
2: זה חשוב לעקוב.
0: נעקוב, נעקוב.
2: וזה שבוע הבא יוצאים לפגרה.
0: כן.
2: עד אחרי החג.
0: אלשך, אלשך, אלשך, כנרת, עזבי, אלשך, אלשך, זה אני מחכה... אני מחכה לאלשך, אני בא איתך
2: ללך. מנדלבליט, ליאת בנרי, שי ניצן.
0: ברור, ברור, כן. אוקיי, כנרת, תודה רבה. ביי ביי.
2: תודה.
0: להתראות, ביי, סיימנו. תודה לעורך ולמפיק שלנו, ניב יוחנן, יוחננוב. תודה לך, הטכנאי שלנו הבוקר, משה רחמקין. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות... דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
5: שומעים שזה ישראלי.
3: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: עוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: עושים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: חצי גמר מונדיאל!
14: מי שלא שלח בקהל?
15: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
21: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
20: אחרי ששמתם את העסק בצד,
21: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
20: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
24: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
25: התכוונת שהגיע הקיץ?
24: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: שומעים שזה ישראלי.
28: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
27: גלי ישראל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
31: בנק הפועלים.
32: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
29: גלי ישראל, החדשות.
33: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. קבוצת מחבלים ערבים רגמה לפני זמן קצר באבנים רכב יהודי שנסע בכביש מספר 60 באזור שילו. האבנים פגעו באזרחית בת 62 שנפצעה באורח קל ופונתה על ידי צוות ההצלה להמשך טיפול בבית החולים. צבא ארצות הברית הפציץ בשעות האחרונות עשרות מטרות צבאיות של המשטר בטהרן ליד מיצר הורמוז ותקף אתרי טילים וחטבמים, כך מסר פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כל זאת אחרי שהלילה הודיע באופן רשמי על חידוש המצור הימי על מיצר הורמוז. בנוסף נמסר כי כוחותיו באזור המזרח התיכון נותרו דרוכים ומוכנים עם יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים. לאחר הודעה הבהיר הנשיא האמריקני טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז שאם נציגי משטר האייתולות לא ישובו לשולחן המסע ומתן, יתקוף צבא ארצות הברית בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח בבירה טהרן. איראן המשיכה גם הלילה בשיגורים לעבר מדינות המפרץ כשתקפה באמצעות 6 טילים ו-33 כטב"מים את כווית. נזק ברכוש נגרם לכמה מתקנים אזרחיים. מלבד תקיפות אלה, ביצעו האיראנים תקיפה על כלי שיט שבעקבותיה נפצעו 4 מאנשי כוחות הביטחון הכוויתים. לפנות בוקר שיגר המשטר בטהרן 3 טילים בליסטיים לעבר בסיס צבאי של ארצות הברית בירדן. הטילים יורטו בהצלחה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
34: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
35: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
36: צריכים אינברטר ובזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
37: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
33: היום יהיה בהיר עם עומסי חום כבדים.
37: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
38: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
39: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
33: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
40: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
41: די, 7 שנים?
42: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
40: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
27: גלי ישראל.
28: בחסות אור משכנתאות.
43: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
28: אור משכנתאות.
0: שרון גל.
1: כן, בוקר טוב, חודש טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך ויצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור אנש תבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום וגלי ישראל כמובן. מתחילים עם אלוף במיל יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, עמית בכיר ב-JSS, מה שלומך, בוקר טוב?
2: ברוך השם, יום יום, חודש טוב.
1: חודש טוב ומבורך. קודם כל, תובנה שלך, איך הדברים נראים כרגע בהסלמה הזאת במפרץ, איך אתה רואה את הדברים?
2: תראה, שני הצדדים עדיין רוצים הסכם, אבל כל אחד רוצה את ההסכם שלו, ככה אני אקרא לזה. ומנסים לקופף את הידיים של אחד של השני, כדי שלקבל את ההסכם שכל צד רוצה, והוא שונה מההסכם שהצד השני רוצה. אפשר היה לראות את זה בתחילת הדרך, אני לא טועה, אמרתי שההסכם הוא מאוד עמום, וכאשר ההסכם הוא עמום, כל אחד מפרש אותו לפי הבנתו ולפי תחושתו את עוצמתו, וכנראה טועים האחד בשני.
1: אבל אנחנו שומעים את טראמפ הלילה בפוקס ניוז מדבר על הסלמה משמעותית, הוא מדבר על השבוע הבא, מגיעים הגשרים, נשבית את תחנות הכוח שלהם, אלא אם כן הם יגיעו לשולחן המסע ומתן, כן?
2: אז אני אומר עוד הפעם, הוא רוצה מסע ומתן, ועכשיו הוא צריך לקופף להם את היד. לאיראנים אין תשובה אמיתית לעוצמה האמריקאית. מה שהם עושים, הם מנסים לפגוע במדינות המפרץ, כדי שמדינות המפרץ הן אלה שתבונה ותתחננה לארצות הברית להפסיק. זה כנראה לא עובד, זה לא עובד כי המדינות המפרץ לא כל כך מתחננות, הן מבינות שאם עכשיו זה לא ייגמר, כך שאיראן תפסיק להיות איום, אז הם תסבולנה בעתיד. זה לא עובד כי האמריקאים צריכים להראות שהם יכולים לתופף את היד של איראן. הם מבינים שהעולם מסתכל עליהם ושואל את עצמם, זאת אמריקה? זה כל מה שהיא יכולה. ולכן אני חושב שהיתרון נמצא בצד האמריקאי, אם כי לא קל לו לטראמפ, אין לו תמיכה בארצות הברית. מחיר הדלק עולה. אבל באופן עקרוני אין לו ברירה, אלא אם כן הוא יחליט שהוא יכול להיכנע ולוותר. אני לא מאמין שזה הולך לקרות, אבל אנחנו לא יודעים באמת.
1: אגב, הוא דווקא לפי מה שאני מבין די נהנה מתמיכה כרגע, וגם מחירי הנפט עולים, אבל לא מאמירים. זאת אומרת, יש לו את מרחב התמרון הזה. אני שואל אותך אבל על הגשרים ועל תחנות הכוח. מהלך כזה הוא, כמה הוא מרתיע את האיראנים? בוא נשאל אחרת, בהנחה שהוא יוצא לדרך, מה המשמעות? בוא נדבר קצת צבאית.
2: האמריקאים הולכים בצורה שיטתית, הם התחילו ממטרות שהן רק צבאיות, נוגעות בעיקר ליכולת האיראני לחסום את ההורמוז במטרה שיעבור, לחסום את האיראנים, לפגוע ביכולת האיראנית לחסום את ההורמוז. הם עכשיו הולכים לדברים שהם קשורים בכלל לתשתית של היכולת של האיראנים לתפקד כמדינה. באיזשהו שלב, אני לא רואה את איראן מחזיקה מעמד, כי לאיראנים, כמו שאמרתי, אין תשובה. אין להם דרך לעצור את האמריקאים, או לפגוע באמריקאים, או באינטרסים אמריקאים, באופן כזה שיעצור את ארצות הברית. כמובן, אז נשאלת השאלה, ומה עם ישראל? הם יכולים לראות על ישראל. נכון, אבל הם מבינים שישראל, בניגוד לרוב מדינות המפרץ, או כולן אפילו, אם ישראל מצטרפת לחגיגה, זה מכפיל את המטרות שתתקפנה באיראן בכל יום. ולכן אני לא בטוח שזה דבר שהם רוצים להגיע אליו, אבל יכול להיות שמחוסר ברירה הם יגיעו גם לזה, כי באמת, כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה שתי מדינות שאחת יכולה להקות את השנייה יומם ולילה, והשנייה אין לה דרך לפעול. אז בסוף יחסי הכוחות האלה מקבלים ביטוי באיזושהי צורה. אנחנו לא מכירים את מנגנוני ההחלטה היום באיראן, והאמת היא שגם בארצות הברית המנגנונים האלה לא ברורים, כי בסוף זה החלטה של בן אדם אחד, כמה שזה יראה מוזר. אנחנו לא יכולים לנחש, אבל ברור מתמונת המצב שאמריקאים בעדיפות מוחלטת על פני האיראנים, הזמן לא משחק לרעתם במובן הזה שאמריקה לא נפגעת, האינטרסים שלא נפגעים, מחירי הדלק עולים, לא נעים, אבל זה לא דבר שיפיל את ארצות הברית, ועד כמה זה מפריע לטראמפ, שנינו לא יודעים. כנראה מעדיף מחירי נפט יותר נמוכים. אבל הוא מבין את האלטרנטיבה, כאשר האיראנים בעצם רועטים בכל הסכמה שהייתה בינם לבין האמריקאים, לפחות איך שהאמריקאים הבינו את ההסכמה, האם בדיוק ככה האיראנים גם הבינו את ההסכמה, יש לי הרבה ספקות.
1: ומבחינתנו זה לוקסוס, אנחנו יושבים מהצד, וכמו שאמרת, לא מעורבים כרגע, והאיראנים כנראה מאוד לא רוצים שניכנס פנימה לתוך האירוע, כי הם מבינים שאנחנו יכולים להשתגע עליהם, מה שנקרא.
2: נכון, ואני חושב שככל שהאיראנים ייפגעו יותר, יותר טוב לנו, איראן יותר חלשה, יותר טובה לנו, וככל שהאמריקאים לא בהסכם ולא במסע ומתן, אנחנו יכולים לפעול בזהירות, בלי להשתולל, גם בלבנון וגם בעזה, ובשני המקומות האלה זה טוב לנו, ובעיקר כשאמריקאים הפרידו דרך הכנסת המסע ומתן בין ישראל ללבנון להילוך יותר גבוה, הפרידו בין לבנון לבין איראן, זה טוב לנו. רק צריך לזכור שאנחנו בסוף נצטרך לשלם מחיר בלבנון, כי הלבנונים לא יוכלו להתקדם איתנו בלי לקבל שום דבר. ופה צריך לעבוד בשכל ולא לפחד מכל מיני קולות קיצוניים במדינת ישראל, אלא לראות איך אנחנו מגייסים את ממשלת לבנון לצד שלנו, ויש לעניין הזה מחיר, no free lunch.
1: טוב, נעמוד בקשר, תודה, אלוף המדרור, תודה וכל טוב.
2: יום טוב וחודש טוב.
1: חודש טוב להתראות. מה קורה, יקי?
0: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר מבורך.
0: הדברים, כמו שהם נראים, הולכים ומשתפרים. לארצות הברית נופל לסימון שאם הם לא יעשו מעשה, אז האיראנים כמובן לא יזוזו. אז אנחנו...
1: כל מה שאמרנו, צדקנו, לא נעים להגיד.
0: כן. שמע, זה באמת היה הסכם קטסטרופלי שהיה ברור שיש לו כרוניקה של מוות ידוע מראש, זה לא הוביל לשום מקום. האמריקאים עוד אפילו, אנחנו אחרי 60 הימים שניתנו למסע ומתן הזה ועוד לא התחילו לדבר יום אחד על הגרעין, עצרו שם איפשהו בתחילת מיצרי הרמוז ונתקעו שם, אז אנחנו רואים את מה שקורה.
1: השיח היחיד על הגרעין זה איומים חדשים של טראמפ לתקוף את האתר שנקרא מקוש, שהיה סודי עד לאחרונה וחפור עמוק באדמה, כן, זה הדבר היחיד שהם מדברים עליו כרגע.
0: כי רואים, כי האמריקאים רואים שבמהלך אותה תקופת חסד שהם נתנו לאיראנים, לא עוד שהאיראנים לא יושבים ומדברים איתם על הגרעין, אלא הם משקמים אתר או בונים אתר שלא נגעו בו. אז
1: מה שטראמפ אמר אתמול, הציג לו את זה הכתב בריאיון בפוקס ניוז, זה שמנסים לייצר ביצורים חדשים, אבל הוא אמר זה לא יעזור להם, כי ברגע שהחליט לתקוף זה כלום, כן? אני לא יודע מה יש מתחת לאדמה, הוא לא התייחס לזה, אבל זה היה דיבור בגדול. אבל ראש הממשלה נתניהו נוסע לשם בשבוע הבא כנראה, כן?
0: נכון, יש טקס השקבה ללינזי גרם ביום שלישי בוושינגטון, וכנראה אחרי זה תהיה הלוויה בדרום קרוליינה. כולם יהיו שם, אני מניח שגם הנשיא יהיה שם, עדיין לא נסגרה פגישה בינו לבין טראמפ, אבל אני בטוח שהוא גם יראה אותו שם, וגם הם יפגשו, אין צל של ספק. ותשמע, חסרונו מורגש עכשיו, שמעתי אתמול את סטיב בנון, כל האנשים שהם עדיין דוגלים בבדלנות, באיזשהו מקום, הקול של לינזי גרם לא רק היה שהוא קול מאזן, טראמפ הקשיב לו, והוא היה שם לצידו, והוא היה שם לידו, וידע להגיד את הדברים הנכונים, והוא חשב שבאמת צריך להיכנס באיראנים. הוא היה כל שפוי וכל היגיון, והוא לא שם, והוא יחסר, הוא יחסר מאוד, אבל עדיין, כרגע אני חושב שארצות הברית תיעלה את עצמה, היא לא יכולה לא להשאיר את מיצרי רומוס פתוחים, ולכן, ונדרש לזה כוח צבאי. תראה, עדיין האמריקאים, אם האיראנים יגידו להם, תשמעו, בואו נסיר את המצור ביחד, ואנחנו חוזרים מחר למסע ומתן, אני מניח שהאמריקאים ילכו על זה, אבל שוב, זה לא יוביל לשום מקום, ובסופו של דבר, טראמפ מחויב גם להשאיר את מיצרי רומוס פתוחים, וגם לטפל בגרעין, זו הבטחה שהוא נתן קודם כל לאמריקאים ולעולם, והוא יצטרך לעמוד בה, ועם המשטר הנוכחי באיראן זה לא קורה. אז השאלה היא באמת, האם ההסלמה הזאת שאנחנו רואים, שהיא קורה שקורית כל יום, הוא יצליח לשלוט על איזושהי הסלמה מבוקרת, כי כרגע כל הפעילות מתרחשת סביב הורמוז, או כמו שהוא אמר בקולו, אנחנו הולכים להרחיב את הפעולה, וזה יהיה קשרים, וזה יהיה מתקנים אחרים בשבוע הבא. אז אתה יודע, טראמפ הרבה פעמים אומר משהו ואחרי זה קורה משהו הפוך, כי 20% שהוא אמר שהוא יטיל מצור בהורמוז הוא שינה את דעתו, אבל אנחנו כן רואים בשטח, אנחנו כן רואים הסלמה מבוקרת, עלייה במדרגה בפעילות הצבאית מבחינת האמריקאים, הם לא מורידים את הרגל מהגז.
1: ובשלב הזה גם נחישות שלו, כן, עדיין מאוד מה?
0: כן, כן. הם עדיין מאוד ממוקדים, אני אומר, הם עדיין ממוקדים סביב הורמוז, אבל אנחנו מכירים את זה, יש דינמיקה של הסלמה, ובסופו של דבר אתה לא יכול להישאר רק באזור אחד, בטח שאתה מחויב לעוד נושאים, אז אם זה לא יקרה בשבוע הבא, זה יקרה עוד כמה שבועות, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא יידרש גם לגרעין. השאלה הגדולה, אני חושב שמבחינתו שהוא שואל את עצמו, זה האם הוא יצליח לשמור את זה מבוקר עד נובמבר. זה נראה לי, באמת בסופו של דבר, זה נראה לי רחוק מדי, כמובן נובמבר בחירות האמצע בארצות הברית, זה נראה לי רחוק מדי בשביל להצליח לשמור את האימות הזה מבוקר. אבל שוב,
1: אני חושב שהוא ינסה להכריע את זה קודם לכאן או לכאן, ולכן אני שואל מה, אתה מאוד מקווה שאני צודק, ואני שואל מה אפשר להשיג בארבע עיניים שאי אפשר להשיג בטלפון, אפרופו הנסיעה המתוכננת של ראש הממשלה לארצות הברית בעוד שבוע כנראה?
0: תראה, לא היינו חלק מההסכם הנורא הזה, זה דבר ראשון, וצריך באמת לדבר על כל מה שקורה, כל ההמשך שקורה באיראן, אם אנחנו משתלבים, איפה אנחנו משתלבים, בטח לוודא שטראמפ עומד על העקרונות שהוא הבטיח בכל נושא הסכם הגרעין. והנקודה השנייה, שבסופו של דבר הדיאלוג כרגע עם ארצות הברית, הוא מצומצם מדי, הוא מרוכז בין הנשיא לבין ראש הממשלה, ולכן בסופו של דבר אתה חייב לקיים את הקשר הזה, ואין דין פגישה ולדין שיחת טלפון. אתה יודע, הייתי גם הרבה שיחות טלפון וגם בהרבה פגישות, הדינמיקה היא שונה לגמרי, במיוחד אנשים כמו טראמפ, מה שנקרא יכולת הריכוז שלהם היא מאוד מאוד קצרה. סיפר את זה פעם רון דרמר, שאתה צריך, כשאתה מדבר עם טראמפ, אתה צריך לקלוע ב-15-20 שניות הראשונות, ולהשתמש בעולם הדימויים או מהנדלן או מהגולף. ואם הצלחת את זה, פגעת. לא הצלחת בזה, יכול להיות שאיבדת את האיש. אני מניח שבשיחה אחד על אחד, אתה יכול להיכנס הרבה יותר לעומק, ושוב, הדיאלוג הוא מרוכז שם, יש שם קשר טוב בין השניים, ויש דיאלוג שקורה בין השניים, ולכן זה חשוב מאוד שהוא ייסע ושיפגש איתו ושידבר איתו.
1: זה גם לא מזיק לקמפיין, אני יכול להניח כאן בארץ, כן, אני לא מדבר על בחירות האמצע.
0: אני מניח, אבל אני חושב שאתה יודע, אני חושב שטראמפ, אחרי ההסכם הנוראי עם איראן, הוא נכס קצת יותר קטן ממה שהוא היה.
1: כן, למרות שהוא מפגין נחישות עכשיו. פרייר הוא לא, תראה, הוא הבין אחרי, הוא נתן צ'אנס, אבל התאפס. כרגע זה נראה ככה, כן? אני לא מתחייב על כלום מחר בבוקר.
0: אתה יודע, יש את הצילום היפה הזה שאני חושב ששלחתי לך, ששואלים את טראמפ, אומרים לו, אמרת לפני חודש שהאיראנים אנשים טובים, נחמדים, רציונליים, המשטר הזה, כן. המשטר הוחלף, ואתה יודע, מרקו רובי עומד שם מאחוריו, זה בנאטו, ואז אומרים לו, ומה קורה, מה קרה בינתיים? הוא אומר, למדתי להכיר אותם, ומרקו רובי הוא פשוט מתפקע מצחוק
1: נכון.
0: שם מאחוריו, כן, נכון.
1: אתה יודע מה, הבאת לי רעיון, מעניין לראות את רוביו צוחק ברגע הזה, ואיך רוביו כועס ברגע שהוא מבין שהולכים להסכם ועומד מאחורי טראמפ, שידרנו את זה בשידור חי בזמנו,
0: נכון,
1: לבין תזכר
0: נכון,
1: לפני כמה
0: האמת,
1: שבועות.
0: זה יפה, זה ויז'ואל יפה.
1: יפה. כן. אז יש לנו אלמנט. יש לנו אלמנט חביב, כן. נכון?
0: לגמרי,
1: נכתוב
0: לגמרי.
1: להם, רוביו, לגמרי. רוביו צוחק ורוביו כועס. בוא נתחיל להכין את הוויס הזה.
0: אז לטאב לטאב חודש של להבין, אבל הוא מבין, והוא יודע מי זה האיראנים, ו... אנחנו כולנו מקווים שהפעולה הזאת רק תלך ותתעצם ותגרום למשטר האיראני הזה בסופו של דבר גם לקרוס.
1: בהחלט, יפה. יקי דיין, תודה רבה שדיברת איתנו, בשורות טובות שיהיו, חודש טוב, ביי ביי.
0: בשורות טובות, חודש טוב.
1: ביי ביי, להתראות. תכף יהיו איתנו ככה, מזל מועלם, השרה אורית סטרוק וחברת הכנסת יסמין סקס פרידמן מיש עתיד מיד.
3: בחסות אור משכנתאות.
43: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: מיד נשוב לשרון גל.
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: האוטופרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: חצי גמר מונדיאל!
13: מישהו לא שלח בקהל?
14: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
21: אחרי ששמתם את העסק בצד.
20: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
24: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
25: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
41: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
24: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
44: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
45: מעריכים באלף.
44: וגם בעין.
46: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 38-33.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשרון גל
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
5: כן, חזרנו. מזל מועלם, בוקר טוב.
6: רון.
5: היי, מה קורה?
6: הכל בסדר. רגע לפני החופש.
5: כן, כן, לגמרי. האירוע הולך לקראת סיום. אגב, מדהים לראות. בוא נדבר רגע פוליטית מגבוה, כן? למרות שיש פה כל מיני ניואנסים ותבלה, וראיתי היום באמת טרפת תקשורתית כל השבועות האחרונים, אבל בסוף אחרי כל המשבר בקואליציה וכל הדבר הזה, הגוש מגיע די מלוכד לבחירות, לא? בשורה התחתונה.
6: זאת השורה התחתונה, ויש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי בעצם נתניהו הורג את קמפיין הקמפיין של הצד השני, שאומר אולי החרדים ילכו איתנו, אנחנו רואים את אייזנקוט מדבר על שס בחיבה רבה, זה נגמר. ובעצם מה שקורה, הוא הורג את הקמפיין הזה ומבדל את עצמו, ואומר בעצם השורה התחתונה, הסאב-טקסטי שלגדי אייזנקוט אין ממשלה אחרת חוץ מממשלה עם סיעה ערבית, עם מפלגה ערבית. וזה הסיפור הגדול. על הדרך הוא כמובן חוטף וניזוק. אני לא יודעת לעמוד את מידת הנזק בימין הרך, כי יש נזק, זה תמונות מאוד מאוד קשות, אתמול מהכנסת, זה לא משנה איך מציירים את זה ואיך מסבירים את זה. בסוף יש חרדים.
5: זה לא משנה איך מסבירים את זה? זה לא משנה?
6: כן, אני אגיד לך למה, זה לא משנה.
5: רגע, אני רק רוצה לשאול, אין פער בין הקפאת מעצר עריקים לעומת הקפאת מעצר תלמידי ישיבות? זה לא, אנשים לא מבינים את ההבדל, את חושבת?
6: לא, לא.
5: לא?
6: אנחנו
5: בעולם
6: של תיבות תעודה. אתה מבין את ההבדל, אני יכולה להבין את ההבדל, להסכים עם זה או לא. יש ציבור מאוד מאוד גדול שרואה את זה ולא מבין את ההבדל. זה העולם, צריך להבין אותו. הוא תיבות תעודה, מסרים קצרים. הסיפור הזה מאוד מאוד מורכב להסביר אותו אחרי כמעט 3 שנות מלחמה. זה לא נראה טוב, יש ציבור.
5: מה, אנשים לא מבינים שהמערכת המשפטית עשתה הכל כדי לטרפד את חוק הגיוס, כדי שלא יתגייסו כאן עוד אלפים, ולטרפד את הערכת שירות החובה, כי הם קשרו את זה כל הזמן.
6: זה אני... מסרים שהם יכולים ליפול על אוזניים קשובות בצד אחד. הצד השני, זה אני כל הזמן אמרתי את זה, גם כשישבתי לא מעט אצלך בתוכנית, אי אפשר להעביר את המסר, אי אפשר לנצח את התמונות האלה.
5: אבל באופוזיציה כן? בעצמם הם אומרים שהכל פוליטיקה והכל נגיד...
6: אז זה לא משנה. ובסוף זה תמונה, זה תמונה של חרדים אתמול בכנסת ושל חיילים שבאו, אגב אני בכלל טוענת שמאז השבעה באוקטובר כל קמפיין כזה בסופו של דבר בקצה הדרך הוא נועד לכישלון, מכיוון שאם אתם זוכרים תחילת המלחמה באו ואמרו אוקיי החיילים, הלוחמים, אמהות שקולות, ופתאום היה גם בצד השני אמהות שקולות, חטופים אותו דבר, פצועים אותו דבר, פוסט טראומטים אותו דבר. גם הסיפור הזה הוא לא שכל החיילי המילואים הם מתנגדים לו. אני אוכל להגיד, להעריך שרוב חיילי המילואים לא שמחים עם המצב הזה שהם קוראים את התחת מאות ימים, אבל חלקם יכולים להגיד את מה שאתה אמרת ולהבין את זה. לכן אנחנו גם בזה מפוצלים, אין פה איזה הגמוניה על משהו אחד.
5: אוקיי.
6: אוקיי, זה הסיפור.
5: בואי נדבר על האופוזיציה.
6: אנחנו נדבר, האופוזיציה עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות אתמול, והביך את הקואליציה, כולל עם הסעיף של היועמ"שית של הכנסת, סגית אפיק לבוא ולומר, לתת איזה גילוי נאות. בסדר, עשתה את מה שהיא
5: צריכה, ללכת...
6: בסופו של דבר האופוזיציה הלכה...
5: הריצה האוטומטית הזאת לבגץ שנייה אחרי שחוק נכון, עובר, פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה...
6: אז אני אגיד משהו על זה, זו חולשה של אופוזיציה שהלכה והתגברה דווקא מול אתגר מחדל מאוד מאוד גדול של ממשלת נתניהו הנוכחית השבעה באוקטובר. וזה מראה על חולשה מאוד גדולה, כולל אגב העצירה של הרפורמה המשפטית בהתחלה, זה לא בגלל יאיר לפיד, זה בגלל המחאה שהייתה ברחובות. יש אופוזיציה, אני חושבת, הכי כושלת מאז תחילת ימיה של הכנסת, אל מול מה שהיא יכלה לעשות, ותפקיד של ראש אופוזיציה בשנים כאלה זה תפקיד מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד דרמטי, ואנחנו רואים איך הוא מסיים את זה. זה שיציירו את זה בכל מיני זה ויגידו הנה עשינו, לא, זה לא אתם. מה שעצר זה רק מחאה שהייתה בחוץ, אתם הובילו אתכם, המחאה הובילה אתכם, ולפעמים היא הובילה אותם לא טוב. היא הובילה אותם לא טוב, היא גרמה לזה שיאיר לפיד לא ייכנס לממשלה, והיא הוציאה את אייזנקוט מהממשלה. אז זה בסוף הסיפור, זה עולם שהוא אחר, ולכן זה מוביל אותי לניתוח הבא שאני חושבת עליו הרבה. הרי אנחנו רואים סקרים, מנתחים המון שנים. אני חושבת שבעולם המבוזר הזה שלנו, גם התקשורתי וגם רשתות חברתיות, מאוד מאוד קשה לקמת את הכל. ברור שתהיה השפעה לכל מה שראינו. איך זה יתבטא, מה יקרה עם השישה, שבעה מנדטים שיחריעו אולי את הבחירות, אם נתניהו יצליח למשוך אותם חזרה, או ההפך, קשה מאוד לדעת, כי אני אתן לך דוגמה, okay. למשל, יש...
5: לסיום.
6: כמה מפלגות בימין, זה לא קם כרגע, מפלגת ימין שתשנה את פני המערכה, זה לא מצליח לקום, אבל כשעושים סקרים, זה בעיקר ימין רך, הם למשל סולדים מאוד מהליכוד, ממה שהם רואים, אבל הם מאוד מאוד מבועטים מיאיר גולן. הוא מבעית אותם, הרטוריקה שלו, מה שהוא מתכוון, מה שהוא אומר שהוא יעשה, זה מרחיק אותם. אז אני חושבת שככל שנתקרב ליום הבחירות, נוכל לראות יותר איך הדבר הזה מתפלג, ובסוף אנחנו okay. הולכים לקרב מאוד מאוד מאוד מאוד צמוד, בחירות מאוד צמודות לדעתי, כרגע זה נראה ככה, וממש okay. הכל פתוח, רוצה... כי מה שראינו לסיום, מה שראינו אתמול בעצם, תחשבו שאנחנו בעוד 3.5 חודשים מגיעים לבחירות, יקרו פה עוד המון דברים, זה לא יהיה משהו שיזכרו
5: ברור.
6: אותו.
5: אני רוצה רגע לצרף לשיחה שלנו את חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן מיש עתיד, בוקר טוב, מה נשמע?
7: בוקר טוב, נפלא, משהו.
5: כן, יופי, ברוך השם, אני שמח לשמוע שיש קצת, שיש קצת חיוך גם באופוזיציה. אני מבין לגמרי, אבל הקטע כן. האוטומטי הזה, אני רוצה דווקא להתחיל בזה, דיברתי על זה עם מזל עכשיו, שאיך שנגמרת הצבעה רצים לבגץ, זה לא מחליש את, את הפרלמנט, כלומר, זה כאילו הולכים לגננת דקה אחרי שנלקח הצעצוע.
7: אתה יודע, שרון,
5: איפה עמוד שדרה פרלמנטרי?
7: עד הממשלה הזאת, ממה שידוע לי, בגץ פסלה מקום המדינה 6 חוקים שעברו בכנסת. ואז מגיעה הממשלה הזאת, וכל חוק הוא פשוט נגד שוויון, נגד אנשים מסוימים, חוקים מאוד מאוד בעייתיים וקשוחים, ואין לנו ברירה. תשמע, אתמול עבר חוק שבעצם אומר,
5: מה זה אין ברירה? יש בחירות באוקטובר.
7: רגע.
5: אבל שנייה, אבל את אומרת אין ברירה. יש בחירות באוקטובר. תשנו, תנצחו, תשנו.
7: גם, אבל תסביר לי איך יכול להיות שיש במדינת ישראל, מאתמול בלילה, חוק נפרד לחרדים וחוק נפרד לחילונים. תאר לך שהיה חוק נפרד.
5: כי המערכת המשפטית כפתה את הדבר הזה בכך שהיא לא אפשרה להעביר את חוק הגיוס ולגייס עוד אלפים מאחינו. רגע, אבל שאלת שאלה, בואי ננהל דיון. שאלת שאלה. יש לנו זמן, מזל גם על הקו. את לא צריכה לתקן אותי, אני מסביר לך מה קרה. המערכת המשפטית פה ואתם עבדתם שעות נוספות כדי לטרפד את חוק הגיוס שהיה מגייס עוד אלפי חרדים בתוך שנה, שנתיים, שלוש. ובסוף, כשהמערכת המשפטית כופה סנקציות דרקוניות כאלה על אוכלוסייה מסוימת, אז כדי להגן על חלק מהאוכלוסייה הזאת, צריך לפעול. אני שואל אותך, אבל באוקטובר יש... כן, אבל עכשיו שאלה.
7: אבל למה אתה לא מאפשר לי?
5: לפני זה רק שאלה, אני מאפשר לך.
7: גם שם נתקן, הנה שרון. גם שם נתקן.
5: אז למה בגץ? למה בגץ? באופן אוטומטי. למה לתת ל...
7: אז אני, אם תתאפשר לי לענות. אתה יושב בוועדות מול מילואימניקים, מול נשות המילואימניקים, מול הלומי קרב, מול האנשים שבאים ואומרים, מה? מה אתם עושים? למה? למה על חשבוננו? למה היועצת שלי עוד פעם בעזה? לחודשיים וחצי? למה? מעל 500 יום? זה לא הגיוני. מה ימני בזה?
5: כי לא אפשרתם לגייס את החרדים כמו שצריך. זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לשכל ישר.
7: שרון,
5: זה לא אתם, זה המשפטי.
7: יש חוק במדינת ישראל.
5: זה הקליקה המשפטית. אתם רק רוכבים על זה.
7: לא, זה לא נכון. זה שתגיד את זה כל הזמן, זה לא יהפוך את זה לנכון. בסוף יש חוק במדינת ישראל שקובע שכל מי שמגיע לגיל 18 צריך להתגייס.
5: למה לא עשיתם שום דבר? רגע, שאלה. שאלה, שאלה. למה לא עשיתם שום דבר כשהייתם הממשלה? שנה וחצי, אפשר לעשות לא מעט דברים.
7: אתה באמת משווה? אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה.
5: למה לא עשיתם אז?
7: מאות חיילים הרוגים, עשרות אלפי פצועים, הצבא
5: משווה לחיילים נוספים. אבל המצב היה כזה גם קודם. הוא גם שווה לחיילים אז.
7: לא נכון.
5: מה זה לא נכון? מה, עכשיו המציאו את זה שצריך לגייס חרדים?
7: לא.
5: עכשיו המציאו? ואיפה כל המשתמטים החילונים?
7: שרון, נו, אתה באמת רוצה לחזור לזה? אתה באמת מאמין
5: לזה? לא, אני שואל למה לא עשיתם כלום, דיברתם על זה.
7: והנה, ואתה שואל איפה המשתמטים החילונים, אותם עדיין אפשר לעצור, את המשתמטים החרדים אי אפשר לעצור.
5: לא נכון, רק בני ישיבה, זה מה שאומר החוק. אגב, לא נכון, למה את לא מדייקת בזה? למה את עושה כאן פוליטיקה קטנה?
7: אני לא עושה...
5: למה? את יודעת שאפשר לעצור?
7: אתה יודע כמו שזה לא אני.
5: אז כן אפשר לעצור עריקים חרדים, לא בני ישיבות, זה הכל, לומדי תורה מוחרגים כאן, זה הכל.
7: בסדר.
5: רק לומדי התורה מוחרגים כאן.
7: אז שרון, אם הבן שלי לא היה הבן שלי חייל, אם הוא לא היה הולך עכשיו לצבא, הוא הבן שלך, שהם גם חיילים כמה שבחורים.
5: גם הבן שלי, הבן שלי לוחם, ואני גאה בו.
7: מישהו שאל אותי, אם אני רוצה להתגייס, לא רוצה להתגייס, די, באמת.
5: הבן שלי גם, שיהיה בריא וכל הלוחמים, גם הוא לוחם בצבא. רגע, אבל את מצאת, לא, אי אפשר לנאום. אני הוגן, מדברים, הוגן, את אומרת. אבל את לא מקשיבה לפידבק ואת לא מתקדמת בשיחה, את חוזרת על מסרים ועל איזה סוג של רגע, מה זה רוצה להתערב?
7: תאמין לי, באמת, שרון, זה לא עובד. אין לי מסרים, אין לנו דפי מסרים, כל אחד אומר משהו מרגיש, אתה יודע שגם בתוך יש עתיד, לפעמים הדעות הן שונות, אבל בסוף...
5: את יודעת שהכנתי אתמול...
7: מי אני בכלל? הצבא. מה, אני מנהלת את הצבא? אני יושבת מול הצבא, כוחות הביטחון, שאומרים שזה יפגע בהם.
5: אתמול הכנו קטע של כמה אנשי אופוזיציה

0: רגע, מזל רוצה שאלה. לא נתנו למזל מילה.
1: אני אתן לה, אני רק אסיים את המשפט, ואני אומרת לך מכל הלב. זה פחד אימים, שאתה יושב מולם ואתה שומע, שמערך המילואים בקשיים אדירים ועלו לקרוס.
0: המערך לא קורס, שום דבר לא קורס. שום דבר לא קורס. שום דבר לא קורס. לא לייצר תבלה.
1: אנחנו יושבים מול אנשי המקצוע, מול הצבא ומול הרמטכ"ל. מה יותר מזה? מי אני?
0: יש עומס.
1: אני כלום ושום דבר.
0: אין ספק. מדינה שלוש שנים במלחמה, יש עומס.
1: יפה, אז איפה אחינו החרדים?
2: אני חושבת שזאת
0: הטרגדיה
2: של הכנסת האחרונה, שבעצם, הרי מה עושים בכנסת? בסוף יש מחלוקות גדולות, אנחנו חברה מאוד שונה בהרבה דברים, ולכן לא היה פה מהרגע הראשון, וזה אני יכולה לומר, רגע שאפשר היה להגיד. לא הרפורמה המשפטית ולא אחר כך. זה חלק מהמצב שנוצר. זה לגיטימציה מהרגע הראשון. אנחנו יודעים
0: רגע, את נעלמת.
2: היום אנחנו יודעים שהמחאה ברחובות החלה עוד לפני שקמה הממשלה, זאת הייתה משנה סדורה, ואני חושבת באמת שאופוזיציה אחראית הייתה מנסה למצוא גם רגעים של, וזה קרה, בכל מיני חוקים, לפצועי צהל וכאלה אפשר היה למצוא. אבל כשהמסר העיקרי הוא דלגיטימציה לצד השני, מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, עד שהגענו למצב הזה. אני חושבת, לא יודעת אם בממשלה הבאה, זה תחושה שלי, הבחנה שלי, בסוף יהיה חוק גיוס בהסכמה, בסוף יהיה סוג של ועדת חקירה בהסכמה, אי אפשר להתנהל במתח הזה המטורף בין קואליציה לאופוזיציה שהכל הוא לא לגיטימי והכל הוא לגיטימי ויש בני אור ויש בני חושך. ודבר אחרון, הזכרתי אותו בסוף, יסמין, את יודעת יש חיילים גם ימנים, לא מעט שכיחות, לא מעט, הם מסתכלים עליכם ושתם, הם מגישים שאתם
0: חבל שאת קטועה, חבל שהקו השתבש. מסתכלים עליכם, ומה כותב לי אגב אחד מהם?
2: אז לכן עכשיו אני לא, ואני כן רוצה להגיד לא, יש גם חיילים שמדברים כמוך, אני אגיד את זה ואני אהיה הוגנת, אבל יש הרבה חיילים
1: שמסתכלים
2: על זה וחשים, לא רק חופשי כיפות, לא רק, תאמיני לי, לא כל הילדים של מצביע ליכוד הם חופשי כיפות, חלקם חילונים, חלקם הומואים, לא, זה מה שאתם לא רואים, ופה הפספוס הגדול, ולכן הגעתם לדעתי למצב הזה של מפלגת אופוזיציה ראשית שלא הצליחה לקעקע את הממשלה הזאת.
1: תסכימו איתי שזה לא צריך להיות פוליטי, שזה צריך להיות החלטה של הצבא.
0: אתם הפכתם את זה לפוליטי, אתם!
1: לא,
0: גם את הרפורמה הפכתם לפוליטי, הכל הפכתם לפוליטי. פוליטים בהקצנה, הרפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית.
1: שרון, בסוף אנחנו יושבים פה בשבוע האחרון של הכנסת. ומה אנחנו מעבירים? חוק יסוד לימוד תורה, חוק מעצרים, חוק הכשרות, חוק
0: הפרדה
1: מגדרית.
0: נו, אז מה? חוק הכשרות? מה הבעיה עם חוק הכשרות? מדינה יהודית. מה הבעיה? שום אצבע בעין, איזה אצבע בעין? כל דבר אצבע בעין. כל דבר תבלה.
2: אתם יכולים לבטל את זה גם.
0: יש בחירות באוקטובר. שנייה, חבר'ה, שנייה. לא, לא לצעוק, שנייה, אני רוצה רגע להוריד את הטונים. שנייה אחת, אתם, רגע, לא, אני לא צועק, אני רוצה שנרגיע את השיח ונמשיך רגיל. המילה שסע צריכה להופיע בכל כניסה לכל מטה שלכם ברחבי הארץ. אתם יצרתם את השסע, אתם גרמתם לשסע, אתם עושים קמפיין על הראש של כל אחינו החרדים כבר שנים. לפיד, מלפיד עד לפיד. אגב, אני רק רוצה לקרוא לך מה שכותב לאיש מילואים, לא דתי, לא עם כיפה על הראש ולא כלום. הוא כותב, תגיד לחקית, מערך המילואים לא קורס, נתייצב מתי שצריך, מדובר בתקופה היסטורית ואנחנו גאים לקחת בחלק. איש מאוד אינטליגנט, עשה מאות ימי מילואים, עובד בתקשורת, אוקיי?
1: אז בוא תסביר לי, הרמטכ"ל משקר, יושב ומשקר, הרמטכ"ל מטריע, הוא משקר.
0: אז מי את הרמטכ"ל? אני לא רוצה לדבר על הרמטכ"ל. אני שואל אותך.
1: בוא תגיד לי אתה, אתה ישבת בכנסת.
0: שנייה, אנחנו מדברים ביחד, שנייה.
1: אני רוצה לשאול אותך.
0: אבל יש לי שאלה אחת פשוטה ועקרונית, כי את מדברת

0: עליי ועל מזל, אני שואל אותך שאלה. יש בחירות באוקטובר. יש בחירות באוקטובר. אתם עד כדי כך לא מאמינים. אגב, הייתם צריכים את גלגל ההצלה שנקרא נפתלי בנט כדי לעבור את אחוז החסימה. הייתם שלוש שנים אופוזיציה למדינה. תקפתם בזמן מלחמה את הממשלה. בוקר וערב, תראי לאן הגעתם, תעשו איזה שינוי כיוון, חישוב מסלול מחדש, משהו אחר.
1: תן לי להגיב למונולוג, בסדר? עשית מונולוג, עכשיו תן לי להגיב. אנחנו דווקא מעולם לא היינו אופוזיציה למדינה. עכשיו ההתממות הזאת היא מדהימה. הרי אם זה היה השפוך, והשביעי לעשירי היה קורה,
0: איך הגעתם לאחוז החסימה?
1: במשמרת שלנו הם היו שורפים לנו את הבתים.
0: אל תדברי על שריפה, חס וחלילה, תקשיבי, גם בדיון פוליטי, לא צריך להגיע לדוגמאות כאלה. אבל למה ללכת להקצנה של שורפים לנו ועושים לנו? מי ששרף פה בצמתים זה...
1: באמת, אתה מתעסק בשטויות במקום להתעסק בעיקר. בסוף, אל תתאמרו.
0: איך הגעתם לאחוז החסימה? איך הגעתם? איפה טעיתם?
1: זה בכלל לא רלוונטי.
0: איפה טעיתם?
1: מה אתה משנה?
0: איפה טעיתם?
1: בעיניי לא הייתה שום טעות.
0: איך הגעתם מ-20 ומשהו מנדטים?
1: שרון, אתה באמת, אתה מתעסק... בוא נדבר שנייה. כי אתה
0: הוצאת
1: אותי
0: איך הגעתם מ-20 ומשהו מנדטים לסף אחוז החסימה.
1: אפשר לשמוע תשובה?
0: איפה טעיתם? איפה טעיתם?
1: אנחנו נערכים, אנחנו בכנסת 4 שנים כמו הילד עם האצבע בסכר, צריכים להילחם בחקיקות אנטי דמוקרטיות שבסוף פוגעות לא רק בשמאל,
0: אבל הציבור יפנה לכם עורף, אין לכם תמיכה ציבורית, התחברתם עם בנט, התחברתם עם בנט כדי לעבור את אחוז החסימה.
1: אני מניחה שאתה יודע מי הם חברי כנסת של יש עתיד. אנחנו ביום שישי מסיימים את הכנסת, ואנחנו נצא לשטח, ויש עתיד יודעים לעבוד, ואנחנו יודעים לעשות בחירות, ואנחנו נצא החוצה, וימים יגידו האם טעינו או לא. נכון, לכרגע אפילו עוד
0: לא יתנו לקפל. אז מה, תתקנו בחודשיים שתהיו ברחובות עם כובעים של יש עתיד ופליירים, תתקנו את הרושם של כל מה שקראנו באמת. אני לא מזלזל, את יותר אינטליגנטית מזה.
2: קודם כל, אני כן רוצה להגיד, יש ביש עתיד חברי כנסת טובים, אני בכנסת, אני רואה, הם עושים את העבודה. אני חושבת שהעניין הוא באופן שבו המפלגה הזאת נבטה, שהיו שנים שהייתה המפלגה מאוד מאוד חשובה, אבל בסוף, אמרתי לך את זה גם אתמול, אתם איבדתם את הציבור שלכם, לא את הציבור של הליכוד או החרדים, הציבור שלכם אמר
1: אותו.
2: לכם, הנה אנחנו עוברים, אנחנו נודדים למקום אחר כי החזפתם אותנו. אז אני חושבת שצריך לעשות חשבון נפש ולשאול מה לא היה בסדר פה.
1: אז אנחנו...
2: התקדשתי 24 מנדטים מול מחדל ביטחוני גדול, מול אירוע קשה מאוד של השבעה באוקטובר, מסיים את הצורה הזאת. אני לא חושבת שזו הצלחה. למרות שאת נלחמת וולדימיר בליאק נלחם ואתם ח"כים טובים וחרוצים.
0: אוקיי.
2: משהו לא נובט כל מקום.
1: בסוף אני רוצה לומר לכם שעדיין עוד לא התחלנו אפילו קמפיין. ואת זה אפשר להגיד אחרי הבחירות. כרגע אנחנו ניתן פייט ואנחנו יודעים לעבוד.
0: זה גם קבלות.
1: לא, זה בסוף אנחנו צריכים לתת
0: החוצה. אולי אם הייתם נותנים גיבוי לממשלה.
1: ששינתה
0: את פני המזרח התיכון אחרי המחדל של השבעה באוקטובר.
1: בשבילי להסירי היה לפיד, אוקיי? זה הראשון.
0: ואמר לו בלי סמוטריץ' ובן גביר.
1: שכלום לא מנועל בה.
0: ואמר לו,
1: נכון, כי אנחנו לא
0: ואחרי זה בריאיון, ואחרי זה בריאיון שמעתי שהוא מתחרט שהוא אמר גם סמוטריץ'.
1: אני לא יודעת, באמת, אתם לא נותנים לי פה להגיד.
0: טוב, לא, לא מדברים ביחד, רגע, לא, מזל.
1: אתם מדברים ביחד, אני בקושי מצליחה לדבר.
0: לא, אל תגידי, רק רגע, רק רגע, רק רגע, אל תגידי שאת בקושי מצליחה לדבר.
1: אני לא, אתם מתמצים לי לדברים.
0: שנייה, את לא נותנת לי להגיד משפט. אבל זה את עושה את זה כל הזמן. ביטלנו רעיון כדי שנוכל להמשיך את השיחה עוד 7 דקות. את כאן על הקו כבר בערך 12 דקות. דיברת לפחות שליש מהזמן. ובסוף לבוא ולקטר. לא, בסוף לבוא ולקטר. לא נכון, אז בוא ניתן למזל רגע לתת מידע.
1: ברור, ברור. אני חושבת שצריך בסוף
0: מזל, רגע, שנייה.
1: מזל רוצה... מה ימני בלקיף החוקים שעברו פה? זה הכל.
0: יש לנו 40 שניות.
1: מה ימני בהשתמטות? מה ימני בחוק המעצרים? מה ימני בחוק התשרות?
2: לא בכנסת.
0: זה לא כן מה שאת עושה. תשימי לב, גם זה לא מוסיף לכם מנדטים. מזל, כן.
2: אני לא מולך, אני... ההפך, תצליחו.
0: חצי דקה יש לנו. מזל שוט.
2: בשבעה באוקטובר, יאיר לפיד קיבל את ההחלטה שהוא קיבל. בני גנץ הגיע אליו הביתה, לתל אביב, ואמר לו, אני וגדי נכנסים, בוא איתנו, אנחנו שומרים לך מקום בקבינט המלחמה, ולפיד אמר, אני לא נכנס, בלי זה ובלי זה, הם אמרו לו,
1: זה
2: לא
1: הסיפור, זה ממש לא הסיפור.
2: את מתווכחת?
0: שנייה, היא באמצע משפט.
2: לא, זה לא הסיפור, אבל...
0: אני לא להשלים, אבל היא עיתונאית, היא תחום המומחיות שלה.
2: היא פורשת בשיא. זה הסיפור. ואחר כך גם ליאיר לפיד, היו גם סקרים, וגם שהוא היה פעל תחת נקודת מוצא שתוך חודשיים הממשלה הזאת נופלת. רבים חשבו ככה.
0: אוקיי.
2: כי זה היה גם סביר לחשוב את זה, ושיהיו מילואימניקים שיקפצו על בית ראש הממשלה ויגרשו אותו משם. זה לא קרה.
0: אוקיי.
2: וזהו, ומפה החלה ההתדרדרות.
1: זו לא ממש הייתה נקודת המבט של לפיד. לפיד הגיע לבנימין נתניהו, הציע לו להיכנס. זה הסיפור. הם החליטו להיכנס, בסוף הם
2: נתניהו
0: הציע
2: לו להיכנס.
0: טוב, חבר'ה, בשורות טובות. חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן ומזל מועלם, תודה רבה שדיברתם איתנו. בשורות טובות, תודה, תודה. פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילה עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת ציוד חייגו עכשיו.
12: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: Let's end it down.
15: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: Let's איי דיגיטל.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, אנחנו סיימנו, נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וכאן בראשון. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כן, אורינה שטיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם, כערב עין, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב, תהיו טובים אחד לשני. זהו, תודה על ההזנה, ביום טוב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך. וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל לופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
25: גלי ישראל.
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
28: בנק הפועלים.
29: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. קבוצת מחבלים ערבים רגמה לפני כשעה באבנים כלי רכב יהודיים שנסו בכביש מספר 60 באזור שילו. כתוצאה מכך נפצעה אזרחית בת 62 באורח קל שפונתה על ידי צוות ההצלה להמשך טיפול בבית החולים ונגרם נזק לשתי מכוניות. כוחותינו החלו בסריקות אחר המחבלים והטילו כתר על הכפר סינג'יל. צבא ארצות הברית הפציץ בשעות האחרונות עשרות מטרות צבאיות של המשטר בטהרן ליד מיצר הורמוז ותקף עתירי טילים וחטבמים, כך מסר פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כל זאת אחרי שהלילה הודיע באופן רשמי על חידוש המצור הימי על מיצר הורמוז. בנוסף נמסר כי כוחותיו באזור המזרח התיכון נותרו דרוכים ומוכנים עם יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים. לאחר ההודעה הבהיר הנשיא האמריקני טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז שאם נציגי משטר האייתולות לא ישובו לשולחן המסע ומתן, יתקוף צבא ארצות הברית בשבוע הבא קשרים ותחנות כוח בבירת טהרן. איראן המשיכה גם הלילה בשיגורים לעבר מדינות המפרץ כשתקפה באמצעות 6 טילים ו-33 כטב"מים את קווייט. נזק ברכוש נגרם לכמה מתקנים אזרחיים. מלבד תקיפות אלה ביצעו האיראנים תקיפה על כלי שיט שבעקבותיה נפצעו 4 מאנשי כוחות הביטחון הקווייטים. לפנות בוקר שיגר המשטר בטהרן 3 טילים בליסטיים לעבר בסיס צבאי של ארצות הברית בירדן. הטילים יורטו בהצלחה. המשטרה עצרה לפנות בוקר 4 שוהים בלתי חוקיים במעבר עזאים הסמוך למעלה אדומים במסגרת פעילות אכיפה במעבר. 4 ניסו לעבור את המקום באמצעות תעודות זהות מזויפות ונעצרו יחד עם המסיע שלהם תושב ירושלים. אחד העצורים, תושב טולקרם, הותר על ידי לוחמנו בתא המטען כשהוא דרוש לחקירה בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ספורט, ספרד הפילה לגמר הגביע העולמי לאחר שניצחה אמש 2-0 את צרפת, אחת המועמדות הבחירות לזכייה. הערב התקיים חצי הגמר השני בין אנגליה לארגנטינה, כאשר במידה והאנגלים ינצחו, הם יחזרו למעמד הגמר לראשונה מזה 60 שנה. במפעל ליגת האלופות נקבע הלילה כי ויקינגור ריקיאביק האיסלנדית תהיה יריבתה של אלופת ישראל הפועל באר שבע בסיבוב המוקדמות השני של המפעל. האדומים מבירת הנגב יפגשו את האיסלנדים לצמד משחקים, שהראשון מביניהם יתקיים כבר בשבוע הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם עומסי חום כבדים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
25: גלי ישראל.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
30: טוב, שלום רב לכם, 9:05. מה העניינים ארז?
31: בוקר טוב, בוקר טוב.
30: ארז, ארז, מה שלומך? מה שלומך? אתה רוצה להתחיל בכמה מילים, אבל בקצרה, על למה צרפת אתמול לא באה למשחק?
31: וואי.
30: למה הם לא באו למשחק? הם לא הודיעו להם שמשחקים? מה אמרו להם? שבאים סתם להסתובב על הדשא? איפה הם בפה?
31: תשמע, אירוע.
30: מה זה היה הדבר הזה?
31: שיתקו אותם, ספרד שיתקו אותם.
30: אני חייב להגיד, אני עוד אמרתי מיד אחרי המשחק עם כברדה, זה המשחק הראשון היה של ספרד. שמעת, הספרדים משחקים פשוט, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני לא חושב שראיתי קבוצה שמשחקת ככה.
31: לא, משחקים יפה. הטיקי טאקה הזה, המסירות, זה יפה. בדרך כלל, הרבה פעמים, לא בדרך כלל, הרבה פעמים זה לרוחב, והם לא צריכים להבקיע. זה שקיבלו פנדל דקה 20, זה פתח את כל המשחק, גרם לצרפת לעלות למעלה, פתח לספרד את כל... תשמע, היה...
30: היה מדהים.
31: שלושה מהחמישה, שישה שחקנים הכי טובים בעולם בנבחרת צרפת, הם בפד, הם בלב ואוליסה. הם לא עשו כלום אתמול, הם לא עשו כלום. שלושה מהשחקנים, אתה יודע, מהעשרה הכי טובים בעולם, בסדר? לא עשו כלום, מדהים.
30: זה מוזר. שיתקו אותם. למה? מה? איך זה קורה שפתאום... הם הלכו... לא יודע, מוזר מאוד.
31: הגאונות של מאמן, עמידה על המגרש, שילוב של נסיבות, יום, איך שהמשחק התפתח עם הפנדל, הכל ביחד, שיתקו אותם.
30: אתה יודע, אני שיחקתי בחסמבה דור שלוש, ועשיתי שם דמות.
31: חסמבה דור שלוש? על מה אתה מדבר? מה זה חסמבה דור שלוש?
30: יש סדרה חסמבה?
31: נו. סדרת ספרים, לא יודע
30: שסדרת טלוויזיה. לא, בטלוויזיה, סדרה מצוינת, זה היה שודר בעוד חסמבה, זה העונה השנייה לדעתי, או לא זוכר, זה הייתה חסמבה דור שלוש, או דור שתיים, לא משנה. שחקתי שם את יואב השמן, שרזה, תהיה רזה. anyway, הוא כאילו חוזר ממשחק בברצלונה, עכשיו אני לא הבנתי אז כלום, לא הכרתי את ספרד, והיה לי בטקסט להגיד, איך ספרד משחקת? טיקי טק, טיקי טק, לא הבנתי מה אני אומר. לא הבנתי, עד אתמול. אתמול היה שם כמה מהלכי טיקי טקה כאלה, שפתאום קלעתי, בוא נעד.
31: זה לא טיקי טקה קלאסי האמת, זה משחק מסירות אחר טיפה.
30: אבל זה קצר, מהיר, טק, טק, טק, טק, פוף. טוב, בסדר, אני רוצה...
31: אתה רוצה אבל באמת לראות, בסוף התוכנית, אם אתה רוצה באמת לראות מה זה טיקי טקה, מה זה אומנות.
30: אז תשלח לי.
31: אני אשלח לך סרטון של טיקי טקה של ברסה, של השנים של מסי, אינייסטה וצ'אבי. זה... הכדורגל הכי יפה ששוחק אי פעם.
30: תשלח לי, אני רוצה לראות.
31: בשביל זה יצרו את הכדורגל.
30: טוב, אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. אני רוצה רגע לשים את העניין הזה, ולפרק רגע את מה שקורה עכשיו, עם מה שקשור לחוק...
31: וואי, הבנת את זה. חוק המעצר של הלא מעצר, פטור ממעצר למשתמטים, לעריקים, לחרדים, לכל השטן הגדול, הרעים, עשו...
30: נשאלת המשתמטים, כן. הרי מה... מה קורה כאן? באתם אתם, לא, והכרזתם מלחמה על החרדים. פשוט הכרזתם מלחמה. אחרי השבעה באוקטובר, ואני זוכר את זה ודיברנו על זה, ואני אזכיר את זה שוב ושוב ושוב, אחרי השבעה באוקטובר, הייתה שעת רצון. הייתה שעת רצון. החרדים התגייסו לעזור בכל מה שהם יכולים, ולתמוך והכינו אוכל לחיילים ותמכו. והיה איזה רגע, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, של תחושה שמפה יש עת רצון עכשיו לקרב את כולם. וזה היה רגע שאם היו מנצלים אותו כמו שצריך, היינו במקום אחר, אבל לא. השמאל הרע הזה, שכל מה שהוא רוצה זה לתפוס את החרדים בכוח, לתלוש אותם ולהעיף אותם לצבא, הכריז מלחמה.
31: הם לא רוצים להעיף אותם לצבא.
30: שנייה.
31: הם רוצים לנצל
30: שנייה,
31: את זה.
30: כן, אבל
31: הם
30: שנייה.
31: הם לא באמת רוצים, לא באמת אכפת להערכתי לרובם.
30: שנייה, לא, יותר מזה, הם לא רוצים אותם בצבא. בוא, עזוב, זה חרטוט. הם רוצים הסתה, הם רוצים להסיט נגדם. אבל אז, מה היה? הוחלט, בגץ שלח, הוציא הוראה לצבא, להוציא צווי גיוס נגדם. למשתמטים, לא למשתמטים, בכלל, להוציא צווי גיוס, אוקיי? אני רוצה לרכז את המחשבה, כי אין לך לי ליבוד. להוציא צווי גיוס, וברגע שהוציאו להם צווי גיוס, הפכו אותם לעריקים, ומיד התחילו לעצור אותם. הכריזו עליהם מלחמה, כאילו זו הדרך עכשיו, אנחנו מכריזים מלחמה. אז מה עושים החרדים? נלחמים בחזרה, מפעילים את הכוח הפוליטי שלהם, ומנצחים. אז מי שעכשיו יש לו תלונות נגד החוק הזה, מי
31: ש... זה לא רק הכוח הפוליטי, במקום שיהיה תהליך, תראה, אני יש לי הרבה טענות לציבור החרדי, בייחוד להנהגה החרדית.
30: זה לא קשור עכשיו לעניין.
31: אני חושב שהבחינה מהותית, מוסרית, העובדה שעם ישראל במלחמה, ויש פה, בואו נגיד ככה, זה לא כל עם ישראל במלחמה, יש פה עוד הרבה משתמטים מקבוצות אחרות, רק עליהם לא מדברים,
30: יותר
31: כולל מהקבוצה של החבר'ה האלה שמנהלים את הקמפיין נגד החרדים.
30: יותר
31: כן?
30: משתמטים מהחרדים.
31: שם את זה בצד, מהותית, העובדה שיש פה ציבור גדול מאוד, שחלקו באוכלוסייה הולך וגדל, והתחיל עכשיו סוף סוף חלקים ממנו, התחילו להיכנס מתחת לאלונקה, זו חרפה. זה לא אמור לקרות, ועוד לפני שבאים בטענות, אתה יודע, נתחיל מהסוגיה עצמה, זו חרפה וזה לא יכול להימשך לאורך זמן, והציבור החרדי צריך לעשות פה חשבון נפש נוקב על האירוע. אבל, כמו שאתה אומר, הייתה פה שעת כושר, ואם הייתה התנהלות, אם הייתה התנהלות שמטרתה לגייס חרדים ולהגיע לפשרות ולהבנות ולהסכמים ולתהליכים הדרגתיים, היית מגיע לתוצאות פי אלף יותר טובות. אבל מי שעשה את זה בדגש על שופטי בגץ, לא רצו לגייס חרדים, רצו לפוצץ. הם משתמשים בדבר הזה כחומר נפץ ממולכד שהם שמים אותו בלב החברה הישראלית, קוראים אותה כדי לפרק את הקואליציה הימנית.
30: אז זה מה שאני אומר.
31: זה האירוע. זה האירוע, יש פה הרבה אידיוטים שימושיים, הרבה תמימים, הרבה פתאים. דן אילוז, היה פעיל אם תרצו, היה חבר שלי, פטי, כסיל, יושב בכנסת, משחק לידיהם של האנשים הכי ציניים בעולם שלא רוצים לגייס חרדים. אותו דבר יולי אדלשטיין, שרלטן, פוליטיקאי, רודף פרסום, רודף כבוד, רודף ליטופים מהשמאל. הוא לא רצה לגייס את החרדים, הוא רוצה לעשות על זה קמפיין. זה אנשים ציניים שרוכבים על הנושא הזה. אז יש לי ביקורת הכי חריפה בעולם על החרדים. אני חושב שזה בושה וחרפה זה שהם לא מתגייסים. אני גם חושב שזה שבתיכונים בצפון תל אביב, אחוז הגיוס לקרבי עומד על 0.5% בערך, גם זה בושה וחרפה. וגם על זה צריך לדבר, ואלה שמעלים את הקמפיין הזה. אבל יש פה הרבה מאוד אידיוטים שימושיים, יולי אדלשטיין, דן אילוז, נגענו בעוד כמה, שפשוט משחקים מדי אנשים שרוצים לקרוא את החברה הישראלית, גיוס חרדים לא מעניין אותם.
30: הכנסתם מלחמה, קיבלתם מלחמה, והחרדים נלחמים בכלים שיש להם, בכוח הפוליטי שלהם. זה הכל. ועוד משהו בעניין הזה בקצרה. השערורייה החדשה שמסעירה את השמאל, זה שרבנים ביקשו מול בבני ברק באזור שבו נמצאים אולמות החתונות, שנוצר שם בערבים, שם עשרות אולמות חתונות באותו מקום, נוצר שם בערבים עומס של הרבה אנשים שמגיעים לחתונות, ועד שנכנסים לוקח זמן, ונוצר שם עומס וערבוביה של גברים ונשים. אז עושים הפרדה כדי שהם יוכלו להמתין בנוחות ולהיכנס בנוחות בלי להתערבב. ואיזה שערורייה, הפרדה מגדרית. מה אכפת לכם? מה זה קשור אליכם? מה זה קשור אליכם?
31: סתם מנצלים את
30: זה. מה אכפת לכם?
31: חלק מההסתה שלהם.
30: מה, אתם חיים בבני ברק? זה מתחת לבית שלכם? זה חתונה שאתם הולכים אליה? מה אכפת לכם? מה אכפת לכם מה הם עושים? כמו שאתם לא הייתם רוצים שהם יתערבו באיך אתם מנהלים את החתונה שלכם, ואיך אתם מחלקים את האורחים שלכם, ואיך אתם מסדרים את הקהל שלכם? מה אכפת לכם איך הם מסדרים את הקהל שלהם? הם רוצים שהקהל שלהם יעמוד מופרד, יותר נוח לו, יותר נעים לו, פחות מלחיץ אותו. מה אכפת לכם? ואז מגיע, זה מהלך מזדחל ותכף יפרידו גם אצלנו. מי אמר? מי רוצה להפריד אצלכם? אפשר להפריד אצלכם?
31: הם יודעים שזה קשקוש.
30: לא, זה מטריף אותי. כאילו לא נותנים לחרדים לחיות את החיים שלהם, לא נותנים להם, הם צריכים להילחם על כל מה שיקר להם כל הזמן, וכל הזמן עושים לבטל את מה שחשוב להם. לא נוכל להגיע בצורה הזאת לאחדות ולהתאחד כעם ולחיות פה כמו אחים, כולם מכבדים את כולם. זאת הדרך היחידה, זאת הדרך היחידה. אף אחד לא מנסה לכפות אף אחד עליכם בשמאל. אל תפסיקו לעשות לכפות על החרדים כבר את החיים שלכם. זה שלהם. זה מעצבן אותי, כי זה מטריף אותי. מי שלא מצליח להבין,
31: אתה צודק, כי מה שאתה רואה פה, הרי הבעיה הזו היא בעיה שחייבת להיפטר. הסיפור הזה של גיוס חרדים ושילוב חרדים בחברה הישראלית, זה נתח שהולך וגדל, מסיבות דמוגרפיות, מסיבות של ילודה, נתח הולך וגדל בציבור הישראלי, ובמקום שיהיו פה תהליכים שכבר התרחשו, של לשלב אותם כמה שיותר בשוק העבודה, וכמה שיותר בהשכלה הגבוהה, וכמה שיותר בהייטק, וכמה שיותר בצבא, אני אומר, במקום לעשות את התהליכים האלה בצורה שאתה יודע איך הדברים צריכים לעבוד בתהליכים, ובהבנות,
30: בחוכמה, בשכל, לא בכוח.
31: מה הם אומרים כל השמאלנים האלה כל היום?
30: בכוח ניסו להשמיד אותנו במשך אלפי שנים.
31: תראה את העיוות.
30: בכל העולם ניסו בכוח להשמיד אותנו. אי אפשר בכוח. העם היהודי לא נכנע בכוח.
31: מול האויבים האמיתיים שלנו, מול האויבים האמיתיים שלנו, הם כל הזמן אומרים, אי אפשר בזה, צריך הסכמים, צריך הידברות. מול האויבים שרוצים לשחוט אותנו, הם באים עם התבוסתנות העלובה הזו. ומול בני העם שלך, במקום לעשות תהליכים כמו שצריך לעשות אותם, הם בכוונה מחרחרים.
30: כי זו צנעה ולא יותר מזה, זה מה שמוביל פה, רק שנאה, פחד שהפחידו אותם מפני החרדים שרוצים להשתלט עליהם כל הזמן. טוב, אין לנו, לא יכולים להמשיך, אני יכול להמשיך, זה מטריף אותי. אבל תת אלוף במילואים ארז וינר על הקו, שלום ארז.
7: שלום, שלום.
30: יושב ראש הביטחוניסטים, לשעבר היית גם עוזר של הרמטכ"ל גבי אשכנזי.
7: אכן.
30: כן, אני מציין, כל פעם שאתה עולה אני נותן עוד, כי יש לך כל כך הרבה תארים, אז אי אפשר את כולם. אז כל פעם שאתה עולה אני נותן יושב-ראש הביטחוניסטים, ועוד איזה מזכיר עוד משהו שעשית. טוב, תגיד.
31: מוכב הסדרה ועזר רבות במחקר במרד הגנרלים.
30: אגב, אתמול שודרה מרד הגנרלים עוד פעם, אתה יודע את זה.
31: נכון, אני רוצה לבדוק את הרייטינג, זה היה בזמן המשחק.
30: אני אגיד, אז תשאל את ארץ שאלה ראשונה, בינתיים אני אגיד לך את הרייטינג.
31: למה, אולי נמשיך מהנקודה הזו של גיוס החרדים, ארץ.
7: תראה, אני הקשבתי לדברים שלכם, אני חושב שזה כל כך נכון שזה עצוב, אבל... גיוס החרדים הפך בישראל עניין של ויכוח פוליטי ולא באמת עניין של מהות של שירות, וזה התחיל מהרבה שנים שהצבא לא רצה לגייס חרדים, וכשהצבא רצה לגייס חרדים הוא היה צריך להוכיח באמת שיודע לעשות את זה בצורה טובה. המזל הגדול היה דוד זיני, אז עוד כאלוף בצהל, ואבינועם אמונה שהוא גייס, שהקימו את המסגרת, את חטיבת החשמונאים, ואז באמת הייתה נקודת הנקודה בזמן שהיה תעת רצון, היה אפשר להביא, הרי בתחילת המלחמה 4,500 חרדים התדפקו על שערי לשכת הגיוס.
30: ממש התדפקו, כל כך.
7: ושלחו אותם הביתה, אמרו אין מה לעשות.
30: מטורף.
7: עכשיו, הוקמה חטיבת החשמונים, יש תהליך, אפשר לעשות. עכשיו, כל מה שהיה צריך לעשות, יהודי אדלשטיין, במקום לריב על סעיף 3ג, סעיף קטן 1, שלא מעניין אף אחד באמת, היה אומר, חברים, הוראת שעה, עזבו אתכם עכשיו שנייה, הוראת שעה. בואו, יש חוק, יש כיוון, יש מגמה, תתחילו לעבוד, אחרי זה נסדר בדרך. היו היום כבר באמת אלפים, אלפים, והייתה באמת חטיבה של חרדים, שזה אולי מה שהכי מפחיד את מי שלא רוצה באמת חרדים בצבא, ואנחנו שומעים אותם, כולל שמעתי אתמול את נמרוד שפר ואחרים. חס וחלילה, חרדים בצבא, זה אומר שאין שם בנות.
30: הם מתים פחד מחרדים בצבא, הם מתים פחד.
7: כן, ולכן הסיפור הזה הוא סתם מלחמה מגעילה ומטופשת, שאפשר לפתור אותה בשנייה, אם מישהו יחליט שהם מתגברים על הפוליטיקה, ולצערי זה כנראה לא יקרה.
30: כי המטרה היא... המטרה זה לא באמת הגיוס, המטרה זה ההתנגחות הפוליטית, כן.
7: להתנגח, ודרך אגב זה הולך להם לא רע, אתה רואה בקרב אחי, מה שנקרא מהציונות הדתית, איך הסיפור הזה קורה אותנו מבפנים, אבל הם לא משתתפים, והם לא נושאים בנטל, יאללה.
30: ממש.
7: כמו שאמרת, בוא נבדוק לפי בתי ספר, בוא נבדוק לפי שכונות ולפי רחובות.
30: כן, אבל אף אחד לא בודק.
7: כשאתה מדבר על שירות, אז בוא נעשה עוד דבר מכוער, ובוא נבדוק מה זה שירות, מה אתה מגדיר שירות, האם שירות בגלי צהל, האם שירות בתזמורת צהל, האם שירות במחנה אביב כגנן. עכשיו, אני בעד שכולם ישרתו וכל אחד לפי יכולתו, אבל כשאתה רוצה באמת לעשות מספרים ולעשות בדיקות, בוא תבדוק מי באמת משרת בתפקיד משמעותי בסדיר, ואחרי זה במילואים, את כל אותם עשרות שנים, אנחנו יודעים...
30: אתה יודע, ויש עוד דברים, יש עוד תחומים שבהם החרדים הפכו להיות באמת מומחים, כמו זקה למשל. כשאתה חס וחלילה, לא אתה, מישהו נפצע בפיגוע, לא משנה אם הוא נפגע בצפון תל אביב, ומגיע לו חרדי על קטנוע של זקה הראשון, או איחוד הצלה הראשון, הוא לא מגרש אותו כמו שהוא מגרש את ההוא שבא להניח, שעומד ורוצה עם דוכן של הנחת תפילים. אבל כשבאים לטפל בהם הם לא. וכשמישהו שבר רגל והוא צריך כיסא גלגלים, לאן הוא הולך? ליד שרה, לחרדים לקחת כיסא גלגלים.
7: ליד שרה, עזרה ושולמית, עזרה ומרפא.
30: אתה מבין?
7: יש לך את ידידים, יש לך...
30: כל כך הרבה דברים.
7: כל ארגוני החסד והעזרה. ולכן, למה אני אומר שירות לאומי אזרחי? כי שירות לאומי אזרחי באמת לא צריך את כולם, וגם לא, הרי גם אם אחר תגייס את כל החרדים, לא כולם יהיו לוחמים. גם האוכלוסייה הכללית זה לא ככה.
30: נכון.
7: תיקח את כל מה שצריך. במדינת ישראל חסרים במקצועות הסיעוד אלפי אנשים. טיפול בקשישים. למה רק פיליפיניות צריכות לטפל לנו בסבא ובסבתא?
30: נכון.
7: אפשר שעשו את זה גם...
30: הייתי שמח שאם... למה לא? למה לא? אבל הרצון פה הוא לא לחבר, והרצון פה הוא לא לאחד, והרצון פה הוא לא לגבש את עם ישראל, אלא להפך. להפך.
31: אני רק אגיד פה, בתוך כל הלאום על הציבור החרדי, לפני כמה ימים היינו צריכים ציוד רפואי, לא יודע, 11-12 בלילה, לבת משפחה שלנו, אתה מרים טלפון לפה, מרים טלפון לפה, מרים טלפון לפה, בסוף מצאת עצמי נוסע לברן, לבני ברק ואוסף את זה. אז,
30: ורבים וטובים זה קורה להם.
31: בקיצור, כולם יודעים את זה גם. זה נוח לעשות את העליהום, יש להם את התרומה שלהם.
30: בדיוק,
31: צריך לפתור את הבעיה הזו.
30: והם יכולים גם לתרום יותר.
31: אבל להפוך את הציבור החרדי לאיזה דמון, שמתעסק רק מעצמו
30: וכו'.
31: ברגע האמת, כשהם צריכים עזרה, הם יודעים לאיפה לפנות.
30: ראינו את זה בשבעה באוקטובר. התגייסות שלהם הייתה מדהימה, מרגשת בשבעה באוקטובר.
7: צריך רק לומר כדי להזן את התמונה, שאם ההנהגה שלהם הייתה חכמה זה כבר היה קורה מזמן, אבל כמו שברגע שהופכים את זה למאבק פוליטי ולמלחמה, אז במלחמה כל אחד מה שנקרא שופך את השמן שלו. היה אפשר לעשות זה אחרת, אין רצון לעשות זה אחרת.
30: חבל מאוד.
7: ובוא נהיה אופטימיים שאולי הממשלה הציונית הבאה אחרי הבחירות.
30: אמן, אמן, אמן. טוב, בוא נדבר עכשיו ביטחונית. יאללה, בוא נדבר ביטחונית. איך אתה מבין את האירוע עם איראן כרגע? מבחינת ישראל, אני מסתכל על כל מה שקורה במזרח התיכון, בוער כולו, והגענו למצב שארצות הברית מבריחה את המטוסים שלה להסתיר אותם בישראל. זאת אומרת, ישראל כרגע היא המקום הכי בטוח במזרח התיכון.
7: תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל, שעקרה את ההכלה ואת השקט, יענה בשקט, והחזירה את ההכרעה ואת האכיפה ואת המניעה, זה בדיוק הביטוי שלה. הביטוי שלה הוא, האיראנים יודעים שכשראש ממשלה עומד אתמול בוועידת הנגב ואומר, אל תנסו אותנו, זה לא כמו אל תנסו אותנו לפני 7 באוקטובר, ואל תנסו אותנו עם האוהל של חיזבאללה בירדוב, שניסו אותנו ונכשלנו. היום כשישראל אומרת, אל תנסו אותנו, ויודעים שתקפנו ב5 בירות, והרגנו את כל המנהיגים של כל מי שעמד נגדנו בכל מה שנקרא מזרח התיכון רבתי, אז אומרים, וואלה, אלה באמת משוגעים, ואף אחד לא רוצה להשתסק עם משוגעים.
30: נכון.
7: וככה זה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. שאתה נמצא בסביר, כשאתה בג'ונגל, כדאי שתהיה אריה עצבני, ולא שפנו אז.
30: כן, זה בטוח. אבל יש סיכוי, זאת אומרת, תמיד כמה סיכון ש...
7: יש סיכוי, בוודאו.
30: איך אתה מעריך את הסיכוי הזה?
7: האיראנים נמצאים במצב של לוז-לוז, הם במלכוד... הם לא יכולים להתקדם עם ההסכם כי מבחינתם זה סוף המשטר, והם לא יכולים לא להתקדם עם ההסכם כי גם מבחינתם זה סוף המדינה. כשיש לך אנשים קיצוניים, דתיים, פנאטיים, אתה יודע שבסוף זה תמיד ילך לכיוון של פיצוץ. ראינו את זה עם לאורך השנים פה עם שכננו, שתמיד הם לקחו את הפנייה לא נכונה בדרך בכל אחד מההסכמים, מוויצמן וכן, איך קורא לו שם בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ועד היום, והסכמי אוסלו וקמפ דיוויד, ותמיד הם לקחו את הפניות הלא נכונות, וגם פה האיראנים יקחו את הפנייה הלא נכונה. ולכן מתישהו אני מעריך שיש סיכוי שגם ישראל תותקף, אבל אני לא אומר את זה ונכנס פה לאיזשהו פחד וחרדה קיומית, כי אני יודע שמה שראש הממשלה אמר אתמול, ומה שרמטכ"ל אמר, מפקד חיל האוויר אמר בטקס שבוע שעבר, זה לא בלוף. אם הם יעשו את הטעות הזאת, התוכניות מוכנות, המטרות מוכנות, התקיפה הנגדית שלנו תהיה פעם הרבה יותר משמעותית, ולא מינורית ולא סימבולית. ואם זה יבוא, אז ישרת אותנו, כי אנחנו נקה בהם את מה שרצינו לקות לפני 2-3 ועצרו אותנו, וזה בסדר גמור.
30: אז אנחנו בתכלס צריכים בעצם לקוות שהאיראנים יעשו איזה מיסקלקולציה, זה ישרת אותנו.
7: לא צריך לקוות שהם יעשו, צריך להבין שאם הם יעשו,
30: אוקיי.
7: אם בדיוק, אם הם יעשו, הם יחטפו.
30: אוקיי, תגיד.
31: למה לא לקוות, אגב? אם המטרה שלנו בסוף זה באמת להחזיר אותם לתקופת האבן, ויש כל מיני מגבלות על זה, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה בנסיבות כאלה ואחרות. אם הם יעשו את הטעות וירימו לנו להנחתה וייצרו את הנסיבות הללו, אפשר גם לקוות לזה.
7: אני אגיד לך למה לא, משתי סיבות. קודם כל, כי יש איזה אאוטקאם להתקפה הזאת שלהם, שבסוף כן גורמת פה בישראל לנזק כזה או אחר, ואנחנו לא רוצים אותו. אם אפשר למנוע אותו, לא מפחדים ממנו, אבל לא ססים אליו. אבל הדבר היותר משמעותי הוא, לנצל את הזמן הזה שארצות הברית מתעסקת עם איראן ואיראן עם ארצות הברית ועם המפציות, ולהתקדם בפעולות שלנו בלבנון, להתקדם בפעולות שלנו בעזה, ויש לנו הרבה מה לעשות שם, וטוב שאנחנו נרכז את המאמץ בעזה ובלבנון, ועוד לא דיברנו על יהודה ושומרון, אז בואו אנחנו נעשה ונתמקד בדברים הללו, ניתן לאמריקאים לריב עם האיראנים.
30: תגיד רגע, בואו נדבר שנייה ככה לסיום קצת על מצרים. חנכו אתמול או שלשום את הפנטגון המצרי, מה שהם קוראים הקפטגון, כי יש לו עוד כמה פאות. מרכז, לא יודע, שליטה אסטרטגי, משהו מפחיד. מה, אנחנו צריכים להתחיל לדאוג מהמצרים, הם מתחבשים, הם מקימים, הצבא שלהם היום הוא צבא חדשני, גדול, ענק, זה לא מה שהיה במלחמת יום כיפור או בששת הימים, מדובר במעצמה צבאית לא פשוטה היום, נגד מי הם נערכים?
7: א', הם נערכים נגד ישראל.
30: נגד ישראל.
7: אנחנו צריכים להיות, לא, חד משמעית, שאתה שואל להם קצין מצרי, מי האויב הייחוס שלך בתרגילים, באימונים, בקורסים, בהכשרות, זה ישראל. זה לא אמירות באלמה. האם צריך להיות מודאגים, מוטרדים? צריך להיות עם עיניים פקוחות ולא לישון בעמידה ולחדש מה שהתחלנו רק לפני שנה וקצת. הזנחה של הרבה מאוד שנים, בכלל בבניית תשתית המודיעין והיכולת שלנו, אם וכאשר לפעול. עכשיו, אני לא מתרגש מקנטגון וטנטגון וכל הדברים הללו, כי בעידן המודרני, ככל שאתה בונה מתחמים יותר גדולים ומטרות יותר גדולות, אז בעת רצון זה רק משרת אותך, זה לא לרעתך. כן. אני חושב שהטעות הכי גדולה של צהל בעשורים האחרונים זה הקריה בתל אביב.
30: באמת?
7: כן, צריך להקים אותה לפי התוכניות האחרות במקומות אחרים, לא בלב העיר הכי מוכלסת שמעבה תירוץ לתקוף אותה.
30: כן, זה מהלך קצת מוזר, שהמרכז פיקוד של הצבא.
8: יותר נוח,
30: יותר נוח. יותר נוח, אבל הנוחות פה עלולה לעלות בחיי אדם בסוף, הנוחות.
8: אבל יותר נוח לקציני מטה לגור בלב העניינים.
7: הוא בא לשרת את אלה שרצה להם נוח להגיע בכמה דקות נסיעה מהבית, לא לשרת את התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל. ולכן מצרים היא איום, טורקיה היא גם איום בהתאבות, אבל אתה שואל אותי באמת האיום, האיום, לא בהתאבות, האיום בפועל.
30: כן.
7: שאם אתה שואל אותי אם אני נרדם בלילה, מה אני חושב על השמונה באוקטובר של מחר בבוקר,
30: יהודה ושומרון.
7: זה האיום מבית, זה הרבה יותר רחב מיהודה ושומרון. זה מאות אלפי כלי נשק שהוברחו למדינת ישראל מירדן וממצרים ונגנבו במחנות צהל, זה כנופיות הפשע במגזר הערבי שמחזיקות היום נשק יותר משיש לצהל, ותוסיף לזה את הרשות עם עשרות אלפי חמושים, והנה לך, 7 באוקטובר, אסטרואידים, שהוא לא תיאורטי, הוא יכול לקרות מחר בבוקר, והוא דורש טיפול משמעותי מיידי.
30: טוב.
7: קצת נכנסו לזה עכשיו, שירות הביטחון הכללי עם זיני, יש עוד הרבה הרבה מה לעשות, אבל לתוכנית הבאה.
30: אוקיי, אז בתוכנית הבאה נדבר על זה. תודה רבה, אתה דרוב מילואים ארז וינר, תודה.
7: תודה לכם.
30: עורך דין אילן כץ, לשעבר עורך דינו של אלאור עזריה, שלום.
9: בוקר טוב.
30: בוקר טוב. אז תסביר לנו קודם כל, מה בעצם הבקשה שאתם מפנים לנשיא המדינה? מה לא אתם?
9: לא, אז קודם כל, הרבה עובדות לא ידועות פה, ויש הרבה ספינים תקשורתיים.
30: יאללה, תן לנו בבקשה, הנה, תן את הסיפור.
9: בוא נעשה סדר בבקן.
30: יאללה.
9: קודם כל, הפנייה לנשיא המדינה הייתה מטעם שר הביטחון.
30: אוקיי.
9: ואז באו כל מיני אנשים ואמרו שזה פוליטי. כשאני בדקתי את הנושא, מה שהסתבר זה שאלאור הגיש בעצמו בקשת חנינה כבר לפני 4 שנים.
30: כן.
9: והבקשה הזו נסחבה כדרכן של בקשות שאין להם אבא ואמא. ואז בצר לו הוא פנה לשר הביטחון, כי שר הביטחון אחראי על הצבא, והצבא צריך להעביר עמדה.
30: כן.
9: בעקבות הפנייה של אלאור, שר הביטחון בעצם פנה לנשיא המדינה. עכשיו דהיינו, היוזמה היא לא של שר הביטחון, אלא הוא התבקש על ידי אלאור בעצם לטפל בחנינה שהוגשה כדין. זה הסיפור.
30: אוקיי, אז סליחה, אז אלאור עזריה הגיש בקשה לחנינה, שמה, התעלמו ממנה?
9: לא התעלמו, אבל מוססו אותה. הרי צריכה להיות שורה של גורמים שמעבירה את ההתייחסות לחנינה.
30: כן.
9: שזה החל מהצבא, משרד המשפטים, משטרה, גופי ביטחון וכו' וכו'. הם לקחו את הזמן שלהם, כל אחד העביר את הפוח האדמה הלוהט הזה למישהו אחר. באמצע גם הייתה מלחמה, ואז העסק נסחב.
30: אבל גם
31: בדרך... אגב, למה תפוח אדם הלוהט? עברו 10 שנים. לא הפך לאדם נורמטיבי, הפך. אדם נורמטיבי. עובד, חי חיי משפחה, אין לו שום הסתבכות, שום בעיה. זה פרוטוקול, זה לא אמור להיות בו דיון בכלל.
9: בואו נעשה סדר.
30: כן.
9: תפוח אדמה לוהט זה מבחינת אותם גורמים שלא רוצים לאשר או פוחדים לאשר.
30: פוחדים.
9: בואו נגדיר את זה.
30: פוחדים, פוחדים.
9: פוחדים.
30: כן, פוחדים. הם יודעים איזה שערה זה יעורר במחנה השמאל אם הם ייתנו לאור עזריה, אם חיכו לו את הרישום הפלילי, והם חיים בפחד.
9: שיש מספיק סיבות לאשר את החנינה הזו.
30: מה הסיבות?
9: ראשית, עברו 10 שנים. שנית, יש שינוי דרמטי בנסיבות האישיות שלו. מחייל בשירות חובה הוא הפך להיות איש משפחה, נשוי אב לשני ילדים, נורמטיבי. בכל השנים האלה לא הייתה לו שום הסתבכות עם החוק. זה גם דבר שצריך להישקל. מעבר לזה שגם במשפט, גם לאחריו, כל מיני גורמים חגגו עליו שלא בטובתו, החל מגורמים בשמאל, גורמים בימין, לא משנה, פוליטיקאים שניסו לעשות הון פוליטי מהסיפור הזה, ובראשם שר הביטחון המעולל דאז משה בוגי יעלון, שעוד לפני שהיה תחקיר הוא כבר אמר שהחייל סרח, ויש עליו גם ביקורת בפסק הדין של בית הדין הצבאי, עד כמה שזה נשמע מפתיע. אבל אני חושב שמכל הסיבות האלה, אגב, עוד נקודה אחת, משהו קטן קרה בדרך, במרכאות כמובן, השביעי לעשירי. עכשיו, אני לא מדבר על זה שהוא צריך לקבל חנינה בגלל השביעי לעשירי, אלא שבעסקאות של החזרת חטופים וגופות, מדינת ישראל שחררה מאות מחבלים. שהמחבלים האלה למיטב זיכרוני לא הביאו חרטה לפני ששחררו אותם. לא. והם קיבלו חנינה, סוג של חנינה.
30: זאת אומרת, יותר קל היום לקבל חנינה בתור... רגע, אתה אומר, יותר קל היום לקבל חנינה בתור מחבל מאשר בתור אליאור עזריה.
31: מה זה יותר קל? לא מפריע להם, אין להם בעיה לאותם אנשים שמובילים את הקמפיין הזה נגד אליאור, אין להם בעיה מוסרית, משום מה, לא מפריע להם שרוצחים מטונפים יקבלו חנינה וימשיכו בחייהם וכו וכו וכו וכו וכו, אבל יקוב הדין את ההר 10 שנים אחרי אליאור עזריה, שכל חטאו שהוא הרג מחבל, ירד במחבל, כל חטאו בזה, ולא באדם חף מפשע, במחבל, על זה יקוב הדין את ההר, הם יעשו, יהפכו את העולם, לא ייתנו חנינה.
9: צריכים לזכור עוד דבר, שהוא ירה במחבל שממילא עמד למות, זאת אומרת, הוא לא לקח פה מחבל...
30: לא, מחבל שנורא כבר והיה על הארץ, הוא עשה וידוא הריגה יותר מזה.
9: שהייתה לו תוחלת חיים לעוד 20 שנה. תוחלת חיים שלו הייתה כך וכך ל-20 שניות או 20 דקות.
30: אבל אנחנו גם לא רוצים לאפשר למחבלים תוחלת חיים של 20 שנה. זה לא הרעיון.
31: אתה ואני לא רוצים, יש פה מישהו שכנראה...
30: כן, זהו, זה לא הרעיון. תגיד רגע.
9: מבחינה מקצועית, התוצאה היחידה שצריכה להיות שמחבל...
30: מחבל מת.
9: הוא צריך למות.
30: אין ספק בכלל. תגיד רגע, בעצם, מה החשיבות מבחינת אל אור והחיים שלו והעתיד שלו, מה החשיבות של הרישום הפלילי הזה?
9: תראה, הרישום הפלילי... לא מפריע לאדם נורמטיבי שחי חיים צנועים ופשוטים ביום יום בכל דקה ושעה. אבל מה הוא כן מפריע? ראשית, יש מדינות שמתנות קבלת ויזה בעדי רישום פלילי.
30: אוקיי.
9: זה מונע ממנו לקבל רישיון לנשק.
30: אוקיי.
9: זה מונע ממנו זה לעבוד...
30: מגביל אותו בדברים מסוימים. אבל תגיד רגע...
9: מעבר לזה שזאת עננה שדי, צריכים להפסיר אותה.
30: תגיד עורך דין קץ, בעצם אבל מדובר פה רק בלקצר, נכון? את תקופת המחיקה של הרישום הפלילי, כי היא אמורה בסופו של דבר להימחק כך או כך?
9: נכון,
30: מתי?
9: נכון, אבל זה קיצור... תראה, החוק מדבר על תקופת התיישנות של 7 שנים ועוד... תקופת מחיקה של 7 שנים מיום סיום ההתיישנות, ולאחר כיזוז הוספת התקופה שהוא ישב בכלא, כך שבספירה לא מדויקת,
30: כן.
9: אני מניח שנשארו לו, בוא נגיד שלו, עוד לפחות 4-5 שנים למחיקה הסופית.
30: אז זה בסך הכל מחיקה כן. של 4 שנים.
9: ולא לשכוח שהוא הגיש את זה כבר לפני 4 שנים את הבקשה. הוא הגיש אותה ב-2022. זאת אומרת שבעצם גם גרירת הרגליים של המערכת מבחינתי היא גם נימוק כן לאשר את החנינה.
30: כן. תגיד, איך אלאור? איך הוא חי את החיים שלו? הוא בסדר?
9: אני בקשר איתו, אני בקשר טוב איתו. הייתי בשמחות משפחתיות, גם בחתונה, גם באחת הבריתות. הוא ילד טוב. צריכים להבין את זה.
30: הוא ילד טוב שנקלע לסיטואציה בלתי הגיונית, לא נורמלית, ותפקד בה כמו ש... וואלה, יכול להיות שגם אני הייתי מתפקד כמו.
9: בוא נגיד שגם אם הוא חרג מההוראות, זה לא הצדיק את כל העליהום הזה שהיה, שמ-day one, עוד לפני שהבינו מה קרה, כבר ראתו עליו לצרכים כאלה ואחרים.
30: כמה זמן הוא היה במעצר?
9: תראה, הוא בשורה התחתונה, אחרי כל ההפחתות והשליש ומה שהרמטכ"ל הוריד לו, הוא ישב נטו בכלא 7 חודשים.
30: אז גם שילם את חובו לחברה, אז למה להמשיך להתעלל בבן אדם?
9: שילם את חובו, קיבל מאסר התנאי, שילם את חובו.
30: טוב, עורך דין אילן כץ, מתי תתקבל ההחלטה או שהתקבלה כבר נדחתה?
9: עמדת הצבא היא חד משמעית לדחות את הבקשה, אבל למיטב ידיעתי נשיא המדינה טרם החליט.
30: אוקיי. תודה רבה, עורך דין אילן כץ.
8: תודה.
30: עורך דינו של אלאור עזריה. תודה. כן. אגב, רק נזכיר פה שכל האירוע הזה קרה תחת פיקודו של אייזנקוט, נכון?
8: כן, למיטב זיכרוני כן.
30: לא, רק להזכיר, לא יותר מזה. רק להזכיר. טוב, עכשיו בוא ניגש לנושא אחר, שהוא יותר שיווקי, אבל כדאי לכם להקשיב, הוא יכול לעזור לכם לעבור את הימים האלה, הימים הארוכים, קשים האלה של הקיץ, שאתה גם צריך לעבוד וגם לחזור ולטפל בילדים, ואתה מוצא את עצמך בוטש. יש רגע כזה במהלך היום, כולם מכירים אותו, שאתה מרגיש משהו פחות חדות, פחות חיוניות, יותר עייפות, יותר מאמץ על כל דבר קטן, אבל יותר ויותר אנשים היום מחפשים דרך החמה לעבור את הרגע הזה של היום, והשם ויניה עולה שוב ושוב ושוב, בדיוק בשביל זה נמצא איתנו על הקו מנהל השיווק של ויניה בישראל, איתי טל, שלום.
11: שלום טי, בוקר טוב, מה קורה?
30: בוקר אור, מה שלומך?
11: אני בסדר, לקחת ויניה היום, אני לקחתי.
30: אני כן, אבל אני ראיתי אתמול שהצרפתים כנראה לא לקחו ויניה.
11: שכחו.
30: זה מה שראיתי אתמול, שכחו בחדר הלבשה לפני המשחק.

0: היא עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שמה שהיא עושה היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, הפקת החמצן משתפרת, והמון אנשים מדווחים לנו על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, קדות במהלך היום, גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. כן. שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, שידוע כבר עשרות שנים, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
1: יפה. כשאנחנו כבר, היום המדע כבר מבין שזרימת החמצן בגוף זה אחד הדברים החשובים ביותר, ואנשים לא כל כך יודעים שלפעמים ירידה בכמות החמצן בגוף מביאה לשלל תופעות איומות ונוראיות. וויניה בא לפתור בעצם את העניין הזה.
0: נכון, זרימת דם בסופו של דם מוביל חמצן.
1: בדיוק.
0: ואגב, דיברנו על זה פעם גם, אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, כן? לוקחים וחברים אותו ביחד,
1: נתון
0: אנחנו
1: מדי.
0: מדברים על מערכת כלי דם של 100,000 קילומטר, משהו כזה, זה פעמיים וחצי כדור הארץ,
1: מטורף.
0: להקיף אותו.
1: מטורף.
0: ובגלל זה אני חושב שגם זה מתאים לכולם לקחת את זה כבר בגילי 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, לשמור על כלי דם, לשמור על הזרים הדם, סופר חשוב, כמובן גם בגילאים מאוחרים יותר, סופר חשוב לעשות את זה.
1: והשימוש היומי המומלץ?
0: מוסר פעת, כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, זה יתרון מאוד גדול בעיניי, לא תמיד אנחנו מספיקים בבוקר, יוצאים לעבודה, ילדים, דברים,
1: על הבוקר.
0: על הבוקר.
1: יפה, טוב, ויניה, לדעתי כבר שנים, נכון? זה לא חדש. תשע
0: שנים בישראל, 5 שנים בארצות הברית.
1: אז מה מספרים לכם, מה מספרים לכם אנשים שכבר שנים לוקחים ויניה?
0: המון אנשים מדווחים שבבוקר הם מרגישים יותר חיוניים וערניים אחרי שלוקחים ויניה, כי ויניה נכנסת למחזור אדם תוך 20 דקות, משהו כזה. יותר ערניים וחדים. בצהריים יש את תמיד הנפילה אחרי ארוחת צהריים, כולנו מכירים את זה, פתאום נתמות לנו העיניים, אנחנו מרגישים פחות חדים, אז הרבה מאוד אנשים מדווחים שהם לא מרגישים את זה יותר, כמובן בערב, שמגיעים בסוף היום, מרגישים חיוניים, יש אנרגיה, אפשר לצאת להתאמן, לעשות פעילות גופנית, זה מאוד עוזר בהליכה, ריצה, שחייה, כיבה על אופניים.
1: יפה, תגיד.
0: ויניה מלווה אותנו במהלך היום, כן.
1: מעולה. אוקיי, איפה אני, איך אפשר להשיג את ויניה, וגם תן לנו, למאזינים שלנו, איזה הטבה מיוחדת שיהיה להם כדאי גם.
0: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל. אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים, וגם להתנסות שי 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים.
1: כן.
0: מכל סיבה שהיא, אם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד. שווה לנסות, זה באמת עוזר, משנה לאנשים את החיים, כבר המון שנים.
1: ואני רק אוסיף שזה בחשות מודרת של בדת צעידה חרדית. שווה לנסות, אם יש את האופציה לנסות, אני אומר, נסו. אז כוכבית 8360, ותיהנו גם מהטבה מיוחדת, כוכבית 8360, ויניה. זהו, איתי, תודה רבה.
0: תודה, שי, תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. חייגו עכשיו, כוכבית 8360 לויניה, ותשפרו את האנרגיה שלכם במשך היום. פרסומות, כן, בטח, פרסומות, ונמשיך.
2: ועכשיו,
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד הפילה לגמר המונדיאל אחרי שגברה M2-0 על מי שהייתה בעיני רבים, המועמדת הבחירה לשחייה, נבחרת צרפת. את השערים לזכות הספרדים כבשו מיקל אוירסאבל ופדרו פורו, וספרד עצמה ממשיכה בדומיננטיות המוחלטת שלה מול הטריקולור. על הרוחה גברו על הצרפתים בחצי גמר היורו האחרון, חצי גמר ליגת האומות, וכעת גם בחצי גמר המונדיאל, ממש קריפטונאי צרפתי. בפעם השנייה בהיסטוריה ספרד קרובה להשלים דאבל נבחרות, אחרי שב-2010 זכתה במונדיאל מיד אחרי שזכתה ביורו, היא קרובה לעשות זאת שוב. הספרדים סופרים כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד, והם ינסו לשמור על הרצף המטורף הזה, רק עוד משחק אחד

0: נו, אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: חצי גמר מונדיאל!
15: מישהו לא שלח בקהל?
16: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
23: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות

0: חזרנו. בוקר טוב, עינת אביטן, אמו של סמל ראשון, יאיר אביטן, זכרו לברכה, שנפל בקרב בצפון הרצועה. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: וואו.
0: כן, ידעתי, ידעתי, אבל אני חייב לשאול, את יודעת.
1: זה, תקשיב, האירוע שעשינו אתמול לזכרו של יאיר
0: תספרי על האירוע.
1: אי אפשר להסביר את זה, אנחנו... היום אנחנו ברוך השם הגענו לראש חודש אב, וזה ימים שאנחנו מדברים הרבה על אהבת חינם, ואני אומרת, למה מדברים כל כך הרבה על אהבת חינם, נכון. ולא עושים אהבת חינם?
0: נכון.
1: וכל מה שהיה באירוע הזה, זה עשייה של אהבת חינם, זה היה חיבור בין לוחמים ופצועי צהל.
0: רגע, בוא נספר שאתם עושים, זה אירוע הנצחה לזכרו של יאיר, שבו אתם מקרינים את משחקי חצי הגמר והגמר של המונדיאל לחיילי צהל, מילואים ניקים, אנשי כוחות הביטחון, צהל, כל מי שמכוחות הביטחון מוזמן.
1: נכון, וגם רופאים, רופאים שטיפלו בפצועים, כן, היו שם גם רופאים.
0: איזה אירוע מרגש.
1: כן.
0: וכמה?
1: אירוע מיוחד.
0: ממש. וכמה הגיעו?
1: 240.
0: וואו, איזה יופי. כמה התרגשת?
1: זה כאילו, אתה באדרנלין C, שאתה, זה כבר לא התרגשות, זה שמחה, אי אפשר להסביר את זה בכלל.
0: סיופי.
1: זה פשוט משהו מדהים, זה לראות את כל הלוחמים, וכולם שמחים, וכולם אוהבים, זה כאילו, הרגשנו שם את יאיר בכל פרט ופרט שהיה שם. כל דבר שהיה מתוכנן לאירוע הזה, מהאוכל ועד למנטליסט, והכל מהכל, זה יאיר. הכל היה שם יאיר, וגם היום בערב, ואנחנו נציין את בית באב, שזה יום מולדתו, הוא היה צריך להיות בן 23, אז זה מדהים, כי כשתכננתי את זה, לא ידעתי מתי יהיה חצי גמר, ולא ידעתי כלום, וזה פשוט הכל התחבר, כי יאיר באמת היה, הוא אהב כדורגל חוץ ברמות מטורפות, הוא אהד את מסי, והוא תכנן לנסוע למונדיאל.
0: באמת?
1: כן, ואז מכיוון שזה לא קרה, אז אני אמרתי, אני מביאה את המונדיאל אליו, או אלינו יותר נכון.
0: איפה זה? איפה זה? איפה אתם?
1: אנחנו מרעננה.
0: זה קרה ברעננה.
1: לא, לא, לא. זה התקיים במגדלי לייף בבני ברק.
0: וואלה.
1: וקבוצת אשטרום באמת יצאה מגדרה עבורנו בנושא הזה, ותרמו לנו את הגג, ואת כל הלב והנשמה.
0: איזה יופי.
1: ובאמת המון המון חברות במשק נרתמו לדבר הזה, ואנשים פרטיים, ובלי קשר, התורמים שלנו לאורך כל השנה לעמותה שהקמנו ליאיר, בלעדי כל האנשים האלה, שום דבר לא היה קורה, ובגלל זה, זה בדיוק מה שאמרתי לך בהתחלה, זה ערב שהכי מסמל את הנושא של יצירת אהבת חינם, החיבורים האלה, האחדות הזאת שהייתה שם, הכל מהכל, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו בתכלס.
0: כן, הלוואי והאירוע הזה יהיה איזה אבן דרך. זאת אומרת, כאילו, לא, אני נורא מתרגש מהסיפור הזה, אני לא יודע למה, כי אני חושב שמצאתם דרך פשוט מדהימה גם להנציח את זכרו של יאיר, אבל גם באמת לעשות משהו למען האחדות של עם ישראל. וגם שעשיתם את זה בבני ברק, בכלל מוצחים בעיניי. לא, באמת, כאילו, זה גם חלק מה... את יודעת.
1: תקציב, בסופו של דבר, אני יכולה להגיד לך שהיו שם אנשי תקשורת ששמעו על הדבר ובאו, אני מצטערת שלא הזמנתי אותך באופן אישי, אבל אם, רק מי שהגיע לשם בפועל, גם אנשי תקשורת אמרו לי, לא חשבנו שלדבר כזה אנחנו הולכים להיכנס. לא חשבנו שזאת תהיה התוצאה. כי החיבור שם, הגיעו שם אוטובוסים שלמים של חיילים, אם זה צנחנים ובד אחד, ומדריכים מפיקוד העורף, ואנשים מחיל הים, ופצועי צהל, ואלומי קרב, והכל מהכל, וזה באמת חיבר את כולם ביחד, ולראות את כולם צועקים שיש את הגול, למרות שלא נראה לי שאף אחד נהיה נותו ממוספר הזו צרפת באותו רגע. וההפתעה הגדולה.
2: אבל היום מסי, היום צריכים שמסי ינצח.
0: היום מסי, תצעקו למסי היום.
2: היום צריכים שמסי ינצח.
0: תגידי.
1: אנחנו חייבים שהוא ינצח, כי יאיר אהב אותו נורא.
0: במשפט, אם יאיר היה כן במונדיאל הזה, מי הוא היה רוצה שינצח?
1: ארגניתי לך בארגנטינה.
0: מסי, נכון, נכון, נכון.
1: ברור.
0: את יודעת מה, אז אני אגיד לך משהו. אני עד היום חשבתי שאני רוצה שהיום אנגליה תנצח, ואני עכשיו בזה הרגע משנה דעתי.
2: זה מאוד, זה מאוד.
0: אני איתך, אני איתך, ואני עם יאיר ויתן, זכרו לברכה, אני עם מסי וארגנטינה היום.
1: אני מאמינה שרוב עם ישראל רוצה שארגנטינה תיקח. באמת, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו הכי רוצים שמי שאוהד את מדינת ישראל,
0: בסוף כן,
1: ברור, ברור. מה השאלה? זה כבר לא עניין של מסי, זה כבר עניין של אהדה עולמית.
0: עינת אביטן, אמו של סמל ראשון יאיר אביטן, זכרו לברכה, שנפל בקרב בצפון הרצועה, ריגשת אותנו, אני חייב להגיד תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: שאלוהי מחזק אתכם, תודה.
1: אמן, צורות טובות ואהבת חינם על מלא לכל עם ישראל, זה מה שאני מאחלת לכם.
0: הלוואי, רק זה יציל את עם ישראל. תודה, להתראות.
1: טוב, ביי.
0: אנחנו מסיימים, ארז.
2: יאללה, בעזרת השם.
0: תראה, אני איתך, זהו, אני הרגע העברתי תמיכתי. אני אומר לך, אני... זהו, אני איתך, אני עם מסי, אני עם ארגנטינה היום, יאללה.
2: עוד קצת קסם, עוד רגע אחד של קסם.
0: אבל אני רוצה היום שמסי יעיף לי את המוח. טוב, יאללה, אנחנו חייבים לסיים את זמן. על העריכה, אבי איצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, משה לחמקין, על הדיגיטל... לא, זה לא משה לחמקין, זה ברמור, ועל הדיגיטל איציק זר. בשתיים לארבע, דיבורים כמו חול, יהיה כאן את דן אורקיבי, ואנחנו ניפגש יום ראשון.
2: בדיוק ככה.
0: בקמר.
2: אנקרה מסי.
0: יאללה מסי, אני איתך.

0: חתן הבר מצווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
3: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: חצי גמר מונדיאל!
11: מישהו לא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
21: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: גלי ישראל, החדשות.
27: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. בגץ הודיע לפני זמן קצר על ביטול מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל. השופטים טענו כי סיבת הביטול נובעת בשל הזיקה שלו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בתוך כך יסיים אליהו את כהונתו ברשות בעוד כשבוע. כוחותינו אווירים חיסלו בשעה האחרונה מספר מחבלי חמאס ופצעו כמה נוספים בתקיפה שביצעו על מבנה של הארגון באזור דיר אל בלח, כך דיווחה התקשורת הערבית. בנוסף ביצעו הכוחות תקיפות נרחבות במרחב העיר עזה. בדרום לבנון דווח על פעילות עצימה של מטוסינו באזורים צור ובינצ'בל. ביהודה ושומרון עצרו אמש לוחמינו שני מחבלים מבוקשים שיצרו מטענים שנועדו לפגוע בחיילים הפרוסים באזור והועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. קבוצת מחבלים ערבים רגמה לפני כשעתיים באבנים כלי רכב יהודים שנסעו בכביש מספר 60 באזור שילו. כתוצאה מכך נפצעה אזרחית בת 62 באורח קל שפונתה על ידי צוות ההצלה להמשך טיפול בבית החולים ונגרם נזק לשתי מכוניות. כוחותינו החלו בסריקות אחר המחבלים והטילו כתר על הכפר סינג'יל. מיכאל כץ, תושב חיפה בן 82, שנפצע אנושות במהלך מבצע שאגת הארי מפגיעה ישירה של טיל איראני בביתו, מת הבוקר מפצעיו. זאת לאחר שנאבק על חייו במשך יותר משלושה חודשים. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, ספד לו ואמר שמיכאל הקדיש את חייו לביטחונה של מדינת ישראל בעבודתו בחברה הממשלתית רפאל. יהי זכרו ברוך. המשטרה עצרה לפנות בוקר ארבעה שוהים בלתי חוקיים במעבר עזאים הסמוך למעלה אדומים במסגרת פעילות אכיפה במעבר. ארבעה ניסו לעבור את המקום באמצעות תעודות זהות מזויפות ונעצרו יחד עם המסיע שלהם תושב ירושלים. אחד העצורים, תושב טול קרם, הותר על ידי לוחמנו בתא המטען כשהוא דרוש לחקירה בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. משפט נתניהו, הבוקר החל בית המשפט לדון בחוק ישראל היום כחלק מתיק 2000. במסגרת הדיון יעיד השר זאב אלקין, שהיה באותו הזמן יושב ראש הקואליציה. לדיון הגיע בין היתר גם ארנון מוזס, בעלי קבוצת ידיעות אחרונות. ספורט, ספרד הפילה לגמר הגביע העולמי לאחר שניצחה אמש 2-0 את צרפת, אחת המועמדות הבחירות לזכייה. הערב התקיים חצי הגמר השני בין אנגליה לארגנטינה, כאשר במידה והאנגלים ינצחו הם יחזרו למעמד הגמר לראשונה מזה 60 שנה. במפעל ליגת האלופות נקבע הלילה כי ויקינגוריק יביק האיסלנדית תהיה יריבתה של אלופת ישראל הפועל באר שבע בסיבוב המוקדמות השני של המפעל. האדומים מבירת הנגב יפגשו את האיסלנדים לצמד משחקים שהראשון מביניהם יתקיים כבר בשבוע הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
28: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
29: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
30: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: היום יהיה בהיר עם עומסי חום כבדים.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
32: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
28: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
27: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
33: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
34: די, שבע שנים?
35: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
33: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
36: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
37: גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בריאותם, העניינים.
1: נהוג שמאכלים לך, כאילו...
0: התחלנו.
1: מה זה בריאות לכולם? לא, אתה חזרת מחולי. עופר, תוריד את
0: הדלת. אפשר את הלהקה? הלהקה, בבקשה.
1: הלהקה, שתצא קצת, תתרחק, תודה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן, אני היום חוזר אחרי יומיים לא טובים. של...
1: וגם מחלה.
0: וגם מחלה, אני גם לא בריא היום. אני לא בבריאותי. כן. חמוד, היום אתה צריך באמת, אני נגיף מוחלש של עצמי.
1: אבל זה מה שאני עוד, תקשיב אחי, אני זהו, אני מבחינתי גמור.
0: מה זאת אומרת?
1: אני בחופש מחר. כי אתה חזרת לפני הזמן, נכון?
0: נכון,
1: אתה יודע את זה. אמרת את זה, כשהתיישבת, אמרת את המשפט, לא הייתי צריך לחזור היום.
0: נכון.
1: נכון.
0: אני חלש.
1: זאת אומרת, כרגע מה שקורה זה שאני יושב בחדר די סגור.
0: נכון.
1: עם מיזוג אוויר, מה שאומר יש... העברה של אביה
0: ממקום. נשלח לך למיטת חולייך. יש לך מיטת חולייך? זו אותה מיטה.
1: אתה תדאג לי. אתה תדאג לי, אני מניח.
0: הבנתי. בקיצור, אני קצת באוט. אני קצת לא על העניינים ולא מעמיק. הוא אוהב את זה.
1: סתם אתה עוד.
0: היה חסר לך אבל השטויות האלה? היה חסר לך. עם בוסי אין לך את זה.
1: לא, כי בוסי יודע דברים.
0: ובוסי גם לא חולה אף פעם, כי הוא תימני. תימנים, אתה יודע שהם לא חולים? הם אנשים מאוד מאוד בריאים.
1: אני לא חושב שהייתי אומר את זה ברדיו.
0: תימנים מאוד מאוד
1: בריאים. הם מאוד בריאים, אבל הם לא...
0: הם גם מעריכי חיים.
1: זהו, אני יודע שהם מחליטים מתי למות, זה אני יודע כאילו לגבי תימנים. אבל לגבי... לא שיתפתי את הלייב.
0: בקיצור, זמרי, אם בא לך לעשות פתחי וזמרי גרסת קופת חולים, אני בעניין.
1: מה היה לך? מה, אתה רוצה לשתף אותנו? אתה רוצה לשעמם אותנו?
0: האמת שלא בדקתי. האמת שלא בדקתי.
1: זה יכול להיות גם קורונה וגם אבולה.
0: נכון, חזרתי ביום ראשון מהצילומים, זה סיפור אמיתי, מהצילומים בלילה של פתחי את שי, והגעתי הביתה.
1: את שי.
0: כן, זה עלוב.
1: זה לא פתחי ושי.
0: נכון, נכון, זה עלוב.
1: זה פתחי.
0: טוב.
1: את שי.
0: תגיד, אתה לא רואה, איפה החמלה שלך, בן אדם חולה?
1: החמלה שלי בבתי יתומים, לא פה.
0: הבנתי. בקיצור, הגעתי הביתה, סיפור אמיתי, הכניתי את האוטו, והייתי אמור לצאת לאוטו, לא הצלחתי לצאת מרוב חולשה, והורדתי את הכיסא אחורה, יותם, וישנתי 40 דקות בתוך האוטו, 12 בלילה. בן אדם ישן ברחוב.
1: אבל אתה עושה את זה גם ברגיל.
0: יש בזה משהו? לא, אבל באמת...
1: אני זוכר את הפאוור נפס שלך.
0: לא, אבל לא יכולתי לצאת מהאוטו מרוב חולשה, ואז טיפה התחזקתי, עליתי הביתה, ואז זהו.
1: מה הראה מתחום?
0: לא, האמת שלא מדדתי חום, אבל הייתי גמור, והזעות ורעידות.
1: כל הכיף בלהיות חולה זה למדוד חום. יש לך תחושת הישג, כאילו. פתאום אתה יושב, אתה... 9-8, וואו!
0: גדול, אני מסוגל. אני
1: לא פרייר.
0: כן, אז
1: לא התעדכנת בכלום?
0: לא, התעדכנתי, ראיתי גם חדשות, ראיתי גם פטריוטים, ראיתי עניינים, ראיתי מה קורה וזה, אבל בעיקר הייתי באוט, ראיתי סדרה טובה.
1: איזה?
0: כל האימהות משקרות, אני ממליץ. ראית בכאן 11?
1: לא.
0: סדרה של בנות, אבל סדרה טובה. וראיתי כל מיני דוקויים, וראיתי זה, נחתי, שתיתי הרבה מים.
1: עשית לך חופש.
0: עשיתי חופש.
1: עשית לך קצת חופש.
0: הגעתי טיפה מוקדם מדי, לא הייתי צריך להגיע היום, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע למה? כי אני כאילו...
1: אתה עדיין בשלב המדבק לדעתך?
0: לא יודע, אני לא יודע אם אני מדבק. אני גם לא קרוב אליך, כאילו, אז...
1: זה ממש קרוב נחשב.
0: רק רציתי להגיד לך, שאתה יודע, הגוף צריך לנוח. אתה מכיר את כל הלמה שוטים, למה נחים, למה... לא משנה. חקרתי את זה.
1: כן. שנקרא הסוף של נטפליקס.
0: עכשיו תקשיב, בדיוק, הלכתי... הדוקו עם הרפואים של נטפליקס, זה אומר שאתה בסוף של הסוף.
1: שינה והחיים. איך הפונה יכולה להציל לך את החיים?
0: לישון על החיים, הדוקו. לא, אבל באמת, אתה יודע שכשאנחנו משדרים ברדיו, או בכלל, כשאנשים עושים פעילות מוחית מאומצת, זה 25% אנרגיה ממה שהגוף מוציא. זאת אומרת, זה המון.
1: פתחי, אני יכול להגיד לך משהו?
2: אתה אלמנטי אפילו 5%.
1: אני לא מאמין שאני ואתה, כאילו נניח צורכים את אותה כמות אנרגיה מוחית, כמו של, מצד אחד, כמו של אביעד גליקמן, אוקיי? שהוא כאילו לדעתי על 4%, הוא הסוללה לו באירוע. מצד שני, אתה יודע, זה עד היונת. אתה ועד היונת לא צורכים את אותו מוח.
0: לא, תהיה על הנקודה. אתה חושב שאתה מאמץ את המוח יותר ממני?
1: לא, אני לא הפוך. אני מאמץ פחות.
0: כי המוח שלי הוא...
1: בדיוק, עד שהוא הולך ומוצא... הולך ומוצא מידע ונזכר במשהו.
0: זאת אומרת שאתה חושב שאתה יותר חכם ממני. לצורך העניין.
1: איך אתה מגדיר חוכמה?
0: ואלה השכלה כללית, כישורי חיים, כישורים חברתיים, פתרון בעיות. בזה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? טיק, טוק, כן. טיק, טוק, כן?
1: זאת אומרת, באופן כללי, אבל זה עניין של התנסות. אני חושב שאני יותר חכם מהרבה אנשים. אגב, אני חושב שאני יותר חכם, אנשים יותר חכמים ממך, פתחי, אז כאילו, אני לא חושב שהבאת לי את הקרב על החגורה באותו קטגוריה. שוב, איך אתה מגדיר חכם?
0: אתה לא מבין שיש לך רק יכולות רטוריות?
1: אתה מבין, בסדר, אבל יכולות רטוריות צריכות להגיע ממשהו שמסדר את הרטוריקה.
0: יש לך שריר אחד, אתה כמו מסי. אתה טוב בכדורגל. כדורגל, אתה טוב יותר בפינג פונג. בפינג פונג של רטוריקה ימנית.
1: שאלת שאלה, שמעת תשובה. אין לך הרבה שכל. אתה רוצה להתמודד איתה.
0: לא, אתה גם צעיר, אתה לא עברת כלום.
1: אבל למה אתה כועס?
0: כי זה...
1: למה אתה כועס? אתה שאלת את השאלה.
0: אתה יודע מה, אני לא אאמץ את המוח שלי עכשיו.
1: אל תאמץ את המוח שלך.
0: נאמץ רק 5% בערך היום. טוב, זימי, תעדכן אותי מה קורה. חוץ מהלינץ' שעובר כל הימין על החוקים הבזויים שהוא העביר, חוק מניעת מעצרי משתמטים?
1: לא, זה לא נכון, זה לא החוק.
0: אז מה, איך אתה מגדיר את החוק?
1: החוק הוא חוק מניעת מעצר לומדי תורה.
0: כן, בסדר.
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא, זה קצת קריטי, פתחי. אומרת הממשלה, אתם מוזמנים ללכת לעצור את כל הספרים בבני ברק, שאמורים להיות בצבא ועכשיו הם ספרים. אבל אתם לא תגיעו לתלמיד פולנוביץ' או תלמיד זה, ותעצרו אותו. Okay. וזה נראה לי הגיוני לגמרי, כי אגב, באופן מוזר ולדעתי פוליטי, פעולות האכיפה נעשו כמעט ברופם נגד לומדי תורה. מה הקטע? מה פתאום עכשיו לומדי תורה אתם רוצים לעצור? בואו תתחילו באלפים, ואני בעד, אתה יודע, אני בכיף.
0: אבל לא יעצרו לבני... פה אלפי ספרים, לא okay. מילד ולא מבצ'נש.
1: אין בעיה, אבל החוק,
0: אבל מדבר, לא תהיה,
1: אתה... החוק בעצם, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה כבר, מכשיר את המעצר ספרים. הוא בעצם אומר לפוקד, בואו תעצרו את אלה. הנה, אנחנו לא הוצאנו עליהם חוק. מבחינתנו, גם מבחינת החרדים, מקובל שתעצרו אותם אם הם לא מתגייסים. אבל הם הלכו עצרו לומדי תורה.
0: אני חושב שדעתי על העניין הזה, זה ש... אתה יודע שהיום 150 חרדים התגייסו? רק היום? רק שתדע. היום זה נתון שפורסם. אני חושב שהאמירה של מנסור עבאס היום בבוקר, היא הדבר שאיתו אנחנו הולכים לבחירות, אני לא יודע אם ראית מה הוא אומר.
1: אני יודע שבוחבו את הרכב, אתה יודע את זה?
0: סליחה, אז אני אחרי זה אתייחס למנסור עבאס. בוא נגיד בוקר טוב לאורח שלנו, דוקטור אמיר בוחבו, את הפרשן הצבאי של וואלה.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: מה מפציצים? אני רואה תמונות יפות אגב, אני חייב להגיד לך בוחות, אבל אני לא יודע מה העלה את הפטריית השן הזאת בכל מיני מקומות באיראן, אז מה מפציצים שם האמריקאים?
3: אני אומר הפוך, עד שלא נשמע שהאמריקאים מפציצים תשתיות לאומיות ומחסלים אישים בכירים, אז הם עושים more of the same. אז בהתחלה הם אמרו, תוקפים 80 יעדים. אחרי 80 יעדים הם אמרו בימים האחרונים, אנחנו תוקפים 7 שעות ברצף. זה לא מעניין. זה לא מדקדק את האיראנים. בטח לא את המשטר האיראני. מה שמדקדק את המשטר האיראני זה כסף, השפעה. אם אתה תוקף את התשתיות הלאומיות שלהם, אוקיי, אם זה גז, נפט, תחנות כוח, כל מה שקשור לתשתיות לאומיות, זה אמור להדיג אותם מאוד. אם אתה מחסל אישים בכירים, זה אמור להדיג אותם מאוד. אם אתה פוגע להם בתהליכי השיקום של פרויקט הגרעין והטילים הקרקעיים, טילי הקרקע-קרקע, זה מדיג אותם מאוד. וכל עוד זה לא קורה, טראמפ מדבר לעצמו. אנחנו כבר סבנו מהתחייבויות, הבטחות, איומים, בוא, בסוף. מה שנקרא show me the money.
1: אוקיי.
3: האמת ש... מסובב סביב הזנף של התחום.
0: אוקיי. האמת שאני באמת הייתי יומיים וחצי חולה בבית, הדיבור על הצורך בסיכולים ממוקדים של ההנהגה הסרבנית.
1: דיבור של מי?
0: יש דיבור כזה ברשתות, יש זה כבר כולם, לא, בסדר, ברור, זה הלך רוח, אני לא יודע מי דיבר.
1: לא, אני שואל,
3: מה? אתה קורא את הטוויטר שלי, יפה.
1: לא, רגע, מה זה, זה מישהו ש...
0: אני חייב להגיד לך, אני חייב, לא, לא, לא, לא, לא, לא משהו בכיר, לא, לא, לא. לא, לא, לא, סליחה, מהשטח. אני רק אגיד, אנחנו כבר אומרים את זה בערך שבועיים אחרי שהם חתמו על ההסכם, זה היה ברור. רק חיסול ממוקד של ההנהגה הסרבנית באיראן, של כאילו הפיצול הזה, כמו חמאס, ג'יהאד איסלאמי, יש לנו שני צדדים, אנחנו הטובים, רק חיסול ממוקד של דונלד טראמפ, את המוג'טבאים ואת צמרת משמרות המהפכה, זה לדעתי הדבר היחיד שיביא פתרון וקניעה של האומה הזאת.
3: אין פתרון, זה אתה עושה משהו אחר, כדי להשיג תוצאה שונה, אתה צריך לעשות משהו אחר. מה שהוא עושה הוא מורח את הזמן, הוא מאפשר להם להשתקם, הוא מנרמל אותם במפרץ הפרסי. רק תדמיין מה עובר עכשיו בראש
1: לא מנרמל אותם לדעתי.
3: סעודיה.
1: נראה לי שהוא כבר פחות מנרמל אותם, הוא די אומר יצאתי חומוס, כאילו בדיבורים שלו, הוא בטח יפיל את זה על ונס, אבל הוא די, שוב, הציטוטים שלו שיכולים להשתנות מחר, הוא די אומר זה חברה של שקרנים, זה אי אפשר לעשות איתם.
0: השאלה אם יש אינדיקציה עכשיו על מקום הימצאם, על איזה בונקר וזה, האם ארצות הברית אומרת די, נתנו לכם את המשחק הזה של האיראני הטוב, האיראני הרע, לא תאכילו אותנו.
3: לא, אתה מבין ש... תראה, קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל ולנתח את ארצות הברית בעיניים של ארצות הברית. אינטרסים שלו כרגע זה בחירות האמצע. לא מונדיאל ולא קשקושים. בסדר, דרך אגב, שפו לספרד, כולנו שמחנו. לא מונדיאל ולא קשקושים. מה שמעניין אותו זה שתי סוגיות עיקריות. אחד, בחירות האמצע, שתיים, זה מחיר רחבית. זהו.
0: כן.
3: וכל השאר זה על הדרך. שאנחנו ישבנו, אני זוכר שישבתי עם פתחי בפאנל של ברדוגו, אם אני לא טועה. וכשאני אמרתי להם, חבר'ה, תפסיקו לסמוך יותר מדי על טראמפ ולצהול, ולא, אתה בוכה, אתה בכי... לא בוכה ולא בכיין, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, וקודם כל על עצמנו, ולהיות דרוכים וערוכים לכל תרחיש, בין אם זה יהיה טראמפ או ג'יי די ואס מחר נשיא, או מרקו רוביו או דמוקרטי.
0: אבל כשהולך למשימה כזאת, אתה יכול לסמוך על עצמך כמה שאתה רוצה, אבל אתה לא תשיג עשירית ממה שאתה יכול עם היכולות האמריקאיות, ועם אורך הרוח שיש להם.
3: אני חולק עליך. מה זאת אומרת? אני חולק עליך. אז אני אענה לך. הדיון שלנו צריך להתבסס על זה. אחד, למה לא פתחנו ב-200 כמה של התשתיות הלאומיות כבר בשבוע הראשון? זה היה מקצר את משך הלחימה דרמטית. אני מזכיר לך. אני נותן לך. אנחנו תקפנו את שדה הגז בפרס. ענו שהשמדנו 40% ממנו, אתה זוכר? ואז האמריקאים כעסו, לא כעסו ולא נעליים. האמריקאים ידעו ועוד איך ידעו
1: אבל בוחבוט, בוחבוט, זה נשמע מדהים. רגע שנייה, הייתי תוקף את הכל, אוקיי? ואז הם היו תוקפים את כל השדות הנפט של סעודיה, בחרין, קווייט, מעלים את מחיר הדלק העולמי ל-$7,000 לגלון, ואתה אומר בוחבוט, אני מה אכפת לי? אז אתה יודע, יש לזה גם...
0: רגע,
1: יש לזה גם השלכות, יש לזה מחירים, אתה יכול לשלם על זה, אני לא...
3: ושנייה, זה זמרי 2.0, לא הבנתי, אתה
1: זמרי החדש?
3: תגיד לי, מה
1: אני אכפת בין לא, סבבה, אז אני אומר בכלל למה אנחנו מתואמים עם האמריקאים על שום דבר. בוא נלך, נפציץ את בלגיה גם.
0: מה זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שהוא לא על דעתו של דונלד טראמפ, שאומר לך מתקני אנרגיה, רגע, לא, אני רק אסיים ואילך. אני מסיים והולך.
3: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אבל תן לי רגע. בוחבוט,
3: בשביל... אתה באת ואמרת, אם אנחנו היינו עושים את זה, לא היינו עושים את זה במשותף עם האמריקאים. נכון. אם היינו עושים את זה במשותף עם האמריקאים, היינו צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים, יותר תחבולניים, יכול להיות שהמשימה שהמוסד רצה להוציא לפועל הייתה יוצאת, ולא היה מי שעוצר אותך.
0: אבל תקשיב, אמיר.
3: בוא, תסתכל על זה ככה גם.
0: דוקטור, דוקטור, תקשיב. אם אתה באמת עושה על הבב אללה, אני מחליט מה אני תוקף לבד בלי האמריקאים.
3: אני לא אמרתי על הבב אללה.
0: לא, רגע, שנייה, בוחבוט, אני לא מסוגל לשים משפט. אם אתה תוקף את המתקנים שהאמריקאים לא רוצים לתקוף, כי זאת לא תוכנית הפעולה שלהם, לפי התוכנית, אז אתה גם לא מקבל לא את ההגנה שהם הבטיחו לך, אתה לא מקבל את כל המערך הזה שנקרא אני והאמריקאים ראש בראש שני המטוסים, אתה לא לוקח מה שבא לך מהאמריקאים ועושה מה שבא לך, זה הסכם, זה שיתוף פעולה.
3: אני חושב לעצמך סיפורים יפים, אבל הם שומרים 6,000 חיילים שנמצאים כרגע בישראל, הם מגנים על האינטרסים האמריקאים, אחד, שתיים, הם הסיטו מתדלקים מקטר, בחרן ומדינות נוספות לישראל, כי הם חוששים מהרקטות והטילים קצרי טווח של איראן. להמשיך? זאת אומרת, גם אני יודע לסדר את הסיפור, אני יכול לתת לך טיעון על טיעון.
1: אבל לא הבנתי מה הטיעון שלך. מה, הטיעון שלך שמה, שהיינו צריכים להוריד את כל תחנות הכוח לבד בהתחלה, לבד?
3: לא, אני לא היסטוריון. בסדר, אני מסתכל מכאן קדימה. מכאן קדימה, אנחנו שמים לב שב-12 שעות האחרונות, הטרמינולוגיה של דונלד טראמפ, שאמור להתעורר בעוד כמה שעות, משתנה, הוא גם מדבר על תחנות כוח. את הדברים שאתה צריך לקחת ברובו מוגבל, כי הוא פעם אחת אומר יגבה 20% במצרי רמוז, פעם שנייה אומר שלא. בוא נראה אם הדיבורים שלו ביומיים הקרובים הם עקביים, ואם הוא ממיר את הדיבורים למעשים. אני בעד לפגוע בתחנות כוח, אני בעד לפגוע בתשתיות לאומיות, אני לא אמרתי הכל, אני לא אמרתי כמו שאמרת, ממש לא, אבל בוא נביא משהו אחר כדי לשנות את המשוואה. הרי מה הם עושים האיראנים? האיראנים, תקשיב, אתה תתנתק מהמשוואה הישראלית-אמריקאית-איראנית. בוא רק תסתכל מבחינת איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, מה עובר להם בראש עכשיו שהנה עוד 5 דקות, טראמפ עוזב את המזרח התיכון ומצמצם דרמטית את הכוח שלו, והם נשארים לבד עם הבעיה שנקראת איראן.
1: אתה יודע מה עבר להם בראש? אתה יודע מה עבר להם בראש? סתם אתן לך דוגמה. אולי אל תהיו כאלה קוק... מה מותר להגיד את המילה הזאת? כאלה...
3: כאלה... אתה יכול להגיד שהם קונים צבאות במאות מיליארדי דולרים ולא עושים איתם כלום.
1: סוסינלים, בפעם הבאה שיורים עליכם כמה טילים האיראנים כל המלחמה, אז אל תשבו בצד ותפחדו על זה ו...
3: אבל זה לא ישתנה, אתה יודע למה? למה? למה זה לא ישתנה? כי אם אז מלחמת המפרץ,
1: שסדאם
3: הם באו וביקשו מהאמריקאים, תעשו לנו את העבודה.
1: בסדר, זה לא עושים להם את העבודה. אז לא עושים להם את העבודה. המדינה היחידה שעשתה קצת העבודה זה אמירויות, והיא קיבלה די מה שצריך. אבל שוב, אני לא מבין את ה... כאילו, אנחנו הולכים פה יד ביד עם דונלד טראמפ. הלכנו עם... עם כלבי היה הראשון, שכחתי עם... עם כלבי היה הראשון.
3: יד ביד, יש אינטרס מול אינטרס.
1: נו, בסדר, זה אותו דבר, נו. לא חשבתי שבאמת... לא חשבתי שמטוס הולכים ומחזיקים כנף-כנף. זה לא קשור, זה לא באמת יד ביד. אבל... אבל רגע, האם במסגרת האינטרסים שאתה מחשב ואומר איך היינו צריכים לפתוח ואיך היינו זה, יש לך גם את התסריט של, תגיד, אלה עושים דברים ככה בלי שאני רוצה ובלי שאני מוכן, חכה עכשיו אני תוקע אותם בכל המזרח התיכון, דונלד טראמפ תוקע אותנו, לא מבין, זה לא משהו שהוא שיקול?
3: תקשיב, יחילו אותנו, סתם תך דוגמה, יחילו אותנו בסרטים שיש לאיראנים תאים רדומים ברחבי העולם, ובלחיצת כפתור, התפוצץ מערכת הביטחון, קהילת המודיעין. זאת אומרת,
0: לא הבנתי, אני עד עכשיו לא הבנתי, יכול להיות שזה קשור למחלה שלי, אני הקמתי במחלה.
3: המסקנה שלי מהשבעה באוקטובר זה תהיה חסר פרופורציה, כמובן בכפוף הדין הבינלאומי, חסר פרופורציה, לא מידתי, תחבולן, יוזם, לא הססן, רובוסטי, רחב, משמעותי.
0: אבל בוחבוט, שנייה, אני רוצה רגע
3: להזכיר. תהליכים היסטוריים שלא קשורים רק להתקפה. תסתכל מה קורה עם ה-MOU, עם כל מה שקשור לסיוע ביטחוני.
0: לא, שנייה, בוחבוט.
3: תראה את התהליכים מול אפריקה, אירופה. בוחבוט, שנייה.
0: אבל זה הכל יושב, אתה משמיע סוג של תסכול, כי אתה אומר בעצם אנחנו לא עצמאים.
3: אני לא מתסכל.
0: תן לי רגע, אבל בבקשה. אבל אתה לא יכול באמת לעשות את זה לבד, ואז לבוא להתקשר לדונלד, שלח לי שלושה מפציצים שיפציצו את כל מתקני הגרעין, סיים לי את העבודה פה. אתה לא יכול ולהגיד לו, כשלא סיימנו את העבודה, עכשיו אנחנו מתחילים את שאגת הארי, אני איתך ביחד. מה זה אתה חולק עליי? אתה לא היית מקבל את התמיכה, בטח מה שאתה קורא לו המשוגע טראמפ. אם אתה איזה ילד מופרע שעושה מה שבא לו ברחבי המזרח התיכון, אתה לא היית מקבל את מה שאתה מקבל מארצות הברית. זה רק קורה בשיתוף פעולה. לפעמים יש כל מיני חיכוכים, לפעמים יש הסכמות, אבל אתה
1: לא, גם לפעמים צריך לעמוד מול האמריקאים, סתם אני אומר, מול לבנון, שזה עניין קריטי לתושבים שלנו, לקו הגבול. פה אתה צריך להילחם עם דונלד טראמפ, אתה לא צריך כרגע, אבל אתה אולי תצטרך.
3: אני לא מקל ראש בשותפות, לא מקל ראש בבעלת הברית החזקה ביותר שלנו, החשובה ביותר שלנו, חס וחלילה, לשום רגע. שניים, אני יכול להגיד לך שחיל האוויר, אמן וצד בכלל, הפתיעו את עצמם במבצע עם כלבי, ובטח במבצע שאגת הארי. אני מזכיר לך מי בלם אותנו בדקות האחרונות למבצע שאגת הארי, כדי לתקוף עוד סבב של מערכים קריטיים, שאני מחיים קריטיים. עוד פעם אני מסביר לך, יכול להיות שבאות
1: תמיד התקיפה שלא בוצעה היא הרבה יותר קריטית מכל התקיפות שבוצעו, זה תמיד תזכור.
3: לא, זה, אני לא, אין לי תזכור, כמו שאמר, שאל אותי פתחי, ואני לא, אין לי זמח לבכי ונאי, אני מסתכל קדימה. אנחנו צריכים לקוות שאנחנו ניכנס פה לאיזה קלש, או שיזוז משהו בצד האיראני, ואני לא מצפה כבר יותר מהמדינות הערביות. הדבר היחידי שעשה, שהוא היה כאילו אקטיבי, זה שהסיסי טס עם מטוסי קרב לאיחוד האמירויות, להתאמן איתם. בוא חביבי, בוא נגלה לך סוד, תשאל את השאלה האם הוא דאג באותו מעמד של טיסה, לדאוג לאינטרסים של הבן שלו שמרוויח קומישן על כל מסעית שנכנסת.
1: מה זה יעזור לי לשאול את זה?
3: רוצה לומר שאנחנו צריכים לדאוג לפסי ייצור חזקים, לטכנולוגיה מתקדמת, לפתוח פערים על האויבים שלנו, בין אם אנחנו מקבלים סיוע ביטחוני 3.4 מיליארד דולר בשנה מהאמריקאים או לא. ואני חושב שהדירקטיבה שמוביל כרגע שר הביטחון ואמיר ברם, בכל מה שקשור לשותפויות חדשות מול מדינות מעצמתיות שהן לא בכך ארצות הברית, הם יטיבו איתנו לטווח הארוך. אני חושב שהיוזמה שלנו גם בסוריה, גם בלבנון וברצועת עזה, רק בימים האחרונים חיסלו אנשים, זה מה שאנחנו צריכים לאמץ.
1: טוב,
3: אתה יוזמה, לא תגובה.
0: תגיד רגע.
3: ואנחנו כרגע חונים תחת צילו של
1: ישראלי, ישראלי בעולם התגובה. ישראלי יצאה למבצע הראשון באיראן לבד, בחיית, אתה לא מבין איך הגענו לשיח של אנחנו בעולם הזה.
3: עד למבצע הנוכחי היינו תגובתיים, מה לעשות?
1: כן, כל פעם זה עד משהו. לא, אתה מדבר עד 7 באוקטובר.
3: האוהל בארדו.
1: רגע, עד 7 באוקטובר אתה מדבר? עכשיו בסדר, נו, משהו השתנה בשלוש שנים האחרונות, לא?
3: אני השבוע פרסמתי, אתה יודע, אני קורא את זה ונתקע לי קוץ בגרון, את המסמכים שפרסם מכון עמית למודיעין וטרור על הכתבים של סינואר, שנה לפני השבעה
1: באוקטובר.
3: כל פעם אתה קורא את זה, עוד מסמך ועוד מסמך חדש.
1: בסדר, אבל זה
3: משהו השתנה. איך?
1: משהו השתנה.
3: לא, אנחנו חייבים ללמוד מזה.
1: נו, למדנו נראה לי, לא?
0: אז בוחבוט, משהו פיקנטי לסיום, אתה יודע, יש עכשיו שיח, מה ביבי היה עושה ומה אייזנקוט היה עושה. הימין אומר אייזנקוט זה שמאל חלש, לא היה מנצח אפילו בעזה, והשמאל אומר ביבי גרר אותנו למלחמות בלתי נגמרות וזה. אז אתה, בתור מישהו שהוא איתנו ברדיו, אתה די בצד שלנו.
3: שמכיר היטב את הכהונה של אייזנקוט, יקרה מצד.
0: לא, אז אתה כהונה, כי הוא לא התמודד עם אותם אתגרים, אבל האופי והלך רוח שלו וכל התפיסות שלו וזה, הן תפיסות שאתה לא מסכים איתם היום, כי אתה בעד התקפה ובעד להיות אחראים לעצמנו ובעד הישגים וצריך לתקוף כל דבר, אז אתה לא אייזנקוט, נכון?
3: אני אשתף אותך. אני מכיר את אייזנקוט, תקשיב טוב, מצוין. אני מכיר את הכהונה שלו כרמטכ"ל בצורה מעולה, כולל כל התפקידים שהוא עשה מ-2006, מכיר מעולה, מעולה אני מכיר, ואני אשתף לכם במחשבה שלי. חשבתי השבוע לכתוב טור מאוד מאוד ארוך על הכהונה שלו ועל התרומה, אני מדבר עכשיו בפרספקטיבה ביטחונית, ואז אמרתי לעצמי, זה יהיה קרקע, זה יהיה כלי לניגוח פוליטי וכולי, משתמשו בזה פוליטי, ואני מעדיף שלא להיות חלק משום קמפיין, ואני אומר לך, יש לי המון מה להגיד על אייזנקוט, יש לי המון מה להגיד על זה, על תפקידו כפיקוד צפון, נאמץ,
1: יש לך משהו להגיד לגבי, יש לך משהו להגיד לגבי בן אדם
3: שהוא מועמד,
1: לא רגע, יש לך משהו להגיד לגבי מועמד לראשות ממשלה כרגע, אולי המוביל, כי לפי הסקרים אני רואה שהוא מוביל, אבל אתה אומר כדי שזה לא יפגע בו פוליטית אני לא אפרסם את מה שאני חושב על הכהונה שלו כרמטכ"ל?
3: אמרתי שאני יודע המון, ואני לא רוצה להיות חלק לא ממסע פוליטי.
1: איזה קטע?
3: למה? הנה אני עונה לך.
1: לא, זה נשמע מעניין, כאילו.
3: אני עונה לך, שנייה. אני עונה לך בדרך פיקנטריה, זה פיקנטריה. יום אחד אני מתעורר בבוקר, קם בבוקר, כל העולם מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, כל הציטוטים מהתיאורים שלך הפכו להיות קמפיין אוטובוסים לאיזה מועמד לרשות הממשלה. ואני אומר, שמע, מצד אחד כתבתי...
1: ככה אתה שוקל אם לפרסם מידע או לא? אם אנשים ישתמשו במידע נגד מישהו או בעד מישהו, נראה לי שזה העיקרון של מידע. אחרי, אם אתה מפרסם משהו משעמם, אף אחד לא ישתמש בו. אבל אם אתה מפרסם משהו מעניין, שמע, אני לא מודע למה שאייזנקוט היה כרמטכ"ל. למה? לא מגיע לי לדעת? אפילו אם אני אחשוב שזה קמפיין?
3: שאלתי שאלה, תקבל תשובה.
0: אני אשאל אותך, מבחינה ביטחונית, ישראל של ביבי, זאת ישראל של אייזנקוט, לטובה, לרעה, הוא יותר התקפי.
3: כמה שאני זוכר, לביבי יש בסיבי את 7 באוקטובר.
0: לא, חוץ מזה.
1: תיזהר, בוחבוט, תקשיב רגע, תיזהר, איך מישהו יכול לקחת את המשפט הזה ולעשות אותו קמפיין?
0: לא, אובייסלי, השיבי...
3: למה, ציינתי עובדה, מה?
0: לא, אובייסלי,
3: השיבי... אמרתי, שאלה קונקרטית, תקשיב, אני יודע המון דברים, אני יודע, אני יודע...
1: זה קטע גדול, בוחבוט.
3: אני מכיר את הכהונה של אייזנקוט מצוין. כן. מכיר אותו מצוין.
0: תגיד, אייזנקוט לא היה מקפל לצהל במלחמה, רק בחרבות ברזל היה מקפל לצהל אחרי חודשיים שלושה ומשאיר את חמאס על קנו, ואני לא יודע מה היה עושה בלבנון. זאת אומרת, זה משהו שהוא אומר, הוא אפילו אמר את זה אצל אילנה דיין. לא צריך פרשנים.
3: שנייה, דקה, אינני נביא ואינני יודע לצפות שני צעדים קדימה על מועמד כזה או אחר, אבל אני כן יכול להגיד לך שבפרספקטיבה של מה שהוא עשה בגבול הצפון וברצועת עזה עם הדחפורים והדרילרים והשמדת המנהרות וכו', אני הייתי בפרספקטיבה לאחור, כאחד שמנתח במדעי המדינה שני מקרי בוחן, הייתי מעדיף שלא ינתק את המנהרות מהצד מהשטח הישראלי, אלא יצא להתקפה אגרסיבית ורחבה. תראה,
1: אין לנו זמן, אנחנו כבר בבחרת.
3: אני נותן לך 30 שניות, אני בימים האחרונים תהיתי, האם היה... אני באמת, אין לי תשובה לזה, האם באמת היה ראש ממשלה ורמטכ"ל ואלופים שהיו מסוגלים לצאת למתקפה עם מחירים כבדים מאוד לצהל, בחיילים, חיילות, עורף ישראלי ונזק, אוקיי?
0: טוב.
3: הגם שהם היו יודעים שזה מה שהולך לקרות. אני לא יודע, אני באמת אומר לך, לא יודע מה היה מנהיג או מפקדים
4: אחרים שהיו
3: נותנים אור ירוק לדבר כזה. זה לא השבעה באוקטובר.
4: דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה.
0: תודה רבה, שלכם.
4: צא להפסקה ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
7: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
8: גלי ישראל.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: צבן Love Everyday, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: חצי גמר מונדיאל!
21: מישהו לא שלח בקהל?
22: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
21: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
30: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פור?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: גלי ישראל.
9: אוקיי,
15: כן, הרמטכ"ל, מכתב הרמטכ"ל, אתמול שני השערים של העיתונים היו היום, זה כבר קצת פחות, ואומרים הרבה אנשים שישבו בוועדה, רגע, אנחנו לא מבינים. היה נציג רמטכ"ל בוועדה, היה, לא הביע את כל הדברים שמובעים במכתב, להפך אפילו, בחלק מהדברים הסכים. בוא נעשה להבין עם מישהו שגם היה בוועדה, קצת. יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הליכוד, חבר הכנסת בועז ביסמוט.
9: בוקר טוב, בועז.
24: בוקר טוב, שלום חברים.
9: אתה יודע, על השער של ישראל היום, שהיית עורך שלו, רואים תמונה של דרי במליאה, טלי גוטליב מדברת איתו, כולם שם חמורי סבר, ואתה עומד מאחורה, מחייך חיוך גדול. אתה ראית את השער?
24: לא ראיתי את השער.
15: נו, זה פריים.
9: מחייך? לא, ברור שזה פריים. תגיד רגע, יש לנו מה לחייך עם מה שהיה אתמול שעבר החוק הזה?
24: מצחיק, ביום שישי בדיוק הייתי באיזה, בקניות לשבת, איזה שעה קצת למשפחה שלי ולעצמי, כי אנחנו בתקופה הזו לא רואים בית, אבל זה טבעי, כולנו, המילואים ניקים, לא רואים בית, הצבא לא רואה בית, אנשים פה, אנחנו פה בתקופה מאוד מאתגרת של עם ישראל, וגם אנחנו, המחוקקים, זה שאלה שכל כך אוהבים לבזות. ואמרתי באמת למערך, הוא רצה לצלם אותי, וחייכתי שם, ואמרתי שגם כן מותר להיות שמח, כי אנחנו כרגע אומה נלחמת, אבל גם אומה מנצחת. לגבי החיוך, עכשיו לגבי העניין הזה, בוא. תלוי איך אתה מציג את זה, החוק הזה, זה קודם כל זה לא חוק, זה הוראת שעה, בתחום בזמן, הוראת שעה, שנזיר את העניין הזה, שנאבקתי כל כך קשה כדי להזיר אותו, סיפור של חוק הגיוס, שמגייס חרדים לצה"ל. מה בעצם אומר הדבר הזה? וזה איך שמציגים את זה. הרי מה אתה רואה פה? אתה רואה פה תקשורת בקמפיין. אתה, אם אתה תגיד משהו שהוא בעדי, אז אתה כמובן צריך
9: לעצור אותך. לא, תגיד אתה משהו בעדך. תגיד אתה ש...
24: אז אני אגיד בקלות, מה בעצם אומר אתמול? מה בעצם? שמי שלא לומד תורה מתגייס לצבא, וזה מספרים הרבה יותר גדולים. בסוף מה באתי קודם, אבל כמה קל לבוא, וכמובן לבקר אותה.

0: לפני שאנחנו מתפזרים. אז יבקרו כל דבר. עכשיו זה...
1: רגע, אבל בהם הזה שרוצים להפיל אותנו, ורוצים... ואני מסכים איתך שזה הכל פוליטי. בהם הזה אתה מכניס גם את הרמטכ"ל?
0: תראה... צריך להגיד דבר כזה. קודם כל, אני יודע, זה שמעתי, ואין לי זמן לצפות בחדשות, כרגע אנחנו באמת עובדים כל הזמן. את עובדים גם במליאה.
1: לא, אבל עזוב שנייה, בועז, ראית את המכתב.
0: שאלה, אני עונה לך, אני עונה לך. תראה, אני שמעתי שזה גורם עלום שם, בא ואמר שאני איני דובר אמת, רק שעשו את זה בצורה קצת יותר בוטה. יפה. עכשיו, אני אומר, בוא נדבר עובדות. באותם 42 דיונים, כאשר אני הייתי יושב-ראש 46 עם היושב-ראש הקודם, על חוק הגיוס. נציג הצבא ישב שם, ראש תומקה ישב שם, ישב שם כל הדיונים. אני בדיונים שלי, זה אני יכול לדבר על עצמי, מעולם לא הגבלתי. לא חברי כנסת, לא נציגי החברה האזרחית, ובטח ובטח לא את נציג הצבא שדיברו. עובדתית. בוא, סגן אלוף אביגדור, רען חרדים בצבא הגנה לישראל, אומר, בחודש מרץ או מאי, שגיוס, שעצירת לעצור, עצירת עריקים חרדים אינו תורם לגיוס חרדים לצהל. הוא אומר
1: זה אומר נציג הצבא.
0: אז מה אומרים לי פה את ההפך? נציג הצבא. לכן לבוא ולהגיד בדיוק את ההפך עכשיו. עכשיו יותר מזה, כאשר דנו באותה הוראת שעה, נציג צהל היה שם, הוא יכול להגיד את מה שהוא רוצה, ולא מגביל ולא הגבלתי, ואפשר לראות את זה, הכל הרי בשידור עושה את הכל מתועד, הכל משודר, הכל אפשר לראות את הכל.
1: אז מאיפה אייל זמיר הביא פתאום את המכתב שלו, שסותר את כל מה שהצבא אומר בוועדות?
0: נו?
1: תגיד לי מאיפה הביא את זה.
0: תראה, אני צריך להסביר דבר כזה. קודם כל, ראייה, איך אנחנו רואים את זה? יש דרג מדיני, יש חברי כנסת, יש צבא. וכולנו, יש לנו כבוד עצום לצבא הגנה לישראל, זה שיהיה ברור. אני האחרון שיתקוף את צהל, רחוק מזה. שנייה, כי מה זה צהל? צהל זה גם הבת שלי, צהל זה אחותי, צהל זה אני, צהל זה כולנו. עכשיו, רגע אחד. אבל לצהל, יש לו את הראייה. קודם כל, הוא רואה צהל, רואה צהל. הדרג המדיני רואה את התמונה הכללית. אני גם רואה את מה שקורה בתוך מדינת ישראל. אני גם רואה את ההפגנות. אני גם רואה איך עושים דברים. הרי זה, לזה נבחרתי. הרי בשביל זה בדיוק נבחרתי, ואני סבור שכל העניין הזה של גיוס חרדים, באמת החוק הגיוס היה לשום כך, נעשה בתבונה רבה, אבל צריך גם סבלנות, צריך גם שהצבא עצמו יהיה ערוך לכך, לגייס את כולם. לכן כל אותם אלה שמרו במהלך הדיונים, כולם עכשיו...
1: ברחת לי קצת, חבר קצת ביסמוט. ברחת לי, כי אני שאלתי אותך על המכתב. אתה אומר, אני ישבתי בוועדות, ניהלתי אותם, הצבא לא העלה את הטענות שהרמטכ"ל מעלה בזה. אז לא, אני שואל אותך, מאיפה הגיע המכתב הזה? מה גרם לרמטכ"ל לכתוב את המכתב הזה, ועוד גם לגרום לכך שהוא יצא החוצה?
0: אז קודם כל צריך לשאול אותו, אני לא דובר צה"ל, ואפרופו כשאתה אומר דובר צה"ל, זה מחזיר אותי, וסליחה שאני חוזר עוד פעם לעבר, היה כבר מקרה מסוים, אתה זוכר, היה דובר צה"ל בשם אגרי, תת-אלוף אגרי, כן. לתת אלוף אגרי, היה לו פעם אחת שבאמת אני ביקרתי אותו, גם שר הביטחון ביקר אותו, את ההתערבות לגבי חקיקה של הכנסת, זה החוק פלשטיין, אם זיכרוני אינו בוגד בי, והוא לא בוגד בי. יפה מאוד. הוא התנצל אחר כך. תפקידו של הצבא זה לא להתערב בעבודת החקיקה.
1: אז הרמטכ"ל צריך להתנצל?
0: עוד פעם אני אומר, כל אחד עושה, ממלא את תפקידו, הצבא נלחם, והצבא מנצח, ואני מצדיע לו. אבל הצבא לא פה כדי להגיד למחוקק איך לעבוד. איפה נשמע כזה דבר?
1: אז בוא נדבר רגע על איך לעבוד הזה.
0: והמצחיק הוא שאותם אלה שאומרים, מבקרים את הפגיעה בדמוקרטיה שלנו כביכול, כמובן מריעים, כי הכל מדינת ישראל ב-2026, מתוך פוזיציה. וכשהכל מתוך פוזיציה, הכל עובר, וכמובן שאפשר לעשות קמפיין תקשורתי ולברך.
2: אז שנייה, בעצם הרמטכ"ל גם, אתה יודע, העיסוק במכתב של הרמטכ"ל הוא חשוב, אבל הוא גם, מה שנקרא, מזיז את הזרקור מהעניין האמיתי. תגיד רגע, אז עכשיו מה שאני הולך לראות, זה או גיוס המוני, או מעצרים המוניים, נכון? של כל מי שהם לא תלמידי ישיבה, או תלמידי חכמים, או לומדי זה, הם צריכים לקבל צווים, ואם הם לא מתגייסים, אז זה בעצם הפרשנות של החוק, לא?
0: תראה, אני לא מכיר אף מתווה. אתה יודע, אני בסך הכל, זה קדנציה ראשונה שלי, ואני באמת נכנסתי פה לעניינים המאוד מאוד מאוד חשובים, מהותיים. זה חוק היסטוריה.
2: לא, אבל לא כל המעקפים האלה. תסביר לי רגע על השאלה שלי.
0: שנייה, אני עונה לך. לא שהוא היסטוריה. אתה תרשה לי לענות, אתה תרשה לי לבנות את התשובה שלי. כן, אתה החלטת גם לא לאפשר לי לענות. תראה, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו פה עושים דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. באמת. אבל אנחנו עושים את זה גם בצורה, עם סבלנות ובצורה ריאלית. אנחנו מדינת היהודים. ללומדי התורה יש כאן חשיבות לגבי העבר ועתיד. יפה מאוד. אבל מי שלא לומד תורה, וזה הרוב בקרב החרדים, הולך לצבא. נקודה. ולכן אני אומר, קדימה, בבקשה, בוא נראה. אבל

0: שבו הצבא עצמו, בדיונים עצמם, לא הוכיח לי, לא הראה לי פעם אחת שמעצר עריקים בעולם החרדי הביא לגיוסם או תרם לגיוסם של חרדים לאפס.
1: לא, עזוב מעצר, עזוב מעצר. תגיד לי מה אני הולך לראות, הרי משהו צריך להשתנות בשטח, זאת אומרת, ישלחו צווים.
2: יש לך חירות, אין לך עכשיו מה לעשות, זה לא שיש לך חוק.
0: שוב אני אומר, תראה, בואו חבר'ה, בואו נסביר שוב. יש פה איזה קמפיין לטורף שמעוות פה, ואני מצטער לראות שהציבור הישראלי, רבים הם נופלים, פשוט נופלים
1: בשביל שלה. הנה, אני נפלתי, תסביר לי איך זה לא...
0: שלה, של אינדוס התודעה הזה. מה שזה, קודם כל, זה הוראת שעה, זה תחום בזמן, זה כדי לגרום לידי כך שלומד תורה, שבאמת לא אמור בשום מתווה של חוק,
1: לא ימצא את עצמו בכלא,
0: לא אמור ללכת לצבא, לא נעצר, אבל מי שלא, כמובן, הולך לצבא, נקודה, זה מה שזה אומר.
2: זה כן שאלה שמעניינתי, איך אני יודע, עצרו מישהו, עכשיו הוא רשום באיזה ישיבה, אוקיי? הוא רשום באיזה ישיבה, אבל הוא לא מגיע לשם בו כבר איזה שנתיים, איך אני יודע ש... אתה יודע, זה כן בעיה שיש במובן של ההגדרה, של איך אתה יודע מי באמת לומד ומי לא.
0: אבל חשבנו על כל זה, יפה, אבל בחוק, בהוראת שעה הזו, יש את הפיקוח, יש את האכיפה, דנו בכל הדברים האלה, זה לא איזה משהו תלוש, הרי עם כל הכבוד, היה לנו את חוק הגיוס, זה חלק מה, הרי יש פה דין רציפות בעניין הזה, זה חלק מאותו חוק גיוס. אני באופן אישי, הייתי מעדיף עכשיו שאתה תעלה אותי לרעיון ואני אדבר על חוק הגיוס שעבר. מה לעשות? מה לעשות? באותם אלה שהיו מתלוננים, זה אותם אלה שתרפדו, עשו הכל כדי לטרפד. הקמפיין תקשורתי מטורף כדי לטרפד דבר שהיה חיובי, דבר שהיה מביא בשלוש שנים 23,000 חיילים חרדים לצבא, כלי 60 גדודים, שתבין. ודבר נוסף, הקרות הצביעות, חוק הגיוס שהתקשורת לא אמרה שום דבר עליו, שום דבר עליו. בממשלה הקודמת 1,500 במספרים לעומת 6,190 שאני הייתי אמור להביא בשנה וחצי ראשונים. אבל תרפדו, ועכשיו באים בטענות. לא, אני רוצה, היום יש לי חזיתות, יש לי חזיתות פתוחות. הרי מה היה הרעיון לפניי? דיברתם על איראן, על הכוחות שלי, למעלה, כמעט 62% משטח.
1: אבל חבר הכנסת ביסמוט, אני רוצה רגע לשאול שאלות על העניין עצמו.
0: אתה רוצה גם חזיתה, חזית כאן בתוך מדינת ישראל?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבל זה לא. אני רוצה לשאול, יש מישהו היום בבני ברק, בית שמש, ירושלים, אלעד, לא יודע מה, שהוא חושש מזה שהוא יקבל צו כי הוא לא תלמיד חכם, לא תלמיד בישיבה, והוא רועד מזה שהוא יצטרך עכשיו לעזוב הכל ולהתגייס לצבא?
2: אני לא להתגייס, לא אי אפשר להכריח אותו להתגייס, אבל כל מפגש שלו עם שוטר של צעיר חרדי יכול להסתיים במעצר שלו.
1: לא, סבבה, הוא חושש ממעצר?
2: בטח.
1: אני לא מאמין שיש אחד כזה.
0: זה יקרה? תראה, שוב אני אומר, אני אתחיל להיכנס פה לראש של מי פוחד ומי לא פוחד. אני רק אומר שמי שלומד תורה, מי לומד תורה ובצורה, וגם בודקים את זה, גם תהיה ועדה שצבא, והצבא רצה להיות, הצבא רצה להיות מעורב בוועדה הזו. הצבא גם אמר את זה, הצבא רוצה להיות מעורב בעניין הזה. וכמובן, יש פיקוח, יש אכיפה. זה לא כל אחד בא ואומר, אני לומד בישיבה, לא תוכיח את זה, ויש דרך לבדוק את זה ולפקח.
1: מה קורה בפועל? הוא נעצר, לא, שנייה, נעצר על ידי שוטר, הוא עשה עבירת תנועה, היום בודקים אותו במערכות. מה קורה?
2: הולך לכלא לשבועיים משוחרר. כן, מי שהולך לך בן אדם להתגייס, נו מה, זה לא עובד
0: כאן. לא, לא. לגבי שבועיים משוחרר, זה אתה יכול לדבר באופן כללי.
1: אני לא חושב שזה.
0: יש חריקים, לא רק בקרב החרדים.
1: נכון.
0: אבל שוב אני אומר, טכנית, שוב אני מדבר איתך טכנית, מה שקורה כעת, אתה שומע את הציבור, ואתה רואה את ההפגנות, ומה שאנחנו באנו לעשות כאן, עוד פעם, מה שבאנו לעשות כאן, זה למעשה להסדיר נושא מסוים, וגם כן תחום בזמן, הוראת שעה.
2: אני חוזר לדבר הזה, סליחה, אני מנסח את זה בשפת העם, מה שווה כל הוועדה שלך?
0: לא, אני גם מבין שפה אחרת, יקרים.
2: לא, אני יודע, אבל שנייה, אני לא אומר את זה נגדך, אני רוצה כאילו להבהיר את הנקודה. מה שווה כל הוועדה שלך אם בסוף יגיע הצבא, אחרי, עזוב עכשיו, אחרי שאתה תעביר חוק גיוס, יגיע הרמטכ"ל, ישלח מכתב ויגיד, חבר'ה, החוק גיוס הזה נוראי, לא מבין בכלל מה, הוא לא יגייס חייל אחד לצבא, זה יתפרסם בעיתון, ומה זה יעזור לך? זאת אומרת, אתה רואה שהצבא פה לא איתך. הצבא פה בסוף עם הקמפיין התקשורתי, הוא ישב בוועדה שלך, אמר לך את מה שאתה רוצה לשמוע, ואז הוציא מכתב לניר דבור עם הדברים שלא מקובלים עליו והוא לא רוצה שיהיו.
0: אני רק אגיד משפט אחד אחרון, מה שאתה אמרת עכשיו, ותבין מה שאתה תבין. יש כאן, אנחנו במערכת בחירות, יש כאן קמפיין מטורף, פשוט קמפיין מטורף, נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, נגד חברי הכנסת של הקואליציה, נגד חברי הכנסת של הליכוד. קמפיין מטורף, שכל מה שרוצים זה לבקר, לבזות.
2: גם הרמטכ"ל?
0: באמת. שנייה, לא, חכה.
1: בטח שגם הרמטכ"ל.
0: ולכן אני אומר דבר כזה.
2: רוצה לבזות את ראש הממשלה.
1: הצבא. לא, הוא מצטרף לקמפיין של 12. זה פתח. אני הייתי חולה אתמול, זה פתח את המהדורות.
2: בגלל זה אני חושב שזה כן המהות, שזה כן העניין.
1: אז אתה רוצה לשמוע את זה מביסמוט? ביסמוט, תגיד לו את זה, כי הוא צודק.
0: הצבא, שאלתם שאלה. משפט אחד רק אני אגיד, הצבא אינו חלק מקמפיין בחירות בדמוקרטיה, בטח לא בישראל, נקודה.
2: לא אמור להיות, אם אני מבין נכון את מה שאמרת.
0: הוא לא אמור להיות.
2: תגיד לי רגע,
0: אני
2: רוצה להתקדם איתך, כי תפסתי איזה שיחת מסדרון איתך לפני אחד הרעיונות שלך, וענית לי תשובה יפה, אז אני רוצה שתשחזר אותה. אבל תגיד, ביסמוט, אתה בעד הוועדה המסדרת, בעד השריונים, בעד הפריימריז, תגיד לי מה דעתך בכל כל הסלט הזה.
0: את אותו דבר, כי אני חושב שאני אדם עקבי. אני, איך אני אגיד, אמרתי לך שמה שאני רואה באמת, אני מאלה שרואים ניצחון בבחירות, אני רואה את מה שקורה כעת, אני רואה מה שקורה כעת בשיח במדינת ישראל, אני גם רואה את החלק החיובי, עזוב, אמרת שבצילום רואים אותי גם כן מחייך, אני רואה צבא מדהים, אני רואה חוסן, אני רואה כוח, אני רואה גם, אתה יודע, אתמול היה סיפור, מה אמרו? שכולם שונאים אותנו ואנחנו נזכר לדיראון עולם וכו' וכו'. ואתמול היו הלומי הקרב, הרי הבנו גם כן, הלומי הקרב בזמן הדיונים שלי, באו ופנו וביקשו שגם כן נכיר בהם, נכיר גם, אתה יודע, בלוחם, נכיר בלומי הקרב, וזה בדיוק מה שנעשה אתמול. וראיתי את מיכה עם הכלב שלו, וראיתי את איציק סעדיאן, וראיתי את החיוכים ואת הלב שמפנים לעברי. כן, אני הליכודניק, אני יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, וכן זה משמח אותי, יש גם הרבה דברים טובים שקורים במדינה הזאת.
2: מה אכפת לי, נכון, אמרת?
0: אני אומר, ויש כאלה שרוצים להציג בדיוק דבר אחר, אתה יודע, ישראל, ישראל שונה, הפוך ממה שאני סבור, מאמין, חותר לה, ולכן בבחירות האלה, עם כל הכבוד לפריימריז, אני רואה את אוקטובר, אני רואה את ה-27 באוקטובר, אני רואה ניצחון של הימין בבחירות, לשם שאני מרוכז כבר באוקטובר, אני חייב להגיד לך. ולכן, וכדי שאני אמשיך, את כל מה שאמרתי לך בחנייה שם לפני ראיון שלך או שלי, אני כבר לא זוכר.
1: חנייה במסדרון.
2: אמרת, בוא אני אגיד לך מה אמרת. אמרת, ואם יהיה לי פריימריז אבל לא יהיה לי ניצחון בבחירות, מה זה שווה לי? אז מצידי שיהיה ועדה מסדרת.
0: אני סומך על ראש הממשלה, תקשיב, אני סומך על ראש הממשלה. האיש הזה, זה כמה, זה ממשלה שישית שלו. האיש הזה ספץ, לא רק בניהול מדינה, האיש הזה ספץ גם בבחירות. זאת אומרת, זה שילוב מדהים שאין להם הרבה בעולם, שאני גם יודע להיות מדינאי, אבל אני גם יודע להיות פוליטיקאי. אני גם פוליטיקאי וגם מדינאי. עד היום זה הוכיח את עצמו.
2: זאת אומרת, מבחינתך, גם אם הוא יוצא 20 שריונים, אתה אומר, אם הוא רוצה את זה, הוא מבין למה זה חשוב, אני נותן לו.
0: אבל אנחנו לא שם. לא, נניח היה רוצה. אנחנו לא בעצם שריונים. אבל אנחנו לא שם, אבל אני כן רוצה, אני כן רוצה לנצח בבחירות. ולכן נגיד עכשיו, באמת, אתה יודע, בוא נגיד כזה דבר, יש לנו עכשיו פריימריז, יש לנו פריימריז, אין שריונים טובים, ובחודש אוקטובר יש לי חס ושלום תוצאה לא טובה, או יש לי שריונים טובים מאוד של ראש הממשלה, קצת יותר מהמקובל, וניצחון ב-27 באוקטובר, אמן לי, כולם אז ישכחו את אותם ויכוחים, אבל יש מבחינתי דברים הרבה יותר חשובים מזה, יש לנצח את המערכות, יש לגייס חרדים לצבא, יש לכבד את לומדי התורה, ועם ישראל חי.
2: עם ישראל חי, אנחנו לא ממשיכים אחרי זה. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, הליכוד, תודה רבה לך.
0: רגע, מי משניכם, רגע, שמעתי את ההתחלה, כי אפשר לתוצא אתכם, אחד משניכם, אני לא זוכר מי, בריאות איתנה, מי תורך קצת, לא בפורקות? אז פתחי, לאור השאלות שלך, כי אני שמעתי את העשרה דקות הראשונות, אמרת, אני לא חד היום, אני לא מרגיש טוב, וואלה, כלבה, והייתי חולה כמוך.
2: וואי, תקשיב, אבל אתה לא יודע שחנופה זה בתחילת הרעיון, כי אז זה עוזר בשאלות
0: בהמשך. לא, בדיוק
2: אצלך,
0: אתה רואה, מה זה מוכיח שזה לא חנופה, זה בסוף.
2: נכון.
0: אני לא אוהב את ספרד, אבל זו הקבוצה הכי הכי קבוצה שיש במונדיאל הזה.
1: נכון.
0: אני רציתי, אבל בגלל שאני עוד מ-74 רציתי אולנד, עוד מאולנד קרויף, וגם בגלל שיש בכלל ליברפול.
2: לא הבנתי, אתה רוצה ספרד? יש לך אנגליה וארגנטינה.
0: לא, אני יש לי בעיה אנגליה, כי כולנו גדלנו עם כדורגל אנגלי בימי חמישי שחור לבן, אבל ארגנטינה אוהבים אותנו כרגע.
2: ארגנטינה טובים לנו, חביר מילי, תגיד וזהו, יאללה, נו.
0: בדיוק, ארגנטינה אוהבים אותנו, אנגליה, אנחנו הכדורגל האנגלי גדלנו איתו, ולכן אנחנו בבעיה, בטח לא ספרד.
1: תינה
2: תיקח בפנדלים. חבר הכנסת בועז ביסמוט, תודה רבה לך. הוא בעד מאוריטניה בכלל.
1: מתחיל לי הדקדוק בגרון.
2: אתה יכול בבקשה, תקשיב שנייה, המיקרופון, לא, קח אותו, תראה איך אני יושב, לך לשם, לך עוד. תקיף, כמו מחוגה, תקיף את השולחן.
1: מתי אתה מרשה לי להגיד מה שמנסור אבאס אמר?
2: עכשיו.
1: מנסור אבאס נקודותיים בממשלת השינוי, שלא, נהרסו רק 4 בתים, לעומת 5,700 השנה.
2: And counting!
1: הבנתם? על זה הבחירות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: וגם בתדר 94.8 FM. גלי
1: ישראל. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
0: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
15: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
14: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 383.

0: שלך משהו להגיד על איך שאני נראה?
1: שמת משקפי שמש.
0: או! תשמע סיפור. נו. ישבתי בקרמל ביום שישי, בא לי בחור, אמר אני חייב לדבר איתך, יותם ביתי, קלטתי אותו, איך שהוא מתחיל לדבר, אני נחנק. אמרתי, יושב שבע, אני כבר יודע. שאלתי אותו, נובה או צבא? אמר לי, צבא, הבן שלו, זה, הבחור קוראים לו יניב אליהו, והבן שלו יאיר אליהו, היה לוחם צמא שנפל ב...
1: כן, ראיתי אותו.
0: בבית חנות. כן. עכשיו אחרי זה מתגלגלים, מדברים שטויות, וזה, ואז לא יודע, התחלנו לדבר על משקפי שמש, הוא אומר לי, זימרי, קח את המשקפי שמש שלי, אני רוצה, יש לי פה עוד משקפיים, קניתי, עכשיו קח את המשקפי שמש שלי. אמרתי, אני לא לוקח משקפי שמש, אני גם לא לוקח לאף שכל משקפי שמש, מה זה הדבר הזה? כך, מתעקש איתי, רב איתי. אמרתי, אוקיי, נעשה דיל, תקשיב, אני כל פעם אשים את המשקפיים בסיטואציות לא קשורות, ואז כל פעם שמישהו ישאל אותי על משקפי שמש, אני אספר על הבן שלך. יאיר אליהו, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, אז הנה, הזכרנו.
2: יפה מאוד.
0: קדימה, בוא נגיד
2: בוקר טוב. במעבר די אחד, דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה, אתה עם משקפי שמש עכשיו באולפן?
0: הורדתי, שמתי בכוונה בשביל לספר על יאיר אליהו.
3: אוקיי, מצווה גדולה, כל הכבוד.
0: תגיד לי רגע, אם אתה חוקר...
1: בוא נע, זה משקף של זה 1,000 שקל הדבר הזה.
0: לא, מה פתאום? אל תגיד לי, זה עכשיו אני... זה רייבן, אבל...
1: זה רייבן, אחי.
0: אבל זה 1,000 שקל? זה לא 1,000 שקל.
1: תחזיר לו אותם.
0: נחזיר לו אותם?
1: אני אקנה לך בשוק 50 שקל.
0: יאיר אליהו, לא, אני לא רציתי. הוא כפה עליי, הוא אחלה גבר, אבל טוב, לא משנה.
1: ראיתי איך הוא כפה עליך, סבבה.
0: לא, לא נכון.
1: אם זה לא נצחה,
0: כל מי שהיה שם ראה שהתווכחתי 4 שניות. סתם, לא משנה. תגיד לי, חלק ממדיניות העם היהודי, מה שקורה עכשיו עם דונלד טראמפ, אתה תמיד מנתח, אתה תמיד מוצא את הסיבה שהיא בעוד 4 חודשים איזה אירוע שקורה באוקלאומה, שבגללו מה שקורה קורה.
1: יש לי שאלה יותר טובה.
0: רגע. ארדן לטראמפ שינה את דעתו לגבי האיראנים, או שזה הכל חלק מאותו רצון למסע ומתן?
3: תראה, הוא לא רצה להיכנס לאירוע הזה, אני מקווה שזה מובן לכולם. עכשיו, מה שקרה זה שהאיראנים כנראה שומעים גם את התוכנית שלכם, והם חשבו שבגלל שאני מספר לכם שדונלד יחכה למונדיאל, והמלחמה תתפסק שיתחיל המונדיאל, וזה מאוד חשוב לו, אז הם לקו באיזשהו ורטיגו ואמרו, אפשר לגנוב עוד דונם, למה עוד לא נגמר הגמר, אני מזכיר לך. אז שבוע שעבר, הם ירתו אונייה שעשתה, שהביאה גז נוזלי. ודי, כאילו יש גבול, מה שנקרא, תנועת יש גבול, אתם מכירים את התנועה.
0: כן, כן.
3: וטראמפ אמר, חלס, נמאס, ונכנס פול בלואו בהם, לא בגלל שהוא רצה, הוא באמת לא רצה, אבל לא השאירו לו ברירה, כי בסוף יש זירות נוספות שאנשים מסתכלים הרי, מה שונה עכשיו ממה שהיה לפני זה? לפני זה לא היה MOU. אוקיי, ה-MOU שהוא בלה כמה צברדעים כדי לגמור את האירוע, לפנות את המונדיאל, יום הולדת 80, מתי הם חושבים לארצות הברית, כן, לא נתן אפשרות ככה בכיף, בסבבה, להוריד אוניות שמובילות גז, כן? אז הוא נגרר לתוך האירוע הזה.
0: השאלה אם שבוע הבא באים האיראנים ואומרים לו, דונלד, תקשיב, עשינו טעות, יאללה, בוא נחזור לדבר על ה-MOU ולשבת, ולמשוך את זה עכשיו, הוא חוזר, נכון?
1: כן.
3: בעיקרון הוא רוצה, אבל השאלה נשאלתי פה, וזה באמת המבנה של ההנהגה האיראנית, לא שאני מומחה לנושא, אני רוצה רגע לשים דיסקליימר, אז אני אפילו לא קורא פרסית, אבל כן בידע השטחי של מי שמתעסק בזו אסטרטגיה, כאשר אתה מחסל את כל 3 השכבות הראשונות של ההנהגה, אתה בעצם משאיר אנשים ברמה שלא הכינו את עצמם מעולם ליום שבו הם יחליפו מישהו.
1: יפה.
3: ואז זה מוביל בעיני עצמו לכל מיני החלטות די ביזליות. עכשיו, עוד משהו מאוד מעניין, הם בעקבות לקרי המלחמה בעצם ייצרו תאי שטח, שבנקודה של תא שטח יכול לשבת מייג'ור, זה מקבילה של סרן, ולהחליט שהוא מוריד לו ככה בפנן שלו איזה אוניית מסע או משהו.
1: מייג'ור איראני?
3: הוא לא בא לו טוב באותו יום. כן, האיראנים. הם כאילו פיקוד ומטה. זאת הבעיה שיש. אז מה שקורה זה שזה לוס גן בשטח משחרר...
0: או שהם תמיד היו פנאטים קיצוניים משוגעים, ואנחנו עכשיו משכנעים את עצמנו למה לא היה טוב להרוג פנאטים משוגעים.
1: רגע, אני רוצה לעשות סדר.
3: אנחנו מספרים מה טראמפ עושה, לא מדברים עלינו. אנחנו מפרשנים איך טראמפ מסתכל על העולם.
1: תראה, אני...
3: וזה האירוע שבמסגרתו הוא נאלץ להגיב, אין מה לעשות.
1: דוקטור, אני הייתי חולה ועדיין קצת לא מרגיש טוב 3 ימים. תקשיב רגע. כשאתה חולה, אתה...
0: שרדת כדי לספר.
1: כן, המוח שלך הוא מסוגל לחשוב רק מעגל ראשון של זה. ולפעמים זה הדבר, לפעמים זה הדבר, לדעתי, מה שקרה זו המציאות עצמה. הוא חתם על עסקה רבנות, מה שאתה אמרת עלה להם,
2: והם לא, והם לא מקיימים את, את מזכר ההבנות, ולא מוכנים ללכת לפירוק הגרעין, והתחילו עם ההתרברבות שלהם ועם האיומים שלהם, ודונלד טראמפ אמר אין בעיה,
3: והביצועים שלהם, כן. אגב, והביצועים, לא רק האיומים, גם הלכה למעשה.
2: ביצועים באיזה נושא?
3: הורידו אונייה שהוביל הגז, בניגוד למה שנחתם בהם, הורידו אותה, הרי זה הסיבה שבגללה כל האירוע
4: לא ביצועים, נראה לי מילה יותר טוב.
2: מעשים, אבל דוקטור, דוקטור, דוקטור, תקשיב, מה שקובע בסוף אנחנו יודעים, זה מחיר הגאלן, גאלן, המחיר לגאלן דלק. אוקיי, זה בין, מה זה בעצם, בין 2.5 דולר באזור, באמת הוא הוריד את זה עד האזורים האלה, לארבע וחצי.
3: הגיע 70 דולר, הגיע עד אפילו מתחת ל-70 דולר.
2: עזוב חבית.
4: לא, כמה גלן.
2: עזוב חבית.
3: הגלן זה מתחת ל-3 דולר, זה כבר אפילו במדינות מסוימות, זה הגיע ל-2.5 מסוימות, כן? נכון. שבוע שעבר.
2: זה מה שקובע את הדבר הזה, ואת ה, מה שנקרא מרחב פעולה. ועוד דבר קובע את הדבר הזה, אני אומר לך, בנימין נתניהו, היה על אוזנו של דונלד טראמפ, אמר לו, אתה עושה טעות. הם, כשנותנים להם, הם רק עולים ועולים, והם משחקים לך גם את המשחק של הפרסי הטוב, הפרסי הרע, וכל הדבר הזה הוביל. באמת, זה מה ש...
3: הפרסי הטוב והפרסי הרע, אהבתי.
2: כן, זה מה שקורה, הם, אחי.
4: הפרסי הרע והפרסי יותר רע.
2: יש להם כמה טריקים לערבים, יש להם כמה טריקים. הטריק הראשון זה, אני לא שולט על המשוגעים שלי מאחורה, אתה צריך להבין אותי, תחתום איתי על הסכם, יהיה בסדר. זה מה שקרה, לדעתי, ישראל אמרה לזה, אתה את כל המאגה שלך ו-Make America Great Again, תראה איזה בדיחה אתה נראה. והוא באמת נראה כמו בדיחה.
4: בסדר, אבל זה השאלה, אם נתניהו שכנע אותו, אני שואל גם את ברדה.
2: גם.
4: רגע, גם שכנע אותו. אז עכשיו הוא לא יחזור למסע ומתן אם יהיה לו אופציה?
2: לא, שנייה. זה כמובן מורכב.
3: בוא נדבר רגע על השנייה על העובדות ולא על הערכות, בסדר? בעובדות, שני הצדדים, לא איראן ולא ארצות הברית, לא רוצים שישראל תחזור למערכה. זאת עובדה. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו רואים את ההצהרות של גם קץ וגם נתניהו, חכו חכו מה יקרה כשנחזור, אוקיי? אבל אנחנו לא חוזרים, זאת אומרת, יש רצון לחזור, אבל כהלכה למעשה אנחנו לא חוזרים, זאת עובדה.
4: מכבדים את דונלד.
3: אז אני אומר, כן, כי הוא לא רוצה, למה הוא לא רוצה? יכול להיות כל מיני פרשנות רוצה, אבל עובדתית אנחנו לא באירוע. אז איפה זה התגלגל אני לא יודע להגיד, ואני לא יודע, אני חושב שטראמפ כן רוצה בנקודת הקצה להשתחרר מהעול הזה שנקרא איראן, יש לו בחירות אמצע, יש לו זה, אבל בדרך הם חטפו ורטיגו ואין ברירה אלא לטפל.
2: אז מה זה יגיע להשגת כוחות האמריקאים עוד לפני נובמבר?
3: תראו,
4: איך אתם מגיעים לזה עכשיו? כי יש לי את השלב הוא הפוך, אני מרגיש.
3: שנייה, ביום שישי קורה דבר דרמטי. מה קורה ביום שישי? ביום שני זה מתפרסם בניו יורק טיימס.
4: מה?
3: יום שישי הנשיא הניח על שולחן הקונגרס שהוא חוזר ללחימה. ופתח לנו עכשיו 60 יום, שנשאר ממנו עוד 55, למערכה עצימה. עכשיו, מה יקרה בסוף ה-55 היום? זאת שאלה מאוד מעניינת. למה? כי מצד אחד החוקה אומרת שמי שרשאי להכריז מלחמה זה הקונגרס. אבל זה לא קורה מאז יוני 1942, שהקונגרס מכריז על בולגריה, את ההכרזה האחרונה שלו על מלחמה. מאז לא מכריזים על מלחמה, יוצאים למלחמה, אוקיי? עכשיו, ב-1970 הקונגרס מבין שיש איזו התנפשות חוקתית בין ההכרזה של הקונגרס על מלחמה לבין סמכויות הנשיא, שהם המפקד העליון של הצבא, ואז הם מחוקים איזשהו חוק פשרה שמעולם לא נבחן בבית המשפט העליון, שאומר, אחרי 60 יום הנשיא צריך לבוא לבקש אישור.
2: דוקטור, עזוב את המנהלות, אני אגיד לך מה ברק רביד אמר אתמול, כי צפיתי פה. הוא אומר, דונלד טראמפ התנפל על איראן באיזשהו אקורד סיום כזה, אפי, whatever, לא משנה, יפציץ, זה ישתגע עליהם, ואז ישיג את הכוחות מאיראן.
4: אבל יש לו את הורמוז, מה הוא יוותר על הורמוז?
2: לא, אני לא יודע, אני שואל את זה. אז אתה מול ברק רביד, העמדה שלך מול שלו, הפרשנות שלך מול שלו, יישאר או ילך?
3: אז אני אומר ככה, אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך מערכה מאוד עצימה עכשיו, שמה שתלוי בהמשך שלה זה האופן שבו, איך קראת לזה טוב? קודם, הפרסי הטוב או הפרסי הרע, מי יקבל שם החלטות? זה לא קשור בטראמפ כמו שזה קשור לדעתי, לפחות באיראנים. אם אפשר היה להגיע לאיזשהו הסכם ולהכיל את האירוע וללכת, הוא היה עושה את זה. בינתיים, אתמול בלילה, הוא מאיים, שימו לב, בפשעים נגד האנושות, בלי להתבלבל. הוא מאיים להוריד להוריד קשרים? זה להוריד קשרים
0: ולהוריד... אה, זה פשעים נגד הרשות? אנחנו הורדנו קשרים בליטני.
3: רק שאני... בסדר, אני אומר, יש גם כתב אישום נגד ראש הממשלה ושר הביטחון.
0: כן, אבל זה לא... איפה ראית שזה פשעים נגד הרשות להוריד קשרים?
3: לא, אז חלק, כי אתה, זה פגיעה במטרות אזרחיות, ללא, זה לא מטרות, זה
0: כן, אבל אם מטרה אזרחית, לא נכון, אם מטרה אזרחית משמשת לצורך צבאי, היא יכולה להיות מורדת, אין שום בעיה עם זה.
3: בקשר, אז בסדר, אני אומר באופן תיאורטי, זה קורה שהנשיא מאיים, אני רק אומר, עצבי זה כערת צד, הוא מאיים לבצע, עובדה, כן, מה שאמור להיות פשעי מלחמה, אבל זה העלייה משמעותית ברטוריקה, האם הוא יבצע את זה בנקודת הקצה, בוא נראה.
0: מה זה הקאפקייק הזה שמדברים עליו, פי קייקס?
1: ההר הזה?
0: כן.
1: שאפשר להשמיד אותו רק עם נשק גרעיני סוג שלו.
0: ההר פי קייק, אתה מכיר שהוא אמר שהוא הולך להפציץ, אתמול הוא אמר ברעיון בפוקס ניוז, אנחנו הולכים להפציץ את ההר פי קייק, אנחנו we are coming, אין להם מה לעשות, אתה לא מכיר את זה?
3: זה איזשהו מטען שנטען כמטען, מתקן שיש בו פיתוח, מתקן סודי של גרעין, זה הטענה ששמה, ואז בעצם זה שהוא לכאורה חושף את השם, הוא אומר לאיראנים, we're working your back.
0: כן, אגב זה גם דיווח.
3: שבוע וחצי, הוא אמר על דאסט, nuclear dust.
0: זה גם דיווח.
3: פתאום יש מפעל שזה לא nuclear dust.
0: אני רק אגיד, יש דיווח שבעצם מה שקורה עכשיו זה שהתקיפות אמריקאיות והמודיעין ישראלי. זאת אומרת, כי כל מיני מקומות שתוקפים שם, הם כאילו לא מקומות טריוויאליים שהאמריקאים בדרך כלל תקפו שם במבצע גדול. אני יכול לשנייה, לשאול לך שאלה אחרת?
3: בימים הראשונים, שנייה, שנייה, אני רק אגיד, בימים הראשונים מה שהם פעלו זה היה בעיקר על חופי הים, כדי לסכל את האיום של עיריית טילים על הורמוז בדיוק. עכשיו הם כבר עוברים לטפל במקורות נוספים, בואי נגיד את זה ככה.
0: תגיד, אתה רואה? אפשר להתחיל משהו אחר
1: שנייה? רק אני אגיד שהקאפקייקס הזה מעורר איזה סיפור של האפשרות היחידה להשמיד אותו זה עם נשק שיש בו סוג של גרעיני טקטי כזה.
3: בעיבה, כן, נכון, בעיבה אלקטרומגנטית.
1: נכון, ושכאילו פוטין מחכה לראות שטראמפ ישתמש בזה, כי הוא רוצה להשתמש בזה גם במלחמה שלו.
0: תגיד, אתה רואה מה שקורה?
3: אם אכן יהיה שינוי, יהיה מאוד מעניין.
0: תגיד, אתה רואה מה קורה
1: בזמן פנוי, למה אתה מזה?
0: מה קורה בימין האמריקאי קצת, יש איזה כל מיני אנטישמים שחוזרים בתשובה, אתה רואה את זה קובי? פתאום ראיתי איזה מונולוג, לא באמת, אמרתי את זה בציניות, שנייה אני רק אגיד, רגע אני רק אגיד אבל, קובי תן לי להגיד מה זה, יש את ניק פואנטס הזה, שהוא אחד הגדולי האנטישמים, מובילי דעה הכי אנטי יהודים וכאלה, פתאום העלה איזה מונולוג נגד השליטה הערבית והחדירה, גם הקטרית אם אני לא טועה היה שם, והכסף שזורם, תסביר מה הוא עשה שם.
3: ניק פואנטס התבאש לאללה, שלקחו לו את הכבשה שנתן הרבה חלב, כן, שזה שנאת ישראל. ואז הוא בא ואומר, חבר'ה, מה זה כולכם התעוררתם שכל דבר זה פתאום ישראל? לא, לא, לא, מה אתם נוגעים לי בבסטה שלי? זוזו הצידה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שהוא משקף משהו מאוד מעניין שקרה שבוע שעבר, ואני כן רוצה לשים את זה על רצף, שאנשים יבינו, המאזינים שלנו ישימו לב לרצף.
1: רצף קצר, אבל.
3: מה קורה בשבוע שעבר?
0: כן.
3: מה קורה בשבוע שעבר? שלוש אירועים משמעותיים. הראשון מגיע לפה רם אמנואל, לנזוף בנו, אוקיי?
0: רצוף.
3: הוא מגיע לנזוף, לא בגלל שהוא בא לנזוף בנו, אלא שזה הטוקן שהוא חייבת למפלגה הדמוקרטית אם הוא רוצה להתמודד שם.
0: נכון.
3: אז אם הוא לא יעשה את האירוע הזה, אז הוא לא יכול מטעם עצמו לרוץ, כי הוא לא יזכה. אז זה היה הדבר הראשון. הרי פעם כשאנשים מועמדים היו מגיעים לישראל, זה היה כדי to bless them. זוכרים את התמונה המפורסמת של אריק שרון וג'ורג' דאבליו בוש, תפים, כן, מעל המותניים הצרות של המדינה. זה היה הדרך שלו להיבחר בסופו של דבר. כן, יפה. אז אחד. שתיים, מגיע בחור בשם רו כהנה, שהוא מייצג את המחוז של הסיליקון ואלי, שיש בו מלא ישראלים אגב, בלי להתבלבל, פעם היית מפחד לעמוד מול יהודים וישראלים, הוא מגיע לפה, מחפש ממוצא איזו פרובוקציה נקודתית ביהודה ושמרון, כדי שהוא יוכל לבוא ולהגיד אחר כך, תראו, אני פעם ראשונה הבנתי מה זה להיות גראונמן, פעם ראשונה שהבנתי להיות מה זה מושפל, דיטיינד, כן? דרך אגב, החלטתי שאני מתמודד עכשיו בתפקיד של יושב ראש המפלגה, כאילו, זאת אומרת, ground zero, והשלישי זה אותו משפיען רשת שהגיע לפה עם הסיפור שיצא עם אותה חיילת צהל וכן הלאה, שבא לאסוף לקושש לייקים. מה המשמעות? ישראל הפכה להיות זירה שבה אם אתה רוצה לקושש לייקים, בוא תעשה עליה את הסיבוב שלך. ועל זה ניק פואנטס התבאס, הלו, זה היה דומיין שלי, מאיפה אתם נחתתם עליי?
1: אז הוא פתח בסטה חדשה.
3: אז הוא התבאס.
4: טוב, איך היה במונדיאל קובי? היית חודש בארצות הברית, לא היית, ראית שם קצת? שאלה, תן לי משהו קטן, תן חוויה אחת קטנה, לא עכשיו זה.
3: תקשיב, 2038 האמריקאים הודיעו שהם רוצים לארח, ובתנאי שזה יהיה 64 מדינות. חבר'ה, אולי סוף סוף מגיע למונדיאל.
4: קובי, עזוב אותך, יותר כיף לראות. לא, השעות לא טובות לנו, תעשו את זה באירופה. תודה רבה לך, דוקטור קובי ברדה.
1: אפרופו מונדיאל, אנחנו רוצים לחלק לכם גם היום פיצה של פיצה הט. מה השאלה
4: היום? השאלה היא כזאת, היום יש אנגליה נגד ארגנטינה, שזה בעצם מלחמת פוקלנד. מה זה פוקלנד? אין לנו מושג. אז אל תכתבו אבל תשובות אמיתיות, תכתבו רק בצחוק. מה זה פוקלנד?
1: אני יודע יגיע משהו מתחומי
4: לא משנה, לא צריך, אל תעזור להם. מה זה פוקלנד? תשלחו לנו ל-050-44-99968 וואטסאפ 050-44-99968 ותוכלו לקבל פיצה, מתנת פיצה.
1: מתנת פיצה, מתנת פיצה. את המונדיאל הזה רואים עם פיצה. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. פתחים לזמרי בעם.
7: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
13: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים מניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: צבן love every day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: חצי גמר מונדיאל!
19: מי שלא שלח בקהל?
18: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
22: התכוונת שהגיע הקיץ?
21: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
24: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
25: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
26: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
27: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב.
1: פוקלנד,
2: גם מה שראינו אתמול וגם על המשחק של היום, בוא נגיד בוקר טוב לעמית לבנטל, פרשן אולפן כאן 11 במונדיאל וחבר שלנו, מה העניינים?
3: בסדר, יקיריי, נו, נהניתם מספרד או שאתם חושבים שאי
0: אפשר? אתה יודע למה נהניתי אבל? אתה יודע למה נהניתי? כי זה מונדיאל כל כך טוב שאסור שהזוכה בו תהיה אובייס, וזה כאילו זה שצרפת אפה הוסיף למגניבות של המונדיאל.
2: לי יש זווית אחרת.
3: כן, אתה יודע, צרפת הזו התחילה, התגירה לנו את ברזיל של 70, עם הכדורגל, עם הכוכבים. אחרי זה אמרנו, זה ברזיל של 82, זה רומנטיקה, זה ייגמר עם שברון לב. אתמול קיבלנו קצת ברזיל של 2014, חטפה 7-1 מגרמניה בחצי הגמר, בהשפלה, כי זה היה 2-0.
2: אני אגיד לך למה, אני נהניתי אתמול.
0: למה?
2: אני אגיד לך מה נהניתי, כי אנחנו אוהדי כיף ורדה, וכיף ורדה הוציאה 0-0 מספרד.
0: נכון.
2: בזמן שצרפת קיבלה כמה, 2 או 3?
0: 2.
2: וביטלו אותם לחלוטין.
0: ושוב אני אמרה, ספרד לא הייתה כזאת משעממת, סתם מגזימים.
2: הייתה מדהימה.
0: הייתה שחקה יפה,
2: הם תקתקו אותם, אבל את כיף ורדה הם לא תקתקו.
0: לא תקתקו את כיף.
2: ולכן אנחנו הזוכים הגדולים של המונדיאל.
3: אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה לוקח גם את היורו האחרון לפני שנתיים וגם את המונדיאל הזה, זה 14 משחקים של ספרד, 13 ניצחונות, ורק נבחרת אחת לא הפסידה לה, זה כיף ורדה.
2: וואלה, שמעת את זה?
3: וואו,
2: מדהים.
0: טוב, היום יש מסי נגד
2: אנגליה. אבל הוא חייב להסתפר, הוא עם המרגלית הנני הזה.
0: מי, למין?
3: לא,
2: קוקוריה.
0: תקשיב, אני מת עליו, הוא השחקן, תקשיב, יש לו קטע השחקן הזה שהוא כאילו הכי בינוני בקבוצות והכי אדיר בנבחרת שהיה, הוא כאילו השחקן מונדיאל.
2: עזוב כשחקן, אבל כשאתה באמת הולך בספרד, כשאתה הולך גם לערים יותר קטנות, יש גברים שמסופרים ככה והם נחשבים גם זה, אבל זה צריך להיעלם מהעולם.
0: זה הסימן הכי, זה כמו ולדרמה, זה כמו לילה.
2: כן, אבל יש לו משהו בקרה, יש לו קרה נופל כזה, כמו יהודית רביץ של התקליט הראשון.
0: שלום לך.
3: זה סימן ההיכר שלו, והוא הולך לריאל מדריד השחקן הזה, הנציג היחיד של ריאל מדריד בסגל.
0: ויש לו את השם הכי מגניב בעולם, קוקוריה. מה זה קוקוריה?
2: זה יהודית רביץ
0: בספרדית. נכון, תגיד רגע, לבנטל, אנגליה, ארגנטינה, שמעתי פרט מעניין, מסי מעולם לא שיחק נגד אנגליה.
2: באמת?
0: כן.
2: וואלה, נכון?
3: כן. פעם האחרונה שהם נפגשו, זה היה משחק אדיר, 3-2 אנגליה ניצחה בג'נבה בשוויץ 2005, וזה היה בדיוק לפני שמסי התחיל לפרק בנבחרת.
0: ומה המשחק הכי זכור?
3: וכמובן מרדונה מול אנגליה. אתה מדבר על בקאם?
0: כן.
3: עם הכרטיס האדום, ב-98, סימאונה.
2: איך אתם זוכרים? אני לא זוכר.
0: דוקו, זה בדוקו על בקאם, זה אחד הקטעים, תשמע, הוא הפך לאויב המדינה. בקאם, אתה זוכר? הוא שכב שם על הבטן, הוא הרים רגל, כאילו אחורה, פגע בדיאגו סימאונה, סימאונה נפל כאילו הוא פגע בו כדבם. הוציאו לו אדום. הוציאו לו אדבו, תיזהר, הוא טובה על הדברים האלה. הוציאו לו אדום, והוא הפך לאויב האומה, נכון? בגלל זה הוא עזב בסוף.
3: כן, כן, הוא הפעה נכון, והקלוז'ר היה 4 שנים אחרי זה במונדיאל 2002, שארגנטינה, אנגליה ניצחה את ארגנטינה 1-0, ובקאם כבש בפנדל ביפן, בספורו.
2: אני שונא אנשים כמוך, לבנטל, אני שונא אנשים שזוכרים. הוא זוכר באיזה אצטדיון זה קרה, באמת.
3: חבר'ה, 86, מה שיפה בכדורגל, שאתה יודע, מסי לקח מונדיאל ב-2022, ואז חשבנו, זהו, נגמר הדיון, מסי, מרדונה, הכל טוב וזה, ואז מה קורה, רוצה הגורל? ועכשיו אנחנו הגיעים לארגנטינה אנגליה כמו לפני 40 שנה באצטקה עם היד של מרדונה והצללום הזה, 100% חוקי, 1000% חוקי, והצל של דיאגו מרחף מלמעלה על מסי, ובצד השני אנגליה עם קיין ובלינגה, מה אתם אומרים? מה הרגשה שלכם?
2: אני חייב שארגנטינה תנצח, כי מסי חייב להיות הגדול מכולם.
0: הוא הגדול מכולם כבר.
2: בשלושה סימני קריאה,
0: אבל הוא כבר.
2: בפער משמעותי ש50 שנה שהדור הזה של הילדים שמשחק היום פלייסטיישן, לא יהיה להם שחקן כזה.
0: ואני רוצה להגיד לך לבנטל.
2: זה הניצחון שלנו
0: עליהם. אני מת על מסי, והוא הכי גדול מכולם גם בלי לקחת עכשיו. אגב, גם להגיע לחצי גמר עם הנבחרת הזאת זה ענק.
2: כמלך השערים.
0: אבל תקשיב, מה שאנגליה והאוהדים של הסטייל הזה של בסוף משחק הם עומדים עם הוונדרול הזה, אתה יודע, בארץ אני אוהב שבחי ירושלים, אין ספק, אבל שעומד ארי קיין עם ג'וד בלינגהם וכל הקהל, today it's gonna be the day, תקשיב, אי אפשר, והסוויט קרוליין שלהם, הכל מרגיש שם,
2: למה הם שרים את השיר הזה דווקא?
0: זה שיר בר עם אנגלי כזה.
3: איזה שיר?
2: וונדרול. של אואזיס.
3: לא, יש לכל שיר סיבה. סוויט קרוליין הפך בשנים האחרונות, בעצם מאז יורו 2020 להמנון של הנבחרת. זה שיר שכל מי שעושה חופשת סקי גם בברים תמיד.
0: או קרוז, או קרוז.
2: זה מי רוצה להגיד שהוא.
3: ובחור, כל נבחרת לפני הטורניר, נתנו לה לבחור שיר שיהיה איתה, שהדיג'י ינגן. וונדר וול, שזה שיר מעניין, כי בכלל אואזיס לא אהבו אותו, זה שיר שלא כל כך מייצג את האופי של הלהקה, וליאם גלגר אמר לפני כמה שנים שהוא לא סתובל, לא אוהב לשיר הזה, לא אוהב לשיר הזה, אבל אתה יודע איך זה, זה רדף אותו, זה ככה
0: קרמה. הם עוד סיטי אגב, לפני שסיטי נהייתה סיטי.
3: ויש שם את השורה הזאת, אתם יודעים...
2: ככה לא בונים חומה.
3: לא, השורה בשיר הזה שכן,
0: איזה?
3: מה שנקרא, עוד לא אהבת תקוותנו שלהם.
0: Maybe you're gonna be the one that saves me, נכון?
3: Maybe you're gonna be the one that saves me. אין
2: אבטר. אבל יש להם גם את היי ג'וד, הם שרים לג'וד בלינגן את היי ג'וד. נה, נה, נה, נה, נה. תקשיב, הבן אדם הזה קיבל שיר.
0: כן, הם חייבים איזה שחקן שקוראים לו סלי. ואז יהיה סלי, לא משנה.
3: תקשיבו, אנחנו צריכים לחשוב איזה שיר ישראל כשהיא מפיעה למונדיאל. אני אומר, יאללה לך בית המוטי
0: ביציע. ירושלים, תקשיב כל
2: הכל. של בן ארצי.
0: יש את אני לא רוצה להיות פה של רונה קיינן, סתם, המצאתי.
3: אני רום גאון, איזה...
0: לא תנצחו אותי, וואי, תקשיב, תחשוב כל הכל. פתאום זה בא, ומתורא, ולעצמי.
3: הללויה.
0: דבר, רצית להראות. גם ככה ההמנון שלנו שהוא מדהים, לפני המשחקים הורג אותנו, כולם עולים עם חצוצרות, עם טן טן טן טן, רק אנחנו עם הכל עוד בלב, שהוא המנון מדהים, אבל הוא
3: מייצר. משיח, משיח, משיח.
2: לא, עוד יותר טוב אולי. תקשיב, אתם סיפרתי לכם שפעם ראיתי משחק בבלבאו, נסענו לראות, אחרי המשחק, זמרי, אני אזרוק עליך משהו, אני חולה היום.
0: אתה יודע שזה קר פורה למשהו מצחיק.
2: רגע, שנייה.
0: פתחי בבלבאו.
2: לבנטל, אתה יודע, אני יצא לי לראות את המשחק הזה של רונלדיניו, שכל האוהדי ריאל מדריד הראו לו.
0: רונלדיניו.
2: אתה זוכר? בברנבאו.
3: כן, כן.
2: אתה זוכר את המשחק ההיסטורי של רונלדיניו. בקיצור, יום למחרת אמרנו...
3: ה-3-0, כן.
2: כן, ה-3-0, המשחק הכי מטורף של רונלדיניו.
0: אוכל פאיה.
2: יום למחרת לקחתי את החברים שלי, אמרתי להם, עזבו אתכם, הברנבאו, וזה בואו נלך לראות... בואו לבלבאו. בואו נלך לראות משחק, כן, קטן בליגה הספרדית.
0: תדר בי הבסקי.
2: נסענו לבלבאו, לחבל הבסקים, תקשיב, נכנסנו לאצטדיון, אצטדיון יחסית קטן כזה, כמו מכבי נתניה כזה של ספרד. יש להם תזמורת,
0: נו ברור,
2: של תופים חצוצרות סקסופונים.
0: נורא והיום.
2: זה מדהים, כל התקפה.
0: נורא והיום.
2: כל התקפה.
0: כל ספרד אתה מרגיש כלו בחצוצרות.
3: זה כלי נגינה, זה כלי נגינה בסקים כאלה.
2: כן, כן, כן, בסקים, בסקים.
0: בסה. טוב, עמית לבן, מי ינצח לדעתך?
3: אגב, הם טוענים שהם המציאו את הכדורגל, עם משחק שבמיתולוגיה הבסקית של הענקים שלהם, לא ניכנס לזה. אבל אתם יודעים שנבחרת ספרד שניצחה את צרפת, זה נבחרת בסקית, המאמן בסקי, הכוכבים בסקים, הוא הרסבל, השוער הזה, והבסקים שונאים אותנו מאוד, אז אנחנו לא באדם בגמר.
0: מי יותר אנטישמים, הבסקים או הקטלונים?
3: הבאסקים הכי גרועים.
2: רגע,
0: מי מנצח היום?
3: הבאסקים הכי גרועים, הם רואים את המאבק שלהם מול ספרד, כמו
0: המאבק מעניין לי את הפאיה.
2: טוב, תגיד רגע, שיעשו להם 7 באוקטובר באמצע מדריד, יאללה יאללה.
0: תגיד לי רגע, מי מנצח? תן לי אימור וזהו, נסגור את האירוע הזה.
2: ארגנטינה מנצחת בפנדלים.
3: אני רוצה שילך להערכה, שיהיה דרמה, שיהיה פנדלים.
0: מה אכפת לי מה אתה רוצה, מה יהיה?
2: יהיה פנדלים, ארגנטינה מנצח בפנדלים.
0: אני אומר,
3: אני לא אגיד לך מה יהיה, כי אחרי זה כולם יאשימו אותי. מה אמרת ככה, הלכתי בטופס, הפלת אותי וזה.
0: ממש אנשים.
3: אני, מבחינה מקצועית, אני חושב שאנגליה, אבל אם אתה מאמין בקונספירציות, אז אתה יודע, המונדיאל, מי הספונסרית הראשית שלו זה אדידס.
0: אדידס.
3: למין ימל בנבחרת ספרד זה אדידס, לעומת צרפת ומבפה שהם נייקי.
0: כן, נו, די כבר אלה.
3: וארגנטינה זה אדידס, מסי זה אדידס, אז אתה יודע, אם אתה בקונספירציות האלה, תלך עם
0: ארגנטינה. זה דוקו שפתחי ראה בנטפליקס. קונספירציית אדידס. שלושת הפסים שלקחו את המונדיאל.
2: אני עם הקונצ'ונרוס.
0: טוב, תודה רבה לך, עמית לבן, תלך לעבודה. תודה. פינת מונדיאל קצרה, והפסקה וכבר חוזרים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: ועכשיו
5: מפסק מונדיאל,
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים
4: וכל מה שחייבים לדעת
5: בחסות?
4: איזה יכולות!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל.
7: הלילה ב-10 התקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה, בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי, והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית, עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל.

בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: עושים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: צבן love every day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מאמי, יש נזילה.
12: איפה?
11: בחשבון הבנק.
13: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מישהו לא שלח בקהל?
19: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מישהו לא שלח בקהל?
19: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: גלי ישראל עכשיו

0: כן. עכשיו אנחנו מדברים לאורך כל המונדיאל הזה השבוע.
1: כן, עם התפוצות.
0: עם התפוצות שלנו במונדיאל. מונדיאל אישי שלנו של...
1: מונדיאל התפוצות.
0: נכון, בוא נצא רגע לדרך.
2: הפינה בחסות משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות JPPI ומנהלת עמי.
1: כן. תן אותה, תן אותה, תגיד.
0: אני קצת קמל פה מבחינה...
1: אז אתה רוצה שאני אקחי? רייצ'ל פינק, מנהלת חינוכית של יונייטד, יונייטד.
0: עד, יונייטד.
1: אוקיי, חשוב להתנתד. חברה לתועלת הציבור שעובדת יחד עם משרד החינוך לחזק בתי ספר יהודיים בתפוצות. בוקר טוב, רייצ'ל.
0: בוקר טוב.
3: בוקר אור, תיקון קטן, אנחנו עובדים עם משרד התפוצות.
1: עם משרד התפוצות, נכון. טוב, נו, אתם בתפוצות. בעצם, אבל אין חיבור למשרד החינוך, סתם עניין אותי. כשמלמדים בחול, אז יש חיבור למערכת החינוך בארץ? סתם שאלה שעכשיו פתאום עניינה אותי.
3: לא ממש, כאילו קצת כן, יש לפעמים משלחות של מורים שמגיעים לארץ, ודרך משרד החינוך אנחנו עובדים איתם יחד.
1: ונגיד בוקר טוב גם ליהודה מלונדון, מנהל בסטנד וויד אס בריטניה. בוקר טוב יהודה.
0: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: עכשיו לחשו לי שאתה יש לך היכרות מוקדמת עם רייצ'ל.
4: היי מאם.
3: בוקר טוב,
4: אימא שלי, אימא שלי.
1: כן, אז איזה יופי. בוא נתחיל ביהודה, יהודה, סטנד וויד.
0: רגע, מה זה יונייטד? זה לא מנצ'סטר יונייטד. מה זה יונייטד?
3: ממש לא. יונייטד זה כאילו יונייטד, אז אין ג'ויש אדיוקיישן. אנחנו חברה לתועלת הציבור, אנחנו בשותפות עם כל מיני ארגוני גג של חינוך בתפוצות, כדי לחזק את בתי הספר היהודים ברחבי העולם.
0: צריך לחזק בלונדון, נכון? לונדון, מה שאנחנו שומעים, כל החברים שלי מלונדון, שלמדו שם משפטים, חזרו לארץ וזה, אומרים, השתנתה לונדון, השתנתה בריטניה, צריך
1: יש לי חברים שגרים באמסטד, אמסטד קוראים לזה,
4: כן.
1: נכון? ויש את הגולדרסגרין, זה שכונות, תקשיב, כל שבוע אני שומע על פה שרפו סופר, פה היה איזה אירוע עם אמבולנסים, אם אני זוכר נכון, נכון יהודה? כן. יש אירועים שם, זה לא קל.
4: כן, אז אחרי אוקטובר 7, אז ההרגשה פה בלונדון ובשאר בריטניה שמשהו שונה פה, לא רק שונה במזרח התיכון, אבל משהו קורה פה בעיר הבירה שלנו, אבל רוב הזמן זה היה פחד ולא היה כזה אלימות, אבל

0: גבר, אני חושב שהוא היה ישראלי, הוא היה מדבר עברית בטלפון, וכמה חבר'ה, גברים ששמעו אותו, רצו אחריהם והרביצו אותו, אז יש כרך, האלימות עכשיו זה משהו חדש, ולפני כן היה פחד כרך מה יהיה, אבל עכשיו זה קורה.
1: אז רגע, רייצ'ל, אז הילדים של ילדי הקהילה היהודית בלונדון, כשהם מגיעים לבתי ספר, הם פוחדים, הם מסתירים סממנים יהודים, או שזה...
2: אתמול הייתה מישהי מפריז שסיפרה שכשיוצאים עם הילדים לפארק, מורידים כיפות, זאת אומרת, אין...
1: איך זה בלונדון, רייצ'ל?
3: טוב, אני כרגע יושבת בירושלים, אבל, וגם אני ניהלתי בתי ספר שם, אבל אני הבנתי ושמעתי מהחברה שלי, שעדיין שם, שכן, יש כאילו הוראות קצת להיזהר בתלבושת אחידה שהולכים עם זה, כאילו אולי לא לבוא עם הז'קט שיש את הסמל של בית הספר הזה, אבל... תלוי איפה נמצא בית הספר גם כן, אבל צריך להיזהר יותר מאשר פעם.
2: יהודה, אתה מנהל בסטנד וידאס, סטנד וידאס ארגון מוכר שבעצם תומך בישראל, מייצר דעת קהל למען ישראל. תגיד, מעניין אותי, אבל אתה יודע, כי אני יצא, היה לי איזה סיפור, סיפרתי לו כבר עם איזה בריטי מבוגר בקרוז, שסיפר לי ואמר לי, אני לא אשכח את זה, אל תאמינו למה שאתם רואים בתקשורת הבריטית, רוב הבריטים מבינים שאתם נלחמים את המלחמה של המערב. אני שואל אותך, במפגש מול הבריטים, לא היהודים, יש לנו גם קהל אוהד, יש לנו גם אנשים שמבינים את האירוע?
0: כן, אבל הם מאוד בריטים, אז אם הם מבינים את זה בריטים, אז הם שקטים, הם לא, הם לא צועקים, זה, קוראים לזה כ-stiff upper lip, אז הם עומדים בתור, מחכים למשהו שיקרה, אבל הם לא יוצאים לרחובות.
2: לא טוני רובינסון.
0: יש כבר טיפה שיוצאים. כן, אבל אני מכיר הרבה יהודים, הרבה אנשים שלא יהודים, שרואים מה שקורה במזרח התיכון, וראו מה קרה באוקטובר 7, ורואים שזה טרור, שזה מזכיר להם מה שקרה פה לפני 20 שנה, ב-7 ביולי,
2: שטרוריסטים
0: באו ומחבלים באו
1: ללונדון. אבל יהודה, לא הכל זה טרור, יש גם שכונות באנגליה ובלונדון, שאי אפשר כבר להניף את הדגל האנגלי ואת הדגל של...
2: הצלב.
1: כן, דגל הצלב הזה של... מה זה? זה אחת ממלכות ג'ורג', אני יודע משהו. שכבר אי אפשר להניף את הדגל האנגלי. זאת אומרת, הם לא צריכים רק אירועי טרור. הם מבינים מה זה התפשטות של האסלאם.
0: נראה לי שיש דור עכשיו שמשפיע עליהם שגאווה במדינה זה לא משהו שהם מלמדים אותם, אבל אני מקווה שאם אנחנו מנצחים במונדיאל זה יזכיר להם אחדות. אז רואים הרבה דגלים בצלב האדום והלבן עכשיו ברחובות המדינה.
2: אתה אוהד אנגליה כאילו, שאתה מהנודניקים שפתאום אוהדים בלגיה?
0: לא, אני אוהד אנגליה, אני כבר גר פה לציילת.
2: וואו, איזה כיף. בוא, תקשיב, איזה נבחרת עם סטייל. כאילו, אתה יושב בבית, אתה שר את האואזיס כשהם שרים? יש לך את זה או שאתה שקט?
1: Wonderwall.
0: לא, אני ישר. הייתי בפאב במוצאי שבת, שניצחנו נגד נורווגיה, ואתם יכולים לשמוע שהקול שלי קצת חלש, אבל אני צועק. לא, כשהייתי ילד, תראה, אני נולדתי בארץ, אבל נבחרת ישראל כבר פעם אחת בהיסטוריה.
2: כן, עזוב אותך.
0: אתה באנגליה, אתה באנגליה. אז הזיכרונות הכי מוקדמות שלי שהיו למונדיאל, ובטח המונדיאל נגד ארגנטיניה ב-98, אז הערב זה פייבק.
2: אומרים שבקם עולה.
1: אבל רייצ'ל, את לא הולכת לארומה בירושלים ושרה את זה כשיש משחק, נכון? זה
2: יהיה
1: קצת מוזר.
3: לא, אני משאירה את זה לבעלי, אבא שלו.
2: היי ג'ודה, יפה.
1: טוב, אז תודה רבה לכל מה שאתם עושים, זה למען גם הקהילה היהודית שם ולמען ישראל בכללי.
2: ואני רק רוצה להגיד שמנהלת עמי יוזמת ומוציאה לפועל פרויקטים לאומיים שמטרתם להגביר את מודעות החברה הישראלית ליהודי התפוצות ולהניע אותה למעורבות ולעשייה לשם חיבור ישראלים ליהודי התפוצות. תודה רבה לכם, רייצ'ל פינק ויהודה מלונדון, תמשיכו בעבודה הטובה.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה לכם, ביי, להתראות.
1: כן, אנחנו נצא עוד מעט ועוד מעט נחלק אחד מכם.
2: אתה זוכר שמישהו חשב שאנחנו אבא ובן?
1: כן, יותם. למה יש לך פנקס שנכנס לי?
2: לא, כי זה היה אב ובן.
1: אבל כל דבר מוביל לך איכשהו.
2: זה לא מביך כאילו שמישהו חשב שאנחנו אמא ובן.
1: אבל עכשיו רזיתי. רזיתי.
2: איזה כיף זה הימים הראשונים אחרי מחלה.
1: לא, אבל גם חשבו שאנחנו אחים, אז סתום.
2: נכון.

0: אחים, כאילו עם פער של חיכו. מה, 17 שנה? 17 שנה חיכיתם בין הילד. לא הצלחנו.
1: טוב, לא חוכמה כשאני מוחלש. האמת שהתנהגת יפה יחסית היום. אבל אחרי זה אנחנו נחלק לכם לאחד מכן פיצה משפחתית, אם אתם רוצים עדיין הזדמנות. אתה רוצה לתת את הטלפון?
0: כן, אני רוצה להגיד שיש היום את מלחמת אנגליה בריטניה, אנגליה ארגנטינה, מלחמת פוקלנד, ואין לנו מושג מה זה פוקלנד, אז תגידו לנו, רק תשובות לא נכונות שלחו לנו לוואטסאפ 050-44-99-968 050-44-99-968. אחד מכם יוכל לזכות בפיצה עד, כי את המונדיאל הזה רואים רק עם פיצה עד. נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: רק במכללות אורט. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מי שלא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
16: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
22: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90.

0: כן, עכשיו הוא יתעלל בי.
1: איפה אתה רואה את המשחק היום?
0: לא יודע, אני תלוי במצבי
1: הבריאותי. רוב הזמנות, אה?
0: לא, אין הזמנות, אבל תמיד יש קומביניישנס, אבל אני צריך לראות אם אני מדביק.
1: נהיה לי קשה לראות עם הילדים.
0: למה?
1: כי...
0: הם מבינים בזה.
1: הם מבינים בזה? הם יודעים כל שחקן מזה.
0: כן,
1: הם מדביק. אני נניח דואה, אני לא יודע מי זה.
0: דואה ליפה, אז אמרת.
1: לא, דואה, השחקן של צרפת.
0: אני מושג מזה.
1: הם יודעים. אני שואל אותו איך קוראים, אני שואל אותו, תגיד, אני אומר לבן שלי פלג, מי זה השוער של ספרד? הוא נאי סימון, השוער של אתלטיק בלבאו.
0: מחטאפה, כן.
1: מה אתה רוצה?
0: כן, הם
1: מטורפים. מתי הפכת מעולל ליודע דברים?
0: הם מסתנכרנים עם הפיפה, עם הזה, עם
1: ה... יש להם הימורים, לא הימורים כזה, שהם כאילו בחרו.
0: אנחנו פותחים בבוקר את ידיעות אחרונות לקרוא...
1: אני מחכה לציונים של אמיר פלג. כן. נג'ואן גרייב קיבל 4.
0: אנחנו לא באירוע. תקשיב, יש נתון נחמד, לא יודע אם ראית. אתמול פורסם שטייכר וזרחוביץ' עוזבים את רדיו תל אביב, רדיו תל אביב, ומעזיב אותם, לא משנה, ככה לתוכנית המטורפת הזאת. חבל לי מאוד, אני מאזין אדוק של...
1: אוקיי.
0: מנת הדופמין היומית שלי.
1: זה לא דופמין.
0: אז משהו כזה שעושה כיף. בקיצור, אני מקווה מאוד שהם ימצאו בית חדש, אבל... תקשיב.
1: אחי, יכולים לקנות בית חדש, כי לבוא, זה לא זה אנחנו.
0: כצמד הם נשארים, הבנתי, אבל כנראה עוזרים. אבל זה עושה אותנו כמעט הזוג הכי ותיק ברדיו. תקשיב, יש את סלוצקי ודומינגז,
1: נכון, שהם עקפו אותנו.
0: ברדיו צפון.
1: יש את אהרון ופררה, סתם זאת אחד.
0: לא, ואז אנחנו, זימרי, אנחנו סקנים.
1: אנחנו שנים?
0: אנחנו, אין עוד צמד שמשדר כל כך הרבה.
1: אולי שי ודרור יחזרו, כשהוא יבין מה הוא עושה לעצמו.
0: טוב, אתה לא רוצה לחגוג איתי?
1: לא, מה אני אחגוג? שמה אתה רוצה שאני אחגוג?
0: צריך לעשות הכל כדי לפרק את סלוצקי ודומינגז.
1: אתה רוצה שאני אפתח עליך? אתה כבר לפני איזה שנה בנסי חגיגי תעשור. אני אמרתי לך, אני לא רוצה, נכון?
0: הייתה מלחמה, סליחה.
1: לא, זה היה אחרי מלחמה, פתחי. זה היה אחרי מלחמה.
0: אז המנכלית שלנו חובה עניינים בריאותיים, אז אני לא יכול לקדם את זה איתה. היא אפס.
1: טוב, חבל שאתה...
0: למה שאתה חשוב קצת מעבר על בני אדם, על משהו...
1: לא, זה לא חייב להיות משהו גדול. זה יכול להיות קוסי, תוגה.
0: אני לא יכול להיכנס... אתה יכול. לקחת לה את הקופה הקטנה, יש שם 420.
1: אתה איש של בעיות או איש של פתרונות? לא הבנתי.
0: אני איש שלפחות רוצה לשמח ולשמוח עם אנשים.
1: אתה רוצה לעשות רעש סביב השמחה.
0: אבל...
1: להפיק אותה תכלס, לא הפקת.
0: אתה לא רצית שמחה, אתה רצית עצב.
1: אני לא רציתי אירוע.
0: רצית פתחי וזמרי בסלון.
1: נכון.
0: ערב שבו אנחנו מספרים.
1: על הסורדים מספרים על החוויות שלנו עם פתחי וזמרי.
0: זמרי, עזוב, אל תלך, אל תברח. איך מפרקים את סלוצקי ודומינגז? אנחנו צריכים להיות הצמד הכי ותיק ברדיו. זאת אומרת, הכי מצליח.
1: אחת המלחמות שאני אוהב אנחנו צריכים להפריד בין סלוצקי לדומינגז.
0: איך עושים את זה?
1: זו המטרה של התוכנית, לא משנה.
0: נראה לי דומינגז הוא...
1: אנחנו משימה על השולחן.
0: מי הבעיה שם, סלוצקי או דומינגז?
1: לא שלא אכפת לי.
0: כי הם חמודים.
1: חמודים.
0: פעם הייתה לי פינה אצלם, אתה יודע?
1: כן, יופי.
0: תגיד, אתה ממורמרת מקצועית? מה יש לך?
1: חוי תעצבן. חוי תעצבן.
0: בקיצור, סלוצקי ודומינגז, לא שאנחנו...
1: תסתכלו אחורה.
0: אנחנו נושפים באורפכם.
1: נושפים באורפכם מרחוק.
0: לא, עכשיו, בסדר, אנחנו הזוג השני הכי ותיק ברדיו.
1: זה מביך בעיניי.
0: זה מעיד על הצלחה.
1: אני לא רוצה להיות השני אחרי. אני רוצה או הראשון או כלום.
0: אני רוצה שתיקח כוס מים, תמלא אותה עד החצי.
1: ברירה
0: צבני אבל. תמלא אותה עד החצי. לא, לא תשתה.
1: ותשפוך לעצמך על הראש.
0: ותסתכל על חצי הכוס המלאה. אתה מחזיק, אתה מחזיק עשור כצמד, זה לא קל ברדיו. צמדים מתפרקים, צמדים רבים, צמדים הולכים לסכסוכים.
1: תראה מה קרה לאואזיס.
0: נכון. ואתה שורד את זה, ואתה מתחזק את זה. אז למה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אריקה? יו, אני מוחלש, אין לי אף פאנץ' בעניין.
1: שוב פאנץ'.
0: זה עצוב.
1: בוסי, שהוא לא אדם כאילו שחוטא בפאנצ'ים.
0: תעברו
1: להקשיב. אתמול לוי זה 4 פאנצ'ים.
0: תעברו לשמוע סלוצקי ודומינגז, זה יהיה לכם את הכיף.
1: פתחי ודומינגז.
0: איך סלוצקי ודומינגז? מילא סלוצקי, אבל דומינגז? סתם, אנחנו אוהבים אותם, באמת טובים. דומינגז הם באמת טובים. הם טובים וחמודים מאוד.
1: טוב, עזוב אותי כבר, אוף. אפשר שיהיה.
0: רגע, למי נתנו את הפיצה?
1: למי שאמרה שפוקלין זה מה שטראמפ יעשה לאיראן. יאללה, היינו עצלנים. היו מלא הודעות, אגב. היו ים הודעות. אז בחרנו בהגרלה, שים שיר, אופר.
0: את מקבלת פיצה האט, פיצה משפחתית, כי את המונדיאל הזה רואים מפיצה.
1: תודה למי שעזר לנו לפני. יש לנו דקה.
0: זה שיר חדש של מרגול. אתה הבנת שיש שיר חדש של מרגול?
1: קצב טוב.
0: הוא בן חודש בערך, אבל הוא חדש. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקז. יש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו פותחים את זה. אני רוצה לשמוע, ביי.
0: ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
2: פתחים לזמרי
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90

0: עוד חתן הבר מצווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
5: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מי שלא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 953. 3-1.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: שומעים שזה
28: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
27: גלי ישראל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
31: בנק הפועלים.
32: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
33: גלי
29: גלי ישראל, החדשות.
0: צהריים טובים וחודש טוב, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על חייל צה"ל שהורשע בעבירה של מגע עם סוכן חוץ ובעבירה של מסירת ידיעה עלולה להיות לתועלת האויב. בנוסף הורדה דרגתו לטוראי ונגזר עליו קנס בסך 1,000 שקלים. כל זאת אחרי ששלח החייל במהלך מבצע עם כלבי שני סרטוני יירוט טילים לסוכן חוץ איראני תמורת תשלום, לצד הצעות עבודה נוספות שקיבל מגורמי המשטר בטהרן. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של מצח ושירות הביטחון הכללי. בג"ץ הודיע הבוקר על ביטול מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל. השופטים טענו כי סיבת הביטול נובעת בשל הזיקה שלו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי ההחלטה יסיים בעוד כשבוע אליהו את כהונתו ברשות ויוכל להתמנות מחדש לתפקיד ממלא מקום. בנוסף יוחלפו 2 מחברי ועדת האיתור שתשוב לראיין את 3 המועמדים הנוספים לתפקיד. כוחותינו אוויריים חיסלו הבוקר מספר מחבלי חמאס ופצעו כמה נוספים בתקיפה שביצעו על מבנה של הארגון באזור דיר אל בלח, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד ביצעו הכוחות תקיפות נרחבות במרחב העיר עזה. בדרום לבנון דווח על פעילות עצימה של מטוסינו באזורים צור ובינצ'בל. ביהודה ושומרון עצרו אמש לוחמינו 2 מחבלים מבוקשים שייצרו מטענים שנועדו לפגוע בחיילים הפרוסים באזור ועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. מיכאל כץ, תושב חיפה, בן 82, שנפצע אנושות במהלך מבצע שאגת הארי מפגיעה ישירה של טיל איראני בביתו, מת הבוקר מפצעיו. זאת לאחר שנאבק על חייו במשך יותר מ3 חודשים. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, ספד לו ואמר שמיכאל הקדיש את חייו לביטחונה של מדינת ישראל בעבודתו בחברה הממשלתית רפאל. יהי זכרו ברוך. סגנית שר החוץ שרן אסקל התפטרה מתפקידה. במכתב ההתפטרות שהשאירה לשר החוץ גדעון סער, ראש הסיעה שלה, האשימה אותו אסקל ששיקר לה ולעם ישראל. לאחר הגשת המכתב היא ביקשה להתפצל לסיעת יחיד מסיעת תקווה חדשה. משפט נתניהו, בית המשפט החל הבוקר בדיון נוסף בחוק ישראל היום כחלק מתיק 2000 עם עדותו של השר זאב אלקין שהיה באותו הזמן יושב ראש הקואליציה. בתחילת הדיון הסביר השר לחבר השופטים על היחסים בין פוליטיקאים לתקשורת, תוך שציין כי הופתע לגלות שידעו לחקור אותו במשטרה על לב העשייה הפוליטית שלו שאמורה להיות תחת חסינות, אבל התביעה לא ביקשה לברר איתו פרטים. בהמשך הסביר אלקין מדוע ראש הממשלה לקח את תיק התקשורת בזמנו ואמר שהוא העדיף לעמוד בעצמו מול הלחץ והפיתוי של כלי התקשורת במקום שרי מפלגת הליכוד. עוד הוסיף שנתניהו באמת האמין שאחד הדברים האסטרטגיים שחשובים למחנה הימין זה להביא לגיוון התקשורת. את הדברים הביא כתב המשפט של ערוץ 14, יאיר אלטמן. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם עומסי חום כבדים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
9: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: כן, 12:05 דקות, צהריים טובים. אתם באולפן זיו מאור, מרכז העצבים, התוכנית שבה אתם מוזמנים לפרוק את כל העצבים שיש לכם, ואתם כבר יודעים איך עושים את זה. שולחים וואטסאפ ל-050-94-94-594. הצד השני של המספר הזה מחכה לכם המפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוף, שיעלה אתכם על הקונסולה, שממנה ישגר אתכם לשידור הטכנאי שלנו, אופר שטיינברג. אמרתי קודם לאופר שאין לי פתיח, שאפשר לעלות ישר מאזינים, ולכן אריה מקדומים על הקו, אבל לפני זה אני אגיד שאני לא מצטער על התפטרותה של שרן השכל. אני חושב שהפרצוף האמיתי נחשף. אתם יודעים מה? אני אגיד משהו על שרן השכל בהמשך השידור, משהו קצת מורכב. אני פשוט לא רוצה שאריה מקדומים יתייבש יותר מדי זמן. אריה, שלום, צהריים טובים.
7: שלום, שלום זיף, צהריים טובים.
20: מה בפיך?
7: אני רוצה לדבר על הנושא של חנינה של אלאור עזריה. שר הביטחון המליץ לנשיא על חנינה. אני מברך אותו על כך, מסתבר שהוא במשך זמן ארוך בכלל לא ידע שהנושא בטיפול שם בצהל, אוקיי, אבל עכשיו שהוא יודע, הוא הגיש בקשה, ומסתבר שבצהל כנראה לא כל כך מעוניינים להמליץ על חנינה, מתנגדים. ואני כן. לא כל כך מבין, אני ממש לא מבין את זה, לא תעמוד על דם רעיך, רבותיי, די. הבן אדם ריצה את עונשו, לא משנה מה היה, לא היה, אף אחד לא יודע, זה כבר בן אדם עם שני ילדים, צריך עבודה, צריך לפתוח בחיים חדשים. בשביל זה נושא החנינה, אני קורא לנשיא הרצוג, כמו שאבא שלו, חיים הרצוג, ידע לחתוך את הקשר הגורדי הזה בפרשת קו 300. כן? וכי הוא הבין שזה מה שצריך לעשות. אז אני קורא לנשיא הרצוג להתעלם מהסיפור הזה של צהל. הוא לא חייל שם, מה אתם מקשקשים? למה אתם נכנסים לזה? למה אתם מתפלים אליו? די, חלס.
20: האמת היא, אריה, שהעמדה של צהל היא הסיפור ולא אלאור עזריה. והשוואה גם לקו 300 היא לא כל כך רלוונטית. נסביר, בקו 300 הנשיא חיים הרצוג התערב לפני, או ממש עם תחילתם של ההליכים הפליליים, ובחנינה שהוא נתן הוא סיכל את ההליכים, לא היו הרשאות. ולא רזה ראשונה, בגלל שהוא נאשם, נשפט, הורשע וריצה את עונשו. ההגבלות שנותרו עליו הן, מאוד, הן קיימות והן מטרידות, אבל הן ניתנות לטיפול באמצעים מנהליים ולא צריך חנינה בשבילם. כן, אם רוצים להטיל עליו, להסיר ממנו את ה... את המגבלות השונות, אפשר למחוק לו את הרישום הפלילי, אפשר לטפל לו בדרכון באישור יציאה מהארץ, אפשר לאפשר לו להירשם בשם חדש כשהוא טס לחוץ לארץ כדי לחסוך ממנו את האי-נעימות של מעצרים על ידי גורמים זרים. הסיפור עם החנינה זה לא זכויותיו של אלאור, זה אולי כבודו של אלאור במידה מסוימת, אבל הסיפור האמיתי הוא התעמתות חזיתית של שר הביטחון עם הנורמות המעוותות שהביאו להשמתו של אלאור עזריה מלכתחילה. הוא אומר, לא מספיק להקל בסנקציות עליו, והסיפור הוא לא החייל עצמו. כשהחברה הישראלית דורשת מהנשיא לתת חנינה, היא מסתייגת מההתנהלות הערכית, הנורמטיבית, של הפרקליטות שהגישה את האישום מלכתחילה. והמסר לא נוגע ללאור עזריה, הוא נוגע לאינספור חיילים אחרים, שסבלו מהתנכלות של הפרקליטות הצבאית, מאז תחילת מבצע חרבות ברזל, מאז הטבח בשביעי באוקטובר, מאות סבלו מההתנכלות הזו, וכאשר שר הביטחון אומר, אני פשוט מנטרל מוסרית את הזכות שלכם להאשים חיילים בדברים האלה, וברור שהם יקומו לרגליים האחוריות, כי הם סוכני אויב, כי הם אנשים שחושבים שהתפקיד שלהם זה לעשות את מה שמצפה מהם, בית הדין הבינלאומי בהאג. זה הסיפור.
7: אני בהחלט מסכים איתך. אני בהחלט מסכים איתך, כן, אני מסכים באמת, ההתנהלות של שר הביטחון פה, בשונה מההתנהלות אז של הרמטכ"ל דאז אייזנקוט, כן? וצריך לזכור את זה, בהחלט צריך לזכור את זה. לא ייתכן שחייל שצריך בסך הכל להגן עלינו ועל עצמו, תחשוב אלף פעם לפני שהוא יורה, כי עכשיו רגע מה יגיד, מה תגיד הפרקליטות? זה מצב שלא ייתכן.
20: זה הרבה יותר מזה, לא ייתכן שהפרקליטות הצבאית ושר הביטחון, כולם קופצים לדום ברגע שהם מקבלים סרטון של בצלם. לא ייתכן שמי שקובע את סדר היום של הפרקליטות הצבאית, זה הארגון האנטישמי הקטן הזה. זה מה שלא ייתכן. והמסר לשר הביטחון צריך להיות קדימה, תתעקש על החנינה, אבל אל תדלג על ענישה נגד העבריינים האמיתיים של עלילת הדם בשדה תימן. הם האנשים שצריכים לספוג את הסנקציות, הם אנשים שצריכים לעמוד לדין, ולהם, לפחות מבחינה חברתית ומוסרית, שום חנינה לא תועיל. אריה מקדומים, תודה על השיחה, יום טוב.
7: תודה לך.
20: 050-949-4-9-4-5-9-4, זה המספר לעלייה לשידור, כדי לענות לשידור שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה, ומצטרפים אלינו לשידור, כפי שעשה לדוגמה דניאל מרשון לציון. שלום, צהריים טובים.
10: שלום, צהריים טובים.
20: מה בפיך?
10: יש נושא שאני כבר יום יום, מעצבן, כביש
20: 6. רגע, אתה חייב לשפר קליטה, כי אנחנו שומעים אותך קטוע מאוד, תנסה טיפה לשפר מיקום.
10: נראה עוד שנייה.
20: כביש 6 זה נושא מעניין, אני לא חושב שיצא לי אי פעם לדבר כאן עם האזין.
10: שמעת יותר טוב?
20: עכשיו שומעים יותר טוב, כן.
10: אני על בסיס ימין, נחתה בלי 6. אני עובר במחלף בן שמן, ויש איזשהו, למרות שזה לא נראה שיש איזשהו שטח פרסומי בכביש 6, יש איזשהו שטח שהוא רק שלהם. כל פעם שטח, שלט תעמולה אחר, שפשוט מרתיח את העצבים. טבח השביל העשירי, ביבי, קטר, כל פעם משהו אחר. ואני לא יודע ממתי יש שטח פרסומי. שמשלמים עליו, שאני אמור לראות אותו, זה כביש פרטי, זה לא כביש תקן אותי אם אני טועה.
20: לא, זה לא כביש פרטי, הוא שייך למדינת ישראל. מבחינה משפטית, האירוע הזה הוא מורכב, כי גם מדובר בשלט פוליטי, וגם מדובר בשטח ציבורי. החוקים שעוסקים בשאלה למי ואיך מותר להציב שם שלטים, עוסקים גם בבטיחות בדרכים, וגם בסוגיה של ניקיון וזיהום. עכשיו, הבעיה היא לא רק באותו שלט ענק שמוצב במחלף בן שמן. הבעיה היא שלכל אורך כביש 6, בעיקר על הגשרים, בעיקר בגשרים שסמוכים לקיבוצים, יש השתלטות מוחלטת על הנכס הציבורי הזה כדי לקדם את תעמולת השמאל הקיצוני. יש חוקים שמאפשרים לסכל את הדבר הזה, והחוקים הללו לא הופעלו, לא כדי לנקות את הכביש מהתעמולה הזו, ולא כדי להעניש את המעורבים. יש לי תחושה שבהגיע הבחירות הקרובות, וכאשר אנשי ימין יתחילו להשקיע מכיסם כדי להגדיל את נוכחותם וציקוי הבחירה שלהם, פתאום המשטרה, הפרקליטות, כביש 6, ייזכרו שצריך לאכוף את החוק נגד שלטים לאורך הכביש, ואנשים יתחילו לקבל כנסות, אבל עוד ימים יגידו. ואני מסכים איתך, יש פה בעיה.
10: זה נסבל,
20: ופה
10: אני
20: יכול לצאת
10: את הבועה
20: שעשה
10: כבר משהו בעניין.
20: כן, אז אני אומר, תשמע, אני חייב לומר שאם הייתי רואה שהשלט הזה משמש לפרקים, לתעמולת ימין, תעמולת שמאל, תעמולת חרדים, תעמולת פמיניסטיות, תעמולת ארץ ישראל, פעם ככה, פעם ככה, אז אתה יודע, כל עוד הוא לא פוגע בסביבה ולא פוגע בבטיחות התנועה, הייתי מוכן לספוג את הדבר הזה.
10: אם היה לי כל כך הרבה זמן פנוי, כמו הפנסיונרים שהם מתעסקים בשטויות האלה,
20: כן, למה לנו? אין פנסיונרים, בחיית, נו מה, אין פנסיונרים בהתנחלויות. יש גם יש.
10: אני חושב
20: ש... זה לא רק הפנסיה וזה לא רק הזמן של הפנסיונרים, זה גם תקציב.
10: בלתי נגמר.
20: טוב, דניאל מראשון לציון, תודה רבה שהצפת את הנושא הזה, יום טוב.
10: תודה לך.
20: איתנו שלום מהצפון, לפני שנגיד לו מה בפיך, נגיד 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלי לשידור, שולחים וואטסאפ ומצטרפים אלינו, שלום שלום מהצפון, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, מה שלומך?
20: ברוך השם טוב.
12: רציתי לדבר על דף מסרים של... על ממשלת השיבה באוקטובר, אבל כל אחד צריך לזכור טוב מאוד מי היה ראש הממשלה שהיה שנה לפני והכניס 20,000 עובדים, 20,000 נוקבות לעבוד בישראל, מה שלא היה לפניכם. בנימין נתניהו עד השישי באוקטובר הוא האמין במערכת הביטחונית ב-100%. נתן להם את כל התקציבים שיכלו, שרצו וקיבלו. לא עצר אותם בכלום. אחרי השביעי באוקטובר, הוא השתנה. אבל אני רוצה לשאול, איך זה שרמטכ"ל וראש הבק מהירים אותו ב-1:30 בלילה, על אירוע שקורה בדרום. וכל חייל פשוט יודע, שיש נגיעה בגדר, אז שולחים את הסיור עם הממפי. ואם יש חתך, אז המגד מגיע. אבל אם מהירים את ראש, את רמטכ"ל ואת ראש השב"כ, יש פה סיבה. מה קרה? והם החליטו, קודם כל, לדבר ביניהם, לעשות דברים, לשלוח צוות הקהילה, לחלץ אנשים, אבל לא נתנו פקודה פשוטה. כוננות עם שחר. כל הסיפור של השביעי באוקטובר היה משתנה מקצה לקצה. הבעיה שגם הם היו באג'נדה שראש הממשלה לא צריך להעיר אותו, וגם לא צריך הביטחון שהוא בדעות שלהם ויכל לעזור להם.
20: זה לא, לא, זה לא רק לא צריך להעיר אותו, לא. יש פה עוד רובד. תשמע, יש מציאות שאני יכול לקבל אותה, שראש אמן והרמטכ"ל מדברים ביניהם, ואומרים, יש אירוע, אבל להבנתנו, בדרגת החומרה שלו, הוא לא מצדיק הערה של ראש הממשלה. אני יכול לקבל שיח כזה, ויכול להיות שבדיעבד יתברר שהם צדקו או טעו, זה לא מה שהם דיברו ביניהם. על פניו, לא הייתי שם, אבל לפי הסיכורים השונים. הם אמרו, אם אנחנו נעיר את ראש הממשלה, הוא צפוי לומר לנו לפעול. ואנחנו לא רוצים את ההסלמה הזו, ולכן אנחנו לא נעיר את ראש הממשלה, לא כי זה לא מספיק חשוב, אלא כי אנחנו לא רוצים לקבל את הפקודה שאנחנו יודעים שהוא ייתן לנו.
12: כן.
20: וזה כבר הרבה הרבה יותר חמור.
12: את כל הפקודות, הם קיבלו את כל הפקודות האלה מאנשי קפלן, שאמרו להם, אל תבנו לראש הממשלה סיבה לפתוח במלחמה. וזה כל הקומפסנציה שקרתה שם, שהם לא רצו, והם, אם לא הערת להם, תיקחו את האחריות, הם לא לקחו אחריות.
20: ברור, בגלל שהם בטוחים גם שהם צודקים, בטוחים שמצבנו היה גרוע יותר אם ראש הממשלה היה מתעורר.
12: כן, אבל...
20: אגב, אני מסתייג רק מדבר אחד שאמרת, מהמילה פקודות, זה לא פקודות, זה הלך רוח, זו השקפת עולם. הם לא קיבלו פקודות מאף אחד.
12: לא, הם קיבלו כביכול הוראות שתעשו ככה, אל תעשו מה שראש הממשלה רוצה לעשות, כי אנחנו יודעים מה התשובות שלו.
20: הם הכניסו את עצמן להלך רוח שאומר מצד אחד, ראש הממשלה זה הורע, הורע לעם ישראל, אסור לתת לו לקבל החלטות. מצד שני, אנחנו ביותנו קצינים בכירים בצבא שומרי הסף, ותפקידנו להגן על מדיניותנו המקצועית מפני התערבות של דרג מדיני. שני הלכי הרוח הקטלניים האלה המיטו עלינו את השבעה באוקטובר ומנעו מראש הממשלה מצד אחד לפעול כדי להציל חיי אדם, וזו הטרגדיה הגדולה. והטרגדיה המשנית עבור השמאל לפחות, זה שהחלטה האומללה של הרצי הלוי באותו לילה מונעת מהשמאל את מה שהוא כל כך רוצה, להטיל על ראש הממשלה את האחריות על הטבח. אם הוא היה מאיר את ראש הממשלה, וראש הממשלה לא היה נותן את הפקודה הנכונה, למרות שהוא היה מיודע בכל מה שצריך היה לידע אותו, אז השמאל היה יכול להגיד, הנה תראו מה ביבי עולה לנו. אבל כל עוד הרע לביזם הזה, הביביפוביה המטרוללת הזאת, גרמה להם לא להעיר את ראש הממשלה, האחריות היא עליהם.
12: זה לא משנה, הם לא מקבלים אחריות. הם מאשימים את נתניהו בממשלת
20: השביעי באוקטובר. שלא יקבלו, מי שואל אותם? בסוף הבוחר יחליט. וכמו שזה נראה כרגע, הבוחר יודע טוב מאוד.
12: כן, בגלל זה אני אומר, כל בן אדם שהולך לבחור, צריך לפתוח את הראש. ומה חשוב למדינה שלנו? איזה ראש ממשלה אנחנו רוצים שיטפל לנו בכל הבעיות שיש במזרח התיכון, במדינה הקטנה שלנו. ואני רואה גם הורים שקולים, באמת, שנפגעו בחטופים, שמבקשים ועדת חקירה ממלכתית. אני אומר לעצמי, בואנה, תעזבו את הפוליטיקה. אנחנו רואים מה קורה עם הפטרים שוועדת ממלכתית הזאת עושה. ולא עושים כלום, ואני אומר עוד פעם, תהיו שקולים, תחשבו טוב, אל תלכו אחרי סיסמאות, תדעו בדיוק את האמת.
20: שלום הצפון, תודה רבה על השיחה, אני רוצה להתקדם הלאה.
12: זה הצבא בכלל, רק הצבא, שום דבר אחר לא.
20: תודה רבה, שלום הצפון, תודה שהיית איתנו. 050-949-4-9-4-5-9-4, שולחים וואטסאפ ומצטרפים אלינו, ואיתנו יוסף מבשרת ציון, שלום, צהריים טובים.
13: שלום זיו, צהריים טובים, מה שלומך?
20: ברוך השם טוב, מה בפיך?
13: טוב, אני רוצה לדבר על משפט נתניהו. מתי ייגמר המשפט המגוחך הזה? מתי ייעצר? שמעתי לאחרון בכלל שהשופטים גם צוחקים במשפט. אז מה בדיוק קורה? למה לא עוצרים את המשפט הזה? למה ראש הממשלה משתף פעולה איתם בכלל? אני לא מבין את זה. יש לו כל
20: הסמכויות. תראה, ראש הממשלה קיבל החלטה לא להזין את האמירה השקרית של השמאל, כאילו הוא לא יכול להיות נאשם וראש ממשלה בו זמנית. אם הוא היה פועל, כפי שלדעתי הוא צריך היה לפעול, כדי לסכל את המשפט הזה, שאיננו משפט, כי אם שימוש בחיים משפטיים כדי לנסות למנוע את התגשמות רצון הבוחר, אז היו אומרים, אתה בורח ממשפט. מה אתה אומר?
13: אני אומר, הם עושים הכל כדי לפרק את הממשלה למעשה.
20: נכון, ולכן אני בדעה, כנראה שאתה מסכים איתי שנתניהו בכלל לא צריך לשתף פעולה, אבל הרציונל של שיתוף הפעולה שלו זה להגיד, אתם רוצים לשפוט אותי, קדימה, תשפטו אותי. תנו לי את כל מה שיש לכם, נראה מה יוצא בסוף. זאת הגישה שלו, כן, ואיתה הוא הולך עד הסוף. עכשיו, כדי שזה יעבוד, צריך לסיים את המשפט הזה. מתי זה בדיוק יקרה? וואלה, קשה להגיד. זה נראה כאילו שנה, שנה וחצי וסיימנו, אבל גם זה מלא זמן.
13: אבל זה יותר קרקס, זיו, זה יותר קרקס. מכל עת שמגיע, מוצאים כמה שהוא משקר, כל הטובה שמה, רואים שהיא פשוט ממציאה דברים מדי פעם, משנים את התלונות שמה, זה לא מהיום, מאז שזה התחיל, הם משנים כל דבר, כל פעם את התלונה בצורה אחרת. שכחתי זה ולא ידעתי זה ואני לא זוכר את זה. גם הקצינים הבכירים מהמשטרה, הם יוצאים שקרנים. ובכל זאת, המשפט הזה נמשך. זה הפך להיות כן. ממש מגוחך, מגוחך. אני לא מבין למה משתפים פעולה בזה. למה? זה כבר הנקודה מה שאתה העלית, כדי להראות שגם ראש הממשלה יכול לעמוד לדין, אבל אין דין פה. יש פה עיוות דין אחד נכון. שלם.
20: אז כן, וככה אפשר לקוות סוף סוף שאנחנו רואים מעבר לאופק את הסוף של ההתעללות הזו בציבור הישראלי נשקפת, וצריך לומר שאני חושב שהמהלך של ראש הממשלה נכשל, כלומר, מצד אחד כולם רואים שהמלך רום, מצד שני, המהלכים שאמורים להינקט בשל כך לא ננקטים, וזה מאוד מאוד מצער. יוסף מבשר ציון, תודה על הדברים, יום טוב.
13: עוד שנייה זיו, אני רק מקווה... שזה יבוא, זה יתבטא במערכת הבחירות שלנו. אני מאוד מקווה. תודה.
20: טוב, אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות, ומיד אחריה נחזור אליכם. רק לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם שוב שהמספר לעלייה לשידור 050-9494-594, שולחים וואטסאפ ומצטרפים אלינו פרסומות, וכבר חוזרים אליכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
14: ישראל. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: צבן Love Every Day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
25: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
26: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
27: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
33: כוכבית 8096.
34: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
35: התכוונת שהגיע הקיץ?
34: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
36: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
37: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
0: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
36: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
3: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
4: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
36: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 16:00, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. גלי ישראל, עכשיו.

0: 12:26, מרכז עצבים בגלי ישראל, 050-949-5-94, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, ואנחנו מתחילים את החלק הזה של התוכנית עם סלאבה מחולון. שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, זיו. לפני איזה שבועיים שמעתי ביומן הלילה, דיברת עם בוריס אפליצ'וק על אביגדור ליברמן. אני מאוד מקווה שאתה השתכנעת שליברמן לא היה דקה אחד ימני. בוריס מתחיל...
0: אני לא יודע לגבי העבר. אני לא יודע אם הוא לא היה ימני כשהוא נתן לאריק שרון לפטר אותו כשהוא היה להליכון בגלל ההתנתקות. יכול להיות שאז הוא היה ימני, אבל זה לא רלוונטי לבחירות הקרובות. היום הוא לא ימני. היום איש ימין לא מצביע ליברמן, נקודה?
1: לא, הוא לא היה גם אז. בוריס יודע מה הוא מדבר. בוריס איש חכם, איש פטריוטי. הוא יודע מה שהוא מדבר, בוריס. תראה, הוא כל הזמן ליברמן, טוב שאמרת על הנקודה הזאת, כל הזמן הוא טוען שהוא לא הסכים, ב-2004 הוא עזב את הממשלת שרון בגלל ההתנתקות. ב-2006, בפברואר, אולמרט עשה התנתקות מיהודה ושמרון, בהמונה, גולגולות שברו שם. ליברמן בנובמבר 2006 נכנס לממשלה של אולמרט. על זה הוא לא מדבר? אז הוא לא היה אף פעם, דקה אחת, שנייה אחת הוא לא היה ימני. הוא היה מניפולטור, פופוליסט. זה מה שהוא היה. ותמיד הוא ככה. הוא רק בדיבורים הוא ימין.
0: תן לנו רגע את הפרופיל של הרחוב דובר הרוסית. אתה יודע, בשנות ה-90 היה מדובר באוכלוסייה הימנית ביותר שסבלה את כל הזוועות של המשטר הקומוניסטי ולכן הגיע לכאן, אומנם ימנית מאוד, אבל באופן לא אופייני לספקטרום הפוליטי הישראלי, גם חילונית מאוד. ואנחנו 30 שנה אחרי העלייה הגדולה, איך זה נראה כרגע? איך נראה הרחוב הזה?
1: איך נראה? רוב ימנים, אבל ליברמן משגע אותם. יש הרבה רוסים שלא מבינים כל כך עברית. בגלל זה כמה פעמים אני דיברתי גם עם בונצל שיעשו שעה בשידור בגלי ישראל ברוסית, הסבירו. הם שומעים ערוץ 9, הרוסים, לא מבינים עברית. ליברמן שם מוכר להם לוקשים, מדבר, או מדבר גם עם ידיים, סתם מזיע אוויר. זה מה שהוא יודע, ואנשים לא מבינים.
0: איך אתה מגדיר את ערוץ 9 על הספקטרום? הוא ימין, שמאל, מרכז, מאוזן? איך הוא נראה באופן כללי?
1: שמאל קיצוני. שבוריס אפליצ'וק שמגיע שם, אני כל פעם אני אמרתי לו, בוריס, אל תלך שם, אתה תקבל התקף לב. הוא אומר, לא, אני צריך שציבור ישמע. הם לא נותנים לו לדבר, כל פעם תוקים, כל פעם מפרים לו לדבר. אתה מבין? כן. ערוץ 9 זה ערוץ תעמולה, ערוץ 12 זה אותו דבר, אותו סיפור.
0: טוב, מדאיג מאוד. אתה יודע, אני סומך על הרחוב הרוסי שידע להביט ממעל לתעמולה השקרית שישנה, בדיוק כמו כל הציבור בישראל.
1: אני אומר כל הכבוד לבוריס, כל הכבוד לבוריס, שהוא מגיע לערוצים. ערוץ 9 בכל זאת, ומשכנע, ואני מאוד מקווה שגם בשיחות לילה הוא שכנע אותך שליברמן אף פעם לא היה ימני, זה פופוליסט, מניפולטור. היום הוא מדבר ככה ברוסית, בעברית הוא מדבר משהו אחר. למה הוא לא נכנס לממשלת מלחמה?
0: אם הוא מסוגל לעצמם פשט את המשפט, אנחנו לא נשב עם ביבי. אם הוא מהרהר בכלל באפשרות לשבת שוב עם ממשלה שנסמכת על קולות של האנטישמים הערבים מצד שמאל, אז הוא לא ימני, כל מי ש... לסיום,
1: יפה,
0: כן.
1: ליברמן תמיד יודע מה לעשות אחרי זה שהתחילה מלחמה, אבל הוא לא אומר עם מי הוא רוצה לעשות, עם גולן שהוא יושב, עם ריאר גולן, עם הדגנרל הזה אוכר ישראל, עם, עם הדמוקרט הזה דגול, עם זה כן. הוא, עם הוא לא רוצה לחסל את החמאס וחיזבאללה.
0: סלאבה,
1: הוא לא מדבר על זה.
0: תודה רבה על השיחה, יום טוב.
1: תהיה בריא.
0: אנחנו עוברים לרחמים מפתח תקווה, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים. אפשר לדבר איתך דרך הרמקול או ש...
0: לא יודע, כרגע אתה נשמע לי טוב, אם יהיו בעיות נדבר.
2: בסדר. אני רוצה לדבר על שני נושאים כמו שכתבתי. אחד על חבר עבודות חברי הכנסת בכנסת, וזה עניין עקרוני.
0: מה זה, עוד פעם? אמרת משהו על חברי הכנסת, לא הבנתי מה אמרת.
2: כן, אני אומר על העבודה של חברי הכנסת.
0: אוקיי.
2: החובה של חבר כנסת. חבר כנסת הרי לא נבחר לעצמו, הוא נבחר בדרך כלל בתוך תנועה.
0: תמיד הוא נבחר.
2: זה לא יכול להיות שח... מה?
0: תמיד הוא נבחר, מה? לא בדרך כלל, תמיד.
2: כן, כרגע. אם היו בחירות ישירות ממש עד הכנסת אז מילא, או כמו סנטור שנבחר לסנט אישית, אז זה יכול להגיד. אבל חבר כנסת שנבחר היום בשיטה הישראלית, הוא נבחר כחבר תנועה. ברגע שהוא מגיע לכנסת הוא לא בן אדם פרטי. אם טוב לו, יישאר, אם לא טוב לו. לא יכול להיות שחבר כנסת שנבחר בתנועה מסוימת, יתנגד למצע של התנועה שלו. לא טוב לך, תחזיר את המנדט למישהו אחר. ככה לוי דעתי, כי לא יכול להיות.
0: ומטבע הדברים אתה מדבר על דן אילוז, ואני אגיד משהו בנושא הזה, כי זו נקודה חשובה. מבחינה משפטית, כל חבר הכנסת הוא סוברני והוא אוטונומי, יש השלכות להצביע נגד המשמעת הסיעתית, אבל יש פה נקודה מהותית. אין ספק שאם מבודדים את סוגיית הגיוס, רוב מוחלט מחברי הליכוד ומצביעי הליכוד, הסיעה שהכניסה את דן אילוז לכנסת, חושבים שצריך לגייס את החרדים. אבל הסיעה כסיעה החליטה להתפשר על הנושא הזה, ולקבל מהחרדים את התמיכה כדי לקדם דברים אחרים, בעיקר בסוגיה הביטחונית והמדינית, כי אוי ואבוי לנו עם אייזנקוט, גנץ, להפיד, לא יודע איזה ליצן נמצא שם עכשיו יהיה ראש ממשלה. וברגע שסיעת הליכוד התחייבה לפשרה הזו, זה מחייב גם את דני לוז, כי זאת המשמעות של פשרה שמקיימים אותה. ולכן הוא משלם את המחיר, והוא עוזב את הכנסת, ולא חוזר
2: בליכוד. פעם היה מושג של דין התנועה. פעם היה מושג כזה של דין התנועה.
0: המושג עדיין קיים.
2: קלנטר, עד שהגיע קלנטר, שעבר את הפירות, מה שנקרא, חצה את הקווים, לא היה מושג כזה של קלנטריזם. אדם נבחר, הוא חייב להיות נאמן למצע שהוא נבחר בו. עכשיו, המפלגה כמפלגה, כדי לשלוט, או כדי להיות בשלטון, הרי היא עושה הסכמים עם מפלגות אחרות, כמו ידוע, קואליציה. ואז כמובן הוא מחויב בתור אחד מתוך המפלגה, על זה אין ויכוח. אבל מרגע שהמפלגה החליטה בתוכה, שהיא הולכת על דבר מסוים, אין דבר כזה שחבר כנסת הצביע נגד, כיוון שהוא לא אדם פרטי. הוא חייב להיות כפוף להבטחה של המפלגה שלו. ולכן כל חבר כנסת שמעז להצביע נגד הגישה של ההחלטה של התנועה שלו, שהתקבלה ברוב דמוקרטי בתוך התנועה, עכשיו הוא יצא החוצה, כאילו עכשיו כשהוא נמצא בכנסת והוא מצביע, ברגע שהוא מצביע נגד, אותו רגע פוקעת זכותו להיות חבר כנסת. הוא מחזיר את המנדט. כי לא יכול להיות שהבן אדם נבחר על פי כלל מסוים, והוא בועט בכלל מתי שנוח לו.
0: וזה בדיוק מה שקרה לדן אילוז, וזה...
2: ואני
0: קורא לכל חברה בליכוד שרואים אותו כגיבור וכן הלאה, תראו, אני אוהב אותו,
2: הוא
0: חבר שלי הרבה שנים, הרבה לפני שנבחר בכנסת.
2: אני מדבר באופן עקרוני. אני מדבר באופן עקרוני.
0: זה סוגיה עקרונית, היא לא אישית.
2: זה יכול להיות דן אילוז, זה יכול להיות ביטן, יכול להיות כל אחד. כל במרכאות הזה, כל ממזר מלך, זה לא תופס. זה תופס בסרטים, אבל לא תופס בחיים.
0: חכמים בפתח תקווה, תודה רבה על הדברים.
2: כל טוב.
0: יום טוב. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי, נושא מאוד מאוד מאוד חשוב, שמלווה הרבה מאוד מהמואזנים שלנו דבר יום ביומו, סוגיית המשכנתה. ויש את הדרכים לגשת לדבר הזה, אחד ראש בקיר, אבו עלי, להיכנס לבנק, כאילו אנחנו יודעים הכל, והדרך האחרת, הנבונה יותר, היא להתייעץ באיש מקצוע. לא בגלל שהוא פרופסור למשכנתאות, אין דבר כזה פרופסור למשכנתאות, אלא בגלל שהבנקאי, בצד השני של הדלפק, כבר מכיר אותו, ויודע שהוא מכיר את כל המחירים, ואת כל השטיקים, ואת כל הטריקים, ואי אפשר לעבוד עליו, ולכן לוקחים יועץ, ואחת מהחברות המובילות בתחום הזה, שסייעה כבר לעשרות אלפי אנשים לחסוך מאות אלפי שקלים ואף למעלה מכך במשכנתאות שלהם, זה עוז משכנתאות, ואיתנו הבעלים של החברה. צהריים טובים, עוז.
3: היי, צהריים טובים, זיו, חבל המאזינים.
0: אז בוא נדבר רגע, אתה יודע, חדשות מאוד משמעותיות מהשבועות האחרונים, הריבית סוף סוף יורדת, הפריים סוף סוף יורד, וזה קריאת השכמה, נכון, לאנשים שונים, אולי לרענן קצת את המבנה, להתחיל לחשוב על מחזור משכנתאות. מה ההמלצה שלך ככה קצה המזלג?
3: קודם כל, בתקופה כזו, מחזור משכנתה הוא לא שיפור קטן, כמו שאתה מבין, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים, בתקופה הנוכחית, ניתן לקצר בין 5-7 שנים מהמשכנתה בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. הפריים ירד, זה נחמד למי שיש 100% חשיפה למסלול הזה. מי שיש לו שליש מהמשכנתה בפריים, אז הוא ירגיש הוזלה של 20-50 שקלים בהחזר החודשי, הרעיון הוא לנצל גם את האלטרנטיבות שירדו באופן טבעי בגלל שהריבית המשק ירדה, אז אנחנו ממליצים לאנשים כבר עכשיו לשלוח לנו את דוח היתרה בוואטסאפ, הם מקבלים תשובה מהירה לגבי פוטנציאל החיסכון, את התהליך אנחנו סוגרים טלפונית, ומרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשה בשיא המהירות, אז הבדיקה הראשונית כמובן ללא עלות והתחייבות, חייגו לכוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
0: חובית 6524, בוא נדבר רגע על איזשהו טריק קטן שיש פה, כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, סבבה, אז הפריים ירד, ואולי זאת הזדמנות טובה להעביר חלק מהחוב, מהמסלול של הריבית הקבועה, או הריבית המשתנה, למסלול הפריים. אבל יש פה עוד עניין, בגלל שהפריים ירד, נקודת המסע ומתן, נקודת המיקוח של הלקוח מול הבנק, היא טובה יותר גם לגבי הריביות הקבועות. אפשר את כל הכסף, גם להשאיר חלקו בריבית קבועה, למקרה שהפריים יעלה בעתיד, ולקבל תנאים טובים יותר, נכון?
3: מסכים לחלוטין. חשוב להבין שבסופו של דבר יש קרוב ל-20 מסלולי משכנתא שונים. כשאתה הולך ומתייעץ עם הבנק, פתח סוגריים, עם החתול על השמנת, אתה תמיד תהיה בעמדת נחיתות. את זה אני אומר לך כבנקאי לשעבר. אם אני בא ושואל אותך מה 10 מסלולים שנראים לך הכי אטרקטיביים, ואתה לא באמת יודע את התשובה, סביר להניח שאני מקסם את הרווחים על חשבונך, אז כן חשוב לחבור לגופים שכמותנו.
0: אתה יודע, אני פה ברדיו, אחד האתגרים שאני מתמודד איתם, אתגרים המקצועיים שלי, זה להסביר דברים מסובכים בצורה פשוטה, אבל כשאני מדבר איתך על משכנתאות, האתגר הזה לא קיים, כי זה באמת נושא מסובך, והמסר הכל כך חשוב שאני רוצה להעביר למאזינים זה, זה מסובך, תקחו ייעוץ. איך משפרים עמדה מול המשכנתא? בוא ניקח לדוגמה עוד מושג, שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, מה זה משכנתא הפוכה לדוגמה? איך עובדים עם זה? איך ניגשים עם זה לבנק?
3: אוקיי, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בתים בשווי מיליוני שקלים, אבל בלי יותר מדי כסף זמין בחשבון. משכנתא הפוכה זה בעצם פתרון שמאפשר להם להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית כהלוואה לכל מטרה, גם ניתן לשדרג את איכות החיים או לעזור לילדים. הבית שבעצם אנשים בנו כל החיים, במקום שיעמוד ריק על הנייר, פשוט אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אותם. ההלוואה עצמה מבחינת סביבת ריבית היא מתחת ל-5%, הגמישות היא מקסימלית, כי אין חובה בביטוח חיים, בגילאים האלה זה סיפור לא זול. ניתן גם לפרוס את המשכנתא עד 50 שנה.

0: יפה, אז כוכבית 6524, ודבר אחד חשוב מאוד שלא הספקת להגיד, זה שהייעוץ הראשוני הוא ללא עלות, הוא ללא התחייבות, משלמים, אם אני מבין נכון, רק אם מקבלים תמורה בפועל, ולכן
1: כל מי שיש לו משקעים... חד משמעית, הבדיקה היא חינמית לחלוטין, היא לא עולה כסף. כמובן שבמידה ויש פתרון, אנחנו כבר עוברים לשלב הייצוג, יש פה קצת יותר מ-12,000 משפחות שחוו את העניין איתנו, לא חסכתם, לא שילמתם, מה שנקרא.
0: כוכבית 6524, ייעוץ משכנתאות מבית עוז משכנתאות, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לך, לא נלך בלי הטבה ברשותך, 20 שניות, כי זה חשוב.
0: לא, פשוט לא כתוב לי בבריף, אז דילגתי, אז קדימה, כך תדברתם לו על הטבה, כן.
1: אז כל מי שיחייג אלינו עכשיו ויאמר ששמע אותנו בתוכנית של זיו מאור, אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול, כוכבית 6524.
0: יפה, היה שווה. כוכבית 6524, עוז משכנתאות, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: טוב, אנחנו חוזרים עליכם, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים וואטסאפ ומצטרפים אלינו ואיתנו לקו ציון, ממושב חדיד, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
2: שלום לך גם כן ולמאזינים. אני פשוט כאחד שמאזין לך ולעסקה, אני שואל שאלה פשוטה, מה קורה עם ביבי שהוא צריך לבחור את האנשים, שאנחנו יודעים את העבר שלו, שהוא כל הזמן בוחר את האנשים הלא נכונים. זה דבר ראשון. השאלה אם לא צריך שיהיה שם עוד איזה גוף שבכל זאת יבחן איזה פעם נוספת, הוא יכול להביץ מישהו, הוא רוצה להמליץ מישהו, אבל דעתי הוא צריך עוד מישהו, כי הוא, עם כל הכבוד לביבי, שיש לנו הרבה כבוד עליו, אבל התוצאות לא מראות, כולל הרמטכ"ל שלנו של היום.
0: תשמע, ציון, יש לי הרבה מה לומר בנושא, אבל מסיבות שאולי אתה מבין אותן, אני נמנע מלהתייחס להרכב רשימת הליכוד ולשריונים וכן הלאה, מאחר שכבר עלית לשידור, אולי יש נושא אחר שתרצה לדבר עליו.
2: כן, רציתי לשאול, למשל זוהר כל הזמן טוען, אם אתם לא תבחרו בנו בליכוד, השמאל הוא האלטרנטיבה פחות הרבה טובה, הרבה פחות טובה. ואני אומר, אחד שאומר דבר כזה, זה אחד שממשיך להתכוון לשבת בבית הנבחרים ולעשות מה שנוח לו, אבל לא יצא לרחוב, הוא לא כמו טלי או מישהו אחרים שהם כן עושים מה שהם צריכים, אז זה... זה שאנחנו לא בוחרים מישהו אחר שהוא פחות טוב, לא עושה לי טוב שאני צריך לקרוא באחד כזה.
0: תשמע, כן ולא, הוא צודק בנקודה הזו, משום שיש הרבה אנשים שאני חושב שהאמירה הזו של מיקי זוהר פונה להם, שאומרים, אני לא מרוצה מזה שהממשלה לדוגמה נכשלה בעברת הרפורמה. אני אדבר על עצמי, אני לא מרוצה מזה. ואז בן אדם אומר, אם נתנו לליכוד ולימין ניצחון כזה גדול ב-2022, וקיבלנו מדיניות שמאל, אגב, לא רק ב... ברפורמה, גם בהיבטים שונים של ניהול המלחמה, בסופו של דבר עסקת החטופים הייתה מדיניות שמאל על מלא, הימין צעק נגד העסקה הזו והושתק שוב ושוב ושוב ושוב. אוקיי? ואומר אם אני ממוצע, אם זה המצב, למה שאני הולך להצביע? עונה לו מיקי זוהר, ואני מצדיק את מיקי זוהר בנושא הזה, כי אם אתה תשב בבית ולא תלך להצביע, אנחנו נקבל את ממשלת השמאל ואת ממשלת מנסור עבאס עוד פעם. וזו קטסטרופה.
2: אבל מה הוא עשה טרגדיה. מי? הוא עשה
0: אז
2: מיקי?
0: גם אם אתה לא מרוצה ב-100% ממה שהימין עשה בקדנציה הזו, ואגב, הוא עשה המון, גם מזה אי אפשר להתעלם. אבל אם אתה כבר אומר, אני אשאר בבית כי אני לא מרוצה, תיקח בחשבון של להישאר בבית זה כמו להצביע למנסור עבאס. זה,
2: לא,
0: זה מה שאני
2: לא
0: אומר,
2: להישאר בבית. לא, לא, זה אני לא אמרתי, לא התכוונתי. מהעוזרן שלי נשמע שלתת לאחד כזה זה לא לתת לו. אז אני אבחר, יש ימין מספיק טוב של לבחור בהם באחרים. יש לנו אלטרנטיבות. אבל לבחור באחד שיושב ולא עשה כלום, שאני עוקב אחריו תקופה ארוכה, הוא לא ממש יצא ועשה הרבה. מהרגע שקראו לו למשטרה וחקרו אותו, הוא די נמנע מלעשות משהו.
0: אני שותף לביקורת הזו נגד מיקי זוהר. הוא התחיל את הקריירה שלו בתור אחד מהימנים הבוטים ביותר והקולניים ביותר, ואז הוא ימן מנדלבליט שהוא יחשוף במליאת הכנסת את הסודות של מנדלבליט במסגרת פרשת הרפז, ואז הוא זומן למשטרה, אף אחד לא יודע מה אמרו לו שם, אבל משם הוא יצא חבר הכנסת הכי טטלה, הכי נעים ונוח לפקידים, וזה מאוד מאוד מצער. אגב, הוא יצא בקמפיין מבריק עכשיו על זה שיפסק המימון לסרטים ישראלים אנטישמיים שעד עכשיו מומנו על ידינו, בוקר טוב אליהו, בוקר טוב מיקי זוהר, הוא לא עשה כלום כדי למנוע את הדבר הזה, ואנחנו רואים שסרטים אנטישמיים...
2: למה לך עכשיו, עכשיו, כרגע, אתמול הוא של שום היה כתבה שמראים שעדיין ממשיכים לממן, למרות מה שהוא אומר. אז הוא אומר משהו אחד.
0: הוא נכנע לפקידות גם בסוגיה הזו, זה נושא שאני מבין,
2: ולכן אני אומר, אני באוזניים שלי אני לא רוצה לבחור אנשים שלא עושים, אלא אני רוצה לבחור, אז אם כבר אני אבחר מפלגה אחרת, ימנית,

0: שאתה עושה, כן. לא רוצה להגיד מה, לא רוצה לעשות זה, אבל הדעה שלי שזה, זה לא שכנוע.
1: העיקר ללכת להצביע, כי מי שלא מצביע, נתן את הקול שלו למצור
0: הבא.
1: תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים.
0: זה לא שאלה, זה לא, גם לך, כל טוב.
1: צהריים טובים. נצא להפסקת פרסומות קצרה, אבל קודם נזכיר לכם שכדי להצטרף אלינו לשידור, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, זה המספר לעלייה לשידור, מחכים לכם בצד השני של הפרסומות.

0: היום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
3: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: חצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
22: כן, צהריים טובים, 12:49, חזרנו עליכם, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון ללאה לשידור, וכדי להצטרף אלינו שולחים הודעת וואטסאפ למספר שאמרתי, 050-94-94-594, צהריים טובים לאלי מנס ציונה, שלום.
0: צהריים טובים, יהוד. אתמול כן. הייתה שיחה מסבא, סבא מאוד מבוגר, שיחה באמת קורעת לב, בנוגע לנכד שלו, שרוצה להתגייס, ולא, והצבא מסרב לגייס אותו, הוא מתחמק למרות שהבטיח. הסיפור של הנכד, שהוא עבר משבר נפשי, מאוד קשה, הוא הגיע, כנראה אני הסקתי שהוא הגיע למצב פסיכוטי, הוא היה מאושפז תקופה, אחר כך הוא התייצב, ועכשיו הוא בסדר, והכל נפלא, וסדר ימור. ואני, לשם שינוי, אני רוצה להגן דווקא על המערכת. מה שהמשפחה לא מבינה, ואולי קשה לה להפנים, ואני מניח שגם הרבה מהמזינים אין להם שמץ של מפעל, ולא מבינים בדברים האלה. מחלת נפש זה לא דלקת, אתה לוקח קצת אנטיביוטיקה, אבל זה אפילו לא סרטן. מחלת נפש, ברגע שהיא התפרצה, אין חזרה. אפשר לאזן את האנשים, אבל יש להם עליות וירידות, והתקף פסיכוטי יכול להתפרץ בכל זמן. זהו, זה רק מה שרציתי לומר, ואתמול...
22: אני לא אתייחס למה שאמרת לגבי מחלות נפש וההשפעה האפשרית של זה על מאזינים שלנו, צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. אני כן רוצה לומר משהו על הגיוס לצה"ל. אני לא שמעתי את השיחה אתמול עם הסבא. אני ניזון ממה שאתה אומר כרגע.
0: מאוד כואבת, ממש כואבת.
22: אין לי ספק, ומה שצריך לומר בהקשר הזה, זה שהתפקיד של צה"ל זה לשמור על ביטחון ישראל. התפקיד של צה"ל זה לא לדאוג להגשמת הזהות העצמית של אנשים שמתקשים בזווית הזאת, ותהיה אשר תהיה הסיבה, כן? יש אנשים שרוצים להתגייס ולא יכולים להתגייס, לא בגלל שהם סובלים ממחלה כזו או אחרת, אלא מסיבות אחרות. צה"ל מגייס אנשים לפי צורכי הביטחון, והסיבה שבגלל הצה"ל בוחר שלא לגייס אנשים, כל עוד זה תואם את צורכי הביטחון, היא קדושה. וצה"ל זה לא, הוא לא נועד לגרום לאנשים להרגיש טוב עם עצמם, זה לא התפקיד שלו. ולכן אני מגבה את הצבא. עכשיו, ליבי יוצא למשפחה הזאת, והטרגדיה היא טרגדיה גדולה. אבל עד רבה, בן אדם לא אשם בזה שהוא לקה במחלת נפש. אין לו במה להתבייש. כאילו מדובר במשהו שהוא באשמתו. אם צהל לא מגייס אדם בגלל שהוא לוקה במחלת נפש, אז הוא לא צריך להתבייש. זאת אומרת, זה לא... הבושה פה היא משחקת תפקיד משני, היא לא נוגעת לשאלה תהיה גיוס.
0: כן,
22: ולכן אני מצדד במערכת שלא מגייסת אנשים כאלה.
0: כן, זאת לא הייתה הנקודה. הנקודה הייתה כאן שהבן מאוד מאוד, הנכד רוצה מאוד, והצבא לא רוצה, ואני כאן מצדיק את המערכת. שוב, אני אגב לא...
22: כן, אנחנו באותה עמדה, זה לא התפקיד של הצבא.
0: מאחורי 35 שנה של טיפול זוגי, משפחתי, אני מנטור אישי בעברי, אני מכיר את העולם הזה יותר. אוקיי? פשוט מחלת נפש זה לכל החיים.
22: אלי, תשמע, אני לא חולק על מה שאתה אומר, אני פשוט חושב שלהגיד את המשפט הזה שוב ושוב ברדיו, זה לא בהכרח עושה טוב. אז בוא נתקדם, תודה רבה על השיחה.
0: לא, אוקיי, בסדר, אוקיי, 100%.
22: להתראות, שלום. איתנו יהודה מאשדוד, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, זיו, מה שלומך?
22: ברוך השם טוב, מה בפיך?
1: מה בפי? אני רוצה לדבר על אייזנקוט, בנט, וכל הראשי מערכת הביטחון הרמטכ"לים שהיו בשנים האחרונות, והיום הם מאשימים את נתניהו בכל המחדלים שלהם, כמו אייזנקוט שמבחינתו מנהרות זה לא איום אסטרטגי, זה לא איום קיומי, וראינו את הפנטגון בלבנון, וראינו כמה מאות קילומטרים בעזה שהיו צריכים לפוצץ, ראינו אותו מדבר על הגרעין האיראני, שזה מבחינתו הוא יכול להסתדר עם זה, אני מדבר על בנט שהכניס כל כך הרבה, כמעט 18,000 פועלים פלסטינים מעזה, שהפכו להיות למרגלים בשעה שהגיעו למקומות העבודה, ואנחנו יודעים מה קרה בנתיב העשרה, שהם עברו עם דף וכל אחד עם השם של המשפחה, איזה כלב יש לו ואיזה חתול, וידעו כן. את כל הפרטים.
22: אבל רגע, יש לנו 40 לבוא... שניות לסיים, אז תגיע לנקודה, כי אנחנו צריכים ממש עוד רגע להתקדם.
1: אני רוצה לומר לציבור, אל תאמינו, סלח לי על הביטוי, לשקרנים האלה, הם עבדו עלינו, החלש, מחלה, לקבל את החמאס, לקבל את איראן, לא.
22: כן.
1: הצביע אוקיי. ביום הבחירות, ותנו לימין לנצח.
22: טוב, אוקיי, אנחנו איתך, כמובן. יהודה משדור, תודה רבה על הדברים, צהריים טובים. זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה לניב יוחנן לחוננוף שהפיק, ולאופן שטיינברג על הביצוע הטכני, אני אקן איתכם בעזרת השם ב-10 ביום הנעלה. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון, להשתמע, ביי.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו106.5 FM שומעים שזה

0: להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מאמי, יש נזילה.
10: איפה?
9: בחשבון הבנק.
11: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: חצי גמר מונדיאל!
15: מישהו לא שלח בקהל?
16: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
27: בנק הפועלים.
28: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
25: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. סגנית שר החוץ שרן השכל התפטרה מתפקידה. במכתב ההתפטרות שהשאירה לשר החוץ סער, ראש הסיעה שלה, האשימה אותו כי שיקר לה ולעם ישראל. לאחר מכן היא ביקשה להתפצל לסיעת יחיד מסיעת תקווה חדשה. בימין הממלכתי תקפו את המהלך וטענו כי מטרתה הייתה להשיג מימון מפלגות ולשפר את סיכוייה להיבחר לכנסת הבאה. השכל, שהצביע נגד עמדת הקואליציה, תמשיך לכהן כחברת כנסת. משפט נתניהו. בית המשפט החל הבוקר בדיון נוסף במסגרת תיק 2000 שבמרכזו חוק ישראל היום עם עדותו של השר זאב אלקין. אלקין אמר כי הופתע מכך שנחקר על פעילותו הפוליטית שלדבריו אמורה להיות מוגנת בחסינות, אבל התביעה לא ביקשה לברר עמו פרטים נוספים. בהמשך הסביר כי ראש הממשלה לקח לידיו את תיק התקשורת כדי להתמודד בעצמו עם הלחץ והפיתוי של כלי התקשורת במקום שרי מפלגת הליכוד. הוא טען כי נתניהו האמין שגיוון התקשורת הוא יעד אסטרטגי עבור מחנה הימין. את הדברים מביא כתב המשפט של ערוץ 14 יאיר אלטמן. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על חייל צה"ל שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה העלולה להועיל לאויב. לפי כתב האישום, במהלך מבצע עם כלבי הוא שלח לסוכן עירני 2 סרטוני ירות טילים תמורת תשלום. בנוסף, הורדה דרגתו לתוראי והוא נקנס ב-1,000 שקלים. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של מצ"ח ושירות הביטחון הכללי. חרדים קיצוניים מפגינים ומנסים לשבש את התנועה מחוץ ללשכות הגיוס תל השומר וירושלים על רקע גיוס צפוי של עשרות חרדים למסלולי תומכי לחימה. הותר לפרסום כי לינור ססון ושילת חוטה הן 2 מהחשודות במעורבות ברצח בניה אורזי בדירת Airbnb בירושלים. על פי החשד, 2 היו מעורבות בהזמנת הדוקרים לדירה. ססון הורשעה בסוף שנת 2024 במסגרת הסדר טיעון לאחר שהקימה עם בנה מערך הלוואות בריבית גבוהה, כאשר 2 סחטו אנשים קשי יום שהתקשו להחזיר את ההלוואות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
29: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
30: גלי ישראל.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
32: שלום לכם, יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. איתכם עד השעה 2 באולפן בתל בנימין. האורך שלום מנדל, בהפקה משה שולדרמן וניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי בהר המורי, שדיגיטל שלנו איציק זר. הרבה דברים קרו, אנחנו נדבר איתכם עם עדכונים שיהיו גם צבאיים, גם פוליטיים, גם מדיניים, וגם, אתם יודעים, המונדיאל, הערב חצי הגמר השני, גם על זה אנחנו נתעדכן. אנחנו נדבר גם עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, גם ענייני מלחמה, גם הסוגיית של מינוי יהודה אליהו, והיועמ"שית של הוועדה שהחליטה שההצבעות שהתקיימו לא תקפות. כמובן, ענייני משילות, מה שנקרא. אנחנו נדבר גם עם עורך הדין יורם שפטל, שייצג בעבר את הלוחם אלאור עזריה, שמגיש עכשיו ערעור, ובצבא ככה לא רוצים למחוק את העבר הפלילי שלו. וגם איתנו לוחם מילואים, שעשו עליו ככה סיבוב ברשת, אבל קודם כל העדכונים שלנו. אודי דוד בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום, שלום, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, בטל.
32: אנחנו מקבלים היום בשורות קשות. מיכאל כץ, בן 82, נפטר הבוקר מפצעיו. הוא נפצע במבצע שאגת הארי, נכון?
7: נכון, למעשה הוא נפצע לאחר שנפגע בפגיעת הטיל האיראני בחיפה לפני כ3 חודשים. לאורך כל הזמן הזה הוא נאבק על חייו. למעשה מדובר באדם שעבד שנים רבות בתעשייה הביטחונית בישראל, והוא נפצע אנושות מפגיעת הטיל במהלך שאגת הארי. אגב, באותו אירוע אשתו נפצעה באורח קל, ומאז היא יחד עם בני המשפחה מלווים אותו עד היום, לצערנו כאמור, שבו הוא הלך לעולמו, השם יקום דמו. נזכיר, הטיל פגע בבניין בחיפה, הרבה מאוד כוחות של פיקוד העורף וכוחות ההצלה הגיעו לזירה הזו, בה היו מספר הרוגים, וכאמור, מיכאל כץ, השם יקום דמו, היום מצטרף לרשימת הרוגים.
32: כן, זכרו ברוך. עוד ידיעה שאנחנו מקבלים השעות האחרונות, בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על חייל צה"ל שהורשע בעבירה של מגע עם סוכן חוץ, מסר ידיעה שהייתה עשויה לשמש את האויב, והחייל הזה בעצם עשה את הפעילות הזו במהלך מבצע עם כלבי לפני שנה.
7: נכון, בנוסף גם הורדה דרגתו לדרגת תוראי. למעשה מה שקורה זה בזמן שבו הפרקליטה הצבאית לשעבר עדיין מסתובבת בחופשיות בצהל, מודיעים הבוקר שבהליך, אפשר לומר אולי יחסית מהיר, יחסית למה שעשו עם אותה פצארית,
32: כן.
7: ששנות מאסר, סליחה?
32: כן, כן, אני שומעת אותך.
7: כן, אז החייל נידון ל5 שנות מאסר, אולי אפילו אפשר לומר שקצת מדי.
32: בקנס של 1,000 שקלים, באמת יחסית לנזק
7: בדיוק.
32: שיכול היה להיגרם פה מזה שהוא מוסר מידע שעלול לשמש את האויב.
7: נכון מאוד, הוא גם שלח לו עם סרטונים בהם אפשר לראות עירותי טילים. אגב, סרטונים כאלה גם אפשר לראות בכל מקום, בוואטסאפ, פייסבוק, טלגרם ושאר הרשתות החברתיות. כאן זה חמור שבעתיים, בגלל שכאן מדובר בחייל בשירות פעיל שתיעד והעביר אותם לסוכן חוץ, סוכן איראני. בצבא, ברוך השם, עלו על זה בזמן עם השבק, עצרו את אותו חייל, ביקשו 7 שנות מאסר, בסופו של דבר הוחלט לתת לו רק 5 שנים. אגב, על כל הפרשה הזאת עדיין חל צו איסור פרסום, לרבות על שמו של החייל, היחידה שלו, כתב האישום וגזר הדין, הכל כמובן חוץ מזה שלמעשה נגזר עליו לשבת במאסר למשך 5 שנות מאסר, וכמובן הכנס בסך 1,000 שקלים בלבד, הורדה לדרגת תוראי, וכולם עדיין מחכים לראות מתי מישהו בצבא יפעל בנוגע לעלילה נגד הלוחמים של כוח 100 שבאו והקריבו את זמנם ואת מרצם למען עם ישראל, יצאו למילואים, ובסופו של דבר הביאו חלק מהעלילה אולי הכי קשה שהייתה בשנים האחרונות נגד חיילי צה"ל.
32: כן, ואנחנו נגיד שכוחות אלה ממשיכים עם התקיפות והחיסולים גם בעזה, גם בלבנון, אבל גם ביהודה ושומרון הכוחות שלנו עוצרים 2 מחבלים שייצרו מטען שנועד לפגוע בחיילים שלנו, גם בלב הארץ יש לחימה. כן.
7: נכון, לוחמים של דובדבן עצרו בהכוונה של שבק 2 מבוקשים שלמעשה ייצרו מטענים שאותם הם ידעו לפגוע בכוחות צה"ל שפועלים בגזרת יהודה ושומרון. אגב, הרבה מאוד פעילות יש ביהודה ושומרון, גם כזו שלא מדברים עליה, לא רק של צה"ל, אלא גם של ימ"ס איו"ש, של מג"ב, לוחמים אמיצים, שגם הם מקריבים כל רגע ורגע עבור שאנחנו נוכל לישון בבטחה, בשקט, בבתים. לגבי מה שאמרת על החיסולים באזור רצועת עזה, צה"ל חיסל אתמול את ראש הביטחון הצבאי בגדוד מרכז ג'באליה, גם זה קורה בהכבדה של שבק,
8: כן.
7: שרואים שמאז שזיני נכנס לתמונה, השבק עושה יותר ויותר פעולות איכותיות למען עם ישראל, ומצליח להשיב מכה אחת אפיים למחבלי החמאס שפשטו לשטח ישראל בשביעי לעשירי במחדל הגדול של השבק והצבא. ובכלל כל מערכת הביטחון מאז קום המדינה,
8: כן.
7: זיני כעת למעשה פועל על מנת להשיב את הסדר על כנו, יש עוד הרבה מאוד עבודה, ואולי כדאי לשקול להפסיק את המעצרים נגד היהודים ביהודה ושומרון, אותם יהודים שהולכים ושומרים על השטחים של עם ישראל.
8: מה שדיברנו עליו אתמול גם עניין המעצרים המנהליים, אז אנחנו על זה לחלוטין. אודי דוד בן דוד כתב צבאי רדיו דרום, תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
7: תודה פתל.
8: ואנחנו עוברים עכשיו לפוליטי, אסף משניות כתב פוליטי ביטחון עיתון בשבע, שלום, צהריים טובים.
9: שלום, שלום, צהריים טובים.
8: מפץ, אני לא יודעת, סגנית שר החוץ שרן השכל מודיעה שהיא מתפטרת ורוצה לקחת את המנדט איתה, רוצה להיות סיעת יחיד, מה המשמעות של הדבר הזה?
9: המשמעות של הדבר הזה היא בעיקר יחידת המימון. יחידת המימון, אנחנו רואים רגע בפני בחירות, לכל חברי הכנסת רגע לפני הבחירות, לבחירות, המימון מפלגות, שאיתם המפלגות הקיימות בכנסת שצוד לכנסת הבאה, מתבסס על מספר המנדטים, מספר הנציגים שיש לכל אחת ואחת מהם בכנסת. סיעת יחיד, יש לה מימון בחירות, כמו, בדרך כלל מימון הולך על פי חק, ולא רק 1.5 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון, ו-1.5 מיליון שקל לקמפיין בחירות, זה נדוניה מאוד טובה להגיע למפלגות שרוצות...
8: למפלגה אחרת. נאמר זה של, איך קורא להם עכשיו, הימין הממלכתי, תקווה חדשה של גדעון סער, שאמור להסתפח לליכוד, בעצם משם לקחת יחידת המימון, שרן השכל היא שליש סיעה?
9: שרן השכל, עד כמה שזוכרים, שרן השכל היא לא בדיוק שליש סיעה, עד כמה שהיא רבע סיעה בעיקרון, כי לגדעון סער יש 4 מנדטים בכנסת, ולכן לא בטוח שדבר הזה הוא אפשרי. צריך אבל לומר ש... יש פה אירוע שהוא קצת שונה, כיוון שבהסכם הייחוד בין תקווה חדשה, מן הממלכתי, לבין הליכוד,
8: כן.
9: שרן השכל מראש לא הייתה חלק ממנו. כלומר, מראש שהם נכנסו, כולל ההסכם הייחוד בין שתי המפלגות האלה, שרן השכל כבר מראש כביכול הייתה מוחרגת ממנו, ויכול להיות שזה תנסה להתבסס במטרה לבוא ולהגיד, כבר בהסכמה של הייחוד, אז אני הייתי בחוץ ובעצם הסכמתי כמובן שאני בעצם יהיה סוג של סיעת יחיד שמסופחת לתוך המחנה הממלכתי. זה מה שאנחנו עכשיו, זה בעצם מה שהיא תוכל לבוא ולדרוש גם שיהיה עכשיו.
8: אוקיי, עכשיו בוא נעבור לפריימריז בליכוד. עדיין לא התכנסו וקיבלו שם החלטה. יש שם ויכוח גם עניין השריונים, גם מי יוכל בכלל להתמודד במחוזות. איפה זה עומד, וגם לגבי התאריך של הפריימריז, גם שם יש משחק, איפה זה עומד כרגע?
9: זה עומד כרגע שמחר אמורה להיות הצבעה, עד כמה שאני מבין, בקרב חברי התנועה, חברי המפלגה, ויש כרגע מאבקים מאוד מאוד גדולים.
8: כן.
9: כמובן את מחנה ראש הממשלה, וגם חיים כץ, שיצר בסופו של דבר את ההסכם הזה, שדוחפים לכך שההסכם יאושר, אל מול דוד ביטן, ש... עושה ככל יכולתו להפיל את ההסכם הזה. ההסכם הזה יבוא וכמובן יפגע מאוד ביכולת של כוחות מאורגנים, ודוד ביטן הוא אחד מהכוחות המאורגנים החזקים ביותר שיש בליכוד. הוא לא מאורגן כמו חיים כץ בסגנו,
8: כן.
9: מהכיוון של יש לו ועד עובדים שהולך איתו, אלא דוד ביטן הוא אחד מהאנשים הוותיקים במרכזי הליכוד, יש לו את היכולות, את האנשים שלו שפזורים בסניפי הליכוד השונים ברחבי הארץ, וזה כוח מאוד מאוד מאוד חזק, וכמובן שהעסקה המתרקמת פוגעת מאוד בכוח שלו.
8: כן.
9: יחד אני צריך לבוא ולומר, גם דוד ביטן בבחירות האחרונות, בפריימריז הקודמים של הליכוד, אחרי שהוא היה צפוי להיות באזור הסירייה השנייה, אולי אפילו לגרד הסירייה הראשונה,
8: כן.
9: הוא הרי קרס וסיים רק בסופו של דבר בסירייה השלישית. הסירייה השלישית לפי מרבית הסקרים הנוכחיים, לפחות חלקה, לא בדיוק נמצאים במקומות ריאליים לכנסת, לכניסה ישירה, אולי רק אחר כך בנורווגי, וזה דבר שמתחיל גם הרבה מאוד חברי כנסת בתוך מפלגת הליכוד. הם יודעים שיחד עם ראש הממשלה במקום הראשון ועוד 8 שריונים שהוא
8: במקומות שונים.
9: במקומות שונים, אבל חלק גדול מהם בתוך המקומות הריאליים, 4 ברביעייה הראשונה ועוד מפוזרים בשתי העשיריות לאחר מכן.
8: כן.
9: חברי הכנסת בליכוד יודעים, וכמובן צריך להוסיף את 2 מקומות שהולכים לתקווה חדשה שדיברנו עליה לפני רגע, לגדעון סער ולאלקין,
8: כן.
9: שהם ככל הנראה לפי מה שאני מבין מחוץ להסכם הפנים ליכודי, בתקווה, ואנחנו מדברים על בין 25 ל-30 מנדטים, שיש שם בליכוד 39 חברי כנסת שהתחרו על המקומות הללו.
32: במילים אחרות זה מתיחת פנים, אבל כן יש שם איזושהי אופציה שיכול להיות שבמחוזות חברי כנסת ותיקים יוכלו להתמודד, ואז היא...
9: אז במחוזות ינסו לגרום כך שחברי כנסת ותיקים יוכלו להתמודד. יחד אני צריך לומר, המחוזות לפי ההצעה התחילו במקום 26, ואולי אפילו דרדרו יותר למטה. כלומר, בכל מקרה, אם מרבית הסקרים נותנים באזור 25 מנדטים, אז המחוזות מתחילים במקום אחד אחרי המקומות שמרבית הסקרים שמים את הליכוד בכנסת הבאה, נכון לשלב הזה, אנחנו יודעים, הסקרים בדרך כלל מורידים מנדטים לליכוד, כנראה שיכולות של הליכוד יקבל יותר מנדטים, אנחנו לא יודעים עדיין להבין את ההשפעות של שלושת השנים האחרונות על הבסיס הליכודי, נכון, כל הדברים הנכונים.
32: מחר אנחנו נהיה יותר חכמים, מה שנקרא, נכון?
9: לא מחר בשעה שבה אנחנו, שבשעה התוכנית משודרת, אלא יותר לכיוון הערב כנראה.
32: כן, וכמובן יהיו עתירות לבית הדין של הליכוד. בקיצור, אסף, דרמה, ואנחנו נהיה על זה גם בשבוע הבא כנראה.
9: אין ספק.
32: אסף משניות.
9: זה בחירות.
32: בדיוק, כתב פוליטי ביטחוני תל ושבע, אסף משניות, תודה רבה.
9: תודה רבה, להתראות.
32: להתראות, אנחנו עוברים למדיני, עוד היה קריש חזון, היא פרשנית מדינית מקור ראשון, שלום.
10: שלום בטל.
32: ראש הממשלה צפוי לצאת במוצאי שבת לארצות הברית להלוויה של הסנטור אוהד ישראל לינדזי גראהם, וגם לפגוש את הנשיא טראמפ, שלפי פרסומים שונים כנראה לוחץ על ישראל לצאת מסוריה ומלבנון. מה נכון, מה לא נכון?
10: נכון, בעצם בדיוק איך ומתי תראה הפגישה של נתניהו עם טראמפ עדיין אין פרטים, אבל כאמור באמת ראש הממשלה אמור להמריא במוצאי שבת כדי להשתתף בשבוע הבא בטקס ההלוויה של לינדזי גראהם. בעצם הפרסום שאת מתייחסת אליו נוגע ללחץ שלכאורה מופעל לגבי ישראל כדי לפגת מסוריה. עכשיו צריך לומר, מוחמד השארה, אל ג'ולני, נפגש עם טראמפ בשבוע שעבר באנקרה, בפגישת נאטו שם, הוא בוודאי מעוניין שישראל תיסוג מהשטחים שבהם נמצאת בסוריה. מבחינת ישראל, יש שני פרמטרים, היא אומרת, אין לי שום דרישה טריטוריאלית פה, אני לא מתכוונת להישאר פה, אני לא מתכוונת להקים פה התיישבות. העניין שלי עם סוריה נוגע הן להגנה על גבולות ישראל, והן להגנה על הדרוזים, שאני מחויבת להם בברית, וכמובן מה עשו כוחתיו של אל-ג'ולני לדרוזים, בוודאי ראינו. עכשיו יש בעצם את שגריר ארצות הברית לטורקיה שמונה גם לשליחו בסוריה, תום ברק, שקרוב לאוזנו של הנשיא טראמפ, שהוא בעצם גם זה שהעלה את הרעיון בזמנו שכוחותיו של השארה אל ג'ולני הם שיכנסו במקום צהל ללבנון, והם בעצם ששמה ינסו לפרק את חיזבאללה מנשקו, ללחם בחיזבאללה, רעיון שנדחה לא רק בידי ישראל אלא גם באופן נחרץ בידי לבנון, ואז גם בעצם הגיע ההסכם בין ישראל ללבנון שבעצם משאיר את הנוכחות הישראלית בשלב זה בלבנון. וסביר שגם הפעם הרעיון הזה מגיע מאותו כיוון, עם אותו ניסיון בעצם ללחוץ על אוזנו של טראמפ שהוא ילחץ על ישראל לסגת מסוריה. ובעצם הנושא הזה מן הסתם יעלה בפגישתם של נתניהו וטראמפ בשבוע שעבר, לצד כמובן השבוע הבא, לצד כמובן נושאים כמו איראן והלחימה האמריקנית שהתחדשה שם. אבל בהחלט העמידה על שני העקרונות הישראלים והסבר למה מבחינת כל הערכות הישראליות השארה רחוק מאוד מלספק הן את אותו ביטחון על הגבול שישראל זקוקה לו, והן את אותה הגנה לדרוזים.
32: אוקיי, אז אנחנו נעקוב אחרי הדברים האלה. בעצם ענית לנו גם על השאלה אם ידונו על ענייני איראן. הודיה קריש חזון, פרשנית מדינית מקור ראשון, תודה רבה.
10: תודה בזה.
32: ואנחנו עוברים עכשיו לענייני מונדיאל, איתנו פה באולפן אור שירה, זה עורך הספורט של גלי ישראל. שלום, צהריים טובים.
11: צהריים טובים בטל.
32: כן, אז משחק, אני לא יכולה להגיד מותח אתמול בחצי הגמר.
11: אני לא יודע אם מותח זו המילה, אבל כן, שתי נבחרות שסימנו אותם כפוטנציאל לזכות בגביע העולם, גם ספרד וגם צרפת נפגשו בחצי הגמר הראשון. ואם יש נבחרת אחת שהייתה יכולה ככה לעצור את צרפת, זו אולי באמת נבחרת ספרד, היא עשתה את זה באליפות אירופה הקודמת בחצי הגמר כל הדרך אל הזכייה, וגם עכשיו היא עושה צעד מאוד משמעותי אל הגביע כאשר היא מעפילה לגמר. היא באמת נטרלה אתמול את ספרד, את, סליחה, את ספרד נטרלה את צרפת.
32: אתה לא הופתעת?
11: באופן אישית אני חייב להגיד שאני לא הופתעתי, אני די, לא יודע אם להגיד חזיתי, אבל כן אמרתי על ספרד כזוכה וכזאת שתנצח את צרפת. אז באמת נטרלה את הכוכבים, גם את אמבפה, גם את אוליסה, גם את דמבלה, את דזירי דואל שנכנס כמחליף, וצרפת אפילו לא הצליחה לכבוש. זה הסתיים ב-2-0, פנדל של אוזרבל בדקה 22, אחרי טעות של לוקה דין, למין ימל בעצם התגנב שם, שחט את הכדור עונשין הזה, ואוזרבל דייק מהנקודה הלבנה, מחצית 1-0. במחצית השנייה שוב ראינו שליטה מוחלטת של הספרדים.
32: יחסית מהר הם הגיעו ל-2-0.
11: כן, בדקה 58 כבר פדרו פורו כבש מבישול של דני אולמו את השער השני. 2-0, חלק. באמת ספרד הייתה אתמול בהופעה נהדרת מבחינתה, היא גם ספגה עד עכשיו שער אחד בטורניר, זה קרה בשלב הקודם ברבע הגמר מבלגיה, אז זאת אומרת שהיא סך הכל שער אחד, היא יכולה לעשות עוד היסטוריה, זה הגמר השני בהיסטוריה שלה אם כבר מדברים, את הגמר הקודם עשתה בדרום אפריקה כאשר היא ניצחה את הולנד, וזכתה בגביע הראשון בתולדותיה, יכולה לזכות בגביע עולם שני. ואם אנחנו ככה מדברים על זה, אז היה גם איזשהו במהלך המשחק אתמול, אנחנו שמענו היום פורסם כי אמש היה דיווח על ניסיון פריצה לביתו של כוכב ספרד למין ימל, זה שפה אנחנו יודעים שהוא אנטי ישראלי, אתה יודעת, הוא הניף דגל אשף, דגל הטרור פלסטין, אז ככה ניסו לפרוץ לו לבית תוך כדי שהוא משחק בעצם בחצי הגמר.
32: אז אנחנו לא בעד ספרד בגמר,
11: נבחרות שאפשר להגיד שהן אנטי-ישראליות, אחת אנטישמית, אחת לא כל כך בעדנו, נכון. הספרדים.
32: אז יש לנו עוד חצי גמר הערב, שם מצבנו אולי קצת יותר טוב, יש את האנגליה מול ארגנטינה, אנחנו אוהבים את חוויאר מילי, זה ידוע,
11: כן, יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד אוהדים ישראלים שבעצם בעד ארגנטינה, אבל חצי הגמר השני,
32: קרב דובר ספרדית, כן.
11: לגמרי, חצי הגמר השני יוצא לדרך הערב, גם בשעה 10 שעון ישראל, אנגליה מול ארגנטינה, באמת אחת הקלאסיקות הגדולות של גביע העולם, אנחנו זוכרים את 86, יד האלוהים של דייגו ארמנדו מרדונה, השער של הסללום המפורסם, יש עוד גם הרבה דברים היסטוריים סביב המשחק הזה, ואנחנו שומעים כבר את כל השירים של האוהדים האנגליים והארגנטינאים מצד אחד ומצד שני, בקיצור גם פה הולך להיות חצי גמר מעניין מאוד.
32: נאחל הרבה הצלחה, לא?
11: כן, נאחל הרבה הצלחה, וגם ברכות לספרד שהפילה לגמר, ומי שתצטרף אליה תהיה ארגנטינה או אנגליה זה ערב, אבל גם מגיע גם ברכות לך בתל, הבנתי שאת שקת איזה פודקאסט חדש של לאומיים.
32: נכון, היום עולה הפרק הראשון, כן, של הפודקאסט הלאומיים עם אלון מליק.
11: אז ברכות ובהצלחה גם לך.
32: ביוטיוב, בספוטיפיי, תודה רבה, מזמינה גם אתכם להזים לעקוב, תודה רבה לך אור שירזי, אורך הספורט של גלי ישראל, ואנחנו כבר עוברים לפוליטי, איתנו חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, הליכוד, שלום.
12: שלום, צהריים טובים.
32: צהריים טובים, אולי תגובתך על הפרסומים האלה של שהנשיא טראמפ לוחץ על ישראל לסגת מסוריה ומלבנון, ראש הממשלה נתניהו צפוי לפגוש אותו בסוף השבוע, אולי תחילת שבוע הבא.
12: אז בואו אזרחי ישראל, כולם נעשה רגע של דמיון מודרך, נעצום את העיניים ונחשוב מה היה קורה לו חלילה, חלילה, מי שהיה צריך ללכת לפגוש את הנשיא טראמפ בסיטואציה הזו, היה גדי אייזנקוט, או איזשהו מישהו אחר, ולא ראש הממשלה נתניהו. עכשיו בואו נפתח את העיניים ונבטיח לעצמנו שאנחנו הולכים לקלפי ומביאים את כל מי שאנחנו יכולים, כדי להבטיח שהימין ימשיך למשול פה, ושלא תהיה פה איזושהי טעות.
32: אוקיי, אתה אומר זה שיש לו בכלל את האוזן הקשבת, ושהוא יודע לעבוד עם הנשיא טראמפ, זה יתרון, אז אתה לא מודאג.
12: ושהוא יודע
32: גם
12: לעמוד מול הנשיא טראמפ שצריך. כן.
32: אתה לא מודאג מהעניין הזה. בוא נלך לעניינים הפוליטיים, אתה יודע, אולי פוליטיים שהם גם קצת משפטיים. בג"ץ מודיע על הביטול של המינוי של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל, כי יש לו זיקה לשר האוצר, משום מה בג"ץ מופתע מזיקות פוליטיות, הוא לא מופתע כשנגיד שופט בג"ץ לשעבר הופך להיות יושב ראש ועדת בחירות. אבל הם נותנים איזושהי סוכריה, הוא יוכל אולי להתמנות מחדש כממלא מקום. משילות?
12: אין משילות. אפרופו דוגמה, יש את השופט העליון קבוב, שדן בתיקים של הבן שלו. זאת אומרת, להם הניגוד עניינים לא רלוונטי לחלוטין.
32: אתה יודע מה, אולי צריך לחדד את זה, הסוגיה של ניגוד עניינים היא בכלל לא על אנשים פוליטיים, כי אנשים פוליטיים בהגדרה נבחרו על ידי ציבור וצריכים לעשות את מה שהציבור שלח אותם לעשות, אז האינטרסים מובנים בתפקיד. ההגדרה של ניגוד עניינים היא בכלל חלה על פקידים, וזה משהו שלא יודעים אותו ולא מציגים אותו מספיק בתקשורת. אז תדעו שלשם מדובר, שהפקידים לא יהיו מושחתים, פקידים בכלל זה גם שופטים, אז רק נחדד את העניין הזה, כן.
13: לגמרי, אבל עד שאנחנו לא נעשה סוף להשתתפות במשפטי הראווה האלה, שמנהלים שופטי העליון על כל החלטה ועל כל מינוי, אז אנחנו נמשיך לשחרר לפתחם, לשכנע אותם שאולי ייתנו לנו איזושהי סוכריה בדמות ממלא מקום. הריצות המשפטית צריכה להסתיים, צריך לקחת בחקיקה מבגץ את הסמכויות המנהליות שלו, להפסיק לשמוע לו, להקים את משפט.
32: אוי, אתה קצת מקוטע לנו, חנוך?
13: יחד עם חוק יסוד חיפוש. הלו?
32: כן, כן, אתה רק תשפר טיפה את הקליטה.
13: אז אני אומר, להקים בית משפט לחוקה על בסיס חוקי יסוד, לחוקק עם זה ביחד את חוק יסוד החקיקה שיגדיר איך מחוקקים חוקי יסוד, השופטים של בית המשפט לחוקה ייבחרו לתקופות קצובות, לא לכל החיים, כפי שזה היום, על ידי בית המחוקקים, וזהו. בגץ יישאר, בגץ לא יהיה יותר, יהיה בית משפט עליון, שישמש כבית משפט לערעורים על הליכים פליליים.
32: אתה חושב שזה יצליח? כי אנחנו ראינו את התגובה לרפורמה בקדנציה הזו, אתה חושב שבקדנציה הבאה הקואליציה תוכל להעביר דבר כזה?
13: היא חייבת. אני לא תולה תקווה בכל הנושא של שינוי שיטת בחירת השופטים לבגץ, או לעליון, ואם יבוא שופט כזה או שופט אחר, זה מי שיושיע אותנו. ראינו את השופטים השמרנים לכאורה שהגיעו בכל תרועה רמה, סולברג, שטיין, גנצי, שטייניץ ואחרים. אנחנו רואים איך הם נהפכו חלק מהגוורדיה הפרוגרסיבית, ומיישרים איתם קו בכל דבר ועניין. ולכן האירוע הזה של בגץ, הסביבה הזו של בגץ, בו נכנס בן אדם, מתמנה לכל החיים, מרוויח סכומי עתק, אי אפשר לפטר אותו, הוא לא חב דין וחשבון לאף אחד, והוא יכול לעשות פחות או יותר ככל העולה על רוחו. המחשבה שאם אנחנו נכניס מישהו שמרן לסיטואציה הזו, הוא מתוך הבית יגביל את כוחו הבלתי מוגבל היום, היא קצת נאיבית בעיניי.
32: אז השיטה צריכה להשתנות, זה מה שאתה אומר, ואנחנו מדברים על הריצות משפטית, גם אתה מתמודד עם היועצת המשפטית של ועדת הכספים, שהחליטה שההצבעות שהתקיימו, הם לא תקפות. בואו תסביר את האירוע הזה.
13: כן, יש בוועדת הכספים נוהל שגיבשו יושבי הראש של הוועדה, שבא ואומר שפניות תקציביות, זאת אומרת העברות כספים ממשרד לצורך ביצוע או הרשאה, מהאוצר למשרדים בהתאם לתקציב וכן הלאה, צריכים להגיע 48 שעות לפני שהם עולים לדיון, כדי לוועדה לעיין בהם וכן הלאה וכן הלאה. כן. אבל זה נוהל. זה לא איזשהו משהו מחייב שאי אפשר לזוז ממנו ימינה ושמאלה, בטח בשבוע האחרון של הכנסת, שברור לחלוטין שמה שלא יעלה, יהיה כמעט בלתי אפשרי לבצע אותו אחר כך. עכשיו, על איזה כספים מדובר? על איזה העברות מדובר? מדובר על העברות של למעלה ממיליארד שקלים לרשויות המקומיות, פרויקטים של פיתוח, תחזוקה, מסכורות של עובדים, כל הדברים האלה שצריכים לעבור. שוב, הכל לפי התקציב. אין פה איזושהי תוספת תקציבית או משהו. מדובר פה על פרויקט של אתרי מורשת, גבעת התחמושת ואחרים שצריכים תחזוקה שוטפת, ומדובר על כסף של נפגעי פרשת סלייס, מי שזוכר, אותם מאות אנשים שאיבדו את הפנסיות שלהם באיזושהי הונאת פיתוח, קרן למודרי אשראי, והארגון שמטפל באלו שנפגעו כתוצאה מפרשת ילדי תימן, הכל כספים שצריכים להגיע למקומות האלה. והיועצת המשפטית של הוועדה, בגלל כל מיני אינטריגות וכל מיני מאבקי כוח שיש לה מול אגף התקציבים באוצר ומול הייעוץ המשפטי של משרד האוצר, נעמדה על הרגליים האחוריות והחליטה שזה לא חוקי מבחינתי לקיים את הדיון הזה, כי לא חלפו אותם 48 שעות. אני לא קיבלתי את זה, קיימתי את הדיון. היא איך שהתחלתי לדון בפניות הללו, קם ועדה את הדיון.
32: כן.
13: דיון במשך 3.5 שעות, מקיף, רחב, ישאלו שאלות, ניתנו תשובות. ואחר כך יוצא שצריך לעשות את זה מחדש.
32: כן. אתה קצת מקוטע לנו.
13: שזה לא יהיה.
32: אתה גם מסביר שזה נועל שאפשר לחרוג ממנו, שיש לך סמכות לחרוג ממנו, ולכן
13: הטענות שלנו
32: ענייניות. כן.
13: חרגו ממנו בעבר וחרגו ממנו בעתיד, אבל היא ראתה את מה שעשה בגץ עם המבקר, שהחליט שאנחנו צריכים להצביע מחדש בלי שום עילה בחוק, והחליטה שהיא תעשה את זה גם פה. אז הבהרתי לה, אבהר היטב, שהדבר הזה לא יעבוד, ומבחינתי הסיפור הוא מנוי וחתום, ולא יהיו הצבעות חוזרות ודיונים חוזרים, וזהו, ונגמר.
32: כן, עכשיו החקיקה שאנחנו רואים בימים האחרונים, גם חוק המעצרים, גם חוק יסוד לימוד תורה, אנחנו רואים אפילו תסיסה בתוך הקואליציה, ואז מגיע הרמטכ"ל ומחליט ברגע האחרון להגיד שזה לא, העניין הזה של הקפאת מעצר תלמידי ישיבות לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. איך אתם מגיבים לדבר הזה? מה הקואליציה צריכה לעשות? כרגע אני רואה שהיא ממשיכה במרץ, למרות שיש קצת סדקים.
13: חוק המעצרים, צריך להבין קודם כל על מי הוא מדבר.
32: כן.
13: חוק המעצרים מדבר על מי שלומד, לא על מי שלא לומד.
32: כן.
13: מי שלומד תורה, אין ויכוח שצריך להמשיך ללמוד תורה, וזה בכלל לא במחלוקת. למעט אותם גופים של השמאל שחושבים שאין כזה דבר לימוד תורה במדינת ישראל, והכל צריך לבטל. אבל מי שלא חושב ככה, הם מבין שאתם אלה שבאמת לומדים צריכים להמשיך וללמוד, ועל זה אין מחלוקת, ולגביהם עוסק חוק המעצרים.
32: כן.
13: לצערי יש כאלה אצלנו שנהנים מדי ממנגינת המי יפית של ערוצי תקשורת השמאל, שכל אחד שקצת מחליט שיש לו איזשהו משהו להגיד נגד הממשלה ונגד הקואליציה, אז פתאום מחבקים אותו ועושים אותו שומר סף דגול ואידיאולוג וימין ערכי ועוד כל מיני מילים כאלה שמסתירות מאחוריהם כלום ושום דבר. לשמחתי זה עבר, כל החוקים הללו נגמרו, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, ואני ממליץ בחום לרמטכ"ל שלנו לעסוק בנושאים המאוד מאוד אקוטיים ובוערים שיש לו בצבא. יש הרבה מאוד נושאים שאני לא אפרט אותם פה, אבל בנושא הכי מדהים בעיניי, שהפצרית המודחת עדיין מקבלת משכורת ותנאים שהיא לא אמורה לקבל.
32: חבר הכנסת...
13: כן.
32: כן, ממש במשפט אחד, כי אנחנו ממש חייבים לסיים, אתה שלם ממה שהולך לקרות מחר בליכוד לגבי ההרכב של הרשימה הבאה, הפריימריז?
13: עוד לא ברור מה הולך לקרות, אני אגיד לך את האמת, יש כל מיני עתירות, כל מיני דברים מהסוג הזה. אני מאוד מאוד מקווה שאותם ויכוחים פנימיים איתמו, נסכים על איזושהי דרך הולכים ונלך בה ביחד, כי אין לנו זמן, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות.
32: חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים הליכוד, תודה רבה.
13: תודה רבה לכם.
32: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים עם העניינים המעניינים שעל הפרק, בהם יורם שפטל, עורך הדין שייצג את אלאור עזריה, מתייחס לבקשת החנינה. פרסומות וחוזרים.
29: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
22: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
23: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
24: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
26: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
27: כוכבית 8096.
0: הוא בדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. Let's end
6: it down. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
18: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
25: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
27: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
22: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
32: יומן הצהריים, חזרתם אלינו, נגיד למי שמחפש אותנו בפייסבוק לייב שעכשיו זה עובד, וגם אפשר להזין לנו באפליקציה ובתדרים הרגילים שלנו, 94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM. ואנחנו עכשיו עם עורך הדין יורם שפטל, הוא ייצג בעבר את הלוחם אלאור עזריה. צהריים טובים.
28: צהריים טובים, רק הערה קטנה. בעברית לא אומרים לייב, אומרים בשידור חי.
32: בשידור חי בספר הפנים.
28: בדיוק.
32: כן, אז הנה אנחנו מקפידים, נכון, יורם שכחתי, הנה אני אשתדל להשתמש בעיקר בעברית.
28: שידור חי, צריך לסלק את הלעז התמה מהשפה העברית, הוא מזהם אותה, הוא מרעיל את בערותיה.
32: אז אוקיי, לקחנו לתשומת ליבנו, וגם לא אפליקציה, אלא יישומון.
28: יפה.
32: אתה ייצגת בעבר את הלוחם אלאור עזריה, נכון? זה היה בערעור?
28: את אסיר, רק, ואני נכנסתי לעניין רק בשלב הערעור, ויש להתייחס אל אלאור עזריה כאל אסיר ציון.
32: אנחנו זוכרים אז היה רמטכ"ל גדי איזנקוט, והיה שר הביטחון בוגי יעלון, כולם התגייסו נגד הלוחם שחיסל מחבל שפצע לוחם אחר. כן.
28: וצמד הרמאים הזה, שמכחיש בלי בושה את העובדה הזאת עד היום, בארבע אחרי הצהריים, ביום הירי, לפני שהחל אפילו התחקיר, קבעו בשידור חי שאלאור עזריה הוא רוצח. ובכך הם מנעו כל אפשרות ממנו למשפט הוגן, כי אין דבר כזה ששר ביטחון ורמטכ"ל מכריזים על מישהו שעומד למשפט צבאי כרוצח, והוא יצא זכאי. אין דבר כזה.
32: נכון, הנה תראה, בוגי אלון מנסה לגלות נדיבות, ועכשיו הוא אומר, הנה עבר עשור, אז אפשר לתת לו חנינה. שר הביטחון ישראל כץ כמובן תומך בבקשה של אלאור, במתן חנינה, אבל מי שעומד מנגד זה הרמטכ"ל הנוכחי, זמיר וראש אכ"א שמתנגדים, ויש אפילו פרסום שאולי גם הפצ"ר יוצא נגד הבקשה הזאת.
28: זה נכון, וצריך להבהיר, עם כל הערכה לשר הביטחון על זה שהוא ממליץ למחוק את האישום שלו הרבה לפני הזמן, כי הזמן הוא עוד 15 שנה בערך, הרי לשר הביטחון אין שום סמכות בעניין הזה, והסמכות היא בלעדית או בידי הרמטכ"ל, ואם הוא מסרב, אז עדיין הנשיא

0: אחרי, ולא 7 באוקטובר. אז ברור לגמרי שהכל מתכתב עם הכל, וכל עוד לבושתנו אייל זמיר הוא הרמטכ"ל, אז לא תהיה חנינה ומחיקת אישום לאלאור עזריה.
1: אתה בקשר עם אלאור בימים האלה?
0: בימים האלה ממש לא, אבל אנחנו בהחלט בקשר. אני הייתי לא פעם ולא פעמיים בחנות שלו, שלאחרונה הוא סגר אותה כי הוא הרגיש, הוא מיצה את עצמו בבית הזה, כך שאני בהחלט בקשר איתו, בקשר עם משפחתו, אבל לא ממש בימים האחרונים.
1: אנחנו נגיד, זה רישום פלילי, נכון?
0: אני דרך אגב, בפעם האחרונה ששוחחתי איתו לפני כמה חודשים, בדיוק בנושא הזה, אמרתי לו שאין שום סיכוי שהרמטכ"ל הנוכחי, וגרוע ממנו 10 מונים, נשיא קפלן הנוכחי, אין שום סיכוי שהשניים האלה, שבידיהם ורק בידיהם הסמכות, שהוא יקבל מחיקת האישום.
1: אתה רואה איזשהו קשר בין הפרשה שהייתה של כוח 100 לאלאור עזריה? אולי אז התחילה בצורה כל כך בוטה הפקרה של הלוחמים בידי הצבא?
0: תראי, כמו שאיש מכוח 100 בסופו של יום לא העיזו בפצריה להעמיד איש מהם לדין, כך אם היום היה קורה אותו הדבר, אותו אירוע, אחד לאחד, כולל הצילום של אלאור עזריה יורה במחבל הרוצח ובצדק ירה בו, לא היו מעמידים אותו לדין. המזימה של חוגי השמאל הקיצוני בצבא לעולם עומדת, אבל המציאות חזקה מהם, ואחרי הטבח הגדול אין לעלות על הדעת העמדה לדין בעלילת דם בזויה נגד כוח 100, וזו אותה עלילת דם בזויה נגד אלאור עזריה. אני רק רוצה לתת דוגמה שהמאזינים יבינו במה מדובר. האלוף פיילין, אב בית הדין הצבאי לערעורים, כשהיה תת אלוף, דן בבקשה של הפצריה להאריך את מעצרו של אלאור עזריה ב3 ימים. והוא סירב, ונימוקו, הקלטת, והיא כל התיק, הקלטת אינה חד משמעית, והיא תומכת גם בגרסתו של אלאור עזריה. ולכן, על סמך הקלטת הזאת, סירב תת אלוף פיילין להאריך ולו ב3 ימים את מעצרו של אלאור עזריה. שנה וחצי לאחר מכן, כשהוא כותב את פסק הדין בערעור, שבו אני הצגתי את אלאור עזריה, הוא משתמש בקלטת כראיה יחידה למעשה להרשעתו של אלאור עזריה. ואין כמו העניין הזה כדי להדגים שמשפטו של אלאור עזריה יותר מאשר משפט היה, מספח היה, כמאמר הנביא ישעיהו במשל הכרם הידוע. זה הקלטת שלא הספיקה להאריך, לא הייתה מספיק ראייתית כדי להאריך את מעצרו של אלאור עזריה ב3 ימים, פתאום הפכה למספקת כדי להרשיע אותו בהריגה.
1: עורך הדין יורם שפטל, שייצג בעבר את הלוחם אלאור עזריה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה גם לכם.
1: תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים

0: יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

0: חזרתם אלינו יומן הצהריים, ועכשיו נספר לכם שהטנקיסט כפיר זר נפצע אנושות בחאן יונס מטיל RPG, והוגדר כאחד הפצועים הקשים ביותר במלחמה. לאחר מסע של כשנה של החלמה ושיקום, הוא חזר לביתו והקים את פורום פצועי המלחמה. כפיר מוביל גישה שדמו ואדם של חבריו הרבים שמסרו את נפשם לא נשפך לשווא, ושחייבים שתמונת סיום המלחמה תהיה התיישבות יהודית בעזה, אשר תחזק את הביטחון ותהווה ניצחון שידהד בכל העולם. כפיר זר, מפקד טנק ופצוע מלחמה, שלום לך.
1: שלום בטל, צהריים טובים.
0: תסביר למאזינים שלנו שבטח מבינים, אבל בכל זאת תמיד חשוב לחדד, איך התיישבות יהודית תחזק את הביטחון שלנו?
1: כן, אני אתן דוגמה. אני גר בין הכפר סימג'יל לכפר לובן ועד תורמוסאיה. בעצם אני גר
0: בבנימין.
1: ביהודה ושומרון, כן, mm-hmm. בבנימין, ביישוב גבעת הרועה. ואפשר להגיד שיש רק שני דברים שמונעים מאותם מחבלים שנמצאים בכפרים לבוא ולהשמיד אותנו, כמו בשבעה באוקטובר, שזה צהל, וזה שהם יודעים שהם יתעסקו עם עם הציבור הלא נכון. כן, אני גם יודע שהממשלה יודעת את זה. הממשלה יודעת שהדבר היחיד שיחזיר באמת את השמירה על הקרקעות ברצועת עזה, זה אנשים שבואו להתיישב שם. כן, בסוף אנחנו יודעים שקו גבול יכול לסגת, כמו שהיה במלחמת לבנון וכדומה. ואנחנו חייבים לוודא שהדבר הזה הפעם לא יקרה. כן, יש לנו עכשיו...
0: אז רגע, זאת הסיבה, אני מבינה שתמונת הניצחון היא כל כך משמעותית, אבל מה אתם מתכוונים לעשות כדי לגרום לזה לקרות?
1: אנחנו מתכוונים ביום ראשון הקרוב, יחד עם עוד המון ארגונים, גם הארגון שלנו, פורום פצועי המלחמה, להגיע לצומת יד מרדכי בצעדה לרצועת עזה. אנחנו דורשים מהממשלה, בראשות בנימין נתניהו, לקבל החלטה. אנחנו יודעים שהדבר דובר הרבה, הן בתקשורת והן על ידי גורמים נוספים, שהמקור היחידי לביטחון בתוך רצועת עזה זה התיישבות. אין דבר אחר שיכול לשמור על זה. בסוף יש לנו מוצבים בפנים, הכל טוב ויפה, אבל גם הם יפרצו בסוף. הדבר היחיד שיכול לשמור זה התיישבות, והם יודעים את זה טוב מאוד. הם פשוט צריכים לקבל את האומץ, לקבל את היוזמה ולעשות את המעשה הזה. אנחנו סומכים עליהם שזה יקרה. אנחנו יודעים שזה יקרה, כן. עד הבחירות זה דבר שהוא קריטי, הן למצביעי ימין והן לכל אזרח ואזרח מתושבי מדינת ישראל, שיודעים שזה הדבר האמיתי שאביא ביטחון ולא יגרום לזה שעוד כן. חצי שנה, שנה, שנתיים יבואו עוד פעם מחבלים ויכנסו לתל אביב.
0: אז פורום פצועי המלחמה מוביל את הצעדה הזו לעזה, ומי עוד עובד איתכם יחד על הצעדה?
1: כן, אנחנו ארגונים רבים, זה לא רק פורום פצועי המלחמה, ארגון החלה, עוד הרבה ארגונים שאם תרצו, אנחנו באים כולנו בקריאה לממשלה שאין מציאות כזו שלא מסיימים עם התיישבות. כן. לא יכול לקרות, אין מציאות כזו. כן? בסוף זה חלק כן, מארץ ישראל, הוא הובטח לנו על ידי אבותינו, ואנחנו נגיע לשם ונתיישב שם.
0: ומישהו מעוניין להשתתף, אז צעדת האלפים לעזה תתקיים, כמו שאמרנו, ביום ראשון הקרוב, 19 ביולי בשעה 5, ויצאת מצומת יד מרדכי, כמו שאמרת.
1: נכון מאוד.
0: ומי שרוצה פרטים נוספים, אפשר להתעדכן במספר כוכבית 3051, שוב, כוכבית 3051, או בערוצי התנועה להתיישבות נחלה ברשתות החברתיות. כפיר זר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: אני אזכיר שוב, כוכבית 3051, ביום ראשון יוצאים בשעה 5, מצומת יד מרדכי. ואנחנו עם המרואיין האחרון שלנו היום, זיו ברנס, לוחם מילואים ופעיל חברתי, מי שעוקב אחריו ברשתות החברתיות, בטח הופתע לראות אני לא יודעת איך לקרוא לזה, קבוצת פוש או עמוד האינסטגרם פוש, טען שזיו ברנס יצא נגד ראש הממשלה, ואומר שקמפיין ההפחדה נגד אייזנקוט היה מאוס, השיטה שלכם היא להפחיד אותנו. אז זיו, בוא תסביר לנו מה באמת קרה שם. יש לנו דקה וחצי.
2: אהלן, צהריים טובים. האמת שאני מה שנקרא באמת פעיל חברתי ברשתות, משוח למחנה הלאומי, אמוני נקרא לזה ככה, ואני גם הופתעתי לראות את הכותרת של פוש, שהם הוציאו כותרת שאני נגד נתניהו. עכשיו, אני לתפיסתי ולשיטתי הבחירות האלה חשובות ביותר, וכדי שננצח אותם, לא צריך להפחיד אותנו אני קורא לזה קפלן והשמאל שהם הלכו עם הערבים, וחרבו לנו את המדינה, זה ברור לנו. גם ראינו את זה בממשלת השינוי. ואני מזה, אני מחובר המון לשטח ולקולות הצעירים, ואני חושב שכדי לנצח את הבחירות, הסנטימנט, הוא צריך להיות על מינוש מדיניות, על, על מה ממשלת הימין תעשה בשבילנו, שיעבירו רפורמה משפטית שהם לא יעבירו, כי אחרת אנשים הם חושבים שהם יוצאים להצביע, ואין ערך לקול שלהם.
0: אז זה מה שאתה אומר, תתמקדו במה שאתם הולכים לעשות, ולא בקפיין הפחדה. לא יצאת נגד ראש הממשלה, כמו שהפרסום
2: ממש לא, בנימין נתניהו מוביל את הגוש, בלעדיו אין לנו רוב בכלל. אני חושב שזה ברור לכל בר דעת. כן, אני פשוט חושב ששם צריך להשקיע את המאמצים של הקמפיינים, אחרת פשוט נחיל את הבחירות, לפי דעתי.
0: אוקיי, אז אתה זוהם על הכותרת ופוש, אתה מתכוון לעשות עם זה משהו, ממש ממש לסיום?
2: העניין בבדיקה עם מורכי דין, אני מבין שכן יש פה איזושהי דיבה, אני מנסה לבדוק מה אפשר לעשות עם זה.
0: זיו ברנס, לוחם מילואים ופעיל חברתי, סליחה, זמננו היה קצר היום. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: נגיד תודה גם לצוות שלנו, לעורך שלום מנדל, למפיקים משה שולדרמן, יוחנן יוחננוב, לטכנאי בר אמור, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. עד כאן יומן צהריים, בשבוע הבא בעזרת השם יחזור לכאן מתי תוכפלד. תודה רבה שהייתם איתנו, אחרינו דיבורים כמו חול.

0: 104.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו
3: ככה רפי רשף, כן.
4: שים לב, כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, שים לב.
5: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן.
6: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
5: אתה איש של אנדרסטייטמנט.
4: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
7: ניסינו וזה לא הצליח.
4: לא הלך, לא הלך.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
8: כל יום ב4:30, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
9: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
8: יעקב ברדוגו, כל יום ב4:30 בגלי ישראל.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
11: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
1: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
16: וואו, איזה תואר, אני פה באורט, תואר של הסמכות.
17: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: גלי ישראל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: גלי ישראל, החדשות.
24: שלום לב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה במפרץ, צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. זאת במקביל לדיווחים על פיצוצים שנשמעו בעיר שירז שבדרום המדינה. עם זאת, באיראן טוענים כי הדיווחים על הפיצוצים אינם קשורים לתקיפה האמריקנית, אלא נגרמו לטענתם מפעילות תעשייתית שגרתית. דובר צהל הודיע כי מטוסינו חיסלו שני מפקדי נוחבה בצפון רצועת עזה. סגנית שר החוץ, שרן אסקל, התפטרה מתפקידה. במכתב ההתפטרות שהשאירה לשר החוץ שר, ראש הסיעה שלה, האשימה אותו כי שיקר לה ולעם ישראל. לאחר מכן היא ביקשה להתפצל לסיעת יחיד מסיעת תקווה חדשה. בימין הממלכתי תקפו את המהלך וטענו כי מטרתה הייתה להשיג מימון מפלגות ולשפר את סיכוייה להיבחר לכנסת הבאה. אסקל, שהצביע נגד עמדת הקואליציה, תמשיך לכהן כחברת כנסת. משפט נתניהו. בית המשפט החל הבוקר בדיון נוסף במסגרת תיק 2000 שבמרכזו חוק ישראל היום עם עדותו של השר זאב אלקין. אלקין אמר כי הופתע מכך שנחקר על פעילותו הפוליטית שלדבריו אמורה להיות מוגנת בחסינות, אבל התביעה לא ביקשה לברר עמו פרטים נוספים. בהמשך הסביר כי ראש הממשלה לקח לידיו את תיק התקשורת כדי להתמודד בעצמו עם הלחצים של כלי התקשורת במקום להטיל זאת על שרי מפלגת הליכוד. הוא טען כי נתניהו הוא האמין שגיוון התקשורת הוא יעד אסטרטגי עבור מחנה הימין. את הדברים מביא כתב המשפט של ערוץ 14 יאיר אלטמן. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על חייל צה"ל שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה העלולה להועיל לאויב. לפי כתב האישום, במהלך מבצע עם כלבי הוא שלח לסוכן עירוני 2 סרטוני ירו טילים תמורת השלום. בנוסף, דרגתו הורדה לטוראי והוא נקנס ב-1,000 שקלים. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של מצ"ח ושירות הביטחון הכללי. חרדים קיצוניים מפגינים ומנסים לשבש את התנועה מחוץ ללשכות הגיוס תל השומר וירושלים על רקע גיוס צפוי של עשרות חרדים למסלולי תומכי לחימה. בתוך כך המשטרה מסרה כי ההפגנה בירושלים מוכרזה כהפרת סדר בלתי חוקית וכי שוטרים פועלים במקום לפיזור המפגינים. הקטל בכבישים. אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים באשדוד. התינוקת יולדה בניתוח קיסרי. מצבה מוגדר קשה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
26: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: היום עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
30: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
31: די, 7 שנים?
32: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
30: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
31: חכם.
20: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
33: גלי ישראל.
34: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
35: זה קטסטרופה.
20: ועכשיו דיבורים כמו חול, כן, עם שי גולדשטיין. כן,

0: דיבורים כמו חול. שלום לכם חברים וחברות, קהל נכבד, אנחנו כאן דיבורים כמו חול.
1: הולה.
0: עד השעה
1: אביבה אספניה.
0: עד השעה
1: ארבע.
2: כמה אתה מטומטם.
3: כמו חול.

0: בוא נראה את מי נשמע
1: זהו,
0: היום.
1: זהו, מי יבוא, מי בא?
0: וואי, וואי, וואי.
1: את מי הזמנו?
0: עמידרור, מירב בן ארי, דפני ליף, ליברמן, מוריה אסרף, יחד עם זה.
1: ברקו.
0: אני חושב. לפיד, הדר מוכתר, ועוד רבים וטובים. עוד רבים וטובים.
2: דיבורים כמו חול.
0: עוד רבים וטובים, וגם רבים ורעים.
1: מעטים וטובים, מעטים. כולם יהיו מכל וכל.
0: אוקיי, ראית אתמול את המשחק?
1: אתה יודע שלא. אתה כבר יודע שלא.
0: אתה יודע מה, אתה שותף מבאס.
1: כן, בהקשר של... סליחה, למה?
0: לא, בהקשר המונדיאל, רק בהקשר המונדיאל.
1: אבל כבר גם אתה לא כזה...
0: לא, אני כבר גם...
1: אתה בתוך העניין.
0: אני כבר מדבר את השפה, אני אומר, ראית ספרד אתמול איזה טיקי טקה הביאו?
1: הביאו טיקי טקה?
0: טיקי טקה מדהים.
1: הביאו באמת?
0: כן. לא הרבה טיקי טקה אתמול דווקא.
1: רגע, אבל אני הבנתי ש... איך קוראים לו? הסטאר הגדול של צרפת, הלא הוא אמבפה. בכלל לא עלה ל...
0: לא, הוא שיחק כל המשחק, אבל הוא לא עשה כלום, הוא היה טמבל, הוא... היה לו ביתה אחת מדהימה שלא נכנסה.
1: אולי הוא...
0: ארוכה כזאת היא טובה, לא חזקה.
1: יכול להיות שהוא עשה... איפה הוא משחק כשהוא לא בנבחרת צרפת? כן.
0: בפה.
1: איפה הוא משחק?
3: בריאל מדריד.
1: יכול להיות שהוא עשה דווקא?
0: למה שהוא עשה דווקא? בגלל שהוא עם ספרה?
1: יכול להיות שהוא עשה דווקא? יכול להיות שהוא עשה דווקא?
0: תגיד לי מה, הוא קפלניסט? הפכת את הבן אדם לקפלניסט, עשה דווקא? נתן לה... מה הוא, רונן בר? מה אתה משהו עשה דווקא? מה הוא גלי בעליו מיארה? הוא עושה דווקא?
1: אתה צודק, זה לא יפה להגיד.
0: הוא לא עושה דווקא, הוא שחקן גדול, הוא ספורטיבי.
1: לוקח בחזרה, הוא לא גלי בעליו מיארה, ואני לא אעז להגיד דבר כזה על אף אחד שאני אוהב.
0: למרות שאני, יש לי עדיין, אתה יודע שאני, כאילו, לפעמים אני קצת, כאילו, יש בי משהו טיפה קונספירטיבי.
1: אתה הצגת פה תיאוריה של...
0: הצגתי את התיאוריה הזאת כבר?
1: לא, לא זוכר מתי זה היה, בתחילת השבוע, אמרת שכל הקטע הזה שמשחקים שהם מתחילים, כאילו הנבחרת המועדפת, כמעט משותקת, אחרי המחצית הראשונה, ואז אמרת איזה דרך לבנות מתח, זה אולי מתוכנן, וזה העלית כבר תיאוריה כזאת.
0: אוקיי, בסדר, לא כי... כל אחד מבין את התפקיד שלו,
1: נכון.
0: מבינים שצריכים לבנות דרמה, מבינים שמשחק כדורגל בלי, גם השחקנים עצמם, גם כן. כולם, כולם כן. חלק מבניית
1: נכון.
0: האירוע הזה.
1: נכון, זה אירוע, בדיוק, צריך לספר סיפור, צריך שיהיה נרטיב על המגרש.
0: בדיוק.
1: זה הגענו לזה, אבל לא, הערב אני אראה.
0: הערב אתה יודע משחק, אנגליה.
1: אנגליה נגד ארגנטינה, אני מתכוון לצפות, ואני מתעניין בזה.
0: ובמי אתה תומך? ארגנטינה.
1: אני עם ארגנטינה כרגע.
0: אני הייתי עם אנגליה, כאילו רציתי שאנגליה תנצח, והבוקר דיברתי עם אמא של חייל שנפל בעזה.
1: כן.
0: והם הלכו אתמול לזכרו, הוא היה מאוד מאוד מאוד אוהב כדורגל, סמל ראשון יאיר אביטן.
1: אוקיי.
0: שם מקום דמו, זכרו לברכה, שהוא נפל בקרב בצפון הרצועה.
1: אוקיי.
0: ואימא שלו עשתה דבר נורא נורא נורא יפה, היא לקחה גג של איזה אולם בבני ברק.
1: כן.
0: והזמינה, ועשתה ערב הנצחה לזכרו, שני החצאי גמר והגמר, לחיילים, לאנשי כוחות הביטחון, צהל, פצועי צהל, אלומי קרב.
1: וואו.
0: ובאו איזה 250 איש לזכרו לראות את המשחק, ואז אמרתי לה, אוקיי.
1: זה מרגש מאוד.
0: מאוד רגשה
1: מאוד
0: אותי.
1: מאוד מרגש.
0: מאוד רגשה אותי.
1: כן.
0: ואז שאלתי אותה, במי הוא תמך, יאיר?
1: כן, את מי הוא
0: אהב. ואז היא אמרה לי, מסי, כמובן, ארגנטינה.
1: סגרת
0: הפינה. אמרתי לה, תקשיבי.
1: כן.
0: אני הייתי, עד הרגע רציתי שאנגליה תנצח.
1: כן.
0: זהו, אני איתכם, אני רוצה, זהו, גמר.
1: מעולה.
0: לזכרו של יאיר אביטן.
1: אמן.
0: אני היום מעודד את הקבוצה שהוא אהב.
1: מצוין, גם אני. גם אני.
0: ואתה יודע מה?
1: ונחשוב עליו הערב.
0: כן.
1: ונחשוב עליו הערב.
0: ובעזרת השם הם גם ינצחו. אני רוצה לספר לך סיפור מטורף.
1: אוקיי, אני אשמח לשמוע.
0: אז בוא נצא רגע מגבולות ארצנו הקטנה והנהדרת והאהובה.
1: זה דסק החוץ שלנו?
0: דסק החוץ בפעולה.
1: יופי, דיבורים גלובל איתנו.
0: עורך דסק החוץ.
1: כל שתיהן דיבורים גלובל.
0: Talking like sand, בתוכנו talking like sand. איך אומרים דיבורים כמו חול באנגלית?
1: נכון.
0: Talks like sand.
1: Talking, אני אוהב את ה-talking.
0: Talking sand.
1: Sand,
0: לא, אבל זה like.
1: לא, זה נכון, like.
0: לא, אני חושב שזה לא עובד ב...
1: או chats, like, או...
0: אבל אני לא חושב שהם...
1: אין את הביטוי.
0: אין את הביטוי, like sand.
1: נכון.
0: למה לנו יש את זה?
1: כחול אשר על שפת הים.
0: זה שלנו.
1: שלנו זה מן המקורות, from the sources.
0: From our sources.
1: From our sources.
0: From the sources of the Jewish generation.
1: כן.
0: אוקיי, שים לב, יש משבר קשה מאוד של דלק ברוסיה.
1: משבר של דלק ברוסיה. כן, שמעתי, נכון, מי שעוקב אחרי חשבון הטלגרם, אלכס מהקרמל, או אלכס ניוז, וואי, תקשיב, זה חשבון מעולה, זה אחד הידענים הכי גדולים.
0: תלקלק, תלקלק לי.
1: כן, כן, הוא ידען גדול, והוא גם מתרגם שירה רוסית, איש מדהים.
0: אוי, אני אוהב לשמוע שירה רוסית.
1: כן, כן, הוא איש מדהים.
0: אז תשלח לי לי.
1: אני אשלח לך, אוקיי.
0: טוב, anyway, הרי מה שקרה זה שהאוקראינים מפציצים אותם במאות כטב"מים את כל מתקני הנפט וזה, והם נכנסו לבעיה, אין להם דלק. Okay. אין דלק ברוסיה. Oh, yeah. אנשים לא מצליחים להשיג שם טיפה דלק, וניתה תעשייה חדשה.
1: אוקיי.
0: Okay. אז אני רוצה שאתה, קודם, לפני שאני אספר לך, תנסה להפעיל את המוח, אתה עיתונאי, אתה כן. עורך בעיתון, כן. אתה מבין איך זה עובד.
1: כן.
0: על איזה תעשייה חדשה בעצם אני מדבר... שהתפתחה בעקבות משבר הדלק. תנסה ככה לחשוב עיתונאית. אין דלק.
1: אוקיי.
0: אנשים עומדים שעות בשדה תעופה. תחנות דלק ולא מצליחים למלא. וגם התחנות שכן ממלאים נותנים להם למלא ב, לא יודע, ברובל וחצי.
1: כאילו שיהיה להם עד הבית.
0: כן. אבל יש תעשייה שמתפתחת סביב זה, ואני רוצה שאתה תנסה לנחש איזה סוג של תעשייה.
1: אוקיי, כרכרות וסוסים?
0: לא.
1: אוקיי.
0: רגע, רגע, יש לי צבילים גם
1: שבאתי. אז רגע, זה מההתחלה. אוקיי, ניסיון ראשון.
0: ניסיון ראשון.
1: סוסים וכרכרות. כמה עוד ניסיונות יש לי?
0: עוד שניים.
1: אוקיי, רגע, אני אחשוב...
0: תחשוב הכי פרוע, תחשוב מטורף, תחשוב לא הגיוני בכלל כבר.
1: אוקיי.
0: לך רחוק, לך רחוק.
1: אופניים?
0: מה לא הגיוני באופניים? אני אומר לך, תחשוב רחוק.
1: לא, במקום הדלק, וודקה, נוסעים על וודקה ואלכוהול במקום הזה? אני לא יודע, לא יודע.
0: תעשיית מחשפים.
1: מה אתה אומר? זה באמת הגיוני מאוד, כן. מחשפים?
0: סיפור אמיתי. אוקיי. מחשפים... ומתקשרים שמה הם מה הם נותנים? תקשיב טוב.
1: הציביליזציה שלנו.
0: תקשיב, אתה לא מאמין.
1: מחוף לחוף, כן.
0: הם מגיעים ומציעים להסיר כללות ממכוניות שיעזרו למכוניות לבזבז פחות דלק. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו... הם מבטיחים לך שהם okay. מורידים לך את צריכת הדלק בעזרת נרות, קטורת ותקסים ביער. אתה בא לא עם האוטו מאמין... שלך ליער.
1: פוגש שם את אלון ליפליס מהפיות הטובות? נו, אתה בא ליער. כן.
0: זה באופן טבעי, זה טקס, אתה בא ליער.
1: Okay.
0: יש שמנים כאלה,
1: כן.
0: אתה בא עם האוטו שלך.
1: כן, כן, ברור.
0: מעמידים את האוטו ככה.
1: אבל השאלה מלכתחילה, מאיפה יש לך דלק להגיע עד ליער עם האוטו, אבל שטויות, לא חשוב.
0: עזוב, הסעקת קצת.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתה משלם בין 1,500 ל-16,000 רובל.
1: אוקיי.
0: זה נשמע הרבה.
1: אני לא יודע כמה זה, אין לי מושג כמה רובל שווה היום.
0: 1,500 רובל זה 60 שקל.
1: אוקיי, סכום יפה לכל נפש, אוקיי.
0: ואז, ואז מגיעה אישה, אוקיי, והיא עושה טקס מיוחד. לאוטו, סביב האוטו, שכולל קטורת, מנחות, נרות, סמל מיסטי.
1: וואו.
0: כן, ואז היא אומרת לך, נותנת לך כישוף, והיא אומרת לך, אתה תצטרך ללחוש את הכישוף הזה, ולהפוך את המכונית לחפץ מחושף.
1: אתה יודע מה? אתה יודע מה הספל? אתה יודע מה הכישוף? מילות הקסם? אני רוצה לחשף את האוטו שלי גם.
0: הנה, אז שקט רגע.
1: אוכל הרבה דלק, שותה הרבה דלק.
0: שקט רגע, אני אתן את הכישוף.
1: שי עכשיו מחשף לכם את האוטו, אם אתם בפקק או משהו, תגבירו את הרדיו ותנו לאוטו להקשיב.
0: היו, זומביה. היו, זומביה.
1: היו, זומביה.
0: ספסיבה מצקבו, ספסיבה מצקבו, ילדה, אוקטן, אוקטן, נמוכה, נמוכה אוקטן. זהו, וזה קורה, זה סיפור אמיתי,
1: זה
0: זימות.
1: אתם תרגישו את זה כבר מהיום, אתם תרגישו כבר מהיום. מה אני אגיד לך?
0: זה הזיה, באמת.
1: זה באמת כבר סימן לדקדנס, זה סימן כבר לשקיעה ממש.
0: מה קורה שם?
1: וואו. טוב, מה אני אגיד לך?
0: אבל זה הלוואי וזה היה עובד, אני מוכן לקחת את האוטו שלי, תביא לי איזה מחשף.
1: מחשף, שיוריד לי ב... כן.
0: למה לא בעצם? האוטו זה... גם לאוטו יש נשמה, אומרים.
1: אתה חושב?
0: אני חייב לציין, אני חייב לציין בגילוי לב.
1: כן.
0: שכן, שאני חושב שלא נשמה כמו של בן אדם, מן הסתם.
1: כן.
0: אבל
1: יש לו אישיות מסוימת.
0: היו לי מכוניות.
1: כן.
0: ואני חווה את זה עם המכונית האחרונה שקניתי עכשיו.
1: זאת עם המאגוני.
0: האלפה היפה שלי.
1: איזה עץ יש שם, כן.
0: והייתה לי חיפושית.
1: כן.
0: שנת דתי 73.
1: אוקיי.
0: אני הייתי מדבר איתה, ואתה עושה מה שאני אומר. עכשיו, אנשים יגידו לי, אתה משוגע. בסדר, אני משוגע. אבל העובדה היא שהייתי מדבר איתה, ואתה עושה מה שאני אומר. הייתי בא להניע אותה, והיא לא מניעה.
1: אז היית משכנע אותה.
0: הייתי אומר לה, חיפי.
1: חיפי.
0: ככה קראתי לה. חיפי, אני חייב להגיע לעבודה, את לא יכולה לא להניע עכשיו, כפרה עלייך. אחר כך נסתדר, אני אתן לך זמן טוב לא להניע, והיא הייתה מניעה.
1: היא הייתה משתכנעת.
0: כן, היא הייתה משתכנעת, היה לה אופי מדהים, מדהים.
1: היא הייתה עונה לך? לא, נכון?
0: עונה לי במעשה.
1: במעשה, בפעולות, כן.
0: ברור.
1: חיפי הייתה מכונית מעולפת.
0: הייתה מה זה?
1: מעולפת.
0: לא הייתי צריך לאלף אותה, היא הייתה בית, היא באה מבית טוב. היא קיבלה חינוך בלידה, כשהייתה חיפושית, בדיוק, חינוך גרמני. היא יקית, הייתי אומר, תבואי לאסוף אותי ב-12, שתי דקות ב-12, היא כבר עומדת וצריך, אלף שי, אלף מיצי ביטל. כאילו, אני חיפושית מחכה לך בחוץ. אני נקשר למכוניות.
1: זה בסדר גמור, זה מאוד הגיוני. גם אני מרגישה אותו שאני נוסע עליו הרבה זמן, הוא כבר איכשהו, אתה יודע, התרגל לאישיות שלי ואני לאישיות שלו. אני מרגיש שאנחנו צוות.
0: אתם נהיים, זה כמו טייס בקוקפיט.
1: או, בבקשה.
0: זה אינטואיטיבי כבר. ממש. אתה והמכונית הופכים להיות כמו, אתה מכיר בנכון?
1: ממשק אחד.
0: בדיוק, יש את הרובוטריק.
1: יש את הרובוטריק. אה, נכון.
0: שהוא נכנס בפנים.
1: נכון, נכון.
0: מתיישב בפנים.
1: ואז זה הגוף שלו. נכון.
0: בדיוק.
1: כן,
0: נכון. והוא דרך המוח שלו מפעיל את המכונה.
1: זה באחד, זה לא בדיוק הרובוטריקים, זה שוורצנגר או משהו כזה, באחד הסרטים האלה שנכנס לתוך ה... כן.
0: אז ככה אני מרגיש באוטו שלי, שאנחנו ביחד, אני והוא, אני חלק מהמכלולים של האוטו.
1: אתה מספר לאוטו, נאמר לאלפה רומאו, אתה מספר לה גם על הקודמות שלך?
0: כן, אני בעיקר מזהיר אותה.
1: היא יודעת כאילו...
0: אני בעיקר נותן לה רמיזות.
1: היא לא שואלת כאילו מה קרה לחיפי?
0: היא שואלת, לא, חיפי הייתה מזמן.
1: איפה חיפי היום?
0: אבל היא שואלת אותי.
1: השי, איפה חיפי היום? אני אקח אותך לאן שאתה רוצה, אנחנו נוסעים, אני מתניעה, אנחנו נוסעים, יוצאים
0: במגרש גורטאות, את רוצה גם?
1: חיפי שמה?
0: את רוצה גם למגרש גורטאות? סי, סי, ניגז, ניגז, כולכם תגמרו שם, כולכם תגמרו שם.
1: עכשיו אתה במגרש גורטאות?
0: כולכם תגמרו שם, את וכל החברים שלך.
1: אני אגמור את
0: החיפושיות. אני אגמור אותך את החיפושיות. אני אגמור אותם, תן לי את הפותחה.
2: הפותחה!
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: טוב, נתחיל עם רואב בן ארי.
1: אוקיי.
0: בחשיפה, חברים, איקונו, היום אנחנו נותנים לכם חשיפה מרתקת, בבקשה.
4: איך אתם נגד לימוד תורה? אז קודם כל אנחנו לא נגד לימוד התורה. אני עשיתי 5 יחידות בתושבה, תורה שבעל פה.
5: כמה קיבלת?
4: של תור, וואלה, קיבלתי 100.
5: וואלה.
4: כן? מאוד אהבתי תושבה.
0: הנה, בן אדם הראשון שאהב תושבה.
1: אתה יודע שאני לא, אני חושב שאני לא למדתי תושבה.
0: אני לא חושב שאני יודע מה זה תושבה.
1: תורה שבעל פה, אבל אני לא חושב
0: שזה תורה שבעל פה.
1: יש כזה מסורות ואגדות ופתגמים וכזה.
0: זה לא קשור לתורה.
1: לא. זה ללימוד המקורות, אבל לא חשוב.
0: אבל זה לא התורה.
1: יש בזה המילה תורה, והיא הייתה בבית ספר, והיה שיעור תושבה. מבחינתה היא גם חלק מחברת לומדי התורה. אין, היא אותו דבר. היא... אי ופוניבל, סיים סיים, אין הבדל. היא קיבלה 100 בתושבה.
0: אי והרבי מליבוביץ' ומלובביץ'.
1: כולם קיבלו 100 בתושבה.
0: סליחה.
1: מרב בן ארי, כולם קיבלו 100 בתושבה.
0: לא, אל תגזים. אני בטוח לא קיבלתי 100 בתושבה.
1: אני, אצלנו לא היה תושבה דרך.
0: מה זה לא היה תושבה?
1: אתה למדת, היה לך שיעור תושבה?
0: כן, אני זוכר את זה. אני לא זוכר מה לימדו ואיך לימדו, אבל אני זוכר שהיה...
1: אני לא זוכר שהיה לי שיעור תושבה.
0: איפה למדת?
1: בתיכון?
0: כן.
1: בתיכון למדתי בירוני אלף
0: בתל אביב. איפה לומדים תושבה?
1: אני לא יודע. בתיכון? זה מקצוע שעוד קיים תושבה? לא חושב שזה קיים בכלל. בוא נתקשר למירב בן ארי, נברר את הפרטים. בנראה מה היא זוכרת מתושבה וזה.
0: זה מאוד, זה מרתק אותי.
1: כמו שאני מכיר אותה, היא זוכרת הרבה. אתה תראה.
0: כן, מהשיעור עצמו, מתושבה?
1: הכל. מי היה אמור? אני רוצה לשמוע הכל.
0: בוא נשמע, אוקיי, אנחנו מחייגים ל...
1: ולא בתוך זה שאני לא מאמין לה. סתם כן, כאילו, אני לא זוכר את זה.
0: בסדר, אז היא קיבלה 100 בתושבה. מה זה אומר?
1: שהיא חרשנית. שהייתה חרשנית, או שהיא הפיקה.
0: אתה יודע, אני הייתי הכי לא חרשן בעולם.
1: כן.
0: הכי לא חרשן בעולם.
1: כן.
0: וקיבלתי לא 100, אבל 90 ומשהו, בשני מקצועות, באנגלית וסרטוט, שזה שני המקצועות היחידים שעניינו אותי, אבל לא למדתי. אז זה לא אומר.
1: אני גם לא למדתי.
0: שלום.
1: שלום.
0: איזה קול נהיה לה, תסיר רגע.
6: קשור במועד מאוחר יותר.
0: לא, מרב, אנחנו יודעים שזאת את, אנחנו יודעים שזאת את, מה אתה עשה לנו מזרח, זאת את, שומעים בקול.
1: שומעים.
0: שביבקו, רגע, שים את הקול שלה פה.
1: הנה, בבקשה.
0: ותראו, זה בדיוק אותו קול.
4: איך אתם נגד לימוד התורה?
1: אז קודם כל, אנחנו
4: לא נגד לימוד התורה.
0: זה אותו קול, זה אותו קול. איזה בול זה. טוב, בסדר. אז זאת הייתה מירב בן ארי, בפותחן. אני חושב...
1: אתה חושב שכדאי ש...
0: אני חושב.
1: זה כרך? אתה מדבר על כרך, נכון?
0: כרך הלב!

0: excuse me.
1: Everybody,
2: hey. זה מה שהוא אמר אתמול לנבחרת צרפת באמצע המשחק, הוא בא נכנס בחדר הלבשה, והם כזה שם, כולם בחדר הלבשה, בחדר זה, וזה, ואז הוא נכנס.
0: Excuse me, everybody, hey.
2: נתורי איתכם, תתעוררו, everybody.
1: האמת שכאילו המחשבה עליו, בטח הוא היה, אם הם היו עולים לגמר, הוא בטח היה מגיע לגמר, והמחשבה עליו נדחף שם בגביע, אני לא, לא,
2: נכון. ואם הם היו מניפים את הגביע, אז הוא היה בא גם,
1: כן, התלקק עליהם.
2: וטראמפ, אתה יודע מי הולך להגיש את הגביע?
1: אני לא מבין, זהו, אמרו לי שטראמפ. אבל, וכולם מדברים על זה, כאילו זה לא הגיע, אבל מה, מה רע בזה?
2: זה לא קורה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: אבל רגע, מי היו כל אותם אנשים, אותי קנטורות וגלביות, במונדיאל הקודם שהיה בקטר?
2: אני לא יודע.
1: הם גם הגישו, ראשי המדינה הגישו למסי, שמו לה את החלוק הזה, המיוחד שלהם?
2: לא, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל אני זה.
1: טוב.
2: אבל זה טראמפ.
1: אז רגע, אז זה לא היה אף פעם, אז מה?
2: לא,
1: אז למה שזה לא יהיה?
2: אין לי שום בעיה עם זה.
1: כן.
2: מחפת לי.
1: נכון.
2: שיגיש טראמפ.
1: למה לא? זה הפך, זה...
2: הוא נשיא המדינה, הארץ...
1: עוד המנהיג הכי גדול בעולם, בא לתת גביע לזה, זה יפה מאוד.
2: באליפות העולם.
1: מה? יופי של דבר.
2: אני בעד.
1: אני גם.
2: טוב, בוא נתחיל. כרך ב' יוצא לדרך. עמי דרור, עמי דרור מתייחס לבקשה של שרה, ביקשה הבטחה לכל החיים לה ולילדיה. אני חושב שמגיע להם.
1: תשמע, עכשיו שאנחנו רואים גם שהם ברשימת החיסולים של זה, אני חושב שכאילו...
2: אני חושב שמגיע להם, אני לא חושב שהייתה עוד משפחה...
1: מאוימת כל כך.
2: לאורך כל השנים שאני זוכר פה, לא הייתה פה משפחה שכל כך שנאו אותה ורצו לפגוע בה וזה, ולכן כן, אני חושב שהם צריכים הבטחה, לא יודע אם לכל החיים, אבל לפחות עד שיהיה ברור שהם לא בסכנה יותר.
1: נכון.
2: מה שלא בטוח שיקרה.
1: נכון.
2: אבל לא משנה. אז התשובה של עמי דרור, הוא מצא דרך, הוא, הרי עמי דרור הוא חכם, הוא גם מצחיק, הוא מתוחכם.
1: כן, הוא מתוחכם. אבל הוא כבר לא מועמד בדמוקרטים.
2: אין לי מושג.
1: אוקיי.
2: אז הוא מצא איך לפתור את זה.
1: אוקיי.
3: הרווחתם את זה ביושר. בדיוק כמו אודאי וקוסאי, בדיוק כמו ניקולה ואלנה, מה שמגיע, מגיע. באופן אישי, כאיש הבטחה לשעבר, אני ממליץ על מאסר ממושך. יש שם הבטחה, מצלמות, הסוהרים ישמרו עליכם, נמצא עליכם אפילו איזה תא ממוגן כזה, תחשבו על זה רגע. כלא, זו האופציה הכי טובה שלכם. אז שיהיה לכם בוקר טוב.
2: אתה יודע מה האופציה הכי טובה שלך? סתום את הפה! זו האופציה הכי טובה שלך! סתום את הפה! לא, זה פשוט לא יאמן, זה גורם לי ישר ללכת לפה.
4: כמה אתה מטומטם.
1: כן, כן.
2: למה אתה מציע...
1: המחשבה שהוא היה איש שבק בעברו...
2: זה מפחיד.
1: שעוסק בהבטחה.
2: בהבטחה.
1: זה פשוט מפחיד אותי. א', מפני שמדובר על אדם מאוד מאוד טיפש. זאת אומרת, מי שבאמת ברצינות מציע את ההצעה הזאת, משווה את שרה ואת שרה נתניהו ואת יאיר נתניהו, את בניו של ראש הממשלה, לאידי וקוסאי חוסן.
2: מטורף!
1: ניקולאי צ'אושסקו, הוא אדם פשוט טיפש, שלא יודע היסטוריה, לא מבין מהי דמוקרטיה, אין לו מושג איפה הוא חי, וכמובן הוא גם מראה מה הוא ביוק חושב על מערכת אכיפת החוק, כי מבחינתו, כן, זה פשוט פתרון ליריבים הפוליטיים שלו. זה פשוט לא יאומן שזה הרמה האינטלקטואלית של האנשים שפשוט מחרפנים את המדינה כבר איזה 5-6 שנים. זה לא יאומן כמה שטחיים וטיפשים.
2: אבל אני רוצה...
1: כן, בבקשה.
2: לגמרי. לא, לא, לגמרי. אני רק רוצה, מה שנקרא, להשוות ולהעלות.
1: כן.
2: תראה, האנשים האלה, אנחנו שומעים אותם, זה דוגמה למה הולך לקרות פה, כשאם, חס ושלום, הם ינצחו בבחירות. עכשיו אני בזמן האחרון, בשבוע, שבועיים האחרונים, אני עוקב אחרי מה שקורה בהונגריה.
1: אתה רואה את התיאורים שם?
2: אתה רואה מה הולך שם?
1: זה תיאורים פוליטיים.
2: זה מה שהולך לקרות פה, כי זה אותו סיפור.
1: נכון.
2: הם מעיפים כל מי שבכלל... הם ממלאים את השורות רק באנשים שלהם.
1: סגרו את רשות השידור ויפתחו אותה מחדש אחרי תיקון.
2: סגרו, כן.
1: רוצים להעיף את הנשיא עכשיו, בית המשפט העליון, שגם רוצים לתאר.
2: הם תיאורים פוליטיים, הדמוקרטים הגדולים, אלה. תיאורים פוליטיים, עכשיו הם סוגרים את רשות השידור, ופה אנשים אומרים, הנה, הנה. רשות השידור שם הייתה פורו אורבן.
1: נכון.
2: הוא התראיין שם כל שבוע. עכשיו הם נותנים פה בארץ את זה כדוגמה. תגידו, אבל הרי הרשות השידור פה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה טלי מורנו, הם כל היום, אין שם שום...
1: כלום.
2: כלום. כלום בעד הממשלה, או כלום הרי זה. איך אתם משווים בכלל? איך אתם משווים בכלל?
1: מה לעשות? באמת, זה נמוך, כן?
2: אבל תסתכל מה הולך שם, פחד אלוהים. עיתונאים. אז הם...
1: כן.
2: טוב.
1: כן. ויש מלא ישראלים שוחרי דמוקרטיה, כולל כמה פעילי האנטי רפורמה הגדולים שגם נסעו בבחירות להונגריה כדי לדווח משם על המהפכה, והתלהבו וכל כך שמחים על זה, וזה מבחינתם מודל. אתה צודק, מה שהוא מתאר זה לא איזה הגזמה או אקסטרווגנדה כזאת של אירוניה. לא, הם באמת מתכננים את זה, הם מתכננים את זה,
2: והם באמת רוצים לשים בכלא את יאיר נתניהו ושרה, וגם את ביבי כמובן.
1: על זה הם עובדים הרבה זמן.
2: הם עובדים, ובוא נגיד, שאם הם יזכו, יהיה להם גם את הכוח לעשות את זה.
1: כן. כן.
2: שזה הסכנה הגדולה
1: לפתע
2: באמת.
1: לפתע פתאום ייעלמו מהשיח המשפטי בישראל מילים כמו מניעה משפטית, לא תשמע.
2: סבירות.
1: הסבירות, לא תשמע.
2: הכל
1: לא.
2: סביר.
1: כן, הכל פתאום יהיה סביר, מידתי פתאום הכל כן. יהיה. כן.
2: טוב, דפני ליף דומה.
1: או, וואו, וואו, וואו.
2: ומבקשת סליחה.
1: או, בסליחה?
2: דפני ליף, אתה זוכר?
1: מה? בטח שאני זוכר מהמחאת האוהלים, שהיא לא, כן. לא הצליחה לשכור דירה מספיק בזול בתל אביב, אז כל המדינה יצאה להפגין.
2: זה היה אירוע.
1: משהו כזה, לא?
2: משהו כזה.
1: היא רצתה לגור ליד רוטשילד, אבל הסחירות הייתה יקרה. לעבור לאזור התקווה או כפר שלם,
2: זה לא היה לה כדאי. לא היה לה כדאי.
1: זה לא כל כך בעלה, אז כולנו יצאנו להפגין.
2: אז כולנו יצאנו להפגין, ואז 500,000 איש שהיו בהפגנה הגדולה, ומה קרה בהפגנה? עלה אייל גולן, ושר, יש לי רק חלום לקנות לך יהלום, והם מדברים על יוקר המחיה, וכאילו מישהו שם לא הבין את האירוע. איזה שיר צריך לשיר, אתה יודע, כאילו זה, יש לי רק חלום לקנות לך יהלום.
1: מי שמאמין לא מפחד, כן.
2: ושלמה ארצי, שר שם את ארץ חדשה. איזה מביש.
1: והם בטוחים שאנשים באו, כי הם נורא האמינו במסרים של המחאה. לא, הם באו כי היה להם הזדמנות לראות שלמה ארצי בלייב בחינם.
2: ואייל גולן. טוב, אבל היא מתראיינת ברשת 13, ומבקשת סליחה מכל מאות אלפי אנשים שקיוו יחד איתה. בבקשה.
4: אם כבר אז להשתמש ברגע הזה, כדי להגיד שוב, להגיד שוב תודה לכל מי ששותף ושותפה מאז, סליחה על כל מה שלא הצלחנו לעשות, באמת שהשתדלנו.
2: לא ממש השתדלתי.
1: הם חושבים את עצמם נורא ברצינות, אתה יודע, הם בטוחים שהם באמת כאילו ביטאו איזה...
2: הם בטוחים.
1: הם בטוחים שהם כאילו היו התקוות המדינה, והם כאילו ממש משוכנעים בזה, שכאילו...
2: הם עמדו שם.
1: הם באמת ניסו להציל אותנו שם.
2: אתה יודע, הם עמדו שם, וצעקו צדק חברתי.
1: העם רוצה, דורש צדק חברתי.
2: העם דורש צדק, ואז אתה בא לאחד מהם ואומר לו, אוקיי, איזה סוג של צדק חברתי? צדק חברתי!
1: כן, אבל רגע, אתה...
2: צדק חברתי, העם!
1: אתה סליחה, שלום, אתה מהמחאה?
2: צדק, כן!
1: איך קוראים לך?
2: ניסים.
1: מאיפה אתה ניסים?
2: אני מתל אביב.
1: ניסים, מה? בוא, תגיד לנו על המאזנים, מה התביעות שלכם? באתם היום, אתם בסדרות רוטשילד, אתה גר פה באוהל כבר שבועיים עם החברה שלך?
2: אני באוהל פה שלושה שבועות.
1: כן. מה אתה רוצה?
2: אני גר במקור.
1: כן.
2: אני גר בצפון תל אביב שם, בצפון הישן.
1: ישן.
2: אין לי כסף לשלם שכר דירה.
1: אוקיי, אז מה אתה רוצה?
2: אין לי כסף לשלם 50 גרם גרס כל חודש.
1: הבנתי, אז מה...
2: אז באתי פה.
1: 50 גרם, אוקיי. זה לך וכל הבניין.
2: אז עכשיו אנחנו יושבים פה בשדרה, כולנו עם האוהלים.
1: נו.
2: אתה רוצה שחטה?
1: לא, לא, אני לא, תודה רבה, אני סחי.
2: המוזיקה מפריעה, להנמיך. חבר'ה עם הגיטרה.
1: ניסים, אני משהו מכונה סחו נורמטיבי. לא, לא, שנגנו עם הגיטרה ועם הסושי, שיהיה להם בכיף. אבל תסביר לי, מה אתה רוצה?
2: צדק חברתי.
1: כן, מה הכוונה?
2: גרס חינם.
1: לזה אתה מתכוון.
2: היית עובר ליד רוטשילד, עננים. היה שם פסטיבל.
1: זה היה בומבמלה.
2: בומבמלה, באמצע תל אביב. עכשיו זה נחמד. אני אומר, תעשו פעם בשנה, קחו את רוטשילד, תהפכו אותו לפסטיבל. דבר חמוד, עם אוהלים, קמפינג.
1: וואי, נכון.
2: דבר חמוד.
1: נכון. לא, האמת שהיא צריכה לבקש, אני חושב, טיפה סליחה, כי באמת, אני חושב, כמו במחאת קפלן, בתוך הדבר הזה גם יש זורמים הרבה אנשים עם כוונות טובות, שבאמת...
2: לדפני היו כוונות טובות.
1: אני גם חושב ש... אבל אני אגיד לך, במי תמיד חשבתי, כל אלה שאחר כך הלכו לפוליטיקה, בהם חשבתי...
2: בג'ינג'י טאי, ובאו שאומר ססססה.
1: ואיציק שמולי.
2: איציק שמולי, כן, איציק... אלה שעשו את הסיבוב על דפני ליף.
1: כי באמת לא כל מי שהיה שם הוא באמת היה ציניקן וזה. לא, היו כאלה שהכאיב להם. יש בעיה של יוקר הדיור וזה.
2: ברור, ברור, ברור, ברור. אף אחד לא מזלזל. ליברמן, לאוחנה, שים לב.
1: אוקיי.
5: אתה הפכת ליושב ראש הכי פוליטי, כל ההתנהלות שלך פוליטית, אפילו לא פוליטית. הפכת למשרת של המשפחה.
6: חבר הכנסת ליברמן, אני מציע לך לגשת למזכירות הכנסת, לבדוק בנשיאות הכנסת בארבע שנים האחרונות, כמה הצעות לסדר, כמה דיונים מהירים, כמה שאילתות התקבלו של האופוזיציה.
2: תבין, א', מה זה הפכת ליושב ראש פוליטי? הוא פוליטי, הוא בן אדם פוליטי. אתה בכנסת, הכל פוליטי.
1: נכון.
2: אין משהו בכנסת, לא פוליטי. נכנסת לשירותי הכנסת, תקעת נוט, זה נוט פוליטי.
1: נכון, נכון.
2: אתה בכנסת, הכל פוליטי.
1: הכל פוליטי, נכון.
2: מה אתה מנסה להגיד? כאילו אתה לא פוליטי, ליברמן.
1: או כאילו שגם בממשלה הקודמת, בקואליציה הקודמת,
2: זה לא היה פוליטי.
1: מי היה יושב ראש הכנסת? מיקי לוי, מי זה היה יושב ראש הכנסת? מיקי לוי, כאילו שהוא היה שיא ניטרלי. אפילו להפך, הוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו פה וזה, בואו ניתן גם
2: דווקא
1: ניתן להם עדיפות.
2: בדיוק. כי אנחנו בשלטון נהיה עוגנים.
1: זה משגע. מעניין אם הוא ענה לו ליברמן אחרי שהוא גילה את תמונת המצב לגבי הצעות החוק והצעות לסדר היום, וראה שאין, הוא בעצם לא כנסת פוליטית במיוחד, מבחינת עדיפות שמעניקים לאחת מהצדדים. לא, זה לא הזיז לו, נכון?
2: הוא לא פוליטי בדברים.
1: לא, אני יודע.
2: אוחנה עושה עבודה ממלכתית בעיניי.
1: נכון. מעניין אבל אם מישהו, נאמר, מהאזור של ליברמן, הגיב לזה. לא, אין סיכוי, נכון?
2: אוחנה בעיניי הוא ההוכחה,
1: כן.
2: ואני אגיד את זה,
1: כן.
2: שהקהילה להטבקית,
1: כן.
2: איך? לא, הוסיפו כבר כמה אותיות. לא, אתה ישן, אתה עוד בתחילת הגייז של שנות החמישים.
1: הוסיפו קוף, שזה קוויר.
2: יש קוף, הוסיפו, ויש...
1: באנגלוזית יש עוד מלא...
2: הקהילה הלטבקתית.
1: כן. אותה קהילה.
2: אותה קהילה.
1: כן.
2: היא... תראה, יש כאן אירוע.
1: כן.
2: במדינת ישראל,
1: כן.
2: שהם, הקהילה, כן. הלהטבקתית,
1: כן.
2: טוענים שזה, יש פה הומופוביה, ותכף יקחו, כן. להם את הזכויות,
1: כן,
2: בלה, בלה, בלה,
1: בטח, איראן זה כאן.
2: ובמדינת ישראל,
1: כן.
2: יש יושב ראש פרלמנט,
1: כן.
2: גיי,
1: כן.
2: מוצהר,
1: נכון.
2: ו...
1: שמגיע לטקסים ממלכתיים עם בן זוגו,
2: זוגו בטקס יום העצמאות, טקס הדלקת המשואות, אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו ובת הזוגו שרה ורעייתו שרה, וככה נכנסים יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובן זוגו. טקס ממלכתי, הטקס הכי ממלכתי של מדינת ישראל.
1: זה היה שלב שבו שקמה ברסלר אומרת, תראו מה זה, איזה משיחיים, אנחנו נבוא ונתקן.
2: את מה את רוצה לתקן? מה יותר תתקני פה? והם, הקהילה הומוסקסואלית, בגלל שהוא ימני, הרי אם הוא היה ממרץ, וואו, הם היו חוגגים את זה, שזה הרי אירוע שצריך להתגאות בו בעולם, הקהילת הלהט"בים הישראלית יכולה להתגאות בעולם, שאצלה, במדינת ישראל, יש, ראש הפרלמנט הוא גיי, והם מתעלמים ממנו, והם מבזים אותו, אז אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי על פוליטי? הכל פוליטי, הכל פוליטי,
1: כן.
2: טוב.
1: יופי.
2: יופי.
1: זהו, אני חושב.
2: נלך הביתה.
1: תן ציפורים רגע.
2: תודה שהייתם.
1: הם באמת בלתי נסבלים היום. השבוע הם בלתי נסבלים.
2: הם בלתי נסבלים כבר. השמאל הזה הורג אותי.
1: לא, מה פתאום, הם מצחיקים.
2: הם הורגים אותי. ואני עוד מסתכל, אני אומר, אני הייתי איתם. אני תינפתי על אוחנה.
1: לא,
2: האמת שאני לא תינפתי. אני גם כשהייתי בשמאל.
1: הם כל כך שקופים.
2: גם כשהייתי בשמאל.
1: כן.
2: אני אמרתי, הדבר הזה, אני רואה את הדברים שקוף, כאילו, אני מסתכל על אוחנה, גם כשהייתי בשמאל, ואני אומר, תקשיבו, אמרתי, כאילו, ואז אמרתי שאולי הם לא קולטים שהוא מספיק, שהוא הומו, ואמרתי, אז אולי צריך להדגיש, דווקא אנחנו צריכים להדגיש את זה שיש לנו ראש פרלמנט הומו, לא להסתיר את זה, להדגיש את זה.
1: הניצחון הגדול ביותר, הגדולה הגדולה ביותר, וההוכחה הגדולה ביותר לליברליות ולפלורליזם האמיתי של הימין הישראלי בהובלת הליכוד, זה שזה פשוט לא אישו, הוא לא דגל, הוא לא סמל, הוא לא פלקט, הוא לא שלט מחאה. זה פשוט לא אישו, מקבלים וזהו.
2: ואז אמרתי להם רק, אז אמרתי שצריך להדגיש את זה, והצעתי שנגיד אוחנה יגיע לכנסת עם סליפ ורוד. וואי, מה עשו לי, אלוהים, עכשיו זו הייתה בדיחה אפילו לא הומופובית, להפך, אני מדבר על כמה זה בעיניי,
1: נכון,
2: אתם צריכים להתגאות בזה, אתם הגייז, אתם כולכם גאווה, אבל בזה אתם לא גאווה. נכון. מה עשו לי, איזה הומופוב, כי הצעתי שיבוא לכנסת עם סליפ ורוד.
1: טוב, זה כי גם...
2: לא התכוונתי לזה ברצינות מן הסתם.
1: גם הומור אין להם.
2: ובזה נסגור. מבזק מונדיאל?
1: יש.
2: ואנחנו חוזרים, יש לנו, כרגיל, יש לנו שלושה מקבצים נוספים.
1: כן, כן, יש שיר AI, כמו כל היום, יופי.
2: מצוין.
1: תהיה פינה בשעה הבאה.
2: בפינה שלנו יהיה אולפנומטר.
1: נהדר, עם כיפי, יופי.
2: אז חבר'ה.
1: בוודאי.
2: Stay tuned.
7: ועכשיו, מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ספרד העפילה בפעם השנייה בתולדותיה לגמר המונדיאל אחרי שגברה M2-0 הנבחרת צרפת. על הרוחה יכולים לקבוע סי טורניר מבחינה הגנתית, אם יצליחו לשמור על רשת נקייה גם בגמר, הספרדים יהיו הראשונים בהיסטוריה לסיים מונדיאל כשהם סופגים שער אחד בלבד. בנוסף, ספרד סופרת כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד. בצד השני, האכזבה פשוט גדולה בצרפת. קיליאן אמבפה שסיפק עד כה טורניר מעולה עם 8 כיבושים בראש טבלת מלכות השערים, רשם דווקא אמש את משחקו חלש אי פעם במסגרת הגבי העולמי. הקפטן של צרפת בעט רק פעמיים לעבר השער, אפילו פעם אחת מתוכן לא הייתה לכיוון המסגרת. הוא לא הצליח למסור אף מסירת מפתח, נתפס 3 פעמים בנבדל ונגע הכי מעט בכדור מאז מונדיאל 2018. בנוסף, ישנו המאזן החריג בין היריבים הספורטיביים, למין ימל מברצלונה לקיליאן אמבפה מריאל מדריד. עד היום נפגשו השניים ב-11 משחקים, כשהמאזן הוא ברור, 9 ניצחונות לספרדי ורק 2 לצרפתי. המשחק על המקום השלישי יהיה האחרון של המאמן האגדי דידיה דשאן בצרפת, ואחריו ימונה ככל הנראה זינדין זידן כמאמן הלאומי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
7: מבזק מונדיאל

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם

0: 053-347-9274.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
0: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
11: צבן Love Every Day, לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
19: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
20: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראל.

0: כן.
1: בטח.
0: מושכת בעת הסופרים.
1: מושכת בעת הסופרים. יפה. נותנת ידה בכסת.
0: בפסטיבל המשוררים הבא במטולה היא אורחת הכבוד.
1: אתה אוהב כסת?
0: כסת. כסת זה האמבטיה הקטנה של
1: הדיו, כסת. אני אוהב את המילה הזאת. טוב, חברים, ברקו ומוריה, ברקו היה בחופש, ברקו חזר מחופש, ויש לו טענות נגד מוריה, מה היא עשתה באולפן בזמן שהוא לא היה.
2: גם הרבה צופים שמחים שחזרתי, את יודעת למה?
3: למה?
2: כי הפכתם את האולפן הזה לחצי ערוץ 14 שלא הייתי פה. אז אני שמח שחזרתי.
4: לא, לא, זה לא קרה.
2: זה מה שאני חושב.
4: אני יכולה להגיד לך רק מילה.
2: זה מה שהצופים
4: שלי רשמו
3: לי. הצופים שלי רשמו לי, איזה מזל שברקו לא נמצא. כל אחד מקבל את הפידבקים שנוחים לו. האולפן הזה לא היה ערוץ 14, האולפן הזה...
2: חצי ערוץ 14.
3: אייל, אייל ברקוביץ', האולפן הזה הוא אולפן של עיתונאים. אתה לא עיתונאי, אני עיתונאית, ואתה לא תגיד ערוץ 14 כדי לפגוע פה באף אחד, ואני לא מדברת על אף פוליטיקאי באופן שבו אתה מדבר. עכברים ומילים מגעילות, וזו הסיבה שגם פוליטיקאים שאתה אולי מצביע להם לא רוצים לשבת באולפן.
1: וואו אני רוצה לקחת אותך, כמה שעות הם עושים, שעתיים?
0: אבל חשבתי תמיד שיש שם כאילו זה.
1: מה יש שם זה?
0: חשבתי שכאילו מתחת לאוקצנות הקטנה.
1: לאוקצנות יש יותר אוקצנות.
0: איזושהי חיבה, כי תמיד ברקוביץ', ברקו תמיד נראה לי כמו מישהו שאולי לא מסכים איתו, והוא בהרבה דברים מצחיק אותו, אבל סך הכל הוא מה שנקרא איש רעים להתרועה.
1: איש רעים, אפשר לגנוב איתו סוסים.
0: כן.
1: נכון? אפשר לגנוב איתו סוסים.
0: הייתי רואה איתו משחק במונדיאל, אם הוא...
1: לא הייתי רואה איתו משחק במונדיאל.
0: הוא לא כזה?
1: ברור. אתה היית רואה איתו משחק במונדיאל, טוב, אני יותר טוב ממנו. אני שיחקתי יותר טוב.
0: למה לא...
1: אני הייתי יותר טוב ממנו.
0: דיבת לצ'אר.
1: הוא לא יודע לשחק, עזוב אותך, דיבת לצ'אר. הוא לא דמות.
0: השופט לא רואה, השופט.
1: וואי, וואי, אתה מבין? מה זה שופט עיוור? שופט עיוור, אני אומר לך, שם הוא שופט עיוור. מה זה השופט הזה? זה שופט? זה שופט? מה קרה לבית משפט?
0: לא, אני משתגע, היא ממש זה.
1: עוד מוריה אסרף.
0: מוריה, לא.
1: בוא ניקח עוד קטע.
0: מה שכן, לענייני, רק פשוט רק להגיד, לא, אתם לא נהייתם חצי 14, ולפי הרייטינג גם לא עשירית 14. אז יש לכם עוד דרך ארוכה, ואני מאחל לכם.
1: תן לו מחיאות כפיים, תן לו מחיאות כפיים על האמירה הזאת.
0: כן.
5: זה קטסטרופה.
1: בדיוק. בוא ניקח עוד מוריה אסרף, הפעם מתוך התוכנית של אסנאים, הוא שואל את מוריה אם היא ביביסטית.
0: אוקיי.
6: את ביביסטית?
7: מה אתה חושב?
6: שלא.
7: אני חושבת שמי ששומע את החשיפות שאני חשפתי במהלך המלחמה הזאת, והביקורת שאני מתיחה שוב ושוב בנתניהו, ומערכת היחסים שהייתה לי גם עם הלשכה הזאת באופן כללי לאורך השנים, ועדיין אומר בפה מלא שאני ביביסטית. אז או שהוא לא מקשיב ולא מכיר ולא שומע או חירש, נעשה לו הנחות, או שהוא פשוט גזען, ולצערי יש הרבה כאלה.
0: וואו.
1: כן.
0: מה זה?
1: כן.
0: חריפה?
1: מוריה היא חריפה.
0: חריפה?
1: מוריה היא תמיד חריפה, בחורה חריפה מאוד מוריה.
0: שוב, זה אם אתה לא מיושר לחלוטין לצד, לצד אסנאים ואילנה דיין.
1: אתה ביביסט.
0: אתה מבין את הקטע, הם עכשיו חושדים בך בביביסט, זה מקרטיזם. משהו, אני רוצה לקרוא לזה אסנאיהיזם. זה סוג של מקרטיזם, זה כבר פעם שנייה גם לזאתי, גם
1: לאיילה חסון.
0: גם לאיילה חסון, הוא אמר לה, את ביביסטית, את לא ביביסטית, הוא מתקשר להגיד לך תודה, מה זה הדבר הזה? מה זה שטויות האלה? סליחה.
1: למה אתה מתעצבן כל כך? מה, זה חדש לך? כל מישהו לא שמאל, הוא ביביסט, אין פה משחקים.
0: כאילו תוכחי שאת לא ביביסט, כאילו, מי? אני לא מבין, מה זה תפעה? תוכחי לנו ולמה, אז אני חושב שעכשיו תוכחי שאת לא ביביסטית, למה, מה זה? מה, לא מבין אותה? זה פרקטיקה של מקרטיזם, מה זה?
1: כן, כן, תכף יהיה ועדות של הממשלה, לא של הממשלה.
0: לא, היא חשודה בביביסט, אתה מבין, הוא נחשד בביביסט. הוא נחשד בביביסט.
1: חשוד בביביסט.
0: זהה את הביביסט.
1: זהה את הביביסט. איפה הביביסט? הציור לילד, איכן מסתתר הביביסט?
0: ברון, איפה זה על הביביסט?
1: גל רובין היא הזוכה הגדולה של האח הגדול.
0: כן, אורחת הכבוד של פסטיבל.
1: וכן, אנשים שזוכים באח הגדול, יש להם שפה מאוד מאוד מיוחדת, היא לא תמיד עברית, קשה לקרוא לה הרבה פעמים עברית.
0: כן.
1: לפעמים היא סוג של עברית מעורבבת עם...
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז בוא תשמע קצת את גל רובין, בבקשה.
8: יוחנן אמר שאת בקשר עם רפאלה, זה נכון?
9: וואו, זה שקר ביג טיים. סופר נו נו.
8: לא?
9: לא, לא, למה להמציא? כמו כל ההמצאות שהיו עד היום. המצאות ברומו של עולם.
0: אה, רגע, לא...
1: המצאות ברומו של עולם.
0: זה שלושה... שלושה...
1: זה ביג נו נו.
0: שלושה פתאים לשונים שאני רוצה לאמץ אותם.
1: אז עוד פעם, בוא נתחיל עוד פעם.
0: ותרשמו, תוציאו פנקסים ותרשמו.
1: שים את הראשון.
8: יוחנן אמר שאת בקשר עם רפאלה, זה נכון?
9: וואו, זה שקר ביג טיים.
0: זה שקר ביג טיים. סופר נו נו.
9: לא, לא, למה להמציא? כמו כל ההמצאות שהיו עד היום. המצאות ברומו של עולם.
0: המצאות ברומו של עולם. זה שקר ביג טיים.
1: זה שירה.
0: סופר נו נו.
1: אבל אתה יודע שזה שירה.
0: מה זה שירה?
1: אז נו נו, נו נו. אז אמרת, אתה עושה מזה שיר.
0: זה שירה ברומו של עולם. זה שירה נו נו.
1: לא, נו נו לא הייתה עושה מזה שיר?
0: סופר נו נו.
1: סופר נו נו. איזה סופר נו נו. הנה נו נו, בבקשה. הבאתי את נו נו לעשות שיר. בבקשה.

0: התחברו לרוח העם בזמן מערכה קיומית.
1: שב! טוב,
2: כרך בית שלנו יוצא לדרכו, ובסופו שיר AI מדהים ממילותיה של זוכת האח הגדול גל רובין. היא כבר התחילה לכתוב שירה.
1: נהדר, נהדר.

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
3: באולפן משה שולדרמן.
4: נטל בנימין עם החדשות.
5: באולפן רמי מלכה.
6: הרחל ורבו עם החדשות.
7: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
8: כאן איתכם יוסי ריבלין.
9: עם החדשות צביקה פלורנטל.
10: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
11: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
9: ובעזרת השם, יחד ננצח.
12: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
13: כל יום בארבע וחצי,
14: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
15: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
12: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
2: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
24: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
24: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. זאת במקביל לדיווחים על פיצוצים שנשמעו בעיר שירז שבדרום המדינה. עם זאת, באיראן טוענים כי הדיווחים על הפיצוצים אינם קשורים לתקיפה האמריקנית, אלא נגרמו לטענתם מפעילות תעשייתית שגרתית. דובר צהל הודיע כי מטוסינו חיסלו שני מפקדי נוח'בה בצפון רצועת עזה. בלבנון דיווחו כי הסתיים יומו השני של סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שהחל אתמול ברומא. השיחות עסקו ביישום הסכם המסגרת שעליו חתמו הצדדים בוושינגטון, שקובע בין השאר כי צהל ייסוג משני אזורי פיילוט ויעביר את השליטה עליהם לצבא לבנון. בסעודיה דיווחו כי בימים הקרובים צפויה הכרזה על אזורי הפיילוט הללו בדרום לבנון. הנשיא טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז כי נתניהו מדהים כראש ממשלה בזמן מלחמה. היחסים שלנו נהדרים למרות חילוקי דעות פה ושם. הנשיא הוסיף כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מיכאל בן ארי במטרה לסכל את התמודדו בבחירות. כך עולה מהחלטה של בית המשפט המחוזי שחייבה את הפרקליטות למסור לבן ארי חומרי חקירה שהיא ניסתה להסתיר. בן ארי מואשם ב-57 סעיפי הסתה בעקבות התבטאויות הקושרות בין אסלאם לטרור, וביניהן התבטאויות שחזו כמעט במדויק כטבח שמיני עצרת. בהחלטה מהיום קבע בית המשפט שהפרקליטות התערבה באופן פסול בחקירה, וכי החומרים שהיא ניסתה להסתיר צפויים לסייע לבן ארי בהגנה. בג"ץ הוציא צו על תנאי לחוק מעצר תלמידי ישיבות עריקים שעבר אתמול בכנסת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
28: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
29: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
30: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מחר וביום שישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
32: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
28: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
33: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
34: די, שבע שנים?
35: תשמחי עליי, מייני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
33: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
36: גלי ישראל.
37: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
38: אני פותח.

הגעתם לשעה שנייה שלנו, יום רביעי בשבוע. אוקיי, תכף נספר לכם על זה שמחר בעצם אנחנו לא, מחר אין תוכנית.

0: אז אני כבר מיידע, מחר יש יום התרמה.
1: אוקיי.
0: ואנחנו לא נהיה פה מחר, דיבורים כחול, תחזור ביום א'.
1: יום ראשון, בוודאי.
0: שלא תבואו מחר ב-2 ותתבאסו עליי, אם אתה ואיפה זה. לא.
1: לא, היו פה דברים נהדרים אחרים. לא, בסדר. אנחנו בראשון.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, רציתי להציע לך שאיך שאנחנו מסיימים פה, נלך לאכול ביחד.
1: וואו.
0: בג'פניקה.
1: מה?
0: מה אתה צריך?
1: יהיה פיצוץ.
0: יהיה פיצוץ.
1: בוא נטעים שם אש. מה זה? תן לי סגדישים, אני בעירום.
0: אפשר למות מרוב שזה טעים. תן עוד, תן עוד. תן עוד. לא, תן.
1: שמע, אני לא יודע מה הסיפור שם.
0: מה זה, האוכל שם? מעיף לך את הראש. וואי, מה זה בסיפור? עניין של משפחות פשע, לא קשור אלינו, לא משהו מהדברים שאתה רוצה להיכנס אליהם בכלל.
1: כן,
0: ממש לא.
1: וזה כאילו מלא סניפים כבר, לא?
0: כל יום מפצצים שם כמה סניפים.
1: כן? בכל הארץ? כאילו,
0: וואו, איזה דבר זה, זה פתאום נהיינו אמריקה, זה לא קורה, מתי קרה פה כזה דבר?
1: של... נכון.
0: לא קרה. כאילו רשת לא זכור לי. ש... שפוצצים את הסניפים של הרשת.
1: וואי וואי.
0: מה זה אירלנד שנות ה-80?
1: זה ממש כזה, נכון?
0: ממש.
1: כן.
0: לא, אבל תראה דבר. כן. שאלו אנשים ש... אני לא יודע אם יש לנו את האינסט הזה או לא, לא משנה.
1: אוקיי.
0: לא, נראה לי שלא. אנשים שיושבים שם.
1: כן.
0: שיושבים במסעדות אחרי כל הפיצוצים. ומה הם אמרו?
1: מה?
0: כל הרימונים נזרקו כשהמסעדות היו סגורות.
1: איזה יופי של... וואו, זה רק...
0: אז אתם סומכים על ה... זה אוקיי, זה עניין של סומכים.
1: זה רק בישראל, הם בטח חושבים שגם יהיה להם התראה של פיקוד העורף. כאילו יש לכם 10 דקות, תמצאו מקור.
0: 10 דקות.
1: מגיע
0: טימאקס, אופנוע טימאקס.
1: סוברו פשע מתקרבת, וזה עניין של 10 דקות.
0: סוברו פשע, בעלה בשנות השמודים, סוברו פשע, זה טימאקס. היום זה טימאקס.
1: מה זה טימאקס? מה זה טימאקס? מה?
0: זה אופנוע של ימה, נכון? טימאקס, זה אופנוע של עבריינים.
1: כן, יש אופנוע של עבריינים עכשיו?
0: זה רק שלהם.
1: מה אתה אומר?
0: לא רק, אבל...
1: אתה יש לך רישיון לדו גלגלי?
0: כן.
1: באמת?
0: כן.
1: גם לנוע יש, אתה יודע? אני מפחד מזה.
0: ובצדק.
1: כן.
0: ובצדק.
1: כן.
0: בוא נספר לך, אני הייתי באילת ועשיתי רישיון לדו גלגלי.
1: אוקיי.
0: למה? כי אילת, מה אתה צריך אותו?
1: אתה לא צריך.
0: אתה 2 מטר מכל מקום, מה עכשיו תקנה אותו? נכון. קטנוע, אתה מגיע ל... אז קניתי... אז זה היה טייפון, זה נקרא פיאג'ו טייפון.
1: נחמד.
0: וואי, זה אופנוע מגניב. קטנוע.
1: כן, קטנוע.
0: אבל 50 סמ"ק, כולו.
1: אוקיי.
0: אבל חזק, ועם גלגלי בלון כאלה, שאתה יכול לנסוע איתו בשטח. והייתי מבסוט, ואני נוסע, ואני מבסוט. ואז, תראה, מה עשיתי? הייתי קושר את האופנוע, בגלל שזה אילת, בכל זאת. אתה לא תשאיר אופנוע לא קשור, מיוחד שאני עצמי, כשהייתי בן 16.
1: זה לא אווירה של קיבוץ, אוקיי.
0: אני בעצמי, כשהייתי בן 16.
1: וואו, לא בטוח.
0: ירדתי.
1: רגע, בוא תראה שיש התיישנות, אני לא, זה אוקיי.
0: יש התיישנות. ירדתי עם חברים, הייתי ארס קטן, ירדתי עם חברים לאילת.
1: כן.
0: גנבנו קטנוע.
1: איזה קטנוע גנבתם?
0: גנבנו קטנוע.
1: כי במשפחה שלי גם יש בדיוק מאותם שנים.
0: לא, לא.
1: מישהו ש...
0: האמת שגנבנו קטנוע.
1: דוד שלי, גנבו לו את הקטנוע.
0: עשיתי את זה, עשינו את זה.
1: וואי, וואי.
0: מצטער על זה.
1: זה היה משובת נאורים.
0: הייתי ילד, כן. גנבנו טוסטוס כזה, כי היינו באלד וזה, ונסענו עליו. לא משנה.
1: והחזרתם אותו.
0: אבל הבנתי שאי אפשר להשאיר, כי המון באים
1: כאלה מזה. נכון, בדיוק כמוך.
0: אז הייתי קושר אותו ממש ליד החלון של הגרתי קומה ראשונה, והסורג של הבית, של החלון, של הסלון, הייתי קושר עם שרשרת, מהאופנוע לסורג. אם מישהו נוגע באופנוע, אני
1: איזה תחקור,
0: שכל,
1: ככה זה גם סורג וגם הזקה, בבקשה.
0: אבל אז מה שהיה קורה זה שהאופנוע בעצם עמד מתחת לבניין, ושהייתי צריך לצאת, הייתי צריך לצאת ולעבור את המדרכה וללכת לכביש.
1: כן.
0: ויום אחד אני ככה בא לצאת את זה, והאופנוע מונע, ואז קורה דבר רבה, שים לב לאירוע הזה.
1: כן.
0: יש מדרכה, תדמיין מדרכה בצמוד לבניין רכבת עם מלא יציאות.
1: אוקיי.
0: למדרכה, לאותה מדרכה.
1: רוצה מיניים ומדמיין.
0: משפחות, ילדים כן. חיים שם.
1: כן,
0: וזה.
1: כן.
0: אני בא עם הקטנוע שלי, עכשיו זה ירידה.
1: אוקיי.
0: והקטנוע כאילו לפניי מונע, ואני מוריד אותו על המדרכה כדי להגיע לירידה לכביש.
1: כן.
0: ואז פתאום היד ימין שלי, זאת שעושה...
1: כן.
0: אהבת?
1: כן, כן, כן, אני במתח גם, נו.
0: היד הסתובבה לי קצת.
1: כן. והוא ברח לך?
0: שנייה.
1: נו, סליחה.
0: ואז הוא נעמד על גלגל אחד.
1: או.
0: הקטנוע.
1: נו.
0: נעמד על גלגל אחד.
1: כן.
0: בירידה. ואני מחזיק אותו ככה, הידיים שלי באוויר מחזיקות הכידון למעלה, והוא על גלגל אחד, והוא מתחיל לטוס, לטוס, לטוס. עכשיו, בגלל שהוא עלה למעלה, אז נהיה לי יותר גז, כי בגלל הוא עלה...
1: בסיבוב של הזה, בסיבוב של הזה,
0: אז גם יצא שנתתי עוד יותר גז, והוא מתחיל לעוף, לעוף, ואני רץ אחריו, מנסה איכשהו לעצור את הדבר הזה, בפחד, שתכף איזה ילד יוצא באיזה בניין, אני גומר אותו,
1: גומר
0: אותו, אני גומר את הילד, גומר את הפרות, וככה, רצתי איתו איזה 200 קילומטר, עד שבסוף עשיתי כזה מין תנועה טרח, והפכתי אותו באוויר, והוא התרסק ונשבר ונהרס, וזהו, לא טרחתי יותר, בוא נהייתי, זה בסוף,
1: צריך לנשום אחרי כזה סיפור. המון דרמה, תן סיפור.
3: מה השאלה פה?
0: לא, סיפור אמיתי. ומאז אמרתי, זהו, זה לא בשביל שני גלגלים. בוא נה, זה פחד אלוהים, תחשוב.
1: זה באמת מפחיד.
0: יוצא לך פתאום, אתה לא שולט יותר בכלי, וזה גוש ברזל, זה לא...
1: גם זה, גם נועה הייתה לתאונה, בדיוק כזה.
0: כזה?
1: לא.
0: מופנוע?
1: לא, פעם אחת נכנסו בנו כשהיא הרכיבה אותי.
0: היא מלא. כן. ומה קרה?
1: כלום, שום דבר, סתם נשבר משהו. אבל כן.
0: אז מאז
1: כן.
0: איפה אנחנו נמצאים? כי אני כבר הלכתי לאיבוד. הפותחן.
1: בשידור בכלל? כן, אוקיי.
0: אז היה בשידור, אני סתם ש... יושב פה עם חבר, מספר לו סיפור.
1: אנחנו מחכים לכם שזה, תגידו לנו.
0: אתם כבר משדרים את זה?
1: אז תנו פותחן כבר.
0: אוקיי, אוקיי, עמליה דורק.
1: כן.
0: אוי חברים, אתמול הביאו ילד בן 14 לחדשות בכאן 11, כתב חדש, אני לא יודע אם הוא עבר בר מצווה, אני לא יודע איך קוראים לו, אני יושב מול הטלוויזיה, ופתאום אני רואה, אני מסתכל, או שעברתי, אמרתי, או שעברנו לערוץ הילדים,
1: חדשות הילדים, כן.
0: יש שם כתב חדש, לא יודע מי זה וזה, אבל תשימו לב לזה, דעתי, הוא צריך לעלות לתורה קודם.
1: אוקיי, ורגע, הוא ב-12 אתה מתכוון?
0: ב-11.
1: ב-11?
0: כן.
1: אוקיי, נבדוק.
0: ילד, ילד.
1: אוקיי.
0: תברר, אור, תברר רגע מי הכתב החדש.
1: הכתב החדש והצעיר, כתב נוער.
0: אוקיי, ונזכרתי בזה, כי עמליה דואק, כי
1: תמיד... כן, נכון, גם נוער. כן, אני...
0: אז עמליה דואק,
1: כן,
0: היא הלכה לראיין, כרגיל, יש את הז'אנר הכתבות, אני נוסע לדרום, מביא ליקוד מקים שכבר לא מוכרים ליקוד. אני נוסע לדרום, מביא ליקוד מקים שתם בחרו מחל, והיום כבר לא יבחרו מחל.
1: כן.
0: כי צריך לשכנע את כולנו.
1: בטח, שבעצם יש סחף אנטי-ליקודי ענק, ענק שקורה כרגע.
0: הנה, למשל, אתמול היא מצאה את מוכר הפלאפל, מיכאל תומסיס.
1: מיכאל תומסיס.
0: תומסיס. שים לב, הוא בעצם מתלבט. האם הוא יבחר?
1: כן.
0: מאכל או לא? תומסיס. שים.
1: אוקיי.
4: חייבת לשאול אותך לסיום, אם לא יהיה שינוי מספיק משמעותי מבחינתך ברשימה, אתה תשקול לא להצביע לליכוד או ש... זה מבחינתך משהו שהוא לא בא בחשבון, שבכל מקרה אתה שם מחל בקלפי.
5: אני קודם כל לא בכל מקרה שם מחל בקלפי, אבל אני כן אשים מחל בקלפי.
0: זה לא יפה מה שהוא עשה לה, זה התעללות רגשית.
1: זה ממש, זה ממש.
0: גז לייטינג.
1: מצאתי את ה... מצאנו אותו, יש לנו אותו.
0: יש לי, הנה הוא אמר שהוא לא בכל מקרה. אבל אני אהיה הפעם, אני אשים.
1: איך הם לא חתכו את זה? זה היה קלאסי, הם היו חותכים את זה כדי שהוא...
0: זה היה בלייב, אי אפשר לחתוך את זה. תאמין לי, אם זה היה כתבה, אני בטוח שהיו חותכים את זה, אבל הוא עשה להם את זה בלייב. ועמליה דורק באמת נראתה עכשיו כמו אמא שהילדה שלה כעסה עליה. עמליה, מה עשית? הרסת את הקמפיין!
1: רגע, אז הוא מוכר פלאפל?
0: כן,
1: איפה הדוכן הפלאפל שלו? כי אני לא בטוח שאני אלך לאכול אצלו, אבל אני אלך לאכול אצלו, איפה הוא?
0: אני לא בטוח שהפלאפל שלו טעים,
1: אבל הוא נהדר. אבל בטוח שהוא טעים, כן.
0: אתה יודע שאני, אחת הפנטזיות שלי זה לפתוח דוכן פלאפל.
1: וואו.
0: אני ממש חולם על זה. זה לא לי עבודה הכי כיפית בעולם. מה אתה עושה? והכי רווחית בעולם. הכי רווחית בעולם.
1: אני לא יודע.
0: כל פעם שאני עומד ליד דוכן פלאפל, ואני רואה אותם דופקים את הבוכתות האלה, לוקח פיתה, טיק, טיק, טיק, שם בפנים, זה, זה, זה. אתה רואה שהפיתה, כל הפלאפל, שקל וחצי, שתיים יש בפנים.
1: זה כל כך טעים, יו, זה כל כך חבל לי.
0: ולוקחים מעל, היום כבר 33 שקלים מנה.
1: כן, האמת שהמחירים כבר ממש מטורפים.
0: 33, אתמול קניתי פלאפל, 33 שקלים מנה.
1: כן.
0: זה לא הגיוני, זה פסיכי.
1: נכון, וגם שווארמה, זה נהיה המחירים.
0: שווארמה 60 ומשהו שקל מנה.
1: זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אבל בוא נשאר בעידן הרומנטי, לא, קודם כל לא בכל מקום, מחוץ למרכז מחירים יותר שפויים.
0: אתה יודע איפה?
1: דרך אגב, איפה?
0: בני ברק.
1: וואו, וואו,
0: יש פלאפלים ב-8 שקל.
1: לא, רגע, סליחה, 9 שקל עם צ'יפס. אני מת על זה, אני מת על זה. אני פשוט מת על זה.
0: וטעימים, לא פחות מכל דבר אחר.
1: אני מת על זה.
0: אני גם לפעמים שאני נוסע דרך שם, יש סוקולוב זה? איזה
1: לא, רבי עקיבא.
0: לא, יש את הרחוב הראשי שחוצה את בני ברק. צ'רניחובסקי. לפעמים כשאני רוצה לנסוע שם, יש מצד ימין לקראת הסוף. פלאפל היה ב6 שקלים, אני לא יודע עכשיו אם זה בטח 5, היה 8 נגיד כזה.
1: נכון, אני מכיר איזה דוכן נחמד, אני לא יודע אם זה עוד קיים, אבל לפני כמה שנים זה עוד היה קיים, ברחוב רבי עקיבא, ממש מול הפינה עם חזון איש, וואו.
0: בוא נעשה.
1: חמוד, חמוד, חמוד.
0: בוא נעשה יום חמישי, אחד מימי החמישי בלילה בבני ברק.
1: יאללה. אני מת על בני ברק.
0: אני יש לי מישהו גם שיקח אותנו למקומות הכי מטורפים.
1: אני מת על בני ברק.
0: יש שם אוכל מטורף.
1: נכון.
0: בוא נלך.
1: בוא, אני אוהב, אני אוהב, אני מסתובב שם הרבה.
0: יש צ'ונט ותגמלוח, כבד קצות, כל מה שאנחנו
1: אומרים זה. נכון.
0: נלך פעם.
1: בטח, בשמחה גדולה.
0: בוא נארגן סיור.
1: עכשיו אתה מצרף את כולם עכשיו, הופך את זה לאירוע, עכשיו זה לוגיסטיקה.
0: בוא נארגן סיור, אור יארגן, אני אומר, אור מפיק. אני לא צריך לארגן כלום, אני זורק והולך הביתה.
1: מטלה, מטלה לשבוע הבא, אור, בבקשה, בוא.
0: לא לשבוע הבא, עוד לא לשבוע הבא.
1: אבל תתחיל להתארגן על זה, בדיוק.
0: תתחיל לעבוד על סיור מאזינים שלנו.
1: סיור מאזינים עוד.
0: ביום חמישי בערב בבני ברק.
1: יו, כן, כן.
0: אנחנו נבחר 10 מאזינים, אי אפשר את כולם.
1: כן, אי אפשר, אנחנו לא יודעים נבחר, נגריל.
0: נגריל 10 מאזינים,
1: כן.
0: זה, ונצא לסיור, כן. של דיבורים כמו חול בבני ברק.
1: וואו.
0: ביום חמישי בערב לאכול. אני מביא מדריך שלוקח אותנו למקומות הכי מטורפים. יש?
1: יו, זה יהיה מושלם.
0: אור מתבאס עליי, הטלתי עליו משימה, בא לו למות.
1: דיבורים כמו צ'ול.
0: בא לי למות, הוא אומר, הבית תתחדש המלחמה ולא נצטרך לעשות את זה. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ויש לנו עוד 2 כרכים, ויש לנו עוד את אלופן עומד. וואי, וואי, וואי, וואי.
2: דיבורים כמו חול. גלי
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: צבן Love Every Day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: מאמי, יש נזילה.
17: איפה?
16: בחשבון הבנק.
15: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: אל תחתך אותי.
1: בסדר, לא נחתוך אותך. יאללה, בואו נתחיל את כרך ג' שלנו, התגעגענו לגמד הגינה שלנו.
2: מוזס. מוזס. רדמן,
1: הגמד הגינה.
2: פעם אני לא אבין למה הוא זכה לתואר הזה.
1: לתואר גמד הגינה?
2: לכינוי, כן. לא הבנתי, לא חשוב, בואו לא נכנס לזה.
1: אני אגיד לך.
2: אוקיי.
1: הייתה איזו הפגנה. נו. מתחת לאיזה בית של מישהו, אני לא זוכר מי ומה.
2: אוקיי.
1: ורדמן עמד בגינה, עכשיו הוא נמוך, הוא נראה כמו גמד, הוא נמוך, הוא מאוד נמוך. פתאום הסתכלתי עליו, ולרגע, וזה אמיתי, לרגע התבלבלתי, האם אני רואה פסל של גמד גינה?
2: אבל יש להם כובע צהוב, אדום כזה, מצנפת. אוקיי, גם לא היה באותו יום, כן?
1: הלאה, בוא נמשיך. אוקיי, אז משה רדמן מספר לנו, בעצם מסביר לנו על המלחמה והחשיבות שלה.
2: יפה מאוד.
1: אלא מי?
3: בואו תגידו לי אתם, מה חיילי צהל עשו במלחמה הזו 1,000 ימים? למה הם עדיין בעזה? את מי זה משרת חוץ מתה ימין הקנאי? למה הם עדיין בלבנון? מה יצא לנו במלחמה באיראן?
1: את מי זה משרת? את זה שכוח רדואן לא יהיה על הגדר ויכנס לשחוט את תושבי הצפון. לא את הימין הקיצוני זה משרת, את תושבי הצפון. מה, האנשים האלה הם מטומטמים?
2: כן.
1: מה כן?
2: התשובה,
1: זהו, אוקיי, בוא נמשיך.
2: כן.
1: לא, תשמע, זה רמות, אתה אומר...
2: אבל אתה מבין שכאילו, אתה מבין מה מתבשל פה, אתה מבין, הם מייצרים עכשיו מיעוס מהנוכחות של צהל ברצועת ביטחון.
1: בלבנון, כדי שנברח משם.
2: בדיוק, עכשיו יגיע, חס וחלילה, תיבחר ממשלה חדשה,
1: והם יברחו משם.
2: וכל העולם ילחץ על אייזנקוט ועל הממשלה, והם הרי יסגו תוך שנייה בלחץ הבינלאומי מכל מקום, והם יגידו איזה כיף, ופתאום גם יהיו לנו כתבות מרגשות, החייל האחרון עוזב את רצועת עזה.
1: והראו תמונה של חייל על טנק,
2: נכון,
1: עושה ככה,
2: ככה
1: בי, בי.
2: וחוזרים הביתה, ופתאום
1: זה ימרד. ושבו בנים לגבולם, תמיד הם זה, ושבו בנים לגבולם, כן.
2: זה, על זה הם בונים עכשיו.
1: זה לא, ובסוף זה, ושבו רדואן לגבולם. רדואן לגבולם. כן. לא, כאילו בן אדם, הוא לא היה פה, כאילו כן. הוא לא מסתכל ואומר מה, צהל לא עשה כלום בלבנון.
2: סתם הם כבשו את השטח בשביל כלום, הרי לא היה שם כלום, הם לא רצו לעשות לנו כלום, סתם תאוות קרקע ומשיחיות וכיבוש.
1: רק שאלה רק, אחת, כן. יש לי לאדון רדמן.
4: כן. כמה אתה מטומטם?
2: וואו, כן.
1: לא, אתה יודע, כאילו...
2: מגוחך, אתה יודע מה? אני חייב להגיד לך, אני מכיר את הבחור הזה, אני כמעט בטוח שהוא גם לא מאמין באמת.
1: ברור שהוא לא מאמין, הוא מטומטם. הרי הוא לא מטומטם. הוא לא מטומטם.
2: זה ממש מוזר שהם מתחילים לפתח את הנרטיב הזה. תשים לב, מתחילים לאט לאט לזחול עם טיפות מסרים על נסיגה.
1: אבל מה המטרה פה? מעבר לזה. לעורר אי נוחות אצל החיילים שלנו.
2: כן, נכון. חד משמעית.
1: לעורר אי נוחות... ובעצם
2: חוסר אמון
1: להמריד את החיילים.
2: נכון, להמריד את החיילים.
1: מה הוא אומר לחיילים? מה אתם רוצים? משחקנים את החיים שלכם סתם, אין סיבה.
2: נכון, אתם נשחקים סתם,
1: הממשלה, כן, הימין הקיצוני.
2: בשביל השרידות הפוליטית של הימין הקיצוני. נכון.
1: כן, והוא אומר את זה לחיילים שנלחמים ומגינים על הצפון. הוא רוצה להחליש אותם, כי זה מחליש.
2: נכון.
1: אם אתה נמצא במלחמה מתוך מודעות ותודעה שאתה בא להגן על העם שלך, אז אתה חזק.
2: נכון.
1: אם אתה נמצא שם, אתה מרגיש דפקו אותי, סתם שלחו אותי, אני בשר תותחים, כמו שהם רוצים שתרגיש, אז אתה חלש, ואתה תפסיד במלחמה.
2: נכון.
1: הם רוצים שאנחנו נפסיד במלחמה, אבל חיילים ימותו בי אם אנחנו נפסיד במלחמה.
2: נכון.
1: די כבר.
2: נכון. תן מחיאות כפיים. תן מחיקה.
1: לא, לא אכפת להם מכלום.
2: נכון, לא אכפת להם.
1: כלום לא אכפת להם.
2: אבל זה כבר הוכח שלא אכפת להם.
1: לא מחיים של חיילים, לא מכלום.
2: כבר הוכח שלא אכפת להם. זה כבר הוכח.
1: רק להפיל את הממשלה הזה. כל מה שמעניין את האנשים המטומטמים האלה. תודה לי.
2: תודה רבה.
1: תודה לי. אני שמח שנהנתם. יאיר לפיד מספר לנו קצת אגדות מתוך אגדות האחים גרים.
2: יופי.
5: הכי גרוע מכולם, הממשלה הזאת תחזיק עוד שנה. כי שנתיים, לא יודע, כל הסיפור הזה של ה-26 זה אגדת עם.
1: בטח, זה היה אז, כן.
2: זאת אגדת
1: עם של האחים גרים.
2: זאת אגדת עם.
1: הממשלה הזאת תחזיק 26. גג שנה.
2: גג שנה, 24 יהיו בחירות. גג שנה.
1: אני אומר גג, להראות שאני יודע שזה חודשיים שלושה.
2: בדיוק. אתה יודע מה, אני עוד לארג' איתך. אפילו כך שנה. אבל הם לא שורדים את זה.
1: זה אגדות עם.
2: הממשלה הזאת נגמרה. בחיים לא היה פה באמת. You had one job. הוא לא, הוא ניהל פה את האופוזיציה, אני חושב, כאילו, הוא באמת ניהל את האופוזיציה הגרועה ביותר שהייתה אי פעם, לא?
1: אל תפתח איתי, איתי.
2: טוב, אוקיי, סליחה.
1: אתה יודע למה? נכון, נכון. אתה יודע למה? לא, פתחת כבר. זה שאני אומר, אל תפתח איתי, זה כבר פספסת.
2: למה הרמתי את המכסה הזה?
1: מכסה של הביוב, הרמת אותו, עכשיו לך תגרור אותו, זה כבד.
2: כן, מה?
1: לא, כי, אתה יודע, כשהתחילה המלחמה, אחרי השבעה באוקטובר,
2: כן.
1: אמרתי, אוקיי, גם לאופוזיציה עכשיו,
2: כן.
1: יש תפקיד.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אתם חברי כנסת.
2: כן.
1: אתם לא האזרח הרגיל. נבחרתם
2: נכון.
1: לשרת את הציבור. נכון, אתם באופוזיציה, אבל גם את, מהאופוזיציה אפשר לשרת את הציבור. שלמים לכם מזכורת, קחו את עצמכם, לכו תקימו חמלים, לכו תקימו, לכו תנסו, תהיו... גם האופוזיציה, אתה עדיין חבר כנסת, יש לך כוח להשפיע.
2: נכון, אתה חלק מהשלטון.
1: וכל מה שהם עשו, זה רק להפריע ולהפריע ולהפריע. זה מבחינתי היה, אני אומר לך, זה כאילו אני רציתי את יאיר לפיד, מתגייס ולוקחת, אין אופוזיציה וקואליציה עכשיו.
2: לא יצאו מאזור הנוחות שלהם, ומי שיצא מאזור הנוחות שלו ברוב, כמו אייזנקוט, חזר מהר מאוד.
1: כן, כן, בושה וחרפה זה.
2: פוליטיקה ודמורליזציה.
1: מעל המלחמה. אדר מוכתר פגשה מפגין, כרגיל, הוא טוען שיש מאות טרוריסטים יהודים. מאות!
0: מאות הפלסטינים מתו השנה מטרוריסטים יהודים, עם הנשק וה...
6: מי הטרוריסטים היהודים? יש לך שמות?
0: את רוצה? יש... שמות, יאללה, אני יכול לתת לך... אה? מה אתה אומר?
6: חשבתי שיש נתונים על זה.
2: אני אתן לך, הוא קורא לי פשוט עכשיו, אני לא יכול... מה את רוצה את השמות?
1: שמות של...
2: אני כבר מעביר, תשארי פה רגע אחד, אני הולך, הוא קרא לי שם בפיצוציה, מה אתה רצית?
1: אבל אמרת שיש לך שמות.
2: לא, יש מלא שמות, אני אגיד לך את הכל, אבל...
1: אני מחכה.
2: תשארי פה.
1: אני לא זזה.
2: אני הולך רגע בפיצוציה, גם נגמר לי פה בקבוק בירה.
1: כמה שמות אתה מביא?
2: 300-400 שמות, אתה תקבלי מני, יש הרבה שמות, וגם את כל ההרוגים, אני אומר לפלסטינים שלה, אבל חכי רגע אחד. אתה קורא לי?
1: אני לא שומע שאף אחד קורא לך.
2: הוא קרא לי.
1: אתה מנסה להתחמק?
2: לא, לא, לא, לא, לא, הוא קרא לי. שערי פה, אני מביא לך את כל השמות, גם לפי א' ב', אני מכיר גם תעודות זהות, תאריכי לידה בעל פה.
1: אז
2: רגע,
1: תן אחד.
2: רגע אחד. לא, על רגל אחת אני לא נותן. חכי רגע אחד. רגע, שערי פה. רגע.
1: הלך. אתה יודע, אני מסתכל אתמול, ומדברים עכשיו על ה... על ההשלכה של הרימונים בג'פניקה.
2: כן.
1: איך הם קוראים לזה? טרור פלילי.
2: אוי לא.
1: איך הם קוראים למתיישבים בזה שיש להם מאבקים עם הפלסטינים? טרור יהודי. כאילו הם חושבים, עכשיו מה הם בעצם עושים? הם לוקחים את המושג טרור, והופכים אותו, מזנים אותו. הופכים אותו לרק מתוכן. אנחנו יודעים מה זה טרור, ראינו בשבעה באוקטובר מה זה טרור.
2: לא, יש כל מיני סוגים של טרור.
1: לא, יש...
2: תלמד להכיל, זה כמו תיאוריות של מגדר. זה לא שיש רק זכר ונקבה, יש כל מיני סוגים של טרור.
1: הטרור הפלילי, זה לא טרור.
2: יש גם, כן, זה לא...
1: זה לא אירוע טרור.
2: טרור פלילי.
1: לא, זה לא טרור פלילי. זה חיסול בעולם, לא יודע. אבל זה לא טרור, והם מחלישים את המשמעות של המושג טרור.
2: נכון, נכון, ברור שהכל אינסטרומנטלי. ברגע שהם יבחרו, אבל תהיה בטוח, ייגמר הטרור ויגמרו גם מלחמות הפשע, והכל יהיה נפלא פה.
1: הכל ייגמר, אז אנחנו נצא להפסקה. מה אכפת לך?
2: לא אכפת לי בכלל.
1: יש לנו את האולפנומטר, יש לנו את השלקלק והגרנד פינל.
2: גם פינל בניקוי קרחים.
1: אז מהר, מהר.
7: דיבורים כמו חול.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
19: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

0: תתביישו לכם.
1: כן, הנה איתנו כיפי מרדכי האהוב שלנו, מה שלומך כיפי?
2: מה שלומכם? הכל מצוין.
1: כן, כן, כן. היום, טוב, קודם כל נגיד האולפנומטר, חפשו אותם ברשתות
3: בכל הרשתות המובחרות וגם הלא מובחרות, וגם הקמעוניות גם בבוטיק,
1: גם ברשתות הבוטיק, רשתות המלונות הגדולים.
2: אני נמצא בכל מקום,
1: בכל מקום נמצא כיפי מרדכי שלנו. מה אנחנו מדברים היום?
2: תראו, היום האירוע אולי יהיה קצת פחות כיפי, אבל הוא מאוד אקטואלי, והוא מאוד מאוד חשוב לי בתור אחד שחי בגליל.
1: אוקיי, יאללה.
2: כן, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש פה איזה סוג מסוים של אסקלציה באירוע שאירה לפני יומיים בערך.
1: אוקיי. ספר לנו על זה.
2: אוקיי? לפני יומיים בערך 7 או 8 נערות מתמרה, נכנסו דרך השער הצהוב לגינת המשחקים ביישוב מורשת, יישוב שהיא ציונות דתית,
1: כן, כן.
2: ביישוב מורשת בגליל.
1: אוקיי.
2: התפתח במקום איזושהי סיטואציה שבה פעוטה בת 3 נבלה, זאת אומרת הייתה בגן משחקים עם האמא, והאמא הזיקה את אנשי הביטחון של היישוב.
1: אוקיי.
2: הבנות תיעדו את האירוע, וכאן יש איזשהו עניין, הבנות מתמרה תיעדו את האירוע עם המצלמות, והיה נראה כאילו הם ממש באו מוכנים לאירוע הזה, והם התחילו לדבר על זה שהם לא קטינות, שהם קטינות, וכל מיני דברים, משהו מאוד מאוד מוזר, אבל הם תיעדו את האירוע.
1: כן.
2: וכמובן הביטחון הגיע, וביקשו להוציא אותם משם, ו... איכשהו הם לקחו את הסרטון הזה, והסרטון הזה הפך להיות סרטון מאוד מאוד ויראלי שהתפוצץ ברשתות בחברה הערבית. מכאן גם איימן עודה הידהד את זה, ואחמד טיבי הידהד את האירוע, והם טוענים שהמרחב הציבורי ביישובים, בתוך היישובים, מעבר לשערים הצהובים, הוא מרחב ציבורי שאמור להיות מרחב של כולם, ומי שחושב וגורס אחרת הוא בעצם גזען. אז הם כרגע יצרו מין מחאה שהולכת להיות הערב בשעה 6, ביישוב מורשת, שבו יגיעו המון ערבים מהיישובים מסביב, מהכפרים מסביב, יחד עם פוליטיקאים מהחברה הערבית, והניסיון שלהם כאן הוא בעצם למסגר ולנרמל אירוע שבו הם אומרים שהמרחב הציבורי בתוך היישובים הוא מרחב ששייך לכולם, גם לחבר'ה מטעם.
1: אוקיי.
2: עכשיו העניין הוא כזה, מי שלא יודע ולא מכיר, האנשים בגליל, היהודים בגליל הם בעצם המיעוט, אנחנו 15% מול 85%, אין לנו המון המון מרחב שהוא שלנו והוא בטוח. ותמרה אגב זה אזור שיש בו המון המון המון פשע, המון נשקים, המון רציחות, זו חברה שמחייבת טיפול, אנחנו לא רוצים אותם בתוך היישובים שלנו. אנחנו רוצים שהיישובים שלנו מעבר לשערים הצהובים יהיו אזור בטוח ומוגן, בטח אחרי שומר חומות. כן. שתמרה אגב היו חלק מהעניין של לינצ'ים אצל היהודים בשומר חומות.
1: מה היה?
2: יש כאן
3: לינצ'ים.
2: היו לינצ'ים בתמרה, כן, על יהודים בתקופת שומר חומות.
1: וואי וואי.
2: ואנחנו מבקשים שהדבר הזה יהודהד ושאנשים
1: תגיד אבל רגע, מה אומר החוק? החוק מה אומר? או שאתה לא יודע.
2: החוק בעיניי, קודם כל החוק מעבר השער הצהוב, הוא בעצם לא לטובת התושבים במורשת לדעתי, אבל גם יש את העניין המאוד מאוד פשוט, אתה יודע, ההיגיון הבריא, יש אזור, אוקיי, שהוא צריך להיות, יש שם שער צהוב, ושם נגמר הגבול, שם זה האזור של מורשת, שם זה האזור הבטוח. אסור לעבור את האזור הזה, ובטח כאילו, שוב, מה יש לבנות 17-18 לחפש בגינת משחקים ביישוב מורשת, הם הגיעו עם רכבים לשם. זאת אומרת, יש פה אירוע, לדעתי אגב, אם שואלים אותי עכשיו אם אני נכנס לתוך הכובע של האולפנומטר, אם אני נכנס לכובע של האולפנומטר כרגע, לפי דעתי זה אירוע יזום של מישהו שמנסה פה לנער פה את מה שנקרא את ה... ליצור פה איזושהי פרובוקציה,
3: כן.
1: אז אני אשאל אותך שאלה.
2: כן.
1: אתה יכול להיכנס לתמרה?
2: אני לא רוצה להיכנס לתאמרה, אני לא רוצה להתרוע בתאמרה, אני מפחד מתאמרה, ואני לא רוצה שתאמרה תיכנס ליישובים שלנו. תקשיבו, אפשר להאשים אותי כרגע בגזענות, הגזענות, סבבה, בסדר, אין בעיה, אוקיי? אבל הגזענות מבוססת על פחד מאוד מאוד הגיוני. אחרי שומר חומות, אוקיי? אין לי בעיה להתבטא באופן שישמע לאנשים כגזען, אוקיי? בתוך היישובים, מעבר לשער הצהוב, אנחנו מבקשים שאף אחד לא ייכנס, לא מהכפרים ולא מסביב. אגב, גם אנשים מיישובים ליד, לא צריך להיכנס. מה יש לנערות בנות 17-18 להיכנס עם הרכב לגינת משחקים יהודים או ערבים? אבל אם נדבר באופן גלוי, אוקיי? יש המון המון המון פשע ובלגן בתמרה, שגם הציבור בתוך תמרה, אוקיי? מתלונן ו...

0: שאפילו אין טיילת שהם יכולים ללכת בה, כן. ואז היו באים נגיד לא מעט לעשות הליכות בתוך הטיילת, בטיילת של כוכב יאיר, אף פעם לא היה עם זה בעיה, אני חייב להגיד, ותמיד היה, אבל בניגוד למה שאתה מספר על תמרה ולינצ'ים וכאלה, באזור המשולש, בסך הכל יש דו קיום שהוא שקט ולא אלים. היה את הפיגוע לא מזמן, כן. כן, אבל זה היה פיגוע, בסך הכל אין אלימות בין היהודים לערבים באזור המשולש. אני לא נתקלתי ואני חי שם ב-25 שנה, אז אני לא יודע מה המצב אצלכם.
1: אני אומר דו קיום לא יכול לבוא בכפייה, אוקיי? דו קיום זה דבר שקורה מעצמו. אם זה לא קורה, זה לא קורה.
0: כן, אבל אם לא נאפשר אחד לשני להיכנס,
1: שלא ייכנסו מטעמה,
0: אני מבין את מה שאתה אומר.
1: אני חושב שתכבד את זה. יש מרחב ציבורי מסוים שאי אפשר להיכנס לשם, שזה השער הצור.
2: תראה, אבל אתה יודע, במשך שנים, לא, אבל תראה, במשך הרבה שנים, אפילו הרבה אנשים שאתה יודע, אפילו מהימין, אפילו אני הייתי בהפגנות מול השער, מול השער הצהוב הסגור של ניר דוד, בדיוק, באסי, ואז כאילו, כל המנטליות של שער סגור, וישוב שהוא סגור, ואתה לא יכול להיכנס וזה, זה, אני יודע שבמורשת אין איזה נכס טבע, שמשמירים רק לעצמם, ואף אחד אחר לא יכול להיכנס וליהנות מאיזשהו נחל, או איזשהו משהו שבאמת אין בשום מקום אחר, אני מבין את ההבדל, נכון, זה הבדל גדול.
1: זה השינוי גדול, יש כאן נכס טבע, ביישוב מורשת אין שם נכס טבע, זה גינת משחקים גנרי,
0: זה נכס טבע,
1: שיכול למצוא בכל מקום, זה אחד, שתיים, אוקיי, אם אני, לא, שתיים, הם סגרו את זה, גם בכל מה שקשור לאסי, אני אפילו לא רוצה להיכנס לאסי,
2: תקשיב, זה עניין ביטחוני הרבה, אבל זה אומר משהו מאוד בסיסי, הם מרגישים מאוימים, ואני חושב שיש בסיס לחשש שלהם, וצריך להכיר בזה גם. אם כל הקושי שלי לראות שער צהוב, אני מבין את הרגל שלהם.
0: א', אני מבין לגמרי שהם מרגישים מאוימים, אני מבין את זה, גם אני מרגיש מאוים היום ביישוב שאני גר, אחרי הפיגוע שהיה, גם אני מרגיש מאוים, אין מה לעשות, תחת לבית שלי ירו באחת השכנות שיצאה עם האוטו, באותה מידה זה הייתה יכולה להיות אשתי, כי יצאה דקה אחרי, או אני כשהגעתי שתי דקות אחרי. אז כן, אנחנו מרגישים מאוימים, ולכן הנושא הזה הוא באמת מאוד מאוד טעון.
1: וגם אני אגיד ככה, אני גם, אתה יודע, כתושב הגליל, אני רואה את הסיבוב שעושים פה עלינו, ואני רואה את אחמד טיבי מגיע לפה, ואיימן עודה יגיעו לפה בשעה שש. אני מאוד מקווה שגם יגיעו נציגות מהחברי כנסת שלנו. אין לי ציפייה, כמובן, שגדי אייזנקוט יגיע, אלה השותפים שלו, ככל הנראה. סליחה שהכנסתי פוליטיקה, אבל חשוב מאוד שנבין שיש פה עניין, יש כאן מרמול של משהו חדש, שאסור לאפשר לזה לקרות.
0: אוקיי.
2: מעניין מאוד.
0: תשמע, בוא נגיד ככה. זה נושא מורכב בטירוף שנוגע בדקויות של הדקויות.
1: לא, זה נושא פשוט, שי.
0: לא, אני לא מסכים. אני לא מסכים. אני מבין מה אתה אומר, ואני גם מסכים איתך, ועדיין אני חושב שזה נושא מורכב בסופו של דבר.
1: יכול להיות, בסדר.
0: כי בסוף הוא נוגע למרקם החיים במדינת ישראל, והוא יותר עמוק מזה, אבל אני מבין לגמרי את מה שאתה אומר, אני אומר, אני שותף לחרדה שלך ולפחד שלך, ולרצון שלך לחיות בביטחון, זה לא שאנחנו פה חיים עם...
1: אגב, אני גם שוב אני מזכיר,
0: טוב, חייבים לסיים.
1: אני רק אגיד במשפט אחד, חבר'ה, יש חוקים שאמורים להגן על המיעוט. אמנם אולי אנחנו רוב בישראל, אבל בגליל אנחנו מיעוט, ואנחנו צריכים חוקים שיגנו עלינו כמיעוט. אין מה לעשות, זה המצב, בשם הגענו.
2: Fair enough.
1: סליחה שהייתי פחות כיפי היום.
2: לא, אתה כיפי תמיד, תודה רבה, זה מעניין מאוד.
0: כיפי, אוהבים אותך. ביי. חפשו את האולפנומטר בכל הרשתות, גם בערים הערביות. תודה. או המעורבות. ועכשיו לנושא חשוב נוסף, חשוב מאוד, כדאי להקשיב. במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, רפורמה שעשויה להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה, ויש לו כבר משכנתה והלוואות נוספות. תישארו איתנו, כי יש פתרונות, ועל הקו איתי ניסים ממנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה, הוא יעשה לנו סדר ויסביר לנו מה המשמעות של השינויים החדשים האלה שצפויים להיכנס. שלום איתי, צהריים טובים. שי. טוב, בוא נתחיל. קודם כל, תוכל להסביר לנו בדיוק מה קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, איך הן צפויות להשפיע על מי שתכנן לקחת משכנתה בקרוב וכבר יש לו משכנתה או הלוואות נוספות, או גם וגם, איך זה הולך לעבוד?
3: כן, תראה, קודם כל זה שינוי מאוד

0: משמעותי, אפילו דרמטי, הייתי אומר. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב, ואני אסביר. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות, ובעצם כל ההחזרים החודשיים. אם סך ההחזרים עוברים את ה-40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף, אם זה לאיחוד הלוואות, שיפוצים. כך משפחה שמכניסה 20,000 שקל, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה 8,000 שקלים.
1: כן.
0: במידה וההחזרים על כל ההתחייבויות היום עומדים על 8,000 שקל או יותר, זה אומר שהם כבר במקסימום ולא יקבלו משכנתה נוספת. לכן, צריך לתכנן את זה ולקחת מימון נוסף רק עם איש מקצוע, ואני אוסיף שלנו יש הדרכים והפתרונות לאשר מימון נוסף למרות ההגבלות.
1: יפה, אתם זה כמובן, אין סוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970, כבר אני אומר, ואתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות, גם בייחוד הלוואות, בוא תן לנו דוגמה או שתיים מהשטח, למקרים שבהם הצלחתם בפועל לשפר משמעותית מצב פיננסי של לקוחות, שהמאזינים יבינו על מה מדובר, על כמה כסף, ומה זה שווה בעצם.
0: כן, הדוגמה הגיעה אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקל בחודש, הם שילמו משכנתה של 8,000 שקלים, ועוד הלוואות של 9,000 שקלים, זאת אומרת 17,000 שקל בחודש,
1: כן.
0: רק על התחייבויות, מתוך 20,000 שקל הכנסה.
1: אוקיי.
0: המצב הגיע עד כדי כך שהם כבר היו לפני הליך משפטי למימוש הנכס, אנחנו בנינו להם תוכנית נכונה, איחדנו את כל ההתחייבויות, הורדנו להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד.
1: וואו.
0: השארנו להם 9,000 שקל בחודש בכיס.
1: מדהים.
0: מקרה נוסף, זה משפחה שהייתה לפני הליך משפטי למימוש הנכס, בנינו להם תוכנית, הצלחנו להביא להם מימון של 85% משווי הנכס. זאת אומרת שאם הבית לדוגמה שווה מיליון שקלים, אנחנו הצלחנו להביא להם 850,000 משכנתה, לסגור את כל ההלוואות ולהוריד משמעותית את ההחזרים החודשיים.
1: יפה.
0: לכן, מסר פשוט שי, לפני שמחכים שהמצג החמיר, תבדקו, לפעמים מהלך נכון יכול לשנות למשפחה את העתיד הכלכלי.
1: יפה, אז אם אני רוצה עכשיו לבדוק איתכם, אם ניתן להקטין את ההחזר החודשי, האם הבדיקת הכדאיות הזאת שאתם מבצעים היא כרוכה בתשלום, ובטח איך אני יוצר איתכם קשר?
0: לא, ממש לא, הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו בודקים באמת אם אפשר לשפר את המצב, אם אין פתרון אנחנו לא נציע את שירותנו. אני יכול להגיד שאצלנו התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אנחנו נותנים אחריות והתחייבות התוצאות ומשלמים רק בסוף התהליך. כל מי ששומע אותנו מציע לו לחייג אלינו לכוכבית 5970, המומחים שלנו כאן כדי לסייע ולמצוא לכם את הפתרון המדויק.
1: יפה מאוד, אם אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולשפר את תנאי המשכנתה והלוואות שלכם, באין סוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקת כדאיות ללא עלות וללא התחייבות, והתשלום הוא בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 5970, שוב כוכבית 5970. יפה, איתי, תודה רבה, חברת אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970, להתראות, ביי. ועכשיו אנחנו ממשיכים אל...
2: והוא לא לבד, הוא לא לבד, הוא לא לבד. בבקשה,
1: לקרש!
3: לגרן פינאל.
1: טוב, תן לי את זה.
4: דיבורים כמו
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: טוב, דיברנו הרבה היום, אז הקרח האחרון יאלץ להיות יחסית קצר, אני מזהיר, כי הזמננו, אתה רואה מה שאנחנו תכף בארבע, אבל צ'יק צ'ק אנחנו עושים את זה, בואו נתחיל. יש את הילד עם שיר הכתבם, מה זה שם, מה בשמיים, לא בלב לי בלב.
2: אוקיי, זה רק הייתה המחשה ושימוש הוגן בלבד, תודה. אסור, אסור, הוא תובע עכשיו. תובעים אותו.
1: לא, לשיר את זה מותר.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא כתבם, שאלתי.
2: לא, לא, לא.
1: קשבם.
2: קשבם. נכון, נכון, בסדר.
1: משהו אחר. anyway, הוא תובע את כל מי שזז, וכל מי שהשמיע את השיר, וכל מי שזה. וגיל כהן, הטיקטוקר, יש לו משהו להגיד על זה.
5: מה זה שם למעלה בשמיים? לא ציפור, לא מטוס? זה כלי טייס בלתי מאויש, זה כתבם, זה כתבם. קמו ההורים של הילד, מצאו עורך דין עבם, נתנו לו הוראה, תוציא מיליונים על יצירת הכתבם, ככה אתם מחנכים את הילד שלכם. אני בטוח שהוא לא מבין בזה ולא יודע כלום. והעורך דין שלכם מתחיל להתלהב שאולי יגזוב קופון. אז אדון עורך דין, זו העבודה שלך, אני יודע. אבל אתה בעצמך יודע שאתה עושה צחוק מעצמך. ללכת לאולפני טלוויזיה ולהסביר למה היצירה, איזה יצירה, מה יצירה? אני אגיד לך משהו שהילד לא ישמע, זה בית שימוש. זה מיץ של הזבל.
2: וואו, וואו.
1: לא יפה,
2: לא יפה,
4: א' לא יפה,
2: זה שיר חמוד,
4: הילד חמוד,
2: ואם יש לו זכויות יוצרים, אז מגיע, גם אם הוא ילד, זה זכות יוצרים, זה זכות יוצרים, ואנחנו מכבדים יצירה ישראלית, אנחנו לא שופטים את רמתה, אם יש זכויות יוצרים והוכח שיש זכויות קניין,
4: אז מגיע לו,
2: אז מגיע לו ונגמר הסיפור,
4: לא צריך לעשות מזה סיפור, יש חוק,
2: בדיוק, אבל
4: לא, אבל אני יכול להבין
2: זה שהוא אמר עורך דין אבם, זה מילה שבאמת האיש הזה, רק אבא שלי חשבתי משתמש במילה אבם כדי לתאר אנשים שהוא לא מבין, מי זה אבם הזה?
4: תראה את האבם הזה, אבם. אוקיי, נוגה דאנגלי, נפל האסימון על המונדיאל, מה זה באמת?
2: אה, אוקיי.
6: רק שאלה לגבי המונדיאל, עד מתי נמשיך להעמיד פנים שמדובר במשחק כדורגל? מתי נקרא לזה, בשם האמיתי של זה, ריטריט להבעת רגשות לבנים? הם מתחבקים, צורחים, פוחים, בסוף מנשקים גם גבר זר במצח. תגידו לגברים סתם ככה, בואו תעשו מעגל גברים לפרוק רגשות, הם כזה, לא יודע, מה יצא לי מזה? פשוט תעשו את זה במדים של בגדי ארגנטינה, כולם כזה, אה, ברור. פתאום יש רגשות, פתאום מסבירים לך כזה, גאווה, זה דרך, יש מכשולים, יש בזה, תפרקו, תפרק. רק לא להסביר לי מה זה נבדל עוד פעם.
2: חמודה.
4: צודקת. בסדר, תשמעי, אנחנו הגברים, אנחנו צריכים וב לתלות עליו את הרגשות ואת הדיבור.
2: לא אנחנו, אנחנו הרי פתוחים ברגשות.
4: לא אני ואתה, אנחנו מיוחדים.
2: יש גברים אחרים שיותר קשה להם, שהם יותר...
4: קשה להם,
2: אז הם...
4: הם צריכים גול כדי לשמוח.
2: כדי לשמוח.
4: הם צריכים החמצה כדי לבכות.
2: בדיוק.
4: מה לעשות?
2: תכבדי את זה, תקבלי את זה.
4: גם אתה, אפילו אני כועס על נשים שכאילו יוצאות על גברים שהם לא מספיק רגישים והם לא מספיק זה.
2: ואז שהם מביאים רגש.
4: לא, לא זה. לא, כאילו, תבינו את זה. זה ביולוגי, זה לא, אנחנו הגברים. ברור שאנחנו פחות רגישים או מביעים רגשות וזה, כי אנחנו נולדנו להילחם, אנחנו צריכים להיות קשוחים, אנחנו צריכים לצאת למלחמה, אם אנחנו נהיה כל דבר רגשות.
2: לא חשבתי על זה ככה.
4: מבחינה ביולוגית, בטבע, מה התפקיד של הגבר? הגנה.
2: לצוד ולהגן, נכון.
4: אז אתה יכול עכשיו, אני באמצע שאני עכשיו נלחם, אני אתחיל, כואב לי ברגל. אתה לא יכול, אתה חייב להיות...
2: אתה לא יכול, קשוח, בדיוק.
4: הם לא מבינים את זה.
2: כן.
4: שזה בעצם ביולוגיה.
2: וזה באמת מה שעושים רוב הגברים בישראל כל הזמן. הם באמת, זה מה שהם עושים.
4: כן?
2: כן, נכון, יפה.
4: נגמר לנו הזמן, אין מה לעשות. חברים, תודה רבה.
2: אנחנו לא הולכים.
4: אין מה לעשות. איתן, די. די.
2: מה?
4: די. תבוא ביום ראשון. תבוא בראשון. תבוא בראשון. הולך לדבר זמן, מפיק אושר אז יתכנאי בר המור דיגיטלי ציגזר. אפישה מהתיום בכל האינזרדים שלנו.
2: בהחלט, נכון.
4: אנחנו מאחלים לכם כבר עכשיו שבת שלום.
2: נכון. נתגעגע לכם, מאוד מאוד נתגעגע.
4: עוד נתגעגע ונעבוד להכין לכם תוכניות לשבוע הבא. שירים מגניבים חדשים.
2: קטעי הומור.
4: קטעי הומור וסאטירה. שובו אלינו ביום ראשון, היו שלום, אוהבים אתכם, אהבת נפש.
2: ובהצלחה לארגנטינה.
4: נכון, נכון, נכון. יאללה, ביי, להתראות.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
8: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
13: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
14: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
18: התכוונת שהגיע הקיץ?
17: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
22: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
24: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות נוסף באיראן. לפי ההודעה, בגל שנמשך שעה וחצי, הותקפו מערכות הגנה חופיות, מאגרי טילי שיוט ואתרי שיגור. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל שהשתתף בחטיפתם של אלוף משנה אסף חמה מזיכרונו לברכה והלוחמים ששרתו תחתיו, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי זיכרונם לברכה. מוקדם יותר היום דובר צהל התקן כי מטוסינו חיסלו שני מפקדי נוחבה בצפון רצועת עזה. הסתיים יומו השני של סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שהחל אתמול ברומא. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מיכאל בן ארי במטרה לסכל את ההתמודדות שלו בבחירות. כך עולה מהחלטה של בית המשפט המחוזי שחייבה את הפרקליטות למסור לבן ארי חומרי חקירה שהיא ניסתה להסתיר. בן ארי מואשם ב-57 סעיפי הסתה בעקבות התבטאויות הקושרות בין אסלאם לטרור, וביניהן התבטאויות שחזו כמעט במדויק כטבח שמיני עצרת. בהחלטה מהיום קבע בית המשפט שהפרקליטות התערבה באופן פסול בחקירה, וכי החומרים שניסתה להסתיר צפויים לסייע לבן ארי בהגנה. בג"ץ הוציא צו על תנאי לחוק מעצר תלמידי ישיבות עריקים שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע על פרישתו מהפוליטיקה. הוא יישאר בתפקידו עד לסיום הקדנציה אך לא יתמודד בבחירות הקרובות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: קל, המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: מחר וביום שישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
13: גלי ישראל.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
15: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב, ואני היום רוצה לגעת בנושא כואב, רגיש, אבל גם להראות איך ממנפים אותו בצורה פושעת, בצורה ממש מלוכלכת, כדי לדכא הצבעה בימין. אין שום מטרה אחרת לדבר הזה. וכמובן אני מדבר על החקיקה שעברה אתמול בכנסת, ובדגש על החוק בערב, החוק השני שעבר, חוק, בוא נקרא לו בשמו המדויק, החוק להשעיית מעצרים של בחורי ישיבות. ותו לא. חוק שאומר שאת המעצרים, שגם ככה לא ממש מבוצעים במספרים גדולים, אבל כן, פה ושם עוצרים בחורי ישיבות, בגלל המצב הנוכחי, אז ישעו את המעצרים עד אחרי הבחירות, שיוכלו למצוא פתרון פוליטי אמיתי לסיטואציה הזאת של גיוס חרדים, בין אם יותר או פחות, או באיזושהי קונסטלציה. עכשיו, תכף ניגע בכל ההיבטים של זה, אבל קודם כל אני רוצה להסביר את האירוע בנקודת מבט פוליטית. אין שום תועלת למעצרים, אין לזה ויכוח אגב. גם כשמדברים באחד על אחד עם אנשים מהאופוזיציה או מערכת המשפט, אף אחד לא חושב שיש בזה תועלת. אף אחד לא חושב שמישהו מהבחורים שנעצרים יתגייס מחר, אף אחד לא חושב שמישהו שמפחד מהמעצרים האלה הולך בגלל זה להתגייס. יש, נכון, קיים איזשהו פחד אצל בחורי ישיבות כרגע שהם יצרו, בחורי ישיבות חרדים, ועדיין, הספציפית, הכלי הזה של מעצרים לא הוכיח את עצמו בשום צורה. יותר מזה, הצבא התבקש להראות האם הוא מכיר מקרה אחד אפילו של מישהו שהתגייס בגלל מעצר, הוא לא הצליח להביא אפילו מקרה אחד. וזה כבר אירוע שמלווה אותנו יותר משנה, זאת אומרת, אם זה היה משפיע, היינו צריכים לראות כבר תוצאות לזה. באה הנציגות החרדית ואומרת לקואליציה, לא סדרתם לנו עדיין את נושא הגיוס. אני אצטרך לחכות בלית ברירה לממשלה הבאה בשביל למצוא פתרון. והם מבינים, אגב, ואומרים את זה בקולם, שמי שלא לומד יצטרך להתגייס, שיהיו מכסות די גדולות. כל הנושא הזה, כל הנושאים האלה כבר דוברו. אבל בינתיים, עד שהנושא הזה יוסדר פוליטית, ובתוך הבנה שגם צריך להסדיר את הרקע המשפטי של מערכת המשפט שמנסה כל הזמן לטרפד את האירוע הזה מסיבות פוליטיות, אז אומרות הסיעות החרדיות, לפחות תנו לנו את ההבטחה הזאת שלא ירדפו את הצעירים האלה, שהם בינתיים לא, אין להם מה לעשות, הם לא הולכים להתגייס מחר. כל מי שמשלט עצמו, הבחורי ישיבות האלה כרגע לא הולכים להתגייס, בטח לא בגלל המעצרים, וזה פשוט סיטואציה לא מועילה לאף אחד, כנראה מאוד מאוד מזיקה, מחזקת שוליים קיצוניים בכל מקום. וזהו, זה המצב הנוכחי. עכשיו בואו נשמע איך התקשורת, שכמובן רוצה למנף את זה מיד לחוק השתמטות, זה לא השתמטות, איזה השתמטות, זה לא מאפשר לאף אחד להשתמט, זה לא מתיר לאף אחד, זה לא מבטל חיוב רחובת גיוס לאף אחד, זה בכלל לא חוק שעוסק בהשתמטות, זה חוק עוסק בצורת הכפייה בחודשים הקרובים עד שימצא לזה פתרון. אבל בואו נשמע איך בכל זאת מוציאים דברים מהקשרם כדי למנף את האירוע הזה במהדורות החדשות הישראליות שלנו. נתחיל עם כאן 11.
11: הערב בכאן חדשות. אחרי חוק יסוד לימוד תורה, גם חוק ביטול מעצר העריקים עבר בכנסת.
16: הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
11: מחשש שלא יהיה רוב, ראש הממשלה נתניהו הגיע להצבעה לצד קריאות בושה של האופוזיציה.
15: הם בחרו שני אלמנטים, צריך להגיד שהם היו דדינים ביחס למה שנשמע בהמשך, הם קראו לזה חוק ביטול מעצר עריקים, זה לא ביטול, זה השייה, והדבר השני, הם כמובן דאגו לציין את זה את הצרכות של האופוזיציה לבושה לנתניהו, כאילו האופוזיציה פה עשתה משהו, בוא נזכיר, זאת האופוזיציה כרגע היחידה בעשורים האחרונים שלא הצליחה להפיל ממשלה, והממשלה תמלא את ימיה, עד סוף הקדנציה, שזה די מדהים. בואו נשמע רגע את חצות 12 שלקחו איזה צעד קדימה, איך הם דיווחו על הדבר הזה.
17: למרות הזרת הרמטכ"ל ולמרות המשמעויות הכבדות כלפי אלה שכן משרתים, החוק שימנע מעצר עריקים חרדים אושר במליאת הכנסת בצל מאומה גדולה. הייעוץ המשפטי של הכנסת ביקש מחברי הכנסת החרדים להודיע למי מהם יש ניגוד עניינים לפי הצהרתם, לכל אחד מהם יש בני משפחה שיהנו מהחוק.
15: טוב, יש פה שני דברים גם. המשפט הראשון, המשפט השקרי של יונית בהתחלה, המשמעויות הכבדות על אלו שכן משרתים, אין שום משמעות כבדה. כי אם היינו יודעים שמעצרים מובילים לגיוס, אז אתם צודקים, אולי יש לזה השלכות, אם אתה עוצר את המעצרים, יתגייסו פחות, ואז זה יהיה משמעות על אלה שמשרתים. ברגע שאנחנו יודעים שאין לזה שום משקל, אז אין לזה שום משמעות על אלה שמשרתים. סתם, זה להכניס, לשלב את ההסתה, לשפר אותה ככה. עוד אלמנט שנגעו בדיווח הזה, זה הסיפור של ניגוד העניינים, שהוא גם סיפור מופרע בפני עצמו, אנחנו ניגע בו בהמשך, אבל בואו נשמע עכשיו איך דיווחו על זה בחדשות 13, על האירוע הזה.
18: אם היו פה ניצנים של אחדות אחרי הטבח, הקואליציה הזו תוקעת סכין בליבה של הערבות ההדדית, התנאי המרכזי לקיומנו כאומה. הפעם הם לא יוכלו להגיד שלא הזהירו אותם, נתניהו לא יוכל להגיד שלא משכו בדש מעילו. העזרה היא פומבית, מוחשית ואמיתית, והיא נוגעת בכולן.
15: איזה פומפוזי, איזה קשקשן. זה פוגע בערבות הדדית, זה שמכריחים בארבע חודשים הקרובים גם לעצור, אולי עוד כמה בחורי ישיבה, זה מה שיפגע בערבות הדדית. אין לנו עוד משהו שיפגע בערבות הדדית כרגע. איזה קשקוש, באמת, ההסתה, זה כל כך בא להם בטבעיות. צריך לזכור שבסך הכל מהדורת חדשות אמורה לדווח את החדשות. זה הפך להיות פמפלטים פוליטיים שנועדו לדבר אחד, לדכא את ההצבעה בימין, או לגנוב כמה קולות של תמימים שיפלו בפח הזה. בואו נשמע למשל מונולוג של טלי מורנו נגד הדבר הזה, נגד החוק.
19: שלום לכם וערב טוב. ממשלת ישראל מסיימת את כהונתה באישורו של חוק נוסף שפועל נגד ביטחון המדינה. אחרי 7 באוקטובר ואחרי שנים של מלחמה בלתי פוסקת שמשאירה אותנו דרוכים גם היום, אחרי הצורך ההולך וגובר בלוחמים בצבא שהשמיעו שני רמטכ"לים בצה"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוביל מהלך לפתור עשרות אלפי בחורים צעירים בישראל משירות חובה ועוד חוק כדי להגן עליהם ורק עליהם מפני מעצר במקרה שגורם אכיפה יחליט שהם עריקים.
15: כן, עוד פעם פומפוזיות ארוכה ונאומים חסרי קשר על ההשפעה על הביטחון ותזכורות לשבעה באוקטובר, כל מה שאפשר כדי להכניס כל הזמן בסאבטקסט שכאילו החוק הזה הוא פה פגיעה איומה בביטחון ישראל, ונזכיר שוב, נגיד את זה שוב ושוב, אין לו, יש לו לחוק הזה אפס השפעה בדיוק על המצב של מצבת כוח האדם של צהל כרגע. עכשיו, היה פה עוד נקודה, או יש עוד נקודה שחשוב לגעת בה בסיפור הזה, זה סיפור של ניגוד העניינים. באה אתמול היומשית של הכנסת ודורשת מהח"כים החרדים להצעיר אם הם בניגוד עניינים בחוק הזה. למה? כי יכול להיות שיש להם קרוב משפחה שעשוי לייצר, שהוא לא ידוע לנו על מישהו שנעצר כרגע, זה לא שיש כרגע ניגוד עניינים ממשי, מישהו שכרגע במעצר, אלא אולי עשוי מישהו לייצר. עכשיו, זה גם דרישה מטומטמת, והיא גם תקדים מאוד מאוד מטורף בעיניי. קודם כל דרישה מטומטמת, כי ברור שלכל חבר כנסת שלא הגיע מהחלל החיצון יש משפחה, ובמשפחה בטוח שיש איזה בן דוד, בן דוד שני או בן דוד שלישי שהוא גם בחור ישיבה. אז סתם, זו דרישה שהיא חסרת שחר, חסרת משמעות. אבל התקדים המסוכן בזה, הרי כל חבר כנסת בכל חוק שהוא מצביע עליו הוא בניגוד עניינים כזה. כשחבר כנסת מצביע על משהו שקשור לארנונה, או לחוקי תכנון ובנייה, או לביטחון, הוא לא מושפע מזה, הוא לא אזרח במדינת ישראל, המשפחה שלו לא מושפעת מזה, הבני דודים שלו, האחים שלו, הילדים, הנכדים, הם לא מושפעים מזה. הרי זה קשקוש, היה פה עוד מסר של עוד ניסיון להחתים את החוק הזה, להגיד, הנה יש פה איזה ניגוד עניינים מסואב, עוד איזה ניסיון אחר כך אולי לייצר איזה מול בגץ, הנה תראה, היו חברי כנסת שהצביעו בניגוד עניינים, זה קשקוש, מה זה ניגוד עניינים? כל מחוקק בכל דבר הוא כמעט בניגוד עניינים. אבל בסדר, היועצת המשפטית רצתה כנראה לעשות את רגע התהילה שלה בסיפור הזה. בואו נשמע את הדיווח של שחר גליק על הסיפור הזה של ניגוד עניינים.
20: בדגל התורה מגבשים את התוכנית הזאת לנסח את זה כמו שהם ניסחו, איזשהו נוסח כללי שאומר שייתכן שלכולנו, לכל חברי הכנסת של הסיעה, יש ניגוד עניינים. בגלל שייתכן שיש לנו קרובי משפחה, הם כותבים נוסח, חותמים בשמות של כל חברי הסיעה, גם כאלו שאין להם בכלל לא ילדים ולא נכדים, עריקים, מציגים את זה ליועצת המשפטית של הכנסת. וכשהיא רואה את זה, מבינה, שומעת את טיעוניהם ואומרת להם, זה בסדר. במפלגת ש"ס קצת חוששים מהעניין הזה, אבל כשהם מבינים שזה עובד, זה מאושר משפטית, הם מבקשים מדגל התורה, אותו דבר, תעשו לנו עתק הדבק את אותו מכתב, אבל שימי לב, יהדות התורה מפרסמת את המכתב, ש"ס לא רוצה שיראו את המכתב הזה.
15: טוב, כן, אני אהבתי את התגובה של הח"כים החרדים לסיפור הזה, מכתב אחיד של כולם, כולנו בניגוד עניינים, כולנו משפחות חרדיות, לכולנו כנראה יש גם קרובי משפחה שיושבים ולומדים, אז תעשו טובה ותפסיקו לבלבל את המוח. אז זו תגובה הולמת להטרלה, להטרלה הזאת. והדבר האחרון, כמובן, כולם כבר מפנים את מבטם לעבר בגץ, שמאוד מעניין איך בגץ יקפיא את הסיפור הזה. בדרך כלל, כשבגץ מוציא צו ביניים, זה כשיש חשד שיהיה משהו בלתי הפיך. זאת אומרת, בגץ, אני לא מאפשר, נגיד, לפלוני להיכנס לתפקיד, כי זה כבר יהיה צעד בלתי הפיך, אז בוא נחכה עוד שבועיים, לא ייגרם נזק, אם נחכה קצת זמן עד שנקיים דיון באירוע הזה. אבל פה, המצב הבלתי הפיך הוא לכאורה הפוך. אם תמשיך את המעצרים, זה כביכול בלתי הפיך כלפי אלה שנעצרים. אם אתה מקפיא את זה, נגיד, משאיר את החוק על כנו שבועיים, שלושה עד לדיון, אז זה בסדר. אז לכאורה אין מקום לצו ביניים. אבל תרשו לי לנחש שבגץ כן ימצא איזה טריק שיאפשר לו להסביר למה כאן כן מתאים צו ביניים. ובוא נשמע את איבט ליברמן, שאוהב כמובן לרקוד על הסיפור הזה של הגיוס, למרות שהוא מעולם לא עשה שום דבר בעניין הזה, מסביר שהוא הולך לעתור לבגץ.
21: ברגעים אלו, מפלגת ישראל ביתנו מגישה עתירה לבגץ כנגד חוק ההרס של צהל, מערך המילואים ומערך הסדיר שלו. זאת בדיוק התנהלות שהובילה לטבח 7 באוקטובר. אם חוק הזה לא יבוטל, זה יוביל אותנו לאסון גדול יותר.
15: כן, אז גם איווט ליברמן, הימני, כן, במרכאות, גם כן עוד אחד שמספר שהוא ימני, גם הוא כבר למד את הכלי המקלים, המקסים הזה של להשתמש בבגץ כדי לבטל חקיקה של הכנסת. אחר כך הוא יספר לנו על נפלאות השייכות שלו למחנה הימני ועל הביקורת על מערכת המשפט, כמובן. מה השאלה בכלל? אני רק רוצה לחזור ולסכם את האירוע הזה לפני שנעבור לחלק של ראיון. שימו לב, טוב טוב, האירוע הזה הוא לא אירוע של גיוס. נכון, הנושא של גיוס חרדים הוא נושא שכואב להרבה מהמאזינים מסיבות טובות. ויכול להיות שצריך לעשות בזה כל מיני שינויים, וזה אירוע שצריך למצוא לו פתרון פוליטי, וצריך לדבר עליו, וצריך להעביר איזושהי חקיקה מתאימה, וצריך אולי לשפר את השילוב של חרדים בצבא, וכל מיני היבטים. זה בכלל לא הנושא שלנו. החוק הזה קובע דבר אחד, ונדגיש אותו במדויק. הוא קובע שבחודשים הקרובים, עד אחרי הבחירות, לא יהיו מעצרים של בחורי ישיבות. זהו, אך ורק זה, שום דבר מעבר לזה, והמעצרים האלה, עוד פעם נדגיש, לא הועילו אפילו, לא הביאו לצהל אפילו חייל אחד עד עכשיו. הם כבר קיימים במשך שנה, לא הביאו אפילו חייל אחד. זאת אומרת, אין בזה שום תועלת, זאת רק התעללות, זה רק חיזוק של הצדדים הקיצוניים, וכל האירוע הזה, כל ההתנגדות לאירוע הזה, היא התנגדות פוליטית נטו, והמטרה של הפימפום של הקמפיין התקשורתי הזה, כולל שערים של ידיעות אחרונות וישראל היום הבוקר, עם כותרות פומפוזיות, ואפליה בין דם לדם וסיפורים, כל המטרה של זה היא אחת, לגרום לבחורי ימין תמימים, ויש ברוך השם הרבה אנשים טובים שיכולים ליפול בפח הזה, לגרום להם ביום הבחירות להישאר בבית, או אפילו להתפתות ולהצביע למפלגה שייכת לאופוזיציה, ולא למפלגה ממחנה הימין. זה כל הסיפור, זה הקמפיין שלהם. הם משתמשים בנושא הזה, הם ממנפים אותו, הם ממנפים אותו בצורה שקרית, כמו ששמענו, כדי להגיע לתוצאה אחת ויחידה. וכעת אנחנו רוצים לשוחח עם מני גרה שוורץ, אורך אתר אמס מבית רדיו קול חי וחבר ותיק, על כל הנושא הזה ועל הקמפיין האגרסיבי והמטורף שראינו ביממה האחרונה. מני, מה שלומך?
1: שלום, בסדר גמור, מה שלומך? ורק תיקון קצר, אני סמנכ"ל של קול חי.
15: סמנכ"ל רדיו קול חי כמובן.
1: כן, בהחלט אחראי גם על אתר אמס.
15: כן, תגיד לי רגע, בוא נתחיל רגע, נלך רגע אחורה. דיברנו קודם על ההסתה בעיקר של סביב החוקים האלה, אבל מה באמת התועלת בחקיקה הזאת? זאת אומרת, מה המטרה בשני החוקים האלה? בפרט אם אנחנו חושבים שיש סיכוי לא קטן שבגץ אולי יפסול אותם, או יעכב אותם בכל מיני דרכים.
1: בוא נתחיל מהסוף, אם בגץ יפסול אותם, באמת יצא שכרנו בהפסדנו, ואין ספק שהיו כאלה שהרימו את הדגל הזה מראש, אבל צריך לומר שיש משפטנים שאיתם התייעצו, הדק היטב, ויש משפטנים שעומדים מאחורי זה שבשני החוקים האלה יש להם יסודות משפטיים אמיתיים שיוכלו לעמוד אפילו במבחני בגץ. אני קצת סקפטי, אפילו יותר מדי סקפטי בעניין הזה, אבל אני רוצה בהחלט לאחל ולייחל שהם יצליחו בכך. אבל גם אם זה לא האירוע, אנחנו צריכים לומר ביושר שהנציגות החרדית הייתה צריכה להציג לבוחריה לפחות איזשהו סג, או לפחות איזושהי הוכחה לכך שהם אכן מנסים לסייע במצוקה המשמעותית ביותר עבור, עבורם, עבור הציבור הבוחרים שלהם, שהיא כמובן שרת הגיוס שהמערכת המשפטית הישראלית יצרה לנו.
15: הבנתי, אבל תדע מה, אמרת, התייעצו עם משפטנים, יכול להיות שהסיפור פה הוא לא משפטנים, כי אנחנו יודעים שההחלטה של בגץ אולי לא כל כך תהיה קשורה למניעים משפטיים, אלא לשיקולים פוליטיים, ואנחנו יודעים איפה, באיזה מחנה בגץ נמצא, ואנחנו גם רואים את הקמפיין האגרסיבי מאוד, והשאלה אם בכלל בגץ יהיה מסוגל ללכת נגד הבייס שלו ונגד האינטרסים הפוליטיים שלו, רק בגלל שהצדק המשפטי אולי אומר שכן יש התכנות לחוקים האלה?
1: אני בצד שלך באסכולה הזאת, זאת אומרת, אני בהחלט משוכנע שבגץ הוא פוליטי על מלא, ובכל מקרה ובכל עניין הם ימצאו את הדרך איך להפוך ולהפוך כל דבר מסביר ללא סביר, וכל דבר הגיוני ללא הגיוני. אני מסכים איתך, אבל יש אנשים שספורים אחרת מאיתנו, והם הלכו ונברו במעט שלושה עשורים של דיונים משפטיים בנושא הזה של חוק הגיוס, והם טוענים שהעניין, לפחות העניין של חוק יסוד של ערך התורה, הוא משהו שלפחות על פי הטיעונים שהתנהלו בבג"ץ עד היום בנוגע לסוגיה הזאת,
15: עשוי להחזיק מעמד. אני אשאל אותך אבל מהיבט אחר, תראה, אנחנו מתעסקים הרבה בתוכנית הזאת בסיפור של דיכוי ההצבעה שמנסים לעשות לימין ולהפך, והשאלה של איך מוציאים את הציבור הימני גם לקלפי בהמוניו, ואני אעלה תהייה האם החוקים האלה לכל הפחות, גם אם פסלו בבג"ץ, יעזרו לפחות בציבור החרדי למנוע את הדיכוי הצבעה וכן לעורר את הציבור החרדי להצביע באחוזים גבוהים יחסית.
1: עד משמעית התשובה היא כן, אבל השאלה היותר רחבה זה האם לא יצא שכרם בהפסדם ברמה של המחנה הימין כולו, ועל מה אני מדבר? כי אני חושב שאתה אומר זה הנושא שאתה עוסק בו, אני חושב שזה הנושא של האירוע הזה. זאת אומרת, אני משוכנע לגמרי שכל העצמת הסיפור של הגיוס, כולל עם הטיעון לשביעי באוקטובר וכדומה, זו העצמה מלאכותית. כלומר, אני חייץ וחלילה לא מתעלם מזה שהיה פה 7 באוקטובר, ומזה שיש דרישה שיהיו יותר חיילים בצבא. זו דרישה אמיתית ומציאותית. אני לא מתכחש אליה. אבל זה שהאירוע הפך להיות האירוע המרכזי של מדינת ישראל, בפרט בחודשים האחרונים.
15: וגם ברזולוציות האלה של אפילו חוק השיית מעצרים, הופך להיות איזה משהו פומפוזי שמסכן את ביטחון המדינה, כמובן, כן?
1: כן, כן, כן, זה ברור. אתה רואה, מספיק לך אירוע של בני ברק, כן, שהחליטו ברחוב ספציפי, בקטע ספציפי, בשלב 3 שעות ביום, ששם תהיה המלצה של הרבנים, נשים וגברים, להפוך בנפרד, והנה, זה לא רלוונטי לכלום. אתה רואה שכלי התקשורת בישראל הופכים את זה לסיפור הכי חשוב היום. כבר לא שומעים בכלל שתקסות הרבית תקפה באיראן, ושאיראן תקפה בשלוש מדינות אחרות. כבר זה כבר
15: תודה. מה זה ארצות הברית תקפה באיראן? אם יכול להיות שיצרו עוד בחור חרדים. כן,
1: לא,
15: המדרכה טוב. המדרכה טוב. כן, המדרכה בכלל.
1: המדרכה בבני
15: ברק. זה גם אולי חשוב להגיד שזה גם סוג של חצי פייק, כי אנחנו מכירים בני ברק מספיק שנים, והאגדה הזאת נראה לי לא בדיוק מחוברת למציאות, אבל זה כבר חורג בנושא שלנו. כן.
1: לא, אני אומר, אני מחזיר את זה דווקא למקרו שפיתחת את העניין הזה של הנושא שהתוכנית שאתם עוסקים בה, וזה דיכוי הצבעת הימין. אין לי שום ספק שהאסטרטגים והקמפיינרים שעומדים מאחורי הקלעים פה באירוע הזה, כן? שבסופו של דבר בערב נייר ושופטי בגץ, הם גם הם חלק מהקמפיין, הם לא אומר שהם ישבו באיזושהי ישיבה או קיבלו תשלום על השתתפותם בקמפיין, אבל בסופו של דבר הם קוראים ושומעים וחייבים להתנגן במנגינה האחידה הזו שמשדרים אותה כל ערוצי התבלה בישראל ולזרום איתם באירוע הזה. ומכיוון שהקמפיין המתוזמר הזה הוא כל הזמן על הראש החרדי ובנושא של הגיוס, הם יודעים שהם מצליחים להביא אליהם לא רק את הציבור הקלאסי של מרכז שמאל, מרכז ושמאלה, אלא גם את הציבור הימני. לכן הם מקים דווקא בנושא הזה, וזה צריך לומר לציבור המאזינים של גלי ישראל דווקא. זה שמעצינים כל הזמן את נושא הגיוס, זה לא בגלל נקודה אמיתית, זה ממקום של שקר.
15: זה לא עוזר, נגיד אחד יותר מזה, זה לא נועד באמת להביא חיילים חרדים לצהל, אין להם שום מטרה כזאת.
1: בדיוק. יפה, נכון, סיבדת את הנקודה, ואני ואתה מסקרים לי קצת בעיתונות חרדית יותר משני עשורים את האירוע הזה, ואנחנו יכולים לומר לכם בעדות מוחלטת שהאירוע הזה של הגיוס כל פעם בהתאם לאירועים הפוליטיים עולה ויורד בהתאם לגובה הלהבות.
15: אתה יודע, יש לי משל, הזכרת לי משל מפורסם שאני אוהב להשתמש בו, שתמיד כשיש, זה מפורסם ששניים רודפים אחרי עכברים, המנקה והחתול. אבל כל אחד מהם יש לו אינטרס שונה. המנקה רוצה לפתור את הבעיה ולהעלים את העכברים, והחתול רוצה שיהיו כמה שיותר עכברים זמינים. אז כל פעם שאתה בודק אם מישהו מתעסק בנושא של הגיוס, תמיד תבדוק אם הוא מנקה או חתול. אם הוא מחפש באמת לפתור את הבעיה, או שחשוב לו מאוד שהבעיה תסגשג ותישאר על השולחן, כי זה מביא לו מנדטים ונותן לו קמפיין פוליטי. אז זה הנקודה הזאת. עכשיו, אני רוצה...
1: בודדים הם האנשים שבאמת רוצים פה לפתור את האירוע, לצערנו.
15: כן, אבל לצערנו רובם לא בפוליטיקה גם, בדיוק. רובם גם לא במערכת הפוליטית. אבל אני רוצה לקחת את זה עוד צעד. אז אם אתה אומר, אתה אומר דברים שהם די פשוטים, אתה יודע, לכל בר דעת, כן? שכל האירוע פה הוא קמפיין פוליטי מאוד מאוד מובהק, כל מי שקורא את החוקים ומבין את האירוע יודע את זה. אז למה יש בתוך, גם בתוך הגוש, 2, 3, 4 חברי כנסת שעושים פרצופים, ואני לא מדבר רק על אלה שכבר עזבו את הגוש או שעם רגל בחוץ. מה הסיפור? הם לא יכולים להיות נאמנים לקואליציה, הם לא מסוגלים לבטא את דעתם, אין להם חוט שדרה?
1: אני חושב שגם במשלור הזה, הסיפור של הקמפיינים ושל ההשפעה החוץ כנסת, זאת אומרת, לצורך העניין, נניח שיש חבר כנסת שבפועל הוא הגיע למעמדו והצליח להשתלב ברשימה מסוימת בזכות זה, בפורום מסוים או קרן מסוימת עזרה לו בארגון המשאבים, עזרה לו בגיוס המצביעים, עזרה לו בחברי הפריימריז, עזרה לו בכתיבת המצע, ולמעשה הוא שליח שלהם בכנסת, אז כשזה מגיע למשהו שחשוב לאותם גורמים ששולחים או ששלחו אותו בפועל, הוא מחויב להם, והוא לא מחויב למפלגה, והוא לא מחויב למחנה אפילו. הוא מחויב למעשה לבוסים שלו, הבוסים הסמויים שלו שנמצאים מאחורי הקלעים. זה האירוע בעיניי, לצערי הרב, ככה אני רואה היום את הפוליטיקה הישראלית. סופו של דבר, כשאתם רואים פוליטיקאי שפועל בצורה שונה מהכלל, בצורה שונה מחבריו, בצורה שונה ממה שמצופה ממנו, או כמו שהקדמת ואמרת, יש לו איזו תוכנית פוליטית לערוק למשהו מסוים, או שיש לו בוסים חיצוניים שהם אלו
15: שמנהלים לו את הסדר היום האמיתי שלו.
1: כן, תגיד לא רגע, באמת הסיבור ששלח אותו.
15: ואני, אני רוצה רגע להשתמש בניסיונך ארוך השנים, גם בתקשורת וגם בסיקור מערכות בחירות. תראה, יש לנו עוד 3 חודשים פלוס קצת, כן, עד לבחירות, משהו כזה בערך מהיום. ואז השאלה, האם הם הצליחו לשמר את הדבר הזה בזיכרון? הרי ברור לנו שיש פה קמפיין אגרסיבי מאוד מאוד וחזק מאוד, אבל גם אנחנו יודעים שב3 החודשים הנוספים לא מחכה עוד חקיקה בסיפור הזה. אולי יהיה איזה דיון בבגץ או שניים, אבל על פניו כביכול לא יהיה עוד אירוע פוליטי שיציף את הסיפור הזה. אתה חושב שהם הצליחו לשמר את זה בתודעה של המצביעים כדי לדכא את ההצבעה בימין, כדי לנסות להציס יותר בשמאל ולחזק את הקרע, או שלדעתך זה ידעך עם הזמן?
1: אני אספר לך סיפור סיפור קטן שאותך לא יפתיע, אבל עבור המאזינים יעשה סדר. כן. בירושלים סוללים מזה בעשר שנים האחרונות עובדים על סלילת רכבת קלה. כן. חלקה הוא כבר הושלם וחלקה נמצא באמצע. יש הפגנות של הפלגים היותר שמרניים, יותר קיצוניים, יש מי שקורא להם בתוך הציבור החרדי שמתנגדים למעבר הרכבת. כן. עכשיו, האירוע הזה מתגלגל לפחות 3-4 שנים ברמה בעצימות גבוהה, כלומר רמת נזקים של מאות מיליונים בכל שנה.
15: כן.
1: תעקבו, מתי זה מגיע לתקשורת, מתי זה לא מגיע לתקשורת. אני אפתור בשבילכם את החידה.
15: נו.
1: שרוצים שהחרדים ידוברו בצורה שלילית, פשוט מאוד עושים, מסקרים כל דבר שלילי שאפשר למצוא, והנה...
15: אתה בעצם אומר, מגלה פה איזה סוד תקשורתי, שיש כמה נושאי כיס כאלה של אפשרויות להשמצת חרדים, בדרך כלל בסיס של קומץ קיצוני, ששמורים לתקשורת הכללית בכיס, כדי להוציא אותם בימי פקודה, ולהציף איזושהי הסנאה, ואיזשהו ריחוק מהציבור החרדי בתוך הגוש הימני.
1: גם, וגם זה הרבה יותר פשוט, מוצאים בסושיאל, או מוצאים באיזו הפגנה, איזה נער צעיר שאמר איזה משפט מטומטם, והופכים את זה...
15: כן, ולא חסרים, לצערנו לא חסרים מטומטמים, כן, כמו בכל ציבור אגב, כן.
1: אבל בדרך כלל לא מתייחסים למטומטם האחרון, בטח לא, כי אם בקפלן אמר איזה מטומטם משהו קיצוני, לא ראית את זה פותח את המהדורות של 12. אבל במקרה שמדובר באיזה צעיר חרדי שאמר נמות ולא נתגייס, אם זה אפשר להסיס את הציבור, אז אל תדאג, ימצאו את הדרך, אפילו איך להביא תחקיר מיוחד כמה פעמים נזעקו, נמות ולא נתגייס בהפגנה לפני 3 חודשים.
15: אני אספר לך, אני אגיד לך משהו, תראה, לפני תקופה הרי נחשף גם בערוץ 14 בקמפיין, גם בעיתונות בכלל, וגם אתה עסקת בזה כמתומני, אותו קמפיין חיצוני שהגיע ממקורות באזור קפלן, לתוך הציבור החרדי כדי לדכא באמת הצבעה, ואני חושד, שוב, זה אני לא אומר מידיעה, אבל אני חושד שהסיסמה נמות ולא נתגייס מגיע מהמחוזות של הקמפיינרים שם, כי זה לא ביטוי חרדי נמות ולא נתגייס. גם ב... זה לא בשפה החרדית.
1: שתי דברים אני רוצה לומר בעניין הזה. במקרה נראה לי שנמות ולא נתגייס, כן הגיע מאזור הפלג הירושלמי, למיטב זיכרוני, אני יכול לשבת לעשות את הבדיקה.
15: לא, הם השתמשו, ברור שהם השתמשו בזה, אבל אני חושב שמי שהגה להם את הסיסמה הזאת, זה לא קמפיינר חרדי, זה לא חשיבה חרדית, המשפט הזה. זה מישהו מבחוץ שאמר להם, תשתמשו במשפט הזה, הוא משפט טוב, כאילו.
1: הבנתי. אז אוקיי, יכול להיות, יהיה קשה להוכיח דבר כזה,
15: כמובן.
1: כן, מתאמה איזושהי שיחת עם יועץ אסטרטגי, אבל מה שאני כן יכול לומר לך, כן ברמת, אתה יודע, ברמת ודאות עיתונאית, בסדר? ברמת הבנה חרדית אסטרטגית. בסוף השבוע האחרון, כלומר בשבת האחרונה, הופסו בבני ברק פשקווילים. פשקוויל הזה, אחד הפשקווילים הגיע אליי. אני קראתי אותו, אני קראתי את הטקסטים שלו. הטקסטים שכתובים בו הם בנוסח נטורי קרתא, כלומר נגד מדינה, תקסירה והשמד וכולי, כן, דברי טקסטים הכי חריפים כן. נגד המדינה, והשורה התחתונה של אותו פשקוויל זה כעס והאשמת, לא, כעס והאשמת החקים החרדים, כשהסלוגן שמופיע למטה הוא בוגדים נמאסתם.
15: הבנתי.
1: אתה הבנת את התשובה.
15: ברור, היעד הוא דיכוי הצבעה. היעד דיכוי, טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל...
1: לא רק שהיעד הוא דיכוי הצבעה, הנוסח הזה לא יכול להיות בחיים נוסח חרדי.
15: ברור, זה מגיע למקום...
1: שכן נכון לשבוע האחרון, הקמפיינים האלה שאתה מדבר עליהם עדיין פעילים בתוך הציבור החרדי.
15: קמפיינים שמגיעים מחוגים מחוץ לציבור החרדי ונועדו לדכא הצבעה גם אצלו וגם בגוש הימין כולו. תודה רבה רבה, מני גר שוורץ. סמנכ"ל רדיו קול חי ועורך אתר אמס, תודה על הדברים האלה. אנחנו רוצים להודות לאנשים שבגללם התוכנית הזאת יצאה לדרך. העורך שלנו נדב רוזמן, המפיק שלנו מיכאל אנקרמן, והטכנאי עמיחי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. נתראה ביום ראשון הבא בעזרת השם נשתמע. עכשיו יוצאים לפרסומות, ואחריהן יהיו כאן דורון כהן ודוקטור יעקב בן שמש. האזנה מהנה.

0: ריווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: דיווחי התנועה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהלת הרזים ועד הראל, בירושלים בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום, גאה לצפון עמוס מחולון מזרחת גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך עמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח.
2: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי, האזנה נעימה.

0: שלום, שלום, שלום, אחר הצהריים טובים, שלום ליעקב בן שמש.
1: שלום וברכה, דורון.
0: דוקטור יעקב בן שמש, נכון?
1: נכון, דוקטור יעקב בן
0: שמש. יעקב בן שמש, אני דורון כהן. ברדוגו, מי ששואל איפה ברדוגו?
1: איפה ברדוגו?
0: היום בעשר בלילה, תסתכלו בטלוויזיה, במשחק בין אנגליה לארגנטינה, אולי תראו אותו שם.
1: בקהל.
0: בקהל, כן. באטלנטה.
1: איזה כיף.
0: כן. וזהו, אנחנו המשחק בעשר, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם עמית לבנטל, על חצי הגמר של אתמול וחצי הגמר של היום, אבל בואו נחזור לעניינים שלנו. אני שמח שאתה נמצא לידי היום, כי קצת לפני שנכנסנו לאולפן, קיבלנו את הידיעה שאני מאוד אשמח לשמוע את הפרשנות שלה אליך, שלה אליה, על הצו ביניים של בגץ. מה תאמר?
1: תשמע, זה עמוד אחד.
0: רק תסביר מה זה, כאילו?
1: קודם כל יש את החוק שעבר אתמול, כן, החוק, כן. של הקפאת המעצרים, כן. של החרדים שלא מתגייסים, שעבר אתמול אחרי הרבה מאוד דיונים בכנסת ומאמץ פרלמנטרי וכל המריבות בקואליציה, בפוזיציה.
0: שמה, בסוף בגץ קובע הכל.
1: ואז, אז עכשיו תראה, עוד לפני שנכנסים, זה העניין דורון, עוד לפני שנכנסים בכלל לדיון במהות הדברים, מה קרה פה. אני ראיתי אתמול את כל מנהיגי האופוזיציה, את יאיר לפיד ואת בנט, כולם אומרים איזה חוק היום ונורא ויריקה בפרצוף של המשרתים ומוכרים את המדינה למען השלטון, וכשאנחנו נחזור אנחנו נתקן את כל זה ונבטל את החקיקה וזה. לא צריך לחזור בשביל לבטל את החקיקה, כי הנה, לא צריך לנצח את הבחירות בשביל לבטל את החקיקה, לא צריך לקבל 61 אצבעות בכנסת בשביל לבטל את החקיקה, צריך את השופט תורן אחד מהדעה שמתאימה לך, מהצד הנכון, שהוא יוכל בהחלטה זמנית, החלטת ביניים, שתהיה עכשיו בתוקף, עד שהדיון הזה ייגמר, שאלוהים יודע כמה זמן, כמה חודשים זה ייקח, עכשיו גם אין לאף אחד פה איזה אינטרס מיוחד להריץ את הדיונים, והוא מוציא צו ביניים שמקפיא את יישום החוק. אז תראה, קודם כל, כמה בגץ מעורב פה בפוליטיקה, שמהיום למחר אתה מקבל כזה צו, זה דבר חריג ובאמת לא נורמלי. דבר שני, אתה אומר לעצמך עוד פעם, בזה מייתר את הפוליטיקה. יכולים 120 חברי כנסת להריב ולהתווכח במשך חודשים, להעביר איזה דבר חקיקה ברוב כזה או אחר. יכולים לבוא חברי כנסת אחרים ולהגיד, על זה אתם תפסידו את הבחירות, כי הציבור יבוא איתכם חשבון, ואנחנו נתקן את זה ונבטל את זה ברגע שניכנס לכנסת הבאה. אתה לא צריך את כל הפוליטיקה, כי יש לך את בית משפט עליון שמנהל את העניינים. זה כשלעצמו חמור מאוד מאוד מאוד.
0: כן.
1: דבר שני, יוסיף עוד משהו. עכשיו זה כבר יותר ברמה המשפטית. מתי נותנים צו ביניים? נותנים צו ביניים שאי אפשר לחכות שהעתירה תסתיים. מתי אי אפשר לחכות שהעתירה תסתיים? שעד שהעתירה תסתיים יקרה משהו היום ונורא בלתי הפיך, אוקיי? נגיד מישהו הוציא לך צו הריסה לבית שלך,
0: כן.
1: ואתה מגיש עתירה, ועכשיו אתה גם רוצה צו ביניים, כי אם יקבעו את העתירה שלך לדיון בעוד חודשיים, אוקיי? בינתיים מה יקרה? יבואו וירסו לך את הבית, אז אין טעם בעתירה. לכן נותנים צו ביניים למנוע נזק מיידי ובלתי הפיך וקשה שעשוי להיגרם. עכשיו אני שואל אותך, דורון, איזה נזק? בלתי הפיך. איזה נזק היום ונורא היה נגרם אם לא היה ניתן צו ביניים, שכמה חרדים לא היו עוצרים אותם? זה הנזק הקשה הזה שמוצדק בשבילו להוציא צו ביניים נגד חקיקה ראשית של הכנסת? אז אפילו ברמה של הנימוקים המשפטיים, כשאתה אומר, בשביל צו ביניים צריך שיהיה נזק בלתי הפיך שרוצים למנוע, גם את זה אני לא מצליח להביא.
0: כן, תראה, אתה מדבר במגרש שאתה מומחה בו, המגרש המשפטי שאני פחות מומחה בו, אבל תשמע, ככל שאתה מנתח את זה יותר משפטית, ככה אני מגיע למסקנה שזה בכלל לא משפטי.
1: נכון.
0: שזה הכל פוליטי. תראה, אם עכשיו היה מגיע חייזר ממאדים למדינת ישראל, והיה קורא את העיתונים ואת התקשורת הישראלית ואת כל הוואטסאפים שאנחנו מקבלים כאן לפני כל תוכנית, היה מגיע למסקנה שעד שנת 2022 כל החרדים התגייסו לצבא, ובאה הממשלה הנוראית הזאת ובשנת 2022 שחררה אותם משירות, ועכשיו כולם מתכייסים כדי להציל אותנו מהממשלה הנוראית הזאת.
1: ולהחזיר אותם לשירות. על ידי מעצרים.
0: כי בשנת 2021 ובתחילת 2022, לפני שהממשלה הזאת עלתה לשלטון, ובזמן ממשלת השינוי, הם כן היו בצבא. אז בוא נעשה סדר. אחת הסיבות שלדעתי חלק גדול מהציבור בכלל לא מבין מה הוא קורה, וגם הוא מוסט, ולכן הוא גם מתנהג כמו שהוא מתנהג, אתה רואה ברחובות גם, זה שנותנים להם את החדשות שרלוונטיות רק לשבוע האחרון, שהן מנותקות כל הקשר מהעבר.
1: וגם ארוזות בצורה מאוד מניפולטיבית.
0: עכשיו בא, יושב את חדווה, הוא יושב דוד בערב, ואומר, איזה ממשלה של נבלות, תראה איך הם מתנהגים. אבל אני רוצה לשאול שאלה. הייתם בממשלה, בלי חרדים, עם בנט, עם ליברמן, עם גנץ, לא היו חרדים. למה אז לא עשיתם את זה? למה לא גייסתם אותם? עכשיו הם יגידו לך, 7 באוקטובר. אז אתם, למרות כל האיומים שהיו סביב מדינת ישראל, החלטתם שלא צריך צבא? זה מה שאתם אומרים. אז גם אתם לא ראויים, ואתם אומרים שתניהו לא ראוי, אז גם אתם לא ראויים, כי המחדל הוא שלכם באותה מידה, אם לא ראיתם את מה שקרה, והחלטתם לצמצם את השירות הצבאי ולא לגייס החרדים. מה שאני רוצה להגיד לך, שהכל, אבל הכל, זה פוליטי. ומחר הם יהיו בשלטון, אז הם יגידו שבשביל להפיל את ביבי לא צריך לגייס את החרדים, בכלל לא רוצים לגייס את החרדים, זה אנחנו נדבר בהמשך. וכל עוד פוליטיקאים עושים את זה מילא, ברגע שבגץ עושה את זה ומתנהג בצורה פוליטית לחלוטין, זה כבר סדום. זה כבר סדום. ואני לא מוכן לחיות בסדום. זה לא קשור לשום דבר פוליטי. זה לא קשור אם אתה בעד הימין או בעד הפנימה. אני חושב שדווקא אנשי השמאל הם אלה שצריכים לצאת נגד זה ראשונים.
1: ברור.
0: הם אלה שצריכים לצאת לזה ראשונים. כי אתה יודע, זה כמו שאתה יודע, רבין ופרס היו מנסים להעביר את אוסלו אחרי שעולים לשלטון, והיה איזה יועץ משפטי מהממשלה הקודמת, ואמר לו, לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול להיפגש עם ערפאת, אתה לא יכול לנסוע לקמפ דיוויד עכשיו, אתה לא יכול עכשיו, אתה לא יכול לעשות, יש מניעה משפטית. תקשיב, זאת התנהגות, אין לי מילה אחרת, זאת התנהגות סדומית, ואני חושב שדווקא אנשי השמאל, שיודעים מה זה כללי משחק דמוקרטיים, הם לפחות טוענים שהם יודעים, צריכים להיות הראשונים שיצאו נגד זה.
1: אבל דורון, כל אחד, כמו שאמרת, כל אחד שמבין כללי משחק בסיסיים בדמוקרטיה, יודע שהמצב הזה שבו אחרי שהכנסת, אחרי מהלך ארוך, מחוקקת חוק. עכשיו אפשר להתווכח אם החוק הזה הוא טוב או החוק הזה הוא לא טוב, ויש כאלה שיגידו שהחוק הזה הוא בסדר, יש כאלה שיגידו שהוא גרוע ביותר, אבל החוק עבר בכנסת, איפה שאנחנו מנהלים את הדיונים האלה, ונבחרי הציבור שלנו מחוקקים חוקים, ואז בהחלטת ביניים של שופט תורן, דן יחיד, בלי דיון, בלי כתבי טענות, בלי הנמקות, בלי תשובה, בלי כלום, כלום, צו ביניים שמקפיא את החוק, עכשיו הקפאת החוק, שיהיה ברור, הקפאת החוק פירושו של דבר, עד לפחות אחרי הבחירות, ביטולו של החוק בפועל.
0: מה זה אומר, שאפשר לעצור בחורי ישיבות?
1: מחזיר את המצב, עכשיו חוזרים, עכשיו למה התחילו לעצור בחורי ישיבות? גם בגלל בגץ. עכשיו תראה לי בבקשה, כמה חרדים התגייסו בזכות זה?
0: למה כל כך דחוף להם לעצור בחורי ישיבות עכשיו? כדי להפעיל עליהם לחץ פוליטי שיבינו שהם צריכים לעבור צד?
1: בשביל להכניס כאוס לתוך המערכת הפוליטית, אף חרדי לא התגייס בגלל זה שהקפיאו את החוק הזה, להפך, זה רק ירחיק אותם. שום דבר טוב לא יצא למדינה.
0: תגיד, מה אתה לין עליהם אבל שהמנטור שלהם, האפיפיור שלהם, האדמור שלהם, בא ואומר בפרסיה, ששואלים אותו, מה התקווה שלך? אז הוא אומר, הבחירות. תגיד, איפה נשמע דבר כזה? אהרון ברק, אני מתכוון.
1: הבחירות אבל שיהיו, שיצביעו נכון.
0: כן,
1: שיצביעו נכון.
0: איפה נשמע דבר כזה? אתה יודע, זה כמו ש... מה אני אסביר לך? זה כמו שקחו את... מי תן לי זה שאני... אני מחפש את זה שם מפורסם. בתחום הספורט, בתחום הספורט, כמו שיקחו, מי אוהד מפורסם של איזה קבוצה?
1: אני לא.
0: בוא, אתה יודע מה, כמו שיקחו את... אתה זוכר שהיה רואה, אתה לא זוכר, כי אתה לא מתעלם בכדורגל, היה רואה את פואד, שנכנס למגרש והרביץ לרן זהבי.
1: לא, לא מכיר את הסיפור.
0: הוא בא להכניס, הוא היה בהפועל, עבר למכבי, בא להכניס שער למכבי, פרץ אוהד פואד למגרש, ועצר אותו בגופו.
1: השחקן ה-12.
0: אז אני אומר, זה כמו שתיתן לפואד לשפוט הדרבי.
1: כן.
0: אתה מבין?

0: חרדים לגיל 20
1: מ-48, אבל נגיד שב-177 זה קצת גדל. זה מינימום, זה 80 שנה, אבל בשביל לעשות לכם הנחה ל-50 שנה. בואו תשבו, בואו נעשה ועידות, בואו נעביר את חוק הגיוס הזה.
0: בדורון, כולם
1: מבינים. אבל הם לא עושים את זה. זה כמו שהם לא רצו פשרה ברפורמה. מה הבעיה לעשות פשרה? יש מישהו במדינת ישראל, למען השם, שלא חושב שצריך רפורמה? אין אחד כזה.
0: אז תגיד מה הם רוצים שזה יהיה ברור. כולם מבינים שהצעדים האלה לא יגייסו אף לא חרדי אחד.
1: יעקב.
0: שגיוס חרדים זה סוגיה פוליטית.
1: אין אפילו בן אדם אחד במדינת ישראל שלא חושב שלא צריך רפורמה. תלך לרחוב, כולם חושבים שצריך רפורמה. אבל אומרים להם, בואו, לא. כי, תשמע, מה שהם עשו פה, זה דבר חמור ביותר. הם החליטו שיש בחירות, אם השמאל נבחר זה לגיטימי, אם הימין נבחר זה לא לגיטימי. מהרגע הראשון, עוד לפני הרפורמה, ועוד לפני הכל, ואפשר להוכיח את זה גם, הם הכריזו על הממשלה הזאת כבלתי לגיטימית. והם פשוט שברו את כל הכללים. עכשיו תשמע, אני שומע אותם כל הזמן, ממשלת הדמים ושבעה באוקטובר, ואני חוזר לחייזר המסכן הזה שמגיע לפה ממאדים. תשאל אותו, מי היה הרמטכ"ל בשבעה באוקטובר, את החייזר? הוא יגיד לך, דוד אמסלם. מי היה אלוף פיקוד דרום במחדל? הוא יגיד לך,
0: מירי רגב.
1: Yeah. תשאל את החייזר, מי היה ראש השבק בשבעה באוקטובר? הוא יגיד לך, שלמה קרי, זו המציאות שאנחנו חיים בה. זו האטמוספירה שאנחנו חיים בה, והציבור אוכל את זה. הציבור אוכל את זה, כי זה מה שמאכילים אותו. אתה מבין?
0: כן, כן. אבל הציבור שמקשיב לתוכנית הזאת לא אוכל את זה.
1: זה נכון. אבל הבעיה שיש, אתה יודע, אני אומר לך, אני לפעמים שומע, ואני בא מהעיתונות המסורתית, ואני שומע אותם היום, ואני רואה את כל הטריקים שלהם. תשמע, זה... אין לי מילים. אני אומר לך, אין לי מילים.
0: ואני רק אחזור לנקודה שאיתה התחלתי, רציתי רק להגיד עוד פעם את הדבר הזה, דורון. זה חשוב שתהיה ביקורת על החוק. זה חשוב שתהיה אופוזיציה. הכל בסדר. שיש אופוזיציה במדינה שמתנגדת. אבל כשהזרוע הכי אפקטיבית של האופוזיציה זה בג"ץ, כשהזרוע הכי אפקטיבית של האופוזיציה זה היועצת המשפטית לממשלה, משהו פה התקלקל במערכת המשפט, שבמקום להיות גוף אובייקטיבי, ניטרלי, ממלכתי, שהדבר הראשון שהם צריכים לעשות בנושא של בחורי ישיבות, זה גיוס בחורי ישיבות, זה פשוט לא להתערב בזה, כי זה נושא פוליטי מורכב, שלא פתרנו אותו מ-49 ולא נפתור אותו היום, ולא נפתור אותו באמצעות צווים של בית משפט, ולא נפתור אותו באמצעות צווי מעצר, נפתור אותו רק בדרכים שבהם בפרלמנט יצליחו להגיע להסכמים כאלה ואחרים. כל אחד מבין את זה. ולכן כשמשתמשים במערכת המשפט בצורה הזאת, גם כל אחד מבין מה קורה. מערכת המשפט משמשת כראש החץ של האופוזיציה במדינת ישראל כבר 4 שנים, וזה אסון במערכת המשפט.
1: אני אתן לך דוגמה שאתה לא טוב.
0: אני מאוד מקווה שהציבור שלנו יבין את זה, שהציבור שלנו יבין שהאופוזיציה הכי אפקטיבית במדינת ישראל בשנים יאיר לפיד אמר, הייתה האופוזיציה הכי מוצלחת. איזה אופוזיציה מוצלחת? מה עשיתם? כל מי שעשה פה זה מערכת המשפט, ודבר שהם עשו, תקעו מקלות בגלגלים של הממשלה, זהו כאוס בחברה הישראלית,
1: כי הממשלה...
0: זה יזכר למערכת המשפט הישראלית דרון עולם.
1: תראה, כי זאת מבחינתה, ממשלה לא לגיטימית. לא משנה מה היא תעשה, היא ממשלה לא לגיטימית והיא צריכה ללכת. תראה, אני נגד שנאה, תשמע, אני לא אוהב את הסנטימנט הזה בכלל, אבל תראה את השנאה שלהם לאנשי הליכוד ולשרי הליכוד. אתה יודע מה, בסדר, אוקיי, אתם שונאים בסדר. אתה לא רואה שהם שונאים ככה את הרצי הלוי, או את רונן בר, או את גלה. את גלה אתם קיבלו במחיאות כפיים בהופעה של שלמה ארצי. זאת אומרת, מה? תגידו, מה עובר עליכם? מה עובר על הקאט הזאת? אתה מוכן להסביר לי? יש בחירות, נתניהו הפסיד. בוא אני אגלה לאנשים האלה שלא מקשיבים לנו כמה סקופים. ב-99 נתניהו הפסיד, הלך הביתה, פרש. הוא לא התבצר, הוא לא איזה... ב-2006 הוא קיבל 12 מנדטים, שזה פי שניים מבנט, והוא...
0: ישב באופוזיציה.
1: הלך לאופוזיציה, ולא ניסה להיות ראש ממשלה בכל מיני טריקים. ואחר כך ב-2021 הוא שוב הפסיד, אמנם בדרך לא דרך, עם השישה מנדטים של בנט. אז להגול עולמו הוא יושב על מזוודה בשדה תעופה כאחד האדם. על הדיקטטור הגדול.
0: ואתה יודע...

0: הוא עושה בתקופה הזאת שהוא היה באופוזיציה, הוא עושה אופוזיציה. הוא לא רץ לבגץ ולהוציא
1: צווים. לכן מה שאני אומר לך, ואני כתבתי את השבוע בטוויטר, שאין דבר יותר מדכא ומעליף את האינטליגנציה מאשר לדבר עם קפלניסט. כי אלה הם טיעונים. לכו לבחירות, תנצחו, 100%. לכו לבחירות, תפסידו, 100%. תשמע, זאת חבורה שאם נאמר שמדינת ישראל היא מטוס שטס לניו יורק, כן? ועושים בחירות מי יהיה הטייס, מבין טייסים, לא מבין מישהו שבא עכשיו, אתה יודע, מהקיוסק. ו-64-68 אנשים מחליטים שנתניהו יהיה הטייס. והשאר, כמה זה? 52?
0: כן.
1: לא רוצים שהוא יהיה הטייס, שזה לגיטימי, אבל איזה 12, 14, 16 מהם, הם מוכנים שהמטוס ייפול ויתרסק רק שהוא לא יהיה הטייס.
0: נכון.
1: ועם האנשים האלה אני לא חושב שצריך לשתוק להם, ולא משנה באיזה תפקיד במדינת ישראל הם מחזיקים, הם צריכים, בדמוקרטיה כולם שווים. ואם הם לא מבינים את זה, האליטה של מדינת ישראל לא מבינה את זה שדמוקרטיה כולם שווים. תראה, אתה יודע.
0: אני אגיד לך זה משהו, אני... בשנים האחרונות, אני לא יודע איך מתי אתה עברת צד, אני עברתי צד.
1: אני לא עברתי צד.
0: אני עברתי צד. אני רוצה להגיד לך למה אני עברתי צד.
1: אני מדבר על הגינות בסיסית.
0: לא, אז אני אגיד לך למה אני עברתי צד. אני עברתי צד. אני בבחירות הקרובות לא אצביע למפלגות שהן לא מפלגות הימין. בפעם ראשונה בחיים שלי אני אצביע, אבל למה? א', באמת כי השתכנעתי ברמה האידיאולוגית שהדרך שהאמנתי בה קודם, של השמאל, של השלום, זה חבל על הזמן, זה אין לי מי לדבר. יש איזה שינוי אידיאולוגי בהשקפות שלי, אבל לא פחות חשוב מזה, אני נגעל מהמחנה שלי. זאת אומרת, מחנה שהיה שלי, שחשבתי שהוא מחנה הגון, מחנה ישר, מחנה שאפשר לנהל איתו דיונים אינטלקטואליים, דיונים פוליטיים, הפך להיות
1: הם לא שמאל.
0: קט שטופת שנאה.
1: הם לא שמאל.
0: הם לא שמאל. הם לא שמאל. אבל הם נותנים את הטון.
1: אני בפרפרה.
0: ואי אפשר לנהל איתם שום דיון.
1: שום דיון. ואין דבר.
0: הכל חוזר לשנאת הימין, שנאת הדת, שנאת נתניהו.
1: אין דבר יותר.
0: בגלל זה עברתי מחנה.
1: אין דבר יותר מתסכל מאשר לדבר איתם מבחינה אינטלקטואלית. ואני אומר לך, למה אני אומר שעל פרפרז, כפרפרזה על המשפט שכחו מה זה להיות יהודים, אני אומר שכחו מה זה להיות שמאלנים. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה להיות שמאלני? חופש, נכון? חופש, שוויון, אחווה. חופש אין, כי אתה צריך להביע רק את הדעות שלהם, אין חופש מחשבה. אתה צריך להיות רובוט, לחשוב בדיוק כמוהם. שוויון אין, כי הם אומרים, אנחנו שווים יותר. מי זה ההוא מהארץ פיתוח שיקבע לנו? מי זה ההוא מהפריפריה שיקבע לנו? המדינה זה אנחנו, הם אומרים את זה, כן?
0: גדבו לנו את המדינה.
1: אחווה, בטח שאין. כי הם אומרים, אין לי אח, אין לי אחות, אתם לא פה, אתם לא שם. עכשיו, אתה רואה את השנאה. אני שואל את עצמי, אבל מאיפה השנאה הזאת? זה, אתה יודע, זה כמו בן אדם שמטפטפים לו ככה, טק, טק. זה המזון שהם ניזונים ממנו. ככה מטפטפים להם את הרעל. פק, טק, טק, טק, ככה. ובסוף זה מה שיוצא. עכשיו, אז אני אומר, אתם לא שכחתם...
0: דימוי חזק, הדימוי הזה.
1: שכחתם, אתם שכחתם מה זה להיות שמאלנים. אתה יודע, אני פעם אחת, אתה אומר, עברתי צד וזה, אז כתבתי בפייסבוק משהו נגד השמאל. אז מישהי כתבה לי, אתה איבדת את זה, כי השמאל זה לתת לחלש, זה הרבה יותר עמוק מפלסטינים, אם התפקחת, אתה לא מבין את זה, אתה פה, אתה שם. ולהעביר את המסים שלנו, היא כותבת לי אליהם. אתה מבין, זה מה שהיא כתבה לי אז. שצריך להעביר את המיסים לחלשים. עכשיו תראה מה הם אומרים. הם אומרים, הם בכלל לא מכירים בחלשים. הם רוצים בכלל לנטרל את החלשים, להוציא אותם מהמשחק הפוליטי בכלל. לכן אני אומר, בלי שום קשר, אסור להם לנצח. הם צריכים ללמוד איך להיות אופוזיציה אחראית, ואחרי זה נדבר.
0: ואיך לכבד את העם ואת הדמוקרטיה ואת הבחירות, ולא לבטל את ההחלטות.
1: אני אומר לך,
0: דרך בית משפט.
1: שאם היה שם מנהיג אחד, שהיה בא ואומר, תשמעו, אני חושב שצריך להחליף את נתניהו וזה וזה וזה, אבל המשפט שלו שערוריה, היה לו סיכוי לנצח את נתניהו. אבל אין שם אפילו אחד כזה, כי הם כולם גמדים. זהו.
0: אוי.
1: חדשות, ונחזור להמשך תוכנית מאוד מעניינת. אחרי החדשות.
2: דיווח התנועה בחסות. רק רב בריח. פשש. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד הראל. בירושלים בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום. גאה לצפון עמוס מחולון מזרחת גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך עמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 80-96.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
2: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
19: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בת שלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובין.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
24: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
28: התכוונת שהגיע הקיץ?
27: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
29: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
30: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
31: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
32: מעריכים באלף.
31: וגם בעין.
33: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
34: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
35: מימון ישיר.
36: עושים את זה פשוט.
37: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
38: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
39: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
40: שומעים שזה ישראלי.
41: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
42: גלי ישראל.
43: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
44: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
45: בנק הפועלים.
46: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
47: גלי ישראל, החדשות.
48: שלום לב, השעה 5, באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי ישלים גל תקיפות נוסף באיראן. לפי ההודעה, במהלך גל התקיפות שנמשך שעה וחצי, הותקפו מערכות הגנה חופיות, מאגרי טילי שיוט ואתרי שיגור. בתוך כך, הצבא האמריקני הודיע כי שני כלי שיט שניסו לפרוץ את המצור בדרך לאיראן, נחסמו והוחזרו לאחור. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל שהשתתף בחטיפתם של אלוף משנה אסף חמה מזיכרונו לברכה והלוחמים ששרתו תחתיו, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברודסקי זיכרונם לברכה. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי 12 מחבלים שהיו כלואים בישראל שוחררו היום ועברו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום. הסתיים יומו השני של סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שהחל אתמול ברומא. השיחות עסקו ביישום הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון במסגרתו צהל ייסוג משני אזורי פיילוט ויעביר את השליטה עליהם לצבא לבנון. בגץ הוציא צו על תנאי לחוק מעצר תלמידי ישיבות עריקים שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מיכאל בן ארי במטרה לסכל את ההתמודדות שלו בבחירות. כך עולה מההחלטה של בית המשפט המחוזי שחייבה את הפרקליטות למסור לבן ארי חומרי חקירה שניסתה להסתיר. בן ארי מואשם ב-57 סעיפי הסתה בעקבות התבטאויות הקושרות בין אסלאם לטרור, וביניהן התבטאויות שחזו כמעט במדויק את טבח שמיני עצרת. בהחלטה מהיום קבע בית המשפט שהפרקליטות התערבה באופן פסול בחקירה, וכי החומרים שניסתה להסתיר צפויים לסייע לבן ארי בהגנה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע על פרישתו מהפוליטיקה. הוא יישאר בתפקידו עד לסיום הקדנציה, אך לא יתמודד בבחירות הקרובות. כלכלה, הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף השלושה שקלים, כששערו היציג נקבע על 2.99 שקלים. האירו היציג נחלש גם כן ונסגר על שער של 3.42 שקלים. בבריטניה המשטרה עצרה גבר בחשד שאיים לירות בנייג'ל פאראג', יושב ראש מפלגת הימין UK Reform, כך דיווח הטלגרף הבריטי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
48: מחר וביום שישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
48: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
8: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו אליכם, ועכשיו איתנו על הקו יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן. ערב טוב, חבר הכנסת רוטמן.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
2: הרוב טוב, ומה שלא טוב, נפצל. טוב,
1: רגע, לפני הפיצול, תגובתך לצו הביניים של בג"ץ?
2: אנחנו כבר התרגלנו שמבחינת בית המשפט העליון, החוק זה המלצה בלבד. צו ביניים נגד תחולה של חוק, ללא כל דיון, ללא כל ראיות, ללא כל... לא שמותר לתת צו גם על חוק שהוא... כאילו, אתה יודע, אי אפשר להתלונן על שהם עושים חלק ממשהו, כאשר הדבר עצמו הוא בעייתי. אני חושב שדבר אחד היה בקונסנזוס מוחלט. אתם זוכרים, ימי הרפורמה המשפטית בסיעה בשנת 2023, דיונים בבית הנשיא, הושטת יד בלתי פוסקת מצידה של הקואליציה לכיוון הסכמות, ואז אותו מתווה נשיא ידוע לשמצה שאימץ את העמדות הקיצוניות ביותר של השמאל. אפילו שם היה ברור לכולם שהמעורבות של בג"ץ בכל הסוגיה של גיוס חרדים גורמת יותר נזק מתועלת, והיה הסכמה גורפת מקיר לקיר שכולם שאומרת בנושא הגיוס של הציבור החרדי, בג"ץ אל תיגע. ובאמת אנחנו מאז רואים שכל הנגיעה שלו בנושא פוגעת בראש ובראשונה באלו שרוצים, כמוני וכמו הציבור שאני מייצג, שיותר חרדים יתגייסו. וזה המשך הסאגה, המשך הסאגה. אם מישהו חושב שכל זמן שאנחנו לא נפתור את, באופן יסודי ושורשי, את בעיית מערכת המשפט במדינת ישראל, אנחנו נוכל לפתור את בעיית גיוס החרדים, ואני מאוד מאוד רוצה לפתור את הבעיה הזאת, מוכר לעצמו לא קשה.
0: ובואו נדבר גם על הצעת החוק שלך בעניין מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, שאושר, נכון, אתמול לקריאה שנייה ושלישית, ויגיע היום לכנסת?
2: בשעה וחצי הקרובות, בעזרת השם, יעבור במליאה ויכנס לספר חוקים של מדינת ישראל.
0: שמה, החלק של הפיצול בסוף ירד ממנו, ומה הדברים המרכזיים שנשארו שם? זה המעמד של חוות הדעת והייצוג ב...
2: כן, אז זאת אומרת, החלק של הפיצול ירד, זאת אומרת, אבל הוא פוצל, סליחה על המשחק מילים, פיצול של הפיצול, אבל הוא פוצל, ובעזרת השם מוכן ויהיה אפשר להעביר אותו עם עוד קצת עבודה בתחילת הקדנציה הבאה.
1: רגע, תסביר, השם... תסביר מה זאת אומרת לא פוצל אבל פוצל.
2: אז אני אסביר. כאשר מחוקקים חוק, אחרי שחוק עובר בקריאה הראשונה, יש הליך בכנסת שנקרא פיצול הצעת החוק. ואז אתה ממשיך ומקדם לקריאה השנייה השלישית את החוק בחלקים. עכשיו, ברגע שאתה העברת החוק בקריאה ראשונה, אתה יכול להכיל עליו כנסת שלאחר מכן דין רציפות, ובעצם להמשיך לדיונים מאיפה שהם הופסקו. ולכן החלק שעוסק בפיצול עצמו, שזה אומר לקבוע מה סמכויות שהולכות לתובע, מה סמכויות שנשארות אצל היועץ, היה שם עוד איזה פונקציה, מגן האינטרס הציבורי וכדומה, זו עבודה שדורש של 500 סעיפים. צריך שם לדון בהרבה מאוד מקרים ונושאים ולחוקק. זה חוק מאוד מורכב, החוק אולי הכי ארוך שיצא לוועדת החוקה לעבוד עליו. ראינו שאנחנו לא מספיקים את זה בכנסת הזאת. לצערי, התחלנו מאוחר, אני אומר את זה בכל מקום, עד שהחוק הזה עבר שנתיים וחצי של הקואליציה הזאת, חלפו, היו לזה הרבה סיבות, אבל אם היינו מתחילים בזמן, אז גם היינו מסיימים.
0: שבמהלכם היועצת המשפטית עשתה מאמצים ניכרים לשכנע חלק גדל והולך של הציבור, עד כמה זה נחוץ, זה לא הזמן בזבז לחלוטין.
2: בהחלט, בהחלט, ואני חייב לומר שבאמת היו הרבה גורמים סקפטיים, גם בתוך המחנה, היה ויכוח באמת נוקב, בתוך האנשים שמעוניינים בתיקון מערכת המשפט וברפורמה משפטית ובמחנה הלאומי, שחלק אמרו לא לפצל, וחלק אמרו כן לפצל, מחלוקת שהיא לשם שמיים, אבל באמת היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית הסבירה לכולם שעמדתי, שתמיד הייתה בעד פיצול, היא היותר נכונה, היא באמת הראתה איך היא עושה שילוב. אגב, היום ממש התגלה עוד, ראיתי עוד איזה כתבה וכותרת, על כך שאנחנו כל הזמן מדברים איתנו מה יקרה עם פוליטיקאים משיקולים פוליטיים יקדמו חקירות או יעצרו חקירות, נכון? התגלה כן. שלמשל בתיק בנרי. של מיכאל בנרי, שמשיקולים פוליטיים חוקרים. עכשיו זה נאמר על השחור גבי לבן, שאנחנו לא היינו חוקרים, אלמלא היה לזה השלכה פוליטית. עכשיו, מי שמודה בדבר כזה, איזה טענה יכולה להיות לו כלפי פוליטיזציה של ההליך המשפטי, פוליטיזציה של הדין הפלילי? זה מה שאנחנו חיים איתו כרגע. והפיצול דווקא אמור לצמצם את זה.
0: אז מה החלק שכן יעלה? מה החלק שכן יעלה?
2: מה יש עכשיו? מה החלק שעולה? אחד, קביעה פשוטה ומובנת מאליה, יועץ משפטי, כשמו כן הוא יועץ משפטי לממשלה, וכמו שאתה יכול לקבל את עצתו, יכול גם לדחות את עצתו, והממשלה יכולה לבוא ולהגיד, שמעתי, תודה, אני מאמץ את עמדה משפטית אחרת, הפרשנות המשפטית היא אחרת.
1: רגע, אבל בגץ כבר הוכיח את עצמו שוב היום, למה שלא יעשה את זה עוד פעם? גם בנוגע לחוק הזה.
2: לא יבט... שנייה, בוא רק בוא נגיד מה יש בחוק, ואז נדבר על בגץ, שכמובן פועל תמיד בניגוד לחוק, אבל קודם נדבר על מה החוק אומר. אחד, היועץ יכול לייעץ, וחובה שייעץ, וחשוב שייעץ, אבל הממשלה לא כבולה לשיקול דעתו. עכשיו, את הטריק הקטן הזה, מה שנקרא, חתום עליו לא פחות מאשר השופט אגרנט, בוועדת אגרנט, זה בדיוק מה שהיא כתבה, אנחנו חוקקנו את זה בחוק. זאת אומרת, אם רוצים לטעון שיש פה איזו הפיכה משטרית, אם רוצים לטעון שיש פה איזו בורות, שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, זה מה שאגרנט, שופט בית המשפט העליון של מדינת ישראל, כתב בדוח, אומץ בהחלטת ממשלה, ונרמס מאז על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה ובג"ץ, זה אחד. והדבר השני, גם הוא טריוויאלי באמת, עד לרמה שכואב שצריך להסביר דבר כזה, לממשלה מגיע ייצוג משפטי בבית המשפט. מה שכל אזרח במדינת ישראל זכאי לו, זכאית לו, גם ממשלת ישראל, ואם היועץ המשפטי לא יכול, או לא מתאים שהוא ייצג, אז לא צריך לבקש את אישורו בשביל לייצג, כמו שאתה...
1: מה שאתה אומר, בלי שום קשר, גם מי שלא משפטן, זה לדברי היגיון, הייעוץ המשפטי צריך לייעץ, והכל טוב ויפה. אבל, אתה יודע מה השאלה הבאה שלי, לא צריך להשלים אותה. אבל, הפסלו את החוק, מה תעשה?
3: לא צריך אפילו לפסול אותו, מספיק לתת צו הרעי שמקפיא את כניסת החוק.
1: אז אין משמעות, אז אין משמעות לכל העבודה הפרלמנטרית שלכם, השאלה מה אתם יכולים לעשות אם בכלל בעניין הזה?
2: אז קודם כל, בגץ, בניגוד למה שאולי יש אנשים שעדיין בטעות חושבים, בגץ לא מדריך את עצמו על פי שאלות של משפט וחוק, בוודאי לא בעתירות מעין חוקתיות שכאלו וכדומה. בגץ מדריך את עצמו כשם הספר שלי בשיקולים פוליטיים, מפלגת בגץ. שם הספר, מפלגת בגץ, מבטא את מה שאני ידעתי ועוד לפני שחלק מהאנשים ראו, וכתבתי את זה. בגץ שוקל שיקול פוליטי, ולכן אני מעריך שהשאלה אם החוק הזה ייפסל או לא ייפסל, ובבגץ, והשאלה כיצד תנהג היועצת המשפטית לממשלה, מכוח אותה פסיקת בגץ כן או לא, תלויה בשאלה אחת ויחידה, מה יהיו תוצאות הבחירות לכנסת? ומה יהיה ההשלכה של זה התוצאות הבחירות לכנסת. אם הציבור במדינת ישראל יבחר נכון, יבחר בהמשך תיקון מערכת המשפט, בהמשך לתת את כוחו למחנה הלאומי, שבאמת הצליח בנושא הזה של תיקון מערכת המשפט לעשות דברים שמעולם לא נעשו במדינת ישראל.
1: רגע, מה שאתה אומר שיש הבדל, רגע, בואו קצת נסדר את העניין הזה, בניגוד למערכת הבחירות הקודמת, שבה ניצחתם, אבל כנראה שהם טוענים שהציבור לא הבין את זה, הפעם לא היה להם את האליבי הזה, שהציבור לא הבין מה אתם רוצים. כן, זה מה שאתה אומר.
2: זה דבר אחד האליבי. הדבר השני, זה הדחיפה שהיום היא באה מהציבור, אחרי קידום הרפורמה. היום הציבור לא מוכן לקבל מנציגיו תירוצים של בג"ץ אמר. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד תחומים, מה שמעמיד את בגץ פעם אחר פעם בדילמה, האם למתוח את החבל אל מול המערכת הפוליטית. אני חושב שאלמלא הרפורמה המשפטית, ואלמלא האנרגיות הציבוריות שבאו מהמחנה הלאומי ברפורמה המשפטית, זיני לא היה היום ראש שבק, וגופמן לא היה היום ראש מוסד, ובגץ לא היה מתקפל על סוגיית נציב שירות המדינה, וגם בתקשת ההצגת. בסופו של דבר, בגץ מבין, כמו מפלגה פוליטית, גם הוא יכול למתוח את החבל, על בסיס שיקולים שהם רחוקים מהשיקול המשפטי. הם מאוד מאוד שיקולים פוליטיים, מה מגבולות הכוח. אם הוא חושב שהוא יכול להתמודד עם התוצאות וההשלכות, הוא יעשה את זה. אם לא, הוא לא יעשה את זה.
1: כן, אבל אתה יודע, יש פה אלמנט נוסף, שהחרדים...
2: אגב, רק שנייה, אגב, על הדבר הזה, מה שאמרתי עכשיו, באופן אבסורדי, חותמים גם מפגיני קפלן. זאת אומרת, מפגיני קפלן שאומרים בכל מוקדמה, אלמלא אנחנו היינו יוצאים לרחובות, בגץ לא היה מבטל בעילת הסבירות, מסכימים איתי למסקנה הזאת אחד לאחד. הם אומרים, הבגץ פסל חוק יסוד, לא בגלל שזה מה שכתוב בחוק כך או כך, לא בגלל שאלו עקרונות היסוד של השיטה, אלא בגלל שאנחנו המפגינים נתנו לו את הכוח. איך כך בדיוק מתנהגת מפלגה פוליטית, ולכן אני אומר, אמון הציבור בבית המשפט הוא לא 40%, הוא 0. כאילו שמאמינים בו היום, מאמינים לו מסיבות פוליטיות, ולא בגלל מאמינים בו כבית משפט.
3: תרשה לי לשאול אותך בכל זאת גם שאלה פוליטית ולא משפטית, חבר הכנסת רוטמן, כי אתה גם פוליטיקה, בדיוק, נמאס לנו מפוליטיקה, אנחנו הולכים להיבחר לקונגרס, כמו שאמר
2: כן.
3: קיסינג'ר. חבר סיעתך, השר אופיר סופר.
1: כן.
3: מודיע באופן די מפתיע, אני מוכרח להגיד, על, על, על, על פרישתו מהחיים הפוליטיים. מה הולך פה?
2: תראה, קודם כל אני חייב לומר ברמה אישית, אני עוד לא מצאתי את, את הכוח, את האנרגיות לשבת לנסח זה שמשהו כתוב בנושא. קודם, אופיר הוא קודם כל חבר. לפני הכל, אנחנו, יש לנו קילומטראז' ברוך השם ביחד, כאן בכנסת. אופיר הוא קודם כל חבר.
1: ובעל פה מה אתה אומר?
2: מה?
1: לא בכתב, בעל פה, מה אתה אומר?
2: לא, זה מה שאני אומר, אז קודם כל אפיר הוא חבר, ואני חושב שזה ש... יחסר, קולו יחסר, בין כשאני מסכים איתו, והיו הרבה דברים
1: שהתקנו, כן, אבל מה הסיבה? מה עומד מאחורי הדבר הזה?
2: אני חייב לומר, אני מצר על כך, אני חושב שהכל שהוא ישמיע הוא כל חשוב, שוב, גם בדברים שהסכמתי איתו וגם בדברים שלא הסכמתי איתו, אני חושב שבניגוד לאחרים שמשמיעים את הכל הזה, הוא ידע לשמור על איזשהו איזון בין להשמיע את הכל לבין לפגוע בצורה קשה בחברים לסיעה וכדומה, כמו שלצערי אחרים עשו. ולכן אני אומר, ברמה האנושית, אני חושב שזה חסר וכואב לי הפרישה הזאת.
1: כן, השאלה מדוע ולמה הוא עושה את זה.
2: ואני מקווה שמאחל לו כמובן בהצלחה. אני חושב שהכל שהוא משמיע, ושוב, בהרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד סוגיות, השמענו בסיעה כל דומה, זה לא תמיד קווי, זה לא, כן. אנחנו אין לנו מחנאות טוב. בסיעת הציונות הדתית. טוב. היו מקרים שהזכרנו, אוקיי. מקרים שלא, היו מקרים שהכל תמיד לשם, טוב, אני לפחות סיבת, מה רואה את זה, לשם שמיים.
1: טוב, סיבת פרישתו תתברר, אנחנו בסד של הפרסומות.
3: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני אומר לחוקה, חוק ומשפט, אנחנו נתראה כאן אחרי הפרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח לפרטים חפשו רב בריח
5: דיווחי התנועה כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד הראל בירושלים בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר כביש החוף לצפון עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך חמוס מקקל עד לגוארדיה סו בזהירות נסיעה טובה
4: בחסות דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
9: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 80-96.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

0: כן, חזרנו, אנחנו עדיין...
1: עוד קצת עניינים משפטיים, עוד טיפה, לא היה מספיק כל היום.
0: כן, אני מנצל את זה שיש פיגורה משפטית כזאת לידי, דוקטור יעקב בן שמש.
1: ואת זה שלא עובר יום בלי שהמשפטנים מנהלים לנו את המדינה בכל דבר ועניין, אנחנו מביאים עוד משפטן.
0: כן, נביא עוד משפטן, דוקטור שאול שרף, מרצה למשפט חוקתי במרכז האקדמי פרס רחובות. אתה איתנו?
2: אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, שאולי, מה שלומך?
0: כן, תראה, יושבים עכשיו כל מיני חברים שלי בתל אביב, ואומרים, איזה מזל שיש לנו בגץ שעוצר את ממשלת הדמים הזאת. מה יש לך להגיד להם? בואו... מה יש לך להגיד לאנשים האלה?
2: אז קודם כל, גילוי נאות. אני לא זכיתי ללמוד אצל דוקטור יעקב בן שמש, אבל תרגלתי אצלו. אני זוכר עוד בימי התרגול הניסים.
1: מה אתה אומר? אוקיי, טוב שאתה עושה גילוי נאות.
0: אני קיבלתי תלונות שהוא קמצם בציונים.
2: אז כנראה אני הבעיה, אני הייתי הבעיה. אבל אני זוכר בימים העליזים שלמדתי בתואר ראשון, ואחר כך בזמן התזה... הרגלתי את דוקטור יעקב בן שמש, לימדו, ועדיין כנראה מלמדים, שבית המשפט העליון בא להגן על זכויות הפרט. הרי זה בסופו של דבר הדרור, זה בעצם מה שמתן לו את מקומו הבכיר בתוך כל המערך הפוליטי. אבל אנחנו כבר התרגלנו שבשנים האחרונות, מה זה בכלל זכויות הפרט? רוב העתירות זה בכלל התנגשויות בין הרשויות. אם בית המשפט העליון קובע... לגבי נציב המדינה, לגבי הרשות השנייה, עכשיו לגבי רמי, הוא מנהל ומארגן את הרשויות, איפה זכויות הפרט לא יודע, וגם כשהוא מתעסק בזכויות הפרט, למשל, ענייני החרדים, אז זה בדיוק ההפך, שכבר מחוקקים חוק, שאולי הוא לא הכי מושלם, אבל בכל זאת הוראת שעה, ובכל זאת הוא כן בא לפתור איזשהו, נקרא לזה חוסם עורקים, של פגיעה מאוד קשה בזכויות של החרדים, כן, מעצרים... שאני חושב שהם לא מועילים והם לא נכונים, גם אם זה מה שהחוק אומר בצורה יבשה, אז במקום שבית המשפט העליון יתפוס את ההזדמנות ויגיד, הנה, אנחנו מקבלים את הערכים הליברליים, את החירות, את זכויות הפרט, מה אנחנו רואים? ההפך הגמור. כלומר, לא שבית המשפט הוא גם כבר מזמן לא דמוקרטי, והיה בצורה אנטי-רובנית, אנטי-דמוקרטית, מצפצף על החוק, מצפצף על החלטת הרוב, וגם כשהוא אולי יש לו את ההזדמנות להוכיח, להגשים, ליישם את ה... תואר שכל הזמן היו מכנים אותו בתור מגן המיעוט, מגן זכויות הפרט, ההפך הגמור.
1: תרשה לי לשאול אותך, דוקטור שרף, תרשה לי לשאול אותך שאלה אחת ממש קטנה בעניין של ממש פרוצדורלית משפטית. תגיד לי, מה קורה עם הפטנט הזה שמוציאים צווים זמניים, צווי ביניים נגד חקיקה ראשית? זה לא משהו שאני זוכר שהיה רווח במחוזותינו.
2: חקיקה ראשית של הוראת שעה גם.
1: חקיקה של הוראת שעה, כן. שלא יגרם איזה נזק בלתי יפה, שלא יסתובבו כמה חרדים שעוד לא עצרו אותם. מה זה הכלי הזה? בלי דיון, בלי קבלת כתבי טענות, כתב תשובה. כלום. שופט תורן מוציא צו ביניים ומקפיא חוק שעבדו עליו חודשים בכנסת עד להודעה חדשה. לא יודע עד מתי.
2: אין מה לומר. אנחנו התרגלנו שבית המשפט העליון ממציא את עצמו מחדש כל פעם בדוקטרינות משונות ומזנים שונים. בית המשפט לא בוחל בשום דרך כדי לייצר את המערך המשפטי כמו שהוא רואה. הוא דורס ברגל גסה את הריבון או את נציגיו יותר נכון. וגם אם זה דורש ממנו לעשות דברים שאיך אומרים, הוא כל פעם הוא משווה ומוסיף, משווה ומוסיף. ומעלה, ואנחנו כבר לא מתפלאים, כמו שאמרת, שמבחינה פרוצדורלית, כבר מי שכן אומר, בוא, לפחות נצוות לכללים הבסיסיים, לכלל המשחק שהתרגלנו להם, בית המשפט הפך להיות אופוזיציה פוליטית על מלא לממשלה הנוכחית, והכל קשר, הכל אפשרי. הדבר הזה הוא כמובן, הוא חורבן, לא...
0: זה פתיר
2: לדעת? במילים הגבוהות, זה חורבן של הממסד המשפטי. אני חרד לרשות השופטת.
0: אבל תגיד לי, זה פתיר לדעתך? באיזושהי צורה?
2: זה שאלת השאלות. פתרון קסם אין. אבל ברור שאנשים שנמצאים כרגע בבית המשפט העליון צריכים להתחלף, או צריכים למנות במקומות שכרגע קיימים, אנשים שרואים את החוק כמשהו שראוי שיהיה, שימלוך עלינו, שישלוט עלינו, ולא שהם ישלטו עליו.
0: תגיד, נתניהו...
2: שיתו מקום לחוק.
0: נניח שנתניהו מנצח בבחירות הקרובות. הוא יכול להרשות לעצמו לעלות על הבמה ולומר, כמו זה שניצח בהונגריה, אני מצפה מנשיא בית המשפט העליון ומהיועמ"שית להתפטר תוך 30 יום. הוא מסוגל לעשות דבר כזה?
2: כן ולא. כל תלוי אם מוקדי הכוח יהיו לצידו. וכרגע 20-30% הייתי אומר. אני אומר את זה בצורה מאוד גסה.
0: לא, אבל לולי המשפט, אני חושב שלולי המשפט הוא כן יכול היה לעשות את זה. בגלל המשפט אולי הוא לא יכול לעשות.
2: הוא צריך את ראש השבק ואת ראש המוסד ואת הרמטכ"ל ואת המפכ"ל, ולא רק אותם, הוא צריך את כל הצמרת הביטחונית.
0: למה? בהונגריה הוא היה צריך אותם? הוא ניצח בבחירות פשוט. זה לא מספיק.
2: אני חושב, השופטים, כמו אגב החוק הכתוב, אין להם באמת משמעות. אם אין מאחורי הגורמים האלו איזשהו כוח שמפעיל אותם, שמכבד אותם, וכמובן מפעיל אותם, אין משמעות לחוק הכתוב. וגם לראש הממשלה, עם כל הכבוד, זה בסך הכל בן אדם, אלא כמו השופטים. בסך הכל אנשים אולי נחמדים ביום יום, אבל מאוד לא בורים בכל מה שנוגע למדע המדינה ותורת המשטרים. והם לובשים גלימה ואומרים ומוציאים צווים נגד חקיקה ראשית, ומי נותן להם את הכוח? מי שנותן להם את הכוח זה הכוח הפיזי, הצבאי, המודיעיני, שעומד כרגע לצידם. אגב, אני לא רוצה לבוא ולהגיד שכן, הכוח צריך להיות רק תחת הרשות המבצעת.
0: לא, חלילה, חלילה.
2: לא עליה לדעת שבמקומות שכן הרשות המבצעת צריכה להפעיל את הכוח הזה, בית המשפט מסנדל אותו, מרוקן אותו מתוכן, ואפילו אומר, שמע, אתה עושה מה שאתה רוצה, אני יודע שהכוח אצלי, ולכן אני מתעסק עליך. אני מבטל את החוקים שלך, מבטל את המינויים שלך, פועל בניגוד מוחלט לכללים הבסיסיים שהתרגלנו אליהם. אז אם אתה שואל אותי, נתניהו יכול לעשות דבר כזה, הכל שאלה האם מוקדי הכוח, אגב, לא רק צבאיים, גם הכלכליים, עומדים לצידו, לפחות.
0: אז אני הבנתי את התשובה. התשובה היא לא, הוא לא יכול לעשות את זה.
2: תראה, זיני זה התחלה, גופמן זה התחלה, אבל זה התחלה של תהליך מאוד ארוך. אנחנו לא יכולים לפתור ריקבון של 70 שנה, אתה יודע, בקדנציה אחת.
3: ולא רק זה, לא רק זה, שהמנגנונים שהושחתו נתמכים תמיכה מאוד מאוד חזקה על ידי צד פוליטי שיש לו גם את האינטרסים שלו להמשיך להעביר את הכוח ושהכוח ישמר בידי האנשים האלה, כי הם מייצגים את האינטרסים של האופוזיציה. גם את זה צריך להגיד.
2: נכון.
3: זה לא רק
2: שאי. נכון, אבל אני רוצה לחדד נקודה אחת קטנה במשפט שאמרת. אני לא מחפש אנשי ימין באותם מוקדים. אני רוצה אנשים שמשרתים את האלקטורט. שמשרתים את האלקטורט ונציגיו, זה מה שאני רוצה, שהם משרתים את הריבון. ואם הרוב בשלב מסוים הוא כזה, הוא יהיה ימין, אז צריך להקדם אג'נדה ימנית, ואם הוא שמאל, שקדם אג'נדה שמאלנית. אבל אי אפשר, אתה יודע, ימין מנצח בבחירות, ובסוף בית המשפט, וכמובן, מוקדי הכוח, אומרים, אוקיי, טוב שניצחתם, נחמד, הצעה נחמדה, הצעות שלכם, אבל אנחנו בסוף נגיד לכם באמת איך הדברים צריכים להתנהל.
0: טוב, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, שאולי. תודה רבה לדוקטור שאול שרף, מרצה משפט חוקתי במרכז האקדמי פרס ברחובות. תודה רבה.
0: אנחנו שוב הולכים לפרסומות, ואחר כך תהיה לנו שיחה...
3: לא משפטית.
0: לא על המונדיאל, עם עמית לבנטל, על המשחק אולי הכי גדול של המונדיאל. הלילה, ארגנטינה נגד אנגליה, אנגליה נגד ארגנטינה. יהיה כיף, תבואו.
4: ועכשיו...
5: מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים,
4: בכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר, ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל.

0: הבאה בחסות.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד הראל. בירושלים בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך חמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל בעניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סי סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: יותר עובדות. פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.

0: כן, וכמו אתמול, גם היום אנחנו נסיים את התוכנית בשיחה על מה שקורה במונדיאל, שהוא בשלבי הסיום שלו, ושוב נמצא איתנו עמית לבנטל, פרשן ספורט, חבר אולפן מונדיאל, כאן 11, שלום עמית.
1: שלום, שלום.
0: תגיד, מצד אחד אמרנו אתמול שנינו שצרפת הפייבוריטית וצרפת תנצח, מצד שני אמרנו שנינו שאם יש נבחרת שיכולה להעיף את צרפת, זאת ספרד.
2: בקיצור, כיסיתם את עצמכם מכל הכיוונים.
0: אבל מצד שלישי, מצד שלישי, איך לא הבנו, גם אתה וגם אני, שנבחרות שמגיעות לשיא שלהם מוקדם במונדיאל, בדרך כלל לא רצות עד הסוף, וזה בדיוק מה שקרה אתמול, יוון אני אומר, ספרד הגיעה לשיא שלה ממש בזמן, ואני אומר לך שאני ישבתי מול, שכבתי אותו, נכון, מול הטלוויזיה, פעור פה, תסביר לי מה ראינו אתמול, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
1: תשמע, זו הייתה תצוגת תכלית ספרדית, אף אחד לא ראה את זה בא, כי אתה יודע, שלב קודם ספרד לא הרשימה בכלל נגד בלגיה, בלגיה עשתה לצרות, רק ממש בתוספת הזמן הספרדים איכשהו, או בדקה 88 הספרדים כבשו שעה ניצחון, ואתמול מול הנבחרת הטובה ביותר בטורניר עד השלב הזה, ראינו נוקאוט מהדהד, וספרד מנצחת פעם שלישית ברציפות בעצם את צרפת, לפני שנתיים בחצי גמר היורו, לפני שנה בחצי גמר ליגת האומות, אבל אתמול במונדיאל, שכולם כבר ספרו את צרפת בגמר, וחשבו שאולי אפילו היא לוקחת, וזה הזכיר לנו אתמול בטורניר, שכולם מדברים על הכוכבים, הסופרסטרים, בסוף אין תחליף לקבוצתיות, ולכך שקבוצה טובה שמחבר אותה קישור חזק עם רודרי באמצע.
0: לא, אבל אני אומר לך, אני רואה כדורגל.
1: זה מה שעושה את העוצמות, כן.
0: זה הרבה שנים מהיום שנולדתי, וזה הדבר אולי הכי הרבה שעשיתי בחיים שלי לראות כדורגל. אבל אני לא כך הבנתי מה שראיתי אתמול. אני חייב להגיד לך, אני רגיל שהגנה חזקה זה מגינים מהירים, בלמים גבוהים, כסח, כוח. פה אתה, תסביר לי מה זה היה הדבר הזה, אני שואל אותך פעם שנייה, מה זה? זה כאילו מה, הם פשוט נטרלו, איך אתה מנטרל קבוצה כמו צרפת? איך אתה מנטרל נבחרת כזאת?
1: אז פשוט הדרך זה לקחת את הכדור, מה שספרד עושה, ספרד זה נבחרת שלוחצת הכי טוב בעולם, היא מאבדת את הכדור ותוך שנייה מתנפלת ומרוויחה אותו, ואתה יודע, יש, צילמו את השער השני, של פדרו פורו, ורואים איך הספרדים פשוט מניעים את הכדור, ולא נותנים לצרפתים לגעת.
0: זה היה כמו השער של ברזיל, זה היה כמו השער של ברזיל במונדיאל 70.
1: אתה יודע, דורון?
0: כן, כן, זה היה כמו השער של ברזיל במונדיאל 70.
1: ממש, כן, של קרלוס אלברטו, כן.
2: אתם לא נורמליים, אתם אנשים לא נורמליים.
1: ולא נותנים לגעת בכדור. היכולת הטכנית של נבחרת ספרד היא מטורפת, תוסיף את הקבוצתיות, את ההבנה בין השחקנים, אחד הדברים שעושים את הנבחרת הזו מיוחדת, זה כמו קבוצה, הם משחקים ביחד, אותה רביעה הגנתית, וכל הטורניר כמעט לא מתחלפת, אותם שחקנים
0: בקישור. אבל לא למדנו את לקחי ההיסטוריה כרגיל, כמו בצבא וכמו הפוליטיקה, בדרך כלל הנבחרות שמגיעות לשיא שלהם בזמן, הם אלה שלוקחות את הגביע, ולא אלה שהם בשיא שלהם מההתחלה. ראינו את זה המון פעמים.
1: נכון, אתה ראית שצרפת יש עליה לחץ אדיר אתמול, כי כולם כבר הכתירו אותם. נכון. עכשיו, מה קרה עם צרפת? אם אני מנתח את זה רגע מקצועית, צרפת מאוד הרשימה בטורניר הזה, כי דידי אדרשן, שכל ה-14 שנים בנבחרת, ותמיד הוא היה משחק עם שלושה קשרים באמצע, ומקדימה שלושה שחקנים, ובטורניר הזה הוא אמר, יש לי הרבה כישרון, אני אשחק עם ארבעה מקדימה, ושני קשרים באמצע. אז מול נבחרות נחותות יותר, זה עבד לא טוב. אבל אתמול שהוא פגש נבחרת, שכל הזמן מעמיסה את המרכז השדה, ומייצרת יתרון בקישור, פתאום צרפת הייתה חסרת אונים, היה חסר לה מישהו הזה באמצע, והייתה באמת התעללות, מה שהספרדים עשו. אמרתי, זה הקונצרט שכולו גאווה.
0: לא, אני לא ראיתי דבר כזה, אני אומר לך את האמת, זה...
1: לא, אבל ספרד עושה את זה, תראה, זה הדרך של ספרד, זה הסגנון של ספרד, גם תיקח את כל הטורנירים האחרונים, קשה מאוד לקחת לתקדור.
0: תגיד, אבל לפני שלא

0: התחקרו, אמרו, ספרד צריכה להיות יותר עייפה, וכשאתה עוד לוקח ברשבון את האתלטיות של נבחרת צרפת, אז בכלל, אתה יודע, היה
1: כופר. תגידו רגע, תגידו, עמית, יש לי שאלה, אני לא כל כך מבין בכדורגל, אבל אני מקשיב לשיחה, אני פשוט מתפעל מהיכולת שלכם, לדבר על הנושא הזה בכזאת שוקה ובכזה עניין ובכזה ידע, זה מזכיר לי את מה שהיה ב-1970.
2: אנחנו בכלל לא היינו אז, ואנחנו יודעים, אתה מבין?
1: ואם לוקחים בחשבון את האתלטיות, ואם לוקחים בחשבון את...
2: טוב שלא היית אתמול, אתמול דיברנו על פרננדו מרטין, איך קראו לו? רטין?
0: אנטוניו רטין,
2: שאני רק קראתי עליו ולא קרא, לא ראיתי אותו בחיים.
1: איך אתם מגיעים לדרגה הזאת?
2: זו דת יפה, זו דת יפה מאוד, והיום היא מגיעה לסיעה, אפשר להגיד משחק, תשמע, אי אפשר לבקש את אותו מהמשחק הזה.
1: מה זה, אנגליה מול
2: ארגנטינה?
1: וואו,
0: המאמן אנגלי שאמר פעם שכדורגל מבין הדברים הפחות חשובים בחיים זה הדבר הכי חשוב.
2: לא, היה מאמן אנגלי שאמר, סקוטי, שאימן באנגליה, שאמר, אומרים שכדורגל זה עניין של חיים ומוות, אתם טועים, זה הרבה יותר חשוב.
0: זה הרבה יותר מזה, כן. נכון, זה ביל שנקלי, אגדי של ליברפול.
2: כן.
0: כן, הסקוטי, נכון.
2: בואו, תכנס לאוטוסטרדה.
1: אז לפחות זה דת יפה ולא מסוכן.
0: ה-FBI הגדיר את זה משחק בסיכון גבוה, וכל הטורניר הזה התנהל למופת, בלי בעיות, הקהלים, כולם התנהגו למופת, אבל כשאתה מדבר על ארגנטינה נגד אנגליה, יש פה יריבות ויש פה אפילו שנאה לא קטנה בין האוהדים.
1: איפה זה יהיה? פיזית?
2: באטלנטה, וחברינו ברדוגו יהיה שם.
1: וואו.
2: כן?
1: לא חם שם עכשיו נורא בג'ורג'יה?
2: תן לי את החום שם ולהיות שם עכשיו בחייך.
1: וואו.
2: אבל אתה יודע, קודם כל...
0: המגרש מקורה, אז אל תדאג, יש מזגן, 20 מעלות נעים מאוד.
1: אה, וואלה.
2: אבל תראה, יש פה כמה, יש לי הרבה שאלות אליך, בוא נתחיל. קודם כל, למה יש לי תחושה שאנגליה לוקחת את המשחק הזה?
0: כי אולי אתה רוצה, יש באוויר תחושה של נקמה על מה שהיה לפני...
2: לא, אני רוצה שארגנטינה, אל תבין, אני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל יש לי תחושה שהפעם האנגלים ינצחו.
0: אני אגיד לך מה העניין, אנגליה, הייתה אופי, אנגליה כל ה... תמיד אנחנו אמרנו כמה הנבחרת הזו היא לוזרית, וכמה אין לה אופי, והיא קורסת ברגע האמת, ובמונדיאל הזה זה בדיוק הפוך, אתה רואה שלב אחרי שלב, מול קונגו היא עושה מהפך.
2: אתה יודע מה זה לנצח את, באצטקה את מקסיקו, או 3-2?
0: באצטקה את מקסיקו,
2: זה מטורף.
0: לנצח באווירה מטורפת, בעשרה שחקנים, מחצית שלמה, ולעשות את זה בגשם שוטף ב-15 מעלות, ארבעה ימים אחרי זה ב-33 מעלות, בתנאי, אתה יודע, חום ולחות מטורפים במיאמי.
2: רגע, מה הטמפרטורה במגרש היום?
0: היום זה עוד פעם, באטלנטה המגרש הוא מקורש, מזגן כמו אתמול בדלאס, אתה יודע, התנאים פה הם ניטרליים, לא צריך לדאוג.
2: אז אתה יודע למה, כי אני במונדיאל 2002 הגעתי למסקנה שכל עוד המונדיאל נערך בחודשי הקיץ, אנגליה לעולם לא תיקח את הגביע העולמי.
1: כי הם לא רגילים למזג גביע?
2: כן, אני ראיתי משחק שלהם, הייתה להם נבחרת מעולה ב-2002, הייתי בכל המשחקים שלהם, נבחרת מעולה עם בקאם, עם מייקל אוהן, עם ריו פרדיננד, עם עוד שחקנים, והם עשו בית ספר לדנמרק תחת גשם שוטף בצפון יפן, היה קר וגשם שוטף, הם נתנו הצגה מטורפת, זה היה בשמינית הגמר, ניצחו 3-0, ואני הייתי בטוח שהם לוקחים את הגביע העולמי, ואז הגיעו למשחק אחר הצהריים בדרום יפן, נגד ברזיל, והם שיחקו 40 דקות, ונגמרו מהחום. השאלה, אתה אומר שהחום זה לא פקטור היום.
0: תראה, זה לא, צריך להגיד ככה, שני דברים, קודם כל באטלנטה, היום מזג אוויר מאוד נעים, מגיע ל-29 מעלות בשיא, בסך הכל תנאים טובים בלי קשר, אבל מה שצריך להגיד בטורניר הזה, יש הרבה מאוד אקס פקטורים, יש חלק מהאצטדיונים, הם מקורים עם מזגן 20 מעלות, שזה תנאים אידיאליים לשחק, חלק מהאצטדיונים הם תחת השמש או הגשם בחוץ, וזה כבר תנאים מאוד מאוד משתנים, אתה יודע שלמשל, תכף נתון, חודש יולי במקסיקו זה החודש הכי גשום בשנה, כן, יש שם תנאים מהאקלים של מקום טרופי, אז יולי זה החודש הכי גשום במקסיקו, אתה הולך לניו יורק, זה החודש הכי חם בשנה.
1: את מי ספרד היו רוצים? את מי ספרד היו רוצים?
0: אז זה מאוד משתנה, אבל בגדול, ב-94, המונדיאל הקודם ארצות הברית, כולם דיברו על החום, היו על שיאים של חום. היה משחק בין אירלנד למקסיקו, שנמדדו 43 מעלות.

0: רונלד קומן עד היום מספר כמה ברזיל נגד הולנד הרבע גמר, כמה הוא לא יכולה לעמוד בחום שם. הפעם רוב האצטדיונים, בטח האצטדיונים של החצי גמר, הם מגרשים מקורים עם התקנים.
1: אז אם ככה, לאנגליה יש סיכוי יותר טוב אם כך. אבל יעקב שואל, את מי הספרדים היו רוצים?
2: את מי הם מאחלים לעצמם לפגוש בגמר השבוע הבא?
0: אז שאלה טובה, תראה, מה שלא יהיה זה יהיה גמר ענק. או שנקבל את מסי מול המיני אמל, שזה הקרב הקלאסי, אתה יודע, מסי הרי התביל את למיני אמל כתינוק, ועכשיו יכול להיות שהוא פעם ראשונה יפגוש אותו, על המגרש בגמר מונדיאל, סיפור גדול יותר מזה אין. מצד שני, אנגליה מול ספרד הפך להיות הקלאסיק או האירופי, היה לנו גמר יורו לפני שתיים אנגליה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה גביע עולמי וזה לא יורו, ולכן הייתי רוצה שזה יהיה...
0: אני לא יודע, תשמע.
1: לא, הייתי רוצה, אני אומר מה הייתי רוצה, אבל אתה יודע, אי אפשר עכשיו, אחרי שכבר כביכול ההשוואה בין מסי למרדונה הסתיימה, פתאום היא מתחדשת, כי כולם שואלים... האם מסי יעשה מה שמרדונה עשה לאנגליה?
2: עם היד, הגול שלה.
1: עזוב את היד. יד מוותרים לו, אבל מצפים לו לקחת את הכדור, לעבור שבעה שחקנים, ולהשכין אותו ברשת. הוא מסוגל היום בגילו לעשות דבר כזה? אני לא חושב.
0: אז זה הבעיה, אתה יודע. חשבנו שמסי יצא מהצל של דיאגו אחרי הזכייה במונדיאל הקודם, אבל... מה לעשות? הוא נשאר לשחק, והיום יש לו משחק מול אנגליה, היריבות העצומה הזאת. מסי ש-21 שנים בנבחרת, איכשהו מעולם הוא לא שחק מול אנגליה. מכל הנבחרות, זה היחידה שהוא לא פגש.
1: מדהים.
0: והיום הצל של, אורחו של דיאגו, בוא נגיד, תרחף מלמעלה, וכל דבר שהוא לא ניצחון, ישים את מסי באור בעייתי מול מרדונה, וזה באמת העניין בכדורגל. אנחנו...
1: תראה מה זה, אבל תראה מה זה,
0: אבל... האחרון של מסי בנבחרת.
1: לא, יש את המקום השלישי, שאתה יודע, מישהו אמר להיום שאולי אמבפה הפסיד בכוונה, כי במקום השלישי יותר קל להפקיע שערים.
0: נכון.
1: אז הוא יהיה מלך...
0: זה יהיה טעם לפגם אם במשחק על המקום השלישי הוא יהפוך לסקור גדול בהיסטוריה של מונדיאלים.
1: כן.
0: אבל חלק מהעניין יכול מאוד להיות, אגב, אם ארגנטינה מפסידה היום, שאנחנו נקבל ביום שבת, משחק על המקום השלישי, את מסי מול אמבפה, מה שכולם חשבו שיהיה גמר.
1: אז הם הריבו ביניהם, מי יהיה מלך השערים של המונדיאלים, של כל המונדיאלים.
0: מה שבטוח,
2: לא סופרים באיזה משחק נכנסת את הגול? רק כמה גולים נכנסת? צריך לעשות תקנון, מי שמבקיע בגמר.
1: אתה רואים שבאת מבגץ. לא, גם פנדלים נחשבים. אתה יודע, לכן אלון מזרחי לקח כל פנדל, כי הוא ידע שהסתרו
2: לו את זה. סופרים את זה, גם את זה סופרים.
1: אבל תשמע, אני, מה, בוא ניכנס רגע, אתה בקטע אישי, מה היית רוצה שיקרה?
0: תשמע, מאוד קשה לי, אני אוהב את אנגליה, והייתי מת שאנגליה תזכה במונדיאל, אחרי 60 שנה של כאב.
1: כן.
0: מצד שני, אתה יודע, מסי, אני לא יכול להיות נגדו, אני מת עליו, אם... מבחינתי, אתה יודע, יש פשרה אידיאלית, שמסי ייתן שלושה, יהיה 3-3, ואנגליה תעלה בפנדלים, ואז אפשר יהיה גם, כמו שהיה עם בפה בגמר שעבר, בגמר המונדיאל, שהוא נתן שלושה, יצא ענק, אבל הם הפסידו צרפת בפנדלים.
1: אתה יודע מה אני עשיתי? הייתה לי דילמה כזאת בגמר בין גרמניה לארגנטינה, ב-2014 זה היה, שמצד אחד גרמניה הייתה נבחרת אדירה, שמה שביעייה לברזיל בברזיל, ונורא רציתי,
0: נכון.
1: נורא רציתי שגרמניה תיקח את המונדיאל כי הגיעה לה, ומצד שני מסי, אז מה עושים? אז אמרתי, כל עוד הכדור ברגליים של הגרמנים, אני בעד הגרמנים, כל עוד הכדור ברגליים של 10 ארגנטינאים שהם לא מסי, אני בעד הגרמנים, אבל כשהכדור מגיע למסי, אני בעד ארגנטינה. ככה פתרתי לעצמי את הבעיה, אז גם אני חושב שזה מה שאפשר לעשות היום.
2: לי אין שום דילמה. ארגנטינה זה מילי ובריטניה זה הצורך הזה, אז אנחנו יודעים.
1: אני חושב שאני הייתי רוצה שיהיה גמר של מסי נגד המדינה שבה הוא שיחק. זה יהיה, אין לה כדורגל סיפור יותר יפה לספר מדבר כזה, עמית, נכון?
0: אבל זה נכון שבניגוד לאתמול שכולם, אתה יודע, זה היה מדהים כמה כולם פתאום נהיו נגד ספרד בגלל כל האנטישמיות, הספינה שיש לי לישראל בספרד. עד לפני כמה שנים זה הייתה נבחרת שהם הכי אהבו בארץ, ואתמול כולם בארץ הפכו לעודי צרפת נגד ספרד הזאת. אתה יודע, מאז שהצרפתים עזרו לנו להקים את מפעל הטקסטיל בדימונה, לא הייתה כזאת תעדה לצרפת בארץ.
1: טוב, אנחנו נדבר ביום ראשון, עמית, עם הרבה חוויות חדשות.
0: מה התחושה שלך? מה אתה אומר?
1: אני אומר שאני רוצה שארגנטינה תנצח, אבל אני חושש שאנגליה תנצח. אני, אם אני צריך לאמר, אני מאמר על אנגליה, אבל הלב רוצה
0: ארגנטינה. צריך להזכיר שארגנטינה עדיין לא פגשה יריבה בסדר גודל של אנגליה. אנגליה עברה את נורווגיה, עברה גם את מקסיקו, כמו שאמרת, באצטקה. היא כמו עדיין מצוחות יותר
1: רציניות. עמית, אבל כמו שאמרת, זו נבחרת אנגליה אחרת הפעם.
0: נכון, וגם צריך להזכיר שהיא פיזית יותר. בלינגהאם, הווינר הגדול, קיין, הסקורר. צד שני, ארגנטינה לא הפסידה מאז 2019, שזה עוד לפני הקורונה, משחק בנוקאוט של טורניר גדול. היא זכתה פעמיים בקופה אמריקה, במונדיאל.
1: כן, אבל עמית, משהו שם לא דופק. הלוואי שאתבדה, מה אני אגיד לך?
0: מסכים איתך, הדרך לא מרשימה. אבל ווינרים, אתה יודע.
1: ויש להם קהל מדהים גם. זה שתי נבחרות עם הקהל הכי טוב במונדיאל, כן? צריך להבין ש...
0: חוויה אדירה באטלנטה, למי ששם, וברדוגו הולך ליהנות, זה בטוח.
1: צריך רק להזכיר שצרפתים, ספרדים, גרמנים, זה לא בתרבות שלהם להביא אוהדים למשחקי חוץ, ואנגלים וארגנטינאים, זה עוד איך בתרבות שלהם. כל מי שיהיה שם ייהנה מאוד, אם לא מהמשחק, אז מהקהל. אנחנו נבוא ביום ראשון חכמים יותר, עמית, תודה רבה לך.
0: יאללה, בכיף, ביי
1: תודה,
0: ביי.
1: תודה,
0: יהיה
1: ביי.
0: משחק טוב.
1: תודה רבה, זה משחק טוב יהיה בטוח. יאללה, ביי. כן, אנחנו סיימנו. עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאי בר אמור על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש התוכנית של עד המדי. תודה לידידי יעקב בן שמש.
2: תודה רבה דורון על השיעור בכדורגל.

0: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: נטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: הרחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון. כל ערב בין 10-11.
0: צריך נוכל יואב כשאיתנו, שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
9: אני כבר להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב.
8: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
11: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
17: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
23: מעריכים באלף.
22: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן בית שולץ עם החדשות. ההסלמה במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות נוסף באיראן. לפי ההודעה, במהלך גל התקיפות שנמשך שעה וחצי, הותקפו מערכות הגנה חופיות, מאגרי טילי שיוט ואתרי שיגור. בתוך כך, הצבא האמריקני הודיע כי שני כלי שיט שניסו לפרוץ את המיצר בדרך לאיראן נחסמו והוחזרו לאחור. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל שהשתתף בחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי זיכרונו לברכה והלוחמים ששרתו תחתיו סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי זיכרונם לברכה. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי 12 מחבלים שהיו כלואים בישראל שוחררו היום ועברו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום. בג"ץ הוציא צו על תנאי לחוק מעצר תלמידי ישיבות עריקים שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. חברי הקואליציה מתחו ביקורת על החלטת בג"ץ ואמרו כי אין משמעות לצו שמבטל חוק וכי אסור לציית לפורעי חוק. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע על פרישתו מהפוליטיקה. הוא יישאר בתפקידו עד לסיום הקדנציה אך לא יתמודד בבחירות הקרובות. הקטל בכבישים, נקבע מותה של ילדה בת 5 שנפגעה מרכב בירושלים. כלכלה, הדולר נחלש מול השקל וירד מתחת לרף של 3 שקלים, כששערו היציג נקבע על 2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג נחלש גם כן ונסגר על שער של 3 שקלים ו-42 אגורות. בבריטניה המשטרה עצרה גבר בחשד שאיים לירות בנייג'ל פאראג', יושב ראש מפלגת הימין UK רפורם, כך דיווח הטלגרף הבריטי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחר וביום שישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
13: גלי ישראל.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכולכם וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל. היום כבר יום רביעי, אתם בטח שמים לב, 15 ביולי. אנחנו נמצאים כאן ברדיו גלי ישראל, זה נשמע קצת שונה מבדרך כלל, עד אחרי תשעה באב. זהו, זוהי הבשורה. תשעה באב חל ביום חמישי בשבוע הבא, בחמישי הבא. כשהסתיים תשעה באב, התוכנית שלנו חוזרת לשגרה מלאה, ולא תאמינו, הכינו לנו פתיח חדש ב-AI. פעם ראשונה שקיבלתי ב-AI פתיח לתוכנית ואמרתי, הללויה! איזה יופי. אז יש מה לחכות עד אחרי תשעה באב. הרבה מאזינים שולחים לי הודעות ואומרים לי, אמתי, מישהו הצבן אותך? מישהו הכעיס אותך? למה אתה לא מדבר הרבה? אז הנה ההסבר למה שקורה היום יום רביעי למאזיני רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. אנחנו נמצאים בתקופת תשעה באב, נכון? בין המצרים, ובתקופה הזו ההרגשה בעם ישראל היא לא טובה. אני חייב להיות כן והוגן, משהו בנשמה לא טוב, אווירה לא טובה. זה הימים של תשעה באב בכל שנה. לפני תשעה באב, ההרגשה הזו חוזרת וחובשת לנו את הגוף. זה משהו שאני לא אוהב. באמת, הרגשה לא נעימה. אווירת נחיים, הכל כזה שלילי, אתה לא יודע מה קורה. או שזה רק אצלי. אני מניח שזה קורה להרבה מאוד בעם ישראל. ובתקופה הזו אני חושב שצריך לקחת רוורס, במיוחד השנה הזו. אז שני דברים. אחד, אנחנו מורידים את הרוורס. אנחנו עכשיו מעבירים הילוך. הנה, I shift the gear למוזיקה שהיא מעט פחות קצבית ממה שאתם רגילים אצלי בתוכנית. אנחנו מכבדים את אישה באב, ואת את כל מאזיננו אנחנו מכבדים כמובן, ולכן החלטנו שבימים האלו אנחנו נשמיע לכם הרבה מאוד מוזיקה. מנחם, הכל בשליטה, אחי היקר?
1: ברוך השם, מעולה.
0: כיף לראות אותך. גם חנה, אלופה, יפיופה, כיף לראות אותך. אז אנחנו כאן בכל הצוות, מצומצם אמנם, אבל מוזיקה מעולה, שהדגש הגדול, אתם, המאזינים האדירים שמבקשים שירים. אני מקבל פה הודעות, וואטסאפ, קיבלנו את זה גם אתמול, וגם ביום שני בחמוד גדולה. הדבר הוא שאני גם מנסה להוסיף פה נדבך על נדבך. אתם יודעים, זה עשרת הימים הללו החשובים ביותר, לטעמי. תשעה באב, אווירה לא טובה, חייב לכבד את עם ישראל ואת בורא עולם, את יוצר עם ישראל, אבא שלנו בשמיים. אז אני מתחנף לאלוקים, כי אני במהות, אני בחור מסורתי, חילוני, לא יודע איך שתקראו לזה, אבל מאמין באמונה שלמה, אני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. זה משפט שכולכם מכירים אצלי פה בתוכנית. אני אמנם לא בחור דתי, אבל אני בחור עם כבוד והערכה אדירה על היהדות, ולכן אני בימים האלו מוריד את האנרגיה המוזיקלית, אני אקרא לזה, בסדר? מורידים, זה נקרא להוריד מעט מהקצב. הנדבך השני הוא, שזה לא נעים ככה בתשעה באב, אבל משפצים לנו את הרדיו. אז זאת הזדמנות אדירה להגיד תודה רבה לצביקה ויוסי, שני אנשים מדהימים. תחנה חדשה שעוברת פה עכשיו שבצור רציני מאוד כיאה לרדיו, רדיו גלי ישראל, שהוא הכבוד הגדול של כל מי שמשרת פה במרכאות בעבודה. זו משפחה אחת גדולה. וזהו חבר'ה, זה פשוט מדהים בעיניי, אז אנחנו בשיפוצים פה באולפן, ובמקביל גם תשעה באב, ולד המדיל, איפה האנרגיה ופרסים ושגעת? אחרי תשעה באב אנחנו חוזרים, אני אומר לכם, ישר על 200 אני נוסע, אין דבר, מ-0 ל-200 בשלוש שניות זה יקרה אחרי תשעה באב. האם אתה מסכים, מני היקר?
1: בטח מסכים.
0: אתה צם? איזה שאלה לשאול דוסי, אתה צם? זה כמו שאתה מתעורר בבוקר, שלום, אתה מצחצח שינה, אותו דבר. אתה צם יותר? כי אתם חרדים תמיד מגזימים, לוקחים יותר.
1: תשעה באב יום כיפור זה שני הימים היחידים שצמים כבר מהלילה. מהשקיעה.
0: מהשקיעה, זהו. יום כיפורים זה 25 שעות, תשעה באב זה 24. נכון? זה יוצא כזה שהוא קצת... כן. טוב, אז תשעה באב, גם אחיך.
1: אחיך, אני אומר.
0: אחיכם, רציתי לומר. אחיכם, דוד שלכם, תקראו לי... יכול להיות שגם יקראו לי סבא? לא משנה, אני פה איתכם. גם אני צם בתשעה באב, לא כי אני איזה גאון גדול, אבל כמישהו שהוא רק מסורתי, והוא לא דתי, אני חושב שהיום הזה הוא חשוב יותר, בעיניי, יותר מיום הכיפורים, כי זה ביני לבין בורא עולם. זה מפחיד. טוב, יאללה, עזבו שטויות. אני מתחנף לאלוקים ולכן גם המוזיקה אנחנו מורידים איתה הילוך. אנחנו נפתח מיד עם הסינגל האדיר הזה של עדן בן זקן שנקרא רולקס וקסקט. אבל מה הדבר הכי חשוב בעיניי כאן, יקיריי ויקירותיי? אני רוצה שתבקשו שירים. אתם לא יכולים לשלוח הודעות קוליות, המערכת שלנו כרגע בנויה רק על ההודעות שאני רואה בוואטסאפ, והמחשב המיוחד ששמו לנו כאן, מחשב חדש, עד שהשיפוצים באולפן המרכזי יעברו. תראה, אני מספר לכולם את הכל באהבה ענקית, אנחנו משפחה, זו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, אז אני מחויב להם, שלא יחשבו שאנחנו מקשקשים ומחרטטים. אם בא לכם לשמוע שיר מסוים, או שאתם רוצים לשלוח לי הודעה כמו ההודעה שקיבלתי מניסים אמירה, שביקש מאיתנו את No Doubt, Don't Speak, יפה, זו השיטה, אתם שולחים הודעות, אני מתייחס אליהם. אין לי הודעות קוליות, אז אני אשמע כמו ערוץ תבלה חרטטני, כי אין לי איך להוכיח לכם, כי אנחנו בשיפוצים. אצלנו אין חרטוטים, אין מהשפה אל החוץ, הנשמה מדברת פה במיקרופון. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אמנם אכילת ראש קצרה, אבל היי, בלי פוליטיקה, היי, רק אהבת חינם, נתחיל עם זה בצורה יפה. לפני שאני אצא לדרך עם האלעד המדי, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, אני מזכיר, בלי הודעות קוליות, בקשות שירים, הודעות טקסט בלבד, עד שנחזור אחרי תשעה באב.
1: אז תשלחו לנו ל-058-36-222-03.
0: תעשה רגע, תעשה כזה, תעשה רגע, הלאה, מני, עוד, קרב ששמעו שאתה מחכך את הגרון, מספיק, עכשיו תקריא לי את המספר.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.

בואנה, מני, תמיד תחכך את הגרון, אתה נשמע מעולה. טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, גבירותיי ורבותיי, הנה עדן בן זקן עם רולקס וקסקט.

0: אני אוהב את עדן בן זקן, מלכת עולם. טוב, נמשיך הלאה, בקשות של שירים, אני רואה כאן את ההודעות, מרגש עד מאוד, יקיריי ויקירותיי, וואו, אני רואה פה את נתנאל שמבקש את אייל גולן, ואת אימנואל שרוצה לשמוע את פאר תעשי. מה עוד יש לנו כאן? שולי רנד ביקשו מאיתנו. וואו, וואו, וואו, וואו, חבר'ה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, תמשיכו, תמשיכו בכוח, אני, כל שיר שאתם מבקשים, אני חושב שבשיר הבא מני, no doubt, בסדר? של השיר שנקרא Don't Speak, No Doubt, ניסים, איך קראו לו? ניסים אמירה ביקש מאיתנו את השיר הזה. אז בינתיים עד שמני יסדר את השיר כמו שצריך, כמו שאמרתי, אנחנו פה באולפן, יש לומר, אנחנו קצת old fashion כרגע, נכון? חוט ואשל. כל ישראל, מה שלומכם? כן, כן. בסדר, עתיק, עתיק, אבל כשאנחנו נחזור אחרי השיפוצים, אחרי שנחזור מהשיפוצים, אנחנו נשוויץ על כולם. חכה, עכשיו תצחקו עליי. טוב, כתובת למשלוח ההודעות, מני, בוא בבקשה, כי הגיע הזמן לתת פה חידה מטורפת. עכשיו, שים לב, אנחנו ניתן בפעם הזו, ביום המיוחד הזה, לחמישה מאזינים את הפרס. בסדר? חמישה, אתה יודע מה? יש לי פה תקלה. ששכחתי לומר למאזינים, אין לנו גם טלפונים. הנה, בוא, אבל לפה, לפה.
1: כן, כן, אין, אין
0: טלפונים. אין לנו לא טלפונים, אני לא יכול לשאול. מה זה אומר? בקיצר, יכול להיות שאני בכלל משדר בתחנה שאני בכלל לא יודע. שלום, אנחנו משדרים. אתה באין צדק, אני אפילו לא יודע. טוב, אז אין לי גם טלפונים בלדבר איתכם, אז יאללה, עכשיו זה אמינות ונאמנות. האמינות שלי כשדר והנאמנות שלכם אליי לתוכנית. אני בודק את ההודעות, חבר'ה, אני חייב להשוויץ על הבעלי בית, שלא יחשבו שבתשעה באב, בגלל שהם משפצים פה וזה, אז המדי כבר לא שווה. באנגלית זה נקרא, וואי, וואי, וואי. גם צביקה, גם יוס, כל מי שאחראי פה, אני צריך להשוויץ. אז תשלחו לי הודעות, אל תשאירו אותי לבד, בסדר? בליז. יאללה, והנה השיר, שביקש מאיתנו המאזין היקר, ניסים אמירה. Don't speak. No doubt, ניסים, אתה תותח.

0: שמתם לב, כל החברים, כל החברים, מה זה עברית? כל החברים היקרים שלי, ניסים אמיר האלוף, No Doubt Don't Speak, שיחקת אותה. יציאה של שיר מיוחדת לגמרי. המתנה שבחרנו לחמישה מאזינים, בוסם מתנת האתר Perfume IL, זו חידה לא קשה בכלל, זאת חברה שלי, אחת מהנשים המוכשרות, האקטואליסטיות הרציניות, בת מלך אמיתית, היא אחות על מלא, נכון?
1: לגמרי.
0: גבירותיי ורבותיי, הנה השאלה היומית ששייכת לאחותי היקרה והאהובה, הדר מילר, תני לנו בבקשה.
2: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: אני יודע! או, עכשיו אתם מבינים, אני אוסיף לכם, קודם כל, יש בוסם מתנת האתר Perfume IL, בוסם לבחירתכם.
1: עד כאן מקובל?
0: יופי. המתנה הבאה, ואני רוצה להגזים, יש מסעדה חדשה שנפתחה בירושלים, בסדר? זה במלון רמבן, זה של החבר'ה ממחנה יהודה, אותה מסעדה.
1: זנזריה.
0: זנזריה. כן, גרנית. איזה מקום, זה אסף גרנית, כן, המסעדה החדשה. זה ארוחה זוגית במסעדה משוגעת רחוב רמבן בירושלים, אתם הולכים, זה בתוך מלון מטריף, מסעדה מדהימה, מדהימה. כל מאזין, בוסם וארוחה. ותוסיף גם זר פרחים. מתנת,
1: פרחי,
0: מי? פרחי גילה? מה אתה אומר? זה פרחי גילה נותנים את הזרים? אז זה פרחים לא לאשן אותם, זה פרחים שמריחים. יופי, כי יש מאזינים שהם מתבלבלים קצת. האמת היא, זה בא בסקית. סטופ, אתה גנוב, כולם יעצרו פה מהשטויות שלך. פרחים חוקיים. איך הרסו את השם פרחים, אה? כן, אשתך אומרת לך, אתה יכול להביא לי פרחים? אתה אומר לה, מה לא? אין מצב, גבל! אוקיי, הבינו את הבדיחה, לא? אוקיי. איפה היינו רבותיי? הנה החידה שלנו פעם נוספת, אני מוסיף עוד מתנה אחת, חוץ מהבוסם, ארוחה זוגית, ואמרנו, אנחנו ניתן את זר הפרחים מתנת פרחי גילה. כל מאזין שידע לענות לי על השאלה של האהובה והמיוחדת שלי, אחות יקרה, אדר?
2: היי, כאן אדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. Hey. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: היידי, זו חידה יפה. טוב, אז אני שוב מזכיר לכם 058-36-222-03. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
8: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסעד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול בביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
23: מעריכים באלף.
22: וגם בעין.
24: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: נשבר.
1: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. וואו, איזה טירוף עם הדר מילר, איזה תשובות מעפנות אנשים שולחים לנו, לא בשביל זלזל, אבל חבר'ה, אתם כנראה לא הבנתם את השאלה. היא שואלת מי הוא הספורטאי הדר מילר. למה אני שואל? בואו ניתן רגע את הקול שלה, שתשמעו שאנחנו לא חרטטנים. הדר, כפרה עלייך, אני חושב שמאזינים קצת הסתבכו עם השאלה, רובם טועים. יכולה לתת את החידה פעם נוספת? תפסיקו להתייחס למדיה תותח, אין לי איך לערוך את זה, אבל בסדר.
2: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכם היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
1: וואו, ארוחה זוגית במסעדה של הסבגרנית החדשה שנקראת ז'אנג'ריה. בוסם מתנת האתר Perfume.il וזר פרחים מתנת פרחי גילה. אין לכם הרבה זמן, אני מקווה מאוד שתעלו על החידה הזו בצורה המהירה ביותר. השיר הבא שאנחנו עומדים לשמוע, רק בשביל הכיף, כמו שאמרתי, אני מוריד הילוך. הסינגל הבא שייך להרכב אדיר, שקצת מאכזב שהם פרוגרסיבים קיצונים. אוהבי אלה המוזרים האלה, אתם מכירים את כל הסמרטוטייה הזאת של אני בעד זכויות אדם. אבל זו להקה שאני ממש אוהב. אני לא יכול לוותר, כי הם אף פעם לא דיברו עלינו רע, אבל הם לא דיברו עלינו גם טוב. אז אני רואה את זה כבר כמשהו חיובי. בואו נכבד את הלהקה האדירה הזו שנקראת Coldplay, שהיא מאוד אהובה בקרב אוזני מאזינים ישראלים. והסינגל הזה, לפני הרבה מאוד שנים, נקרא קלוקס. שימו אוזן, תתרגשו. אמרתי מוזיקה קצת עדינה, אבל יפה.

0: אמרתי לכם שהשיר הזה הוא יפה, נכון? עכשיו זה הזמן שלכם לבקש כל שיר שאתם רוצים, הכל עובר דרך הוואטסאפ, הודעות קוליות בלבד, כמו שאמרתי לכם, עכשיו זה התור, דוגמה אני נותן להודעה של מאזין, אימנואל דרף, אפשר בבקשה את השיר של פאר טאסי, Strange Chicken. אוף מוזר, לא, תרגמתי לאנגלית, Crazy Chicken, אוף מוזר. פאר טאסי, הנה מאזין יקר, אימנואל דרף, כל מי שרוצה, לבקש שיר לא בהודעות קוליות, עד שנחזור. אחרי תשעה באב, המצב פה, אין לנו בדיוק אולפן נורמלי, אבל אנחנו מתאמצים מאוד שהשידור הזה יצא לפועל. אני לא אבטל. היינו צריכים לקחת, נכון? אמרו לנו, עד אחרי תשעה באב, הכל תחזרו, יהיה לכם אולפן, הכל יהיה מצוין. אני מסוגל לא לשדר, תגיד, המאזינים מחכים לי, אני, מה אני? ילד בן, מה נראה לנאמנות למאזינים? אתם מבינים את ההשקעה שלי עליכם? שרוף, אין, המדי אוהב אתכם. אחרי התחנופה המזעזעת הזו, אני מזכיר לכם, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו ניתן עוד את החידה של אחות שלנו, בסדר? יאללה, בוא נשמע שיר שביקש מאיתנו האיש היקר הזה, אימנואל דרף, הכתובת למשלוח כל ההודעות, אגב, מני, שמון כמו אימנואל רוצים לבקש שירים, לא בהודעות קוליות, אין לי טלפונים, אני באולפן סטייל, תחשבו שיש ילד עכשיו באולפן פיראטי שרוצה להיות שדר, אז הוא משדר מהבית עם ציוד לא משנה, והנה, אבל השידור יוצא, הלאה, דבר אליי, מה הכתובת?
1: 058-36-22

אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM. רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.

0: טוב, ומסמנים לי פה עם לייזר, אפילו לא לייזר אדום. מרוב שהלייזר פה ישן, זה לייזר... אה! זה חבר שקוראים לו לייזר, סליחה, פרסומות.
1: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
4: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
5: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: זהו זה, אנחנו חזרנו לכם השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה ורדיו גלי ישראל, בתוכנית שהיא טיפ טיפה אחרת, אתם יודעים, אנחנו משתדלים מאוד לעשות לכם את הכי טוב שיש, המון מאזינים מבקשים כאן שירים יוצאים מגדר הרגיל, הנה יהלומית, קבל איזה שם, יהלומית אמסלם, כפרה איזו מהממת, היא רוצה לשמוע את פול טרנק, אני לא זוכר מה היא רשמה שם, אין לזה, אני לא מצליח לקרוא מה היא רושמת, כן?
1: אין לזה לאן.
0: אין לזה לאן! יאללה כפרה עלייך, השיר הבא, רק בשבילך, יא אחות יקרה.

0: יפה מאוד, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, וכמו שהבטחתי לכם, הנה החידה, בפעם ה... לא יודע אם בפעם האחרונה, אבל אני רואה שהמון אנשים טועים כאן. אז ראשית, לפני שאנחנו נמשיך, הנה השאלה שלנו להיום, אדר מילר, בבקשה.
1: היי, כאן אדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: וואו, תשמע מנחם, אנחנו בתחילת השעה השנייה, ואנחנו אמנם הורדנו את המינון המוזיקלי בקצב, אבל יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם, כבר 32 שנה אני עושה את זה ברדיו.
2: האמת היא, את ה-32 שנים ברדיו, אז איך אנחנו לא מכירים אותך? איך זה שאנחנו לא מכירים?
0: מכיר את אלה, איך אתם לא, איך אתם לא מכירים? כי אתם לא מאזיני רדיו, אתם בטח בטרמפיסטים. שומעים יוטיוב, רואים טיק טוק, מעברים את עצמכם. אני פה, 32 שנה. ברדיו הישראלי. מי שאוהב רדיו אשריכם, ומי שלא אוהב רדיו, אתם תאהבו רדיו. טוב, סליחה. רבותיי, גבירותיי, אתה מרשה לי לעשות את זה, כי היום זה ראש חודש, נכון?
3: Okay.
0: איזה חודש אנחנו?
3: חודש אב.
0: חודש אב. אז שיהיה לנו חודש מקסים, לי, לך, לכל עמו ישראל, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם. פרנסה טובה אתה צריך? יופי. בריאות אתה צריך? ילדים, נישואים, כל הברכות הטובות על עם ישראל שעבור בבא, פי אלף.
3: בבא אלעד מפנק אתכם.
0: יפה. עכשיו, איך זה קורה? מבחינת הבבא, מה? בבא אלעד? הרב בריח אני. הרב מכות. די נו חבר'י, נה 4 דקות של בקשות אתם ובורא עולם. שיר הצדיקים ושאלה כולנו חודש טוב.

ביקשתם? אתה ביקשת דברים? ביקשת. יאללה, בעזרת השם יתברך. עכשיו יש פה בחור בשם רועי. מה השם שלו? אין משפחה, כתוב רק רועי הדרכה. מה זה רועי הדרכה? לא משנה. הוא ביקש את השיר, עמדי תנגן בבקשה את ההופעה החיה של עומר אדם, תהום. בשבילך, אחי.

אצטדיון רמת גן. יש לי בקשה אחת, אני רוצה לראות את יד ימין של כולם למעלה.

0: אדם, בונה, יפה מאוד, ואני בהתחלה לא קלטתי מה הוא רצה. רואי, פעם הבאה, שם פרטי, שם משפחה, שנכיר אותך יותר טוב. טוב, עם מה אנחנו ממשיכים עכשיו? יש לי שיר, אחד שהוא עושה לי ממש טוב על הלב, אבל כל זה קורה אחרי שאתם תשמעו את החידה של הדר מילר פעם נוספת. עכשיו רגע, יקיריי, תרשמו לכם את הוואטסאפ, זה בחינם, זה לא עכשיו עוקצים אתכם ולא... יושרה, אמת, אהבת ישראל, זה מה שקורה פה ברדיו. אחרי זה יש לי ביקורת לחרדים בירושלים. אבל קודם כל, עכשיו זה לחבר את עם ישראל. הדר מילר, דברי אליי רגע עם השאלה היפה שלך.
1: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: זה קל, מייקל ג'קסון. הדר, אני אוהב אותך. 058-36-22-2-03. מיד לאחר השיר הבא, בסדר? השיר של איתי לב, הוא נקרא בשעות הבודדות. מיד אחריו, אני רוצה לדבר לאחים שלי בלב, בדם, לחבר'ה החרדים, דווקא בירושלים. יאללה, בוא נשמע רגע את איתי לוי, ומיד לאחר מכן.

0: איתי לוי, כפרה.
1: איזה שיר. טוב, עכשיו, אחי היקרים בירושלים. בתקופה האחרונה קורה פה משהו לא טוב בירושלים. אני מקווה מאוד שאתם די מאמינים לי. בסדר? כי אני בן אדם, אני בצד של בורא עולם. אבל אני לא בצד של שנאת ישראל. אני מצטער. כמו שאני לא יכול לסבול את הקפלן ואת ההתנהלות ואת הרשעות ואת השנאה ואת הפילוג ומה שהם עשו כאן במדינה, שימו בצד, הם מיעוט קטן. חרדים הם לא מיעוט קטן. חרדים הם אחים שלנו, והם לפחות שליש אם לא יותר מהתושבים בעיר הבירה ירושלים. מאז ומעולם סטטוס קבוע היה בירושלים. אזורים של דתיים, אזורים של חילונים, זה פתוח, הוא לא פתוח, אזורים כאלה לא נוסעים בשבת. שנים, העיר הכי גדולה בארץ. קורה משהו בשנים האחרונות בירושלים, ומישהו חייב לתת פה את הטון ולומר את האמת. אני מהלוחמים הגדולים למען ירושלים טובה לכולם. עיר הבירה היא המנוע של עם ישראל. זו הליבה של העם היהודי. ובזמן שאני נותן פה מניפסט כזה יפה, יש גם שיחות טלפון של אנשים שמשאירים פה את הטלפון, וואלי. טוב, בכל אופן יקיריי ויקירותיי, הדבר שרציתי לומר לכם הוא, אנחנו לא יכולים לקבל יותר בירושלים את הדבר הזה שצעירים בורחים מפה. הכמות, העיר מתחרדת, אבל לא בצורה הנכונה. היא מתחרדת לא בצורה טובה. היא מתחרדת באלימות. היא מתחרדת באזורים שבהם היה סטטוס קוו, חרדים עכשיו מתחילים כבר להשתולל בירושלים, ויאללה זה שלנו, ואל תפתחו, ואלימות וכו'. אני רוצה לומר משהו בשם השם ובשם עם ישראל לכולם. אני לא חושב שלהיות חרדי זה הדבר הנכון, אני לא חושב שלהיות חילוני זה הדבר הנכון, אני לא חושב שבכלל להיות עם כיפה סרוגה זה הדבר הנכון, כי אף אחד לא יכול להשפיע על האחר באהבה שלו, בערך שלו לבורא עולם. אף אחד פה לא יכול לקחת בעלות על הדת. כי אני, בעיני חרדים, נחשב חילוני. אבל בעיני מנחם, שמכיר אותי כבר הרבה זמן, והוא חרדי, חרדי, הארדקור. והוא אומר לי, הלוואי ויהיו הרבה מאוד יהודים כמוך. אז מה זה אומר, מני? שאם אני לא חרדי, אז אני פחות טוב? אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה.
2: חס וחלילה.
1: אתה אומר שאני אחלה גבר, ואתה בחור חרדי ממש. ואני רואה מה קורה בירושלים בימים האחרונים. תשמע, שבת, אנשים צריכים להתפלל ולהתענג עליה. כל אחד שיתענג איך שבא לו במקומות שבהם זה לא מפריע, יש סטטוס קוו. זה כמו שאני לא יבוא אליך לבית חס ושלום בשבת ברכב. אני לא יבוא אליך לבית וידליק טלוויזיה. אתה חרדי. אבל כמו שאני מכבד, גם הם צריכים לכבד, והכבוד נעלם. למגזרים מסוימים, אני חושב שהם קיצונים, אבל אלה קיצונים שהאלימות שלהם היא משפיעה. ואני אומר, אם אתם, ואני אומר את המילים מתוך כאב אדיר, כי אני מאחרוני הלוחמים על ירושלים, מי שמכיר את הקריירה שלי, הרבה מאוד שנים אני נלחם. אני מודה ומתוודה, אין יאוש בעולם, אבל אני כמעט הרמתי ידיים. שהרמתי כמעט את הידיים, זה כשראיתי ביום שבת חרדים, שזה לא האזור שלהם בכלל, מגיעים לבית קפה שנפתח ולא מפריע לאף אחד, ועושים שם חרבו דרבו, זה לא מקובל. ירושלים, ואני אתן את זה במשפט כואב, אבל שיעיר אתכם, כי אם אתם חרדים אחים שלי, אתם מבינים למה אני מתכוון. אם אתם חרדים שלא מקשיבים, ואתם חושבים שאתם גנגסטרים גדולים, אתם הקיצונים שלא ראויים להיות פה. אני מודה ומתוודה בדבר. אני ירושלמי באמונה מלאה בבורא עולם. אתם לא יכולים להתנהג ככה. סטטוס קוו הוא סטטוס קוו. ואם אתם לא מבינים מה זה סטטוס קוו, אתם מחרבים את ירושלים. כי אם חס ושלום יישארו רק חרדים בירושלים, כי העיר מתחרדת, לא טוב, זה לא טוב. אני אומר, זה לא טוב. זה לא טוב. אני רואה את הבריחה, אני רואה את ההשתלטות של הערבים בגלל הדבר הזה. אני רואה את החיבור הרע מאוד בין הערבים לחרדים. חרדיות, סבבה, והמבין יבין. אני לא יכול לקבל את הדבר הזה שהעיר הזו מתרסקת, הופכת להיות עניה. מתחרדת, אין לי שום בעיה עם חרדים, אבל סטטוס גבוה הוא סטטוס גבוה, כי אם יישארו רק חרדים וערבים, לא רוצה להמשיך, אני לא רוצה להמשיך. ותתחילו לחשוב על זה, כי אנחנו מאבדים את המדינה בגלל התנהלות שהיא קיצונית במגזר החרדי. סטטוס קוו הוא סטטוס קוו, שאף אחד לא יקבע לאף אחד מה נכון ומה לא נכון. מי החליט שמה שאתה עושה הוא נכון בשבת? אם יש לך זמן לא להתפלל וללכת להשתולל על בית קפה, יש לך זמן גם לשרת בימם. סיירת מטכ"ל, גולני, גבעתי, צנחנים, אין כן. זו כוונתי. ירושלים שייכת לכולם, ותמיד היא הייתה שייכת לכולם, אבל עם שליטת אלוקים והיהודים. היום זה מפחיד, תסתכלו על הנתונים בירושלים, אתם תזדעזעו, אתם תזדעזעו מפחד מה קורה. עסקים מתרסקים, הכל הופך להיות חרדי, הכל מתחרד בצורה קיצונית, בריחה המונית של אנשים מירושלים. למה? ירושלים העיר היפה והטובה בעולם. למה לנחס אותה למישהו מסוים? אנחנו עיר שמכבדת את הדת, רוב האנשים בירושלים הם מסורתיים, אי אפשר להתנהג בצורה הזו, אני מודה ומתוודה בתור אזרח ירושלמי, אי אפשר להתנהג ככה, וחייבים לטפל בזה. ראש העיר ועניינים בירושלים, חבר'ה שהם יגיעו לירושלים, השקעה בירושלים היא חובה. האנשים סובלים שנים בירושלים, אלה שמשלמים את המיסים הכבדים, נקראים פה בפקקים ובצורות לא נעימות, אני מודה ומתוודה. אתה אומר, טוב, הגיע בשבת, בחור חילוני, רוצה לשבת, לשתות כוס קפה במקום לא חרדי, אין בכלל לינק, אין קישור לדתיים, והם משתגעים, באים להפגין. בקיצוניות הזו אנחנו נביא חורבן על העם הזה. ואני רק מטריע פה, כי אני בצד של הדת, אבל איפה הרבנים שיגידו להם, זו בושה וכלימה? אין סטטוס קבוע יותר? עכשיו, אני בחיים שלי לא יכול לחשוב על שום סיטואציה, שבה אני קרוב לשמאל באיזושהי דרך. אבל כשאני ראיתי מה קרה בשבת בירושלים, אמרתי לעצמי, אני יכול על קצה, קצה, קצה, קצה המזלג לנסות ולהבין את השמאלנים האלו שמפגינים נגד ההדתה הזו. כי זה מה שקורה בירושלים עכשיו. ואם לא נטפל בזה, יבוא חורבן מידינו על העיר ירושלים. ושוב, השתבח שמו לעולמים, הוא המחליט, הוא הקובע, ולא אף אחד אחר. אף אחד שהוא פה בשר ודם לא יכול להחליט מה נכון ומה לא נכון. קבלו את, סליחה קודם כל על המניפסט הארוך, אבל אני חושב שהוא היה חשוב. מני, תגובה של החרדים, בבקשה.
2: שוב, אנחנו חרדים, אתם מסורתיים, אנחנו צריכים למצוא דרך להסתדר ביחד.
1: אבל אתה מסכים שצריך למצוא דרך ביחד, אי אפשר הקצנות ואלימות, בשום דרך, נכון?
2: אני מסכים.
1: זהו, אני אוהב אותך, מני. טוב, בוא נשמע משהו ככה שירגיע את האווירה בשביל הכיף. סליחה מאנשים שנפגעים, אני מנסה לומר את מה שעל ליבי למען עתיד העיר ירושלים, שהיא עיר הבירה שלנו. אז עכשיו, יקירה ויקירותיי, קחו את רביד פלוטניק באהבה עם שלווה בארמונותייך.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: העונה המניפסט שלי עשה בלגן בוואטסאפ, יא הבאבא, וואו! בסדר גמור, אני ירושלמי, אני מדבר בשם רוב הירושלמים לעתיד טוב ולא לאינטרס, בסדר? אנחנו מחולקים בעם לעתיד, אלה שרוצים עתיד טוב ואלה שרק אינטרס. באיזה צד אתם? תודה. נמשיך עם מוזיקה רגע או ניתן את החידה של המאממת? יאללה, בוא ניתן את החידה פעם נוספת של האחות היקרה שלנו, הדר מילר, בבקשה, כפרה אין עוד הרבה זמן.
1: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק, ורק אז התשובה. הנה הכתובת, מני, מני, תיירת לי את הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: אין לו עבר, הוא גם הוא הבחור מוסק. רק שמה שאני פה נלחם, וזה על ירושלים, הוא לא יודע איך להגיב לדבר הזה. עמק השווה, אמרנו, נכון?
3: היי.
0: אני בא אליך לשבת, לרמות. זה שמה לא טוב, אני בא לשבת לרמות. השכונה רמות. לשכונת רמות. שלא לרמות, זה כאילו לשקר. תגיד, האנשים ברמות יקבלו אותי ביום שבת בשביל הכיף אם אני אבוא ככה עם סנדלים? אם אני בא עם סנדלים, בקר אותך. הנה מאזין מהמם, מהממת, סליחה, שמה רבקה ברק, והיא רוצה לשמוע את השיר של שולי רנד, לב לבן.

0: הלבן.
1: זה הלב הלבן והיפה, שיר שיצא לפני כחצי שנה, פשוט שיר מהמם, ושולי רנד, אנחנו אוהבים אותך, ואם אתה שומע אותנו, שלח לנו הודעה שאתה אוהב. שלח לנו הודעה שאתה מפרגן על מה שאנחנו עושים פה. שולי, אני קרוע עליך, קבל? ככה אני קרוע עליך מאהבה. הפסקת פיצוחים, אתה יודע מה זה הפסקת פיצוחים? קטנה, לעשות כמה גרושים, יד חוזרים.
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: חצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: חצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
19: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: Yeah. חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, יקיריי ויקירותיי, הגיע הזמן לתת כבוד למלכה אמיתית שמחדשת שיר של חנן בן ארי.
1: היי, כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה.
0: למי?
1: לאלעד

0: אהבתם, נכון? יאללה. הנה התשובה לחידה שלנו, מי הוא הספורטאי המועטר ביותר בכל הזמנים, נכון? אנחנו מדברים פה על מי הוא הספורטאי המועטר ביותר, רק שתבינו את השאלה המדויקת, הנה השאלה, אדר בבקשה.
1: היי, כאן אדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המועטר ביותר בכל הזמנים?
0: מי הוא הספורטאי המועטר ביותר בכל הזמנים? אני יכול לומר כבר את התשובה? יפה, זהו השחיין האמריקאי מייקל פלפס, שמחזיק בתואר של הספורטאי המועטר ביותר. אתם יודעים כמה מדליות זהב הוא הביא רק באולימפיאדה אחת. בכל אופן, הוא שחיין אדיר, מייקל פלפס, כבוד גדול. עכשיו, איך אני אעלה אתכם, יאללה? איך אני אעלה את המאזינים? אני לא יכול לעלות, אז אני אבקש ממני, מני, בוא נתייחס רגע להודות מאזינים, עד וכאשר אתה צריך להוציא לנו שמות, אתה יודע. אוקיי. רק אני רוצה להתייחס רגע להודעה של שלומי המאזין. עמדי, יש לי רעיון. שומע בתשעת הימים אפשר להשמיע את חווה אלברשטיין ואת גידי גוב, הם נחשבים זמרים? הם לא נחשבים זמרים, אז מותר לשמוע אותם. והכל בהומור, אלעד. שלומי, נתת רעיון שאני פוסל אותו על הסף. הוא גם בתשעה באב לא יהיה אצלי באולפן, מי שגידף את החיילים. נראה לך, גידי גוב, שילך יעשה טסט של כבוד. זה נקרא טסט של כבוד, כי בנהיגה הוא גרוע. שעשה פחות טקסט, טסט להתייחס יפה לחיילים. תשעה באב, יום הכיפורים, לא פה אבל לא פה. עד שהוא לא יתנצל. יש הרבה אנשים שעושים הרבה טעויות ולא מתנצלים, נכון? זה הזכוכים המתנשאים, שמתוך הלב הם לא, שהם כאלה. לא גידי גוב, בדוק שלא בתוכנית שלי. ולא מתוך שנאה חס ושלום. אני לא אפגע בחיילי צהל. הם חתמו, הוא וריקי גל ועוד, אני אתן את כל הרשימה בהמשך, אבל כל החבר'ה האלה היו נגד צהל. בזמן המלחמה, לא תגידו סתם כי הוא מנסה להתלקק על מישהו. בזמן מלחמה ולא התנצלו. אלה אני אנגן אותם ברדיו, אני אפגע ברוב הכמעט מוחלט בישראל של לוחמים אדירים ששומעים אותי? מה פתאום, שיניים ברוסית. סליחה. זהו, חברות וחברים, הנה השמות. מני, בוא בבקשה. מי זוכה ברשימת המתנות הבאמת משוגעת שלנו, אבל פרגן להם לאט לאט.
2: הבטחנו לחמישה מאזינים.
0: כן, הראשון.
2: אז נתחיל. דודו גבאי.
0: דודו גבאי, אני מכיר את דודו גבאי. או שהוא לא מירו, לא יודע. כולם דודו, יש מלא דודו גבאי. כן, מי עוד?
2: רחמים לפקר.
0: רחמים, יא גבר גבר. אני מקווה שאתה לא דתי, מה אתה שומע? עמדי מעט, סתם, סתם, סתם, הלאה, עוד מישהו.
2: נועה ריבלין.
0: היא קשורה לריבלין, ריבלין, נשיא המדינה, או ריבלין הבדרן האדיר שפעם היה, לא משנה, ברכות, עסקי. אני יכול אני גם לקרוא את השם הבא. מי זאת? רות אמזלג, שפה מאוד, ודינה אליהו. זה דין או דינה? דינה, דינה, דינה אליהו. יפה, אתם הזוכים, יקירי ויקירותיי, כל המתנות שאנחנו הכרזנו דעתה, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל. נתנו לכם ארוחה זוגית בז'נג'רי, איך אתם עומדים ליהנות כל החמישה? אימאלה. והמתנה האחרונה, זר פרחים, מתנת פרחי גילה. כל זה, כל זה, של רק חמשת המאזינים הללו. זהו, ואני חושב ש... העברנו את היום הזה כמו שצריך, מני, עלי באמת לעונג, וחנה באמת, תודה רבה לך, אתם לא שומעים אותה, כי אין לנו עוד מיקרופון, יש פה סך הכל שניים, אנחנו עוברים פה מאמורות לא פשוטות בשביל להעביר לכם שידור, אני מקווה מאוד שאתם מעריכים את זה, כי גם אם לא תעריכו, אנחנו נהיה פה גם מחר, מה קרה, כן מני?
2: מחר יש לנו יום התרמה, אז אנחנו משדרים לכם שעה אחת.
0: מה זאת אומרת, רק בשבע אנחנו באים?
2: משבע עד שמונה.
0: אוקיי.
2: בעיקר מוזיקה, פצצה, בקיצור, תבואו.
0: כן, תשעה באב, בקיצור, יעבור הזמן, הנה אני מזכיר לכל המאזינים, גם בשידורים החוזרים שלנו. אחרי תשעה באב, שזה יוצא עם כמדומני ב-26 בחודש, נכון? 26? למניינם. זה לא בשבוע הבא, שבוע לאחר מכן אנחנו חוזרים עם התוכנית שלנו בכל הכוח בעזרת השם יתברך, שתדעו רק בשורות טובות, רק ימים גדולים. אני אלעד עמדי, מנחם מנורך התוכנית, חנה אהרונוביץ', מאחלים לכם רק טוב. נשמע כאן מחר בשבע לשעה של מוזיקה, ואני מקווה מאוד שאתם נהנים, אתם יודעים מה, תשלחו לנו גם הודעות, תנו לנו שנקבל את הפידבק, כי אני לא מדבר איתכם. קצה לי, קצה לי. אני רוצה לדבר איתכם, ואין לי טלפונים. שים שיר תלי לגשדר לבד, ביי.
3: אתם מאזינים? מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
8: צעדת האלפים לעזה. ראשון, ה' באב, 19 ביולי. צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: צבן Love Every Day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
15: חצי גמר מונדיאל!
16: מישהו לא שלח בקהל?
15: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: חצי גמר מונדיאל!
16: מישהו לא שלח בקהל?
15: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
21: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
25: גלי ישראל.
26: זה אמנם מציק אבל בבית. שוק המניות נפתח היום בעליות שערים. מחירי הנפט שזינקו בתחילת השבוע התמתנו, והדבר לא מורגש כמעט בכיסם של האמריקאים. משמעות הדבר, המשך מרחב פעולה חופשי לטראמפ לתקיפות באיראן גם בימים הבאים.
27: אם עמה אל תוך המצור בענייני ואתה עם עוד פרטים על מרחב הפעולה של הנשיא טראמפ.
28: נכון, ואלו בדיוק הדברים האלה שעכשיו אמרנו. גם שוק המניות לפחות ב-24 שעות האחרונות, וגם שוק האנרגיה, שוק הנפט האמריקאי, גם הוא נראה מאוד מאוד טוב, וגם נפט ברנט, למעשה הסטנדרט למחירי נפט בעולם, אנחנו רואים משהו אחר. בכל מקרה, ארצות הברית ודונלד טראמפ רואים במה שקורה כרגע, הצלחה מאוד גדולה, כי זה למעשה אומר שהמדיניות של טראמפ על המצור האיראני, ולצד תקיפות ממושכות וגלי תקיפה שאנחנו לא ראינו כמותה מאז שיא המלחמה, מה שקורה ב-24 שעות האחרונות, זה מזכיר את, באמת את שיא המערכה מול איראן, זה משהו אחר לגמרי. דונלד טראמפ אומר, אתמול ויתרתי על רעיון העמלות, אנחנו רואים את הנתונים עכשיו, האמריקאים בינתיים לא מרגישים את זה בכיס, וזה באמת אוויר לנשימה עבור טראמפ והממשל שלו בדרך לימים, שלפי ההבטחה של טראמפ, אנחנו נראה בהם בכל יום עליית מדרגה נוספת בהסלמה.
27: ואיך איראן מגיבה לאותו מצור, דרוב על זדה?
0: כן, מגיע בעיקר באיומים, מאיימים ללא הפסקה על ארצות הברית ובעיקר נגד טראמפ, אבל כנראה שזה כלפי חוץ. בואו נצלול רגע כלפי פנים, בואו נראה את התמונת לוויין הבאה שמתפרסמת היום. כתם של נפט די גדול סמוך לאיחר, האיראנים טוענים שזה בעקבות התקיפות האמריקאיות בשבוע האחרון. ישנה רק בעיה אחת, האמריקאים לא תקפו את האיחר בימים האחרונים. אז האם האיראנים נמצאים בשפל והתחילו לרוקן את בערות הנפט שלהם בלית ברירה? זאת השאלה הגדולה, אבל בואו נצלול רגע לנתונים הרשמיים שיוצאים היום. לאחר כחודש ימים מאז אותו חתימה על מזכר הבנות, איראן יצאה יותר מ-80 מיליון חביות נפט גולמי ומצרי נפט במהלך החודש האחרון. הם הרוויחו במהלך החודש האחרון בין 6-7 מיליארד דולר, וכ-30 מיליון חביות נוספות עדיין ממתינות למשלוח ליעדים ברחבי העולם. זה אחוזים די טובים עבור האיראנים, אבל עכשיו התחיל המצור האמריקאי, אז לא מן הנמנע שנראה שאיראן תתחיל להפעיל את החות'ים באזור באב אל-מנדב כדי להלחיץ את האמריקאים.
27: כן, ויש גם רגע כנראה די מעודד בסיפור הזה, תמיר מורג, אתה עם הערכה די זהירה בוושינגטון בישראל.
1: נכון, מגי, רבות מדובר ובצדק על האורניום המועשר שקבור במעמקי האדמה בשטח איראן, באתרי הגרעין שהופצצו בפורדו ובאספהאן. המידע שאנחנו מפרסמים הערב לא נועד לגמד את הבעיה הזו, אלא להכניס את האירוע לפרופורציה, בעיקר לנוכח העובדה שבחלק מהשיח התקשורתי מכניסים היסטריה בציבור מבלי שיש לה בסיס עובדתי. הערכה בישראל היא שהאיראנים לא יכולים לשלוף את האורניום המועשר מבלי ששירותי המודיעין שלנו או של האמריקנים ישימו לכך לב, מה שיאפשר לשתי המדינות לפעול בהתאם ולסכל את המהלך הזה. הניטור, גם שלנו וגם של האמריקנים, על האתרים בפורדו ובאספהאן, הוא טוב ויחסית רציף, אבל יש כאן הסתייגות חשובה, לא מדובר בוודאות של 100%, ובנוגע לפצצה גרעינית איראנית אין מקום לטעויות. לכן, הדרישה הישראלית והאמריקנית נותרת בעינה, איראן חייבת לוותר על כל החומר המואשר שנותר בשטחה, דרישה שכרגע האיראנים מתנגדים לה בתוקף.
27: כן, ולקראת פגישה שמינית בין נשיא טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, ישראל הרוש, מה הם מלוחות הזמנים?
2: כן, בעצם אחרי האירועים שקורים בימים האחרונים במזרח התיכון, ואחרי תקופה מתוחה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית כבר בימים הקרובים. נאמר ביקור קצר, אבל קריטי מאוד, שבלשכת ראש הממשלה מאוד מצפים לו. על פי לוח הזמנים המסתמן של הביקור, במוצאי שבת ימריא ראש הממשלה מישראל, ישנה גם אפשרות שהוא ידחה את ההמראה ליום ראשון. ביום שני הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן, שם כמובן ידונו בסוגיות האזוריות בראשן ההסלמה עם איראן. ביום שלישי ראש הממשלה ישתתף בטקס ההשקבה של ידיד ישראל הסנטור המנוח לינדזי גראם, וביום רביעי הוא צפוי לחזור חזרה לישראל. כמובן לוח הזמנים עוד נתון לשינוי. נקודה מעוניינת שצריך לשים עליה לב, ביום שלישי בזמן שראש הממשלה נמצא בארצות הברית, נשיא לבנון ג'וזף אאון אמור לנחות גם הוא בוושינגטון. ככל שאנחנו מבינים לא צפויה איזה פגישה ביניהם, לפחות לא כזאת רשמית, אבל לכל הפחות מדובר בנוכחות של שני המנהיגים הרלוונטיים להסכם אצל נותן חסות בוושינגטון, ויכול להיות שהנשיא טראמפ יפעיל לחצים מהצד שלו כדי שתהיה איזושהי פגישה משולשת.
27: מה שבטוח תמיר, הרבה מאוד עיניים יהיו נשואות לאותה פגישה בין נתניהו לטראמפ. מה טראמפ ירצה לקבל מנתניהו? להפך.
1: אז קודם כל, הנושא המרכזי שעל סדר היום של שני המנהיגים הוא כמובן תאום המהלכים הצבאיים והדיפלומטיים לקראת המשך המערכה נגד איראן, אבל זה ממש לא הנושא היחיד על השולחן. בישראל מעריכים שהנשיא טראמפ צפוי להפעיל לחץ משמעותי על ראש הממשלה נתניהו להתקדם לפחות לעבר איזשהו הסכם ביטחוני מוגבל עם סוריה של אחמד השארה. בירושלים מאוד לא אוהבים את הרעיון הזה, במיוחד לאור העובדה שהוא דורש נסיגה מהשטחים שצהל תפס ממזרח לרמת הגולן, דבר שכרגע נשלל בתוקף על ידי ישראל. מנגד, גם נתניהו יפעיל לחצי משלו על הנשיא טראמפ, בעיקר בסוגיית עסקת מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. ראש הממשלה יבקש לעצור את העסקה הזו, ובמערכת הביטחון ובמלל כבר הכינו חבילת פיצויים שישראל תדרוש אם נתניהו לא יצליח לשכנע את הנשיא טראמפ. יכול להיות שגם נראה איזושהי עסקת חליפין, במסגרתה ישראל מתגמשת ביחס לסוריה, והאמריקנים נותנים לנו משהו בתמורה בחזית הטורקית. מעבר לזה, כמובן שגם נושא לבנון ורצועת עזה יהיו על השולחן, אבל בשתי החזיתות האלה, גם בוושינגטון וגם בירושלים, לא להוטים לצאת כרגע להרפתקות צבאיות גדולות. נתניהו ידוע בכך שהוא מתעדף את הזירות, כשבכל רגע נתון הוא פועל באופן עצים אך ורק בזירה אחת. כרגע ראש הממשלה מתבונן בעיקר לכיוון איראן.
27: עם איזה סדר עדיפויות צפוי להחלטך סגל להגיע נתניהו לוושינגטון?
3: נשתמר מה, זה קודם כל איראן. קודם כל האירוע עם איראן. אחר כך האירוע עם סוריה. האירוע עם סוריה גם משפיע על, על כל הדרך, על הדרך הודו ועל, ועל הצינור ועל המידיץ. זה אירוע עצום וגדול, כי נוצר פה ציר סוני מאוד מאוד בעייתי מבחינת ישראל, הציר הטורקי-קטרי, שאמור לעבור דרך סוריה ולא דרך ישראל. והאירוע הזה מאוד מאוד משמעותי, וישראל צריכה לשחק על הקטע הזה. גם יכול להיות שבאמת תידרש נסיגה ישראלית מסוריה. יכול להיות שזה צריך להיות תמורת הסכם כלשהו, הסכם אולי מול הסוריה. ואת זה גם טראמפ צריך להבין. נדמה, זה האירועים המרכזיים. בעיקר, לא עזה לדעתי, עזה, לא שהיא תיעלם, אבל היא פחות בעיה לוחצת כעת. הסיפור, מה קורה עם איראן, איך סוגרים את האירוע עם איראן, ועכשיו מה שמתפתח מול הסורים ומול הטורקים.
27: ואנחנו עכשיו למרתון הלילי בכנסת, בליץ חקיקה של חוקי הדגל של הקואליציה, רגע לפני פיזורה של הכנסת והיציאה לבחירות. אברהם חסון כתבנו עם הכותרות.
4: חברות וחברי הכנסת העיקריים, ברשותכם נעבור להצבעות.
5: אחרי שחוקי הדגל של הסיעות החרדיות, חוק יסוד לימוד תורה והחוק להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות אושרו סופית, הגיעה תורה של הציונות הדתית לרשום הישגים. אמש אושר חוק היישובים שמקדמת השרה אורית סטרוק. החוק מאפשר להקים גוף כבר בשלב התכנון והבנייה של יישובים חדשים, שיוכל לקדם תקציבים, תשתיות, כבישים ומוסדות ציבור עוד לפני הגעת התושבים. בקואליציה רואים במהלך פריצת דרך שתסיר חסמים בירוקרטיים ותאיץ הקמת יישובים חדשים, בעיקר בנגב.
6: אתמול העברנו את הצעת החוק להסדרת המנהלת שתוכל להקים לראשונה עשרות יישובים בנגב. החוק מעניק לראשונה את הקמת הכלים כדי שנוכל סוף סוף לעמוד במבחנו של דוד בן גוריון שבנגב ייבחן העם בישראל.
5: בהמשך, בשעות הלילה מאוחרות, אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית גם את חוק הכשרות. הישג משמעותי נוסף של ש"ס והציונות הדתית.
4: התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ולפיכך תיכנס לספר החוקים.
5: מדובר בביטול הרפורמה של מתן כהנה שפגע במעמד הרבנות הראשית וביכולת למנוע הנאה בכשרות. החוק החדש שזכה לברכת הרבנים הראשיים לישראל מסדיר את תקני הכשרות, את עבודת המשגיחים ואת מנגנוני הפיקוח על המערך.
7: כשמשפחה נכנסת למסעדה, היא מצפה לדבר אחד פשוט, שאם כתוב שהמוצר כשר, שהוא באמת יהיה כשר.
4: החוק הזה ומכונת ג'ובים משומנת, אמונת בדלק של כוח פוליטי מושחת.
5: חוק דגל נוסף שהיה אמור להיות מאושר הערב, הוא החוק שכונה בתחילת הדרך, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אבל משבר של השעות האחרונות מול הסיעות החרדיות מעמיד את העברתו בספק. ראש הממשלה נתניהו פועל לפתרון המשבר על מנת לאשר את החוק עוד הערב.
8: החלק המהותי שקובע שהיועץ הוא רק יועץ, ושהוא לא יכול לסתום לממשלה את הפה, ושהוא לא יכול להתייצב בבית המשפט נגד הממשלה, דבר שכמעט אי אפשר להבין את הדבר הזה, שעורך הדין שלך סותם לך את הפה ולא נותן לך להגיע ומתייצב נגדך בבית המשפט, הדבר הזה נפסק כאן ועכשיו עם החוק הזה.
5: שעון החול הפוליטי הולך ואוזל. עד מחר בלילה מבקשת הקואליציה להשלים את החוקים שנותרו על השולחן. במרכז המאמצים נמצא חוק השידורים של השר שלמה קרעי. אחרי מסע ומתן קדחני עם הסיעות החרדיות, מסתמן שחברי ש"ס יצביעו בעד, בעוד שביהדות התורה צפויים להימנע. המשמעות, החוק יזכה לרוב וצפוי לעבור. מנגד, החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי 7 באוקטובר כבר אושר בקריאה הראשונה, אך נראה שהסיכויים להשלים את חקיקתו לפני פיזור הכנסת הולכים ופוחתים, וכרגע הוא לא נמצא על סדר היום של המליאה.
4: מבחינת
5: הקואליציה, עצם אישורו בקריאה הראשונה הוא הישג חשוב. החוק עשוי לאפשר לממשלה הבאה לבקש להחיל עליו דין רציפות ולהמשיך את החקיקה מהשלב שבו נעצרה. בהנחה שראש הממשלה נתניהו ירכיב גם את הממשלה הבאה. ביום שישי צפויה הכנסת להתפזר רשמית, וישראל תיכנס לתקופת הבחירות. עד אז, תנסה הקואליציה לקבע את ההישגים האחרונים, רגע לפני פתיחת קמפיין הבחירות.
27: האם הנושאים הללו, יקי, אכן יחזיקו את קמפיין הבחירות הבא של הימין?
9: תראי, האם זה כל מה שהימין חלם עליו? ברור שלא. אבל אין ספק שאנחנו אחרי קדנציה שלמה, שבמסגרתה חווינו את השבעה באוקטובר, ומלחמה שפתוחה בכל החזיתות, וזה קצת דחק לאורך השלוש שנים האחרונות, הרבה מאוד דברים הצידה. ואין ספק שזאת יריית הפתיחה. זאת יריית הפתיחה גם לקמפיין הבחירות, כי החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית, היועץ המשפטי לפיצול התפקיד, כן? יותר נכון, זה חוק סופר חשוב, הוא חוק קריטי, ששם באמת את כוחו של היועץ המשפטי במקום הנכון לו. ומשם והלאה, יצטרכו כמובן בקדנציה, במידה והימין יזכה בבחירות, וזה קריטי וחשוב, להביא את החוקים שמשלימים גם את הרפורמה המשפטית, לצד שורת מינויים מאוד מאוד משמעותית שתהיה בקדנציה הקרובה. גם שופטי העליון, גם היועץ המשפטי, גם פרקליט המדינה, זה יהיה מאוד מאוד משמעותי, וזה נותן קצת דלק לקמפיין הקרוב, חד משמעית.
27: היא אדם כפרשן פוליטי, תודה רבה על הדברים הללו. בג"ץ הודיע היום על ביטול מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל, והאירוע הזה, מוטי קסטל, הוא חוליה נוספת בשרשרת ארוכה של התערבויות משפטיות במינוי הממשלה.
10: כן, זה כבר הפך ריטואל קבוע. הכנסת מחוקקת, בג"ץ מבטל, הממשלה ממנה, מיהר המסכלת. אין כמעט החלטה, חוק או מינוי, שקבוצת פקידים בלתי נבחרת או שופטים בגלימה לא יתערבו, סיכלו או עיכבו במעלה הדרך. בעיצומה של המלחמה, כשהעיניים כולה נשואות למתחולל ברצועת עזה, הוציאו השופטים במחטף פסק דין דרמטי, בניגוד מוחלט להחלטה קודמת שלהם עצמם, שימנע מהממשלה למנות את נציב שירות המדינה, כשהם טוענים כי חובה לקיים הליך תחרותי. בהמשך ביטלו השופטים את ההחלטה. בינתיים, רועי כחלון, עדן ברטל ויהודה כהן, היו עוד כמה שמות שנפלו קורבן לאותה שיטה. למעלה משנה וחצי התנהלה המדינה ללא נציב קבוע. השופטים אשר קולה ויוסף בן חמו נבחרו כחוק על ידי שר המשפטים לוין לליווי חקירת פרשת שדה תימן. אך זוכלו גם הם בשל מניעה משפטית מוזמנת כמובן. עורך הדין מיכאל רבלו נבחר כדין וכחוק ברוב של 61 חברי כנסת למבקר המדינה הבא. אך כמובן עתירות מוכנות מראש ופלפולים משפטיים הכריעו את הכף. הדיפ סטייט, מדינה בתוך מדינה. היום נתנו שופטי בג"ץ תוקף לביטול מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, החלטה שהתקבלה על ידי ראש הממשלה ושני שרים, צלל סמוטריץ' וחיים כץ. ועדת האיתור תראיין מחדש את שלושת המועמדים. כך היה גם עם מינויו של ראש המוסד, אלוף רומן גופמן. למרות שהדבר מצוי לחלוטין בסמכות הממשלה, השופטים העריכו לשווא את הדרך עד שלבסוף נכנעו. כך היה גם במינויו של אלוף זיני, גיבור חיל, ישר דרך, גם שם התחולל מאבק איתנים, עם טענות מטענות שונות, פלפולים משפטיים, הרמת קשיים, הטלת רפש וקמפיין דה-לגיטימציה אכזרי. עד שלבסוף נכנס ראש השב"כ לתפקיד. הרשימה עוד ארוכה מאוד, הממשלה נבחרת וממנה, הפקידים פוסלים ומסכלים.
27: מוטי, תודה רבה. עכשיו שימו לב לסיפור הבא, מקורבים לנפתלי בנט וגדי אייזנקוט, מקיימים בתקופה האחרונה סדרה של שיחות שקטות עם גורמי ממשל בכירים באירופה, במרכז השיחות, הבטחה דרמטית ליום שאחרי הבחירות. אברהם חסון כתבנו, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
5: נכון, מגי, אז כולנו שמענו כיצד יאיר גולן מכריז כי יום לאחר הבחירות הוא יפעל לבטל את מהפכת הריבונות של הממשלה ביהודה ושומרון, אבל הערב אנחנו חושפים כי גם יתר חבריו לגוש השמאל פועלים בנושא. מקורבים לנפתלי בנט ולגדי אייזנקוט, כל אחד בנפרד, מקיימים בתקופה האחרונה שיח מול שורת מדינות באירופה, ובהן גורמי ממשל בבריטניה ובצרפת, כאשר המסר שהם מעבירים בחדרים הסגורים נועד להרגיע את האירופאים, אבל הוא כולל הבטחות דרמטיות למתי. האנשים של בנט ואייזנקוט מדברים על כך כי לאחר הבחירות הם יפעלו לבטל את הצעדים שהובילה הממשלה הנוכחית ביהודה ושומרון וינסו גם להחזיר את הלגיטימציה של הרשות הפלסטינית. בשורה התחתונה אנחנו מדברים על מחיקה מוחלטת של מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה אומר ביטול הקמת היישובים החדשים שעליהם הממשלה הכריזה, פינוי החוות, כי מבחינתם של בנט ואייזנקוט, כך על פי השיחות, זה קו שמוכנים לוותר עליו על מנת להדיר את שמם. אנחנו כמובן פנינו לתגובת השניים, כאשר אייזנקוט ומפלגת ישר הגיבו ואמרו, שקר וכזב, לא עברו מסרים בנושא בין סביבת אייזנקוט לאף גורם, פנימי או בינלאומי. ביחד בראשות בנט הגיבו ואמרו שקר מוחלט, עוד סיפור שבינו ובין המציאות אין כל קשר. ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט לא ימסור פיסת אדמה, לא יפנה יישובים יהודיים שנפנו כחוק, ולא יאפשר הקמת מדינה פלסטינית כפי שעשה עד היום, בניגוד למנהיגי ימין שמסרו 13% משטח יהודה ושומרון. בנושא הזה נגיד מגי, כי בנט הבהיר בקולו בתקשורת הישראלית כי הוא יפעל לפנות חוות, בדיוק כפי שאמרנו בדיווח.
27: כמה השתכנעת?
3: תראי, אנחנו יודעים, גדי איזנקוט הוא איש שמאל, הוא תומך בהפרדת מדינות. הוא אמר את זה כמה פעמים.
27: אבל בנט היה מנכ"ל מועצת יש"ע, איך הוא הולך על הבטחה כזאת לבוחרים?
3: שלפיד לא יהיה ראש ממשלה והוא יהיה ראש ממשלה. מי שמאמין לבנט, אני מוכן למכור לו איזושהי אדמה מול הרצלי הפיתוח בתוך הים. זה מגוחך, אני לא מאמין להם. אבל אני אגיד לך, זה מתחבר לי גם לאירוע הקודם. הפסד של גוש הימין בבחירות האלה, זה לא רק פינוי התנחלויות. אני מדבר לימין שמימין, המוסרי והערכי. זה בעיקר מתן כוח בלתי נסבל לפקידות. לא רק שיש להם את הכוח היום לפקידות, יהיה להם גם מפלגה של פקידים, מפלגה של פנסיות חזיריות, מפלגה שתנהל את זה ביחד ותפגע בחופש ובריבונות של העם, וזה אחד ואחד, זה אבא התליה. זה גם פינוי התנחלויות וגם כוח בלתי נסבל למערכת המשפטית, למערכת אכיפת חוק מנוונת, רקובה, שאנחנו רואים אותה יום יום, לצערי, כל מיני טיפשים ותמימים מתלהבים מהשקרים האלה שעושים עליהם סיבוב. זה האירוע. הבחירות האלה הן באמת גורליות.
27: כחלק מהניסיון להרחיב את הסכמי הנורמליזציה, מיהו המקורב לנשיא טראמפ שפועל, שימו לב, לחיזוקה הרשות הפלסטינית, שרי הרוש, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
28: כן, בשבועות האחרונים סעודיה מעבירה מסרים לממשל בארצות הברית שהם מוכנים לחזור לדון באפשרות שהם יצטרפו להסכמי אברהם, ואחד התנאים שהם מציבים זה ויתורים משמעותיים מצד מדינת ישראל ביהודה ושומרון. על רקע זה אנחנו מפרסמים הערב שג'רארד קושנר, חתנו של טראמפ, מקדם ערוץ בין ארצות הברית לרשות הפלסטינית בתיווך סעודי, במטרה להגביר את הלגיטימציה של הרשות הפלסטינית בממשל האמריקאי. התיווך הזה של קושנר בעצם פותח קשר בין ארצות הברית לבין הרשות הפלסטינית במטרה להגיע לאיזשהו מסגר הבנות שדרכו יהיה אפשר להתקדם לעבר נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, אבל מאחורי זה עומד עוד משהו. בעקבות הדבר הזה יוכלו מדינות באיחוד האירופי ומדינות נוספות להפעיל לחצים רבים על ישראל לבצע ויתורים שיחזקו את הרשות הפלסטינית. אם אכן המהלך האמריקני-סעודי יצא לפועל שעומד לחזק את הרשות הפלסטינית, ניתן לשער שגם אם בממשלה הנוכחית, בממשלת הימין, ינסו לבלום את אותו מהלך, הוא יקבל תנופה רחבה במידה וגוש השמאל מרכז ייבחר בבחירות הקרובות.
27: סויה, תודה רבה. היום נפתח היום השני לסבר שיחות השישי בין ישראל ללבנון ברומא, תמיר מורג, ואתה מדווח על הדונט האמריקני הדי ברור לישראל.
1: נכון, מגי, מיד לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת אש מול איראן, ישראל החלה להגביל מאוד את התקיפות שלה בלבנון, לאור בקשה אמריקנית מפורשת שלא לפגוע במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. כעת, כשהמסע ומתן הזה נראה שקרס, נשאלת השאלה, האם ישראל תחזור לתקוף בדחיה ובשאר חלקי לבנון שמעבר לקו הצהוב? התשובה היא לא. ההסבר או התירוץ הנוכחי הוא שכרגע ישראל רוצה לתת לממשלת לבנון הזדמנות להוכיח שהיא מסוגלת לפרק את חיזבאללה מנשקו, כפי שהאמריקנים מצפים וכפי שנדרש במזכר ההבנות שנחתם בין שלוש המדינות. האמת היא שלכולם ברור שממשלת לבנון לא יכולה לעמוד במשימה הזו, אבל ירושלים צריכה לשחק את המשחק מול וושינגטון ולהיראות כמי שלא מסכלת את ההסכם. עד כמה הנשיא טראמפ לא ממש להוט לראות את המשך הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, ניתן להבין מדברים שהוא אמר ממש היום. בואו נשמע אותם.
11: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
12: Well, redeploy is another word, because, you know, we're getting along very well with Lebanon. Israel is dealing with them very nicely, first time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think.
27: כן. מלבנון לעזה, התראות ממוקדות על כוונה של חמאס להוציא אל הפועל פעולת טרור משמעותית בתוך הרצועה. הלל ביטון רוזן, ואתה מפרסם זאת לראשונה.
13: כן, תראה, אנחנו מדברים באמת הרבה מאוד על החזית העזתית, על כך שכנראה אנחנו נצטרך לחזור ולהילחם שם בעוצמה, ולצערנו יש התפתחות משמעותית בימים האחרונים. אנחנו כמובן לא יכולים להרחיב את כל הפרטים, אבל מה שכן מותר לנו לספר, מגי, שמערכת הביטחון מתחזקות, ההתראות על פעולת טרור משמעותית של החמאס בתוך רצועה עזה. בעקבות כך בצהל מחזקים מערכי הגנה וגם תצפית ומחדדים הנחיות לקוחות. אני יכול להגיד לך שהמתווה הזה, מבלי לסייע לאויב ולפרט עליו יותר מדי, זה מהמתווה, האירועים החמורים ביותר שאנחנו יכולים לדמיין, מבינים כרגע במערכת הביטחון שיש לחמאס עדיין את המוטיבציה לבצע אירועים מהסוג הזה, גם אחרי באמת תקופה ארוכה, ועל כן אנחנו כרגע מתמודדים עם האתגר הזה, מגבירים דריכות וערנות ככל שנצטרך. בנוסף אנחנו גם מביאים הערב תיעוד בלעדי מתוך השמדת השכונה המצרית בצפון הרצועה על ידי לוחמי ההנדסה, כך זה נראה מהתמונות שהגיעו לידינו. אפשר באמת לראות את השמדת השכונה הזאת בהצלחה. הסיפור העזתי כנראה ילווה אותנו בתקופה הקרובה. אנחנו נכנסים לחודשים מתוחים מאוד, שהחמאס לצערנו מנסה להביא איזשהו הישג תודעתי נגד מדינת ישראל ואזרחיה.
27: הלל, תודה רבה. בנוכחות ראש הממשלה שהגיע היום לבית המשפט, השר זאב אלקין, סתר את תזת התביעה בתיק 2000 ותקף בחריפות את הפרקליטות בטענה למסע צייד פוליטי. יאיר אלטמן, כתבנו, מסכם את הדיון הסוער.
14: לאולם בית המשפט המחוזי בירושלים הגיע הבוקר השר זאב אלקין. בדיון נחקר אלקין בידי עורך הדין עמית חדד על חלקו בחוק ישראל היום כחלק מתיק 2000. ראש הממשלה נתניהו הגיע במיוחד, אף שלא נדרש להתייצב לדיוני עדי ההגנה האחרונים. השר אלקין סתר את תזת התביעה לסיקור עד, כשסיפר שיחסי התן וכך בין פוליטיקאים ועיתונאים הם לחם חוקם, ושאף פוליטיקאי לא חשב שמדובר במעשים פליליים. זה עולם של תן וכך, תעזור לי ואעזור לך. פוליטיקאים מתדרכים כתבים, לפעמים הוא משמש להם מקור. העיתונאי אומר, תביא לי מידע שאני לא יכול להשיג. אני עקודה מקצועית וגם כלכלית. והפוליטיקאי מצידו מקבל סיקור עד, בין אם מדובר בציטוט, תמונה או כתבה.
15: פוליטיקה זה אומנות התן וכך. ופתאום בא בית המשפט ומנסה לדון בשאלות של משפט פלילי להרכיב את עבירת השוחד על הקשרים פוליטיים פר אקסלנס. רבותיי, יש גבול להכניסה של המשפט לתוך הפוליטיקה. זה התחיל עם אהרון ברק וזה צריך להיגמר במשפט נתניהו. והיום אלקין נתן מכת מוות לתביעה בתיקי נתניהו.
14: כשעלה לדוכן העדים, השר אלקין לא חסך בביקורת על התביעה ועל ההליך המשפטי עצמו, תוך התחת האשמות בפרקליטות. אלקין פנה לטובים והביע תרעומת על כך שלמרות שנרשם במקור כתביעה, הפרקליטות ויתרה על זימונו משום שעדותו לא התאימה לתזת התביעה.
16: בארצות הברית יש עיתונים שתומכים ברפובליקנים כל הזמן, וכאלה שתומכים בדמוקרטים כל הזמן, וכאלה שהם באיפשהו באמצע או לפעמים פה ולפעמים שם. גם לעיתון הארץ יש קו מערכתי מאוד מאוד מאוד ברור.
14: אלקין ששימש כיושב ראש הקואליציה בתקופה הרלוונטית שבה ניסו להעביר את חוק ישראל היום, זומן כדי לשפוך אור על המגעים סביב החוק, שאיים לפגוע כלכלית במול ידיעות אחרונות נוני מוזס ועל הדברים שאמר בחקירתו. ברגע שחבר הכנסת שם את השם שלו בחוק, הסיקור שלו השתנה, אבל מה שעניין את החוקרים היה רק דבר אחד, ראש הממשלה נוני מוזס וישראל היום. אני אמרתי להם שאין כאן שום דבר חריג, וזה לא עניין אף אחד. אלקין ציין עוד כי נתניהו לא העלה בדעתו ששיחות מסוג זה על בקשות סיקור יכולות להיחשב כאירוע של שוחד.
17: מי בעד? מי נגד? נא להצביע, ההצבעה החלה. 43 בעד, 23 נגד, 9 נמנעים, 9 נוכחים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה.
14: עדותו של אלקין מהווה נדבך מרכזי בביסוס טענות ההגנה בתיק 2000, והיא תימשך ביום ראשון הקרוב, אז ייחקר גם על ידי התביעה.
27: כן, קו מחבר בין תיקי 2000 ו-4000, אראל סגל, לפחות מבחינת טענת ההגנה על סימון מטרות פוליטי.
3: אנחנו פה אירוע מחלי, אנחנו אירוע פוליטי מתואב, שבו פרקליטות באמצעות משטרה, באמצעות גם מאזנות שהיו בשבק, תפרה פה ראש ממשלה. הקשר בין עיתונות לפוליטיקאים קיים מהרגע שהתחילה העיתונות, לפני 500 שנה בצרפת, ומי שכתב את הדברים בעיתון היה קרדינל רשליה. ומאז 500 שנה, מעולם לא היה משפט, לא על הענות חריגה ולא על סיקור רועד, כי כולם מבינים שזה חלק מהאירוע. אם הפקליטה ליד בנרי מעבירה דיווחים לאחד מחביביה, ברוך קרא או גידי וייץ וכו', זה גם כן יחסי כך ותן, כי היא מתקדמת והוא מתקדם. מה שקרה פה זה מס, אני שוב חוזר, מס חלעתי מהמדרגה הראשונה. והדבר שבית משפט צריך לעשות, הוא צריך לעצור את המשפט הזה. ולהגיע להגנה מן הצדק עכשיו, וצריך להביא את גברת ליד בן ארי לחקר על דוכן העדים. רק השבוע התברר שהיא עשתה מאחורי הגב של כולם, היא חקרה את סיפור 4,000 עוד ברשות המיסים, ואת מנדלבליט, ואת שי ניצן, והם צריכים לענות פה תשובות. תפרו פה, לא ראש ממשלה מגי, תפרו פה את המצביעים של ראש הממשלה, כי לקחו את הקול שלהם וקראו אותו.
27: במקום שבו הבטיח מנהיג חיזבאללה לשעבר נסראללה את נפילתה של ישראל, לוחמי צה"ל מפרקים כעת באופן שיטתי את תשתיות הטרור של הארגון. במוקד, חדרי ילדים, עדות לשימוש הציני שעושה הארגון באוכלוסייה המקומית כמגן אנושי. כתבנו שלו כחלון, ואתה מביא הערב את התיעוד המיוחד.
18: כן, זה נכון. תראו, אנחנו מבקרים שם בבינג'בל, עוברים גם במרון ערס ביום הזה. צריך להגיד, בינג'בל לא קיבלה הרבה מאוד כותרות בזמן האחרון, בעיקר בגלל הבופור והליטני, אבל זה הזמן להגיד. על המקום הזה אולי נכתב הביטוי השגור מעוז טרור. את אומרת, וזה נכון, גם קלצ'ניקוב עם ליד מיטות ילדים. צהל מחסל שם במרוצת הזמן כ-1,500 מחבלים, 500 מחבלים ועוד 1,500 תשתיות טרור, ואי אפשר כמובן שלא להתייחס אל אותו נאום מפורסם של חסן נסראללה אי אז ב-2000, שהוא מכנה את החברה הישראלית קורי עכביש. מתוך אותו אצטדיון בעיירת הטרור הזאת ביקרנו בה היום, ככה האצטדיון הזה נראה.
19: הדרך לבינג'בל אינה ארוכה מבחינה פיזית, אבל הדרך של צהל אל העיירה הזאת, שהפכה ברבות השנים לאחד מכיני הטרור הקשוחים של חיזבאללה וחולשת על אזורי עניין רבים לישראל, הייתה ארוכה.
20: עכשיו אנחנו כבר נמצאים על אחת הנקודות הגבוהות, מרון ערס, מהצד השני שלנו. בינג'בל, אחד מכפרי הטרור היותר מוכרים של חיזבאללה, צהל לוקח אותו, מוצא המון אמל"ח, נלחם פה מול מאות מחבלים.
19: הפעם האחרונה שצהל היה פה הייתה לפני 20 שנה. הרבה דברים השתנו מאז, אל אחד הבולטים שבהם, אנחנו בדרך. האצטדיון הזה הוא המקום שבו ניסה חיזבאללה לקבע את התודעה הכוזבת, לפי ישראל חזקה, רק מבחוץ.
21: אין ישראל הזה, אלתי תמליקו אסלחת הנוויה, ואקוע סלח ג'ו, في المنطقة, ואללהי, היא אוהנו من בית العنكبوت, ואללהי, היא אוהנו من בית العنكبوت.
18: שנת 2000 פה, באצטדיון הזה, בבינג'בל, נסראללה נושא את אותו נאום קורי עכביש המוכר. במהלכו הוא למעשה אומר, ישראל היא אומה מאוד מאוד חלשה שהיא כמו קורי עכביש.
22: אני מסתכל פה על המבצע, ובטח במקום שאנחנו נמצאים בו, אני רואה את ההתממשות של התכנונים, אבל אני אחראי בעצם על החצים, על הסרטוט, על התכנון, ולראות את זה בא לידי ביטוי ומתממש, זה כאילו ממש חלום שמתגשם ברמה התכנונית.
23: אנחנו גדלנו על לבנון, שהיינו ילדים קטנים, ואנחנו סוף סוף פה פעם, כבר לא יודע כמה. ואנחנו סוף סוף עושים את העבודה, והכי חשוב זה שנמשיך לעבוד ולהמשיך להשמיד, כי אם לא נשמיד, הם פשוט ישמידו אותנו.
19: האנשים, החיילים והלוחמים הם אותם אנשים שאנחנו פוגשים לאורך הדרך, אבל כל אחד מהם השתנה במעלה.
24: לא, מה שלומך?
25: אתה מוכר לי מאיפשהו?
24: נפגשנו לא מזמן. רואה, אנחנו עדיין במשימה. שמחים מאוד, תחושת שליחות גדולה. אנחנו מייצרים פה את ההיסטוריה, מעצבים אותה במו ידינו. הנה, תראה. עוד סמל של חיזבאללה שנופל. ואנחנו ממשיכים.
19: רק לפני כמה שבועות הוא ישב איתנו על ספסל פסטורלי בצפון הארץ. מאז סגן אלוף נון נקרא למלא את מקומו של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון דבש, שנפל בקרב. מחר ימלאו 30 למותו.
24: מחר אנחנו ביום ה-30 לדבש, אנחנו נהיה שם. תראה, הייתה תקופה מאוד מורכבת בגדוד 52, אבל גדוד עזר אומץ, לקח צעד קדימה, והוא כבר נערך למשימה הבאה שלו בעזה.
26: האויב צריך להחליט את השקיעות שלו, שצריך להיות אזור חייץ בין האויב. כשעולים דרומה, ואתה מבין למה עושים. אתה רואה את הביבים מתחתיך, את עירון, את ברם, את צפת, בימים טובים את הכנרת, אתה מבין למה אתה פה.
29: אלה שמות ההרוגים בקרב בבינג'בל. רב סרן רועי קליין, בן 31 מעלי.
19: ובדרך חזרה אי אפשר שלא להיזכר במה שאירע כאן, היום בדיוק לפני 20 שנה.
18: והנה כאן מאחורינו, באותו המרחב למעשה אותה התקלות מפורסמת בשנת 2006 של רב סרן רועי קליין, שבוחר לקפוץ על רימון, מציל הרבה אנשים מסביבו. במידה רבה ההתקלות הזאת למעשה מטווה את הצהליות, את האחווה ואת הרעות שמסמלת את צהל.
0: אנחנו כאן שני עשורים אחרי.
19: דרך חזרה לישראל קצרה באופן מצמרר, וכמעט כמו תמיד, למרות החוויות, הפנים וההישגים, קשה לתפוס דבר אחד. איך ישראל אפשרה לחיזבאללה עד לשבעה באוקטובר לשבת כאן, על הגדר, בקו אווירי קצר כל כך מבתי תושבי קו האימות. המרחק נותר, אבל כיום מוחזק היטב בידי לוחמנו. ועד כמה החיים והמוות תלויים באחיזה הזאת, אחיזה שקשה לראות מבעד לענני האבק, אבל קל להרגיש את משמעותה בצפון ובישראל בכלל.
27: כן, ובהמשך ישיר לכתבה הלל, צהל מהדק את אותה אחיזה במוקדים אסטרטגיים בדרום לבנון.
13: כן, תראי, בסופו של דבר יש את רכס אלי טייר, שמה שנקרא, חשבון עדיין פתוח, כלואים בו עשרות רבות, כנראה, של מחבלים, כך מעריכים, ובמערכת הביטחון מחכים לאור הירוק מהדרג המדיני, כדי באמת לאפשר את השמדת המתחם. אם המחבלים ירצו להיכנע ולצאת החוצה, בסדר, אם לא, יישארו ויושמדו, בסדר אפילו יותר. זה כמובן חונה אצל הדרג המדיני. בהמשך לדברים שתמיר אמר פה בתחילת המהדורה, אבל הסיפור הזה של רכס אלי טייר, כבר יש שם מדויק שניתן למבצע הזה, רק מחכים לאור הירוק כדי לסיים את זה בכוכבית, בתיאום עם האמריקנים, תיאום מלא.
27: יוזמות עתירות תקציב, גיוס משאבים נרחב ומעורבות מפתיעה של גופים ציבוריים, כך פעילי מחאת קפלן עומדים מאחורי מבצע ענק לשינוע והטסת מצביעים מחול לישראל לקראת יום הבוחר. ישי פרידמן כתבנו עם התיעודים.
2: מאז שהוכרז על פיזור הכנסת, לא זכורה בישראל היערכות כל כך אינטנסיבית של ארגונים פוליטיים לקראת הבחירות. גופים פוליטיים המזוהים עם מחאת קפלן נשיקו מספר יוזמות שמטרתן להעלות את אחוז ההצבעה בקרב מחנה השמאל. הוקם מערך לוגיסטי בתקציבי עתק שמטרתו לשנע מצביעים מחול לישראל בימי הבחירות.
4: תוסו להצביע. אני יודע, זה בלגן. איך מגיע זה? שזה יש את אייד קואלישן, הם איתנו.
2: מי שפועל לארגן מאות טיסות מחול לישראל בימי הבחירות הוא הארגון הישראלי-אמריקאי אייד קואלישן. הארגון שכר מאות טיסות לקראת הבחירות, הקים מערך לוגיסטי ומשפטי שמסייע לישראלים הגרים בחול לארגן אישורים לקראת הצבעה בארץ, טיסות ואפילו מקומות ללינה ושהייה בישראל בימי הבחירות. בדברי ההסבר לפרויקט, טוענים אנשי ארגון אד קואלישן כעם ארגון בלתי מפלגתי וללא זיקה פוליטית. אבל זה לא מדויק בלשון המעטה. אד קואלישן הוא ארגון פוליטי מובהק שמקדם את מחאת קפלן בארצות הברית. הארגון הזה שותף לארגון אחים לנשק ואף תורם לו ולארגוני שמאל אחרים.
5: איתנו בת אל בלייש סולטניק, מובילת המיזם.
6: אז קודם כל, המטרה שלנו היא לקדש את הזכות להצביע, במטרה להעלות את אחוז ההשתתפות בבחירות, להביא להכרעה.
2: מנכלית ארגון אד קואלישן, בת אל בלייש סולטניק, הייתה פעילה בארגון אחים לנשק.
7: אני רק רוצה להגיד לך שהממשלה היא זו שהביאה כל אחד ואחת מאיתנו להיות בדילמה הבלתי אפשרית הזאת של מחד לשמור אמונים לצהל ומצד שני לשרת דיקטטורה. ואני שואלת, איזה מדינה שמה את ציבור המשרתים שלה בדילמה הבלתי אפשרית הזו?
2: פרויקט שני שגם מאחוריו עומדים פעילים פוליטיים ממחנה השמאל הוא מיזם הכנסים האקדמיים ביום הבחירות. הכנסים האקדמיים מיועדים לישראלים חוקרים שנמצאים בחול, כך שהטיסות ימומנו לכאורה על ידי מוסדות אקדמיים בחול, בהצטלה של כנסים מחקריים. מי שעומד מאחורי היוזמה הזו הם פעילים פוליטיים המזוהים עם מחאת קפלן.
8: אני חושבת שהפעם, אחרי כל מה שקרה פה בשנים האחרונות, מדינת ישראל נמצאת עכשיו בצומת, וממש בוחרת בין שני חזונות לאיך היא רוצה שתראה דמותה עתידית, מה הערכים שמגדירים אותה. הכל נמצא על השולחן, אין הרבה אי ודאות לגבי מה כל אחד מהצדדים מציע. ואני חושבת שלא משנה מה דעתכם, שוב, דעתי ידועה.
2: אחת היוזמות של מיזם הכנסים האקדמיים בימי הבחירות היא פרופסור ליאת מודריק, פעילה בארגון מחאת האקדמיה. מדובר ביוזמה של פעילי מחאת קפלן שזוכים לשיתוף פעולה מצד האוניברסיטאות בישראל ומגופים כמו אקדמיה צעירה הממומנת מכספי משלם המסים הישראלי ומקרן פולברט ישראל שזוכה לתקציבים מממשל ארצות הברית וממשלת ישראל. אלו שעומדים מאחורי העוזמה הזו טוענים כי לא מדובר בפעולה פוליטית אלא בסך הכל בפעולה אזרחית של עידוד הצבעה. אבל נשאלת השאלה, האם ראוי שגופים ציבוריים הממומנים מכספי משלם המסים הישראלי ישתפו פעולה עם גורמים פוליטיים ממחאת קפלן ביום הבחירות? ואם אין כאן עוד מופע של התגייס סוד של האליטה האקדמית בישראל עבור פעילים פוליטיים ממחנה השמאל.
27: מלחמת השליטה בין ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי עולה מדרגה. הלילה הושלך רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. נזק כבד נגרם גם לסניף נוסף בחיפה. כתבנו אריאל דיין, אתה עם ההתפתחויות האחרונות.
1: כן, צריך לומר, המלחמה הזו, מלחמת הרימונים שהחלה כבר במוצאי השבת ברעננה, עם הירי הראשון והרימונים לעבר הסניף ברעננה, ממשיכה לספק לנו סרט טעימה בכל רחבי הארץ, ובלילה האחרון רימון הושלך לעבר סניף של ג'פניקה בראש פינה, לאחר מכן נזק גם לסניף של ג'פניקה בחיפה, שם המשטרה בודקים האם יש קשר בין האירועים הללו. צריך לומר, ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שהוא חשוד במעורבות בהשלכת הרימונים ובביצוע ירי לעבר סניפי ג'פניקה, נעצר אתמול על ידי המשטרה. בביתו נתפסו עשרות אלפי שקלים זומן, לצידו נעצרו שלושה מאנשיו. היום בית המשפט החליט להאריך את מעצרם בחמישה ימים. רבים שואלים אותי בימים האחרונים מדוע דווקא מוסלמים נעצרים והג'רושים לא נעצרים, אז התשובה העיקרית היא שראשי משפחת ג'רושי לא נמצאים כרגע בארץ, לא ישמעאל ג'רושי ולא איסם ג'רושי, ולכן גם אם היו רוצים לעצור אותם וגם אם היה חשד סביר שהם קשורים לאירוע, הם לא היו נעצרים כרגע. כאמור, המלחמה הזו נמשכת ונמשכת, ולא רק היום שקורבנות חפים פשע ישלמו. הגיעו הזמן שמפכ"ל המשטרה יתעורר באירוע הזה ויפעל כפי שמצופה ממנו.
27: אריאל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה תליתות, תפילין והכנסת ספר תורה אסורה לרחבת הכותל המערבי, התיעוד המקומם, מקומם מאוד, של נשות הכותל, וגם הדרך אל התואר. ספרד עלתה הלילה לגמר המונדיאל, מיד על הרגעים הגדולים. הפסקת פרסומות, תישארו איתם.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: אנחנו חוזרים מכאן לבליץ החקיקה בכנסת אברהם חסון, כותרת די מעניינת של הדקות האחרונות.
1: נכון, אז למרות המשבר שהיה במליאה ברגעים האחרונים, חוק היועמ"ש עבר בקריאה שנייה ושלישית, כאשר 65 חברי כנסת הצביעו בעד ו-51 חברי כנסת הצביעו נגד. היה משבר סביב האירוע הזה, כאשר גפני אמר שהוא לא מוכן להצביע בעד החוק עד אשר לא יכניסו את סעיף הגננות לסדר היום של הממשלה. סמוטריץ' התרצה, הכניס את הסעיף הזה, והוא בא לציון גואל.
0: כן, שבתור שאולי גם זה כנראה יתגלגל לפתחו של בג"ץ, אברהם, תודה בשלב הזה. תליתות הנחת תפילין ואף הברכת ספר תורה פנימה, בפתח תשעת הימים, ימי האבל על חורבן בית המקדש, נשות הכותל בחרו לחולל שוב שורה של פרובוקציות בניגוד מוחלט לנהלים. אורנית פורן סוויסה עם התיעוד.
2: ראש חודש אב, הכותל הבוקר. עם תחילת תשעת הימים שבהם עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש, שוב פרובוקציה של נשות הכותל.
3: מגיעות נשים, מאות נערות ונשים מכל הארץ, יוצאות בארבע לפנות בוקר כדי להגיע לכותל, להתפלל ברוגע, להתפלל בקדושה, והן נקלעות למארג של אלימות, מתח, ביזוי, ביזיון.
2: לצד אלפי מתפללים שהגיעו לתפילת ראש חודש, נשות הכותל עוררו סערה במהלך תפילתן במקום.
4: זה ביזיון למדינת ישראל, לכותל, בתשעה באב, בראש חודש. זה לא רק ביזיון, זה בכי, בכי, בכי. כולנו פה צריכים לפקוט על מה שקרה פה היום.
2: באופן מטריס, מול עיני המתפללות ברחבת הנשים, הן עטו תליתות והניחו תפילין. בהמשך התפילה הוציאו הפעילות ספר תורה שלטענת גורמים במקום הוכנס לרחבת האתר הקדוש בניגוד לנהלים ולמנהג המקום.
3: הם קומץ של נשים, קומץ של נשים. האחוזיות שלהם בעזרת הנשים היא בין 3-4%. אתם מבינים על מה מדברים? 3-4% מטמטמים את כולם.
2: המאומה לא אחרה לבוא. במהלך האירועים נעצרה אחת מבנות מגיני הכותל על ידי המשטרה. אל פעילות נשות הכותל הצטרפה גם מורן זר קצנשטיין, ממובילות ארגון בונות אלטרנטיבה ומתמודדת מטעם מפלגת הדמוקרטים. מן העבר השני הגיע חבר הכנסת אבי מעוז, יוזם הצעת חוק לשמירת הסטטוס קוו ברחבת הכותל, לצד פעילים נוספים שביקשו להביע תמיכה בשמירת אופיו המסורתי של המקום. במהלך התפילה נשמעו קולותיהן של פעילות נשות הכותל גם ברחבת הגברים. בתגובה הפעילו מתפללים רמקולים לאחר שלטענתם התפילה הופרעה. מאחורי פעילות נשות הכותל עומדות כך נראה גם התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית לצד גורמים ליברליים מהארץ ומהתפוצות.
5: ארגונים האלה, אם את נכנסת אליהם ואת קוראת במצע שלהם, המטרה שלהם זה מדינה אזרחית שוויונית ליברלית. היא לא מדברת על יהדות, היא לא מדברת על דת, היא לא מדברת על מדינה של רוב יהודי, מדברת על מדינת כל אזרחים.

0: אחר. מדובר במאבק רחב יותר על אופיו של הכותל. מקום קדוש, חפוף למסורת ישראל ולמנהג המקום שנשמר במשך דורות.
1: אנחנו עכשיו לסערת תחקירי המשטרה, משפחות חללי 7 באוקטובר במתקפה חריפה לפי המפקדים שכשלו, זכו לקידום. מילנה אמר כתבתנו את עם כל הפרטים.
2: נכון, מגי, אז היום המשטרה בעצם מציגה את תחקירי 7 באוקטובר לראשונה למשפחות השוטרים שנפלו בעצם בקרבות בבארי בנחל עוז וגם במסיבת הנובה. נגיד שזה היה יום קשה, טעון ועצוב מאוד לאותן משפחות. חלקם בעצם טוענים שהמשטרה התנהלה בצורה, אפשר להגיד, קצת עקומה, כך הם אומרים לנו. הם טוענים בין היתר כי התחקירים החלו זמן רב אחרי הטבח ולא היו מספקים בכלל. לטענת חלק מהמשפחות, מפקדים בכירים קודמו למרות שלא ירדו לשטח בבוקר השבעה באוקטובר, ולטענתה מדובר במחדל. אחת האימהות משתפת אותנו היום בכאב שהיא נפגשה באופן אישי עם המפכ"ל דני לוי וביקשה שלא לקדם את המפקד של בנה שנפל בקרב בבארי, וכך היא שואלת את המפכ"ל בשיחה: אם זה היה הבן של אותו מפקד, הוא היה מכניס אותו לקרב? המפכ"ל לטענתה עונה לה בתגובה: אבל זה לא הבן שלה, לא הבן שלו. לטענתה מדובר בתגובה מזלזלת. אבל חייב להגיד שהמשפחה בעצם, המשפחות אומרות לנו היום שחייב לזכור את גבורתו של ניצב אמיר כהן, וכך הם אומרים לנו: מפקד מחוז דרום דאז, ניצב אמיר כהן, עמד לצידנו לאורך כל הדרך. מי שלחמו בחזית והסתכנו אינם כתובת לביקורת, אלא מי שלא היה בשטח באותן שעות קשות, הוא מרשה לעצמו לתחקר אירועים שלא היה חשוף אליהם. אנחנו כמובן מחכים לתגובת המשטרה ונביא אותה כשהיא טובה.
1: מילן, תודה רבה. אחרי 3 חודשים של מאבק עיקש על חייו, נקבע היום מותו של מיכאל כץ, בן 82, שנפצע אנושות מפגיעת הטיל הבליסטי בחיפה במהלך מבצע שאגת הארי. יהי זכרו ברוך. בעוד אנגליה וארגנטינה צפויות להילחם הלילה על הכרטיס השני, נבחרת ספרד הפכה לנבחרת הראשונה שמבטיחה רשמית את מקומה בגמר המונדיאל 2026. אוריאן בן ארוש עם הרגעים הגדולים.
3: במשך חודש שלם סומנה נבחרת צרפת כמועמדת הבחירה לזכות בגביע העולם. סוללת הכוכבים המוכשרת ביותר בטורניר, ובראשה קיליאן אמבפה, שלא הפסיק להבקיע. אלא שהלילה הגיעה התשובה של נבחרת ספרד עם שיעור בכדורגל קבוצתי. כבר מהפתיחה נראה היה שאלופת אירופה באה לכפות את הכסף שלה, ואינה מתכוונת לתת להתקפה הצרפתית לשחק את הכדורגל המליף שהציגה עד אתמול.
4: אויאר סבל, אל הכדור! אויאר סבל כובש!
3: הפנדל שממנו נכבש השער הראשון הגיע אחרי טעות קשה של המגן הצרפתי לוקדין, ובפעם הראשונה בטורניר צרפת מצאה את עצמה בפיגור. תזמון גרוע במיוחד להתחיל לרדוף אחרי שוויון מול ההגנה החזקה בטורניר. העליונות הספרדית נמשכה. הנעת הכדור המוכרת, הסבלנות והלחץ הגבוה באו לידי ביטוי בכל חלק במגרש.
4: פדרו פרו עם ההזדמנות!
3: זו הייתה תצוגת תכלית שתיזכר כאחת מהופעות הכדורגל המאשימות והיעילות בטורניר. הצרפתים שהגיעו עם ההתקפה המאיימת ביותר במונדיאל לא הצליחו לאיים על שערה של ספרד עד לדקה ה-90. התמונות האלה בסיום ממש אינן צירוף מקרים. זה כבר מחזה שאוהדי הכדורגל התרגלו לראות. חצי הגמר השלישי שבו ספרד מדיחה את צרפת, שעל התזמורת הספרדית מנצח המאמן לואיס דה לה פואנטה.
5: El futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe cómo comportarse en ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva.
3: אמבפה, דמבלה וחבריהם ישחקו על המקום השלישי, המאכזב מבחינתם, אחרי ערב שבו הבינו שהדרך לגביע עוברת דרך הרבה יותר מרשימת כוכבים גדולים. ברחובות מדריד יצאו האוהדים בהמוניהם לחגוג את העלייה לגמר השני בתולדות הנבחרת, והראשון מאז הזכייה ב-2010. המלך ספרד ובני משפחתו לא הסתירו את ההתרגשות ותועדו חוגגים את ההישג. לרוחה עברה עוד מבחן גדול בדרך לגביע, וכעת היא רחוקה ניצחון אחד בלבד מהגשמת החלום הגדול ביותר בכדורגל העולמי.
1: מכאן אנחנו אליך, כתבנו עתי שלו. רק נציין כמובן שמונדיאל 2026 משודר בכאן, תאגיד השידור הישראלי, מה שמחבר אותי אליך עתי עם הטירוף הארגנטינאי לקראת המשחק, אנחנו איתך, מתי?
6: כן, כן, אנחנו נמצאים כאן בתל אביב בגן צ'ארלס קלור. אלפי אוהדים של ארגנטינה וגם קצת של אנגליה הגיעו לכאן לצפות במשחק הערב של חצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה. מי תשחק נגד ספרד בגמר? ואיתנו נמצא אלירן, שלום לך.
7: היי, שלום מאוד, מה נשמע?
6: איך אתה רואה את ארגנטינה עד עכשיו במונדיאל הזה?
7: טורניר לא קל, טורניר קשה של ארגנטינה. אנחנו מצפים הרבה לקראת הערב, להגיע לגמר מול ספרד. ואנחנו בתחושות טובות, יש אווירה ממש טובה פה מאחורינו, והכי חשוב שננצח ונחזור הביתה מחולכים.
6: תחושות שלך לקראת הערב?
7: מרגש, מרגש. אנחנו חכים לזה מכבר 4 שנים, עוקבים בעדיקות אחרי הטורניר, ומחכים לראות מה יקרה הערב. המונדיאל הזה הוכיח לנו ששום דבר פה לא צפוי.
6: מי תנצח?
7: ארגנטינה, קל.
6: תודה רבה לך ובהצלחה לארגנטינה. אנחנו נחזיר אליכם את השידור מהחגיגה כאן, בגן צ'ארלס קלור בתל אביב.
1: אכן, ככה, תאי. תודה רבה. מכאן אנחנו לכותרת שלך, מוטי, אחרי הצו שהוציא בג"ץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לחוק המעצרים.
8: בכלל, ראש הממשלה נתניהו מצלצל היום לשרים, הוא מבקש מהם להדוף את התעמולה השקרית בנושא חוק הקפאת המעצרים. אומר ראש הממשלה נתניהו לשרים, צריך להדוף את התעמולה השקרית הזאת. החוק הזה לא גורם שום נזק, בניגוד לציטוטים שיצאו במקומות אחרים. הוא אומר, אנחנו רוצים מתגייסים, לא רוצים עצורים. ככל שיש יותר עצורים, יש פחות מתגייסים. ברגע שיש את האיום הזה, הכל נפסק, רק זורים, שנאה ופירוד. מי שלא לומד צריך להפעיל עליו את כל החוק, ואז אומר ראש הממשלה, לקחת לומדי תורה, עשו את זה ברוסיה, וצעקנו על זה. זה לא נותן את הפתרון. התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות. זה הדבר שהחזיק אותנו, את עם ישראל. לגבי חוק יסוד לימוד תורה, אומר ראש הממשלה לשרים, מה הם רוצים? החוק קובע בסך הכל כי לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת ישראל. וואו, מה קרה? אין בו שום דבר מעבר. והוא מבקש מהשרים לצאת עם המסרים הללו ולעדוף את הטענות השקריות בנוגע לתורה. כאוס הזה שמחולל את האופוזיציה בהקשר הזה.
1: מוטי, תודה רבה. מכאן עליך את אמיר, עוד כותרת נוספת שלך. סימנים כנראה ראשונים לעליית מדרגה בחסות ארצות הברית.
9: נכון, אלה כבר לא רק איומים של הנשיא טראמפ, אלא סימנים שניתן לראות בשטח.
10: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל,
11: גלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל!
10: כל ערב בין 10 ל-11.
12: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
13: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא איי איי איי.
14: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
10: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
15: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
18: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
10: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
23: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. העומר רדשן מדבר בנושא מהו הדבר שהוא מקור לברכה שלך בכל מעשה ידיך. מהו הדבר שהוא המקום של, המקור שלך לכל הברכה, פרנסה, זוגיות, שפע, חיים טובים בכל מעשה ידיך. אתם יודעים מהו הדבר? וזוהי הדבר שנקרא שבת המלכה. שיהודי, שאותה בת של מלך, משתדלים בשמיעת שבת כהלכתה. שעל ידי שאדם משתדל להעריך את כבוד השבת ולדעת איך לנצל את השבת, שתדעו לכם, זה הדבר שייתן לאדם את השפע האמיתי, את החיים הטובים ואת השלוות לב נפש האמיתית. כי הרי אנחנו יודעים שיכול להיות שאדם יעבוד הרבה הרבה הרבה ועוד יותר, אבל בסוף טק הוא לא אביא את מה שצריך להביא. ויכול להיות שאדם בהרבה פחות עובד מאותו אדם ויש לו שפע וברכה גדולה. נו, אז במה זה תלוי? זה תלוי בברכת שמיים. מה הקדוש ברוך הוא יחליט? השתדלות אתה צריך לעשות כדי להביא פרנסה לבית, כן. אבל מה יהיה בסוף? זה רק מה שהשם יחליט. כמה יהיה יותר או פחות? זה רק מה שהוא יתברך יחליט. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכמה שיותר האדם יאמין בברכת השם, כמה שיותר האדם יעשה את הכללים שצריך לעשות, ככה אלו ישתבר שמו, עוד יותר פרנסה ועוד יותר בריאות ועוד יותר שלוות נפש. אז אחים ואחיות יקרים, אז הדבר שבאים רבותינו זיכרונם לברכה ומלמדים אותנו, שמקור ברכה, מקור השפע שיש לאדם, זה בשמירת שבת כהלכתה. שעל ידי שאדם זהיר בכבוד השבת, על ידי שאדם עושה מה שצריך לעשות, הוא זוכה דברים גדולים. אני רוצה דווקא אפתור בסיפור שבאמת זה סיפור שנדיר, שהגמרא מספרת לנו את זה, גם זה מובא במדרש, שמספרים על רבי יהודה בן תורתא. אתם יודעים מה זה תורתא? תורתא במילים פשוטות זה שור, זה פרה. אז קראו לו אותו הצדיק רבי יהודה, אבל איך קראו לו? רבי יהודה בן תורתא. זה יפה ככה לומר על גדול הדור, על רב גדול בישראל, על רב צדיק שבו רשים רבים הולכים אחריו. יפה לומר עליו רבי יהודה בן פרה, בן שור. סועד הגמרא, למה קראו לו בן שור? למה? מה קרה עם השור הזה? זה כמו שאחד ושם אדם אומר בן חמור, בן כלב לבון, כל מיני. מה? אז למה ככה מדברים על רבי יהודה בן תורתא, רבי יהודה בן שור, בן פרה? עונה הגמרא, בגלל מעשה שהיה. מה המעשה? שיום אחד היה יהודי אחד שהיה לו משפחה ברוכת ילדים, והיה עובד מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לביתו. היה עובד, עובד, עובד, באמת עובד קשה. והגיע הזמן שצריך לתן את הילדים שלו, אבל צריך כסף בשביל לתן, ולא היה לו. מה הוא עשה? היה לו שור. פעם, אתם יודעים, כמה שלא היה רכבים, לא היה מיניבוסים, מוניות, רכבות, הכל היה סוסים ועגלות. היו הולכים ממקום למקום עם סוס ועגלה, היו חורשים את השדות עם פרות, עם משברים. ככה זה היה פעם. וכמה שהחמור או השור יותר חזק, ככה הוא שווה יותר. זה כמו מרצדס, ויש BMW, ויש סוברו, ויש יונדאי. זה כל מיני סוגים. אז פעם זה גם היה ככה בשברים. ולאותו היהודי, היה לו שור חזק, אביר, שהוא נותן את העבודה, יודע לעשות כמו שצריך את העבודה, וגם הוא לא מתעייף, וזה היה ברכה גדולה. אז היהודי הזה אמר, אני מכור את השור הזה, הרי אני אקבל על זה לא קצת כסף, ודי ככה אני ככה אצליח לחתן את הילדים שלי. ובאמת ככה הלך פרסם, פתאום בא אליו איזה גוי אחד, אמר, תקשיב, אבל תקשיב טוב מה שאני אומר לך, כסף זה לא הבעיה, כסף לא חסר לי. השאלה אם זה באמת כמו שאתה מספר, שהשור הזה חזק וגיבור והוא לא מתעייב. היהודי אמר לגוי, תראה, למה? אל תאמין לי. קודם כל, קח את השור הזה, תהיה איתו יום שלם, תבדוק אותו, תעבוד איתו, מסכים, רוצה, רוצה, לא, ביי, תחזיר לי, הכל בסדר, אני מסכים לזה. אמר הגוי, אין בעיה. והגמרא מספר שאותו הגוי לקח את אותו השור, התחיל לעבוד איתו, וואי, וואי, איזה עוצמות, איזה כוחות, הוא מקפץ על הערים, מקפץ על גבעות, נותן את התשובות, נותן תפוקה כמו שצריך. הגוי חזר לאותו היהודי, אמר לו, אני קונה את השור הזה בכל מחיר, כמה כזה שאתה רוצה, יש לך. והנה אותו הגוי בא, קנה מאותו היהודי את השור, שילם לו כמו שצריך, הכל מאלף עטף, כל טוב שלום. מספר המדרש, ביום הראשון, ביום השני, הכל היה אותו השור, עובד כמו שצריך, באמת, הכל לילה ולילה. והנה הגיע יום השבת, מה הגוי בשעה 10 בבוקר להתחיל לעבוד עם אותו השור, אותו השור לא זז, לא כלום, כמו אבן שאין לה הופכים. מה זה? מה קורה עם השור הזה? הוא אומר, אולי עבדתי אותו יותר מדי השבוע, אז הוא קצת עייף, ניתן לו עוד שעה, עוד שעתיים ככה לנוח, נחכה. הנה עובר עוד שעה, שעתיים, מגיע כבר 12 בצהריים, אותו הגוי רוצה להמשיך לעבוד, לא עובד, לא זז. אמר, ראיתם? הנה היהודי עשה לי את הקומבינה, הנה היהודי פה תמל לי את העבלה. אמר, עכשיו אני לא אחכה למוצאי שבת שיצא להם השבת, ואז הוא ילך ויתבע את אותו היהודי. אמר, עכשיו בשיא הזמן שהוא נמצא בבית עם אשתו והילדים, בשיא הזמן שהוא אוכל את החמין, את החיטה, את הבשרים, את הרגליים, את המתמים לכבוד השבת, אני עכשיו ילך אליו. באמת הלך לבית של אותו היהודי, אמר, בוא רד רגע למטה, אני צריך לדבר איתך דחוף. אמר, מה קרה? אמר, תקשיב, אתה, אני לא עשיתי לך, ואת כל מה שביקשת, קיבלת את הכסף, והכל כמו שצריך. והנה, פתאום עכשיו אותו השור לא זז סנטימטר, לא עובד, לא כלום. לכן אני מבקש ממך, אם זה שקר, קח את הכסף בחזרה. תביא את הכסף שמגיע לי, קח את השור בחזרה. אותו היהודי צוחק, צחוק גדול, אמר, בוא, אני אסדר לך את העניין, בוא. טוב, והנה אותו היהודי הלך לאותו השור, לחש לו כמה מילים בתוך באוזן שלו, רק הוא לחש את המילים האלה, השור קופץ על רגליו, עושה עם הרגליים, יאללה, תן לי לעבוד. אז הגוי אומר ליהודי, לא רוצה כזה שור. אמר, מה הבעיה שלך, הנה הוא עובד. הפעם בזמנם היו עושים כישופים, כל מיני מילים שהיו אומרים, והיה קורה כל מיני דברים. והנה אמר לו, בטח אתה עשית כישוף לשור הזה, לכן אני לא רוצה לקחת שור שיש לו כישופים. אמרו, לא, מחילה מגבותך. אמרו, אז מה אמרת לו באוזן? אני אגיד לך את האמת, מה אמרתי לו באוזן? הגוי אומר ליהודי, כן, תגיד את האמת. אמרו, תראה, אני הסברתי לו שעד עכשיו היית אצלי, ואתה רגיל שלעבוד כל השבוע, אבל ביום השבת אתה לא עובד, כמו שהתורה הקדושה מצווה את היהודים, שלא רק שהוא לא יעבוד בשבת, למען ינוח שורך וחמורך, שגם השור שלך, גם החמור שלך, אסור לך להביא אותם בשבת. אז לכן הסברתי לו, עד עכשיו היית קנוי אצלי, ואתה רגיל בשבת לא לעבוד, אבל עכשיו מכרתי אותך לגוי, ולגוי לא רק שהוא לא שומר שבת, אסור לו לשמור שבת. גוי לא רק שהוא לא צריך לשמור שבת, אסור לו לשמור שבת. ואז הסברתי לאותו הגוי, לאותו השור, שהוא עכשיו אצלך, והוא חייב לעבוד אצלך, ולכן הוא קם לעבוד. אחים ואחרות יקרים, תקשיבו מה שהגמרא מספרת. אותו השור אמר, מה? ומה השור? אותו הגוי אמר, מה השור שאין לו שכל, אין לו דעת, אין לו בושה, אבל הוא יודע מה זה שבת. אני בן אנוש, אני אדם עם שכל, עם בושה, עם דרך ארץ, ואני לא יודע מה זה שבת. אמר, אני הולך להתגייר. עומד מה שאותו הגוי הלך והתגייר, ומי יצא ממנו? רבי יהודה. ולכן קראו לרבי יהודה, רבי יהודה בן תורתה. זכינו לרבי יהודה לכזה גדול הדור בזכות השור, שהשור כדי שם שמיים, ובזכות זה אותו הגוי חזר, התגייר, ויצא ממנו רבי יהודה בן תורתה. למה אני מספר לכם את זה, אחים אחרות יקרים? שצריך לדעת שהשבת זה מקור הברכה. אנשים אומרים אני אעשה ככה ואעשה ככה. אני רוצה להגיד לכם דבר, שהשבת קודש מתנאי בבית גנזי, השם אומר לעם ישראל. הרי אנחנו יודעים שאם חז ושלום גוי שהוא שומר שבת, זה אבון חמורוס, אסור לגוי לשמור שבת, והשם מזהיר גם את הגוי מלשמור שבת. השבת זה מתנה רק, אך ורק למי? ליהודי. אבל למה? למה השם אומר שמי שכתוב גוי שהוא שומר שבת, הוא חייב עונש חמור מאוד? אבל למה? למה כל כך התורה אומרת את הדברים האלה נחרצות לגבי גויים? הוא רוצה לשמור שבת, מה הבעיה? שלא יקבל שכר, שכן יקבל, מה אכפתיות כל כך? אתם יודעים למה? אז שמעתי ממור אבי השם איתו בריאות התנה, שמסבירים את זה על פי משל, שמספרים על זה מלך עד שהמר גיבור, מלך כובש, ואותו המלך היה אהוב על כולם. יש אדם שהוא תופס את הכיסא שלו, אבל הוא לא עוזב. ולא רק שהוא לא עוזב, אלא גם הוא מסתכל לכולם מלמעלה. ויש אדם שהוא בא מהשפטות הרים אביון, שהוא היה אדם פשוט, אדם דרוויש, ולאט לאט עלה, אז הוא יודע לזכור את מה שהוא היה פעם. ועם אלה בדרך כלל אין להם גאווה. אני גם מכיר כל מיני זמרים שבהתחלה הם היו פשוטי עם, הם לא פתאום עלו למעלה, אבל הם עלו, ופתאום עכשיו כל אירוע עולה אלפי שקלים. אבל הם אנשים שריחים, צוחקים, זורמים, כן אוהבים להתקרב כמה שיותר. מה זה? הם טעמו טעם אחר, הם ידעו מה זה להיות מאפס לגדול. זה לא שהם באו משפחה מבוססת או משפחה שקידמו אותם, הם באו מכלום. אז אותו המלך, זה בדיוק הסיפור שלו, אותו המלך הוא בא מכלום, ומאלה הוא עלה תשוני המלך, וכולם היו אוהבים אותו. הוא היה עממי, אין לו גאווה. והגיע הזמן, ופעם לא היה כמו היום עושים בחירות, כן, זה היה כבר המלך, זה אם הוא אהוב על כולם, יאללה ממשיך הבן שלו גם להיות מלך. אבל המלך רצה כבר להתריע להמניח את הבן שלו. אדם לא נשאר פה לנצח, אדם יש תקופה מסוימת, זהו, מחזיר ציוד. אז המלך רצה ש... אז כשכבר להחדיר את כולם, שגם הבן שלו בדרך, אבל הוא לא ידע איך לעשות את זה. מה עשה המלך? אמר, יש לי רעיון טוב. אני הרי יש לי סוס ועגלה מפוארים, בעגלה מזהב, חמור וחלוק מזהב. אז אני אעשה כזה דבר, אני אבקש שיביאו לי עוד חמור ועוד סוס ועגלה, סליחה, שהם יותר קטנים ממה שיש לי. וגם אני אכין גלימה, חלוק, בדיוק כמו שלי, אבל יותר קטן בשביל הבן שלי. ואז אני אסתובב בכיכר העיר, שכולם יגידו, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, המלך, והבן שלו ממשיך דרכו. וככה כולם ידעו, המלך, והנה הבן ממשיך דרכו. וככה, על ידי כך השתבח שמו, זה יתחיל להתחדר לאנשים, הנה זה הבן, להמשיך את המלוכה וזה יהיה טוב. ובאמת כך היה, הלכו דאגו לעוד סוס ועגלה, אבל יותר קטן. המלך קרא לתופר שלו, אמרו, תקשיב, כמו שיש לי בדיוק החלוק מהזהב עם היעלומים, תכיני עוד אחד רק בקטן, ושזה יתאים בדיוק למידות של הבן שלי. וככה שידעו שזה ממשיך דרכי. טוב, ועשה ככה. אבל התופר של המלך היה טפש מטופש, מה הוא עשה? הבן של התופר היה לומד באותו כיתה, באותו בית ספר, עם הבן של המלך, הבן של התופר. אז התופר המטופש הזה אמר, אני אכין בדיוק גלימה כזאת לבן של המלך, ובחיקוי אני אכין גלימה גם לבן שלי. שאז יש שלושה סוסים, המלך והבן שלו, וגם הבן של התופר, בדיוק את אותם בגדים, בדיוק עם אותו סוס ועגלה. ואז ככה שיראה חמוד, שיראה יפה. טוב, והמלך לא ידע בכלל לסיפור הזה. ואז המלך קבע, זהו, אחד בצהריים, אחרי שכבר הכל מוכן, אחרי תקופה, שהתופר שהמלך הכין את הבגדים, הכל, את הסוסים, הכל, ואז המלך החליט, אחד בצהריים, עד ארבע, עושה סיבוב בכל אותה המקום. ואז התחילו להוציא, המלך יוצא ראשון, וחצוצרות, ושופרות, ואיזה מנגינות יפות. ומיד לאחריו יוצא הבן של המלך, עם הגלימה בדיוק כמו של המלך, ומאחורי הבן של המלך, מי יוצא? הבן של התופר, בדיוק עם אותה גלימה, אבל בחיקוי. ואז התחיל הפזמון, יחי אדוננו, המלך, והבן של המלך שממשיך דרכו. והמלך שמח, נוסעים. פתאום המלך שומע את האנשים שאומרים ביניהם, רגע, מי ממשיך דרכו, הבן הזה או הילד השני? אני אומר, מה זה? עצור, תעצור, תעצור, מה זה? מי ממשיך דרכי? מה זה? יש פה עוד מישהו? אמר, מסתובב אחורה, מה הוא רואה? את הבן שלו, אבל מאחורי הבן שלו רואה עוד ילד. שזה הבן שלו, תופר בדיוק עם אותו החלוק. המלך אמר, קודם כל תוציא אותו להורג, עכשיו, עכשיו. להוציא אותו להורג. כולם היו באלה, מה קורה פה? ובאמת כך היה. שאלו את המלך, למה ככה אמרת? אמר, זה סימן שהוא הבן שלי. ומי שמתחכה בזה, אז הוא רוצה לפגוע לי במלוכה, אז הוא מורד במלכות, אז קודם כל הוציא אותו להורג. אז הבנתם למה התורה אומרת שאדם שגוי שהוא שומר שבת חייב מיטה? למה? מתנה היא בבית גנזי. השם מתנה הוא מתנה. ומהי המתנה? זה השבת. ועל ידי שאדם משתדל בשמירת שבת, זה סימן שאתה אחד משלושת הסימנים שאתה יהודי. הרי איך האדם ידע שהוא יהודי? הרי שלושה עדים לאדם שהם יהודי, שרשת תיבות שבת, שבת רשת תיבות שין, שבת בית ברית מילה תף תפילין. ולנשים במקום התפילין והברית מילה זה הצניעות ונידה, הטבילה במקווה, הקדושה וטהרה. אז מורה ועבודה, זה פה השאלה, נשאלת פה שאלה חמורה, שאדם צריך לדעת שהמושג הזה שהשבת שהשם נתן לנו זה מקור הברכה. אני אגיד לכם משהו שאני מדבר על העניין הזה של אחינו החילונים. גם קודם כל, גם אחינו החילונים הצדיק, המתוקים, באמת מתוקים. מי שלא שומר שבת זה בקדר של תינוק שנשבע. זה לא חזר שם מקטע של ראות, או בזלזול בכבוד השבת. זה מחוסר מיודעות, עד כדי כך יש תשובת של החזון איש. שהחזון איש כותב כמה הדבר הזה של הדור הזה, שבצערנו הרב, באמת בצערנו הרב, כמה יש את העניין הזה של תינוקות שנשבעו. אבל, שאתה בא ומסביר להם מה זה השבת, אתה מסביר כמה זה מקור הברכה של השבת, וכמה השבת שומרת על האדם, אתה רואה אותם השתבח, שמו צ'יק צ'ק, גם הם שומרים שבת. למה? דבר אל בני ישראל וישראל. השתבח שמו. יש פעם אחת היה שיעור תורה בירושלים, באזור הרנוף, זמנתי מונית. ואז אתה יודעים, התחלתי לשוחח עם הנהג מונית, אז פתאום הגענו לשבת, הוא אומר, אין, קשה, קשה לי. הוא אומר, אבא, אני לא עובד בשבת, אבא, אני לא. טוב, בוא נעשה משהו. אז הוא ביקש ממני, עכשיו, אז הלכתי לשאול אותו בבית וגן, הוא אומר, מה שאני מבקש, אומר, תזכיר את אבא שלו, לי הוא נשמע, זה ההזכרה, השבוע שההזכרה של אבא שלו, אומר, תעשה לי טובה. אמרתי, אין בעיה, אבל בוא נעשה את הסכם, מה? אמרתי, יותר עכשיו, השתבר שמו, ההזכרה של אבא שלך, מה אתה אומר, תשמור את השבת הזו? עבר 11 שנה מאז שהוא נפטר. קח את השבת הזו, תשמור לי הוא נשמתו. קשה לי, לא קשה לי. יצא ברור השם, הגענו לפשע, הוא לקח על עצמו, להזכרה של אבא שלו, השבת שתבוא, הוא שומר אותה. והחלפנו טלפונים, מספרים, הכל טוב. אחים יקרים, ואז שאלתי אותו בצאת שבת, יותר נכון, הוא התקשר אליי, תדע לך, שמעתי את השבת, איזה כיף היה. הרגשתי, איך הוא אמר לי, נשמה יתרה. שמה יתרה. היה לי כאב ובאמת תענוג, ובזכותי גם אשתי התחילה גם עכשיו, היא ראתה שאני לא מעשן, אז זה אומרת, יאללה בוא נעשה נשמת חמיה, גם היא צריכה לעשות דבר בסוף לי ונשמתו. אחים יקרים, אתם יודעים מה שנעשה? הוא טעם את טעם השבת. הוא יום אחד אומר לי, אתה אגיד לך את האמת משהו הרב, חבל שאין פעמיים בשבוע השבת. אתה לא מבין כמה אני מחכה לשבת, כמה הייתי עיוור בחשיכה ולא ידעתי מה זה הערך של השבת קודש. למה אני אומר לכם, אחים יקרים, שתבינו שאת שומרת שבת, שאתה שומר שבת, זה הברכה שלך לכל השבוע, זה הברכה שלך בעסקים, בזוגיות, בבריאות, בשלוות נפש, בשמחה האמיתית. ואחים יקרים, אתם צריכים לדעת, זה עניין של ההתחלה, אולי זה יהיה קשה, אבל זה ימשיך, אתה תראה, אתה לא תאמין מה עשיתי עד עכשיו, איך לא עשיתי עד עכשיו כמו שמרת שבת כהלכתה, איך עד עכשיו לא הייתי זהיר בדבר הזה. ואני יודע שהרבה, מה זה הרבה, המון מהמזינים, המזינות העיקרים שלנו, בטח שהם שומרים שבת, אבל החוכמה היא שלנו להשפיע על עוד יהודי שישמור שבת, להשפיע על עוד בת של מלך שישמור שבת, להסביר להם כי אם מקור הברוכה, כמה זה שומע על החיילים שלנו, להסביר שכל השומע על השבת, השבת שומרת עליו. כמה שאנחנו שומעים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. צריך להחדיר את זה, להחדיר את זה לאותם אחינו החילונים המתוקים האלה, שרק דבר איתם, ואני אומר לכם, וזה זה, זה, זה יעלה מעלה מעלה. אתם יודעים, יש לי משפחה אחת באזור באר שבע, באמת אנשים מאוד טובים, אבל קצת היה קשה להם בשבת, אז אני הצעתי להם, בואו שבת במלון בירושלים, וגם יש שם רבנים, ואין לכם שבת כיפית, מה אתם אומרים? הוא אמר, תראה, אם יבוא איתי עוד כמה משפחות, אני אלך, לא נעים לי. בואו, רשם עוד שתי חברים שלו, בואו איתו שבת. אחים יקרים. שלושה משפחות הלכו, בואו רשם שתיים מתוכם, מאז שמו שבת כהלכתה. והשלישית בהמשך גם התחילה לשמור שבת. למה? הם טעמו את טעם השבת. שבשביל האדם שישמור את השבת, הוא צריך לטעום מה זה השבת. ועם מקור הברכה, יש משפט. איזה משפט ששמעתי אותו ממר לבן עובדי יוסף. שכמה שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. שימו לב איזה משפט זה. כמה שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. וזה דבר, אתם יודעים, ממש בשביעי באוקטובר. זה ראיתי במו עיניי, לא רק אני, גם אתם ראיתם את זה במו עיניכם. שבצערנו הרב המחבלים ההורים נכנסו לכל מיני מושבים, לכל מיני קיבוצים, הרגו, רצחו, חטפו. והיה קיבוצים, אני ראיתי במו עיניי, אחים יקרים. סליחה, היה מושבים שאני ראיתי במו עיניי. שהמושבים האלה שהיו שומרים שבת. וממילא השערים, השער הצהוב שהוא נסגר, הוא היה סגור בשבת. זה לא היה פתוח, בגלל שהם לא נוסעים בשבת באותם מושבים. זה מושבים דתיים, ורואים את המחבלים ההורים, שהם באים לאותו המושב בשביעי באוקטובר, בשמחתו ביום שבת קודש, באים להיכנס עם הג'יפים, עם האופנועים, אבל עם סעיית השער, ניסו לפרוץ את השערים. לא הצליחו, אמרו חבל, הזמן הלכו לקיבוצים, לכל מיני מקומות אחרים. במו עינינו ראינו את זה. למה שתדע הכל שומר על השבת? השבת שומרת עליו. זה דברים שאנחנו צריכים חזק להחדיר לתוך ליבנו. זה לא קשור מאדם דתי, חילוני, מסורתי. השבת זה לא קשור עליהם אם אתה חילוני או דתי או אתה יהודי, שמור שבת כהלכתה. אתה יודע למה? בזכות זה יהיה לך ברכה. בזכות זה השם ישמור לך עלינו. ותדע כמה, אבל כמה שיותר קשה לך לשמור שבת, השתבר שמו מלא החמים, השבת חשבה הרבה יותר ממי שקל לו. יש לי סיפור על זה נדיר, שאני זוכר את זה, שמרן היה בגיל 91, זה היה שנתיים לפני שהוא נפטר, שעשו טקס גדול לאיזה 700-800 בחורים ובחורות, ואז הזמינו את הרב עובדיה יוסף שיבוא יחזק אותם, שהם פעם ראשונה מתחילים לשמור שבת, ואז מה הרב עובדיה יוסף אמר להם שם? אני הייתי שם, אני אגיד לכם בדיוק מה הוא אמר לו, מה הוא אמר לאותם אנשים בעזרת השם בחלק השני של התוכנית, שזה סיפור באמת באמת בתוך ליבי עמוק, כמה אדם צריך לדעת שכמה שיותר קשה לאדם, השכר שלו בהרבה יותר ממי שקל לו. אבל אני רוצה לעבור להתנחת הכלל, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו להנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות קודם כל להודות למי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא שמזכה אותם ככה זכות הרבים, ובטח שזה בזכותי, זכות אבות לבנים תזכור. אז קודם כל תודה רבה להשם מדבר, ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה רבה רבה רבה לעשרות מהאנשים שעכשיו, מהמאזינים והמאזינות העיקריים שעכשיו שומעים אותי, ולומר להם תודה רבה לכם שבזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים בכל יום מניחים תפילין. מה הפירוש? שאני בסוף התוכנית בא ואומר לכם, חבר'ה, היום אנחנו סוגים לשישה זוגות תפילין, היום לשתי זוגות שיש חיילים וככה, ואתם באים, פותחים את ריבכם ועוזרים לי במשימה הזאת, כמו שאתם יודעים שכבר תקופה לא קצרה, בזכותכם, כן? אני עושה הכל לזוג לעוד יהודי לתפילינות, במיוחד לחיילים שלנו המתוקים, ואתם פותחים את ליבכם ועוזרים למטרה הזאת, ואני רוצה להגיד לכם שיש פירות במעשה ידיכם. אז לומר קודם כל תודה רבה, תודה רבה. נצל את הבמה, נצל את ההזדמנות להודות לכם שבזכותכם ברוך השם עשרות יהודים, עשרות חיילים כל יום הלכים תפילין, אחים ואחרות יקרים. אבל עכשיו יש לנו פה מטרה, שיש לנו פה עכשיו בצורה תרופה ארבעה זוגות תפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל קדושים וטהורים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואני תקופה כבר לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל מהשתדלות בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לעוד יהודי תפילין, לעוד קירוב לבבות. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקלים מקדישים כל מיני דברים, נשמת יקיריהם, נשמת אמא, נשמת אבא, ספרי תורה והשראה מסל, אבל תדעי לך את זה. תדע לך את זה שאת מקדישה, שדואגת לחייל לתפילין, שעניח אותם כל יום, ואתה מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם נשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת, התפילין האלה, לאותם החיילים, לנשמת יקיריכם, או לאבדיל. רפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה? כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש? אחים ואחרות יקרים, הדור הזה באמת זקוק להרבה ישועות. או לפרנסה, או לזיווג הגון, לזרע קודש של קיימה, שלוות נפש, לשלום בית, כל מיני דברים. אז כל מי שאתם בטח שאתם יכולים להקדיש את הצדקה הזאת לאותה ישועה, של הצדקה לרפואה או לזיווג או כל ישועה אחרת. ואני מרוצה גם, אני מודיע פה הודעה כללית, אחים אחיות, כן, תקשיבו טוב להודעה הזאת. אני מודיע פה באותה נשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אליי עכשיו ברגעים האלה למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונשים אותו ונדאג לו בעזרת שלנו ובעזרתכם לעזור גם הוא שיזכה את תפילין. אבל מה שעכשיו אנחנו זקוקים פה בצורה תרופה לארבעה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי ממכם? לא אמרתכם פה רעות קבע? לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000? כמה כזה שתערכו למצלן? יש אחד להגיד לעצמו, אני לוקח לעצמי תפילין אחד לחייל, אני רוצה לדאוג. אחד להגיד לי שתי תפילין. אחד יגיד לי חצי זוג, תרומה של חצי זוג. אחד יגיד תרומה אחת פעמית של 400 שקל. אחד יגיד, אחת תרצה שתי זוגות תפילין. כמה כזה אתה יכולה לתרום? כמה כזה אתה יכול לתרום? מצוין. העיקר שנעמוד פה במשימה של ארבעה תפילין, לאותם החיילים מתוקים, לאותם היהודים, שזה בזכותך או בזכותך כל יום הם מניחו תפילין. ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת, הכל תרומה ותרומה חשוב לנו על המנות הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו, באותו רגע, עכשיו, ברגעים האלה, אחים אחות קרים? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון, אחים החוזקים, שעכשיו אתם פותחים את עצמכם למען אותם החיילים, למען אותם היהודים. ואתם תדעו לכם, יש מצווה שאתה עושה וזה נגמר, אבל יש מצווה שכל יום עושים אותה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לרפואה שלמה, או לזיווג. ומאי, שאת דואגת שיהיה לחייל לתפילין, שאתה דואג שיהיה לעוד חייל לתפילין. עכשיו תתקשרו אחים, כן, כוכבית 5937. אני חייב לומר, אנחנו לא מביאים להם תפילין כשרות, כשרות למאדרין, כמו שהשם זיכה אותי לתפילין כשרות למאדרין, ככה שהשם יזכה אותם גם. נכון שיכול להיות שאם זה יהיה כשר לא למאדרין זה אולי יהיה פחות, אבל אני, ההשקפה שלי והאמונה שלי שגם הם צריכים שיהיה להם כשרות למאדרין. אבל בואו, השם יש לנו סופר, יש שם שבאמת עזר לנו בדבר הזה. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, פותחים את ליבכם למען חיילינו, שבאמת כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם, כמה אנחנו זקוקים שהשם יגיע עליהם. ויש מצווה שמאוד שמעה לאותם החיילים, לאותו עם ישראל. מהי מצוות תפילין? שנאמר, ויראו כל המעט כי שמרנו נקרא עליך, ויראו ממכה ישתבח שמו המלך למצוות. וזו היא מצוות התפילין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנח תקלה, וגם כמו שאמרתי, לאלו שיהודים על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם להתקשר למספר הזה, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג גם לתפילין, ואלו שרוצים לעזור גם תבוא עליכם הברכה ועל כל ישראל. אתה נעבור להתנח תקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
22: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שמנו אליכם המאזינים המזדות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאנחנו אומרים, אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים על חשיבות השבת, שמהו הדבר שתביא לך את הברכה לבית, הברכה לזוגיות, לשלום בית האמיתי של יהודי, מה יביא לך את הרפואה שלמה, וזוהי מקור הברכה. ואני רוצה להגיע דווקא בנקודה שאני ראיתי שהרבה מהמאזינים שעולים אותה פה, ואומרים שהם מאמינים בשבת, והם יודעים שזה מקור הברכה, אבל במילים פשוטות, קשה להם לשמור שבת. קשה להם. שהרי לא כולם חונכו לשבת, לא כולם באו משפחות שחינכו אותם לשבת, ואולי קצת כן חינכו אותם, אבל היה אולי קצת קשיים בדרך, איזה מידע קטנטונת. אז אני רוצה לענות לאותם אלו ששלחו את השאלות האלה ולומר להם משפט אחד. יש לנו משפט שהגמרא אומרת את זה, וגם התנא באבות שאומר את זה, עד כמה שזכרוני זה בפרק A, לפום צערה אגרא. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. זאת אומרת שאת שומר שבת, ומישהי אחרת שומר שבת, שומרת שבת, זה לא אותו דבר. שאתה שומר שבת, ומישהו אחר שומר שבת, זה לא אותו דבר. מה זאת אומרת? שזה אומר שכמה שיותר קשה ליהודי לשמור שבת, השבת שלך היא שווה הרבה יותר ממי שקל לשמור שבת. וזה הסיפור שרציתי לספר לכם, שהתחלתי ומיד עצרתי כדי לשמור את זה לחלק השני של התוכנית הנפלאה הזאת. שפעם אחת בירושלים עשו טקס ל-700-800 בחורים ובחורות שהם פעם ראשונה קיבלו עצמם לשמור שבת, ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם, מרן רבנו עובדיה פאר הדו והדרום, ואז הוא לא רצה לבוא. אני זוכר את זה טוב. אתם יודעים למה? הקור של ירושלים, חודש טבת, שיא הקור, ממש כפו. אז הוא אמר, אדם, תגידו לרב אחר שבו. היה בגיל 91, שנתיים לפני שהוא נפטר. הוא נפטר בגיל 93, והסיפור שאני מספר הוא היה בגיל 91. אמר, תגידו לרב אחר שבו. אבל אמרו לו, הרב מכילה, כל העניין שאותם הבחורים, לאותם הנערים, לאותם הנערות, שהרב יבוא, זה יחזק אותם. הרב ראה שהם כל כך לוחצים עליו, אמר, טוב, אני אבוא. ואז הוא בא לשם, ואתם יודעים מה הוא אמר להם? אני הייתי שם. אתם יודעים מה הוא אמר להם? אני מקנה ממכם. כולם השתוממו, הרב עובדיה יוסף יגיד לאותם צעירים וצעירות שפעם ראשונה מתחילים לשמור שבת, אני מקנה ממכם. מה, אתם יודעים למה? אם אני שומר שבת זה לא חוכמה, תהיה 30-40 מיליארד דולר, תגיד לגד הפפון שבת בחשמל, באו, אין שום סיכוי בעולם. שבת זה עמוק עמוק בתוך ליבי, אבל אתם שקשה לכם או לא הוגלתם, בכל זאת משתדלים לשמירת שבת, שבת אחת שלכם שווה 1,000 שבתות שלי. שבת אחת שלכם שווה 1,000 שבתות שלי. וככה עושים את השיעור עליו השלום. אבל למה אני אומר לכם? שהנקודה היא שכמה שיותר האדם משתדל בשמירת שבת, יכול להיות שאתה לא הורגלת, יכול להיות שקשה לך, אבל תדע שאתה משתדל כל כך במסירות נפש, שאת משתדלת כל כך בדבר הזה, תדעו, זה מקור הברכה. זה הדבר שייתן האדם אור חיים, סוב השמחות. אני אגיד לכם עוד סיפור שקרה בשביעי באוקטובר, שתראו מה זה משפחה שבגלל שהם קיבלו על עצמם לשמור שבת, הם ניצלו מאסון חמור לאין שיעור בשביעי באוקטובר. אתם יודעים, מצערנו הרב, ההורים המחבלים נכנסו לכל מיני קיבוצים, לכל מיני, אפילו לאופקים הם הגיעו, איפה הם לא הגיעו אותם ההורים, ועם אלה הרגו לא קצת יהודים, חטפו, עשו דברים שלא עשו. איזו אישה אחת אומרת לבעלה, תראה, הם לא היו שומרים שבת, הם מקיבוץ בערי. ואז היא אומרת לו, תראה, עכשיו זה גם שבת, וזה גם חג, אולי נשמור, מה אתה אומר? אמרה, תראה, מה, כן, לא. אבל הבעיה האמיתית שהייתה להם, זה היה קשה להם מאוד. אז היא אמרה לו, תקשיב, יש לי רעיון טוב. אמא שלי שומרת שבת, היא גרה בנתיבות. בוא נלך אליהם שבת ובחג, במקום להיות פה בקיבוץ, ואולי יהיה להם קשיים מסוימים. בוא עכשיו נלך לשבת ואחר נלך לאמא בנתיבות, למשפחה שלה. כן, לא, לא, אבל החליטו שהולכים. למה? כדי שיהיה להם קל לשמור את השבת ואת החג. חיים יקרים, וההמשך מובן מאליו. ואז הגיע השביעי באוקטובר, שמחתו, השבת קודש. אוי אוי אוי, כמה עשו אותם ההורים, אותם המחבלים, ובצערנו הרב, איזה שמות עשו באותם המקומות. ובזכות זה שהם הלכו להורים שלה לשמור שבת, שיהיה להם קל לשמור שבת, הם נצלו מאותו הטבח שם בקיבוץ בערי. למה אני אומר לכם? זה לא סתם משפט שאומר לך כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. זה לא סתם משפט. ואני אגיד לכם את האמת, יש יהודי אחד בקטמון, שאמר לי, הרב, אין, אני לא אכול, קשה לי. אז הוא שאל אותי שאלה יפה, הוא אומר לי, אם הרב, אם אני כל השבת אישן, הוא עובד, אומר לי, אני אעבוד כל הלילה, הוא עובד בפרחים. אומר, גם בליל שישי אני אכול, ליל שישי, יום חמישי בלילה, אני יכול לעבוד כל הלילה, וגם אני יכול לעבוד כל היום, ואז אני רק אגיע לשבת, אני אשפך למיטה. אם אני אשן כל השבת, אני חושב שאני שומר שבת, לא הולך לבית, לא כלום, אין, קשה לי לא לחלל, פשוט קשה לו, יש לו ניסיונות. מה השאלה בכלל? כן, אחים יקרות, חקרים. לאותם אנשים שמתחילים בשמירת השבת, וקשה להם, גם אם אותו אדם אשן כל השבת, העיקר, אל תעשה חילו, אל תצערי את השם. ותדע, זה מקור הברכה. תדעו לכם, אחים יקרים, כמה אנחנו זקוקים לברכת שמיים, כי כל החיים שלנו זה תלוי בברכה. אני אומר לכם, יש אנשים מוציאים את הנשמה שלהם להביא פרסה לבית. אנחנו רואים את זה, רואים את זה. ובסוף, בסוף לא הביאו את מה שצריך להביא בסוף. ויש אנשים על העובדים. אבל עניין של טקטיקה, נותנים פה, נותנים שם, משתדלים, בק, איזה ברכה נהיה להם. מה זה? מה קורה ברכה? יש רשת חנויות שכולכם מכירים אותה, כולם פה עכשיו, כל המאזינים וכל המאזינות מכירים אותה. ואותו היהודי, הוא לא התחיל ממשהו גדול, הוא התחיל ממקולת, שהיה לו מקולת באיזה אזור מסוים בירושלים, אני לא אכנס לפרטים, והוא הלך וגדל וגדל והגיע בלי עין הרע לממדים באמת אדירים. אז פעם אחת עשו לו איזה רעיון, שאלו אותו, אתה יודע מה הסוד שלך בכל העסקים? איך אתה? זה לא שבאת משפחה עשירה, משפחה מפורסמת, ואז רק הלך רק להמשיך לעוף. באת מכלום, מעוד עניין של הכנסות, של למכור עוד חלב ועוד איזה גבינה ולפק תוקף, פתאום עבר ומחזירים לך את זה ביד. מאיפה ככה עלית והגעת כבר למטוס? איפה לא הגעת? אתם יודעים מה הוא אמר להם? אמר, אגיד את האמת, כל זה בזכות שמירת שבת. הוא אומר שאני הבנתי שהשבת היא הברכה שלי, ואז עשיתי את הסיבוב והתחלתי לשמור שבת כי הלכתה, שזה כבר במשך עשרות שנים בלי עין הרע בן פורת יוסף. הוא אומר, מאז אני לא רואה שהברכה לא מפסיקה להיות עליי. אני לא רואה את זה, אומר, בהתחלה היה לי קשה, וזה היה קצת קשה מאוד. הוא מספר שהוא היה קונה לעצמו גרעינים, הוא היה מאשן, אז הוא היה הולך קונה לעצמו מלא מלא גרעינים, שככה על ידי כך להפיג את השימום בפה במקום לעשן, הוא היה מפצח גרעיני, מפצח, מפצח, מפצח. היה קונה כמויות, השתבח שמו. אבל אתה רואה, הנה, השתבח שמו, הברכה לא מפסיקה מלהיות עליו. ואל תחשבו לרגע שאתה מביא את ה-30-40 שקל, זה הברכה. צריך שיהיה לך ברכה בכסף. והברכה בכסף, זה יכול, יש מצב שאדם מביא 30,000 שקל והוא בכלל הוא גומר את החודש, ויש מצב שאדם מביא את ה-10 או ה-12 או ה-9,000 שקל ויש לו גם מקום לחסוך כסף בחיסכון. איך יכול להיות? זה הברכה. אותו אדם מביא את ה-30,000 שקל, אבל כל שני וחמישי יש לו תקלות אחרות. עכשיו צריך להחליף את האוטו, עכשיו המקרר לא עובד, פתאום השם נותן בלב של אשתו מטבח מצוין, מטבח חדש, צריך להחליף את המטבח. מה זה צריך להחליף את המטבח, חביבתי, תהיה הצדקת שלי? להחליף כזה מטבח עולה לפחות 120-130,000 שקל. אין, אני לא מסתדר. יאללה, עוד כסף הולך, ופתאום הרכב, ופתאום הוצאות. מה זה? אין לו ברכה, מסכן. ויש אדם שהשתבח שמו, יש לו אולי איזה 9,000 שקל, אמור להתקלקל לו המקרר, שאומרת, עזוב שלא יתקלקל, צריך לקבל מכה באוטו, עזוב שלא יתקלקל האוטו, שיהיה לו ברכה, שלא, הכסף לא יתבזבז לכל מיני הוצאות. אז מה זה? מקור הברכה זה השבת קודש. מתנאי בבית גנזאי ומה ישמע השבת. אז תדעו, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, סתם במקביל צריך לדעת שתמיד, תמיד אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, אבל בתקופה הזאת בהרבה יותר. אנחנו זקוקים שהשם ישמור על כוחות הביטחון. אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו שמצאים בכל מיני משימות ובכל מיני אתגרים. וצריך לדעת שאחד הדברים שבאמת מראה על אכפתיות זה השבת. שהשבת זה השמירה לעם ישראל. שיהודי שומר שבת, תדע, זה לא רק שומר עליך, זה שומר על עוד חייל בלבנון, על עוד חייל שימצא בעזה, על עוד חייל שימצא באיזה מדינה רחוקה שבכלל אתה לא חולם שיש שם עכשיו פעילות צבאית, שאיזה כל מיני אתגרים שלא ניכנס לפרטים. למה? זה השבת שלך נשמה תורה, זה השבת שלה שהיא מקור הברכה. ותדעו, תרגילו את עצמכם, אתה בא לבית הכנסת, אתה שומע לך דודי לקראת קלה, שבת קודש, שבת כהלכתה. אחד אמר לי, איך הוא התחיל לשמור שבת? הוא אומר, אני ידעתי, הוא לא יצליח. כך הוא אומר לי, הוא לא ימין שהוא ישמור. אבל הוא אומר, אני קיבלתי עצמי 3 שעות ראשונות של הבוקר להתחיל לשמור, 3 שעות ראשונות של ליל שבת, מכניסת שבת, להתחיל לשמור. ואז הוא אומר, הסכמתי לעצמי גם ללכת לבית הכנסת, בגלל זה השעות שאני שומר. הוא אומר, התגלגל העניינים בו, ושם השתבח שמו שמעת שבת כהלכתה. למה אני אומר לכם, אחים יקרים? בבקשה מכם, בואו נשתדל בדבר הזה. ואמרתי לכם, גם אם אדם קשה לו מאוד לשמור שבת, והוא ישן כל השבת, זה גם עכשיו לשמור שבת. העיקר שלא יהיה חילול, וזה ישתבח שמו, הדבר הזה. אבל הנקודה היא שהזכרתי אותה, ועוד פעם אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, שאני בטוח שהמון, המון מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי, בטח ששומעים שבת. אבל החוכמה שלנו להשפיע על עוד יהודי שישמור שבת, על עוד בת של מלך, על החברה שלך, על החבר שלך, על השכן, על השכנה, על מי שזה. פעם אחת היה אישיות רואה באחיות, אני חייב לספר לכם את זה. אתם יודעים איפה זה האחיות? זה ליד קרמיאל. מי שיודע איפה זה התחנת הרכבת, עכשיו זה ממש הסודיה צמוד לאחיות. שם על אישיות רואה ביום 50. ואז אתם יודעים מה? דיברתי איתם על שמירת שבת, זה היה ביום 50. וברור השם, ברור ששם עשרות צעירים וצעירות, עשרות. וברור השם, דיברתי איתם על השבת, כמה זה חשוב שבת, וכמה זה הדבר שהוא הסמל של עם ישראל, השבת, וככה. וזה לא קרה, ואני רם גם, והחדרתי להם גם מה שאמרתי לכם, ששבת זה לא קשור מהאדם, דתי, חילוני, תוציאו את זה מהלקסיקון שלכם, תוציאו את זה, שבת זה יהודי. זה השמיעה לעם ישראל, זה השמיעה מקור הברכה שלנו. ואז אני אגיד לכם, אחים יקרים, מישהו שאל אותי שהיה בסוף השיעור, שאני אומר לכם, לא ידעתי לבכות, לשמוח, לא ידעתי בדיוק כמו הוא מתכוון בשאלה הזאת. בא אליי בחור בגיל 21, הוא אומר לי בסוף השיעור, מה זה באמת חובה לשמור שבת? אני באותו רגע, מה חשבתי? סליחה שאני ככה מספר לכם, שהוא בא להסתלבט עליי, בא לצחוק עליי. כאילו אני שעה שאתם מה מדבר איתם פה על השבת. ואותו הבחור הזה בא ואומר, ירם, מה זה באמת חובה לשמור שבת? אז כזה, סליחה שאני מספר את זה, התעלמתי ממנו כזה, כי לא רציתי שלא נעים. אבל הוא לא עזב אותי, אומר, לא, אב, בוא, אב, תדבר איתי רגע. תראו, מה נשמעת, הוא אמר, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני שואל שאלה אמיתית, אני לא חושב שם שואל להטריס או לצחוק. שואל, מה, אני יודע שזה טוב, אני יודע שזה חשוב, אני יודע שזה אחת המצוות שיש לעם ישראל. אבל עד כדי כך, זה חובה לשמור שבת? אמרתי, אני יכול להגיד לך את האמת? הוא אומר לי, כן, תגיד לי רק את האמת. אמרתי לו, תראה, אנחנו תפתח תורה הקדושה. יש לנו 10 הדיברות, ואחת מ10 הדיברות זה שמור את שבת, שמור את יום השבת. והתורה הקדושה אומרת לאדם, שימו לב, התורה אומרת, זה לא רבותינו זיכרונם לברכה, התורה מפורש אומרת שמחלליה חס ושלום רק לשונאי ישראל מות יומת. אמרתי לו, זה מה שכתוב, זה לא מה ש... מה הוא אומר לי? אז הרב, אם זה כל כך חובה, אז מהיום אני מתחיל לשמור שבת? תראו באיזה צדקות. דבר אל בני ישראל וישאו. אז אנחנו ברוך השם, אתה שומר שבת, את משתדל בשמירת שבת. אבל תעשי עוד צעד קטן לעוד יהודי, לעוד בת של מר, שגם היא תשמור, לחברה שלך, לחברים שלך, לשכן, לאח שלך, למי שזה. תדעו, וזוהי מקור הברכה. בגלל שגם אלו שבצרנו אהב, שאינם אולי כל כך זהים משמעת שבת, תדעו לכם, רק צריך להסביר את העניין הזה ומשמעו. אפילו אתם יודעים מה, אפילו לאט לאט, 3 שעות ראשונות, אחרי זה 4, אחרי זה, וזה עבור בגדול, זה עבור בגדול, ואין לך דבר יותר חשוב מזה. וצדקתו עומדת לעד, הנקודה היא, שבמקום שמצאים בעלי תשובה, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד כנגדם. ככה גמר עומד נוסעת בחוד הפלמי דלת. שאני אסביר בדיוק מה הכוונה, מה הפירוש שבמקום שמצאים בעלי תשובה, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד כנגדם. הפירוש הוא אחים ואחיות יקרים, שיהודי שהוא לא היה שומר שבת תמיד, הוא עבר איזה שלם מסוים, ואז הוא הבין שעכשיו צריך יותר להשתדל בשמירת שבת. תדע לך את זה, השבתות שלך, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, שאותו היהודי שהוא בא באיזה שלב מסוים ויותר מתקרב אליי, ואולי הוא לא היה תמיד שומר, ועכשיו הוא מתחיל לשמור להצחת החיילים שלנו, להצחת עם ישראל, תדע לך את זה, תדע לך את זה, שאת בגלל

הדבר הזה. ובכל זאת השתדלת, זה הדבר חשוב. יום אחד הייתי באיזה מקום, אז מישהו שאל אותי שהמשפחה שלו הולכת לבית מלון, ואז המלון יש שם הכשרות והכל, אבל מטעם המלון, לא יודע איך יכול להיות כזה דבר, שמאחם מביאים בליל שבת, יום שישי בלילה, קוסם באחד האולמות שנמצאים בתוך המלון, למי שלא שומע שבת, שיבוא ויראה את הקוסמיות. אז מישהו אחד אומר לי, הרב, אני לא עושה כלום, אני רק יושב ורואה. אני רק יושב ורואה עם הילדים, זה חלק מהפעילות שאנחנו זכאים מטעם המלון. האם זה מותר או אסור? אני רוצה להגיד לכם, כל אלו שמצאים באותם, כל אפילו שהם לא עושים כלום, זה גם בכלל חילול שבת, כן, אחים אחיות יקרים, זה גם בכלל חילול שבת בצערנו, אבל זה מחוסר ידיעה, כן, זה מחוסר ידיעה. אז זה להסביר ולקרב, וזה הדבר החשוב, אחים אחיות יקרים, שזוהי מקור הברכה, מקור הברכה, מקור העניינים, הדברים האלה עומדים ברומו של עולם. אם תשימו לב, שבעשרת הדיברות יש לנו, את הנוכחי השם לוקחה, לא יהיו לך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא את מי לשווא, ויש לנו גם שמור את יום השבת לקדשו, וכבד את אביך ואת אמך, בחמש הדיברות הראשונות. ואני פה שואל שאלה, הרבה אנשים אתם רואים אותם מחפשים סגולות, אנשים, אדם סגולה, זה ידוע את זה, אנחנו מאמינים בסגולות, אבל אני רוצה להגיד דבר מסוים, שיש סגולה, זה לא אבא בסאלי אומר אותה, וזה לא אב כדורי, וזה לא רבי שמעון ברוך חי, זה סגולה שאלוקים בכבודו ובעצמו מהנו. ומה היא הסגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. כיבוד הורים. ואני מדבר במיוחד עכשיו לצעירים והצעירות, כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים, חד משמעית. כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. שאבות אבותינו, אבא אומר משהו, אמא הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש. זה היה אפלה ופלה לאיזה כיבוד הורים. ואנחנו בדור הזה קצת אולי מעדנו בכיבוד הורים, ותדע לך את זה, תדעי לך את זה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, מקור של החיים של האדם למען יאריכון ימיך, הבריאות שלך, אריכות ימים שלך תלויה בכיבוד הורים. מכבד את אמא, מכבד את אבא, ותדעו הדבר הזה עומד ברומו של עולם, שהדברים האלה צריכים להיות מולנו. עוד תכבד את ההורים שלנו העיקרים, תכבד את אמא, תכבד את אבא, עוד שמיעת שבת כהלכתה, עוד תפילה לחיילים שלנו, עוד תפילה על עם ישראל, על בני תורה, על אברכים, כמה הדברים האלה חשובים. והאדם קשה לו, קשה לו לקיים איזה מצווה מסוימת. הנה דיברנו על השבת, קשה לו. אתה יודע מה הטיפול בזה? תפלל להשם, ריבונו של עולם, תעזור לשמור שבת. תפללי, תפללי להשם, השם, אני אוהבת אותך, אני רוצה לשמור, אבל קשה לי, יש ניסיונות, קשה לי, אני לא הכי רגילה. תדעי לך את זה, התפילה הזאת אף פעם לא שווה ריקם, כך כותב האריזן. התפילה הזאת שיהודי מתפלל לפני השם יתברך, שעזור לקיים את התורה שלו, שעזור לקיים את כיבוד הורים, לעזור לקיים את שמירת שבת כהלכתה, התפילה הזאת אף פעם לא שווה ריקם. וזה הדבר שאנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ בזה עוד יותר, וזה עוד יותר ועוד יותר, והדק הנזכה דברים גדולים. טוב, אחים הרעות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, וכמו שאמרתי, אחים יקרים, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, חינה חינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי. מה אתם צריכים לעשות? תתקשר עם ספר טלפון כוכבית 5937. בכל אזור הארץ, בלי נדר, אני אבוא בלי נדר. דרום, צפון, מרכז, ואני חייב גם לומר לכם, אתם אפילו דלק לא חייבים לשלם לי. אני אגיד לכם יותר מזה, אל תחשבו שאני בא בחינם, ואז עושה הוראות קבע. אני בא ולא חייב לשלם לי דלק, וגם אני לא בא לעשות הוראות קבע. אני בא לזכות הרבים, כי זה האמונה שלנו, זה מרן רבנו עובדיה. כל כך מסר את נשו למען הדבר הזה, לזיכוי הרבים. אז כל מי שרוצה, רוצה לעשות שיעורי תורה לזיכוי הרבים, להצחת עם ישראל, להצחת חיילנו, שאנחנו יודעים כמה שיותר תורה בעם ישראל, כמה שיותר אחדות, זה מה שבאמת ישמע על חיילנו. אז מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט להתקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, בעזרת השם יענו לכם, ובעזרת השם נעשה הכל לעשות את אותם השיעורים תורה. אבל אחים יקרים יקרים, כמו שאמרתי, יש לנו פה משימה בשתי דקות שנותרו לנו לקראת סיומה של התוכנית, שאמרנו, יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואנשים לא מפסיקים, באים במאות אלפי שקלים, מקדישים עוד ספרי תורה נשמתי קירי משם ישראל. אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך

0: את זה, שאתה, שאת, באים ולוקחים עליך תפילין, שאת מקדישה את נשמת אמא שלך, נשמת אבא שלך, שחיה על כל יום מניח את אותו התפילין. אתם לא מבינים כמה זו סנחת רוח לאותם נשמות, לנשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה טוב לאותה נשמה, שכל יום, זה לא פעם אחת בשבוע, זה לא פעם אחת בחודש, כל יום אותו החייל, אותו יהודי, מניח את התפילין לנשמת יקיריכם. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת של הקניית חיילים לאותם לנשמת יקיריכם, או להבדיל, להבדיל, לרפואה שלמה. אתם יכולים להקדיש את זה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, או לזיווג גגון, או לזה הכל של קיימה, או לכל שואה אחרת. ואני מודיע פה הודעה כללית, תקשיבו טוב להודעה הזאת, באותה נשימה גם אני אומר לכם, כל מי שיודע, כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש ממכם, גם אתם תתגשרו אלינו עכשיו ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה גם לא לדאוג לתפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו, ארבעה זוגות תפילין, ובטח שאתם גם מקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתם פה הוראות קבע, לא אמרתם פה $1,000, כמה כזה שאתה יכול מציין שאחד יגיד, הרב, אני רוצה לקראת עצמי שתי תפילין, שתי חיילים, אני רוצה לדאוג להם. איזה יופי, אמן סל הבית. יש לך, תגיד, אני רוצה תפילין אחד, זוג תפילין אחד, לילו נשמת אמא או אבא, או לרפואה שלמה, או לכל ישוע אחרת, השם ישראל. אחד, תגיד, תרומה חצי זוג תפילין, אחד, תרומה חד פעמים של 400 שקלים. כמה כסף שאתה רוצה, כמה כסף שאתה רולה, מצוין. אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים שאתם רוצים. העיקר שנעמוד פה במשימה של ארבעה תפילין, ארבעה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. ותדעו, זה לא רק שאתה מניח את התפילין וזהו. אני חייב לומר לכם, סיפרתי לכם זה, ואני עוד פעם מספר. יש יהודי אחד, חייל שלנו, שהוא קיבל את התפילין. אתם יודעים מה הוא בישר לי? הרב, ברוך השם, תעדע את התורמים, שזה לא רק אני מניח את התפילין האלה, בזכותי, שיש לי עכשיו את התפילין האלה, כל יום איזה 4-5 חבר'ה אני דואג להם שגם הם יניחו באותם התפילין, וכל זה בזכות אותה אישה שהקדישה את התפילין האלה לישועה שהיא צריכה. נו, אז יש לך יותר מצווה גדולה מזו? ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הזאת בכלל. תסבור לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שחל כל יום מניח תפילין בזכותך או בזכותך? אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסלונות ויענו לכם. העיקר שהם עמוד פה במשימה לארבעה תפילין, אותם החיילים, אותם יהודים משמות טובות. כוכבית 5937, תתקשו עכשיו ותזכו לבשורות טובות, לשעות ונחמות, ותקדישו את זה להעביר את השמות. חשוב לי שגם יעבירו את השמות, הנה רפואה שמה, זבוגים הגונים, לזה הקודש, או להבדיל, אינו נשמת, ובעזרת השם הכל יוזכר, הכל יהיה הקדשה מיוחדת לאותם הנשמות, או להבדיל, לאותה רפואה שלמה. כוכבית 5937, שיהיה לכם בשורות טובות, בשורות דבר התורה האלה, השם ירים קרנה של תורה מעלה, וישמור כל בחורי שיבות הרפכי הכולל, ושלח רפואה שלמה לכל הפצועים, וישמור כל חיילינו, אמן, כן ירצון, כל טוב והמשך, אז אנא רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. ועכשיו, פינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי.
0: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נדבר בהלכות תשעת הימים. השאלה שנשאלת, האם מותר לקנות רכב חדש בתוך ימי בין המצרים, בתוך תשעת הימים, מראש חודש אב? ומה יהיה הדין שאמרו שאסור לאכול בשר? אם אדם בטעות הוא שכח והוא בירך על בשר, ומפני שהוא הכניס אותו לתוך פיו, הוא נזכר, וואי, אני בתשעת הימים אסור לאכול בשר. האם מותר לו לטעום, או שנגיד שיגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעומד, והעיקר שלא אוכל בשר, שלא יהיה בחלב התלה? ושאלה הכי יפה שאני רוצה לנגע בה היום, לגבי כל בעלי שוארמות למיניהם, שיש להם כל מיני אודו, כל מיני סטייקים, כל מיני דברים על המנגל, האם מותר להם להיות פתוחים בימי בין המצרים, שזה אומר בתוך תשעת הימים, שאז כבר אסור לאכול בשר, או יהיה מותר להם? אז בואו נתחיל דווקא בשאלה הראשונה ששאלנו, לגבי לקנות רכב חדש. בשאלה הזאת נשאל האגרות משה. מי זה היה האגרות משה? זה הגאון רבי משה פיישטיין. הוא היה מגדולי ניו יורק, הוא היה אב הראשי בניו יורק. הוא היה עושה מהפכות, ומה זה היה עושה. עד היום, אחד המקומות שבאו שם בחוץ לארץ, יש בהם תורה, בזכותו של רבי משה פיישטיין, זה בניו יורק. וידוע שהוא ביקש ממרן רבינו עובדיה, שבכל פעם שמרן מגיע לחוץ לארץ לניו יורק, שיבוא אצלו קודם. היה ביניהם אהבה יתרה. והם מתכתבים הרבה הרבה בכתב יד בשאלות בהלכה. רבי משה פיישטיין שולח למרן, מרן המחזיר תשובות, או רבנו עובדיה שולח לו שאלות, והיה ביניהם אהבה גדולה. בשאלה הזו נשאל הגאון רבי משה פיינשטיין, אגרות משה, לגבי העניין הזה שהאם מותר לקנות רכב חדש, הוא כותב שאסור, אבל הוא כותב אם זה דבר עבד, יהיה מותר. מה זאת אומרת? עכשיו אדם אין לו רכב, הוא חייב רכב, זה העבודה שלו, הוא משתמש בזה בצורה תדירה. זה לא שהוא הולך מפה, מהבית שלו לעבודה וחוזר, לא, הוא צריך את הרכב, זה חלק מהעבודה שלו. או אתם יודעים מה? או שאין לו רכב, ופתאום הוא מקבל רכב מציעה. רכב שהמחירון שלו עולה, דוגמה, 30,000 שקל, פתאום אתה מקבל את זה ב-24,000 שקל. ואם לא תקנה את זה עכשיו בתוך ימי בין המצרים, עד אחרי תשעה באב כבר, זהו. יקנו את זה מישהו אחר, התשובה היא לכך, כותב האגרות משה, יהיה מותר לאדם לקנות רכב כזה, רכב אפילו בתוך ימי בין המצרים. וכך גם פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, שאין בזה שום חשש ובלי שום ספק, בגלל שגם שהכלל הוא שכל דבר שהוא דבר עבד, יש מקום באמת להקל בדבר הזה, וזו התשובה לגבי רכב חדש שאדם שרוצה לקנות רכב חדש, ויודע, אפילו יד שנייה, זה לא דווקא מהניילון, ויודע שיש מבצע מסוים, מחיר מאוד מוזל, שעד אם הוא יחכה עד אחרי תשעה באב, יהיה מותר לו. עכשיו לגבי שעון, האם מותר לקנות שעון בימים כאלה? אז אמרתי לכם, כל דבר שאפשר לדחות אותו במסע ומתן, דוחים לאחרי תשעה באב. זה ימים שאמרנו להם, כל תפי היסיגוע בין המצרים, אז בוודאי ובוודאי שיש להימנע מהדברים האלה. מהסיבה שאמרנו, שהדבר הזה בכלל אבלות, שאדם, כל דבר חדש שאדם קונה, זה משמח אותו, זה עושה לו טוב. אז לכן כן נימנע מהדבר הזה, של קנייה של כל מיני דברים כאלה ואחרים, בגלל שזה נקרא, הדברים האלה ממעטים במסע ומתן. לגבי הסתפרות, אנחנו יודעים שלגבי הסתפרות, שאסור להסתפר ממתי, לפי מרן שולחן ערוך מראש חודש אב, זה הדבר הראשון, לפי הרמה, לפי מרן שולחן ערוך אסור להסתפר דווקא משבוע שחל בו תשעה באב, לא מראש חודש אב, משבוע שחל בו תשעה באב. אבל לכן האשכנזים נוהגים כדברי הרמה שהם מסתפרים כבר מיום מזיין בתמוז. עכשיו שאלנו שאלה יפה. מה יהיה דין לגבי שוערמות שהם פתוחים? האם מותר להם להיות פתוחים בימי בין המצרים? בתוך תשעת הימים שהרי אסור לאכול בשר. אז יש שאלה שנשאל מרן רבנו עובדיה לגבי יהודי אחד, שיש לו חנות באזור תל אביב, באזור רחוב אלנבי, עד כמה שזכורני. ואז הוא שאל את מרן, האם מותר להיות, והוא מוכר שם סטייקים, שניצלים, כל מיני בשרים על האש. ואז הוא שאל את מרן, האם מותר לו להיות פתוח בתוך ימי בין המצרים, בתוך תשעת הימים, שהרי הוא רואה במו עיניו שאנשים באים ואוכלים, ולכאורה הוא מכשיל אותם. אז מרן, תראו מה זה, את כל הזמן היה ליבו על כלל עם ישראל. אז הוא אמר לו, קודם כל, יהיה מותר להמשיך להיות פתוח, גם בתוך ימי בין המצרים. למה קודם כל, הבשר שלו כשר, לא רק כשר, גם הוא חלק. סתם צריך לדעת, יש עניין שצריך מאוד מאוד לשים לב להלכה הזאת. אדם צריך לדעת שאנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מרן שולחן ערוך, לא מספיק שאדם יאכל בשר כשר, צריך שיהיה בשר חלק בית יוסף. חס ושלום אדם אוכל לא חלק, לפי מרן שולחן ערוך זה עשה, אבל אכלת מאכל, איסור, נכון. אכן האשכנזים נוהגים להקל בדבר הזה, אנחנו לא מזזים בדעות שלהם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה, וזה מרן רבינו עובדיה שם את נפשו בכפו, שבו רושם תראו כמה יש הכשרים של חלק, בית יוסף, כל מיני עטרה וכדומה, זה בזכות מרן שהוא שם את נפשו שיהיה בשר חלק כמו הבית יוסף, שולחן ערוך. אז הוא אמר לאותו אדם שהוא פתוח בתוך תשעת הימים, שימשיך להיות פתוח, ולמה? הוא אמר, תראה, אותם אנשים שבאים לאכול אצלך בשר, הם בכל מקרה יאכלו. ואם אתה תהיה סגור, הם ילכו בשר שאינו כשר, הם ילכו בשר שאינו חלק. בכלל שם אתה מכשיל אותם עוד יותר. ועוד, שהרי גם יש הרבה אנשים שמותר להם לאכול בשר גם בתשעת הימים, כמו למשל ילדים, או אישה אחרי לידה והיא חלשה, או אדם שהוא זקן וקשוש, והוא צריך להתחזק, חולה, חשבו שאין לו סכנה, מותר להם לאכול בשר. אז לכן כך הוא פסק לו להלכה. ועד היום סתם דרך אגב, הבן אדם מאוד זהיר בדבר הזה, ולמה? בגלל שיש הרבה מקום של צירופים. נכון, שבו רושם באזורים החרדיים במיוחד, אתה רואה הכל סגור, אשרי עם ישראל, אבל דווקא באזורים חילוניים, גם אותם אנשים שמוכרים בשרים, הם מותר להם להיות פתוחים, ועד רבה, אתה מזכה את אותם אנשים שמקום שלחו לאכול לא כשר, הם אוכלו כשר למדרין, כמו שצריך חלק. שהם מזכה אותם שסרוד והתורה האלה, שמשמע כל בחורי הישיבות, ובחרי הכל, לבערים קרנה של תורה מעלה מעלה, ישמע כל חיילנו, אמן, כן ירצה.
1: האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
3: כן, 10 בערב גלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מנחם.
4: שלום זיו, בוא נגיד תודה לאופר שטיינברג שעושה כן. לנו...
3: מסייע בהגשת השידור הקצת מורכב הזה של היום, מסיעות טכניות, אנחנו לא נלאה אתכם.
4: ויצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל.
3: נכון, יצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל, נהדר. טוב, היו כמה כותרות מעניינות במהלך היום הזה. אני רוצה להתחיל עם שרן השכל.
4: מי זאת?
3: מי זאת? סגנית שר החוץ שלך עד לפני כמה שעות, עכשיו יש מישהו אחר.
4: איזה פתק, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, שיקרת למשהו, עשית זה.
3: אחת העזיבות ה...
4: דרמטיות מאז נימור גלעד?
3: לא, לא, לא, המרירות, המרירות שאי פעם ראיתי בכנסת, וזה מעניין, היו לי פעם קשרים מקצועיים טובים איתה עם שרן, כשהייתה בליכוד, כשהייתה בליברלים, והיה אירוע אחד, שהקפיץ לי פיוז.
4: אוקיי.
3: וגרם לי לכתוב פוסט זועם, אבל הוא בנושא כל כך שנוי במחלוקת, שהגדרתי את הפוסט לצפייה לעצמי בלבד.
4: ופרסמת
3: אותו. ופרסמת אותו לעצמי בלבד.
4: אוקיי.
3: אבל עכשיו הגיע את, אני חושב שזה ממש לפני שנה,
4: אוקיי.
3: בערב ראש חודש אב, היא עירכה בתור סגנית שר החוץ,
4: כן.
3: את קטלין ג'אנר.
4: שזאת?
3: שזה.
4: שזה.
3: שזה. אחד מהטרנסג'נדרים המפורסמים ביותר בעולם, אחד מנושאי הדגל של הטרנסג'נדרים, וכמובן זה בסדר גמור שהוא מתארח במדינת ישראל, להתארח בכותל המערבי, אבל לוקיישן פה אפילו פחות חשוב, על ידי סגנית שר החוץ של מדינת ישראל, זה מסר, שהציבור הישראלי לא עומד מאחוריו. עכשיו, צריך להבין את האירוע, שוב, אני לא בעד להכניס את האנשים האלה לכלא ולא זה, לא, תעשו מה שאתם רוצים, בטח כשהוא עשה את זה בחול, ואתה יודע, הוויכוח מול אנשים שרוצים לעשות ניתוח ולהרוס את הגוף שלהם כשהם מבוגרים פה בארץ, מבחינתי הוא ויכוח ערכי בלבד, אני לא בעד שיהיו חוקים נגד זה. אני לא רוצה לממן את זה, אבל אני לא רוצה חלילה לאסור את זה אף אחד בחוק. לקטינים זה סיפור אחר. זה אירוע פרטי, של בן אדם פרטי.
4: אוקיי.
3: יש בעולם אנשים חשוכים שבדוחים שהאג'נדה להטאבית היא סיפור ציבורי שצריך שאליהם שגרירים שהם איזשהו מסדר יוקרתי ושקטלין ג'אנר שהוא אחד מנושאי הדגל מגיע לביקור במדינת ישראל הסגנית שר החוץ צריכה להריח אותו. יש שם לאנשים האלה, קוראים להם שמאלנים והם הפסידו בבחירות ולכן הם לא מחליטים עבורנו שסגנית שר החוץ תארח את נושא הדגל, את השגריר המרכזי של קהילת הטרנסג'נדרים. לא. זאת לא הממשלה שבאת מכהנת, גברת
4: השכל. זה מה שהוא עושה ביום יום?
3: כן, כן.
4: הוא הפרצוף של זה. אתה לא נגד כל מי שזה ולא מתעסק.
3: נכון, אתה יודע, הוא מאוד מקביל לגרטה טונברי בתחום הסביבתי, עד שהתברר שהיא חתיכת נאצית. ואגב, זה גם חלק מהבעיה. אני זוכר שלפני כמה שנים, כשהבת שלי הייתה בכיתה ו', אז נתנו להם בבית ספר ממלכתי דתי, כאן בירושלים, נתנו להם לעשות עבודה לגיבורים צעירים, והיא ועוד שתי תלמידות נדרשו לכתוב שיר הלל לגרטה טונברי.
4: אז חשבו שהיא רק פעילה ירוקה וכל
3: הסביבה. זה בדיוק העניין, שאף אחד שיתעמק במי שהיא, מה שהיא מייצגת ומה עם הכוחות עומדים מאחוריה, לא חשב לרגע. שהיא רק פעילה ירוקה, ולא שהיא חתיכת קומוניסטית.
4: כבר אז, רגע, לא הבנתי, אתה ידעת כבר אז שגרטה טונברי, שכבר אז שהיא פעילה בעד כל מה שרע?
3: כן, ידעתי, זה היה ברור שהיא מרקסיסטית קומוניסטית, וזה היה ברור שהחברים שלה שמפעילים אותה, חלקם אנטישמים על מלא ופעילים ודוברים בסכסוך הישראלי הערבי, היה צריך את השבעה באוקטובר כדי שהיא תסיר את המסכה, וכולנו נדע שהיא פרו-נאצית. אבל כל מי שמבין משהו בשיח פוליטי ידע בדיוק לאן היא השתייכה כבר אז. ויותר מזה אגב, הסמל הכי מפורסם שלה. איך אתם מעיזים? How dare you? כל הרעיון הזה, על הדבר הזה התפרסמה, והרעיון שבית ספר ממלכתי דתי, בית ספר בכלל, מחנך על בסיס הדבר הזה, הוא חוצפה והוא תועבה. צעירה שמעיזה פנים למבוגרים, ואומרת להם, מבוגרים, איך אתם מעיזים? מי את שתגידי את הדבר הזה? אז אוקיי, אז אמרת את הדבר הזה. מה פתאום הבית ספר שלי מחנך, הבית ספר של הילדים שלי מחנך לדבר הזה? זה מאוד מאוד הכעיס אותי. עכשיו, למה אני אומר את זה?
4: מה בבית ספר הגיבו, אגב? לא ניכנס לבית ספר ספציפית, אבל אני מנסה לכם מה עמד מאחורי המהלך. כי הייתה סלב, והייתה דמות לבן אדם שמעז, למרות שהיא מגיעה ממקום מוחלש, נקרא לזה, ואדם שכן הגיע לפסגות. אתה יכול להבין, זה היה בתום לב, זאת אומרת, זה לא היה איזה אג'נדה שניסו לדחוף בכוח. ואז כולם, למה כולם נורא נורא התלוו ממנה? כי באמת, זה היה קטגוריה. היא הגיעה ממקום מאוד מאוד מוחלש, אישה שהצליחה למרות הכל, ולקחה נושא שבקושי מדובר וכולי.
3: לא, קודם כל זה לא נושא שבקושי מדובר. אז? הרבה לפני גרטה טונברג חפרו לנו על ההתחממות הגלובלית, מעל ומעבר למה שצריך. אגב, זה גם נושא שצריך להבין. זה... המדע נגד זה, המדע לא אומר את המסקנות שגרטה טונברג מטיפה להם, זו דת. אנטי-יהודית בבסיס שלה, אנטי-סביבתית, אנטי-מוסרית בכל פרמטר, וריאציה מכוערת במיוחד של הקומוניזם, ואתה צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה, ולצערי, אנשים במשרד החינוך שהחדירו את השם הזה לתוך תוכנית הלימודים בחינוך הממלכתי דתי, סובלים מהעיוורון הזה. אבל, אגב, וחלק מהסיבה לכך זה החוסר היכולת לנקוט בהירות מוסרית מצד הימין. אבל אני רוצה לחזור רגע לשרן השכל ולקטלין ג'אנר. קטלין ג'אנר הוא המקבילה בתחום המגדר למה שמייצג את גרטה טונברי בתחום הסביבה. זאת אומרת, לשניהם אין תפקיד רשמי בשירותה של מדינה, אולי נכון יותר בשירותן של איזושהי עמותות, אבל הם סמל. וברגע שהסמל הזה מתקבל בצורה רשמית על ידי סגנית שר החוץ במדינת ישראל, יש פה מסר פוליטי שלשרן השכל לא היה מנדט להעביר אותו. והאלטרנטיבה היא לא חלילה לעלוב בקטלין ג'אנר ובמה שהוא מייצג. אלטרנטיבה פשוט לשתוק ולהגיד לו ברוך הבא למדינת ישראל, כאחד האזרח, כך מונית, סבר רכבת מנתב"ג, יש לנו אוכל רכבת, לטייל בכותל, הכל בסדר. מי שחשב שזה נכון...
4: לא במסגרת ביקור רשמי ולא שסגנית שר החוץ, ועדיין אני אגיד לך משהו, יצא לנו פה לדבר לא אחת על כל עניין הפקידות, שלא מבינים זה, ויצא לנו לדבר פה עם אחד שקוראו לו אבי כהן, אם אני לא טועה, ממשרד התפוצות. אבי
3: קונסקלי, כן.
4: כן,
3: יש יקר, אבל כן. מבולבל
4: הוא, הוא לא מבולבל, הוא מייצג את מה שהמשרד שלו אמור כרגע אוחז שם, מאוד לא מבינים את האירוע. אני חושב שהיא סך הכל זאת שאותה הצמידו לביקור, את ההחלטה להעניק לו ביקור רשמי במדינת ישראל, קיבל איזה פקיד אפור עם אג'נדה, עם אג'נדה לא ברורה, שיושב במשרד החוץ. היא הייתה אמורה לברר ולהגיד אולי לא, אני מבין, אבל לא, אבל יכול, זה, לא זה באלה בטענות, זה לא מדיניות שהיא ניגה.
3: אז אני אומר, אני יכול להבין שאתה יודע, סתם לדוגמה, היה לפני כמה שנים קמפיין על ההצטרפות של, של ישראל לאמנת הבריאות העולמית.
4: כן.
3: והממסד השמאלני בתוך משרד הבריאות לחץ על הפוליטיקאים לאשר את זה, וזה משהו שהוא נראה על פניו מסובך מדי. והפוליטיקאים בהתחלה זרמו, כי איזה יופי וזה, והיה צריך פעילים אקטיביסטים ימנים כדי שיגידו לפוליטיקאים, שנייה תעצרו רגע, תקראו מה כתוב פה. את זה אני עוד יכול להבין, אבל זה לא המקרה, זה מקרה פשוט. שרן השכל יודעת שהממשלה לא שייכת לה, במשרד החוץ לא שייך לה, והיא יודעת ששותפיה לקואליציה הם לא יאיר גולן ויאיר לפיד, הם שותפה לקואליציה, הם משה גפני ואריה דרי ובצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. היא יכולה לא לאהוב את זה ולהתפטר, אבל היא בחרה שלא עד יום האחרון בכנסת, וזה אסור היה לה לעשות. היא הניפה דגל שאסור היה לה להניף, זה מאוד מאוד הכעיס אותי בשעתו.
4: אני מסכים איתך, זאת אומרת, אני לא חולק עליך, אני אומר ספציפית, באירוע היא, אני אומר, זה האירוע שאיזה פקיד החליט, והיא סך הכל את הפרזנטור שלו, זה לא נורא. תגיד, אתה ראית את כל, מתחיל עכשיו להתפתח איזשהו דרמה, סביב זה, שאנשים כביכול רוצים לעבור מחוץ לארץ להצביע, ומישהו החליט שרוב מי שהולך להגיע ביום הבחירות להצביע, אנשים שלא גרים בארץ, אנשים שאינם תומכים בראש הממשלה, ואז משרד התחבורה מנסה דרך המטוסים.
3: לא, לא, לא, לא, לא. אל תיפול לספינים שקיעים של עיתון הארץ.
4: אני לא נופל, אני צוחק עליהם. אני אוקיי, מנסה אוקיי. להבין איתך יחד, מה אתה חושב על, על עצם האירוע הזה? זאת אומרת, ולמה באמת משרד, למה שמשרד התחבורה יגביל את זה? הבנת מה קורה פה? כי אני לא כל כך. חוץ לא, שמנסים להלחיץ את כולם ולהגיד, לא רוצים שתצביעו.
3: זה מאוד
4: שתצביר.
3: פשוט, מנחם. מאוד מאוד פשוט, עיתון הארץ משקר, זה כל מה שקורה.
4: זה השם, אוקיי, לא נכנס פה לפיות דיבה, אבל כן.
3: מקורות יודעים להגיד שבמשרד התחבורה מנסים להגביל טיסות לסדירות, שקרנים. אין דבר כזה, זה לא קיים, זה לא על הפרק. תראה, אנחנו יודעים מה הולך פה. ואחרי המאות מיליונים שראינו נשפחים על מרד השמאל, כן, זה מדאיג אותי שיבואו מיליארדרים שיממנו טיסות לאנשים. אבל זה חוקי. לפי מיטב ידיעתי זה חוקי. אני לא אוהב את זה, זה חוקי. ואם הממשלה שאני תומך בה, דעז באצבע לנסות למנוע את הדבר הזה, אני אתפוצץ מעצבים. אני אתפוצץ מעצבים, קודם כל, כי זה להרוס את הדמוקרטיה. הדמוקרטיה פועלת לטובתנו, אנחנו הרוב, לא יעזור. אבל חשוב מכך, כל דבר שאנחנו עושים מהסוג הזה, זה מתפוצץ לנו בפנים אחר כך. אתה יודע מה, זה לא חשוב, חשוב יותר שזה אנטי דמוקרטי. אבל תשמע, במירי רגב דבק מין מוניטין כזה, שהיא עושה כאלה שטויות. ויכול להיות שעשתה כאלה שטויות בעבר. היא לא עושה את זה, היא לא תעשה את זה. זה חרטוט. אגב, אם היה דיבור כזה, זה כבר מזמן היה דולף, כי הרי הפקידים שלה לא איתה. אוקיי?
4: אנחנו ראינו את זה לא אחר.
3: נכון, אז זהו, אז זה לא קורה. זה פשוט מיתוס של... של עיתון הארץ.
4: אני מסכים איתך, שוב אני אומר, אני גם חושב שזה גם לא נכון פוליטית, זאת אומרת ברגע שאתה מגיע למצב שאתה מגביל, נקרא מצביעים כאלה לבוא להצביע, אז זה גורם לאלה בארץ לצאת יותר, זה מחמם אותם סתם, זה גם מהלך פוליטי מטומטם צריך להגיד, זאת אומרת ההיגיון שזה יקרה די שואף לאפס. רק נגיד שהכנסת צינה בשעה האחרונה דקה דומיה ללינזי גרם, כן, מיועדנו.
3: אדם שראוי לזכור. חברת הכנסת טלי גוטליב איתנו, שלום, לילה טוב.
5: שלום, ולילה טוב לכם, זיו, רק אתה יכול להשאיר אותי. שלום, שלום,
3: סליחה. גם מנחם איתנו כמובן.
5: כן, מנחם, אלן, סליחה.
4: צריך גם לא משפטן פה בשידור, אחרת אפילו...
3: אחרת אף אחד לא יבין כלום.
4: כן, אני הברומטר שלכם, ברגע שאתם חורגים, אני עוצר אתכם.
3: אם את שומעת נחירות מהמיקרופון השני, תדעי שהגזמנו.
5: עוד לא קרה שאני הרדמתי מישהו, אני גם תמיד מסבירה את זה, זה באמת רפסיקת שאני אין לי הומור, אני גם מסבירה את זה באמת ברמה הכי פשטנית כדי להבין בעצם. בסדר? כי אחרת אין ברירה, רק כדי להסביר, אנחנו נמצאים תחת גאוניות של השמאל, אתם יודעים למה גאוניות של השמאל זה תקשורת השמאל? כי הם מנציחים ומהדהדים, שקרים מוחלטים, שקרים מוחלטים, באופן שמשפיע על אנשי הימין, כי את אנשי השמאל הם לא צריכים לשכנע, כל שנשאר להם זה להתמודד עם הציבור המתרבה, הלא הוא הימין, ולשכנע אותו למה ממשלת הימין פשוט פוגעת ברעיונות הימניים. כך הם עשו לדובה עם חוק הפטור ממעצרים, הם אמרו שזה פטור לחרדים נקודה, לכל החרדים ולחילוניים לא, ומתגייסים לא, וזה נגד הציונות הדתית וכולי. מה החוק הזה בעצם אמר?
3: תסביר
5: החוק
3: לנו.
5: החוק אומר שמי ש... זהו. אנחנו ביקשנו, בגלל שהיה כאן בליץ מעצרים בציבור החרדים, גם של חרדים שכבר באים להתגייס לדוגמה בבקום, נעצרים על עריקות, מקבלים כתב אישום, נמצאים מאחורי סרג ובריח, קודם תיתנו לנו עונש על העריקות שלכם, זה אחד. אחר כך, ויש שיבו שבאמת פרוטה אומנותם, נעצרו, אחד נעצר אחרי שבעת, בתוך שבעת אביב אחד בימי המשתה, לדוגמה, של חתונתו. עכשיו תבינו משהו, עמדתי שלי, זה שכולם צריכים להתגייס לצורך העניין, בטח במי שלא תורת אומנותו, אבל אני לא כל התחומה בידיים שלי, נכון? אנחנו הרי לא פוזיציה לעצמנו, ולא פוזיציה ללימוד התורה ולעולם התורה. כל העניין צריך, היה, שלחו לי סרטון היום בערב, שאור אלר, אני בטוחה שכשהוא הסריט את הסרטון הזה, הוא לא האמין שמישהו מראיין אותו, הלא הוא יואל רז, אחי הסמגד. הוא מנסה לשאול אותו שם, שנמצא בלבנון, בסבב, מי יודע כמה, אח שלי, יואל והבן שלי, ושואלים אותו, מה אתה לא מיואש, אתה לא מרגיש את הנושא בנטל, הוא אומר, כל הבעיה אצלכם זה במיליאל נטל, זה לא עניין של נטל, בעיניי זה איש תחת גזלו ותחת נטל, זה כשאדם, אני משרת פה ושומר עליכם, ואתם חיים את החיים שלכם בביטחה. והוא אמר שכל העיסוק בגיוס חרדים זה פשוט הסטת הקשב ממה שנכון לעשות. הוא מתחיל לשאול אותו ומקשה עליו, רגע, אתה לא מיואש? ממש לא, אנחנו חופשים לעשות בגזרה מה שנכון לעשות למען הביטחון, בהתאם למה שמחליט הדרג הביטחוני. רגע, אתה לא מרגיש שחסר לך לוחמים? לא, אני לא מרגיש שחסר לי לוחמים. ואת כל זה אני אומרת לכם, זה פשוט מדהים, הוא היה יודע שזה...
4: אבל טלי, למה את מתרגשת מאנשים שלוקחים את הייאוש כדרך חיים? זה מפתיע, זה פעם ראשונה שזה קורה.
5: רק זה, אני רק רוצה רגע לומר לכם רגע משהו אחד בהקשר לחוק הזה שאנחנו עברנו. מה החוק אומר? החוק אומר שהוראת שעה לשלושה חודשים אומר שכרגע אנחנו מקפיאים מצב, לא תעצור חרדים שאכן לומדים בישיבות, מי שלא לומד יעצר.
3: זו הנקודה הכי מהותית שאנשים מפספסים אותה.
5: הכי מהותית!
3: כי כל שמאלני, רגע, אני חייב להשחיל פה את המשפט הזה, כל שמאלני שוחר גיוס חרדי בבחירות, אומר, מה? ברור שמי שלומד צריך זה, אבל אנחנו רוצים קודם כל לגייס את מי שלא לומד, ואז המופרעים האלה רצים ושמים מזיקים על אנשים מתוך בית המדרש.
5: כי תקשיבו, כי לא מעניין אותם גיוס חרדים, הרי איך אמרה איזה פעילת שמאלך, הילד שחר סיידוף, ששומעים אותה, אומרת, כן, אנחנו מסורת רעל בעצמנו, אנחנו שנאה בתוך החרדים, בינם לבין עצמם, בתוך קבוצות חרדים. לא מעניין אותם גיוס חרדים, זה מה שאתם לא יודעים לי, מעניין אותם להכשיל ולהשניע את ממשלת הימין על העם, ובעיקר על העם הימני. עכשיו, אני רוצה להבהיר לכם, ההוראת שעה הזאת אומרת, כרגע מי שבאמת תורתו אומנותו בני ישיבות במכסת שעות שקבועה בחוק בצורה סדורה לא יעצרו אותו בשלושה חודשים הראשונים הקרובים, רק כדי שנראה איך אנחנו מתעשתים, יוצרים איזו מסגרת של החלטת ממשלה כשחוק הגיוס לא עבר, הרי לא רוצים שחוק הגיוס נעבור, נכון? אז גם לא נחקק חוק הגיוס וגם לא מאפשרים לעצור מעצרים. עכשיו מה הם אומרים? לא נתתם פה קדימות למשתמטים, אתם בעד החרדים, אתם רומזים בחיילים שלנו, עוד פעם אני מדבר את זה רק מי שבאמת תורת אומנותו, כי אנחנו מצהירים מי שלא לומד ישיבה, יצרים כל אחד. לא, אתם בעד, תבינו, בתוך ועדת חוץ וביטחון כשהפנו את החוק הזה, פניתי לגיל לימון, אמרתי לו, אני מציעה, אנחנו מבדים את החוק הזה מסדר היום, ובלבד שאתם מסכימים, לא לבצע מעצרים, אגב, לא לחילונים ולא לחרדים, ושלושה חודשים הראשונה הקרובים. הצעה שהיה לה ספיחה, גם האנשים יש עתיד. אבל מי לא הסכים לזה? גיל לימון. כי לא מעניין אותו לא גיוס חרדים ולא להתחשב בחברה ולא להפוך את החברה למאוחדת ומציאת פתרונות במקום של...
4: אלא להכניס טריז בין החרדים ל...
5: רק להפני, גם לא החרדים, זה להפני את הממשלה שמנסה לעשות כל מה שאפשר כדי להביא את המציאות למציאות מתוקנת. שחרדים מתגייסים, אתם יודעים, החרדים התגייסו השנה, כי אלפיים אמר לנו ראש אק"א, מתוך מחזור של 13,000 התגייסו 2,300 בלי חוק גיוס, בלי כלום, רק מתוך שינוי מדיניות ותפיסות חברתיות, כי יש באמת החרדים בעצמם עוברים שינוי. עכשיו, יש קבוצות חרדים שאני בעצמי לא רוצה שהתגייסו, הצבא לא רוצה אותם. לא רוצים כבר פלגים קיצוניים, לא רוצים מי שלא, לא תורי קרקה ולא בהכרח אנשים מהפלג הירושלמי. רוצים חרדים, ויש חרדים, אנחנו עוברים שינוי. הפכו את החרדים לרעה חולה. לא כן. בגלל החרדים בהכרח. אני חייבת לומר לכם פה, למה זה רק שנאות? זה רק שנאות, הרי יש אנשים חרדים קיצוניים מאוד, לדוגמה אנשים תורי קרתא וממי השערים.
4: כל הנמות ולא נתגייס וכו'.
5: תקשיבו לי טוב, אני בתחילת המלחמה בחודש וחצי הראשון, גביתי מהם עדויות ממחנה שורה. כי ידעתי שהם לעולם לא יהיה לי אפשרות ליצור איתם קשר, והבטחתי להם שזה ישמר אצלי, הסרטונים, ואני לא מפיצה אותם. ושמעתי מהם על הפלצות שעשו בנו בחבלי חמאס, בבני עמנו ובבנות עמנו. ראיתי אותם בוחרים, הם עשו שם עבודת קודש למען כבוד נתנו, והם לא עושים צבא ולא שרתו בצבא, ואני בטוחה שהם פגועי נפש מהמראות הקשים הללו.
3: אגב, פגועי נפש, אני מכיר חלק.
4: ונגועים בפוסט טראומה, ולא מוכרים, בניגוד ללוחמים שנמצאים באותו מצב.
5: זה מה שרציתי לומר לכם, ולכן אני אומרת, מה שמאפיין את האופוזיציה, האופוזיציה היא פשוט גאונית. יש לה אפס חזון, ולכן כל מה שהיא מציעה זה סנאות. להפניע את הממשלה, לציבור שלה היא לא צריכה להתאמץ, אז כן. להפניע את
3: אוקיי.
5: הממשלה על הציבור הימני.
3: פה חזון, לפני שהסתיים לו זמן, אנחנו חייבים לשאול אותך על חוק פיצול היום, מה שעבר ממש לפני כמה?
5: לא עבר פיצול.
3: מה עבר?
5: לא עבר פיצול היום, לא עבר שום פיצול היום ממש. עבר חלק קטן מאוד הרי.
4: זה לפחות השם.
5: חוק פיצול נפלט. וכן, אז גם זה השמאל המציא, זה לא עבר חוק פיצול משרד הרמה שלה, היה חוק הסדרת הייעוץ וחוות דעת של הייעוץ המשפטי לממשלה, ולפי החוק שעברנו, היועץ המשפטי לממשלה לא ייצג את הממשלה בניגוד לעמדת הממשלה בבתי המשפט, והממשלה רשאית להביא עורך דין מכמה. עכשיו תבינו משהו, אני אתן לכם את הדוגמה מרומן גופמן כדי להבין את הטירוף, בסדר?
3: Okay.
5: רומן גופמן מונה לגלל הממשלה להיות ראש המוסד, האלוף רומן גופמן. אבל מה לעשות ראש המוסד דדי ברנר והציבור וכל הגוורדיה שם, לא רוצה את רומן גופמן האלוף, הוא לא מספיק טוב להם, כן? באמת, האלוף הגיבור על הזה. אוקיי. Okay. המיירה פתאום הודיע, לא, הוא לא מתאים. למה הוא לא מתאים? כי יש לי צללית סגולה. זה בערך התירוץ שיש. תבינו משהו אחד. תראו את גודל השקרים של נציג היועמ"ש בבג"ץ, אני הייתי שם. יום לפני הדיון בבג"ץ, או יומיים לפני, דדי ברנע, הלא ראש המוסד היוצא, שולח מכתב שמפורסם בתקשורת, ולפי המכתב, רומן גופמן עבר קווים אדומים, חצה קווים אדומים, והוא לא מתאים לתפקיד. רק נכון שנשמע מפחיד, מטריד, כן? ואת זה הוא אמר בהקשר להפעלת סוכן, שעל זה הייתה תלונה. תבינו משהו אחד. אם ראש הממשלה לא היה עושה שימוש בסמכות שלו, לפתוח חומר סודי ולהפוך אותו לבלתי מסווג, לא הייתם יודעים את הדבר הבא. הוא, ראש הממשלה, ברוך השם, עשה שימוש בסמכות שלו, חשף את כל הפרוטוקולים של הוועדה להמלצה למינוי בכירים. ובאותו דיון מתייצב דדי ברנע, ותקשיבו מה הוא אומר. דדי ברנע, אמרתי לכם מה הוא אמר במכתב, דדי ברנע בפני הוועדה אומר, אני לא מכיר שום דבר על המקרה הזה של הפעלת הסוכן, כל מה שאני יודע זה שאמר לי הרמטכ"ל, זה שרומן גופמן, בגלל שלא היה משהו נגדו, אז הוא קיבל הערה שאפילו לא נכנסה לתיק שלו. אתם קולטים?
3: כן.
5: מה אני אומרת לכם?
4: אבל טלי, למה הלכנו אחורה עד לרומן גופמן? למה זה חשוב?
5: רגע, רגע. כי באותו בקט, היועצת המשפטית הנציג שלה, תיקה את בית המשפט, הציג חומרים שקריים, העביר לראשות, לגרוניס, היור הוועדה, חומרים בלי להעביר לשאר חברי הוועדה, הוא התייצא כנגד הממשלה בבגץ. כנגד הממשלה בבגץ בתירוצים שקריים. ועורך הדין של הממשלה קיבל את המינוי של רומן גופמן, ובסופו של רומן גופמן באמת מונה ונשאר ראש המוסד. וזאת הדוגמה להסביר לכם את החוק שהעברנו. הייעוץ המשפטי לממשלה, זכותו לתת הדעות שהוא רוצה. הממשלה תהיה סוברנית לקבל את חוות הדעת או לא לקבל את חוות הדעת, והממשלה תהיה סוברנית לקבל ייצוג לעצמה. וכשהיא מייצגת את עצמה באמצעות עורך דין, היועמ"שית לא תגיע, או היועמ"ש. לא, הם לא באים.
3: אני דופק את הראש בייאוש, אני מצטער חברת הכנסת גוטליב. אני מחפש תוך כדי שאת מדברת את הנוסח של הצעת החוק שהוצבע, אני אגיד לך למה אני מיואש. כי זה עוד אחד מהמקרים שבהם הכנסת רצה לחוקק את מה שכבר אומר החוק. סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין קובע שכל אדם בוחר את עורך דינו. יש הוראות חוק ספציפיות שקובעות שהיועץ המשפטי מייצג את הממשלה בהליכים פליליים ואזרחיים. יש הוראת חוק ספציפית לדוגמה שהיועץ המשפטי לכנסת מייצג את הכנסת בכל הליך. אין חוק שאומר שהיועץ המשפטי מייצג בהליכים מנהליים. יש הנפצה, שנייה, אני אשאל את השאלה. יש הנפצה של שופטי בגץ שקיבלה גיבוי מהיועמ"שים ומממשלות ישראל לאורך כל השנים. לא צריך לתקן חוק שאיננו פגום. פשוט תגידו ליועץ המשפטי לממשלה, לכי הביתה, סעיף 22 מסמיך אותנו למנות את עורך דיננו, לכן זכות עמידה בפני בגץ, ולשלוח שוטרים לעצור אותה ואת האנשים שלה אם היא מעזה להציג את כף רגלה שם.
5: טוב, אני אגיד לך במה אתה טועה. אתה טועה מאוד. ברמה המשפטית, אם אני ואתה עכשיו לומדים משפטים, אז אנחנו מחזקים אחד את השני ואומרים, וואלה, יופי, כן, אנחנו נגיד לבגץ, אנחנו עכשיו, לא מעניין מה היה עד עכשיו, אין שום הזכור בחוק שהיועמ"שית מייצגת בבגץ את המדינה. ובכן, פה אתה טועה, בכל הכבוד, כי אני כבר ספגתי וסבתי מטיעונים שהם אחלה באקדמיה, בינם לבין המציאות המשפטית אין דבר וחצי דבר. כך לדוגמה, כן, טיעונה אין סמכות, שנטען כל הזמן על ידי הממשלה, ונדחה כל הזמן בבגץ, ונדחה בצדק, וחייבים לתקן בהקשר הזה את חוק יסוד השפיטה. אותו דבר בעניין ייצוג על ידי היועמ"שית. היועמ"שית מייצגת, והיועמ"שית מתייצבת מכוח חוק ראשית. יש חוק הייצוג בערכאות שהמדינה רשאית לשלוח, היועץ המשפטי רשאי להתייצב. בכל הליך שמלו, בכל הליך. יש חוק, יש חוק כזה. סדרי הדין משהו, התייצבות בערכאות, היועמ"ש רשאי להתייצב בכל הליך שבא לו, בכל דבר. התייצב ולומר את דברו, וזה צריך לסייג, ולכן כך קובע החוק, זה נוסף להיות חוק עם הוראה ספציפית, ואני אומרת יותר מזה, בעוד שבית המשפט בגץ מאפשר לייעוץ המשפטי להתייצב, אנחנו חייבים לשלול את זה. לא מעניין אותי שהחוק מאפשר פרשנות אחרת, כי בפועל אנחנו מפסידים עם הטיעון האקדמי, שיכול להתיישב לגמרי עם הוראות החוק הכתובות, אבל אם אנחנו מפסידים בזירה פעם אחר פעם, ואנחנו צריכים לדייק את החוק, אז אין לנו ברירה. אותו דבר עם חוק החסינות לדוגמה. היכולת החסינות חברי הכנסת מאוד ברור וקובע חסינות מהותית מפני כל פעולה משפטית, וכל הוראה שמאפשרת הרחקת אדם לא תחול על חבר כנסת למעט משיקולי ביטחון. תלכו אותי מבגץ. שר המשפטים לא עשה כלום, נכון? שום דבר.
4: אגב, שר המשפטים, טלי, אני רוצה לשאול אותך, בשבוע האחרון הוא יצא נגדך, ועוד כמה ח"כים בליכוד, יש להם בעיה עם הסגנון, עכשיו לקראת הפריימריז. יש כאלה שאומרים, טלי גוטליב פוגעת בליכוד, מה את עונה להם?
5: שזה קשקוש בארץ עוץ, מסיבה פשוטה, שכל מי שמדבר על הסגנון שלי מוזמן לעבור למחנה השמאל. ולקרוא את הספר, איך עונים לשמאלנים. לשמאל יש שיטה. תקשיבו לי טוב טוב. לשמאל יש שיטה. השמאל הוא לכאורה מאוד מנומס, ועושה את הדברים הכי בוטים, וגונב לנו את המדינה מתחת היד כשהוא לא בשלטון. אנחנו גוזרים על עצמנו להיות מרכיני ראש. אני לא במנטליות לא של שפחה ולא של עבד, ואני לגמרי במנטליות בשם האמון שאני מקבלת מהבוחרים, זה נקרא מנטליות של שליטים. ואין שום בעיה בסגנון שלי. רבותיי, העיסוק בסגנון שלי פשוט נחות. אני אתכן בריאיון רדיו מאוד נוקב, ואין שום בעיה בסגנון שלי. אני נועמת את הנאומים, אני חושב שאני סיינית הנועמים מהקואליציה בכנסת, ובוועדות, אתם לא תשמעו אותי בחיים מקללת, אתם יכולים, באמת, לא תשמעו, לא קורה. גם מי שרואה את הנאומים שלי, זה בדרך כלל חוצב לעבוד, ואפילו האופוזיציה מקשבה. וצורכים עליי, ומקללים אותי מהאופוזיציה. אין שום בעיה בסגנון שלי. אני אגיד לכם מה הבעיה בסגנון שלי. אני פשוט מאמינה שהליכוד מפלגת ימין מאוד, כי ג'בוטינסקי אמר בסעיף הראשון הנדר שלו, שתחיה יתחיל מדינה עברית, ברוב תושבים עבריים, שתי גדות הירדן, קדמה וימה. ויש אכן הורדת ראש בציבור שלי. אני לא הייתי כאן בכנסת עשרות שנים. יש כן. חברי כנסת שהיו פה לפחות 20 שנה, ואפשרו בשתיקתם את גדילת בגץ למימדי ענק. ולגולם שקם על יוצרו.
3: אז זהו, אז בהקשר הזה אני אשאל שאלה אחרונה, אני יודע שהתשובה לא תהיה קצרה, אבל זה קריטי, דווקא בגלל הסיפור הזה. אחד הדברים שהכי הפריעו לי, שנייה, אחד הדברים שהפריעו לי בהצעת החוק, עכשיו מצאתי את הנוסח שכרגע הוצבע. והפרק השני של ההצעה, כמו שאת אומרת, עוסק בסוגיית הייעוץ, ואמרתי על זה את מה שאמרתי. החלק הראשון של ההצבעה, של ההצעה, סליחה, הוא עוסק בסוגיית הייצוג. החלק הראשון של החוק עוסק בייעוץ. ומה שכתוב שם, ואני לא אצטט כי זה ארוך ומסובך, בסוף, ברירת המחדל, אומרת הכנסת, שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת. אלא אם כן הממשלה החליטה אחרת. התחלקתם על השכל?
5: רגע.
3: באמת, מה זה?
5: רגע, רק שלי, אני רוצה רגע להבהיר לך משהו. אני אמרתי, כשהוצא חוק פיצוי משרת היועמ"ש, בכל רעיון אמרתי, שבעיניי החוק הזה הוא שגוי בעלי בכלל, בהתייחס למשרת היועמ"ש, לא צריך לקרוא לזה ככה, אנחנו מניחים על עצמנו, קיד בכיר עם כמה צורות, צריך לבטל את משרת היועמ"ש ולהפוך את פרקליט המדינה למי שעומד בראש מערך התביעה הפלילית, פרקליט מדינה עניינים אזרחיים. כל השאר לממשלה יהיה ייצוג בהתאם לסוגיות שהיא נדרשת להתייצב ולייצג וכולי, שימו את כל זה בצד. דעתי בהקשר הזה לא נשמע, ובחוק הזה אני מבהירה ואומרת, לתפיסתי לא צריך היה להתייחס לחיווי הדעה כמחייב, מספיק היה לומר שהממשלה רשאית לדחות את חוות הדעת, כי הפסיקה קובעת אחרת.
3: למה להתייחס בכלל לחוות הדעת? אז מה אם הפסיקה קובעת? הפסיקה לא קובעת, הפסיקה מתיימרת לקבוע.
5: אז יפה, אבל מה שקובע היא, הוא הפסיקה שמתיימרת. היא עובדתית, פסיקה מתיימרת, בשליחה על הפקיד. כי אם אתה לדוגמה אומר שאין סמכות לדעת להתערב לדוגמה סמכות המבקר לדון או לבדוק מה קורה בתופת אוקטובר. סתם דוגמה, או באופן של פעירת המבקר. קצת סמכות. בעיניי אין לו סמכות. בסדר? תגיד, לצורך עשייה. אבל הוא קבע והחליט. ואם הוא קבע והחליט, והפקיד מקבל על עצמו את פסיקת בג"ץ, אין לך ברירה אלא לחוקק. כי אתה רוצה למשול. ואם אתה צריך, במשך שנים של שתיקה, שיצרה נוהג נפסד, שגרם לבג"ץ, לחתור לכוונת המחוקק פעם אחר פעם אחר פעם, אז אין לך ברירה, אתה חייב לחוקק. גם אם אני ואתה יכולים אקדמית להתווכח על צדקת אמרותיך, בפועל הפקידים מורידים את ראשם בפני החלטות בג"ץ. משכך כך, אין לנו אלא לחוקק חוקים שייטיבו וידייקו את המצב המשפטי.
3: אז דלי, אני חוזר איתך למה שאמרת בתחילה. את אמרת שהחוק הזה, נגיד פרק הייצוג, הוא חיוני לדוגמה בגלל פרשת רומן גופמן, שבה עמד החצוף הזה, מי זה היה? נראה למן שעמד מול בג"ץ ושיקר?
5: שגם, ושיקר.
3: כן, יפה. אז במקום לקחת את החצוף הזה ולהעיף אותו לכלא על עבירה פלילית שהוא עבר מול השופטים, כי אתם הרשות, לא את, אבל שר המשפטים והשר לביטחון לאומי, הם הרשות המבצעת מוסמכים לעשות את הדבר הזה, אתם רצים לחוקק חוק שאומר את מה שהחוק כבר אומר. במקום להעניש את הפקידים הסוררים.
5: אותם. רגע, אל תצחק עליי.
3: למה שאני לא אצחק עליך למען השם? בשביל מה שומעים לי?
4: תלי, עד שמישהו מצליח לצחוק עליי.
5: לא, זה כיף, אבל זה צריך להיות עם רעיון. אתה מבינה את הנקודות שלך, ואתה סוער ומדבר בדם נבחר, ולא צריך לצחק עליי, אבל אני רוצה לך שתי תשובות הדבר הזה, בסדר? ראשית מה שצריך לעשות, השר, על עצם זה שטל ענר, לא טל ענר, סליחה. ענר אלמן. ענר אלמן, סליחה, לא, קרא אותו בתור סנגור, והוא התנראה להיות שופט, אבל שנייה רגע, אני צריך רגע לומר משהו אחד בהקשר הזה.
4: לסיום, אנחנו חורגים ממש.
5: שר המשפטים היה חייב, אבל חייב, לפי סעיף 48א, לחוק שירות המדינה משמעת, לקרוא לו לשמוע לפני 14 יום השעיה. רק זה שהוא שיקר. זה בסמכות שלו. זה בסמכות שלו. את זה היה צריך לעשות. כמו שהוא צריך היה לעשות עם יארה, שהגיש את הציר שיקי לבגד. לפחות להעניש אותה. 14 יום השעיה. אתה כותב את זה על הפסק, והוא צריך לתת לך אתגרים ולהתייצב בפניך. כי זה כתוב בחוק, סעיף 48 א', לחוק שירות המדינה משמעת. זה מה שהשר היה צריך לעשות. ובהקשר לחקיקה, אני אומרת לכם, יש פער אדיר בין הטיעון האקדמי של חזי, ואני משפטנית ברוך השם מנוסה לו כמוך, בהקשרים, אבל אני יכולה להגיד שאנחנו יכולים
3: לא, אני מסיר את הכובע. הקילומטרה שצברת לפחות בכנסת, אני לא...
5: רגע.
3: אנחנו לא כוחות. אנחנו צריכים לסיים, כן.
5: רגע, אני רק אומרת, אבל החקיקה הייתה הכרחית, כי הפסיקה הנוהגת במשך עשרות שנים הביאה למצב אבסורד שהמדינה מקבלת על עצמה חיוויי דעה, והיועמ"ש שהפך להיות המוסמך האחרון לחוק, את זה צריך היה לקבוע, לא הייתה ברירה, אותו דבר בעניין ייצוג. החוק היבש מאפשר פרשנות שנמתחה והפכה להיות פרשנות מחייבת, ולכן אין לנו אלא לנצח אותם במגרש
3: שלהם. טוב, יש לי מה להגיד, אבל הזמן שלנו תם, והדיון הזה חשוב.
4: טלי, אנחנו מזמינים אותך פעם הבאה כמרואיין יחיד. מרואיין יחיד כל התוכנית.
3: את לא מרואיינת, פעם הבאה את יושבת מאחורי המיקרופון.
5: רגע, אני רוצה שאתה תבוא לכנסת, ואת הידע המשפטי שיש לך, תבוא...
3: את זה אנחנו לא מנועים בשידור, אנחנו לא מדברים על זה בשידור, אוטוטו מתחילים הפריימריז ואני מפסיק לשדר, בינתיים אנחנו לא מדברים על זה. חברת הכנסת, אבל תודה על הפרגון.
5: מזמינה אותך, מזמינה כל מי שיש לו מופרגות בידע, לבוא לתו, כי הידע הוא הכוח.
3: בהחלט.
5: העיסוק בסגנון שלי.
4: לפני שאנחנו מקבלים פה הפרה מכל מיני גורמים, טלי, נסיים את השיחה כאן. תודה רבה רבה שהיית איתנו, היה מרתק כרגיל, ואפילו אני הבנתי, למרות שדיברתם על סעיפים א', ב', ג', ח', זה ב'.
5: רגע, רק תזכרו שהעיסוק בסגנון שלי, זה כדי להפיל על
3: הדברים
5: המקצועים שאני אומרת.
3: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה גם על הדברים וגם על הסגנון, לילה טוב. לילה טוב.
4: לילה טוב, טלי. כן, אז כמו שהיא אמרה, וגם צריך לדבר על זה, ודיברנו על זה קצת לפני השידור, התפקיד הזה, פיצול חוק היועמ"ש, עבר הרבה הרבה הרבה הרבה הרזיות, הרבה דיאטות, ובסוף עבר איזשהו חוק די מצ'וקמק, שהוא גם חשוב, לפי מה שטלי טוענת, אתה טוען שפחות חשוב, אבל זה... בסוף, אני חושב שלאורך כל הקדנציה זה מה שהימין תמיד עשה, הוא תמיד הגיע עם הצעות מאוד פומבוזיות, ובסוף מה שעבר זה אפילו לא חצי מזה, ראינו את זה גם ברפורמה המשפטית, שבסוף הסתיים איזה עילת ספירות, שאני לא זוכר אם הוא נפסל או לא נפסל, אבל לא נשאר ממנו שום דבר, כמעט בכל דבר שקשור בטח למערכת המשפטית, תמיד בהצהרות היה וואו, זה הולך לשנות פה שינויים מדהימים וכו', ובסוף לא יצא מזה שום דבר. וזה קצת עצוב, וראיתי עכשיו סרטון של שר האוצר סמוטריץ' עם רוטמן יושבים ועושים וים על כל מיני דברים שהם במסגרת מה שהם הבטיחו בבחירות הקודמות. אז שוב, אני לא יודע אם אפשר באמת לקרוא לזה הישגים גדולים, אבל טוב מעט מאשר כלום.
3: בוא נאמר ככה, הישגים הגדולים של הקואליציה יוצאת זה בתחום ההתיישבות ובתחום הביטחון. הם לא בתחום המשפט ולא בתחום החקיקה.
4: אפס שווח קוראים לזה ביידיש.
3: כן, זה לא אפס אגב, זה לא אפס.
4: לא אפס. אפס זה כאילו משהו קטן.
3: אוקיי, זה כבר ניואנס שהוא מעל, אולי נדבר על זה אחר כך עם יהודה אהרוני, אבל בינתיים יש לנו עורך מיוחד שלא התארח כאן אצלנו בתוכנית כבר המון זמן.
4: והוא קורבן של מערכת המשפט במובן מסוים.
3: הנאשם מספר אחד, ככה אני מכנה אותו.
4: לא יאמן.
3: דוקטור מיכאל בן ארי, שלום, לילה טוב, ברוך הבא לתוכנית.
6: שלום
3: לזיו,
6: מי עוד באולפן?
3: מנחם מן כמובן. בלתי נלאה.
4: אני משתדל לא להפריע בעיקר.
6: מי זה השני? לא שמעתי.
3: מנחם מן שלנו, מנחם מן מגיש יחד איתי את התוכנית. תשמע, יש החלטה שיפוטית מדהימה ומזעזעת בו זמנית בעניינך, בית המשפט המחוזי מחייב את הפרקליטות למסור לך חומרי חקירה שהם חשבו שהם, התיימרו לטעון שהם חסויים, אבל חשוב מכך, מסתבר שהמניע של לסכל את התמודדותך בבחירות ב-2021, היה רכיב בעצם ניהול החקירה. תסביר רגע את האירוע הזה. אוי.
4: מיכאל נפל.
3: הוא היה בהלם פשוט.
4: כן, שאלה... כן,
3: אז רגע, אני אתן את הרקע, כנראה ששבק שמע את השאלה וזה הזה. אז כאמור, חלק מהדין בישראל, כן, איתנו, חבר הכנסת בן ארי שומע אותנו?
6: אני איתכם, אני איתכם, אני קורא לו חבר כנסת.
3: חבר כנסת לשעבר בן ארי, דוקטור בן ארי, אני שם מספר אחד. שמעת את השאלה הארוכה שלי? כי נפלת מיד כשסיימתי אותה?
6: לא, אתה נקטעת, תחזור עליה.
3: כן, אז אני אחזור עליה בקצרה. בית המשפט המחוזי לא רק מתיר לך לעיין בחומרים, חומרי חקירה שהפרקליטות רצתה שהם יהיו חסויים, הוא גם חושף, אחרי שהשופט בעצמו עיין בחומר החקירה, שהתמודדותך בבחירות ב-2021 הייתה שיקול בעצם החקירה עצמה. תספר רגע על ההחלטה הזו ומה הוביל אליה.
6: תשמע, ההחלטה הזאת פותחת תיבת פנדורה. אני ידעתי שתיבת הפנדורה הזאת נמצאת שם, ואחרי הייתי צריך את האקדח עצמו, לא האקדח המאשן, את האקדח עצמו, שבשוט זה כתוב שם במילים מאוד מאוד ברורות. אני עוד לא ראיתי את המסמך, אבל השופט כבר בדיון הקודם, כשהתובע ניסה להסתתר אחרי הערות וחוקק וזה, אז הוא שואל אותו, ומה אם כתובה כאן המילה בחירות? ואומר, כל המטרה, זה לא היה גם בשביל לפסול אותי, זה היה רק בשביל לפסול אותי. ואומר הפרקליטות, לקחה לעצמה עמדה פוליטית, והפכה להיות סוג של סניף של בלד, או סניף של המרכז הרפורמי, או מי שתרצה, להחליט, אנחנו לא רוצים שבן ארי יהיה בכנסת. עכשיו אנחנו צריכים בשביל זה ראיות, ואז הם מפעילים את המשטרה, ומבקשים ממנה לתמלל 93, ככה כתוב, זה הלשון שם, 93 סרטוני הסתה לגזענות ואלימות. עכשיו תשמע לי, אין נגדי הסתה לאלימות, חרטוט, גם הסתה לגזענות אין, אבל הם כבר החליטו, עוד לפני שהם ראו את התמלולים, הם הוציאו מהפייסבוק כל מה שכתב, כמו שאמרתי, מהטוויטר, ושלחו את זה לפרקליטות. עכשיו אתה מבין, הם ירו את החץ, ועכשיו אני צריך פשוט לעשות עיגולים, להביא את המסה הקריטית. אז מישהו יגיד, שפעת, המסוכן, אני אשאל, האם עשיתם פעם כזאת בדיקה, נגיד על איבא יזבק שמעללת את סמיר קונטר, אתה יודע מה, עזוב. יש בסעיף 7א, הרי גם מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, אתם בדקתם כמה פעמים התבטא ככה אחמד טיבי, איימן עודה, שאנחנו...
3: רגע, אתה רץ לשלילת הזכות להיבחר, שזה סיפור ישר כבר. זה אגב, הם עשו את זה לכתחילה, כן? זאת אומרת, בית המשפט קבע שאתה לא יכול להיבחר. אבל פה אתה באירוע אחר לגמרי. פה אתה נאשם בפלילים.
6: אבל לא, איך בית המשפט, אבל איך בית המשפט פסל אותי? זאת אומרת, צריך להבין את התהליך. הם רצו לפסול אותי, לא עניין אותם להשאיר אותי בפלילים. שי ניצן רצה להזיז אותי מהמערכת הפוליטית, הוא ביחד עם כנופיה שלמה של עבריינים שם בפרקליטות. ואגב, הם שיקרו לאורך כל הדרך, אתם לא מדמיינים כמה הם שיקרו. הם לא סיפרו שבעצם כבר מינואר הם עושים נגדי חומרים. כביכול, מנדלבליט הצטרף לבקשה לפסול אותי בעקבות הבקשה של המרכז הרפורמי ותג מאיר. כן? כביכול הוא הצטרף. הסיפור האמיתי, שהם ברגע שהוכרזו בחירות, התחילו בהתכתבויות תכופות ביותר, ביחד עם המשטרה. זה קיבלתי כבר בבית משפט שלום, את התאריכים של ההתקטויות. ואז אני הבנתי שבחודשים האלה הם עובדים באופן אינטנסיבי. אני ראיתי את זה גם כן מהמסמכים של המשטרה עצמה. ראיתי מסמכים שהם, אתה רואה את השעה שבה הם עבדו, נגיד 12 ו-4 דקות בלילה. הם עבדו ימים ולילות כדי לאסוף את החומרים. זה פשוט דבר שצריך להוריד חלחלה. הם מסמנים מישהו, והם עכשיו עובדים כדי... לעשות את זה לפי הכללים, שכביכול, אתה מבין, אנחנו נביא את החומרים לבית משפט, ניצור את המסע הקריטי, ואחרי שבעצם הם פסלו אותי, התיק מת. התיק מת, איך אני יודע שהתיק מת? אין התכתבויות בין הפרקליטות לבין המשטרה, מאחרי הפסילה במרץ של אותה שנה, ועד אוקטובר 2020.
3: כן, נזכרתי אגב, בפרט מאוד מאוד מהותי לאירוע הזה, שכל כתב האישום נגדך, הוגש כי אתה התחננת שהוא יוגש.
6: לא, זה עכשיו אנחנו נספר. המרכז הרפורמי התלהב מהעניין הזה של הפסילה, ואמר, תגישו נגדו גם כן כתב אישום פלילי. כתב אישום פלילי, דברים אלה מכניסים להם כסף. אחר כך הולכת לחובר, לחופסקי, הולכת לסייני, מאונט סייני,
3: לבית כנסת בארצות הברית, עזוב, הזמן קצר, בואו את המליצות השיר לאחר כך.
6: בקיצור, נמרץ, התיק מת במשך כל התקופה הזאת, ואז שהגישו בג"ץ, הם אמרו, אני הייתי משיב, ואני הצטרפתי לבקשה להגיש נגד כתב אישום, כי הבנתי שאין להם כלום, אין להם כלום, ובאמת מתוך ה-40 סעיפים שהובאו לבית משפט עליון לפסילה שלי, נשארו בכתב אישום 9, זה אומר 75% מהמסה הקריטית, הם בעצמם אפילו, עוד לפני דיון בבית משפט, הם בעצמם יותר מ-75%, בין 31 מתוך 40, זה פשוט, ואז הם התחילו בחקירה, והתחילו לסוף חומרים חדשים. אמרתי לשופט, הוא אמר לי, למה אתה לא לוקח עורך דין? אמרתי לשמוע, לקחתי עורכי דין לשימוע, הם הוסיפו לי 33 סעיפי אישום אחרי שימוע. זה אומר שהתיק שלהם היה חלש, והם הרגישו, הם בטבו, עשינו חקירה יזומה.
4: מיכאל, איפה זה עומד כעת?
6: כרגע יש פה שני דברים. קודם כל, התביעה כביכול להגיע לסוף פרשת, מה שנקרא פרשת התביעה, ותכף הם צריכים להגיע, לא אלוהי מדי. אבל עכשיו שכל המסמכים האלה באים, אז אני הולך לדרוש עדים, קודם כל את התובע עצמו, שמסתבר מהמסמכים, כותב את השופט משרת ההכרעה שהוא פרסם היום, שהוא הכתיב את כל השאלות לשוטרים. אתם ודאי יודעים שהפרקליטות היא לא גוף חוקר. וכאן הם הפכו להיות גוף חוקר. המשטרה היא גוף חוקר, ולכן אני יכול לחקור אותה. אז חקרתי שוטרים שבעצם לא עשו כלום, הם היו טוקים. הם הקריאו מילה במילה את מה שכתב להם רועי רייס מהפרקליטות, דברים עקב שאלות בוטות, מעליבות, מה שאתם רוצים. כן, אבל הכי חמור זה שהשוטרים לא ידעו על מה מדובר, שאני שואל משהו. אני הבנתי שהם לא יודעים על מה מדובר, שהם כמו טוקים.
3: שבעצם הפרקליטות חוקרת אותך ולא המשטרה.
4: מיכה, אני חייב לשאול אותך לסיום. אני חייב לשאול אותך לסיום. אתה יודעת שאתה בעצם רץ יחד עם מפלגת זהות. יש לי שאלה שהיא שני שאלות. שאלה אחת, האם יאשרו לך הפעם לרוץ? ושאלה שנייה זה, האם נכון לרוץ? האם זה לא פוגע במחנה הימין? אנחנו קצרים בזמן, אני אומר מראש, אז תנסה לענות בקצרה.
6: קודם כל, הפסילה שלי לכנסת 21 בלבד, הייתי יכול לרוץ מעט לכנסת 22. זה לשאלה הזאת. ודווקא בגלל זה, אם יש לי חשק לרוץ, אז לחזור לזירה הזאת של בית משפט עליון, כשהם, אני מגלה כבר את כל הפשעים שלהם, ואת כל הזיופים שלהם, ואת כל הגיבוב ודברים שהם כתבו בפסק הדין, ואני עומד מולם, ואני עזרתי והתרעתי, ואתם הפושעים שמנעתם ממני לעשות את זה בקבינט הביטחוני, מנעתם ממני להגיד את זה בוועדת חוץ וביטחון. אז זה דבר אחד. לגבי הסיכויים בדבר הזה, אני כבר הודעתי מראש שאני מאוד מקווה שיהיו ייחודים, וכדי לראות את כנות דבריי, ברגע שיהיו ייחודים, בן ארי זז מהרשימה. לא יהיה ברשימה.
3: יפה.
6: זאת אומרת, כן, אני אומר את זה מראש. אני חושב שמשה פייגלין יש לו אמירה מאוד משמעותית.
4: רגע, ואם לא יהיו ייחודים?
6: ואם לא ייחודים, יש את הריצה שלנו כרגע המשותפת, האם אני בסופו של דבר ארוץ או לא ארוץ, זה דבר ש...
4: אם אתם רואים שאתם לא עוברים את אחוז החסימה ועלולים לפגוע במחנה הימין, מה אתה עושה?
6: אני, תשמע, אז מחנה הימין צריך להתאחד, אי אפשר להשתמש בנשק הזה של אחוז החסימה כדי לסתום כל אפשרות למשהו חדש להיכנס, צריך לומר את האמת, ואף אחד לא שומע אותי.
3: לא, אבל צריך להוריד את אחוז החסימה, זה כן, אבל זה לא יקרה עד הבחירות הקרובות, אז זה לא רלוונטי.
6: מפלגת השלטון הזאת, יש לה חלק נכבד בשביעי באוקטובר. שאף אחד לא יספר סיפורים.
3: כן, תשמע, זו אמת.
6: ופה, גם פייגלין וגם אני, כל אחד מאיתנו בנפרד, ראה את זה קורה, ראה את זה בא. כי צריך פה איזה סוג של תעוזה.
3: אבל גם במפלגת השלטון הזו הרבה ראו את זה בה, ואני מסכים איתך שיש אחריות לא מבוטלת למפלגה ולפוליטיקאים, בעיקר בעלמת עין וחוסר הקשבה לימין הזועק שוב ושוב, אבל הבעיה, דוקטור מיכאל בן ארי, זה שזה תם לנו הזמן, ואנחנו חייבים להתקדם.
4: אנחנו נצטרך להיות חשוב.
6: אבל בכל מקרה, כל דבר שיעשו לטובת שפיג לי ניכנס, אז אני מוכן לזוז הציטה. ביני לבינכם, אין לי שום חשק.
4: מיכל, אני רק אומר שמבחינתנו אתה לא פסול, פשוט הזמן תם. זאת אומרת, אתה יכול לבוא פשוט, כן, אתה לא פסול אותך, אתה לא צריך להפעיל נגדנו חקירות.
3: אתה מאזינים שלנו, אבל הזמן שלנו תם ואנחנו חייבים להתקדם ויש עוד מרואיין בתור. תודה רבה, דוקטור מיכל בן ארי.
4: לילה טוב. כן, אז בגדול לשאלה הזאת אהבתי את התשובה הזאת. זאת אומרת, התשובה הכנה שאומרת, אם אנחנו לא נעבור את אחוז החסימה, כי יש חשש גדול בימין, כרגע לא מדובר על שום ייחודים ושום דבר שדומה לזה, ובאמת מה שעלול לקרות זה שגם ככה אנחנו, השמאל חם עכשיו, הם לא היו בשלטון, הם מריצים קמפיינים, דיברנו על זה, אנשים באים מחול וכל הדברים האלה, ואנחנו, אסור לנו לתת לאנשים מתוך המחנה שיהרסו הכל.
3: טוב, איתנו עורך הדין יונתן יעקובוביץ' במרכז למדיניות הגירה. שלום, לילה טוב, מה נשמע?
7: שלום, לילה טוב.
4: אני רק אגיד לפני, זה האייטם השלישי שאנחנו הולכים לעשות, שהוא משפטי. סביב מערכת המשפט, ומזווית שלישית אתה מבין כמה המצב הזה היה.
3: נכון, כן, זה הסיפור. טוב, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על שופטת רות אגמון גונן, אני חושב שיונתן, אתה כבר התארחת אצלנו מיכל, ספציפית, כן. מיכל אגמון גונן, סליחה, אתה כבר התארחת אצלנו לגביה לפני איזה שנתיים, וזה לא רגיל ששופט שאיננו שופט עליון מקבל כל כך הרבה תשומת לב, אבל עכשיו היא הצליחה להצבן אפילו את משרד המשפטים שמנסה להזיז אותה מתיקי הגירה. ספר לנו את הסיפור.
7: כן, מדובר בשופטת שבאמת הביאה את האקטיביזם המשפטי לדרגות חריגות, חריגות כל כך שרוב פסקי הדין שלה, או אני יכול לומר בוודאות שיותר מכל שופט אחר, בוודאי בתחום ההגירה, נהפכים בעליון. יש איזו בדיחה שאומרים שאירור על פסק דין שלה מגיע לעליון, אז אומרים, טוב, מה קורה? אז אומרים, מיכל אגמון גונן, שואלים, ומה עוד? זאת אומרת, זה כבר ברור מאליו לשופטים למה זה מגיע, זה איזושהי בדיחה פנימית שאני יודע שיש בו פרקליטות. ומה שקרה עכשיו, זה המשך באמת לפסקי דין באמת מאוד מאוד מופרכים, כולל שהיא החליטה לקבל עירורים על פסקי דין של ערכה נמוכה יותר שבכלל לא נמצא במחוז שלה. כי פשוט היא החליטה כי ככה, וזאת אומרת היא אפילו לא מכבדת סמכות עניינית. מה שקרה עכשיו זה שבקבוצה הסערה התורנית, למרות שכבוד השופטת מספקת צערות למחביר כמעט כל חודש, זה שמישהו מישהו ביקש בקבוצה של משפטניות, שאגב זה...
4: לא מובן למה היא בכלל בקבוצה כזאת, אבל כן.
7: כן, זה קבוצה של אקטיביסטיות, איזושהי קבוצה פמיניסטית, אני לא בדיוק מכיר את הפרטים של הקבוצה, אבל עם מאות משתתפים, מישהו שאל אם יש המלצה ל... לאורחי דין
4: בתחום ההגירה,
7: והשופטת מגיבה שם השם של עורך דין מסוים ואומר שהוא הכי טוב.
4: תומר ורשה זה בן אדם שמופיע בפניה, והופיע בפניה בחודש האחרון.
7: וכן, זה עורך דין שמופיע לפניה לא מעט, אז בעצם יש לנו כאן שופטת שמגלה דעתה שהיא נוטה לטובת עורך דין ספציפי. כמובן שזה דבר שאני מקבל לדעת, ואגב, אחרי הפרסום...
3: אפשר לצטט, לצטט ולהגיד, גם... תראו מופתעים. כמה שהציטוט הזה רלוונטי, אוי.
7: כן, אבל זה פשוט מגלה דפוס של שופטת שכבר פשוט לא אכפת לה גם מה חושבים. זאת אומרת, למרות שהפסקי דין נהפכים שוב ושוב ושוב, ולמרות שאין ספור כתבות על העניין, ולמרות שתלונות חוזרות ונשנות. אגב, רק לפני כמה שבועות, הנציב...

0: שודרה אתמול בטלוויזיה ב-24.
1: זה חשיפה של אבישי גרינצק.
0: וזה חשיפה של גרינצק, נכון? והיא אומרת, המדיניות היא לא טובה, צריך לשנות. אני, מדינת ישראל צריכה לקבל אנשים כאלה, מסתננים, מהגרי, אבל לא אומרת מסתננים. היא אומרת פליטים, מבקשי מקלט.
2: היא אומרת, אמא שלי, וכמובן עושה רפרנס לשואה, היא אומרת, אמא שלי ניצולת שואה, וכעם שעבר שואה, אנחנו צריכים לשנות את היחס שלנו, ולתת יחס יותר מקבל. היא תוקפת שם את רשות האוכלוסין, שמופיעה מולה כל הזמן, בכל האירורים, בהרבה מההליכים. היא ממש משבחת שם ארגוני זכויות אדם ומשרדי עורכי דין פרטיים, פחות שם היא לא ציינה שמות ספציפיים שנוהגים לתקוף, היא ממש שיבחה אותם על איך שהמדינה ניסתה להרחיק קבוצה של...
0: עכשיו, אתה יודע מה דיוק, עוד מעט נדבר על היוזמה במשרד המשפטים, לנסות ולהרחיק אותם מתיקים כאלה, אבל צריך לומר, יש כלי לטפל, קודם כל היא אקטיביסטית על מלא, שופטת היא לא, היא חברה בקבוצה של אקטיביסטים, היא מצהירה על מדיניות שהיא הפוכה ממדיניות הממשלה, הפסיקות שלה מבטאות את הדבר הזה, היא לא רואה בעיניים, היא נותנת פסיקות, היא יודעת שנתהפכו בבגץ, המטרה שלה זה להטיש את המערכת, ולדחוף עוד ועוד מסתננים למתן מעמד בישראל, כדי שאולי אחד המסתננים יצליח להסתנן דרך האירורים הבלתי נמנעים שמתקבלים בבגץ. זאת השיטה שלה, ומה שצריך לעשות זה שהוועדה לבחירת שופטים תתכנס אחר כבוד, ותהפוך אותה לשופטת האולטימטיבית על אירועי חנייה בבתי המשפט המחוזיים של תל אביב, שלא תוכל לעסוק בשום תיק שהוא לא תיק חנייה, וככה מצמצמים את הנזק שלו למינימום, אולי בתחום הזה יתרק קצת חמלה לאזרחי ישראל ואיתיו, אבל...
1: ואם אתה יכול להמליץ לה לעורך דין בתחום החנייה, אולי תשלח לה בפרטי.
2: כן, וצריך לציין עוד נקודה, שאומנם דווקא לאחרונה הוסיפו עוד שופט, אבל במשך שנים רבות, למרות בקשות, כולל בקשות של שר הפנים הרבה לשעבר, בקשות לנשיא המחוזי תל אביב, שהיא לא תהיה המוטב היחיד, והשופטת היחידה שדנה בתיקים האלה, במשך שנים רבות היא הייתה השופטת היחידה, עכשיו הוסיפו עוד שופט, אבל בהחלט אירוע מאוד מאוד בעייתי, אולי אפשר, אולי לאור באמת העובדה שאפילו בית המשפט העליון, שאי אפשר לחשוד בו בעמדה ניצית בסוגיות הגירה,
0: כן.
2: בוודאי שלא מעט מעתיקים שלה מגיעים לערעורים אצל כבוד השופטת ברק ארז, ולמרות זאת, השיעור המאוד גבוה של תיקים שלו שנהפכים, אולי יש סיכוי שמה שאתה מציע יקרה. אנחנו כמובן לא נתנגד למהלך כזה. אני חושב שזה מתבקש אחרי שורה של ההתבטאויות האלה. אני לא חושב
1: יונתן, אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום.
2: אני לא חושב שמישהו יכול לטעון שזה סביר שתמשיך לדון.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום. אתה בעצם אחד מהפעילים הגדולים בתחום ההגירה, כמה היית מדרג אותה? זאת אומרת, מבחינת השופטים היא הכי גרועה בתחום ההגירה? זאת אומרת, הכי קשה להופיע מולה? או שיש יותר גרועים בתחום?
2: אני לא מופיע מולה, אבל הפסקי דין שלה הם בוודאי הכי, הכי, הכי רדיקליים. אני כן אומר שאולי באיזשהו מקום מזל שלנו שהם כל כך מופרכים, שבאמת אפילו לבית המשפט העליון...
0: שההפיכה שלהם זה הופכה לנורמה.
2: זאת אומרת, אם היא הייתה שומרת על קצת יותר, אם היא הייתה דווקא שומרת על קצת יותר איזון וטיפה יותר
1: נדרת,
2: יכול להיות ש...
0: אבל היא לא שופטת. היא לא שופטת, היא פובליציסטית, היא אקטיביסטית, התפקיד שלה מבחינתה זה לומר את דעתה, והיא תכתוב, או היא תכתוב בפסקי דין שלה, ולעזאזל מה יקרה בעירור. נו, יש לה תבונה פוליטית של פוליטיקאי בליכוד.
2: אבל כן, ובוא נאמר ככה, לא פעם הפסקי דין שלה שזורים בפואמות מכל מיני, של כל מיני משוררים בינלאומיים, ונעדרים אפילו איזשהו תשתית או אילה משפטית פסיכית.
0: טוב.
2: לצערי אין הבדל מאוד גדול בין הדברים שאומרת, לא פעם, בין הדברים שאומרת בפודקאסט
0: לבין הדברים שהיא כותבת. אוקיי. טוב, עורך הדין יהודה מניקובוביץ' שמרכז למדיניות הגירה, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב. כן, אחרי הרבה זמן שלא, אנחנו מקווים שהיום זה אכן יקרה, הפינה שכולכם חיכיתם לה, קוראים לזה פינת השטייטל. נכנסנו עכשיו לתשעת הימים, אלה ימים מאתגרים, אבל...

0: אבל יש כמה ניואנסים בתוך המגזר שיכולים קצת להקל על הימים הללו.
1: כן, ונמצא איתנו בפינה
0: ללא השתי... פתיח.
1: ללא פתיח, אבל באמת צריך לטפל באירוע פתיח. יהודה אהרוני, מה נשמע?
2: שלום, שלום לכם.
0: יהודה, אם אתה צריך שאני אשאיר לך לחסידים, מה לרק תגיד? אני פה.
1: אומרים אגב שערב ראש חודש אב.
2: לא כדאי, לא כדאי. למרות שלושת השבועות, אתה יודע, שאת הימים וזה, אבל...
1: אומרים, יהודה, שערב ראש חודש אב זה היום הכי שמח בשנה, אתה יודע למה?
2: כי הרי ממעטים וממעטים וממעטים.
1: לא, מראש חודש אדר מרבין בשמחה, אבל אף אחד לא אמר שצריך להפסיק להרבות בשמחה. עד שמגיע חודש אב, ואז ממעטים בשמחה. אז מגבירים את השמחה מראש חודש אדר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואז שמחה בשיא ביום האחרון של תמוז.
0: יהודה, ושאלה שיש לי ממש חשובה אליך, בזמן שאתה מדבר אלינו, אתה עומד על המדרכה של הגברים או על המדרכה של הנשים? זה, אני חייב לדעת את זה בשידור.
2: וואו, אז היום כמו שאתה באמת פתחת פה נקודה, אפשר לומר מאוד רגישה, עם עתירות, עם פה, עם שם.
0: אז בוא נספר למאזינים מה מדובר.
2: צריך לומר, בעת האחרונה נשמעו קולות של יוזמה כזו או אחרת ברחוב שלמה המלך, שאגב כולנו מכירים, מיכלי וארמונות, מנחם את זה תסבירתה. הרחוב אולי השוקק ביותר בבני ברק עד השעות המאוחרות, אם נזיז רגע הצידה את רבי עקיבא עזרא השומר.
1: הרחוב הרביעי בשוקקותו בבני ברק.
0: לא, אבל השוקק בשעות מאוד מסוימות ומרוכז.
2: מאוד מסוימות, באמצע היום אתה יכול לעבור בו ברייס מטורף, אם אתה מדבר על השעה הזאת עכשיו לצורך העניין ביום, בזמן שהיקום יחסית ישן, הרי ששם רק קמים. זאת אומרת, בגלל כל האולמות שיש שם, אולמות השמחה, יש שם הרבה מאוד חיים, ואנשים שמגיעים להשתתף באותם שמחות, מה שגורם להרבה מאוד צפיפות, ושמה יוזמה מבורכת, יש מי שיגידו מבורכת, יש מי שיגידו יותר מבורכת או שלא, לא משנה, הם רוצים בחסות העירייה, אם אני לא טועה, אני לא רוצה לומר סם, או יוזמה של גורמים בעירייה, לבוא ובעצם לעשות רחוב נפרד,
1: רגע, תעצור שנייה, עכשיו אני מסתכל על הפה, זה הרחוב של ויז'ניץ, וזה הרחוב של כל ה... לא, של המאפייה ויז'ניץ, תעזוב את ויז'ניץ מרכז, של המאפייה ויז'ניץ, ושל כל התשונטיות של חמישי בערב, זה שם.
0: זה ההמשך של הרחוב, אבל החלק הראשון זה חלק של עולמות.
1: אוקיי, טוב.
2: החלק הראשון זה חלק של עולמות, ואם נכניס שם את ויז'ניץ, שגם נמצאת שם על הפינה, ועוד ועוד, הרחוב הזה באמת עמוס לעייפה, אבל נראה שאחרי הידיעה שככה התפשטה, הדבר הזה לא בטוח יצא ככה לפועל.
0: יהודה, אני צריך להגיד, הייתי שם שבוע שעבר ביום חמישי, כבר יש שם שילוט. כבר ביום חמישי שבוע שעבר היה לי אירוע שם, ויש שם שילוט. הוא שר היום. אוקיי, זה מעניין.
1: רגע, וזה היה שילוט רשמי של העירייה, כאילו, תמרורים?
0: המאוררים, אתה מכיר את המילה המאוררים?
1: לא, אני לא מכיר את המילה המאוררים.
0: המאוררים זה כשמישהו לא רוצה לחתום.
2: המאוררים זה שלט שאומר, אני אסביר. המאוררים זה אומר, אתה מכיר את זה שיש שלט בחצר, שאתה מגיע לזה משפחה במודיעין, לא עלינו, באת ממודיעין, אלית, גדלת שם 20 שנה, ואז אתה מגיע לקרובי משפחה. במודיעין לצורך העניין, לחברים מוזרים כאלה שהם לא חופשי כיפה, ויש להם יכול להיות כלב, אז יש את הזהירות כלב בחצר. עכשיו, בסוף אתה פותח, אתה רואה את החצר, את הכלב ואת החצר, אתה מבין שלא צריך בשביל זה שלט, אבל זה המוערים, יש פה כלב.
0: זה מודעה כזאת. המוערים זה בעצם, אני אסביר לך...
1: רגע, אני חייב להגיד, יהודה, שלא הבנתי כלום מההסבר שלך, שום דבר לא הבנתי.
0: חוץ מזה שאתה חרדי שלא מפחד מכלבים, שגם זה אירוע שצריך לדבר עליו. זיו בגדול, המוערים אומר מודעה שאף אחד לא רוצה לחתום עליו.
1: אוקיי, אז רגע, אבל שנייה, אני חייב להתעכב על האירוע.
2: לא, תעצרו הכל, אני אתן לך עוד דוגמה. נמצא את פיילוט 05 בספסל השלישי משמאל, סמוך שמאלית לארון קודש, ועל המודעה תלוי העת, בברכה המוערים. אתה מבין כזה?
0: זה לא מחייב שום דבר.
1: זה מעניין, הבנתי מה אתה אומר, הבנתי. זה כאילו, הבנתי.
0: רגע, אז תומש, כרגע מה שקורה זה שהעירייה או מי שתלה את השלט הסיר אותה, יש סיכוי שהפיילוט הזה לא יצא לפועל, ומה? וימשיך שם בלגן.
1: רחמנה לצלן, חרדים יחו במדרכות מעורבות?
2: יכול להיות שאנחנו הולכים לשם כמדרון חלקלק, כן.
1: אז בגלל כל הגריס.
0: יורי, אני חייב להגיד שיש אחד, קוראים לו ישראל בלק, לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא כתב בטוויטר היום שהוא לא מבין מה יעזור מדרכה בהפרדה אם כל התושבים בבני ברק הולכים במילא על הכביש.
1: תכלס, אולי התחילו סוף סוף את המדרכה, או זה הסיפור.
0: אז זה אמור לעזור.
1: זה הסיפור האמיתי, זה יוזמה של הרלבד, כדי לגרום לחרדים סוף סוף ללכת למדרכות. אגב, זה לא שבגלל שיש את השלט, אז החרדים יעלו למדרכה שהם אמורים לעלות אליה, שהגברים ילכו לגברים ואנשים לנשים. לא.
0: הם פשוט יעלו למדרכה.
1: כדי להוכיח נקודה, המאוירים, הם ילכו למדרכה עכשיו, הם ילכו למדרכה, ימות העולם.
0: אוי, זה טוב.
1: אצבע בעין של בגץ.
2: המוערים עשו את זה להפוק אימה, להפוק הכביס, זאת אומרת, לבוא ולגרום, גאוני.
1: נו,
0: יהודה, כן.
1: אם השופטים בבגץ היו שומעים את זה, הם היו אומרים, למה לא כל בני ברק? שתהיה נפרדת, יאללה.
0: יהודה, עוד שאלה שאני רוצה לשאול, לפני תשעת הימים, אתה הלבשת לעצמך את הבגדים, או הבאת לאיזה תלמיד חכם שהלבש במקומך?
1: רגע, מה?
2: אני אסביר, לא
0: רוצה כשמנחם. חייב משהו.
2: יש גם את האלה שיוצאים לסיבוב ריצה קצר בכיכר למעלה וחוזרים לבניין.
0: ברור, כי צריך להזיע עם החוצה. אתה יודע, יהודה, שנייה, נסביר
1: את הרקל חתי. אני יודע את הרקל חתי, אבל...
0: הרקל חתי אומר שאסור שנהוג לו ללבוש בגדים מגועצים ויפים בתשעת הימים, בגלל החורבן, אז צריך, מה עושים? מלבישים חולצות לפני זה, זה המנהג לפחות במגזר החרדי בחלקו לפחות, מלבישים את החולצות לפני ומטלים איתו. אז יש כאלה שאומרים שצריך לטייל, כמו שיהודה אמר, בחוץ, צריך להזיע עם זה. זה המחמירים ממש, יש את האלה שבבית בלי מזגן, יש כאלה עם מזגן, ויש את הממש מקינים שפשוט דורכים על זה שנייה לפני הרצפה. ילד,
2: אני אספר לך שבתור ילד ראיתי שכן שלי בבניין של הוריי, הולך לא פחות ולא יותר עם תכריכים ועל עצמו, עטוף סדין לבן, ואני אומר לו, רביד, מה הפשט? או שאפילו הסתכלתי והוא הבין בעיני הילד אז שראיתי, הנער הצעיר, שהוא לא מבין, אז הוא הסביר לי שתשעת הימים, וזה מצעים, לא פחות ולא יותר, אמיתי, של המיטה, ואסור לשים בתשעת הימים מצעים, אז הוא הלך עם המצעים איזה רבע שעה, 20 דקות, כנראה, אני לא יודע, אולי
0: יותר. זאת אומרת, בן אדם צריך להתארגן לזה כבר מראש חודש תמוז, להלביש את כל מה שהוא מתכנן להשתמש איתו בתשעת הימים, הלך עלינו.
2: כן, לחלוטין, ופעם אחת, אבי שיחיית, שאלתי אותו מה עושים אם לא הספקתי ללבוש, אז הוא אמרת, אבי שנייה, ופשוט דרך לי על החולצה.
0: נכון, זה מה שאני יודע, זה מה שאני יכולנו עושים.
1: ולא טוב, מה נאמר ומה נגיד? הלכה זה עסק מצחיק. וטוב שיש
0: לו לצחוק. לא הייתי ממשיך עם האמירה הזאת, הלכה זה הלכה זה
1: מצחיק. לא, מותר לצחוק, אנחנו יהודים, אנחנו צוחקים על דברים, הכל בסדר. יהודה, רוני.
0: יהודה, תודה שהיית איתנו, ואני חייב לומר בשידור שממש ממש ממש התגעגענו.
1: כן, תבוא יותר. היה משיב נפש.
0: יהודה, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: יאללה, נשמע איזה שיר ווקלי טוב, תן לנו.
1: כן, יש הרכב חמוד, מתוק, יהודי אמריקאי, מקלט הקפלה מניו יורק, שאני חולה עליהם, ויש להם הרבה שירים קצביים, והכל בחרתי אחד ככה בשבילך שקט ורוגע.
0: אז בוא נשמע.
1: ללהקה קוראים 613. 6-13.
0: בוקלי טוב, אני מכיר בוקלי, זה שף טוב. טוב, ניתן לכם לשמוע את השיר המלא, זיו מאור, תודה רבה שהיית איתנו, יצחק מושקוביץ, אופר שטיינברג, ואתם המאזינים.
1: ונהיה כאן מחר גם.
0: למרות ארגנטינה הייתם איתנו, איזה כיף.
1: איזה כיף, מי שהיה איתנו לא בקטע.
0: טוב, לילה של ניצחה, ביי.

0: 106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: שלום לכולכם וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל. היום כבר יום רביעי, אתם בטח שמים לב, 15 ביולי. אנחנו נמצאים כאן ברדיו גלי ישראל, זה נשמע קצת שונה מבדרך כלל, עד אחרי תשעה באב. זוהי הבשורה. תשעה באב חל ביום חמישי בשבוע הבא. בחמישי הבא, כשהסתיים תשעה באב, התוכנית שלנו חוזרת לשגרה מלאה, ולא תאמינו, הכינו לנו פתיח חדש ב-AI. פעם ראשונה שקיבלתי ב-AI פתיח לתוכנית ואמרתי, הללויה! איזה יופי. אז יש מה לחכות עד אחרי תשעה באב. הרבה מאזינים שולחים לי הודעות ואומרים לי, עמדי, מישהו הצבן אותך? מישהו הכעיס אותך? למה אתה לא מדבר הרבה? אז הנה ההסבר למה שקורה היום יום רביעי למאזיני רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. אנחנו נמצאים בתקופת תשעה באב, נכון? בין המצרים. ובתקופה הזו, ההרגשה בעם ישראל היא לא טובה. אני חייב להיות כן והוגן, משהו בנשמה לא טוב. אווירה לא טובה. זה הימים של תשעה באב בכל שנה. לפני תשעה באב, ההרגשה הזו חוזרת וחובשת לנו את הגוף. זה משהו שאני לא אוהב. באמת הרגשה לא נעימה. אווירת נחיים, הכל כזה שלילי, אתה לא יודע מה קורה. או שזה רק אצלי. אני מניח שזה קורה להרבה מאוד בעם ישראל. ובתקופה הזו אני חושב שצריך לקחת רוורס במיוחד השנה הזו. אז שני דברים. אחד, אנחנו מורידים את הרוורס. אנחנו עכשיו מעבירים הילוך. הנה, I shift the gear למוזיקה שהיא מעט פחות קצבית ממה שאתם רגילים אצלי בתוכנית. אנחנו מכבדים את אישה באב, ואת כל מאזיננו אנחנו מכבדים כמובן, ולכן החלטנו שבימים האלו אנחנו נשמיע לכם הרבה מאוד מוזיקה. מנחם, הכל בשליטה, אחי היקר?
1: ברוך השם, מעולה.
0: כיף לראות אותך. גם חנה, אלופה, יפה, כיף לראות אותך. אז אנחנו כאן בכל הצוות, מצומצם אמנם, אבל מוזיקה מעולה, שהדגש הגדול, אתם, המאזינים האדירים שמבקשים שירים. אני מקבל פה הודעות, וואטסאפ, קיבלנו את זה גם אתמול, וגם ביום שני בחמוד גדולה. הדבר הוא שאני גם מנסה להוסיף פה נדבך על נדבך. אתם יודעים, זה עשרת הימים הללו החשובים ביותר, לטעמי. תשעה באב, אווירה לא טובה, חייב לכבד את עם ישראל ואת בורא עולם, את יוצר עם ישראל, אבא שלנו בשמיים. אז אני מתחנף לאלוקים, כי אני במהות, אני בחור מסורתי, חילוני, לא יודע איך שתקראו לזה, אבל מאמין באמונה שלמה, אני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. זה משפט שכולכם מכירים אצלי פה בתוכנית. אני אמנם לא בחור דתי, אבל אני בחור עם כבוד והערכה אדירה על היהדות, ולכן אני בימים האלו מוריד את האנרגיה המוזיקלית, אני אקרא לזה. בסדר, מורידים, זה נקרא להוריד מעט מהקצב. הנדבך השני הוא, שזה לא נעים ככה בתשעה באב, אבל משפצים לנו את הרדיו. אז זאת הזדמנות אדירה להגיד תודה רבה לצביקה ויוסי, שני אנשים מדהימים. תחנה חדשה שעוברת פה עכשיו שבצור רציני מאוד כיאה לרדיו, רדיו גלי ישראל, שהוא הכבוד הגדול של כל מי שמשרת פה במרכאות בעבודה. זו משפחה אחת גדולה. וזהו חבר'ה, זה פשוט מדהים בעיניי, אז אנחנו בשיפוצים פה באולפן, ובמקביל גם תשעה באב, ולד המדיל, איפה האנרגיה ופרסים ושגעת? אחרי תשעה באב אנחנו חוזרים, אני אומר לכם, ישר על 200 אני נוסע, אין דבר, מ-0 ל-200 בשלוש שניות זה יקרה אחרי תשעה באב. האם אתה מסכים, מני היקר?
1: בטח מסכים.
0: אתה צם? איזה שאלה לשאול דוסי, אתה צם? זה כמו שאתה מתעורר בבוקר, שלום, אתה מצחצח שינה, אותו דבר. אתה צם יותר? כי אתם חרדים תמיד מגזימים, לוקחים יותר.
1: תשעה באב יום כיפור זה שני הימים היחידים שצמים כבר מהלילה. מהשקיעה.
0: מהשקיעה, זהו. יום כיפורים זה 25 שעות, תשעה באב זה 24. נכון? זה יוצא כזה שהוא קצת... כן. טוב, אז תשעה באב, גם אחיך.
1: אחיך, אני אומר.
0: אחיכם, רציתי לומר. אחיכם, דוד שלכם, תקראו לי... יכול להיות שגם יקראו לי סבא? לא משנה, אני פה איתכם. גם אני צם בתשעה באב, לא כי אני איזה גאון גדול, אבל כמישהו שהוא רק מסורתי, והוא לא דתי, אני חושב שהיום הזה הוא חשוב יותר, בעיניי, יותר מיום הכיפורים, כי זה ביני לבין בורא עולם. זה מפחיד. טוב, יאללה, עזבו שטויות. אני מתחנף לאלוקים ולכן גם המוזיקה אנחנו מורידים איתה הילוך. אנחנו נפתח מיד עם הסינגל האדיר הזה של עדן בן זקן שנקרא רולקס וקסקט. אבל מה הדבר הכי חשוב בעיניי כאן, יקיריי ויקירותיי? אני רוצה שתבקשו שירים. אתם לא יכולים לשלוח הודעות קוליות, המערכת שלנו כרגע בנויה רק על ההודעות שאני רואה בוואטסאפ, והמחשב המיוחד ששמו לנו כאן, מחשב חדש, עד שהשיפוצים באולפן המרכזי יעברו. תראה, אני מספר לכולם את הכל באהבה ענקית, אנחנו משפחה, זו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, אז אני מחויב להם, שלא יחשבו שאנחנו מקשקשים ומחרטטים. אם בא לכם לשמוע שיר מסוים, או שאתם רוצים לשלוח לי הודעה כמו ההודעה שקיבלתי מניסים אמירה, שביקש מאיתנו את No Doubt, Don't Speak, יפה, זו השיטה. אתם שולחים הודעות, אני מתייחס אליהם. אין לי הודעות קוליות, אז אני אשמע כמו ערוץ תבלה חרטטני, כי אין לי איך להוכיח לכם, כי אנחנו בשיפוצים. אצלנו אין חרטוטים. אין מהשפה אל החוץ. הנשמה מדברת פה במיקרופון. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אמנם אכילת ראש קצרה, אבל היי, בלי פוליטיקה, היי, רק אהבת חינם. נתחיל עם זה בצורה יפה. לפני שאני אצא לדרך עם האלעד המדי, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, אני מזכיר, בלי הודעות קוליות, בקשות, שירים, הודעות טקסט בלבד, עד שנחזור אחרי תשעה באב.
1: אז תשלחו לנו ל-058-36-222-03.
0: תעשה רגע, אלעד המדי, עוד, קרב, ששמעו שאתה מחכך את הגרון. מספיק, עכשיו תקריא לי את המספר.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.

נכונה, מני, תמיד תחכך את הגרון, אתה נשמע מעולה. טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, גבירותיי ורבותיי, הנה עדן בן זקן עם רולקס וקסקט.

אני אוהב את עדן בן זקן, מלכת עולם. טוב, נמשיך הלאה, הלאה, בקשות של שירים, אני רואה כאן את ההודעות, מרגש עד מאוד, יקיריי ויקירותיי, וואו, אני רואה פה את נתנאל שמבקש את אייל גולן, ואת אימנואל שרוצה לשמוע את פאר תעשי, מה עוד יש לנו כאן? שולי רנד ביקשו מאיתנו, וואו, וואו, וואו, וואו, חבר'ה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, תמשיכו, תמשיכו בכוח, אני, כל שיר שאתם מבקשים, אני חושב שבשיר הבא מני, no doubt, בסדר? של השיר שנקרא Don't Speak, No Doubt, ניסים, איך קראו לו? ניסים אמירה ביקש מאיתנו את השיר הזה. אז בינתיים עד שמני יסדר את השיר כמו שצריך, כמו שאמרתי לך, הוא פה באולפן, יש לומר, אנחנו קצת old fashion כרגע, נכון? חוט ואשל. כל ישראל, מה שלומכם? חם, חם. בסדר, עתיק, עתיק, אבל כשאנחנו נחזור אחרי השיפוצים, אחרי שנחזור מהשיפוצים, אנחנו נשוויץ על כולם. חכה, עכשיו תצחקו עליי. טוב, בינתיים, עד וכאשר, קבלו את בן צור עם השיר אבא, מיד, Don't Speak.

0: לחלום.
1: בן צור, אני קרוע עליך, אחי היקר. טוב, כתובת למשלוח ההודעות, מני, בוא בבקשה, כי הגיע הזמן לתת פה חידה מטורפת. עכשיו, שים לב, אנחנו ניתן בפעם הזו, ביום המיוחד הזה, לחמישה מאזינים את הפרס. בסדר? חמישה, אתה יודע מה? יש לי פה תקלה. ששכחתי לומר למאזינים, אין לנו גם טלפונים. הנה, בוא, אבל לפה.
2: כן, אין
1: טלפונים. אין לנו לא טלפונים, אני לא יכול לשאול. מה זה אומר? בקיצר, יכול להיות שאני בכלל משדר בתחנה שאני בכלל לא יודע, שלום, אנחנו משדרים. באין צדק, אני אפילו לא יודע. טוב, אז אין לי גם טלפונים בלדבר איתכם, אז יאללה, עכשיו זה אמינות ונאמנות. האמינות שלי כשדר, והנאמנות שלכם אליי לתוכנית. אני בודק את ההודעות, חבר'ה, אני חייב להשוויץ על הבעלי בית, שלא יחשבו שבתשעה באב, בגלל שהם שפצים פה וזה, אז המדי כבר לא שווה. באנגלית זה נקרא, וואי, וואי, וואי. גם צביקה, גם יוס, כל מי שאחראי פה, אני צריך להשוויץ. אז תשלחו לי הודעות, אל תשאירו אותי לבד, בסדר? בליז. יאללה, והנה השיר, שביקש מאיתנו המאזין היקר, ניסים אמירה. Don't speak. No doubt, ניסים, אתה תותח.

0: שמתם לב, כל החברים, כל החברים, מה זה עברית? כל החברים היקרים שלי, ניסים אמיר האלוף, No Doubt Don't Speak, שיחקת אותה. יציאה של שיר מיוחדת לגמרי. המתנה שבחרנו לחמישה מאזינים, בוסם מתנת האתר Perfume IL, זו חידה לא קשה בכלל, זאת חברה שלי, אחת מהנשים המוכשרות, האקטואליסטיות הרציניות, בת מלך אמיתית, היא אחות על מלא, נכון?
1: לגמרי.
0: גבירותיי ורבותיי, הנה השאלה היומית ששייכת לאחותי היקרה והאהובה, הדר מילר, תני לנו בבקשה.
2: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: אני יודע! עכשיו אתם מבינים, אני אוסיף לכם, קודם כל, יש בוסם מתנת האתר Perfume IL, בוסם לבחירתכם.
1: עד כאן מקובל?
0: יופי. המתנה הבאה, ואני רוצה להגזים, יש מסעדה חדשה שנפתחה בירושלים, בסדר? זה במלון רמבן, זה של החבר'ה ממחנה יהודה, אותה מסעדה.
1: זנזריה.
0: זנזריה. כן, איזה מקום, זה אסף גרנית, כן, המסעדה החדשה. זו ארוחה זוגית במסעדה משוגעת רחוב רמבן בירושלים, אתם הולכים, זה בתוך מלון מטריף, מסעדה מדהימה, מדהימה. כל מאזין, בוסם וארוחה. ותוסיף גם זר פרחים. מתנת, פרחי גילה. מי? פרחי גילה? מה אתה אומר? זה פרחי גילה נותנים את הזרים? אז זה פרחים לא לאשן אותם, זה פרחים שמריחים. יופי, כי יש מאזינים שהם מתבלבלים קצת. האמת היא, זה בא בסקית. סטופ, אתה גנוב, כולם יעצרו פה מהשטויות שלך. פרחים חוקיים. איך הרסו את השם פרחים, אה? כן, אשתך אומרת לך, אתה יכול להביא לי פרחים? אתה אומר לה, מה לא? אין מצב, גבל! אוקיי, הבינו את הבדיחה, לא? אוקיי. איפה היינו, רבותיי? הנה החידה שלנו פעם נוספת. אני מוסיף עוד מתנה אחת, חוץ מהבוסם, ארוחה זוגית, ואמרנו, אנחנו ניתן את זר הפרחים, מתנת פרחי גילה. כל מאזין שידע לענות לי על השאלה של האהובה והמיוחדת שלי, אחות יקרה, אדר...
2: היי, כאן אדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: היידי, זו חידה יפה. טוב, אז אני שוב מזכיר לכם 058-36-222-03. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים.

0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. וואו, איזה טירוף עם הדר מילר, איזה תשובות מעפנות אנשים שולחים לנו, לא בשביל זלזל, אבל חבר'ה, אתם כנראה לא הבנתם את השאלה. היא שואלת מי הוא הספורטאי הדר מילר. למה אני שואל? בואו ניתן רגע את הקול שלה, שתשמעו שאנחנו לא חרטטנים. הדר, כפרה עלייך, אני חושב שמאזינים קצת הסתבכו עם השאלה, רובם טועים. יכולה לתת את החידה פעם נוספת? תפסיקו להתייחס למדיה התותח, אין לי איך לערוך את זה, אבל בסדר.
1: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה התותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: וואו, ארוחה זוגית במסעדה של הסבגרנית החדשה שנקראת ז'אנג'ריה. בוסם מתנת האתר פרפיום אי-אל, וזר פרחים מתנת פרחי גילה. אין לכם הרבה זמן, אני מקווה מאוד שתעלו על החידה הזו בצורה המהירה ביותר. השיר הבא שאנחנו עומדים לשמוע, רק בשביל הכיף, כמו שאמרתי, אני מוריד הילוך. הסינגל הבא שייך להרכב אדיר, שקצת מאכזב שהם פרוגרסיבים קיצונים. אוהבי אלה המוזרים האלה, אתם מכירים את כל הסמרטוטייה הזאת של אני בעד זכויות אדם. אבל זו להקה שאני ממש אוהב. אני לא יכול לוותר, כי הם אף פעם לא דיברו עלינו רע, אבל הם לא דיברו עלינו גם טוב. אז אני רואה את זה כבר כמשהו חיובי. בואו נכבד את הלהקה האדירה הזו שנקראת Coldplay, שהיא מאוד אהובה בקרב אוזני מאזינים ישראלים. והסינגל הזה לפני הרבה מאוד שנים נקרא קלוקס. שימו אוזן, תתרגשו. אמרתי מוזיקה קצת עדינה, אבל יפה.

0: אמרתי לכם שהשיר הזה הוא יפה, נכון? עכשיו זה הזמן שלכם לבקש כל שיר שאתם רוצים, הכל עובר דרך הוואטסאפ, הודעות קוליות בלבד, כמו שאמרתי לכם, עכשיו זה התור, דוגמה אני נותן להודעה של מאזין, אימנואל דרף, אפשר בבקשה את השיר של פאר טאסי, Strange Chicken. אוף מוזר, לא, תרגמתי לאנגלית, Crazy Chicken, אוף מוזר. פאר טאסי, הנה מאזין יקר, אימנואל דרף, כל מי שרוצה לבקש שיר לא בהודעות קוליות, עד שנחזור, אחרי תשעה באב, המצב פה, אין לנו בדיוק אולפן נורמלי, אבל אנחנו מתאמצים מאוד שהשידור הזה יצא לפועל. אני לא אבטל, היינו צריכים לקחת, נכון? אמרו לנו, עד אחרי תשעה באב, הכל תחזרו, יהיה לכם אולפן, הכל יהיה מצוין. אני מסוגל לא לשדר, תגיד, המאזינים מחכים לי, אני, מה אני? ילד בן, מה נראה לנאמנות למאזינים? אתם מבינים את ההשקעה שלי עליכם? שרוף, אין, עמדי אוהב אתכם. אחרי התחנופה המזעזעת הזו, אני מזכיר לכם, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו ניתן עוד את החידה של אחות שלנו, בסדר? יאללה, בוא נשמע שיר שביקש מאיתנו האיש היקר הזה, אימנואל דרף, הכתובת למשלוח כל ההודעות, אגב, מני, שמון כמו אימנואל רוצים לבקש שירים, לא בהודעות קוליות, אין לי טלפונים, אני באולפן סטייל, תחשבו שיש ילד עכשיו באולפן פיראטי שרוצה להיות שדר, אז הוא משדר מהבית עם ציוד, לא משנה, והנה, אבל השידור יוצא, הלאה, דבר אליי, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03
0: אימנואל דרף, עוד, תגביר את הרדיו טיפה, עוד, קבל את פאר טאסי, אוף מוזר בשבילך.

אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם שאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM. רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.

0: טוב, ומסמנים לי פה עם לייזר, אפילו לא לייזר אדום. מרוב שהלייזר פה ישן, זה לייזר... אה! זה חבר שקוראים לו לייזר, סליחה, פרסומות.
1: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: זהו זה, אנחנו חזרנו אליכם מהשעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה ורדיו גלי ישראל, בתוכנית שהיא טיפ-טיפה אחרת. אתם יודעים, אנחנו משתדלים מאוד לעשות לכם את הכי טוב שיש. המון מאזינים מבקשים כאן שירים יוצאים מגדר הרגיל. הנה, יהלומית, קבל איזה שם, יהלומית אמסלם, כפרה, איזו מהממת. היא רוצה לשמוע את פול טרנק, אני לא זוכר מה היא רשמה שם, אין לזה, אני לא מצליח לקרוא מה היא רושמת, כן?
1: אין לזה לאן.
0: אין לזה לאן! יאללה, כפרה עלייך, השיר הבא, רק בשבילך, יא אחות יקרה.

0: יפה מאוד, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, וכמו שהבטחתי לכם, הנה החידה, בפעם, לא יודע אם בפעם האחרונה, אבל אני רואה שהמון אנשים טועים כאן. אז ראשית, לפני שאנחנו נמשיך, הנה השאלה שלנו להיום, אדר מילר, בבקשה.
1: היי, כאן אדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: וואו, תשמע מנחם, אנחנו בתחילת השעה השנייה, ואנחנו אמנם הורדנו את המינון המוזיקלי בקצב, אבל יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם, כבר 32 שנה אני עושה את זה ברדיו.
2: האמת היא, את ה-32 שנים ברדיו, אז איך אנחנו לא מכירים אותך? איך זה שאנחנו לא מכירים?
0: מכיר את אלה, איך אתם לא מכירים? כי אתם לא מאזינים לרדיו, אתם בטח בטרמפיסטים. שומעים יוטיוב, רואים טיק טוק, מעברים את עצמכם. אני פה, 32 שנה. ברדיו הישראלי. מי שאוהב רדיו אשריכם, ומי שלא אוהב רדיו, אתם טוב, הוא רדיו. טוב, סליחה. רבותיי, גבירותיי, אתה מרשה לי לעשות את זה, כי היום זה ראש חודש, נכון?
3: Okay.
0: איזה חודש אנחנו?
3: חודש אב.
0: חודש אב. אז שיהיה לנו חודש מקסים, לי, לך, לכל עמו ישראל, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם. פרנסה טובה אתה צריך? יופי. בריאות אתה צריך? ילדים, נישואים, כל הברכות הטובות על עם ישראל שיבואו פי אלף.
3: בבא אלעד מפנק אתכם.
0: יפה. עכשיו, איך זה קורה? מבחינת, בבא מה? בבא אלעד? הרב בריח אני. הרב מכות. די נו חברים, 4 דקות של בקשות אתם ובורא עולם. שיר הצדיקים ושיהיה לכולנו חודש טוב.

ביקשתם? אתה ביקשת דברים? ביקשת. יאללה, בעזרת השם יתברך. עכשיו יש פה בחור בשם רועי. מה השם של... אין משפחה, כתוב רק רועי הדרכה. מה זה רועי הדרכה? לא משנה. הוא ביקש את השיר, עמדי תנגן בבקשה את ההופעה החיה של עומר אדם, תהום. בשבילך, אחי.

אצטדיון רמת גן. יש לי בקשה אחת, אני רוצה לראות את יד ימין של כולם למעלה.

0: אדם, בונה, יפה מאוד, ואני בהתחלה לא קראתי מה הוא רצה. רואי, פעם הבאה, שם פרטי, שם משפחה, שנכיר אותך יותר טוב. טוב, עם מה אנחנו ממשיכים עכשיו? יש לי שיר, אחד שהוא עושה לי ממש טוב על הלב, אבל כל זה קורה אחרי שאתם תשמעו את החידה של הדר מילר פעם נוספת. עכשיו רגע, יקיריי, תרשמו לכם את הוואטסאפ, זה בחינם, זה לא עכשיו עוקצים אתכם ולא... יושרה, אמת, אהבת ישראל, זה מה שקורה פה ברדיו. אחרי זה יש לי ביקורת לחרדים בירושלים. אבל קודם כל, עכשיו זה לחבר את עם ישראל. הדר מילר, דברי אליי רגע עם השאלה היפה שלך.
1: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: זה קל, מייקל ג'קסון. הדר, אני אוהב אותך. 058-36-22-2-03. מיד לאחר השיר הבא, בסדר? השיר של איתי לב, הוא נקרא בשעות הבודדות. מיד אחריו, אני רוצה לדבר לאחים שלי בלב, בדם, לחבר'ה החרדים, דווקא בירושלים. יאללה, בוא נשמע רגע את איתי לוי, ומיד לאחר מכן.

0: איתי לוי, כפרה.
1: איזה שיר. טוב, עכשיו, אחי היקרים בירושלים. בתקופה האחרונה קורה פה משהו לא טוב בירושלים. אני מקווה מאוד שאתם די מאמינים לי. בסדר? כי אני בן אדם, אני בצד של בורא עולם. אבל אני לא בצד של שנאת ישראל. אני מצטער. כמו שאני לא יכול לסבול את הקפלן ואת ההתנהלות ואת הרשעות ואת השנאה ואת הפילוג ומה שהם עשו כאן במדינה, שימו בצד הם מיעוט קטן. חרדים הם לא מיעוט קטן. חרדים הם אחים שלנו, והם לפחות שליש אם לא יותר מהתושבים בעיר הבירה ירושלים. מאז ומעולם סטטוס קבוע היה בירושלים. אזורים של דתיים, אזורים של חילונים, זה פתוח, הוא לא פתוח, אזורים כאלה לא נוסעים בשבת. שנים העיר הכי גדולה בארץ. קורה משהו בשנים האחרונות בירושלים, ומישהו חייב לתת פה את הטון ולומר את האמת. אני מהלוחמים הגדולים למען ירושלים טובה לכולם. עיר הבירה היא המנוע של עם ישראל. זו הליבה של העם היהודי. ובזמן שאני נותן פה מניפסט כזה יפה, יש גם שיחות טלפון של אנשים שמשאירים פה את הטלפון, וואלי. טוב, בכל אופן יקיריי ויקירותיי, הדבר שרציתי לומר לכם הוא, אנחנו לא יכולים לקבל יותר בירושלים את הדבר הזה שצעירים בורחים מפה. הכמות, העיר מתחרדת, אבל לא בצורה הנכונה. היא מתחרדת לא בצורה טובה. היא מתחרדת באלימות. היא מתחרדת באזורים שבהם היה סטטוס קוו, חרדים עכשיו מתחילים כבר להשתולל בירושלים, ויאללה זה שלנו, ואל תפתחו, ואלימות וכו'. אני רוצה לומר משהו בשם השם ובשם עם ישראל לכולם. אני לא חושב שלהיות חרדי זה הדבר הנכון, אני לא חושב שלהיות חילוני זה הדבר הנכון, אני לא חושב שבכלל להיות עם כיפה סרוגה זה הדבר הנכון, כי אף אחד לא יכול להשפיע על האחר באהבה שלו, בערך שלו לבורא עולם. אף אחד פה לא יכול לקחת בעלות על הדת. כי אני, בעיני חרדים, נחשב חילוני. אבל בעיני מנחם שמכיר אותי כבר הרבה זמן, והוא חרדי, חרדי, הארדקור. והוא אומר לי, הלוואי ויהיו הרבה מאוד יהודים כמוך. אז מה זה אומר, מני? שאם אני לא חרדי, אז אני פחות טוב? אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה.
2: חז וחלילה.
1: אתה אומר שאני אחלה גבר, ואתה בחור חרדי ממש. ואני רואה מה קורה בירושלים בימים האחרונים. תשמע, שבת, אנשים צריכים להתפלל ולהתענג עליה. כל אחד שיתענג איך שבא לו במקומות שבהם זה לא מפריע, יש סטטוס קוו. זה כמו שאני לא יבוא אליך לבית חס ושלום בשבת ברכב. אני לא יבוא אליך לבית וידליק טלוויזיה. אתה חרדי. אבל כמו שאני מכבד, גם הם צריכים לכבד, והכבוד נעלם. למגזרים מסוימים, אני חושב שהם קיצונים, אבל אלה קיצונים שהאלימות שלהם היא משפיעה. ואני אומר, אם אתם, ואני אומר את המילים מתוך כאב אדיר, כי אני מאחרוני הלוחמים על ירושלים, מי שמכיר את הקריירה שלי, הרבה מאוד שנים אני נלחם. אני מודה ומתוודה, אין יאוש בעולם, אבל אני כמעט הרמתי ידיים. שהרמתי כמעט את הידיים, זה כשראיתי ביום שבת חרדים, שזה לא האזור שלהם בכלל, מגיעים לבית קפה שנפתח ולא מפריע לאף אחד, ועושים שם חרבו דרבו, זה לא מקובל. ירושלים, ואני אתן את זה במשפט כואב, אבל שיעיר אתכם, כי אם אתם חרדים אחים שלי, אתם מבינים למה אני מתכוון. אם אתם חרדים שלא מקשיבים, ואתם חושבים שאתם גנגסטרים גדולים, אתם הקיצונים שלא ראויים להיות פה. אני מודה ומתוודה בדבר. אני ירושלמי באמונה מלאה בבורא עולם. אתם לא יכולים להתנהג ככה. סטטוס קוו הוא סטטוס קוו. ואם אתם לא מבינים מה זה סטטוס קוו, אתם מחרבים את ירושלים. כי אם חס ושלום יישארו רק חרדים בירושלים, כי העיר מתחרדת, לא טוב, זה לא טוב. אני אומר, זה לא טוב. זה לא טוב. אני רואה את הבריחה, אני רואה את ההשתלטות של הערבים בגלל הדבר הזה. אני רואה את החיבור הרע מאוד בין הערבים לחרדים. חרדיות, סבבה, והמבין יבין. אני לא יכול לקבל את הדבר הזה שהעיר הזו מתרסקת, הופכת להיות עניה. מתחרדת, אין לי שום בעיה עם חרדים, אבל סטטוס גבוה הוא סטטוס גבוה, כי אם יישארו רק חרדים וערבים, לא רוצה להמשיך, אני לא רוצה להמשיך. ותתחילו לחשוב על זה, כי אנחנו מאבדים את המדינה בגלל התנהלות שהיא קיצונית במגזר החרדי. סטטוס קוו הוא סטטוס קוו, שאף אחד לא יקבע לאף אחד מה נכון ומה לא נכון. מי החליט שמה שאתה עושה הוא נכון בשבת? אם יש לך זמן לא להתפלל וללכת להשתולל על בית קפה, יש לך זמן גם לשרת בימם. סיירת מטכ"ל, גולני, גבעתי, צנחנים, אין כן. זו כוונתי. ירושלים שייכת לכולם, ותמיד היא הייתה שייכת לכולם, אבל עם שליטת אלוקים והיהודים. היום זה מפחיד, תסתכלו על הנתונים בירושלים, אתם תזדעזעו, אתם תזדעזעו מפחד מה קורה. עסקים מתרסקים, הכל הופך להיות חרדי, הכל מתחרד בצורה קיצונית, בריחה המונית של אנשים מירושלים. למה? ירושלים העיר היפה והטובה בעולם. למה לנחס אותה למישהו מסוים? אנחנו עיר שמכבדת את הדת, רוב האנשים בירושלים הם מסורתיים, אי אפשר להתנהג בצורה הזו, אני מודה ומתוודה בתור אזרח ירושלמי, אי אפשר להתנהג ככה, וחייבים לטפל בזה. ראש העיר ועניינים בירושלים, חבר'ה שהם יגיעו לירושלים, השקעה בירושלים היא חובה. האנשים סובלים שנים בירושלים, אלה שמשלמים את המיסים הכבדים, נקראים פה בפקקים ובצורות לא נעימות, אני מודה ומתוודה. אתה אומר, טוב, הגיע בשבת, בחור חילוני, רוצה לשבת, לשתות כוס קפה במקום לא חרדי, אין בכלל לינק, אין קישור לדתיים, והם משתגעים, באים להפגין. בקיצוניות הזו אנחנו נביא חורבן על העם הזה. ואני רק מטריע פה, כי אני בצד של הדת, אבל איפה הרבנים שיגידו להם, זו בושה וכלימה? אין סטטוס קבוע יותר? עכשיו, אני בחיים שלי לא יכול לחשוב על שום סיטואציה, שבה אני קרוב לשמאל באיזושהי דרך. אבל כשאני ראיתי מה קרה בשבת בירושלים, אמרתי לעצמי, אני יכול על קצה, קצה, קצה, קצה המזלג לנסות ולהבין את השמאלנים האלו שמפגינים נגד ההדתה הזו. כי זה מה שקורה בירושלים עכשיו. ואם לא נטפל בזה, יבוא חורבן מידינו על העיר ירושלים. ושוב, השתבח שמו לעולמים, הוא המחליט, הוא הקובע, ולא אף אחד אחר. אף אחד שהוא פה בשר ודם לא יכול להחליט מה נכון ומה לא נכון. קבלו את, סליחה קודם כל על המניפסט הארוך, אבל אני חושב שהוא היה חשוב. מני, תגובה של החרדים, בבקשה.
2: שוב, אנחנו חרדים, אתם מסורתיים, אנחנו צריכים למצוא דרך להסתדר ביחד.
1: אבל אתה מסכים שצריך למצוא דרך ביחד, אי אפשר הקצנות ואלימות, בשום דרך, נכון?
2: אני מסכים.
1: זהו, אני אוהב אותך, מני. טוב, בוא נשמע משהו ככה שירגיע את האווירה בשביל הכיף. סליחה מאנשים שנפגעים, אני מנסה לומר את מה שעל ליבי למען עתיד העיר ירושלים, שהיא עיר הבירה שלנו. אז עכשיו, יקירי ויקירותיי, קחו את רביד פלוטניק באהבה עם שלווה בארמונותייך.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: עונה המניפסט שלי עשה בלגן בוואטסאפ, יא הבאבא, וואו! בסדר גמור, אני ירושלמי, אני מדבר בשם הרוב הירושלמים לעתיד טוב ולא לאינטרס, בסדר? אנחנו מחולקים בעם לעתיד, אלה שרוצים עתיד טוב ואלה שרק אינטרס. באיזה צד אתם? תודה. נמשיך עם מוזיקה רגע או ניתן את החידה של המאממת? יאללה, בוא ניתן את החידה פעם נוספת של האחות היקרה שלנו, הדר מילר, בבקשה, כפרה, אין עוד הרבה זמן.
1: היי, כאן הדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכם היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המאותר ביותר בכל הזמנים?
0: שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. הנה הכתובת, מני, מני, תיירת לי את הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: אין לו עביר, גם הוא הבחור מוסק. רק שמה שאני פה נלחם, וזה על ירושלים, הוא לא יודע איך להגיב לדבר הזה. עמק השווה, אמרנו, נכון?
3: היי.
0: אני בא אליך לשבת, לרמות. זה שמה לא טוב, אני בא לשבת לרמות. השכונה רמות. לשכונת רמות. שלא לרמות, זה כאילו לשקר. תגיד, האנשים ברמות יקבלו אותי ביום שבת בשביל הכיף אם אני אבוא ככה עם סנדלים? אני בא עם סנדלים בקר אותך. הנה מאזין מהמם, מהממת, סליחה, שמה רבקה ברק, והיא רוצה לשמוע את השיר של שולי רנד, לב לבן.

0: זה הלב הלבן והיפה, שיר שיצא לפני כחצי שנה, פשוט שיר מהמם, ושולי רנד, אנחנו אוהבים אותך, ואם אתה שומע אותנו, שלח לנו הודעה שאתה אוהב, שלח לנו הודעה שאתה מפרגן על מה שאנחנו עושים פה. שולי, אני קרוע עליך, קבל? ככה אני קרוע עליך מאהבה. הפסקת פיצוחים, אתה יודע מה זה הפסקת פיצוחים? קטנה, לעשות כמה גרושים, יד חוזרים.
1: תוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, יקיריי ויקירותיי, הגיע הזמן לתת כבוד למלכה אמיתית שמחדשת שיר של חנן בן ארי.
2: היי, כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה.
0: למי?

0: אהבתם, נכון? יאללה. הנה התשובה לחידה שלנו, מי הוא הספורטאי המועטר ביותר בכל הזמנים, נכון? אנחנו מדברים פה על מי הוא הספורטאי המועטר ביותר, רק שתבינו את השאלה המדויקת, הנה השאלה, אדר בבקשה.
1: היי, כאן אדר מילר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי לכן היא כזאת, מי הוא הספורטאי האולימפי המועטר ביותר בכל הזמנים?
0: מי הוא הספורטאי המועטר ביותר בכל הזמנים? אני יכול לומר כבר את התשובה? יפה, זהו השחיין האמריקאי מייקל פלפס, שמחזיק בתואר של הספורטאי המועטר ביותר. אתם יודעים כמה מדליות זהב הוא הביא רק באולימפיאדה אחת. בכל אופן, הוא שחיין אדיר, מייקל פלפס, כבוד גדול. עכשיו, איך אני אעלה אתכם, יאללה? איך אני אעלה את המאזינים? אני לא יכול לעלות, אז אני אבקש ממני, מני, בוא נתייחס רגע להודות מאזינים, עד וכאשר, אתה צריך להוציא לנו שמות, אתה יודע. אוקיי, רק אני רוצה להתייחס רגע להודעה של שלומי המאזין. עמדי, יש לי רעיון. שומע בתשעת הימים אפשר להשמיע את חווה אלברשטיין ואת, ואת גידי גוב, הם נחשבים זמרים? הם לא נחשבים זמרים, אז מותר לשמוע אותם. והכל בהומור אלעד. שלומי, נתת רעיון שאני פוסל אותו על הסף. הוא גם בתשעה באב לא יהיה אצלי באולפן. מי שגידף את החיילים, נראה לך גידי גוב, שילך יעשה טסט של כבוד. זה נקרא טסט של כבוד, כי בנהיגה הוא גרוע. שעשה פחות טקסט, טסט להתייחס יפה לחיילים. תשעה באב, יום הכיפורים, לא פה ולא פה. עד שהוא לא יתנצל. יש הרבה אנשים שעושים הרבה טעויות ולא מתנצלים, נכון? זה הזכוכים המתנשאים, שמתוך הלב הם לא, שהם כאלה. לא גידי גוב, בדוק שלא בתוכנית שלי. ולא מתוך שנאה חזה שלום. אני לא אפגע בחיילי צהל. הם חתמו, הוא וריקי גל ועוד, אני אתן את כל הרשימה בהמשך, אבל כל החבר'ה האלה היו נגד צהל. בזמן המלחמה, לא תגידו סתם כי הוא מנסה להתלקק על מישהו. בזמן מלחמה ולא התנצלו. אלה אני אנגן אותם ברדיו, אני אפגע ברוב הכמעט מוחלט בישראל של לוחמים אדירים ששומעים אותי? מה פתאום, שיניים ברוסית? סליחה. זהו, חברות וחברים, הנה השמות. מני, בוא בבקשה. מי זוכה ברשימת המתנות הבאמת משוגעת שלנו, אבל תפרגן להם לאט לאט.
2: הבטחנו לחמישה מאזינים.
0: כן, הראשון.
2: אז נתחיל. דודו גבאי.
0: דודו גבאי, אני מכיר את דודו גבאי. או שהוא לא מיר, לא יודע. כולם דודו, יש מלא דודו גבאי. כן, מי עוד?
2: רחמים לפקר.
0: רחמים, יא גבר גבר. אני מקווה שאתה לא דתי, מה אתה שומע? מדי, מה אתה? סתם, הלאה, עוד מישהו.
2: נועה ריבלין.
0: היא קשורה לריבלין, ריבלין, נשיא המדינה, או ריבלין הבדרן האדיר שפעם היה, לא משנה, ברכות עסקי. אני יכול אני גם לקרוא את השם הבא. מי זאת? רות אמזלג, שפה מאוד, ודינה אליהו. זה דין או דינה? דינה אליהו. יפה, אתם הזוכים, יקיריי ויקירותיי, כל המתנות שאנחנו הכרזנו דעתה, בוסה מתנת אתר פרפיום האל. נתנו לכם ארוחה זוגית בז'נג'רי, איך אתם עומדים ליהנות כל החמישה? אימאלה. והמתנה האחרונה, זר פרחים מתנת פרחי גילה. כל זה, של רק חמשת המאזינים הללו. זהו, ואני חושב שהעברנו את היום הזה כמו שצריך מני, עלי באמת לעונג, וחנה באמת, תודה רבה לך, אתם לא שומעים אותה כי אין לנו עוד מיקרופון, יש פה סך הכל שניים, אנחנו עוברים פה מאמורות לא פשוטות בשביל להעביר לכם שידור, אני מקווה מאוד שאתם מעריכים את זה, כי גם אם לא תעריכו, אנחנו נהיה פה גם מחר, מה קרה, כן מני?
2: מחר יש לנו יום התרמה, אז אנחנו משדרים לכם שעה אחת.
0: מה זאת אומרת, רק בשבע אנחנו באים?
2: משבע עד שמונה.
0: אוקיי.
2: בעיקר מוזיקה, פצצה, בקיצור תבואו.
0: כן, תשעה באב, בקיצור יעבור הזמן, הנה אני מזכיר לכל המאזינים, גם בשידורים החוזרים שלנו. אחרי תשעה באב, שזה יוצא עם כמדומני ב-26 בחודש, נכון? 26? למניינם. פעם שאני, זה לא בשבוע הבא, שבוע לאחר מכן אנחנו חוזרים עם התוכנית שלנו בכל הכוח בעזרת השם יתברך, שתדעו רק בשורות טובות, רק ימים גדולים. אני אלעד עמדי, מנחם עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ', מאחלים לכם רק טוב. נשמע כאן מחר בשבע לשעה של מוזיקה, ואני מקווה מאוד שאתם נהנים, אתם יודעים מה, תשלחו לנו גם הודעות, תנו לנו שנקבל את הפידבק, כי אני לא מדבר איתכם. קצה לי. אני רוצה לדבר איתכם, ואין לי טלפונים, שים שיר תליל גשדר לבד, ביי.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.